0: Í dag.
1: Já, við höfum það mjög gott, en vonandi höfum það ennþá betra sunnudaginn.
0: Já, þú meinar.
1: Vonandi.
0: Þið eru búin að gera upp hug ykkar, hvernig ég segja okkur svona frá stemningunni hjá okkur?
1: Já, ég held að við, það er alveg einróma í allavega þingflokki miðflokksins að við munum segja nei á laugardaginn og svona á þessum loka metrum þá kannski ef við tekið þetta bara aðeins saman og af hverju við ætlum að segja nei og ég held að þetta sé þrír hópar og það í fyrsta lagi þessum að bara ætla að segja nei að því þeir telli hagsmunum Íslands betur borgið fyrir utan Evrópusambandið og eins og í mínu tilfelli þá ég bara vil ég ekki að við gefum eftir æðstu stjórn á sviði löggjafarvalds framkvæmdarvalds, dómsvalds og sjálfstæðrar utanríkisstefnu og ég vil ekki fara inn í samband sem að dragast aftur úr öðrum heimsálfum að því þeir eru að reglugera væða sig út úr allri samkeppni og við vitum hvað Evrópusambandið og þetta kannski svona stærstu hópurinn sem bara telur sig vita fullkomlega hvað í pakkanum og ekki tilbúið að gefa þetta eftir. Svo erum við með annan hóp sem bara vill gangi Evrópusambandið og það bara val þess fólks að segja já og að þessum tveimur hópum þá hefur nú í skoðanakönnunum verið meiri hluti. Þannig að þess vegna held ég að það hafi verið farið í þessa vegferð já til að sjá til að reyna að stækka hópin sem vildi fara í Evrópusambandið með þetta svolítið svona klækja leið og þá erum við að tala að þessi þriði hópur vissulega, ég náttúrulega fyrst og fremst að vantala fólk sem vill fara í Evrópusambandið en með einhverjum fyrirvörum. Það að segja ef að við fáum einhverjar varanlegar undanþáur, þá eru þeir tilbúnir að gefa eftir æðstavald á sviði það sem ég nefndi, löggjafa, framkvæmda, dómsvalds og svo framvegis. Þeir eru tilbúin að fórna því eða fá eitthvað svona varanlegar undanþáur. Nú vitum við að þessi umræða með varanlegar undanþáur það lítið þær og pakkin liggur svo sem fyrir. En það sem að mér langar mjög mikið til að vita og bara til að klára þetta hvernig þessu svona skipt upp í þennan þriði hóp, það að nú eru nokkru dagir kostningar. Við reyndum að ná sig fram í þinginu og í allt sumar að fá fram hvað það sem að fólk telur sig geta séð í pakkanum.
0: Já.
1: Það hefur engin svarað í. Hvað viltu sjá? Að við vitum, það ekkert vext og verðbólgu, það ekkert matvöruverð, það ekki slíkt í pakkanum.
0: En það ekki það sem fólk heldur? Það heldur að sé vera semja vexti og verðbólgu og jafnvel húsnæðis kjör og lánamöguleik og annað. Maður heyri það sko þegar er verið að tala til þjóðarinnar. Þá sagt, vil ég ekki fá lægra húsnæðisverð og betri lán? Vil ég ekki fá lægra mataverð? Vil ég ekki fá lægri vexti? Þetta tónni sem við heyrum.
1: Já, það getur verið.
0: En sko, þú segir í samningum, í samningaviðræðunum eða aðildaviðræðunum, hvað við var að kalla það, að þá náttúrulega þetta ekki á dagskrá eða.
1: Nei, en þetta sannlega réttið. Kannski að því að þetta hérna, búið að vera að fara þess að vegferð að stilla þessu upp að þetta sé ykkur samningur sem að fara að semja um eitthvað allt annað verður að fara að semja að því raunum verður liggur alveg fyrir hvað gerist í aðalda viðræðum þá erum við bara að fara af stað í ferðalag eða já í það að semja um hvernig og á hver löngu tíma við ætlum að aðalast Evrópusambandinu og það er alveg hægt að semja um hvort að við kannski tökum upp hvernig við borgum í ykkur sjóði við getum samið kannski borga á 10 árum þá getum við að koma í fullt gildi ég nú búin að skoða nokkra samninga og þetta allt eitthvað svona það sem ekki eins svona ákveð löngun tíma löndin allir að vera komin með fulla virkni á einhverjum reglum og lögum Evrópusambandsins.
0: Já, búin að aðlagast.
1: Búin að aðlagast.
0: Já.
1: Og það misjant hvernig löndin hvað erfiðast fyrir hvert land. Þannig kannski þetta rétt hjá þér að fólk heldur að sé bara eitthvað allt annað að semja.
0: Já, sko, það maður heyri það, sko, já til að sjá. Já. Maður heyri svolítið þarna að þarna vera að segja, sko, eins og að fólk sé telli sér trú að það sé vera að semja það svo lögðan sé vera að kjósa vexti, það sé vera að kjósa verðbólgu, það sé vera að kjósa lægra húsnæðis þetta, mér finnst maður heyra að fólk heldur þetta.
1: Já, ég tek undir þetta það því miður og þetta alveg eins og margir hafa sagt, þetta var kannski sniðug svona auglýsinga brella næstu í vegna þess að það lá fyrir að í öllum könnunum hafði hópur sem vildi gangi í Evrópusambandið verið minn enn sá sem að taldi hagsmunum Íslands betur borgi fyrir utan og þess vegna þetta mjög mikilvægt að árétta sem þú ert að segja að vextir, verðbólga, matvöruverð, allt þetta ekki samningnum og eins og hefur komið inn á þá verðum við að taka til heima okkur áður en við myndum nokkuð tíma að geta tekið upp evru fyrir utan það að gjaldmiðl umræðan allt annar umræða það að hafa fullt á löndum tekið upp annan gjaldmiðl án þess að fara inn í þetta bátt sem Evrópusambandið ég heldur við ættum ekki að festa það alltaf að tala unga fólkið sem hefur allan heiminn og framtíðin bara blasir við þeim þar sem að gervigreindin og allt mun breyta heiminn svo hratt og þá gott að vera lítið land sem getur hreyft sér hratt en ekki fast inn í stóru bákni.
0: Já, já. Það er hafða mikið til unga fólksins og ég held að það haldi nefnilega það að segja unga fólki fær þá lægra verð, húsnáðu lægra verði þannig að það byrnis ávarpaðu sá hópur og fólki eftir heldur þetta er svona bara að heyra hvað þér finnst það þegar vera ávarpa unga fólki með þessu mæti.
1: Já, ég held bara að unga fólki í skil að þetta sé nota vegna þess að þetta erfitt á Íslandi. Vextir eru háir, það erfitt að vera fasteignamarkaðin. Ég held að það unga fólk sem ég hitti sem bara mjög tengt bara heims umræðinni yfirleitt það veit alveg að jafnaldra sínir í Evrópusambandinu eru ef eitthvað sjaldnar að geta komið hérna húsnæði, keftur húsnæði að því að þeir eru búin að átta að sjá að þetta hangi saman við alls konar hluti og við vitum það að við vitum hvernig atvinnuleysi í Evrópu við vitum að þetta hangir allt saman og ég held að unga fólki það bara skoðar hlutin í stóra samhenginu og við gerum það sem við getum til að benda á raunveruleikan og kannski bara í því samhengi þá hvet ég alla til að fara inn á viðskiptablaðið núna, ég held að þessi önnum frétt að var að koma minnisblað sem er ritað Óttari Pálssyni og Stefánu Má Stefánssyni prófessor emeritus þar sem þeir fara mjög vel yfir nákvæmlega hvað felst í aðildarviðræðum það sést mjög vel, það ekki verið að fara ræða semjum vexti eða verðbólgu þar.
0: Nei, það svona er það sko það áreðandi að þetta liggi skýrt fyrir og þú ert imitarni í efnas og viðskiptanefnd Nanna og þeir eru auðvitað tala vexti og verðbólgu og peninga og allt þetta allan daginn ef út í það farið. Þannig að sko þetta er einhver umræða sem að hún er svona vel til þess fallin að fólk haldi það þegar að gengur í kjörklefan já, ég ætla að kjósa lægri, ég ætla að fá lægri vexti í gegnum ESB en þarna mér sem ég var nú með já, mér sem þetta úsmálar á þeirra hér í gær sem að svona taldi að við myndum fá lægra vöruverð og lægri vexti þannig að þetta er svona útbreytt áldi að fólk haldi þetta.
1: Já, ég veit að ég þarf kannski einmitt að vera skýrari, það er svo ofboðslega margt sem er hent fram við fáum hitt og þetta fyrir mig Evrópusambandið sko, ef það vilji til að lækka til að mynda matvælaverð þá er það engin annar en ríkistjórnin sem er í betri stöðu til að lækka matvælaverð og hérna ég er búin að vera að rekja það hjá nokkur sem hafa verið að tala þetta út frá sko, að það mun allt að lækka út á tollar og hitt að þetta breytist fyrst og fremst sko þá getum við lækka matvöruverð til að mynda með virðisauka ef við viljum lækka virðisaukan en við getum líka lækkað álugur á flutningskostnaðin af því við hættum ekki að vera eiga í Norður Atlantshafi þó við göngum í Evrópusambandi við munum með það þurfum að flytja vörunar og þar er stóri parturinn
0: Já, það er þessi ETS samningu sem var gerður
1: Já.
0: og hann auðvitað leggjast sko, hann náttúrulega, hún var fresta núna á flugið, bara tímabundi í 3 ár, en hittir hann að mála að þetta að leggjast á sjóflutninga.
1: Það máli sko.
0: Og þar við alla nýlöndu vörurnar og annað sem að við þetta bara okkar þjóðbraut, sílfum.
1: Þetta alveg með ólíkjöndum að ríkistjórnin þessi og fyrri hafa ekki gengið harða fram í vernda hagsmunni Íslendinga í þessu máli. Af því að þó að þessu ETS sé frestað, þá var hérna, er mjög áhugavert að það bara einn liður í þessu. Þetta svo margir angar af þessum loftslagsköttum og ég held nú að Bogi Níls hafi komið inn á það núna í vikunni sem hérna sunnudaginn í viðtali. Að það bara eitt partur. Það eru bara svo margar íþyngjandi reglugerðir, það eru svo margir nýir skattar, loftslega skattar, loftslagskvaðir og gjöld sem því fylgja, sem þarf að segja að það neðan skattar. Og varandi sjóflutningin, eins og þú segir, þetta leggst á allt sem við kaupum. Hvort sem við erum innflutum matur, fatnaður, húsgögn, allt.
0: Og
1: lendi mikið vera okkur heldur en Evrópu.
0: Já, já. En þarna er nú kannski það, svona, menn er ekki alveg einu máli þetta en sennilega er þetta ranglega flokkað sko upphæðlega þegar við samþykkjum að taka þátt á fyrir stigum í þessu máli og þá er þetta bara ekki flokka rétt og það er einhver liti til hægri þegar hann átti að líta til vinstri sko eða loka blinda augunum sko en hérna þú veist þetta er bara alls ekki góð staða fyrir viðskiptalífi og fyrir okkur og efnað okkar og þetta er náttúrulega er mjög verðbólg hvetjandi en bara aðeins í samt við flugið að því var fresta skoðan í 3 ár
1: Já.
0: En það þýr ekki að það leysið á frá og skuldar ábyrgð það bara frestun og greiðslu
1: Já,
0: og það auðvitað graf alvarlegt mál en það þeirra fjárfesta núna nýr á mörktu skilur 39% þannig að í hvað malta play
1: fólk er kannski að hugsa þetta sem heldar hagsmunni eins og stjórnvöld þar eru já, verða ekki ykkur tekjur sem fara þá úr landi sem hefðum ekki hefðum getað haldið hér þannig að hérna, en ég sagði nú sko tók dæmi þetta myndi lenda að vera okkur en Evrópa en ég myndi auðvitað en Evrópu sambands löndunum en þetta alveg rétt hjá Arthur og það sem líka svo áperandi við þetta dæmi að því að þetta hefur gengið algjörlega út í öfgar þessi loftslags gjöld og hvaðir og það sem líka svo áperandi að löndinan Evrópu sambandsins lönd eins og Holland, stór lönd sem eru með miklu meira vægi að við myndum hafa við varum alltaf inn í ESB þeim hefur ekkert gengið að fá Evrópusambandi til að vindu ofan á þessu samt er höggið fyrir land eins og Holland miklu minna heldur en fyrir okkur sem erum með þessa lengri flugleir að því við erum bara lengri burtu.
0: Já, en það nú líka til dæmis ekkert láta mótmælum í Hollandi að bænda mótmæli þar, þau eru alveg gríðarlega því að þeir eru með allskuns skatta og á landbúnaðin þar og þannig að ég til hvernig það alltaf bara endar en það er viðstöðlaus mótmæli mjög stór og alvarleg mótmæli í Hollandi.
1: Og víða og í Frakklandi og ég sá nú bara nýverið þá voru þeir einmitt að mótmæla aftur út frá því að sko reglugera farganið, það búið að setja þetta allt inn í svona, bændur þurfa að fylla út svo mikið af pappirum og eða svo mikið tími í að fylla út ykkur hérna út frá ykkur nýju reglugerðum sem hafa verið búna til að þeir eru semst komnir í þá stöðu að samkeppnisstaða bændi Evrópusambandinu fer vestandi vegna þess að Evrópusambandi á móti er ekki með sömu kvaðir á innfluttar vörur og þetta er kannski svolítið bara eins og Ísland nefn bara stærri skala þannig að bændinir í Evrópusambandinu þeir þurfa að fylla út alls konar pappirar og standast alls konar reglugerðir sem alveg fínt nema það sem að Evrópusambandi gerir að það gengur alltaf of langt. Það reglur gerða væði sig eins og Draghi skýrslan bendir á útursamkeppni. Þannig að bændur bara allt Evrópusamband eru og sérstaklega líka á Spáni er í verulegum vandræði.
0: Já, já. Það nú það sem en þú minnist á einmitt hérna góða grein sem í viðskiptablaðin í dag og það mm-hmm. Sem sagt, það eru tveir, já, sérfræðingar á þessu sviði, eru breyttar, það náttúrulega Óttar Pálsson lögmaður og hérna lögmaður hjá Logos og Stefán Már Stefánsson, prófessor emeritus, sem að hefur nú komið mjög mikið fyrir stjórnvöld að allskins greinagerðum og álitsgerðum út af bara EES-samningum og fleiru.
1: Já.
0: Og hann og þeir báðir sko þeir draga fram þessa að þessa mynda eða að þetta bara aðildarviðræður mm-hmm. þú ert bara aðlagaði Ísland til dæmis mm-hmm. að regluverki ESB það ekki samningaviðræður í skilningi samningaréttar og að það sé tvílega samningar
1: já, já.
0: Þetta er aðlögunarviðræður
1: Þetta er bara alveg rétt að koma líka inn á hérna að þessa sem sagt aðlögun á meðan aðildarviðræðunum stendur og nú hefur mikið verið talað það að stækkunarstjóri Evrópusambandsins hafi sagt að var engin aðlögun. Þetta er auðvitað smá orðhengilsháttur og hún veit kannski alveg hvað hún að gera að hún auðvitað að vinna með stjórnvöldum þarna. Hún fer að tala sko að við sem ekki taka upp evrópska regluverkið, ég held að vita allir að við erum ekki að taka það upp í heil lagi á meðan aðlögun stendur. Fólk ekki einu sinni sammála kannski að það var ekki tekið, en það sem hún fer ekkert inn á og stóri parturinn, þarna hún að tala sko bara mjög afmarkað hluta, en það sem að mun gerast og þeir koma aðeins inn á það í þessu minnisblaði, sem ég hvet áttu fólk til að lesa, aðlögun felst auðvitað í bara breytingum á stjórnsýslinni, þú veist það uppbygging stofnana starra bákn og það sem að alveg eins og gerir síðast að þá eru bara kvaðir á Ísland alls konar stofnani sé til það þarf að ráða fleiri inn, það þarf alls konar stjórnsýsla þarf bara að vera tilbúin að ganga inn og þetta er stærst aðlögunin ekki endilega hvort að við séum akkurat takin fleiri hérna, lög frá Evrópusambandinu Og þetta kostar peninga og þetta er það sem Evrópusambandi er að styrkja, eitthvað hljóta að vera að styrkja og viljum við stærra bátt fyrir utan sko það stækkar enn meira þegar við fyrir inn.
0: Já, en sko þá líka spurning hvað látum við að hendi staðinn og þú nefndir það nú strax hérna í upphafin annað að við erum að þá að veikja hjá okkur bæði löggjafald og dómsvald og hluta framkvæmdavald sem að það verður bara stækkað margvald en þetta er það sem að við höfum nú verið kannski stoltust af til þess að halda okkur sem réttaríki og verið með þrýgreiningu ríkisvalds og ekki að við erum ekki þurft að lúta þessu yfir þjóðlega valdi sem blasir við okkur
1: Já.
0: Að það sé þá alltaf ykkur svona andi yfir okkur þannig sem að hefur síðasta orðið það snýstum það hver hefur síðasta orðið
1: Nákvæmlega.
0: Hver það með valdi og núna tilfærsla á niðurstöðu dómstóla hún færist raunverulega til Brussel
1: Já,
0: það er þetta eða Lúsumvörg þannig að þetta er eða það sem að menn hafa kannski ekki átt að sér svo mikið á
1: Nei,
0: og hlutverk síðan þingmanna því að ef Evrópusambandið samþykki reglugerð og lögureglur að þá hafa beina réttaverkan inn í íslenska rétt og þá komið því þingmenn ekki að
1: Nei, það verður aldeilis breytt
0: já.
1: Breytt hérna þing á Íslandi sem við erum búin að hafa hérna frá 930 en sko í þessu samhengi þá finnst mér það megi benda meira þetta þetta mjög góð punktu hjá þér því að við börðumst fyrir því að losna undan að ákvörðunarvaldið væri í Kaupmannahöfn það var bara fyrir því að við fengjum að ráða okkar málum sjálf við ættum loka orðið þannig að fara núna í þessa vegferð að Brussel eigi loka orðið einhver embættismenn í raun að vera þar það er bara stærra skref en að vera bara að kíkja ykkur pakka og þó að hérna ég skilji fullkomlega að það sé verið að tekna ykkur mynd um lægri vexti og minni verðbólgu þá er þetta partur sem við megum ekki gleyma. Við höfum ekki loka orðið.
0: Nei, þetta er stærsta máli.
1: Þetta er stærsta máli og við munum þurfa að ná vöxtum og verðbólgu niður sjálf. Áður vegum einhvern möguleika eftir 10-15 ára að taka upp evru.
0: Já.
1: Það má ekki gleyma því.
0: Nei,
1: við
0: nei.
1: Gerum það ekki nema að gera þetta sjálf fyrst.
0: Nei, en svo er það líka alltaf matsatriði sko hversu eftirsóknarvert það verður að hafa evru sjáðum.
1: Já, svo er bara, það er nefnilega...
0: Hver er staða með evruna og
1: akkurat.
0: Hver er staða með Evrópusambandi sem slíkt?
1: Og það er nefnilega umræða, sko. Það er bara gjaldir sem umræða og á ekki finnst mér að... já, veist, fólk getur alveg hótt skoðan á því að vilja alls ekki annan gjaldiri, gjaldmiðl, eða hérna, eða vilja það, en að þurfa að fara í Evrópusambandi til að skoða það eftir 10-15 ára, það er svolítið stór pakki.
0: Já, já, en það var nú einmitt Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra sem sagði nú sjálf, hún sagði, Evrópusambandi er ekki að fara að leysa efnahagsvandann á Íslandi.
1: Nei.
0: Og það er svo skrítið, það er eins og að, hérna, að það hafi ekki fengið nein eiru, það er bara eins og að það komist ekki inn í umræðuna, það var þó forsætisráðherra sem benti á þennan þessa starrind. En það bara kenst ekki inn.
1: Nei, og það rifjast á upp fyrir manni, þegar hún var að fara yfir þetta, þá var það til að hún var að útskýra fyrir þjóðinni og sínu fólki kannski ekki síst, að nú væri nauðsynlegt að setja Evrópusambands umræði til hliðar, sem var auðvitað bara helst í hennar flokki og viðreist, að því að það var nóg að gera henni heima fyrir og að fara í þá vegferð og þegar að Kristrún Frostadóttir ákveð þetta að setja Evrópusambands umræðan til hliðar þá ríkur fylgið upp í samfylkingunni. Viðreist meira segja ákveða elta á einhverjum tímpunkti í kosningabáratunni síðast og fyrir að segja já, ok, kannski þannig að setja þetta aðeins til hliðar þeir hækka líki sko hann konunum þannig að það er alveg á hreinu að það var sko ekki kosið þjóðum var ekki kjósa með þessari vegferð en leið og kostningur búnar þá setti þetta inn í stjórnarsáttmála
0: Já, við þekkjum það að minnst bara af því að Kristrún sagði bara núna ekki dalsur löngu en hún var þó að segja bara leggja spilin á borðu og segja satt
1: já.
0: Að Evrópusambandi er ekki að fara að leysa þessi vandamál, efnahagsvandamál á Íslandi og það er það sem við þurfum að gera sjálf
1: Já.
0: Og það er bara eins og enginn að verða bara að setja allir fingurnar upp í eyrun að það skrítið að kennst ekki á blað
1: Þetta er ótrúlega skrítið og þetta, hún vitandi þetta þá fara þau samt sko í vegferð hérna hækka opinber gjöld hækka kílómetra gjaldið allt sem að Man gat trúa þeir vissu, en þeir var allir að benta á að myndi varða hérna verðbólgu valdur og það gerðist að verðbólgan fór á flug og vextirnir hækkuðu og núna á til dæmis er að renna út lækkunin á virðisaukanum á olíun og dísilið þannig að þau ætla ekki, vilja ekki kalla þing saman til að framlengja það En segjast alltaf endur skoðum mögulega, þannig ég veit ekki hennar núna mun að hækka, við veitum hvað það mun þýða, það verður ennþá erfiðar ástandin heima, verðbólga mun sennilega fara aftur á stað. Þess vegna velti ég fyrir mér, hreinlega, að því hún sagði líka Kristrún, að þegar að verðbólga var upp og vextinni var háir, þá vildi allir fara að skoða það gangi áru samt. Þannig að
0: Já.
1: Er þessi tenging bara hann á milli?
0: Jú, en þarna, þessna nanna svo þú vorst að segja, sjálf á þann að þetta er ekki ráttúrulega inn í samningum það er ekki verið að kjósa vexti á laugardag, það er ekki verið að kjósa verðbólgu, það er ekki verið að kjósa þessi efnaðarsmál eða húsnaðarsmál og það er það sem er þessi miskilingur er náttúrulega alveg afleitur en hérna hins vegar nanna að það sem ég langar að koma svo inn á við þig að það eru svona ákveðin mál sem liggja fyrir og ég veit að ég veri ofalega á dagskránni hjá miðflokknum og það er innflytjendapakki Evrópusambandsins sem er glænýr, hann var samþykktur og tók gildi 12. júní síðastliðin en ég þarf að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu fyrst en ég ætla að fara í innflytjendapakkan því að því hjá miðflokknum hljóti að hafa ýmislegt það að segja. En hjá okkur hér á sögu Nanna Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins

0: Evrópusambandið og núna þjóðaratkvæðagreiðsluna um helgina og raunverulega það hvað fólk er að kjósa og hvað heldur að sé að kjósa Það einlega kannski það svolítið nanna sem þetta mál að sína sig í daga. Mm-hmm. Það ekki vanþjóra á að fara yfir. En eitt af því sem að ég tel að því miðflóksmenn hafi látið mikið til að taka að það er innflytendur og hælisleitendur og þar alvegandi innflytenda og hælisleitenda pakki ESB mm-hmm. sem var samþyktur að 12. júni síðastliðin og komin í fullt gildi. Pólland hefur strax sett nefann í borðu og segi nei, við viljum ekki samþykja þennan pakka og það stendur nú hnífurinn kunni þar í þessum samskiptum þeirra við mm-hmm. ESB og þeir verða beitti sektum í staðinn. Hvað segir þú Nanna, hvað segir þið miðflóksmennum innflutningspakka og hælisleitendapakka ESB?
1: Já, það pakki sem eitt og sér nóg ástæða eiginlega bara til að vilja sko ekki fara í Evrópusambandið. Við erum sko við erum nú þegar í þinginu þá eru meiri hluta flokkarnir byrjar að reyna að íta þessu inn og það var auðvitað þessum pakka að Íslendingum og það var auðvitað bara gert til að reyna að auðvelda ESB ferlið að við sína fram að við varum nú stilt og varum að gera svo þau. Þessi pakki tók gildi núna 12. júní og þetta bara fyrsta skrefið og pakkarnir eru boðað að þeir verði fleiri. Pólland auðvitað alveg frábært hvað þeir hafa tekið fast á þessum málum og bent á gallana í þessum hælisleitendapakka og fyrir vikið verið að sekta þá hverjum degi. Þetta snýr að því að raunur að móttaka á hælisleitendum og fluttningi á hælisleitendum milli landa. Það að segja að hugmyndin að dreifa byrðinni þar sem ákveðun lönd innan Evrópusambandsins eru komin löngu komin á þolmörkum og vilja að önnur lönd taki við fleirum. Og dæmi við varandi að pakka, við erum með Þýskaland og það viti held ég allir að þeir hafa tekið á móti allt á mörgum síðustu ár. Að meðaltali síðustu 3 ár er það held ég 150.000 manns okkur einast ári. Samt er lönd eins og Þýskaland eitt af löndum sem verður að bæta við sig. Það ekki eitt af löndum sem talið að sé að taka móti nógu mörgum. Mm-hmm. Og hér hef ég heyrt í flekt fram að við munum bara Íslandi þurfum að taka móti nokkrum. En þá verður fólk átt að sjá því að þessi hælisleitendapakki, hann viðbót. Hann viðbót við allt hitt. Og það sem maður mun líka gerast að lönd fá tækifæri til að borga fyrir eða taka ekki móti þeim hælisleitendum sem þeim úthlutað. Og ég get sagt þér að það eru 20.000 evrur og ég held að flestu hlustendur hér eru búin að átta sig á því að kostnaður við hvern hælisleitanda er margfald það. Vegna þess að hér er þjónustan og það sem er í bóðið þeir að hælisleitendur koma hingað kostnaður miklu meiri. Þannig að hvað mun gerast að löndmunnur náttúrulega bara frekar segja okkar við borgum og tökum ekki móti neinum.
0: No.
1: Og hvað gerist þá? Þá verður bara breytispakkin og það þetta sem við erum búin að boða. Þetta byrjunin og svo muni halda áfram og þetta snýst það að þau hefur embættismenni í Brussel og stýra hverju kom til Íslands. Og aftur bara í þessu samhengi það var mikið stríð milli Evrópusambandsins og Möltu. Þeir vildu að Malta tæki á móti fleirum. Á samaskapi Það var Malta með eitthvað svona herferð að reyna að draga að meira þá sem áttu fjármagn og voru kannski meira menntun og voru með eitthvað svona kerfi það sem voru að meðaltali okkur árabili 50 mann sem þið veittu ríkisborgarrétt sem Evrópusambandi sagði að þið var eiginlega selja ríkisborgarréttin. Þannig að þeir fóru í mikið stríði Maltverið um að þeir hættu aftur fleiri hælisleitendum. Þarna var baráttan það hvar rétturinn hjá landi til að ákveða hverjum þeir veita ríkisborgarrétt. Þarna erum komin inn á líka svona grunnin sko að hverju ráðu við og hverju ráðu Brussel. Þarna mátti Malta ekki ákveða hverju fengju ríkisborgarrétt. Og þegar hælisleitendapakkin fer að hafa afskipti af þessu líka, það sem mun gerast,

0: það sem við viljum að embættismenn á í Brussel ráði hverju fór ríkisborgar rétt á Íslandi.
1: Akkurat.
0: Af því þangað stefnir þessi pakki.
1: Já, já. Það náttúrulega rosalegt nánast sko. Því að við náttúrulega veitum ekkert hvað okkur ætla að fylla upp hér sko.
0: Nei. Þannig að þetta þessi pakki sko þó við séum í alls konar sengin og alls konar samstarfi þá vorum við í miðflokknum þegar vorum, það var til umræðu hluti af þessum pakka í þinginu og við setjum algjört skilyrði og börðumst fyrir því að það erði sett inn í nefndarálit með hlutans eða það er alveg hreinu að þó við samþyktum það sem má taka gott út í þessum pakka sem er ákveðið svona það vera aðeins að herða á líka við erum til ég samþykja það gegn því að það þýði ekki að við ætlum að taka upp allan pakkan það var okkar lína það var samþykkt en svo sjáum við hvað ríkisstjórnin gerir í haust og þá meina ég sérstaklega að vera nei hér á laugardaginn þá verðum við að berjast á öllu afli fyrir að þessi pakki kom ekki í gegnum EES reglugerðir óbreyttur.
1: En þá sérðu það náttúrulega Nanna að þetta er mjög stórt mál í þessu þá aðlöðuna ferli sem við færum í að það sko við eigum bara val raunverulega tvennt. Það er annarkort að segja bara já af því þetta er raunverulega ófrávíkjaleg grunnregla ESB eins og núna í dag og enda glæni og þetta er ný stefna hjá þeim að þetta er ófrávíkjanlegt en þeir sem að hins vegar vilja neyta og ætla sér að neyta þeir fá bara þessar sektir það er bara viss upp á hvern mann og þannig að gefur auga leið ef við eigum að taka á móti 30.000 manns á ári hvað greiðsla kemur þá sem við þurfum að reyða fram ef við neytum
0: Já, já, það muni alltaf aukast hversu mörgum við að taka móti og ég minna að þetta ofanálega við aðra samninga en það sem að er líka í þessu tilfelli þá ekki bara fara eftir höfðatölu landana, heldur efnahag og þegar að ákvörðunar teknar í Brussel þá það ekki þannig en við munum þurfa að taka móti fleirum heldur en höfðatölu landsin segir til út af efnahagslegum bara stöðu landsins.
1: Já, en þarna eru þau náttúrulega líka með þessu.
0: Já.
1: Þeir eru að reyna að gera þetta alltaf einu svo fljótandi eila svæði. Já. Ég vil nú ekki segja markaði, ég nota það orð, eða því að kannski fólk ekki vara
0: nei.
1: Sem betur fer, en hins vegar að þá verðum við bara svo ein flatneskja. Þú veist að því leitinu til að þessu fylgi svo kvöldu skildubundi samstöðukerfi og þetta er einlega mikilvægasta atriði fyrir Ísland því að ríki sem eru undir miklum svona innflytjandi að þrýstingi eiga að fá aðstof frá öðrum ríkjum og þá er það að koma að hjálpa öðrum og við veitum aldrei hvenær við verðum köllu til hvernig allir þið að hjálpa já, bara Svíþjóð eða einhverju öðru landi sem er með það marga sem á biðlista þá þurfum við kannski að koma til hjálpar og þetta er svona bæði með því að borga eða taka móti fólki þetta er svona svo solidarisk skylda sem við höfum að þá bara beri voruðu ábyrð á öðrum líka
0: Sko þetta er bara 100% réttjaður og það er þetta sem að stendur í tilgangnum að þessum lögum að það er það að ríkin er að bera sameila ábyrð á álagi og þetta á að vera meira miðlægt ESB kerfi þannig að ríkin er bara sameila ábyrð og Brussel er að stýra svona hvernig þetta flæður Þetta þá stæði ég fyrir bara þetta kerfi.
1: Þetta er nefnilega það sem að mér finnst ekki ná inn í umræðana hérna, að hversu alvarlegu hlutur þetta er fyrir okkur sem þjóð.
0: Já.
1: Við erum þetta fámenn og við meygum ekkit við alltaf mörgum að bara inn við þetta þóla ekki. Við höfum ekki það stert tilbrigðiskerfi, skólakerfi eða ýmislegt annað sem lítur af að byrja þjónustu.
0: Já,
1: byrja lögreglu og löggæslu. Að þau vitum ekkert hverja vera sendir hingað.
0: Nei, og þetta er alveg réttiður og þetta er alveg sem orkupakkan. Þetta er einn af þessum pökkum Evrópusambandsins sem þau bara segja, þetta er bara fyrsti pakkin, svo fáið fleiri.
1: Já.
0: Þannig að þau vélega þetta svona salami einn og einn. Þannig við þurfum bara frá byrjun að segja bara nei, að vera ekki með þessa sameilu ábyrgð, við viljum stýra okkur málum sjálf
1: Já.
0: og hverjum við tökum á móti og gera það vel.
1: Já.
0: En
1: Já. Þetta nefnilega sko, þarna kemur þetta yfir þjóðlega vald.
0: Já.
1: Það hefur bara síðasta orðið í þessu öllum. Og þarna skýra reglur, segðu já eða borga,
0: já.
1: Það vali sem við eigum og þegar fólk segir neymi langs og kíkja í pakkan og sjá, þá getur að fengja að vita hér og nú að það þetta val sem við fáum.
0: Já.
1: Viltu segja já eða viltu borga? Það kosið það alveg
0: að það. Það nefnilega algjörlega málið og þeir eru verið að segja sko að því þú er mitt að segja hvað eru kjósum og við erum búin að heyra svona þessum frösum fleikt fram eins og eiga sæti við borðið við eigum sæti við borðið í dag það þetta bara rátt, sæti við borðið eins og búið að sína fram á þetta ef við göngum inn bara eins og hálfu þingmaður á íslenska þinginu, vægið en í dag þá eigum við sæti við borðið og við eigum lokaorðið, það segja til að mynda ES reglugerðanum það eru mörg hundruð gerðir sem við erum ekki búin að innleiða bæði hallu út af tíma og svo eru gerðir yfir sko 20 ára gamlar að því það hefur ekki verið samstæðan takaðar inn.
1: Já.
0: Þannig að við erum tala nokkur hundru gerðir sem hentar okkur ekki og við erum að láta malla eða veist, við þurfum að breyta og aðlaða okkur. Allt þetta,
1: Já.
0: Bara yfir nóttu, munum við taka inn, göngum inn í Evrópusambandið og höfum ekkert að segja.
1: Mm-hmm.
0: Og þá fyrst getum við ekki fengið seriós okkar áfram. En það nú svona, svona tákmynd af þessum reglugerðum sem að við erum ekki búin að taka upp.
1: Já,
0: já,
1: akkurat, það er nákvæmlega þetta ég sé að fólkjabel sko varandi þess að ákvarðanatöku sem talaður um og hún alltaf skiptir okkur rosalegu máli og þetta sæti við borðin sem menn tala um þetta var sko við ekki erum að rugla saman hvernig til dæmis okkar EES samningur var upphalega fyrir hvað 36 árum eða hvað að síðan breytist hann 1. desember 2009 allverulega með Lissabon sáttmálanum sem að hefur sömulegis afskaplega lítið verið talað um vegna þess að þá í millitíðinni áður en að Íslendinga fengu að vita um Lissabonsáttmálan þá var þessi umsókn um fulla aðilda ESB hún var lögð fram í júli 2009 en Lissabonsáttmálin tekur gildi 1. desember þannig að það er svona hálfpartinn brosna forsendu fyrir því sem alþingi þá á árunni 2009 hélt að væri að fara inn í heldur það sem orðin veruleikinn í dag núna 2026 þannig að þetta er jafnvel ekki sambærilegi hlutir því að það sem breytist frá því að vera innróma samþykki við bóðum með 27 aldaríkjum það er orðið öðruvísi í dag með Lissabon sáttmálanum Og það breytist þannig að sko nú í ákunnum málaflokkum þá er það bara meiri hluti sem ræður, aukinn meiri hluti ræður og það er Þýskaland og Frakkland. Þeir ráða flestu af því þeir mynda meiri hluta. Það er ekki þetta innróma samþykki sem við þurftum að hafa. Og höfðum og treystum á taka á okkur neitunaval.
0: Já, já, já.
1: Núna í dag. Samfélag. Og hvað er að lýsa yfir núna, Ursula von der Leyen, núna síðast sem hún er að lýsa yfir og það er bara hávær umræða það að svokvöldu litlu nýju ríkin sem er að koma, þau er ekki tryggt einn sinni að þau fá að taka þátt í atkvæðagreiðslunni í starri málum eða varðar, já, utanríkismál og já, öryggis og varnamál og fleira sem að hlýtur að skipta okkur Íslendinga gríðlegu máli. Þannig að þegar við erum að tala sæti við borðið í dag, það eða raumlega ekki sæti, það er kollur.
0: Já,
1: það er bara lítið kollur. Því að það er líka miða við fólksfjölda, hér er 400.000 manns, næsta ríki er með 40 miljónir, heldur fólk að við sem er sama vægi? Ó nei, það fer eftir sko, fjölda ríkis. Þannig að við erum með mjög lítið brot þannig.
0: Og litlu löndin eins og Írar þú þessi nú vel stærri en við þeir hafa nú fengið að finna fyrir þessu
1: Já.
0: Og þess vegna kannski þurfið bara árétta núna því þú spurðið mig áðan áður að fórum að tala um hælisleitendapakkan hvort fólk átti sig á hvað að vera að kjósa og maður þarf kannski að vera aðeins bara mjög skýr með það er ekki verið að kjósa vexti og verðbólgu það er ekki verið að kjósa húsnæðisverð Það ekki heldur verið að kjósa hvað skiptigengi verið að evru.
1: Nei.
0: Það trúið mér. Það verður ekki, evra, króna verður ekki að verma þegar að eftir 10-15 ár ef að evra verður tekinu upp.
1: Svakalegt mál sem þetta, getur verið ægilegt eignatap.
0: Já, svakalegt. Já,
1: á Íslandi.
0: Þannig að það ekki verið að kjósa þetta. Það sem alveg á hreinu verið að kjósa hvort við viljum sækjum aðild að Evrópusambandinu. Mm. Núna trippul fólk svona, sem að vill segja já, vill ekki heyra þetta, en þú ferð ekki aðildar viðraðir öðru sem sækjum aðild. Mm. Og vissulega getum við sagt nei í seinna atkvæðagreiðslunni ef að hún verður, en það sem verið að kjósa er aðildar samningur sem liggur alveg fyrir í öllum megin dráttum hvernig og fólk getur flettið upp á heimasíðu Evrópusambandsins. Þetta eru bara ákveðnir kaflar og það snúast það hvernig og á hve löngum tíma Ísland ætlar að aðlaga sig að Evrópusambandinu. Þannig að þetta liggur alveg fyrir ekki verið kjósum vext og verðbólgu, húsnæðisverð, mataverð, neitt annað. Þannig að þess vegna byði ég það fólk sem ennþá að segja já að þið það vilja sjá eitthvað ef þetta snýst það að vilja sjá hvort það var varalega undan þá í sjávarútvegi að þú vilja gefa alveg tilbúin að gefa alls konar valdaframsal frá þér þú vilt færi Evrópusambandi bara að fá varalega undan þá vil ég benda á að til að fá varalega undan varanlega, þá ekki að tala einhver sérlausnir þetta bara varanlega undan þá sem ekki hægt að breyta þá þurfur öll hinn 27 ríkin að samþykja það nú þegar hefur Holland sagt og fleiri lönd, við munum ekki samþykja varanlega undan þá fyrir Ísland sem við fáum ekki og á lokum það sem bara langar að fólk hugsi fyrir utan þetta hvað mögulega hvað mögulega telur það sér í samningi sem geti séð til að fara þessa vegferð af því ég held að allt sem að við getum séð nokkuð veginn inn á heimasíðu Evrópusambandsins bara spurning á hvernig einhver tíma það mun takast að uppfylla skilin sem Evrópusambandi setur því við erum að sækja aðild að Evrópusambandinu það ekki að sækja aðild að Íslandi
1: Nei, það nefnilega akkur það sem þó að jafnvel nanna eins og staðan sko hjá Evrópusambandinu núna í efnahagslegu tilliti
0: Já.
1: Þá var það mikið ágjöfni af því að því er ekki að leina að Evrópusambandsríkin eru vinaríki okkar
0: Algjörlega.
1: Við erum ekki að tala óvinni
0: Nei.
1: Og við viljum að Evrópu gangi vel það mikilvægt fyrir alla aðila
0: Sammála.
1: Og þannig en hvort að akkurat hendi íslenskum hagsmunum og því sem að við búum við þessu skilir sem við búum við í þetta sko, já, fámunu landi skulum við segja, langt út í hafi að það ekki víst að það fara alveg saman þessir hagsmunir.
0: Nei, algjörlega og þeir eru verið að vitna til þess að þetta hafi verið svo mikið gæfusk gref að fara í Evrópusambandi fyrir sumar þjóðir, þá get ég alveg tekið undir það og það eru kannski þjóðir frá Östur Evrópu, þjóðir sem voru að losna undan okki kommunismans og þetta var mikil og gott skref og þeir fengu aðgang að innri markaðanum. Við erum með aðgang að innri markaðanum. Við erum með þó að EES-samningur sé ekki fullkomin. Þá erum við með þann samning
1: Já.
0: Sem veitir okkur það besta við fáum án þess að þurfa að taka þetta íþengjandi regluverk upp á Íslandi og vera bundin eins og þú segir varandi hérna fríverslunar samninga.
1: Já, það að Bjargur og Gaffur sóttu á réttin tíma þarna eftir að master samningur var gerður að sáttmáliðin að þessi svona samningur ekki svo glatt veitur aftur sko. Þannig að þetta við vorum heppin
0: Já.
1: En hins vegar að þá hérna má segja að við sko að þetta tekur frá okkur möguleika fríverslunar samningu sem er okkur mikilvægir og þar erum við ekki að taka við skildum frá öðrum að við verðum að innlega reglur eins og frá Bandaríkjunum eða Kína, við erum með fríverslunar samningu í Kína, við þurfum ekki að leysa innlega reglur frá þeim.
0: Nei.
1: Skilur við, en við erum að láta frá okkur sko, eins og stundum við nú sagt hálfan handlíkin að bara að með því að innlega regluverk frá öðrum til þess að geta náðasamlegast losnaði þetta tollum og tollapíningu
0: Já, já, Nei, nei, þetta er alveg rétt þegar við hérna
1: við missum þetta frá
0: við ættum frekar að hlúa að, að þessu sko.
1: Það er mjög mikilvægir friluftsverndarsamningar sem við verið að gera núna síðast við England
0: Bara, og þetta er sko meiri hluti heimsins við erum sem sagt með stærri hluta heimsins frívarslunum samning við stærri hluta mangins heldur en Evrópusambandið þeir eru kannski með í tölum fleiri, samning á fleiri lönd en okkar eru miklu stærri segir, við Kína, Indland við erum með allar þessar samninga hérna sem við stýrum í dag sjálf sko.
1: Já, já. Það er þetta sem er en finnst þér þú svona þið ætli nú að koma eitthvað saman þarna miðflóstmenn hvað
0: á morgun á Hótel Borg
1: já og hérna, er það að kalla fólk til ykkar er allir velkomnir
0: heru, það er allir velkomnir og hvetjum sem flesta til að kíkja þetta verður hérna þetta verður mikil gleði og hérna og það er bara að þið getur fundið það inn á heimasíðinni hjá okkur hérna nú ég að sjá hérna og það klukkan 5 á morgun á Hótel Borg það verður mikil gleði þar og þar berjust þið fyrir fullvöldinu áfram
1: Já og hérna þeir sem að koma það fram eru þá
0: Það eru Sigmundur og Snorri sem að taka á móti gestum
1: Já.
0: Og það verða held ég bara svona flest allir þingmenn
1: Já.
0: Á svæðinu og vonir á mörgum óvæntum og skemmtilegum gestum.
1: Já, leinigestir eða?
0: Það er ég er bara svo, það má kalla það leinigesti vegna þess að við erum búin að heyra að það mikill áhuga að mæta en gestgjafanir eru klárlega Sigmundur, Davíð og Snorri Mósson og með flokkurinn.
1: Já, já, en það er semst 2017
0: Já, það er august. Morgum miðvikudag er það ekki verið, jú, það er 2017
1: miðvikudagur.
0: Já, hvet af sem flesta til að mæta og styðja við baráttuna.
1: Já, og hafði það verið svona bara fólk ekki vel í sér baráttu ykkar eða
0: sko,
1: hvað segir fólk ykkur?
0: Mér þykir að baráttuna hafa gengið vel, mér finnst fleiri og fleiri verið að átta sig á hvað það snýst þetta fór á stað með öllu þessu hérna já til að sjá og ykkur svona útursnúningum fannst mér, mér finnst þetta vera núna svona skerpast og ég upplifi að fleiri og fleiri vilja bara halda í að Ísland hafi loka orðið og efla okkur, bæta okkar hag sjálf í góðu samstarfi við þetta, Evrópuþjóðir og aðra en ég veit að er alveg hrædd að hvað gerist að vera já en ég bara ekki þannig að ég sé þá bara heldur bara þann áfram og þá heldur umræðan áfram alveg endalaust og þá muni þetta fólk átti að sjá hvað raunverulega fer á stað
1: já.
0: En ég vona að það veri nei von á
1: já
0: ég bjart sín ég
1: er
0: alltaf verður maður ekki að vera það
1: jú, það er nú það en erðu það var aðtílisvert að heyra bara í þér og fyrir hönd með flóksins að hvernig þið hugsið þetta núna og það er svona verður bara spennandi að sjá hvernig þetta allt fyrr
0: Takk fyrir
1: bara og bestu takk fyrir komin hingað Nanna Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins og ásæti í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sömuleiðis og við óskum henni alls góðs verið sæl Arnþrúður Karlsdóttir hveður ykkur verið sæl

0: Komið í sæli þeir að hlusta á út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og það komið til mín Eyjólfur Ármannsson. Hann innviðaráðherra og hann jafnframt löglærður og hefur talsett mikla reynslu á því sviði.
1: Og þingmaður flokks fólksins.
0: Og þingmaður flokks fólksins. En skulum ekki gleyma því í Norðvestur kjördæmi. Og fekk tvo menn síðast, er ekki þannig?
1: Jú, tvo síðan.
0: Já, heyrðu, en nú er auðvitað hérna mikið að gera hjá þér þessa dagana og, og óhjákvæmilega, sko, þá er þetta ESB-mál að taka yfir dálítið umræðuna. En við ætlum að ræða hér og eftir svona ýmis mál sem á þínu borði, eins og sagt er, og hvað þú ert að fást við og hvað að gerast hjá í innviðaráðuneytinu. En við ætlum að byrja á ESB-málinu. Og mér langar að spyrja það fyrst, hvernig svona finnst þér þessi umræða vera sem að hefur átt sér stað? Er þetta nægjalegar upplýsingar, réttar upplýsingar sem að hafa komið fram með að hefðir þú vilja að sjá tekunnið nörðu
1: Vandu umræðana?
0: Já.
1: Já, ég held satt að segja í sumar að þá var þjóðin ekkert rosalega mikið að fylgjast með þessar umræðu, sko.
0: Nei.
1: Það var að horfa að háa mig fótbolta, til dæmis. Og ég held að, ég veit ekki þessar spjallstjættir en ég held að þær lifi í sinn eigin heimisöldið. Og það er varfavert að umræðum sem þar, það er ekki sem að samfélagi að hugsa. Ég held að það taki sína eigin ákvarðin síðan.
0: Já.
1: Það er ekkit allir að fulla fylgjast með öllu sem gerast á Facebook eða samfélagsmiðlum með Instagram og þessum miðlum dag frá degi og að læka hitt og þetta. Það eru kannski einhver hluti, sko.
0: Já.
1: Það eru kannski 100 til 1000 manns eða 1100 manns sem eru að fylgjast með þessu aktíft en vel fólk sem í vinnu og svoleiðis það ekki að hangandi á Facebook og fylgjast með þessu umræð og mér finnst þetta svolítið vera allt og persónulegt og árásin og utanríkisráðherra fáránlegar og ekki snúast málefnið.
0: Já.
1: Ég, en, til dæmis einstaklega sem eru virkir í sömræði sem ég fylgst með svona inn á milli, ekki verið mjög aftur að fylgast með. Finnst þetta með svo ég sé að komin í rifrildi tveggja einstaklinga að þeir átti sig á því, það er, þetta er opinber umræða. Að maður sé svolítið að hlusta á eitthvað, það er verið að fara í mannin og Já. Reyna að jafna metin að einhverju að reyna að sigra fólk með að saka fólk hitt og þetta og ég held að velna fólk sér líka getur alveg tekið upp sína tekið sína eigin ákvarðanir og ég jú, það getur vel verið að sé ykkur áhrifavaldar hérna ég veit ekki hvað það sé ykkur út í heimi eitthvað chatbot og svo leis en sko til bara kannin í Bandaríkjunum var að sýnt það og það var nýlega núna í Bandaríkjunum Flórida að vinna kona sem vann annan frambjóðanda myndmann í forkostningum til öldungadeilda þinga bandarga já, til öldungadeilda þing síðis hún var miklu minni peninga hún vann, miklu minni peninga auðvistu miklu minna, sama gerist í Michigan líka nýlega, miklu minni peninga sá frambjóðandi vann, að það var betri málefni og það að vera með peningar og dæla peningum og áróður og það allt og jafnvel ykkur erlendir að reyna að platta fólk ég held að fólk átti sig alveg á grundvallar prinsipunum
0: Já, það er það sem
1: að það sé Það sé að vera að auglýsa hérna alveg út í eitt og ég held að áróðurinn hafi bara svona mikið gildi ákveði mikið gildi en hann skiptir engu sköpum
0: Já, en það er nefnilega mitt eiginlega gott og nefnir þetta vegna þess að það sem við getum talað stóru málin í þessu sem skipta höfu máli að hvað er það sem við, hvað skref erum við að stíga með þessu jú, við erum náttúrulega með þjóðarakvækæslu og við veitum ekki þetta ákvæmt megin hún fer en segjum að verði sagt já hvað vegferð erum við þá?
1: Já, kannski aðeins að spóla ykkur tilbaka mér finnst þessi spjallstjættir hérna sé í ákveðnum bergmálshelli ég bara get ekki séð það öðruvísi það er ekki það ég er að hitta fólk sem að veit hvað spurningin er veit hvað það snýst en það er ekkert allir að fylgjast með þessum öllu ég held að þurfi aðeins að breyta þessar umræðu og fjalla efni tökum bara það með fullveldis
0: spurningin. Já, það er akkurat málið
1: það var grein í morgunblaðin sem var lyft upp á samfélagsmiðlum Vilhjálmur Bjarnason fyrirverandi alþingismaður skrifaði það var tekið ykkur dæmi NATO afsalt fullveldis þetta var afsalt fullveldis og þetta var afsalt fullveldis Og svo enda með því að lántaka bandryggjana þá hún felir sér raunvæmlega afsalt fullveldis ég man ekki nákvæmlega hvernig það var
0: en efnislega svona
1: já ég meina, þú veist, ef þú tekur lán tökum bara það ertu að auka sjálfræði þetta að minnka það? Getur gert meira með peningin, ekki? En það að vera skuldbinda sig, gagnvart láni til dæmis, eða samkvæmt samningi í NATO, varnarsamningi, það vissulega ákveðin tak og líka Sameinuðu þjóðunar, Íslandi ber skylda að fylgja ályktun öryggisráðsins, það var sérstök lög um þetta, það ennþá sérstök lög um það, var að fylgja skuldbindingum öryggisráðsins. Það ákveði afsala fullveldi jú. En Evrópusamband annars eðlis.
0: Já.
1: Það allt það annars sem, eðlis, þú getur ekki borið þetta saman.
0: Nei, en það það sem og verið að gera
1: það
0: með mikið.
1: Það gera það. Það alveg vita hvernig afsal fullveldis í Evrópusambandu. Það þing, það dómstóll, þingi endar ekki rosalega veikt, það var styrkt með mastri samkomulaginu, eld og það dómstólar, það dómar þaðan, eru ganga framar hæstarétti í þeim málum sem að það tekur á.
0: Alltaf íslenska.
1: Já, ég meina við erum núna með kerfi EES-samningnum sem að fer það mál sem far eftir að dómstólinn, það eru ráðgefandi álit. Ráðgefandi álit. Þannig að dómstólum í Íslandi beri, það kannski mál fyrir hérast með Reykjavíkur, send spurning til dómstólsins eftir um túlkun ákvað sem lítur einnri markanum.
0: Já.
1: Dómstólinn málið fluttar líka, hann dæmir, kemur ráðgefandi álit til Íslands. Í Evrópusambandinu þetta skylda að fara eftir þessum dómum innan ESB.
0: Hvað verður þá skilda missi?
1: Það munur.
0: Já, við erum að tala sko þrígreiningu, ríkisvalds og eins og við höfum þetta.
1: Já.
0: Hvað verður en löggjafaldi og dómsvaldi?
1: Það vita það að Evrópusambandinu hefur felið þessu yfir þjóðlegt vald. Það viti það. Ég bara tala staðreyndir. Ég ekki að tala eitthvað sem að Það getur eitthvað fara að gaggri mig núna, heyrðu, það ekki yfir þjóðlegt vald, ESB.
0: Já.
1: Það verður bara að fletta
0: þér. En einmitt, það akkur að
1: fletta þér. Og þetta bara skólabókunum sko.
0: Þetta vantar svo í umræðina.
1: Já, þetta yfir þjóðlegt vald. Það líka, reglugerðar Evrópusambandsins sem að bein réttar áhrif, þeir hafa bein réttar áhrif. Tökum það bara persónuverndarlöggjöfina.
0: Já.
1: Hún var í tilskipun, það tilskipun og reglugerð. Það var tilskipun áður, það var 27 ríki, það var innlega að fá tilskipunna í sín lög, gerðum við mismöndi hætti, síðan ákveður Evrópusambandi hafið þið reglugerð. Það gefur Evrópusambandi reglugerð og það hefur bein réttar áhrif í löndunum. Noregur Ísland tók þessa reglugerð og settu á íslensk lög.
0: Já.
1: Og íslensku lögunum verða þannig, það var tekið svona asnalega innlegging, það tekið svona helstu ákvæðin og svo var þýðing á reglugerðinni hafði viðhengi. Af því að það ekki bein réttar áhrif að við erum ekki ESB, sipa gert í Noregi. Það þýði það og þessi reglugerð, hún hefur bein réttar áhrif, hvað þýði það? Það er það, ESB gjóð reglugerð, það eru lög í öllum löndum Evrópusambandsins. Gengur framar öðrum löndum.
0: Akkurat.
1: Framar öðrum lögum í ríkjónum. Danmörku, þeir þurfti ekki að setja þetta í dönsk lög, af því að Brussel var búin að gefa út þessi lög. Persónuverndarlögin sem kom fyrir Brussel, þau hafa bein réttar áhrif og eru ganga framar öðru lög. Allir ánægði með það. Við erum að innleita með okkar hætti. Þetta fer náttúrulega í sér ákveð afsal og fullveldi. Það gerir það.
0: En það akkurat þetta.
1: Þannig að það bara svo fólk skilji mekanisman í Evrópusambandinu.
0: Þetta eru kannski stóru málin, bara nú það skýrt í annarri grein stjórnarskrárinu eins og þú veist að hverjir fara með vald hér, hverjir stýra landinu.
1: En við þurfum að breyta stjórnarskránni.
0: Já, en hvaða ákvæðum þurfum við að breyta?
1: Já, við þurfum sennilega að hafa eitthvað ákvæðum að ég til að við þurfum að hafa eitthvað ákvæðum það að göngum við inn í að hafa það Evrópusambandi, ég maður ekki að þessi til eitthvað prototípa af ákvæðum það að við göngum inn í sambandi eða eitthvað alþjóðasamtöka sem að þjóðin samþykir að þá getur það reglur haft beinréttar ára af Íslandi. Að
0: já, hvað eru þá
1: aðra en það breytir því að Ísland tekur þátt í gerð þessa reglugerða í þinginu og þá í innan Evrópusambandsins. Við höfum áhrif núna sérst, í gegnum EFTA. EFTA er að reyna að lobbja að setja upp í samningin svo fyrir því sameiginlegu nefndina EFTA ESB nefndina sem að tekur þá gerðinar og sameiginlegin ákveðu það, þetta verður hluta af EES-samningnum.
0: Já,
1: og þá er það búið að hengja upp í samningin og þá þurfa ríkin af Ísland og Noregur og Liechtenstein að löglega þetta inn í sínum á alþingi Íslendinga, norska þinginu eða þá með reglugerðum.
0: Já.
1: Og svo er ESA, eftirlustofnun EFTA, hún er að hafa eftirl með því að við gerum það með réttum hætti og fylgist með því, mónitorar það.
0: Já.
1: Og ef við gerum það ekki þá senda þær aðtúasendir í nokkur stigum og ef við lögum ekki að fara með fyrir dómstólinn þessum brot á eða saman
0: já, já, en sjáðu eiginlega sko,
1: það er mekanism í gangi núna
0: já, en þeir eru akkur að tala þetta að við þyrftum að skjóta inn einhverju nýju ákvæði til þess að heimila þetta valdaframsal það breytir þá samt ekki því hvað myndi standa í annari grein stjórnarskrárinnar er það þá forseti Íslands og Alþingi og önnur stjórnvöld sem færi settu lögin og ásamt ESB eða
1: Já, ég meina, ég get ekki alveg satt nákvæmlega hvernig ákvæða að líti út, þannig að annars til stjórnarskrána segir það að hérna forseti farið á samt alþingi með löggjafarþing og stjórn landsins, maður ekki að framkvæmdavaldi og það líka dómar dæmi, önnur stjórnvöld dæmi, ég bara fletti upp hérna, sko, en það hérna, það myndi bara koma annað ákvæða sem gengi framar.
0: Já, það bara ESB setur lög.
1: Já, ég með það bara sem öðrum eða eru bara eitt af þessum aðeldaríkjum sálusi að því menna það 500 miljónum mann sem í sambandur við erum auka
0: aðeins
1: og segja við séum kannski svona 80% inni í, við erum 80% inni í sambandu við erum innri markanum við erum stjórnskipulega fyrirvara á, á gerðum sem við búið að setja inn í samningin við erum aldrei beitt þessum fyrirvara í alþingi
0: nei
1: gerða það því miður ekki að mínum að í þriða orkupakkunum en þá ef það gert þá fer í samninga við ræðum það við Brussel það við höfum sambærilega löggjöf þá getum við sagt ákveðan skildur sagt það við teljum að þetta ekki við þannig að það ekki jafnbrytur í Íslandi það ekki sæstrengu til Íslands við þurfum ekki innlega reglur raforku viðskipti við landamæri og ég get ekki séð að Brussel geti sagt eitthvað, jú, heyrðu við segjum bara að það engin skilda fyrir okkur að innlega lögu raforkuviðskipti við landamæri þeim stundum ekki raforkuviðskipti við landamæri það var nú svo einfalt að varði þann pakka en það fór þess að fór það alveg gefið mál að það í, í hérna Evrópusambandinu, kallar pooled sovereignty það mörg hugtökið verið það þess að ríkin þetta yfirþjóðlega afsalins hluta fullveldur sinni til ESB það hafa samt áhrif í gegnum þingi, við munum hafa 6 fulltrú á þinginu af 720 held ég
0: 726
1: Já, og svo munum við hafa áhrif í hérna kánsilinu, við erum með komissioner þar en hann gætir hagsmunna Evrópusambandsins, klemma því,
0: já,
1: fulltrú ESB
0: já, hann er fulltrú ESB nefnilega
1: ráðherraráði það er þriggjast og kerfi þar líka og hérna við höfum farið á leið að vera með hana samning sem er 40 ára gamall og hann búinn að vera ágætur, hann ákveður svona stórskipulega bastarfur þá eru prófessor sem sögðu það eða samningkomulega breyti gegn stjórnarskráni aðrir voru á móti og það var, henni var ekki breytt út á eða samningnum
0: Nei, ekki vegna þess að það eftir stóð náttúrulega dómsvaldið og löggjafvaldið og framkvæmdavaldið að stóð eftir því var ekki hrópla nema að því leitinu til að hafa aðeins búið að náttúrulega að fara fram á þess að var forgangsreglan var sett inn í lögin um evrosku efnaðarsvæði þar getið það að ESB reglur skuli ja, eiga forgang fram yfir íslenska reglur eða skarast
1: Já sko við varðandi ES samningi þá þetta dýnamísku samningur Það sem er alltaf að bæta reglum í samningin og við þurfum þá að taka tillit til þessara viðbúta og innlega þeir okkar rétt og segir við síðan að greið atkvæðum jáum eða samningin ekki
0: já,
1: en þeir, og ef við segjum nei þá erum við kannski að segja við séum að segja samninginum upp það er mekanism sem segir það að við getum sagt nei og farið samninga við þar svo þessi sambæri löggjöf sem á við á Íslandi þar, við erum aldrei nota það ákveð en við þurfum að sjálfsögða að spila á innri markaðanum þessi sömu reglur á innri markaðanum, þetta er bara svo fótboltavöllur
0: Já, en það akkurat, en það er einmitt að segja núna Eyjólfur að sem er alltof lítið rætt að það eru lögin sem að þau ESB setur að þau hafa beina réttaverkan inn í íslenska rétt þá spyr maður sig
1: reglugerði, Evrópusambandsins hafa það
0: hvert verður þó hlutverk alþingis
1: alþingi aðra...
0: þarf ekki að stimpla það eins og nýja hvað það bara tekur
1: gildi
0: fórsett Íslands þarf ekki að skrifa upp á eða hvað hvað verður um 2007
1: nei, það er að það er reglur gerðir að Europa sambandsins hafa bein réttar á
0: já, og það þýðir að 2007 greinin eins og núna í stjórnarskráni hún raunverulega verður óvirk
1: já, ég meina hann forseti Íslands fer ekki að neita reglugerð frá Brussel og segja nei, heyrðu, þessi reglugerð frá Brussel farið þjóðaratkvæði
0: nei Þetta eftir út.
1: Já, ég meina, við skulum að anda rólega líka.
0: Já, nei, býtum, já, en þetta eru starrendir.
1: Já, það er, sko, það er að augljóst mál að franska þingi, þýska þingi, öll þingin, þjóðþing Evrópusambandsríkjanna eru núna að störfum í lífi.
0: Já.
1: Þegar einhverja fjárlög, einhverja ákveðin hluta sinna laga er bara starfandi þjóðþing. Það er bara ákveðin hluti sem að fer til Evrópusambandsins. Og það er spurningum hvenar á Evrópusambandi að gera hlutin og hvenar ríki. Það er ákveðin bara fræð á bak við það. Sem óþör að fara út í hér það er enginn að segja við afsölum öllu til Brussel og þeir við leggjum lokum sjoppinu í Austurvöll og allt ekki Íslendinga lokar það er alls ekki að fara að gera
0: Nei, en hvenær samt sem áður myndi reyna á þingið í sambandi við löggjöf jú, geta komið með einhverja kannski minniháttar löggjöf hérna ef hún brýttur ekki bá með ESB og þá myndi fórsetið geta beitt sér, ég bara meina við höfum lítið þannig á að fórsetið embættið væri öryggisvendill það það sem þetta út
1: Einu. Já, ég get ekki sér að 27. grunn þeir ekki það að vísa reglugjörn frá Brussel til persónvenda reglugjörn væri ekki til þjóðaratkvæðis að sjálfsögðar það ekki að það verður þó lög Íslands að nóg að gera í þjóðþingum Evrópusambandsins í dag
0: En núna, nú erum við það fámenn myndi að þau þýðaðundum bara að fækka þingun melmingar
1: Nei, þetta er ekki svo drastist þetta er Segi, við erum hluta af innri markanum í dag við erum að fá innleggingar reglugerði til okkar og tilskipanir sem við setjum íslensk lög og munum að halda því áfram en það er ekkit sko spurningin og það hvort við erum að halda viðræðum við ESB áfram ekki er náttúrulega sem að liggu fyrir nú að laugardaginn og henni þarf að svara já eða nei og umræðan það mér finnst nú hafa svolítið fari út ég veit Ég náttúrulega lærði Evrópurétt.
0: Já, ég segi
1: og
0: þetta.
1: Og búin að lifa hægrast í þessu.
0: Já.
1: Ég veit í hvort var hún upplýsandi fyrir hinn almenna borgarar ekki. Mér finnst orðið svolítið svona klön, sko. En það var auðvitað að sitja á gaggrín, en ég að segja að þessi áróður og umræða, sko, það verður að vera gæði í henni fyrir fólki. Fólki líka getur tekið sína ákvarðanir.
0: Já.
1: Það ekki bara hérna talandi stjættur og sérfræðingar sem vita að það vera að plata almenning núna. Fólki skynjar líka sjálft.
0: Ég sjá til dæmis bara það.
1: Ég held að fólk sjáu líka að það gervigreindar myndbandi eitthvað svoleiðis.
0: Já, já.
1: Þú getur fatta líka sjálfu, Jón og Gunnar geta líka skilið það.
0: Já.
1: Ekki bara einhver sérfræðingar sem að fara 100 sinnum í sjónvarsvitað.
0: En ef þú til dæmis segir, sko, viltu ég kíkja pakkan? Viltu ég já til að sjá hvað? Það er ekki útskýrt hvað er í boði. Þetta er til dæmis eitt af því sem að vantar mjög.
1: Það
0: er
1: að koma að ljós í samningu við ráðanum.
0: Já.
1: Þetta er sem ég best veit.
0: En hvað eru þá, eins og rauðu línurnar eða mörki sem Ísland setur? Það liggur ekki til.
1: Já, það er erfiðustu kaflana fyrst. Sko, eins og ég
0: bara, ráða því.
1: Ég get bara svara þessu stefna mín flokks er og ég er algjörlega sammála. Ég er mjög hlindur því að Íslands stjórnvöld og alþingi Íslendinga geti sent mál til þjóðaratkvæðis. Það er beint lýðræði.
0: Ja.
1: Við erum allir kostnir, allir 63 þingmennir, við erum kostnir í lýðræðislegum kostningum og ég tel mikilvægt og þetta er að svona litlu samfélag við getum sett mál í þjóðaratkvæði. Fengið uppista umræðu það og svo tekur almenningur ákvörðun, kjósandinn ákvörðun, hvað hann vill og sínum kjörseðli. Mjög mikið að við getum gert það án þess að þetta hafi áhrif á stjórnarsamstarf, ríkistjórn eitthvað svoleiðis. Ef að það fer að riðilega að það er að búa til kramum það að fara að búa til kostninga og ríkistjórn hafi mist umboð sitt út af þjóðaratkvæðagreiðslu ákveðna spurningar, þá verður ekki hægt að gera þetta. Það við erum með kostningar, þingkostningar á 4 ára fresti.
0: Já.
1: Mikið þá sem 4 ára fresti á því tíðanbíl að við getum sett spurningar til þjóðarinn og spurtana án þess að hafi áhrif á ríkistjórnarsamstarf og stjórna með þetta þinginu.
0: Mm-hmm.
1: Það er mjög, mjög mikilvægt. Þannig ég er algjörlega sammála því. Hitt málið er það að stefna míns flokks er það að við erum ekki hlynnt aðild að Evrópusambandinu. Við erum ánægð með ESB-samninginn og við erum ekki hlynnt aðild.
0: Já, en þá kemur við þetta sko sem vantar kannski svolítið inn í þessu umræðu Eyjólfur og hérna kemur nú margt gott hjá þér ég vil nú taka það fram og mjög þörf umræða en hver hefur síðasta orði verður það alþingi, íslenski dómstólar eða Evrópudómstólin til dæmis er bara varðandi eins og dómsmál
1: Men það er bara ákveðnum málum. Það er bara ákveðnum málum verða, verða leist ágreiningur, þá fer hann fyrir ESB-dómstólinn. Stjórnarskrar, önnugrein stjórnarskrarsins, ég er með hana fyrir fram með hana, hún segir Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafaldið. Forseti og önnur stjórnvöld, samkvæmt stjórnarskrar þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdavaldið. Dómendur fara með dómsvaldið. Alþingi löggjafald, forseti tekur þátt í með að undirrita lög og getur vísa málum til þjóðarinnar 2017. Og svo að framkvæmdavaldið sem ríkisstjórnin og þar segir líka yfir stjórnarskránni að forseti Íslands sé ábyrgðarlaus að stjórnar athöfnum öllum og það að ráðherra framkvæmi vald hans, framkvæmi valdið. Hann er reynilega sko framkvæmdavaldið liggur hjá ráðherrunum, formlegt vald hjá forsetunum og við skiptum út danska kónginum og settum inn forseti Íslands í stríðinu við lýðveldisstofnun 1944 og við höfum haft forseta sem er ekki fyrir ekki með pólitískt valdrun lítið á þessum öryggisventil og sameiningatak og þessi öryggisventil 2017 grein notaði Ólafur Ragnar Grímsson að held ég þrisasinn við farið mér henni notaði þrisasinn og notaði fjölmiðlamálunum og tvisasinn í æsir og og það leysti úr ágreiningi 2017 grunna sem var alveg augljós. Þegar ég verið lagadild var reyna að koma að hjá okkur að þessi grein 2017 grunna var ekki virk. Þetta svo tuto. Og það bara alveg fáránlegt. Það var greinar það, og látið lesa greinar það, reyna kannski indoktrinar okkur það, þessi grein væri svolítið vafasöm. En afrek Ólafs Ragnars Grímsson sem forseta var klárlega aðlega beita sér grein
0: þegar
1: gríðarlega góða málandi sérstaklega æsimálun það var nú dreigð tilbaka í fjölmiðlamálunu ég lét ekki reyna á hana
0: Nei.
1: En vinstirstjórnir framkæmdi vilja forsetan sem að vísu til þjóðurna sem var mjög gott og viti menn í umræðum alþingis þegar var verið að samþykja stjórnarskrána 1944 hvað var verið að tala um? Jú, þeir voru að tala um tvennt aðalega, það var verið að tala fyrst og fremst þessa grein það bara skora allar að kíkja á þetta á netinu, það var að tala um þessa grein og svo var líka verið að tala um það nafnu á forsetunum forseti Íslands, forseti ríkisins og svo leis, og hvort það var líka verið að tala um hvort að kjósa beinni kostningu ekki en þessi grein var klárlega í hugum þeirra sem voru að fjalla stjórnarskrá 1944 og svo var að halda fram með okkur, hún var ekki að desu tutu eða lappis orðið það að vera úrreld sem að Máli var það, þegar við stofnum lýðveldi 1944, þá hafði tvö ára undan verið ríkistjóri og sett á fót ríkistjóri embættið til leysur vandunum að þegar danski kóngurinn var í hernum til landi danska hernumið, þannig við þurftum að fá ykkur til að skrifa upp á lög sem var það þjóðaleitu, það var ríkistjóri og lýðveldi stofnum sko er beint framald af ríkistjóra tíðunbyrðu
0: og var það náttúrulega þjóðin sem var fekk
1: það var leist á þessu, en við munum þetta sko sum mál eru hjá Evrópusambandinu öðrur hér í landinu
0: en við erum samt, þetta valdaframsal þetta valdaframsal menn verðast ekki vera
1: það ekki ágreiningur það, Nei. Ég bara ekki heyrt nóg umræðum þetta
0: Akkurat.
1: Það hvað felst í valdaframsalinu að fara í gangi Evrópusambandinu
0: til dæmis bara
1: það hefur farið út alltaf koppa grundi NATO og eitthvað svo lið það talið hvað hefur verið að gera nákvæmlega þannig það er ekki heimsendir við göngum mínu samband erum inn í ESB. Það er það sem vandamáli okkar er stóra spurningin og það hefur komið við skýrt fram umræðum það snýst auðlindur okkar snýst 200 milla lögsuguna yfir að yfir henni yfir að yfir útdeilingu og kvóta til dæmis hver að ráða hámars afla hver að fá veiða hennar fiskin og svo framvegis. Það verður samu það þetta sem að verður aðalmáli í samlinga við ráðan og svo landbúnað.
0: Og svo er það náttúrulega líka aðgengi að norðurslóðum. Það verður náttúrulega mjög, þetta eitt mikilvægasta svæði til frambúðar, það eru norðurslóðarsvæði.
1: ESB, við erum náttúrulega með norðurslóðum.
0: Alltaf með okkur, en ESB vill hún tryggja á bíl aðkomi sína þar eða ekki.
1: Jú, þeir er held að lísta yfir bæði þingi að frangóðstöðnir, ég nátt fund með þeim úti og áhuga þá okkur inn í klubbin. Ég skil það mjög vel.
0: Ef við ná Íslandin, sjáðu Egilur, þá náttúrulega stór græða er að margra nátt á því. við erum það ríkt land, það svo miklu efnaðarerfiðleikar innan Evrópu.
1: Við erum mjög þjóðarframleiðslumanni gríðarlega háina og mikil verðmætasköpun, gríðarlega verðmætasköpun í sjávarútvegi, við erum með álframleiðslu sem gengur eða semst stóriðu og svo erum við ferðaþjónustu og svo erum við svo kallað fjórðu stoð sem þá sem þjónusta og tæknigeri og svo leið sem
0: hefur gríðalagsandi
1: og við þurfum að ebla ennþá meira af því ég held að við séum ekki að fara ég veit, ég vildi óska við getum fiska meira en það þekkt stærðeila álverin eru hérna og stóriðan og getur kannski bætt eitthvað þar við ég veit það ekki, ferðaþjónustunum stærsta atvinnugreinin, vandamálið þar hérna, hún ekki það ekki háa tekjur á mannvar og svo það fjórði stóðin sem við verðum að efla en það vera við hefur að reyna að gera það með undan þá kvikmyndir og annars lík
0: þeirra verða bara mjög stóri í hugverka þeirranum sko
1: stóra vandamál í Íslandi það að þjóðaframleiðsla mann eða framleiðsla mann ekki búin að aukast við getum alveg stækka hagkerfi með að flytja inn fólk
0: já,
1: en framleiðsla mann það það sem að skiptir öllu máli
0: já, já.
1: Og það mjög mikið að skilja framleiðni hún lífsgæði til lengri tíma maður sem að slæri með orval hann framleiði miklu minna heldur maður sem nútum að velsláttu þér að þetta sem skiptir öllu máli og við erum mjög tæknivætt samfélag til dæmis við mjög gengur ekki dýtla
0: en það mitt þetta sko, myndist alveg fyrst

0: þeir ráða því alveg í hvað röðu þeir
1: takta þetta? Þeir ráða þetta samningaborð.
0: Já.
1: Ég reynda fór út þegar var efnarspöndið, þá var ég sendur út að þetta svona kaplar, þetta 35 kaplar. Þá var ég sendur út út á löggjöf í efnarspöndum, bara skoða það, hvert við séum ekki með sambærilega löggjöf.
0: Já.
1: Og þeim kaplum loka og þá áttu að geyma erfistu kaplan hóttu síða sem sjávarútvegsmálin og landbúnaður.
0: Já.
1: Og það sem náttúrulega málið það að Ísland einstakt í samingi Evrópusambandsins, það ekki ríki sem eiga en norður atlasafi með svona stóra fiskveiðiefnahagslögsu og svo með sjávarauðlindin og við, það ekkit annað sambærilegt dæmi fyrir hendi.
0: Nei, nei.
1: Kýpur sem eiga, Möltu, Kanaríeyjar hana líka, en þannig að við erum finna fór í þannig að fengu heimskautalambuna og svo leiðis
0: en þeir hafa heimild til að greiða líka ríkingin fær heimild til að greiða niður landbúna en meira en jafnvel nú gert sko.
1: Já, ég meina það eru svo öðru sjóður en það Cohesion sjóðurinn íslenska hetti þar og annar sjóður sem eru þá sem eru að styðja það fátaka ríkin Spán vera að hafa notið mjög góð sæði Pól vera að gera það núna
0: Já.
1: Ég var að skoða þetta núna í síðustu viku það eru 391 miljardur evra sem farið á tímabilinu 21-27 og þá er að byggja upp inn við þar og annars hraðbrytur annars líkt í Póllandi og svo áfram að Spáni
0: það er ekki að byggja en það er ekki aðalega sko bara þar og þeir sem eiga landsvæði þeir sem eiga landi og landsvæði það er ekki aðalega
1: já, en það er alveg klart mála ríku þjóðunar er að setja í sameiginlegan sjóð til að byggja upp fátakar ríki
0: já, akkurat.
1: Þessna þjóðaframastamann er lægri og margir vil nú meina það að þessi fátakar ríki ætti að vera nægjalt að fá bara markaðsingar aðgangin af sambandinu en þeir fá líka til að byggja sig upp og þau hafa notið góðs að því
0: já.
1: Við erum ekki þeirri stöðu
0: nei, akkurat, en nei, einmitt ekki en hérna,
1: ég
0: alveg
1: sko, ég ekki þetta á móti Evrópusambandinu slíku
0: nei,
1: ég alls ekki þar mér
0: erum ekki að tala um það
1: mjög mikið og það allt og ég held að Bretar hafi gert mistök sem stórt iðnaðríki, innríki
0: og það er verið mikið,
1: ekki gott fyrir bæði ESB og Bretana að fara út ég held að við séum bara annaði stöðu það er stefna okkar flokks
0: já.
1: Var að og við erum í, með auka segja við associate member með auka aðeins í gegnum með
0: þess en þess vegna eiginlega bara aðeins og við klárum þetta með fullveldi ég hef heyrt nefnilega menn tala um það að fullveldi sé bara breytilegt að því leiti að hver á einn geti bara túlka að vild þannig sem menn hafa ekki fessi í því að hér sé landhelgi hér sé skýra línur hvað fullveldi okkar fjallar, að það eru við sem ráðum þessu hérna lofti láði og leiði alveg
1: já, sko, það er sko vandi fullveldi náttúrulega ákveðlega merkilt hugtak við erum fullvalda ríki, við erum að segja við erum sjálfstæð 1918 þá fengum við sjálfstæði urðum alveg sjálfstæð landhelgiskesla og eitthvað aðeins sem að Danir fórum með umboðu okkar og svo breyttu, þá vorum við konusríki Ísland konusambandi við Danmörk ég held að alltaf því að hugsa fyrsta desember að það skuli ekki vera frídag finnst mér alveg galið
0: akkurat, því það fara að tala með það sem ekki
1: Danir tala með það sem sjálfstæði við tölum fullveldi það ekki til þeir sem heitir fullveldi plus
0: nei.
1: Og bara við breyttum um formið 1994 og það var meðal annars vegna þess að við höfum verið með ríkisstjóra í tvö ára áður og líka samningurinn frá, sambandslaga samningurinn frá 1918 var til 25 ára og hann var þá hvað 25 plus 1918 eru 1943 ekki rétt til að fá og það var alveg Íslanda gerði alveg fór eftir samkomulaginu og danski konungur var óanægður með það að Danmörk var hernum í land eftir það hafi verið rétt ákvörðun á þeim tíma en við getum ekki verið að dæma alltaf aftur í tíman
0: nei, nei,
1: við erum fullvalda þar en sko varðandi fullveldi sem hugtak það geta allir hafði sína skoðunaði ég til búið í Nóri þar telja þeir eru með her þá er að þeir að tala með geta varið fullveldi með her með her sínu við erum hins vegar ekki með her við erum með varnarsamning við Bandaríki
0: en við erum alltaf með landhelgisgæslu
1: við erum með landhelgisgæslu En er það nægjalt til að verja fullveldi Íslands?
0: Já, við erum náttúrulega varnarsamningu í Bandaríkin.
1: Ég segi það, við erum varnarsamningu í Bandaríkin og í Atlantshafsbandalaginu til að verja okkur.
0: Já.
1: Sem er mjög tímamóta samningar og gríðarlega mikið með samtök að vera í Atlantshafsbandalaginu og líka með varnarsamningi.
0: Já.
1: Gríðarlega mikið með samningur og við erum reymulega hluta varnarkeiðu Bandaríkjana.
0: Já.
1: Það segja það, margir að við erum kenta við erum það, við erum hluta varnum vestur álfu.
0: Já, já.
1: Og við erum það og við vorum líka

0: þetta gí og kliða hliði sem er Grænland, Ísland, Bretland,
1: Bretland já, já.
0: Við verjum okkur þar
1: já, og það liggur að austan við Ísland
0: sem bara mjög gott mál
1: það
0: og ég tel algjör og þar að við þurfum að fara að stopna her þannig að það fullveldi það hvernig skilgrinni fullveldi sko.
1: Jú. En það akkurat þetta sem áreiðandi að mér finnst það ekki alveg passa að það sé sagt að það sé svona túlkunar atrið hvers og eins
0: Nei,
1: það
0: sé með, svo gerum við náttúrulega samning af önnu ríki, við gerum samningum eða samkomulega sem er umfassmesti samningur sem Ísland hefur gert ég skrifaði skýslu orkun okkar hún á netinu byrjaði því að bera þetta sami gamla sáttmála það þýðingar mikið samkomulag eða samkomulagið þar og fellustu þá að vera hluti af innri markaði ESB fjórfrelsið frelsið fjármags flutninga
1: vör og þjónustu
0: þannig að það, við göngust undir það og innlega reglu sanga því að það við getum ekki haft eitt sérreglu fyrir Ísland inn á innri markaðan það ekki þannig sem að fótboltinni spilar innri markaðan og það svo gerum fríverslunarsamninga við önnur ríki sem líka mjög mikilvægt til dæmis það mál fríverslunarsamninganir þeir færu til ESB ESB myndi gera fríverslunarsamninga við okkur og fyrir
1: okkar hönd
0: fyrir hönd sambandsíkjana fyrir hönd sambandsins ég til dæmis, það annað mál ég var stjórnarnast og skoði til skýrslu um tollabandalagið ég var svona áhuga því að geti verið gott að færa mér tollabandalagið Tyrkir í tollabandalaginu eiginar í Ermarsundi til dæmis í tollabandalaginu en ekki í ESB og þá kom skýslan að sagði það Utanríkisráðherra sagði það við erum að vera hluti af ESB til að færa tollabandalaginu ég ósammála því Bretar hafa verið að skoða þetta hafa verið komið fram í umræðuna að Bretland geti gengin í tollabandalaginu ekki í ESB það til þetta hjálpa okkur núna út á járblendinu og svo leis en það hefur ekkert verið upp á borðinu svo umræða
1: Nei.
0: Ég vildi fá upplýsingar með það síðast, það skýrsla bara alþingi.is undir mér með það
1: Akkurat, eiginlega með þetta tíminn
0: Það bara mjög mikið að þjóðin tekið þetta umræðu núna um þessa spurningu sem á að svara á laugardaginn Við getum haft okkur skoðan og hvernig hún farið fram en ég held að áhuga sem við geta alveg kynnt sér þetta sjálfstætt líka
1: Jú,
0: en það er náttúrulega
1: Jú, það er bara þetta sem og það talaði sko raunverulega gamla ESB, ef svo vant ég segja að þegar við förum inn í sko sækjum og förum inn í með ES-samningin að þá erum við að fara áður en að Lissabonsáttmálin hérna kom til hann kemur til þetta 2009 og meiri segja eftir að umsóknin formlega lög fram og það þýðir auðvitað talsir breytin að mér finnst að Lissabon sáttmálinn sem slíkur hann hafi verið afskaplega lítið kynntur í þessari sem kostninga aðdraðanda til dæmis bara að hérna er það bara stjórnarskrá ESB
0: Já sko Lissabon þetta svo kallar endurskoðana sáttmáli það var hérna það var skrifað undir hann 2007 og svo var hann, tók hann gildi 1. desember 2009 þetta hann felur sér breyting á tveimur sáttmálum það Maastricht sáttmálin 93 og Róma sáttmálin 1957 sem svona fyrsta plaggi með Maastricht sáttmálum þá breytist að gríðlega mikilvæg sáttmáli Delors framkvæmdastjóri sem var þá það á sem tíma sem við vorum Maastricht samkomulagi er þegar við erum að ganga frá okkar samningi og maður ekki gleyma því að samkomulagi var sami með Svisslendingum borð, Austurríkismenn Finna, Svía, Normenn og svo vorum við og svo ganga Austurríkismenn, Finnar og Svíar inn í sambandið, notuðu þá hennar samningaðurnar Svisslendingar segja nei við erum með sína eigin samninga og eftirurðu Ísland, Móru og Liechtenstein með Maastricht samkomulaginu það mikilvæg samkomulag þar verður til þess hugtæki til það sko upphaf Evrópu sambandsins þetta er Evrópu bandalagi þá verður til dæmis eins og hérna Evrópsku ríkisborgarréttur það verður nánari samvinni um öryggis- og varnamálum nema rétt og það lagður svona grundvöld þá lagður grundvöldurinn af hérna gjaldmiðlunum sammeilin gjaldmiðli það samurinn á þróunni verður ennþá meira við erum að koma með sanningurinn ég held að hann tók tillit til Maastricht samkomulagsins vissu leiti, það innri markaður verður til Ég held að en, hugmyndan innri marka það kom frá Tatsi mörgum árum á 9.
1: En hins vegar þá bara Lissabonsáttmálinn svona í framkvæmd og hvað þýðir þetta er svo fyrir okkur við erum að treysta því að það sé einróma samþykki 27 landa við stóra borðið og menn vilja sæta við borðið en svo kemur ljósa Lissabonsáttmálinn breyti því og þá er það orðið meirihluta sér ræðið borðið og ég er bara stóru þjóðunar Við sjáum það fyrir.
0: Já, sko, það, hann breytir, hvort að Lissabon breytir líka, það þú veist að tala raunverulega að hann hafi áhrif á atkvæðagreiðslunar.
1: Mm.
0: Að hann hérna, þeir eru sko, breytir, það er hérna, það er, þarf ekki sko mikilvægt tengist, það er færast frá samþykki allra.
1: Já.
0: Ég veist svo allan, þetta er qualified majority.
1: Mhm.
0: Þetta er alveg því að qualified majority er eiginlega
1: á það er eftir gæðum með
0: aukin meiri hluti,
1: aukin meiri hluti.
0: Já,
1: og í, síðan fer þetta fólksfjölda
0: já, það er gert
1: í viðkomandi ríki
0: já, það er gert í 45 policy svæðum sko, areas þannig að það er ákveðnu svið sem er þar og svo er önnur svið þar sem er gert ráð fyrir sko hérna reynum er öll þurra samþykja og svo er svona ákveðna reglur kringum þetta
1: Já.
0: Til dæmis að ungverja gátu blokkara stuðningu í Úkraínu til dæmis
1: Já, og pólverja
0: er núna
1: já, er að neita til dæmis að taka innflytjendabakkan
0: Já, já, þá er farið í samninga við ræður en það er ákveðin svið sem eru með auknu meirhluta
1: já.
0: Þannig að það heldur með við sko,
1: öndreikismálin
0: fjölda íbúi ríkjunum og fjölda ríkja líka
1: já.
0: En það er það sem breyði
1: vegna
0: það fara að ganga svo hægt reglugerðarbreytingarnar inn í sambandinu ef eitt ríki gæti bara að stoppa það saman
1: já, já
0: komið en, það mörg ríki
1: já, þessna ræða er það einmitt núna að þeir kalla það nýju litlu ríkin og jafnvel fátakur ríkin sem er að koma inn ég held að Ísland sé nú ekki þar en þau hafi ekki í öllum málum atkvæðisrétt alltaf við borðið
0: já, já, það en ég þekki það ekki alveg smátrum, ég veit Það sem er náttúrulega málið að sko hagvesturinn að Evrópa sem mætti náttúrulega vera meiri
1: Já.
0: Og það eru náttúrulega mikill áhugið það að Drakiskísla segir það að þurfa að fara að minka regluverkið
1: Já.
0: Gera mér sem sá fréttum daginn það verið til að auka samruna fyrirtæki til þeimis og það er ákveðið svona mikilvægt að geta sérstaklega í tæknibyltingunni sem við erum að ganga gegnum að við eignust og Evrópa eignist fyrirtæki sem eru já. Bara stór fyrirtæki og eru mikið smetis bæði gervigreind og öðru málið er bara það, í upplýsingatæknibyltingunni þá er það bandarsku tæknirísunni sem eiga þetta náðast með húð og hár
1: já.
0: Það er Google, það er Meta, það er Apple Evrópa áengi svona risa fyrirtæki
1: Nei.
0: Sem er jafn gríðalega öflug og við erum að nota hverjum degi, erum við sennilega að nota Facebook er bandarist fyrirtæki stýrikerfi PC-tölunum frá Microsoft sem er bandarist fyrirtæki þetta er það að Evrópa hefur ekki náð einskóðum árangur í að skala upp tækni nýjungar hjá sér
1: nei.
0: Bara gert þá, það farist
1: að fara Íslands,
0: hvort sem segir leita vel Bóksal og Amazon og hvað sem það var best að skala hlutin upp í bandaríkanum það er þessum við skortur í Evrópu og þetta er ákveðið vandamál en ég held að Ég lít bara meira á vesturlönd sem heila heild. Ég gera það, það getur vel verið að nú er þetta fórsett í Bandaríkjunum, hann gera greinlega ekki engangar Kanada og öðru ríkjum. Ég held að
1: við njótum öll góðs að þessu. Sko, við mögum ekki vera að rugla þessu saman held ég eiginlega að gera.
0: Nei, já, ég bara segja, það er á vandamál inn í Evrópusambandi, það er til að tala um stafrænt fullveldi þar, sem er mjög mikilvægt. Og mjög gott að þið getið þróa sína tækni og við erum núna til þess að hefum verið út af hérna connectivity þetta hérna, nettengingu Evrópu sambandsins með gervinhöttum við erum að taka þátt í því samstarfi við erum að taka þátt í alls konar samstarfi Evrópu sambandi
1: en bara svona bara til að læra
0: það það er ekki að mála Evrópu sambandi sem einhverja grílu
1: nei, það er engin að því en það sem er að hamla fólki núna það hefur ekki þessar upplýsingna til dæmis sem þú ert að segja frá núna sem væri mjög æskilegt að væri rætt til líta það hefur þetta, títjum við pakkan og ég vildi ekki koma og sjá þú veist eitthvað svona þetta er einhver upplýsingar þetta ítir undir upplýsingar óræði alveg hryllilega í þjóðfélaginu
0: Ég tel okkur að hafi gengið mjög vel frá alveg frá Hannes Hafsteinn var ráðherra á Íslandi 1904 og þá byrjaði gríðal uppbygging á Íslandi og við búum mikið
1: hægt
0: þó svo að verið mikið verðbólga það er góð lífskjörjana við erum eitt ríkasta samfélag heims ásamt Nóri mikil verðmætasköpun gengur og mörgu lítið mjög vel það ekki að segja þess að ég geti erfi sko verður lífið léttar enn í Evrópusambandinu menna til þeim tökum bara gjaldmiðismálin allir markaðir í heiminum stjórnast að frambúa eftirspurn húsnæðismarkaður líka ef við tökum evruna það klart mál að húsnæðis verður mjög rjúku upp
1: Já.
0: Það læri vexti, við erum að kaupa
1: En fólk fast. Trúir því af því að það sagt í auðlýsingu Bellinis vilji ekki læra húsnæðisverð vilji ekki læra mataverð vilji ekki almennt hafa að vera betri kjör Þetta sagt
0: Já, mata...
1: og fólk hefur brengið svör Þetta vandamál
0: Já sko, kaupmáttur Ísland mikill
1: Já, absolutt
0: Það sem skiptir máli Ef ég fyndi annar ríkja eins og Rússlands eða hvað sem það hefði mjög gríðalega kaupmátt
1: Já
0: Af því að launur há hérna
1: Já
0: Það kaupmáttur sem skiptir alltaf máli lífskjörum Hann góður hérna En þegar við erum að kaupa þegar fasteign Það hluti vaxta á verðtryggingar Það það miklu stærri prósenta af verðmætunum sem ég nota til að kaupa húsnæði Höfustólinn miklu hærri í evrunni En við erum við búum við góð lífskjör sko það sem líka í þessu sem mér finnst í þessu líka það hefur að þegar ég byrjaði þessu starfi sem þingmaður það komið rosalega óvart hvernig talaði til þingmaður og þingmaður og þau var ráðherra fyrsti pósturinn sem fyrir það drullus okkur
1: já.
0: Það talaði okkur eins og ég veit ekki hvað það þessi umræða sem bara, mér finnst bara samfélagslega skömm ég verð ekki eilíðar í mínu embætti en er svoleiðis mér finnst þetta bara nánast ekki hægt öryggjokkar líka, það er reyna að fylgjast með öryggjokkar og svo leiðis að það er líka, það er ekki allt best út í heimi við erum að gera hlutin ágætlega og það er mikill vilji hjá öllum þingmönnum 63 þingmönnum að gera gott fyrir samfélagi það er bara mismandi ágreiningur hvað leiðir á að fara og guðana bænum ef þið er að gagnrinda svo mikið, þá farið við flokkana og bjóðið ykkur fram til starfa, eins og allir flokka stjórnmálflokkar Íslandi sem opnu fyrir að fá fleira fólk til sín
1: já.
0: Vera út í hotni og vera tala eins og maður að sjá að þessu samfélagsmyndu ég löngu hættur að fylgjast með þessu aðtöðsanda kerfi og
1: þessu ég bara nefnir ég þessu margir líka hætti því en eigum við að við þurfum það
0: ég bara... þetta sé hluta af þessu umræðum það sé allt ykkur menn út í heimi sem veit allt miklu betur en við ég trúi að okkur sjálfstakar við finna neðarsamning og ekki bara sagt hvern stefna mín flokksir og ég tel að mjög mikið kostningar og þetta fer eins og það fer ég hef reitt atkvæða, þú líka vandi
1: en þú hérna ertu búin að gera pugin ertu búin að gera pugin
0: ég er búin að gera pugin
1: já, viltu segja bara
0: leinlega kostningar
1: já, ég veit að Það er eitthvað að við
0: Sendið mynda, neða má ekki taka mynda kjörsel
1: no,
0: Ég held sér bara mikið að það þjóðin myndi sér skoður og mæta og kjösta og ég eitt að hvað þar og við sjáum bara fólk það bara að spyrja sjálfa sig hvað það vil Þetta er bara ákvörð sem er ekki á þinginu og bara færa þetta til þjóðurinn sem ég held sér bara alveg frábært
1: Akkurat, en kannski ekki meirlutu fyrir sem máli inn á alþingi eða hvað
0: Ég bara veit það ekki, ekki talið það saman en þetta verður spennandi kostningar lýðræðisvisla og já
1: við kallum þetta lýðræðisvislu við erum að missa frelsi við þetta við erum að missa heilmikið frelsi
0: Það sé... að segja að þá er lýðræð ekki að ráða eitthvað?
1: Nei, það er ekki lýðræð ef við látum teima okkur alveg þetta í fangiða á ESB stjórnum
0: Það er með samlinga við það það verður nei og ná þá heldur við áfram, lífið heldur sem við annað gá
1: En Eyjólfur, við þurfum að fá auðlýsingar allir samt að það er að fá að vita hvað er að gerast í innviðaráðundum við ekki langar tíma því ég sé að þetta bara tekur allan þennan tíma að ræða þessi áhugaverðu mál en við fáum auðlýsingar hér
0: út að sögu
1: já, og það er Eyjólfur Ármannsson innviðaráð þeirra sem er gestu hér
0: Já, takk fyrir
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Eyjólfur Ármannsson innverða fyrir að gestu hér á útvarpisögu. Eyjólfur, ég ætla að fá vikja á sem fá mínútum að þínu starfi og við vorum náttúrulega að ræða með ESB núna áðan. En ef Ísland gengi ESB, hvaða áhrif myndi það hafa á samgöngustefnu Íslands? hvað áhrif
0: er
1: það á
0: samgöngumálum? Það er mjög góð spurning. Ég, hérna, sko, það færi náttúrulega þetta, ég geti séð að fyrir mér að innviðinni færi í samningaviðræður.
1: Mm.
0: Við erum til dæmis með, við erum mjög fámenn þjóð í stóru landi
1: mm.
0: og við erum innviða skuld og við erum raunverulega til þess vegir okkar kannski ekki sömu stöðlum og innan ESB ekki kröfum það að þeir hjálpa okkur að byggja upp eitthvað svo leið,
1: sem
0: skal ekki segja til það byggðastefna á sinn tíma í samlingur var stórt mál þeir eru öflugur í byggðastefnu líka við okkur við tekst vel að byggja upp innvæðakerfa mörguleiti þetta samgöngur alltaf vegakerfi við hefum hins vegar ég bara þrjóði þegar ég var ungur sko að við séum gríðarlega breytingu en það við það sem ég skil ekki að við höfum gert mistungu því að við erum ekki alltaf að byggja jarðgöng haft það sem fasta liða á fjárlögum til dæmis svo leiðis þetta færi viðræðuna rugla en ég get ekki sagt nákvæmlega hvað áhrif það hefði sko
1: en myndi að hafa áhrif á það hvar við til dæmis við byggjum við vegi, hafnir, flugvilli eða aðra innvi myndi ESB geta ráði því væri það innan samaevróska samgöngukerfisins
0: sko. Það er enda við erum hérna með 10T
1: já, 10T já
0: 10T 10T það eru Evrópu skilgjöndir hér landi en hérna við höfum þess að vallandi, vallandi já, ríkistjórnin núna hvíðlega að segja að spekva það var að það verður að koma inn á því ljósi ég get ekki svarað þessu nákvæmlega vandi það en við myndum þurfa áfram að byggja upp okkar vegi
1: já
0: Það er klart mál, staðalega myndi breytast eitthvað svona
1: leið. En er það ekki líka hluta því að við erum að greiða part inn í NATO og það er krafan að við byggjum vegi og höfum vegi og flugvelli hafnir.
0: Jú, sko, það er eitt þessu, við erum þjóðatryggjur á mann á Íslandi, þá erum við netto greiðundir inn í Evrópusambandið.
1: Já.
0: Sem að við, ég sé okkur ekki, það eru hana sjóðir eins og Cohesion Fund, sem að ríki sem eru með lægri þjóðatryggjur á mann hafa verið að fá úr. Til að byggja hraðbrautir og slíkt með að við þjóðatekjur á mann þá myndum við ekki vera að fá þeim sjóðum myndum við vera greið inn í og við erum að gera það í dag í gegnum IAEA grants mekanismi sem er þar þannig að við myndum vera að borga okkar vegi áfram við erum hins vegar sem ríkistjórn bara næstu 5 árum þá erum við að fara í framkvæmd fyrir 361 miljard það er 100 miljard meira en fyrir áallan gerir það fyrir og gera okkur auðvitað kleift að vinna niður uppsafna innviðaskuld svo líka vandi hérna innviðin, viðhaldi þá alltaf stóra auka fjármagn til viðhaldsvega og svo til dæmis vandi fetarþjónustu sem gríðarlega mikið á allan landi þá erum við að full fjármagna hana loksins all land þannig að það mjög mikið vetar, ég hef ekki ennþá fara að fund út á landi sem ekki tala vetarþjónustu bara svo höfuðbörg að búa að skilja þetta þá er þetta svona spurningu það og byrðið breiðaltinu hvort það sé mokaður vegurinn sem komist í vinnuna það er bara lengri vegalendir út á landi og við erum að gera þetta sama tíma og markmið okkar er að ná hallalausum fjárlögum og það er gríðalega snúðamörguleiti en við ætlum okkar að ná þessu
1: En hvar verða svona helstu áherslu hjá þeir? Er þetta komið fram svona
0: Helsta verkefni núna, það innviðafélagi, við erum búin að minni því og það komin búin að samþykja lögum innviðafélagi, það mun breyta miklu vandi fjármögnun innviða. Verkefni sem þar farin eru sundabraut.
1: Já.
0: Það komur umhversmati sundabrautin og núna er þar að farin í skipulega hjá borginni og það eru viðræður í gangi núna, mellu vegagerðar og borgar og ég átt fund með borgarstjóra líka í vor. Þetta mál og þá spurningum leiðaval. Er það göng eða brú? Ég held að það mun vera algjörbylting. Þetta er þjóðaslega hagkvæmastlega framkvæmd Íslandsögunar. Stytta leiðin út og upp á Vesturland sem mjög mikið og fyrir landsbyðina. Önnur framkvæmd sem við stefnum að fara í næsta ári eða næsta haust vonandi, 2007 það eru fljótagöng. Það eru að rjúfa kyrstöðinu í jarðgangakerfi það hefur ekki verið að grafa neinn jarðgöng síðan 2020 það gönginu undir dýra yfirli Arnarferðar og dýraferðar var lokið, ég til að mjög miður við skuldum ekki hafa haldið áfram byrja þau göngu það er 5,2 km löng göng og vonandi tekst okkur að fara fljótlega í næstu göng sem þá fjarðagöng eða súðungu göng og það verði alltaf að vera að grafa ein göng hverjum tíma þetta svo stærstu verkefnum okkar Hortafærafljót var opna núna á dögunum það verður gjaldtaka þar og það þess að var hugsa sig samvinnumerkinu það flýtti framkvæmdinni og svo núna í gangi vera að gera Ölfusabrú og svo í samgöngu áætlun ég fekk hana samþykkta núna fyrstu samgöngu áætlun síðan 2019 það var náðist ekki 2023 og hún full fjármögnuð og þá veri núna að verður farið að vinna í að verður tvöföldun vegar upp í Borganes og út veginir, Kjalnesvegur er kláraður og svo áfram upp í Borganes annarkot 2+2 að 2+1 og svo til Selfoss þannig þá sé ég fyrir mér í framtíðinni verðum við með 2+2 vegi á Suðurnesjum til Selfoss og svo upp í Borganes það sem er stóru málin og svo eru málin svo slettu brú í Reyðafirði þar þarf að fara að vafi fjarðabyggð það fjarðabyggð staðið það sem yfir 20% af útsunnustekju þjóðurinn að koma en þeir þurfa að fara að vafi yfir þessa brú í botni fjarðanins sem inni, svo inn í Fáskrifslæk
1: já, en það nefnilega
0: það nóg að taka,
1: það er að nóg að verkefnum og náttúrulega aukning af ferðamönnum og það er náttúrulega mikið álag á veginum en bara svona eitt aðeins að lokum hefur eitthvað hugleitt að það með skipaflutninga er það möguleiki strandsiglinga
0: já það við erum að reyna að vinna eftir þeim tillögu sem komið frá skýrslunni eða stefnum að vinna því það er vandi skattalegar aðgerðir hafnagjöld kolminskjald og annars líkt sem erum þá auka bæta rekstarskilir fyrir strandflutninga og það mjög mikið til þess að vinna vegna þess að þungaflutningar á vegun slíta vegun alveg gríðarlega
1: Já, og svo bara aukin fjöldi fólksingað og rútur og svona sem að
0: Bæði út á lagseldi fyrir vestan rútu akstur og svo leis og svo líka og mér finnst skort alveg ótrúlega á það íslensku samfélagi skilningur af því að siglingar eru okkur mikilvægur strandsiglingar og talningu milli landa að við erum til þess að það ekkert flutningarskip sem siglir til að fara landinu sem erum til íslensku fána við erum ekki með íslenska alþjóðlega skipaskrá skipin og við erum bara með eitt skipafélag sem í skrá Íslandi sem Eimskip, samskip eru með hollenskt félag og öll skip Eimskipa eru skráð í færi
1: þeir
0: skráð alþjóðlega skipaskrána þar
1: En sjáðu samt að ETS fjaldið náttúrulega fæli frá og mjög fráfælandi.
0: Já, það líka hægt kannski ETS-máli og ég hef ekki en það fara að tvíla fund með kollegunum erlendis á þess að tala það. Mm. Við unnum góðan sigur þar, við vorum að fara fram á framlenging á undan þá honum eitt ár, fengum við þrjú ár.
1: Já, var ekki bara frestun.
0: Já, það framlengi á undan þá hann í þrjú ár á meðan þeir eru að skoða þetta kerfi ég hef sagt það á fundunum og líka það þetta er global business við getum ekki verið að íþingja evrósku flugvélamarkaði eða flugfélögum með auka gjöldum með við samkynni sérstaklega út á svæðinu og ég hef alltaf tekið dæmi þetta er mjög gott dæmi hversu reglunin er hann úti það ef þú flýgur milli Berlín og Seattle ef þú flýgur Berlín New York Seattle þá ertu með 0 ETS á farmiða Berlín Frankfurt Seattle þá ertu með eitthvað 5 evrur á farmiða en þú flýgur til Ísland þá er það miklu
1: hefða
0: þá þessi 15-20 evrur hvað er minnsti útblásturinn? Jú, það er flýgur í gegnum Ísland
1: Akkurat.
0: Það er 1,1 tonn þar við flýgur í gegnum Ísland 1,6 og 1,7 tonn ef þú flýður hinalega. Þannig að þessar reglur eru svolítið skakkar, það er mið ekki taka ekki tillit til eyju í Norður Atlantshafi, af því við fljúum svo lengi innan EES svæðinsins og svo frá jaðri svæðinsins í Keflavík út úr svæðinu. Af það er ekkit ETS gjald þú flýgur út af svæðinu. Og til dæmis miðstöðin í flugvélar miðstöðin í Istanbul vexir svo engi sem morgundagurinn á meðan miðstöðunar í skiptistöðunar í Evrópu falla. Og við verðum að standa verðum Keflavík sem skiptustöð fyrir
1: farið.
0: Við erum með ótrúlega góða flugvélatengingar tengingar í flugi með hvað erum frámenn og við verum að halda því áfram
1: Dæsilegt, heyrðu eiginlega tíma okkar alveg búið núna en bestu þakki fyrir að koma og útskýra hlutir að vel fyrir okkur og við bara segjum þetta gott núna og bestu þakkir og gangi þér allt í hæginn gangi þér vel
0: Arþrúður
1: Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið þér sæl

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þau Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur, velkomin.
2: Takk.
1: Og Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar prófessor, sæll og blessaður, Haraldur, velkomin.
3: Góð sæll og takk fyrir að bjóða okkur, ég er í heimsókn.
1: Nú Erna, ég ætla að byrja þér núna og spyrja þig, sko, nú ef að já sigrar núna á laugardaginn.
2: Já.
1: Og þá spyrja menn, hvað mun gerast til dæmis hérna, hvað mun þá gerast ef að sigur verður hjá já og fengi þá hérna og síðan myndi samningaviðræður hefjast væntalega og síðan myndu menn vera óanægður og vilja hætta við, gætu menn hætt við þetta búið var að segja já, hvernig lítur þá?
2: Sko, eins og ég, þetta horfum við mér, þá já. Mun jáið þýða það að það verður tekið til við að það sem fráar horfið með umsóknum aðild Evrópusambandinu frá 17. júli 2009 eða 16. var hún vísu samþykkt og send en afhent formlega 17. Og þegar er sagt í spurningin er hvort að halda í áfram viðræðum, það hefur reyndar engin að forsvarsmönnum þessa máls geta staðfest að hvað það raunverulega þýðir því að viðræður hefjast að því undangengnu allir ríki aldrei GSB samþykja það og síðan er samþykkt svo kallaður samningsrammi og hann liggur líka fyrir og var til í júli 2007 senast í júli árið eftir þar sé að það er umsóknum og búin að fara í gegnum allt ferlið og þar sem sagt skuldbundu aðila sig til þess að fylgja ákveðnu ferli við þessa viðræður og það liggur svona ef það er engin sagt að þessi samningsrammi gildi og það er heldur þess að engin sagt að hann gildi ekki en ef að við erum að tala um að halda áfram viðræðum þá mann álykta ég fyrst ekki búið að segja hana að það verið haldið áfram með hann hinn möguleikinn er vissulega fyrir hendi
1: Nú segir utanríkisráðherra að þetta taki 15 mánuð að semja
2: Já.
1: Nú, hvað tekur langan tíma að komast að enda leiðin í samningi ég meina það skiptir miklu máli eða þetta tekur 3, 4, 5 mál Hvað sko, tók að langa tíma 2009?
2: Sko þetta var 2009 þannig að það var byrjaði viðræður haustið 2010 mm. og þær stóðu raunverulega í rúm 2 ár 2010 til 12 því þeim lauk 2012 og þá var enn ekki byrja að ræða erfiðustu málaflokkana og það var ekki það eða sem sagt það bara stóð á því að Íslendingu var tilbúin að gefa eftir það sem þeim vildu standa á til þess að var hægt að byrja að ræða þannig að orðið samninga viðræður er ekki hérna jafngilt eins og þegar við setjumst niður og semjum það að ég selji er hest og semjum svo að verði án þetta er ekki þess konar samninga viðræður ég vilja kalla þetta samræmis mat frekar
1: Já, en þetta menn komast kannski fljóta því að þetta er vonlaust
2: Já, ja,
1: það er þeir ekki... komast kannski samninga nefndinu mætt og síðan er voru með eitt ráð þeirri gær hann Eyjólf Ármanns og hægt vel verið að hann verið ekkert ánægði með þetta og ymsir fleiri og segja hvað getum ekki taldið þessu gangandi lengur og Akkurat. Þá verður farið að rífast í ríkisum jú við verðum að halda þjóðin sagði já við já og við verðum bara að halda þessu áfram jafnvel þótt að þeir séu erfiðir í samninganefndinni eins og Steingrímur sagði reyndar að yrði Hvernig ná taka á þessu?
2: Ég þetta mun bara sigli í strandi eins og þú segir Pétur
3: Ég held að, það sé algjörlega borðleikjandi sem Erna segir þetta mun sigla og þú líka þetta mun sigla í strand með hvað hætti það gerist skal ég ekki segja og það getur vel verið að Ríkisstjórnin og Evrópusambandi geti haft einhver áhrif á það það getur auðvitað vel verið að Evrópusambandi sé tilbúið til þess að breyta frá sínum reglum í einhverju samhengi en ég efast að framkvæmdastjórnin hafi mikið svigrúm til þess vegna þess að það þarf alltaf samþykki allra ríkja bandalagsins til þess að komast að einhverri niðurstöðu og nú
1: ég er ekki það niðurstöðu, ég talað þegar verið er að samja
3: já, komast að einhverri niðurstöðu í einhverjum kabla eða einhver svo leis menn geta til dæmis bara að byrja á því að opna sjávarútiskablan eða réttar sagt byrja á því að ræða sjávarútismál og þar liggur fyrir þessi ályktun hollenska þingsins sem að var nærið því einróma um það að það væri ekki neitt að semja sem að héti varanlegt. Og nú það ekki annað að sjá en að þar með sé bara öllu þessu máli sjálf hætt. Svo ég taki það, bara sem eitt dæmi.
1: Það er gott að þú takir þetta vegna að Ísland, spurningin er, akkur ætti Ísland að fá undan þá frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins? Sko, þú meina af hverju, það verður, mér finnst ekki að koma fram rök fyrir því hvers vegna menn tala um það að við höfum svo mikla veiði reynslu.
2: Sko, ég held að þetta sé alveg mjög langsótt hugmynd því að sjávarútvegur fellur einfaldlega undir þriðju grein samnings eða sáttmála sem starfsemi Evrópusambandsins rétt, eða sáttmála sem Evrópusambandi þeir eru tveir í mannaldri nákvæmlega hvor eitthvað en sem sagt, þetta eru málaflokkur sem Evrópusambandi hefur bara einfaldlega allt löggjöf af allt í og þetta ef að afætt að verða þá sé ekki hvernig þetta geta orðið öru sinna hreinlega breyta sjálfum Lissabonsáttmálanum eða þessum sáttmálum starfsemina og það krefst auðvitað þess að fara gegnum öll aðildarríkin og það er mikilvægt hér að það er ekki þannig að diplomatar bindi hendur Evrópudómstólsins heldur. Diplomatar geta verið að sitja og semja og eins og formaður fyrirverandi finnsku bændasamtakana sagði hér og fundi hjá bændasamtökunum á dögunum. Jú, þeir geta komið og sagt við ykkur í samningum, við erum tilbúin að skoða þetta og hitt svo fara þeir heim og þeir fá nei og koma aftur með það og það er ekkert búið fyrir að búið að skrifa allt niður. Og síðan ef að einhver ágreiningu verður er það Evrópudómstóllinn sem á síðast orði og hann er sjálfstæð stjórnvald.
3: Við þurfum að taka þetta, þennan þráð aðeins upp aftur. Það hefur margoft komið fram í þeirri umræðu sem oft sér stað hér á Íslandi síðustu vikur að sko, það sem Ernir að segja er það að það sé sama hvað diplomatar eða hvað menn semji það sé svo endanum dómstólinn sem ákveður hvort að samningurinn gangi eða ekki og það er ekki stann gera það fyrir eftir sko, þremur eða fimm árum eftir inngöngu og hvað ætlum við að gera þá? Ætlum við þá bara hætta við að fara út? Það geti nú orðið býsna erfitt og
1: En sko ef að næst samningur með einhverju undanþáur Er eitthvað möguleik á því að alþingi eða íslenska stofnanir hefðu sko réðu endanlega niðurstöðinni, var það ekki alveg augljóst að Evrópa hefur síðasta orðið fer með fullveldið að þessu leiti?
3: Það er ljóst. Er
1: þeir að halda því fram, jásinnatir, að Ísland geti algjörlega stjórna þessu ákveði kvótan, útluta kvótan og haft í raun og veru svipaða sjávarútvegsstefnu og við samtum þegar við vorum að semja um aðild að evrópska efnahagssvæðinu.
3: Já, menn að gefa það í skyn, án þess kannski að segja það algjörlega eins skýrt og þú segir það núna. En þú nefndir veiðireynslu áðan og það er alltaf að halda því til haga í því sambandi að þessi lönd sem að þannig er verið að semja við þau hafa mörg hundruð ára veiðireynslu á djúpmiðum við Ísland. Þótt að það sé ekki akkurat sama veiðireynsla og er lögð til grundvallar í þeim samningum sem eru gerði núna og það sem er verið að líta til einhverja áratuga undanfarna hálfu öld. En það er bara staðreynd að þessi sum af þessum ríkjum hafa veitt hér sko, frá því á 15. öld og jafnvel fyrr. Og auðvitað vilja þau fá komast í fiskin aftur en þetta snýst ekki bara útlutnum kvóta, þetta snýst líka það að jafnvel þótt að allur kvóti færi áfram til þessara fyrirtækja sem að fá hann núna þá er bara hægt að selja fyrirtækin út til Spánar eða Hollands og gera skipin út þaðan og sækja aflan og vinna hann allan úti og þess vegna gætu allir eigendurnir áfram verið íslenskir en við myndum ekki sjá neitt hagnaði eða neina peninga af þessum fiski neitt framar
1: Nú Erna, því er haldið fram af jásinnum að það sé ákveðin sérstaða Íslands vegna smæðar og mikilvægi sjávarútvegs það er eins og þetta séu sett fram sem rök hvernig skilurðu það? Smæðar Ísland
2: Ég held að sé verið að vekja hérna einhver hughrif það að hérna Evrópusambandið sé bandalag sem að taki mjúkum höndum á litlum þjóðum sem að er hátt menntunarstig og góð lífskjör og veiti þeim einhverja sér meðferð, þetta er verið að vekja einhver svona hughrif finnst mér og þetta er ekkert mælanlegt en með þessu svona verið að segja fólk það er nú það til að fá það til að segja þetta já núna því þetta já er stóra jáið við því að fara inn í þennan feril og þetta hefur nú aðeins komið inn í umræðina sérstaklega eftir að Karl Bátnebakkur var hérna á landi fyrir rúmum tveim vikum og bæði hann hefur skrifað þetta og ég hef mér sér sjálfsett greina frá mér þetta En þetta eru einfaldlega kenningar sem að hafa hlotið Nóbelsverðlun í hagfræði þar sé að þegar þú setur einhvern feril á stað, þú setur eitthvað stjórnkerfi á stað, þú setur hérna menntastofnunir á stað að halda málþing og fyrirlestra og það eru þættir í útvarpi og það sem talað á þeim nótum að já, þetta sé nú ekkert mál eins og fyrir landbúnaðin að ganga önn á þessa braut og þar með verður til svona ákveðin farvegur sem að verður síðan erfiðar að hoppa upp úr síðar.
3: Þetta eins konar skriðþungi, stjórnkerfið gangi beinirnis inn í Evrópusambandið og því fylgir svo mikill skriðþungi í stjórnvaldi viðkomandi lands að það hjálpi til við að koma löndum þarna
1: inn. Hugsunin er svo verðum svo lítið land að við þurfum skjól annars staðar frá. Er það eiginlega megin hugsunin að bakvið?
2: Já, það reyndar mjög sterkur drifkaftur sem búið að vera að keyra hérna síðan í byrjun árs sérstaklega.
1: Baldur hérna stjórnmálafræðingur sem skrifaði einhverja ritgerð þetta, nýja skjóli var einu sinni hjá kananum og nú Evrópa.
2: þetta stendst bara enga skoðun þegar maður aðeir gáð, sko. Það hérna... Evrópa sjálf eða flest öll, það eru nú 25 af 27 ríkjum í Evrópusambandinu sem eru líka í NATO ef ég ferði
1: þetta Já.
2: Það er í hérna
1: Austurríki og Írland er ekki þar
2: Írland og Austurríki og Malta er það ekki
1: Já, það getur við
2: Allavegana hérna sko þessi ríki, þau myndi ekki geta varið sér sjálf ef á þau verið ráðist án aðstoðar Bandaríkjana Við erum með varnarsamningu í Bandaríkjunum og ef við ætlum að fara að tala það að við þurfum að fá skjól í Evrópusambandinu hvernig lítum við þá á þennan varnarsamning samhliða? Ég kemur svo ekki heim og saman sko.
3: Þetta er allt saman svona algjör mótsögn í þessu, nú er Evrópusambandi og Bandaríkin að kýta hvert við annað og þá ætlum við að fara að gera einhvers konar samning við Evrópusambandi á sama tíma og þessi staða er uppi sem að Erna er að lýsa en sko allt þetta endar í þeirri einföldu staðrind að við erum bara stödd á þeim stað í heiminum þar að segja landfræðilega að hvorki Bretann í Bandaríkjamenn myndu undur neinu kringustafum sætta sig við að eitthvað stórveldi sem er að andsnúið þeim næði einhverju minnstu fótfestu á Íslandi og það eru þetta upp á endi þessu máls alveg sama hvað samningum líður þetta og ég get mjög margir sem að óttast hvorki drömmni Pútín hér á Íslandi og menn svo við nú bara býsna rólegir yfir því en það getur verið að það sé einn og einn já maður sem að gerir það en fyrst að vorum að ræða þetta með jámenn þarna áðan og þá held ég að sko, það er mín tilfinning að jáfólki sé kannski ekki alveg eins ákveð og sem er jámenn sko segja það alveg opinskátt svona í samtölum í smærri hópum að þegar að skoðunarkönnun kemur þá segir þeir auðvitað já en þeir gerir sér hins vegar grein fyrir því að þetta sé bara ferli sem að sé dauðadæmt fyrirfram og þess vegna sé óskynsamlegt að leggja af stað og þeir munu hugsanlega kjósa nei eða bara vera heima af þeirri einföldu ástæðu að það sé bara verið að spilla fyrir möguleikum einhvern tímann setna að ganga þarna inn. Og ég held að þetta geti alveg verið rétt að einhver leiti að auðvitað eiga menn ekki að leggja af stað í svona aðildarferli nema að sé þá svona einhverja líkur á því að eitthvað komi út úr því annað heldur bara peningaustur og leiðindi eins og horfur eru á núna ef að jáið vinnur en sem að ég held nú reyndar að
1: Já.
3: Ég gerir mig vonum að svo verði ekki og er frekar bjartsýn.
1: Eftir hrunið erna 2008
2: Já. Þá
1: var svona hreyfing í gangi maður gangi að vera sambandi eftir hrunið og þá var fjallað krónuna núna ef við afturlendi þessu það var lítilverðbólga frá 2013 2020 svo hófst hún að nýju menn fór að prenta sæðla COVID kom og við þekkjum það hvað búir að gera síðan
2: jú.
1: Og nú er þetta helsta gulrótin Það er svo að íslenska, já, mjög margir lýstingar, skulduður lýstingar, þeir náttúrulega eiga mjög erfitt með að búa við þær aðstæður sem núna og það sagt við þá, ef við göngum í Evrópusambandið, þá fáum við evru smám saman og jafnvel þótt að það taki langan tíma, þá bara að það taka upp samningaviðræður mun verða til þess að lækka vextin og það hefur átt sér stað í öllum þeir ríkjum sem hafi farið þessa leið. Hefur þú heyrt þetta?
2: Ég hef heyrt þetta, en ég ætla að stendst auðvitað enga skoðun, Pétur. Ekki nokkra einustu.
1: En þessu haldið fram í rúf.
2: Já, já, þetta þessu haldið fram á virðulegum samkomum, sko. En þetta stendst enga skoðun. Það sem að gerist auðvitað er það að það, þegar það verið lögðin umsók, jú, það fer allt, náttúrulega mikill pening austur í gang og koma hérna inn peningar frá Evrópusambandinu. Alla verður það nú til þess að kveða niður verðbólgan eitt og sér. Við erum ekki að fara að kjósa evru eða upptöku hennar þessu tímabili öll ríki sem að ganga inn í Evrópusambandi núna á þeim forsendum sem það eru uppi eru skuldbundin að taka evrunu það fylgir í pakkan og það getur aldrei byrjað að formi til fyrir en við erum þó orðin aðilar og búin að samþykja aðildarsamning og Jón Danielsson hérna hagfræðingur hjá London School of Economics sem er nú einhver virtasta hagfræðismentastofnun heimsins held ég megi segja Hann hefur áætlað að þetta taki svona 15 ár, þannig að ef að við erum að fara að byrja viðræður í haust og ekkert af þessu sem að Haraldur að segja hérna og segir mjög skynsalega, gengi nú eftir, að þá erum við fyrstalega að tala um þetta svona 2041 og hvað erum við búin að gera þá? Og þá erum við búin að gera þetta allt saman. Við erum búin að lækka verðbólguna, við erum búin að lækka vextina, við erum búin að hérna, koma að ríkisfjármálum í það standa að þau standist þær kröfur sem þarf til að fara inn. Það lækka engir vextir hér við það að segja já við þessu samlingin, við að taka upp viðræður núna.
3: Svo það einhvern veginn þannig að þegar löndir eru komin á þennan stað þá hafa þau ekki lengur áhuga á að taka upp evruna. Fjöldin allra löndum í Evrópu sem að gæti, er ekkit langt frá því að geta gert það en þau hafa bara ekki áhuga á því að því að verið stvera.
2: Já, Póland og Tékkland eru bæði búin að lýsa því yfir, þau eru ekki að fara að gera það, þó þau séu í aðlunaferlinu.
1: En ef það væri nú þannig að menn fjallust á það að það væri ekki rök fyrir því að þetta myndi hafa áhrif á peningamálur hjá okkur til þess betra. Eru það nokkur rök lengur sem fylgja, sem styðja ávinning af innleiðingu okkar í evru eða inngöngu okkar í evru saman? Bara eða kæmi saman hópur, sæmilega hlutlausra vanna og vilhallra, að bestu manna ráði og þeir kæmi saman og færu ræða þess og kæmi þeir niðurstöðu. Að þetta gæti ekki laga peningastöðuna, við þyrstum að laga okkur hagsjóðs sjálf. Þá er nokkur ávinningur þá lengur?
2: Ég segi bara að þú ert að spyrja rétta fólkið, nei, hann er engin.
3: Nei, það er bara röglega sér, þá er mjög erfitt að koma að þetta ávinning. Það er einhver ávinningur fyrir einstaka hópa, hugsanlegur ávinningur.
1: Já, þeir sem er alltaf bara að vinna þarna og fá skattfrelsi mönnum.
3: Já, ég svona einhverjir svona þrengir hópar sem að getu haft af þessu ávinning en íslenskt samfélag hefði af þessu mikið tjón. Það er því mikill kostnaði fyrir íslenskt samfélag í heildsinni að ganga þarna inn. Og það er svo skrítið að sko nú fór þessi umsókn út þúsur þarna fyrir 15 árum síðan og allt sem að gerst hefur síðan þá vinnur í þá átt að gera þetta mál ennþá erfiðara. Þannig að fyrst að fór út þúfur þá hlýtur þetta að fara út þúfur núna. Við erum að tala að sko, fyrir 15 árum var Ísland svona miklu fátækar en það er núna með við Evrópu en núna er það Evrópu sem er bláfátæk og Íslendingar er velstæðir og það sem meira er að það er fjöldin allur af ríkjum sem er á leiðin inn í Evrópusambandi sem eiga alla til nýja skeiðar sko, og þetta er auðvitað erfitt og svo eru Breta sem er ein helsta viðskipta þjóð okkar, þeir eru bara farnir út.
1: En það sem hefur finnst mér, ég veit ekki hvort þér saman á því þau Evrópulögin voru að veikjast þau voru ekki einster það er búið að svara því af mörgum og ýmsir, jafnvel, já, menn eru kannski farnar að efast þetta þá er allt í einu gripi til þess ráðs að ræðum varnar og öryggismál og fá Evrópu aðalega gömlu öxuveldin hérna sem töppu í stríðinu það verður svolítið fróðlegt til þess að horfa á það hverjir þetta eru sem er í Evrópusambandinu þetta er Ítalía Mussolinis þetta er Spán Francisco Francos þetta er Frakland Petain og svo náttúrulega Þýskaland ég erum ekki að fara þangað og svo við getum haldið svona áfram og hvaða lönd voru það sem feldu þetta Bandaríkin, Rússland og Bretland ekkert Evrópa það þetta er svolítið merkilegt að þangað á að leita til þess að verja Ísland og tryggja öryggi Íslands til framtíðar. Hverjum datti þú, vitið þið það? Hvað gerðist þeir?
2: Ég held að hérna, þetta ykkur hugmynd sem að eða hvað að segja, sýn sem hefur verið teiknuð upp að ég held einhvern tímann síðasta lagi fyrra sko. Við munum að von der Leyen kom hérna í júli fyrra og þá byrjar þetta tala að umsóknin sé endurvækin og Trump og Evrópa í hár saman í tollamálum og hinn og þessu
1: Já.
2: Og svo fer þessi mynd að teiknast upp að við eigum að fara þarna inn út á Trump sem ánum held ég sko einhverja 18 mánuði eftir embætti ef ég fer rétt með það nú ekki meira og það tekur einhver nýr við þá og allt ég án á hann að vera ástæðan sem keirir þetta á þannig ég hef tekið tók til dæmis í febrúar á móti blaðamanni sem kynnti sig frá New York Times hérna á Íslandi og var að afla sér hérna svona frétta eða gera fréttaskýringu þessa umsókn og hún var upp full af þessu hún gerði sannlega stút full af þessu og spurði alla sem að, bæði mig og þá sem viðmælendur sem hún hitti með mér út í þetta og hérna fór beint af mínu fundi síðast á fund Kristínar Frostdóttur svo býði eftir að þessi frétt þessi umfjöllun hennar komi og hvenær kemur hún? Hún kemur í lok maí þegar það verið að afgreiða þessa tillögu inn á alþingi þjóðaratkvæðagreiðsluna og hvað var fjallað? Það var eiginlega eingöngu fjallað þetta í stórblaði vestanhafs og sama umfjöllun efnislega kom líka í Irish Times hún sagði mér reyndar ekkert það og þarna var bara verið að hérna bara teikna þessa sögu sem átti að selja af svona fjölmiðli.
1: Þetta rétt það hefur birst í erlendum blöðum um fjöllun, Ísland og Evrópusambandið og þetta það mál sem verður að fjalla En hérna Haraldur, hvað þýðir fyrir Evrópusambandið? Hvað þýðir aðild hérna Evrópusambandsins, Íslands, vegna þess að Ísland hefur engan her? Hvað græða þeir á því að fá Íslandin? Út af varnar og öryggismál
3: Já, út af þeim málum
1: Vilja þeir keppa við bandaríkjamenn hver fær miðsvæði hér á Keflavík
2: Hver á dótið þetta suðfrá
1: Erum við komið þangað
3: Ég held að menn séu ekkert búin að hugsa þetta til enda
1: það er margt sem er ekki búið
3: allar síst þetta sko, það má örgulega gera margar spaukstofu þættu þetta sko, að Evrópusambandi sé að setja upp herstöða og langanesi sko, til að njósna bandaríkin og gagnfæn sko, en og svo rússar einhverstaðar annars staðar en sko, ég held að sem er rétt að segja frá því hér að sko, fyrsta lagi hafa þessir erlendu blaðamenn ég hef nú talað við nokkra marga, og þeir hafa ólega mikinn áhuga á bandaríkjaforseta og þar á eftir á rúsum og finnst gaman að tala þetta og vilja nú helst setja allt í samhengi við það og svo að þegar þeim er bent á það að Bandaríkin hafi nú bara allt sem þau hafa beðið á Íslandi bara og hafa aldrei beðið neitt meira og þá svona gufar það mál mjög hratt upp en ég svona ég veit ekki hvað skal segja með þetta mál en ég held að það sé nú allt í lagi svona að ræða aðeins svona þessa umræðu svona og hvernig hún hefur breyst frá því 2009 og rifja þar upp nokkur mál því að
1: það var aldrei rætt þetta 2009
3: nei, það var aldrei rætt þetta sko það var það ekki þetta er einhvern veginn
2: Það voru nú setja okkur hryðjuverkalög sko þá líka af aðaldalandi
3: Þetta máli einhvern veginn þannig að það engin Íslendingur að fara að held ég að kjósa út af það að hún finnst að vera öruggari
1: Fyrst og fremst það er alveg upptekinn af þessu máli
2: Kristrún Frostadóttir líka, hún lætur hafa eftir sér erlendu fjölmiðlis og þessu sem ég var að nefna
3: Það eru þetta þannig að þegar menn eru sko komnir alveg út í hotn sko og hafa ekkert að segja, þurfum einhvern veginn að sprikla, þá er kannski
1: Evrumáli dottir svolítið niður og fara þær í þetta
2: Þetta er hluta sögunni áður en til að alþingi kemur fram, meðan
1: ekki gleyma vona, því Núna eru tveir dagar til kostninga eigum að vona einhverju nýri ástæði fyrir að gangi
3: Já, það getur bara vel verið menn reyfið það upp að við séum svo óskaplega lík fólkinu í Evrópusambandinu, það var nú svolítið
1: En það getur komið upp ákveðin staða það er verið að semja og það að menn fara að minnast á varnar og öryggismál svo getur farið svo að íslenskir ráðherrar einhverjir eða flokkar sem standa að þessu segja við viljum gangi í Evrópusambandið en við viljum ekki vera í hernaðarsamstarfi með Evrópusambandið. Hvernig lítur það út þetta?
2: Þetta er endalausar þversagnir.
1: Já, ég meina, er þetta ólíklegt? Ég held nefnilega, myndi Ísland geta verið í Evrópusambandinu ef að Evrópusambandi stefnir að vera sambandsríki og kannski heimsveldi og þar með er, getum við bara staðið ut og hann sagði, nei, við höfum hérna reynsla af því að vera ekki með her alveg svo, og það er nægilegt
2: sko áður en að Haraldur kemst að með þetta því við veit að þetta uppáhaldsmálið hans að sko þetta er bara enn eitt dæmið það af hverju erum við að sækjum og hvað græðu að því sko listin af því sem á fá undan þá frá hann er svo langur að mann spyr bara hvort fólki sé yfirleitt alvara
3: Þetta er allt svo skrítið, það rekst allt hvers og annars horn, það er engin tilgangu með því að ganga hann inn, við fáum ekki út því að annað er vandræði, við erum að reyna að fá einhver undan þá er sko, til þess að halda í þau völd sem að við, einhver hluta þeim völdum sem
1: en
3: að við höfum nú þegar.
1: En getum við neita því að Evrópa stefnir að sameiginlegri varnarstefni? Er það ekki ljóst og hefur ekki utanríkisráðherra skrifað undir?
2: Er það sé nú þegar? Til staðar, hún er til staðar nú þegar
3: hún er til staðar nú þegar
1: og Kaja Kallas, hún mótar utanríkisstefnuna sem einhvers konar yfir embættismaður utanríkismála í Evrópusambandinu
3: já, Úrsúla, ég kannski
1: já,
3: ekki síður, sko ég það er búið að skrifa innkaupalista fyrir vopnaframleiðendur og það er búið að gera allt mögulegt í þessu sambandi og álykta út og suður það sem að er sérkennilegt í þessu er og þetta beinir umræðinu okkar hérna að því að menn hafa tilneyingu til þess að nálgast Evrópusambandsmáli með því að gera ráð fyrir að Evrópusambandi sé ekkert að þróast bara leita að einhverjum reglum og lögum leita að stöðun eins og hún er í dag og horfast ekkert í augu við þetta sem þú úrst að tala hvert er stemt, en ef við erum að ganga þarna inn þá gefur það auga leið að við erum ekkert að fara út aftur eftir nokkur ár við verðum að átt okkur á því hvert Evróp

0: því að Evrópa og Bandaríkin verði óvinir. Það var heldur því fram. Segir svo J.D. Vance verði harðari Trumpist en Trump sjálfur og við getum ég að búast til hverju sem það. Og þeir verði beinils óvinir. Og Íslendingar hafa, hvaða skoðan sem menn hafa á Bandaríkjunum, þá hefur við bara haft ágætt samskipti við Bandaríkin að mínum mati. Ég veit ekki hvað menn nú eiginlega sammál það. Íslendingar hafa haft ágætt samskipti. Að þá erum við að gerast óvinir þeirra vegna sem væri hluti af utanríkispólitík Evrópusambandsins sem væri að troða illsakir við Bandaríki Norður-Ameríku, kannski væri Bandaríkjónir veikari og þeir væri að keppa stórveldistöðu og þá myndum við þurfa að rísa upp gegn þessum gamla vini okkar hér og sem við vorum reynda að værum hugsalega með gildi varnar samning við, það aldrei að vita
1: og gríðaleg viðskipti
0: erum við ekki að leiða utanríkisstefnu Íslands út í reynar ógöngur og eru menn ekkert að gera sér grein fyrir því hve alvarlegt þetta mál og utanríkisstefna okkar skipti verulegu máli sérstaklega á þessum síðustu erfiðustu tíma.
1: Já, þetta er alveg laukrétt og við höfum þar að auki mikill að viðskipta hagsmuna gæta bæði við Norður-Ameríku og Bretland og Asíu.
0: Já.
1: Og allt þetta getur verið sett í mjög mikið uppnám. Og þarna komum við aftur að því, fyrst að ég farin að tala business, að því að menn svona gera lítið í því að horfa á þá að líklega þróun Evrópusambandsins að Evrópusambandið á í tollastriði við Bandaríkin og á í tollastriði við Kína og ég veit ekki hvernig þróunum verður með Bretland en ef við spyrjum nú að við erum ekki þar, við þurfum ekki svona tollastrið íslenskur útflutningur þarf ekki tollastrið við Bandaríkin, bara fríverslun í öllum megin atriðum hvert er líklegt að þróunin leiði Evrópusambandi í þessum málum og þá lítum við á bara samkeppni stöðu bandalagsins og niðurstað og viðskipta halla alltaf dæmis við Bandaríkin og þá bara eru engin svona ljós við enda þeirra gangna. Það er bara allar horfur á því að Evrópusambandi muni eiga í einhvers konar tollastríði við umheimin ókomna framtíð. Og viljum við vera í því? Alls ekki. Alls ekki.
2: Já, sko, ég las nálgast þetta frá annarri hlið. Það er utanríkis pólitísk yfirlýsing að setja það á dagskrá að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Mál þessa eðlis sem að kemur frá, þó það sé ekki hérna ríkisstjórnarmál, hérna ráðherra sem leggur þetta fram, og sem við deilum það að oft að vera forsætisráðherra það breytir engu þessu samhengi en forsætisráðherra þegar þetta mál kemur á dagskrá í byrjun árs talar eins og þetta sé bara eitthvað sem komi ríkisstjórnin ekki við heldur þetta sé eitthvað sem að þjóðina á að tala það að tala svona það er auðvitað alvarlegur hlutur því að með því að setja þetta á dagskrá og boða síðan atkvæðagreiðslu máli það setur öll okkar samskipti við önnur lönd í nýja stöðu. Það er enginn að fara ef að til dæmis þetta já kemur þá fara öll samskipti viðskiptasamninga, þróun þeirra og hvað þá nýja samninga á hold eða sem sagt þeim eru stöðast
0: og þeir vilja ekki til dæmis Bandaríkjum en hafa verið að fjárfesta hér á Íslandi
2: akkurat menn muni kippa sér hendinni því að þetta setur upp nýja stöðu óvissu og að tala þannig að þetta sé ekki hápólitískt utanríkismál. Það er mjög bara furðuleg nálgun fannst mér í ársbyrjun hjá forsætisráðherra.
0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða hérna Evrópumálin og það að gesti mínir í þessum þætti eru Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur og Haraldur Ólafsson, prófessor formaður heimsýnar. En við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.
3: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu og ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þau Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur og Haraldur Ólafsson, prófessor og hann formaður heimssýnar. Nú, ef við berum saman, kannski byrja þér hérna Haraldur, ef við berum saman umsóknina núna, svo stendur til að standa þessar umsókn núna, og það sem gerðist 2009
1: Já
0: svona í einföldu máli hver munurinn og síðan tölverð afstöðu munur sem hefur átt sér stað hjá þeim stjórnmálamönnum sem stóðu fyrir því að sækja aðild að Evrópusambandinu 2009
1: Já, nú koma þeir fram hver og fætur öðrum og útskýra að þetta sé feigðarflan sem að ríkisstjórnin vill fara út í núna Núna síðast Steingrímur Sigfússon sem að stutti umsóknina síðast og fylgdi henni eftir og hann afskaplega skýr hvað þetta varðar að hann telur að þetta sé þetta muni engu skýla nema leiðindum og fjáraustri muni alltaf enda út í skurði. Það ýmislegt sem ólíkt því sem að var á þessum tíma þarna 2009-2010 umræðinu með Evrópusambandi til dæmis allt öðruvís og hún tekur að nokkru leiti mið af breytingum sem hafa orðið þar Evrópusambandi orðið með stýrðara en það var, það komið meira vald til þeirra sem að ráða þar mestu og þarna eru menn miklu meira gagnrýna spillingu heldur en áður spillingu á út um allt og innan sambandsins innan stjórnkerfisins og það er einhvern veginn eins og það virðist ekkit ganga að takast á við það vandamál Fátækt er áberandi og efna alls konar efnahags vandamál sem að hefur nú verið talað svolítið mikið núna, ekki síst í tengslum með drækki skýsluna og það sem áberandi í þessu samhengi er að menn sjá einhvern veginn enga lausn. Það engin lausn í augsýn nema bara efla hergagna hennar. Og svo kemur hérna nýtt mál inn og það er mannréttindi og ritskoðun. Þetta var nú ekki mikið umræðinni 2010, menn lítur svo á að Evrópusambandi væri nú svona í þessi mál væri í góðu lagi þar. En nú er bara ritskoðun bara veruleg.
0: Já, það er að tala lög, að ritskoðun eru mannréttinda hagsmunir.
1: Já,
0: það eru mannréttinda hagsmunir að fá að innleiða ritskoðun.
1: Já,
2: það er nálgunin.
1: Og sambandið svona gengur tildalega harkalega gegn fyrirtækjum og einstaklingum sem sambandinu líkar ekki við.
0: No.
1: Og sögur af þessu hrúast alveg upp og maður gæti, ef maður færi að setja sig inn í það allt saman, þá gerir maður bara ekki annað.
0: No.
1: Og þetta er mjög skuggalegt og sérstaklega í augum þeirra sem að voru svona pírata megin í lífinu að þá hlýtur þetta að vera gríðarlega mikið áhyggju efni
0: Nú Erna svangat okkar stjórnarskrá þá fer forseti Íslands og hérna alþingi með löggjafarvald forseti Íslands og stjórnvöld fer með framkvæmdarvald og dómendur fara með dómsvald þarna höfum við ákveðum fullveldi sá sem að hefur fer með ríkisvaldið hér Nú þegar að rætt er fullveldið þá hefur komið fram mjög sérkennileg skilgreining í þessu máli. Það er að segja að fullveldishugtaki er ekki lengur fullveldi, heldur er það einhvers konar samstarf með öðrum þjóðum viðskipti, eitthvað þvíumlegt. Og menn hafa litið svo á að fullveldi væri hugtaki í þjóðarétti, sem væri fastmótað hugtak í fjöðurétti, en núna allt í einu erum við komið eitthvað síbreytilegt hugtak.
2: Já.
0: Þannig að í raun og veru hefur þessu umræða bara spilt umræðu þjóðarétt og eðlilegar túlkanir á skilgreiningum og við erum hætt að skilgreina hlutin eins og gert hefur verið á hefbundan og röglegan hátt. Og bara umbreytu þessu til þess að þóknast einhvers konar innleiðingu inn í ríkjabanda.
2: Já, þetta er mjög nákvæm greining að mínum mati sem þú setur hérna fram.
3: og þetta borið þannig á borða við séum að deila fullveldi og, og ef maður fer að gaggrína þá umræðu og, og, og hérna taka hana lengra ég þá er hvað er ekki Danmörk fullvalda ríkir þá spurningin sko sem kemur frá hinni hliðinni
0: Nei, Danmörk er ekki fullvalda
3: Nákvæmlega það samkvæmt þessu skilningur sem við erum að ræða hér Já. En sko þetta alvarlegur hlutur í fyrsta lagi þá það þannig að með því að gerast aðeinlega að Evrópusambandinu þá einfaldlega framseljum við löggjafavald í fjölmörgum málaflokkum og það bara skrifað út í sáttmála sambandsins á hvað sviðum sambandi fer með allt löggjafavald eða hluta þess og síðan þessir lög af þessum tók koma sjálfsög ekki til undirritunar hjá forseta Íslands því það ekki hann sem að fer með löggjafavald í þeim eins og þú fórst yfir áðan hérna Já. Það verður bara þeir málaflokkar sem ekki fara til Evrópusambandsins sem löggjafavald verður áfram í höndum Alþingis og forseta Nú, þannig að það alveg rétt og það ekki þetta að mæla móti því að synjunarvald forseta það hverfur í þessum málaflokkum.
0: Já.
3: Það þannig.
0: Í þessu mikil
3: Já. Nú,
0: fullveldi... Því að alþingi ekkert að samþykja.
3: Hvorki alþingi,
0: nefnir forseti. Það verður samþykkt í Brussel.
3: Já.
0: Og það kem forsetin kemur ekkert að því frekar en þingi.
3: Eða sko lögin frá hérna Evrópuþinginu þau kom ekki til forsetans til að staðfestu því á það ekki gildi hér á landi. Við erum búin að undirgangast það, förum við inn í sambandi. Síðan það sem að gerist næst að það getur risið ágreiningur út af þessum lögum sem að eru sett þarna út í Brussel. Jú, það þau fara væntanlega í ferli hérna innanlands fyrst og þá á að dæma eftir þessum lögum sem þaðan koma. Nú, þau geta síðan gengið alla leið gegnum dómskerfið til Evrópudómstólsins. Og þá taka við dómendur sem eru frá öllum löndum sambandsins, þekkja ekki íslenskar aðstæður og eru ekkert að lesa lögin út frá því sjónarmið. Og eins og Karl Bautenbacher vakti athygli á í sínu fyrirlestri, þar að auki eru stór hluti þeirra dómar, nú ætli ekki fullir að sé allir, stór hluti þeirra koma ekki einu sinni gegnum dómskerfið eins og almennt eins og við þekkjum til dæmis hér á Íslandi að dómendur í hæstarétti, þeir hafa verið dómarar í landsrétti hérastómi eða við erlendan dómstól og hafa þannig sína akademisku þjálfun að takast á við lagaleg álitefni
0: en Þeir eru nú lagfróðir vettalega og tala frönsku
3: Já, ég ætla einmitt að koma inn á þetta líka því að, eins og ég segi og Bautenbacher vakti athygli og ég heyrði þetta á mörgum sem þegar vorum að ganga út af fundinum þetta var hlutur sem fólk tók eftir að dómararnir væru ekki með samskonar bakgrunn og eðli máls samkvæmt þá hefur það áhrif að ef að þeir eru að koma úr stjórnkerfinu til dæmis með tengsl við embættismenn og stjórnmálamenn
0: Er þetta ekki fyrirvendi pólitíkur?
3: Ja, nákvæmlega, þetta eru fyrirvendi pólitíkur og annað sem er búið að gerast með Evrópudómstól.
0: Þú meinar að Ingi að hérna Þorgerður Katrín gæti orðið dómar í Evrópudómstól? Hún lögfræðingur.
3: Já, nákvæmlega. Það myndi ekki útilokað allavega. Þó ég sé ekki að halda því fram hérna. Nei, nei, nei, nei. En sko, svo að annað sem gerist og Bautenbacher vakti líka til glá og við eigum að hugleiða að hér fór land út úr Evrópusambandinu fyrir nokkrum árum sem heiti Bretland og þar með minka vægi þessa anglosaxian menningarheims og löggjafarheims og áhrif Þýskalands, Frakklands og öxulveldana
0: andi öxulveldana fer að byrta svona
3: og þetta fer fram á frönsku
0: já, já.
3: Og þetta
0: eins og P10
3: nei þetta það er ekkert hægt að hérna líta fram hjá því að við þetta verður þetta allt miklu fjarlægur okkur og við erfiðara með að skilja það við verðum bara eins og embættismennirnir í Brussel sem skildi ekki að það frost í jörð í Finnlandi á veturna og þurft að fljúga með þangað til þess að sína
0: þetta með tungumálið ég meina þetta eru 27 ríki
3: Já.
0: Og öll þessi tungumál og töluðu ýmis mállýskur í sömum tungumálum og hérna hvernig, sko, Bandaríkin náði ákveðinni samstöðu því að það töluðu allir sama tungumáli nema að einhverjur hópar á suðurlandamennum tala bara spönsku það nú bara minnluti en þetta getur aldrei gengið með Evrópu, reynlega bara út af þessu atriði hvað snýst stríð í Úkraínu, er ekki tungumálin því, ég held að
3: allavegana sko þessi samrunni með dómstkerfi og, eða Evrunni eða hvaða er það að vinnuaflið það er bara ekki eins hreyfanlegt eins og í Bandaríkjan þar getur þú bara flutti frá austur til vestur
0: þú getur líka að tala, þú getur að fara að vinna einhver stæð þá talar þú tungumál
3: það
0: er ekki að fara að læra það en Haraldur, það er eitt í þessu Nú, við erum alltaf að tala um það hvað gerist ef að jáuð sigrar hvað verður Alþingi? Ég meina, nú náttúrulega öll stóru málin verða afgreitt í Evrópu og meginlandi Evrópu. Hvað kemur Alþingi með að gera? Ég meina, menn geta haft tala kannski fjallan dýravend og þó, ég nú ekki vissi hvort að það sé.
3: Það heyrir undir þetta
0: sko. Já, en þá spurningin, hvaða mál gætu til dæmis Alþingi fjallað gætu, ég þig gætu náttúrulega fjallað launahækkanir til þingmanna, væntanlega?
1: Í það verða sjálfsagt alltaf einhver mál svona sem að verða skilin eftir sem að menn geta ákveðið heima í héraði en þeim fer alltaf fækandi og mun sjálfsagt gera það.
0: Þá þurfum við ekki alla þessa þingmenn.
1: Nei, nei.
0: Skistum ekki nema kannski 10-15 manna.
1: Já, eða þryggja manna nefnd, sko, til þess að taka móti tölupústanum frá Brussel, sko.
0: Alþingis nefndi.
1: Já, það er hugsanlegt, en við skulum hérna, og það hefur nú verið haft í fremtingum að þá er þið hugsanlega helsta hlutverk alþingismanna að gæta þess að vera ekki einhvers konar hneykslismálum. Þeir eru þá aðlega metnir út frá því hvort að þeir standa sig vel í því eða ekki. En
0: væru þeir ekki fyrir ekki að haldur? Myndu þeir ekki fá það hlutverk að vera lobbyistar fyrir því að margir íslendingar vilja hafa tengsl við Evrópu en þeir ná þeim tengslum í gegnum þá einhverja stjórnmálamenn sem sita kannski í þinginu?
1: Það kann vel að vera.
0: Þannig að það myndi þannig þróast kerfið. Þannig að þeir eru kannski efnaði lobbyistar vegna að þetta gæti gefið þeim mikla möguleika.
1: Ég held að það getur vel verið að það myndi þróast þannig, mér finnst alls ekki ólíklegt en allavega þá er það ljóst að
0: Hagsmunaverðir heitir að víst lobbyistar.
1: Já. Hagsmunaverðir, það er alveg ljóst að vald Alþingis, það myndi minka mjög mikið, það við gengjum þannig í Evrópusamband og það myndi svo að öllum líkindum halda áfram að minka eftir að við erum komið þangað inn vegna þess að Evrópusambandi tekur alltaf svona smá svo mann heldur meiri völd og í þessu sambandi skulum við rifja upp að þegar að flest þessara landa allavega í vestur og mið-Evrópu gengu í Evrópusambandi þá var neitunarvald hinn almenna regla en nú er það hefur það verið afnumið í mjög mörgum málaflokkum. Og það sem meira er að upp á síðkastið að þá hefur það komið í ljós að það er í raun og veru ekki virkt í þeim skilningi að ef stjórnendum Evrópusambandsins er illa við að einhvern land beiti neitunarvaldi eins og ungverjar voru til dæmis að tala að gera og gerðu, þá er það bara ekki samþykkt, það er ekki virkt og viðkomandi fær einhverja refsingar yfir sig í staðinn. Þannig að þetta er svona hlutur sem að svona mennættu svolítið að velta fyrir sér og ég held að það sé líka alveg fyrir að það sé ýmis lönd sem að þarna eru inni eins og Danmörk og Írland sem hefði sjálfsagt aldrei gengið inn ef að neitunarvaldið ef það hefði verið fyrirsjónlegt á þeim tíma þarna fyrir 50 árum að neitunarvaldið myndi hverfa og við getum ekki alveg sagt skilu við þetta áðurins að rifja upp að Írar höfðu nú þennan fiskveiðisamning hagbókunin sem að var svona gyrneldur að því að mönnum þótti alveg þangað til Evrópusambandinu fannst hann leiðinlegur og þá var hann bara hvar var hann bara einni nóttu eftir að hafa verið sem sagt í gildi í nokkra áratugum. En þetta með fullveldið, það er bara þannig ef að menn vilja losna við eitthvað sem er vinsælt að þá er brugð á það ráða skilgreinað upp og nýtt. Og það er það sem á sér stað í umræðinni núna, það er svona langdregna ræður það að fullveldi hafi breyst og að því að það sé komið lítasjónvarp og tölfur og guðma veit að hvaða þá sé megi minn nú ekki líta og líta fullveldi með sama hættu og var gert árið 1918. En það er alltaf að gera það, menn geta svo sem bara skilgreint svona hugtök upp á nýtt eða gera sig en þá þurfum við að passa okkur hvað við erum að tala og það sem við erum að tala er spurningin hver ræður. Hver dæmir, hver ræður?
0: Erna?
3: Já, ég ætla bara að bæta inn í þetta, sko, menn ganga jafnvel svo langt í þessir umræðu að líkja því að ganga í Evrópusambandi við það að við höfum gengið í NATO. Þetta er alltaf grundvallar munur því að allar ákvarðanir NATO sem við þurfum að eiga aðalda þurfa að fara í gegnum þingið á Íslandi.
0: NATO eða Bandaríkin voru ekkert að skipta sér að þinginu hér stóngstólum eða...
3: Nei, sko, NATO, við tökum ekki við neinum skipunum frá NATO með sama hættu við tökum við löggjum frá Evrópusambandi.
0: En því verður að renna út hjá okkur og Erna, ég verð að spyrja að lokum. Ef við göngum í Evrópusambandið og jáum vinnur, og við tökum upp landbúnaðakerfi Evrópusambandsins eins og þeir ætlast til að við gerum hérna og það er annað kerfi mun það kollvarpa íslensku landbúnaði?
3: Það mun breyta í grundvallar atriðum rekstrarforsendum íslensks landbúnaðar því að það útilokað annað en að hér verði afnuminn tollvernd á landbúnaðarvörur sem að er hluti af því hvernig verð til bænda myndast og það er bara einfaldlega hægt að lesa bara þetta, hvað gerði, þetta var gert
0: nákvæmlega það myndi gerast bara á skömmum tíma
3: að bara á einni nóttu, það gerist bara daginn sem gerist aðilar, þá fellur íslenska tollskrá niður og við tökum upp sameiginlega tollskrá Evrópusambandsins og frjálst vöruflæði innan sambandsins og þetta, það er bara hægt að lesa nákvæmlega hvernig þetta gerðist í Finnlandi það er hægt að lesa nákvæmlega það hvaða vörur lækkuðu og hversu mikið og þetta var mismunandi eftir vörum eftir því hvað þessi tollvernd vóg þungt og þeir fengu sem sagt aðlögun í því formi að greiða bændum uppbót á, sem sagt tengda við framleiðsluna fyrsta árið en það er auðvitað bara hagfræðilega þannig að það er verðið á vörunum sem ráðir því hvað hver veit bónd er tilbúin að
0: framlega. Mér langar að spyrja því eitt mat að því ef að landbúnaði leggst þannig niður,
3: ég sagði rekstrarforsendur myndu breytast.
0: Breytast, já, en þá myndi náttúrulega vinna eða hérna, hjá bændum sem eru í hérna, ferðaþjónustunni að það væri ekki forsenda lengur fyrir þá að starfa við það endilega vegna þess að ef að byggði að leggjast í eyði þannig að mun draga verulega úr áhuga á ferðamanna að fara inn á sko, mannöð svæði hér landi endilega.
3: Já, þetta er skemmtilega hérna, upprifun eða nálgun hjá þér því að við rifjuðum það yðurlega upp hjá bændasamtökunum í viðræðanum þarna 2009 að einhvers tíman á síðasta áratug síðustu aldar hélt Sigurður Helgason fyrirvarandi forstjóri flugliða ávarp við setningu búnarþings þar sem hann var alveg skýr með það að aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn var í ásýnd íslensku sveitarana það er nákvæmlega það sem þú ert að segja núna
0: Nú, góð, við erum að ljúka bara eina mínútu hvort þú byrjar, Haraldur
1: Já, stundum hefur verið talað Evrópusambandið eins og húsfélag og þá eru þjóðirnar íbúðirnar í húsinu Nú stendur yfir tilraun til þess að svona koma okkur þarna inn og menn alltaf svona hugmyndin er svo að reyna að ná einhver örlitlu meiri hluta til þess að setja það ferli af stað Nú liggur fyrir að mjög stór hluti Íslendinga er algerlega mótfallin því að verða þegnar í Evrópusambandinu og þá spyr maður sig ef þetta væri nú svona húsfélag ef við tökum nú aftur þessa húsfélags líkingu,
0: samlíkingu
1: ef að einhver svona 49% íbúa í húsfélagi vill alls ekki málablokkina svarta hvort væri þá réttara fyrir 51% að leita bara að einhverjum öðrum lit sem allir geta sætt sér við eða að reyna að knýja fram svarta litin með atkvæðagreiðslu jafnvel við annarlegar aðstæður á húsfundi. Hvort væri skynsamlegra út frá sátt og samlindi í húsfélaginu?
0: Svarti litur, já. Hvað segir þú, Erna, að lokum?
3: Ég segi það að lokum að okkur hefur farnast mjög vel sem sjálfstæð þjóð. Við hefum komist úr því að vera meðal fátækustu ríkja í Evrópu til þess að vera hvað best megandi. Evrópusambandið liggur fyrir í sáttmálum þess og allir umgjörðlöggluverki dóma framkvæmd og svo framvegist. Það er engin pakki hér til að kíkja í. Ég veit hvað ég vil, ég er búin að kynna mér málið, ég segi nei 2009. august.
0: Ég þakka ykkur fyrir.
1: Og sækja Fríðu frænku og Nonna frænda og fara með þau á kjörstað.
0: Þakka ykkur fyrir Erna og Haraldur að koma til okkar. Ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Dagur B. Eggertsson fyrir borgarstjóri og núverandi þingmaður samfylkingarinnar. Hann varaformaður fjárlaganefndar Alþingis og við ætlum að halda áfram að spjalla frá því sem við gerðum í síðustu viku og við ætlum að byrja á fréttum dagsins sem eru raun og veru hækkun verðbólgunar. Góðan dag, Dagur.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag, dagur sko.
1: Það og, sól og blíða en þetta ekki góða fréttir að verðbólgunni.
0: Nei. 5,6% hvað að gerast?
1: Það eru flugfargjöld sem vega dotti hátt í þessu. Húsnæðisliðurinn þarna en samt hefur verið svona raunlækkun á húsnæðisverði síðasta árið. Sýnist mér, ég tek eftir því að helsti hérna ráðgjafi og sérfræðingur eblingar undanfærin ár, Stefán Ólafsson félagsfræðingur hann skrifa grein í dag þar sem hann segir tilraunin með krónuna ekki fullreynd og er að rekja sko að við höfum verið með hæstu stýrivextina alla undanfærna áratugi og honum finnst peningastefnan óréttlát og hann vitnar í bankastjóran sem sagði í umræðinu um Evrópusambandið, bankastjórinn sem ekki vildi segja já og sagði að króna væri hræðileg fyrir skuldara en það væri frábært eigana og það sem að, að því ég tek nú alltaf svolítið Mark og Stefáni og við höfum ekki alltaf verið summið um borðs
0: Nei, Stefán bara virtur fyrir prófessor
1: Já, að hérna hann er að tala um það hversna sumir atvinnurekundi vilja haldi krónuna og hérna og er að rekja það meðan annars til þess að þeir geta tryggt sig fyrir alls konar sveiflum með því að vera með bara vísitölutengja verð og leigu og alls konar en Stefán vill frelsa almenning úr krónufjötrunum þannig að þó að ýmsir sem tengjast verkalýðshreyfingunni hafi nú verið á svona neyvagninum þá ætlar hann að segja já vegna hagsmuna almennings þegar kemur að verðbólgu og vöxtum og ég algjörlega sammálunum það nú kannski ekki fréttir fyrir þig eða aðra en mér finnst bara mikilvægt einhvern veginn að þessar raddir koma víða að þeirra sem að hafa verið að rýna í kjörin hann nú mikill sérfræðingur ójöfnuð og hefur brunnið fyrir því að gegnumlýsa í raun stöðu þeirra sem standa höllum fæti í samfélaginu og hann telur hag okkar almennings best borgið með að komast út úr þessu krónuumhverfi sem við þekkjum allt og vel hann hefur gagnrýnt líka sko að því að sumir hafa verið að tala núna gengisfellingar sem einhvern góðan hlut hann hefur sagt nei gengisfelling því launalækkun verðhækkun á öllum innflutningi þar með verðbólgu og hækkun á lánum okkar
0: Já, það stýritæki má segja á svona litlu markaði, en íslenska króna
1: getur... En stýritæki hennar stóru,
0: já,
1: á kostna hennar mörgu.
0: Já, þú segir það.
1: Já, ég segir það.
0: En íslenska króna getur líka vext og styrst og þannig tekið hlutahögginu þegar íslenskt efnaðarslíf verður fyrir áfalli eins og við erum bara heila verða fyrir núna. Og hvað tekur við á þeim sveigjanleika ef við förum til dæmis og tökum upp evru? Hvað myndi bjarga okkur það? Var það Seðlabanki Evrópu sem myndi segja já, nú að Íslendinga svolítið erfi og við ætlum að hugsa með þess að 400.000 manna þjóð.
1: Nei, þá tæki við stöðuleiki ég held að myndi draga úr átökum á vinnumarkaði. Fólk gæti betur gert áætlanir fram í tíman, bæði einstaklingar og fyrirtæki og séð skýrar hvað þið skiptana er og ég held að þetta svona samtal kaup og kjör yrði þroskaðra nú fólk ofta slást réttilega með réttláttir reiði vegna einhvers hérna launafalls eða kaupmáttafalls sem verður vegna krónunar og það þarf alltaf að sækja það með látum í kjarasamningum og svo kemur verðbólga og þá þarf að sækja það aftur og svo þessi hópur og hinn hópur og við köllum þetta höfrungahlaupið og við þekkjum það svo oft þó stundum hafa það skilað ýmsu tímabundið þá svona til lengdar hefur það líka skilað sér í alls konar ölduróti og hækkunar lánunum okkar þannig að sko Stefán orðaða þannig að saga krónunar sé mikil hrakfallasaga
0: Já,
1: og þá erum við að horfa langt aftur
0: en
1: við höfum tilneyingu að því að við erum svo jákvæð og bjassinn að horfa kannski aftur 3-5 ár ef að sæmilega og stöðuleiki og segja herðu, þetta bara flott, við erum búin að læra þetta svo koma dagar eins og í dag, verðbólgan fyrir
0: Akkurat.
1: Það kannski út af flugvélar eldsneyti út af Íranstríðinu og það bitnar á þeim sem skulda á Íslandi
0: Já, þann samt þarf að taka á sig innanlands sko, til dæmis það var fínt stöðuleiki hér frá 2014 til 2017 til dæmis, þar var allt í einu stöðuleiki hvernig stóð á því, það var bara tekið á málum, en tökum dæmi út af krónni til dæmis að hverju hún er kannski okkur nöysil í svona litlu hagkerfi að ef að fiskverð hreinur og ferðaþjónusta verður fyrir stóru áfalli eldgos eða öru slíku eða orkuverð hækkar mikið, þá getur Ísland ekki lengur látið krónuna bregðast við. Við getum hvorki hækkað að lækkað krónuna. Við erum bara algjörlega háð því að Seðlabanki Evrópu hann myndi hugsa svona ægherkum versinn á Íslendingum út að þar hundir nú eitthvað fiskverð hjá þeim og það bara kemur þeim ekki við, þetta 400 milljóna markaður
1: en svona gengisfellingar eða leiðréttingar eins og sem ég kalla það að þá eru enn verið að færa byrðarnir yfir á ekki þeim sem hafa breiðustu bökin það verið að létta undir með útflutningsfyrirtækjunum með að lækka krónuna í staðin kemur verðbólga, í staðin kemur raunlauna lækkun, þannig að þetta í raun aðferðina sterku til þess að láta á veiku bera skellin
0: Já, ég sagði þetta líka sko með við það, ef að sko ferðaþjónust það verður fyrir áföllum það verður eldgos hvað á að gera? Hver á að borga fyrir það? Það ekki þjóðin raunvöla sem þarf að bregðast við það þurfa að vera neyðarsjóðir en svo framlega sem ekki dómir
1: það var ekki brugðist við Grindavík með gengisfellingu og heldur með lántöku og uppkaupum á eignum þau tæki verða ennþá til staðar
0: já, það var brugðist við sköttum
1: við getum ekki hugsað
0: það var brugðist við sköttum
1: já, svo var laður á sköttum það er verið
0: af því að hvað, að það var búið að tæma nánast almenna varasjóðin það sem átt að vera til peninga til að grípa svona uppákomur það var bara búið að eiga því annað
1: Ég ætla samt ekki að gagnrýna þáverandi ríkisstjórn fyrir að hafa brugðist við Grindavíkumálunum því að ég held að þjóðina við staðið saman það að standa með Grindvíkingum og við munum geta það og munum gera það áfram í sambærilegum hlutum, þar sem við erum að ræða hér er hvort að krónan hafði eitthvað hlutverk í Grindavíkumálunum, nei. Bara absolút ekki
0: Akkurat, en þá líka getum við sagt hver er þau viðbrögð eins og til dæmis Evrópu og þá bara Seðlabanka Evrópu eða Evrópusambandsins við því svo að við erum svona áfyllum
1: Það er sérstök svona eða hamfaratrygging innbyggði Evrópusambandið við sjáum það að verki núna á þessu sumri þeir eru gríðarlegir skógareldar það er raun hefur þetta flytja fólk einhver staðar, ég vona ég sé ekki að fara rátt með einhver staðar var þetta á bylnu 250 til 400 þúsund mann sem hefur þetta flytja úr stað og þarna er virkjöð svo kvöldu 42. grein 7 í Lissabon sáttmálunum sem að talar það að ríkin stiði hvert vann og þau eru að lána slökkuli þau eru að lána tæki og mannskap til þess að bregðast við, standa saman í þessu og ég hugsa það og ég hef ekki stúdera það hefða við hefum verið í Evrópusambandinu þegar Grindavíkur eldarni brunnu að þá hefðum við geta óskað eftir einhverju aðstóð þar.
0: Já, hvað þurfum við að borga ári inn í svona sjóði eða svona tryggingu?
1: Við borgum inn og fáum úr ymsum sjóðum. Munurinn er á bylnu, netto sem við greiðum er svona á bylnu 8 til 12 miljardar, en ábatinn sem til dæmis heimilin hafa bara af lækkun vaxta sem myndu fylgja Evrópusambandinu eru 108 miljardar á ári. Á ári og hérna þannig að og þá erum við ekki að tala um ábata fyrirtækjan af læri vöxtum veistu hvað bingavertaki greiði núna í vexti af frangatalánum á bingatíma á milli 13 og 16%
0: Já, ég get bara ímyndið með hvað hann borgar í lóðagjald, sko, það er lóðagjald
1: Já, það er bara álíka sem að borga bara beint í bankans bara fyrir að vera með krónuna
0: Það er það sem að til er bara fyrir borgarstjór til dæmis Dagur Bjekkisson bara svo aðeins gleði þér núna
1: Já, já, ég gleðst alveg yfir því og hérna og það alveg rétt að land er eign einhvers og það þarf að borga fyrir það ef maður ætlar að byggja á því eða einhver annar ætlar að byggja á því en það sem ólíkt okkur og uppbyggingaraðlum í Evrópu er að þessi fyrirtækjalán til dæmis til að fjármagna framkvæmdir og framkvæmdatíma, þau eru ótrúlega há hérna 13-16% og þetta getur heyrt að þú tala bara við venjulega verktaka og meðan þetta í kringu 45% í Evrópu og þetta bara eitt einstaki stærsti, ég meina þetta yfir 10 milljónur per íbúð sem verið að byggja og einhver þarf að borga þá og hver gerir það? Þeir sem að kaupa hana eða flytja þarna inn.
0: Alveg sem loðagjaldi, þess vegna það sem vera að reyna að lækka núna, það svo gatna að gera gjaldið og annað, það bara að reyna að lækka þennan húsnæðiskostnað, en því meina þú gerir það ekki þegar þú varst borgarstjóri.
1: Jú, ég nefnilega var með fast...
0: Hvað með hérna
1: ég var með fast verð, já, ég var með fast verð á lóðum fyrir óhagnaðardrifin félög, sem eru með leigu eins og bjarg fyrir fólk með lægri tekjur, fyrir stúndaíbúðir, fyrir íbúðir fyrir eldri borgara.
0: En máttur mismuna?
1: Nei, þetta var nefnilega ekki mismunum vegna þess að allir sem ætlaði að byggja hagkvæmar íbúðir fyrir eldra fólk fengur sömu kjör. Allir sem ætlaði að byggja íbúðir fyrir láglaunafólk fengur sömu kjör. Allir sem ætlaði að byggja fyrir stúnda fengur sömu kjör. Allir sem ætlaði að vera með óhagnaðardrifið húsnæði þar sem hámarksgróði var ekki takmarkið, fengu þessi sömu kjör og þess vegna var þessi bylting fyrir meir en 5.000 fjölskyldur í borginni á þessum tíma því að leigan í þessu húsnæði um 65% muna kannski 100 krónum á mánuði meðan við markaðsleiguna og miklu meira húsnæðisöryggi. Þannig að ég bara mjög stoltur af þessu ef að hins vegar það hefði líka verið ofan á þetta evruvextir, þá hefði verið hægt að hafa leiguna læri arðrúði.
0: Já.
1: En þá hefði við bara dansa hérna saman út í sólin og glas.
0: Já, segðu. En eru það þó íbúðin sem þú ert að tala 5.000 íbúðir, stór hluti þeirra getur ekki selst út af því að það ekki bílastæði með og fólk bara hér langt í burtu og það bara treysta á að það verður eðlilega samgöngur eins og í Gufunesi, það hringt á leigubíl, fólk að treysta á það, það ekki búið að standa sinni við það og íbúðuna seljast ekki, það ekki bílastæði og svo bara hérna jafnvel myrkvaðar íbúður, skugginn opbóðslegur og fólk veit eitt hvað það stand.
1: Nei, þessar 5.000 íbúðir sem við vorum að tala þær eru allar fullar af fólki sem býr við húsnæðisöryggi og lágaleigu með að við það sem gengur og gerast á markaði. Þú ert að tala verktakaíbúðirnar sem eru byggðar til þess að selja og það við gengið hægt að selja þær og hvers vegna það? Það vegna þess að vextir eru svo háir á Íslandi og lántökuskilyrði Seðlabankans til þess að sporna við verðbólgu eru líka svo þröng að þetta bara stopp. Seðlabankin að reyna að kæla markaðin og því miður er það að takast, þeir að reyna að sporna við verðbólgu, gengur ekki betur en þetta þó og þetta bara hlut af þessum hrunadansi sem að fyllt hefur krónunni ekki bara í ár, heldur, alla síðustu áratugi og það var ennþá verra á síðustu öld og ég veit að hlustendur okkar hérna á útvarpi sögu muna öll eftir tímabilum úr sínu lífi eða fólki sem þau þykir væntum þar sem að strögglið við að borga af lánum borga allt of háa vexti borga vegna verðtryggingar eins og 8. og 9. áratugnum hefur verið að sliga fólk og fólk var jafnvel bara að missa húsin sín umvörpum.
0: Já, en dagur.
1: Og þetta bara hluta þessari sögu sem við erum að gera upp við á lögadaginn.
0: Já, þú segir það.
1: Þessna segir við, já.
0: Við erum kannski á tímamótum, gagnvart þessu atriði.
1: Ég vona
0: það. En hins vegar, þá má segja það líka dagur, það með ólíkindum að núna þegar þið takist við í loka á 24, þá að leggja höfuð áherslu á laga efnahagsmálin, þá að laga höfuð áherslu á með heitli sleggju að fara á vextina og verðbólguna. Nú hún 5,6% í dag, er það að flagga fyrir þessu? Akkur hafið ekki lagað þetta? Hvað að vera þá í ríkisstjórnin? Af hverju gengur það ekki?
1: Ríkisstjórnin lagði fram áætlun og fjármálaáætlun og hún var mjög ábyrg og hún tók á þessu með við þær aðstæður sem að þá voru uppi. Ytri aðstæður hafa breysiðan, það stríði í Írak og því miður það þannig
0: og það er
1: endur tekin saga og það er það sem þessar sérfræðingarskýrslur hafa gengið svolítið út á undanförnu. að við í okkar litla hagkerfi, þetta minnsta myntsvæði heims, mm-hmm. að okkur gengur miklu verð en þessum stóru gjaldmiðlum að bregðast við svona ytri áföllum. Það fer allt einhvern veginn á hliðinu.
0: Nei, það
1: bæði varandi verðbólguna
0: Já,
1: en, og varandi stýrivextina. Þegar dagur. Stýrivextinir þurfa að fara miklu herra upp hér við ytri áföll en þau þurfa til dæmis í evrunni. Evrunan eins og svona stort fraktskip mm-hmm. eða tankari sem siglir ölduna mm-hmm. en við erum á Ég hef líkti við plastbát og, og fólk getur auðvitað verið misduglegt að stýra plastbát en hún þarf að vera bregðast við hverju einustu öldu með miklum hreyfingum. Það birtist í háum stýrivöxtum í okkur og, og þeir sem að borga eru þeir sem skulda, mm-hmm. þeir sem eru að taka lán fyrir fyrirtækin sín og, og, og þetta gömul svo ný hérna heima.
0: Já, en það, já, já, það, en það samt sem áður, alveg og með ólíkindum, sko, að menn að afsaka sér vola mikið og segja, þetta sko, utan að koma til verðbólga. Mm. En Seðlabankin segir bara skýrt núna og peningastefnunefndin að það að hluta til ríkisstjórnarinnar með gjaldskrárhækkunum. Akkur til dæmis hefur það verið gert? Akkur núna verið að setja auka og hækka virðisaukaskatt úr 11 í 24 á baðlón til þess að segja hægt á pappírum að segja, já þetta eru hallalaus fjárlög. Mm. Ég meina hverjum dettur í huga að gera þetta, fátakasta fólki hér í landinu, það getur ekki látt sér dreymensin það að fara í baðlón með börnin sín. Akkur gerir þessi ríkisjótt þetta?
1: Sko, baðlónin urðu nú kannski fyrir valinu vegna þess að það eru ekki síst ferðamenn sem greiða það mm. og baðlónin eru með lægri virðisaukaskatt en mjög margt sem við teljum bara til nauðsynja.
0: En þetta líka heilsufarsjónami.
1: Já, já, og þess vegna erum við að leiða þetta það, en, mm. en það gildur baðlónin ekki til þess, þessi breytingin ekki til sundlögan okkar, mm. það bara... áfram óbreytt ástand þar
0: þannig
1: að
0: það
1: vera að reyna að velja leiðir mm. sem kannski ósveikli að segja það að ferðamennindi berir svolítið byrðarna með okkur frekar en þeir sem hafa minnst á milli handana hér mm. þannig að ég held að það sé dótti erfitt mm. að setja á svona mjög tilfinningaþrungnar hérna réttlætis eða svona réttlátt reiðiræður mm. út af því að baðlónin taki þátt og borgi virðisaukaskatt eins og aðrir.
0: Já, þetta náttúrulega heilsulind í sjálfu sér og það alveg á grænu svæði að gráu svæði að það eigi að hækka virðisaukaskatta og yfir höfuð að hafa virðisaukaskatta á heilsulind.
1: Já, það ekki svo, gera lítið úr baðlónum.
0: Já. Fjölskyldur að fara með börni sín
1: Já.
0: Vilja gera eitthvað gaman að ammælum og öru slíku Heri þá kostar að bara fyrir fjörumanna fjölskyldu 50.000 eða eitthvað álíka
1: Já, en þú getur alveg snúið dæminu við vegna þess að baðlónum við vorum með hennan í raun virðisaukaskatts mm. afslátt mm. Og spurt býtunum af hverju eru ferðamenninni með virðisaukaskatts afslátt og meðan við erum að borga fullan virðisaukaskatt af svo mörgu sem að við þurfum á okkar daglega lífi af hverju verið að degra við ferðamenn en ekki að hugsa fólkið þannig að þú veist, það má halda ræður í báðaráttir í þessu aðalmálið að það ekki einfalt að skila hallalausum fjárlögum það verið ekki verið gert á Íslandi síðan hvað, 2017-18 og það verið að stefna því núna Það skiptir máli upp á verðbólguna en ég ætla samt að segja að við verðum að horfast í augu við hlut gjaldmiðilsins, krónunar, varandi verðlag og vexti mm. og þess vegna hef ég verið að tala fyrir jái á laugardaginn. Mm-hmm. Að því að sko fyrir mér það verið í pólitík, það tengist bara því að berjast fyrir betri kjörum fyrir venjulegt fólk. Ég er jafnaðarmaður og ég hérna bara fann það ungur. Að þetta var eitthvað sem svona mér fannst virði að beita mig fyrir og þess vegna finnst mér þessi laugardagur svo stór dagur
0: Já.
1: Mér finnst svona peningöflun í samfélaginu mm. vera kaffar okkur hérna í alls konar auglýsingum og reyna að leiða talið að öðru þegar mér finnst þessi umræði að snúast kjörfólks mm. fjölskyldunar sem erfitt með að ná endum saman
0: Já, þeir
1: að borga allt og mikla að vexti mm-hmm. og það að þú skuli vera að tala baðlón sem stærsta vanda í lífi þessara fjölskyldna finnst mér
0: Já, gerðu lítið úr
1: því að því Skemmtilegt, skemmtilegt Arthur sko, Ég ætla ekki að gera lítið, ég minnst það bara skemmtilegt
0: Já, það er mjög skemmtilegt
1: Ef það er stærsta vandamáli í samfélagi þá erum við góðu samfélagi
0: Nei
1: Ég held nefnilega að það séu víðaverkefni
0: Ég að taka bara dæmi af því
1: Og bara það að láta endan á saman og venjulegu fólki er
0: Nei, Dagur, ég að tala það hvernig þið brugðust fólki sem treysti því að þið myndu taka efnahagsmálunum án þess að skattleggja fólk hér hægri vinstri skilur kílómetragjaldið og allskins gjöld sem að hafa farið hérna hækkanir gjaldskrárhækkanir sem hafa birst fólki, þetta eru bara skattar og þetta er á bara þyngstu fjölskyldunar og svo kemur enn eitt að vera útloka fjölskyldur sem hafa minna milli handana, þau getur ekki einu sér að fara og nota þess að vera í baðlónu svo í dag en þú já, mátt hlæða skemmtara
1: ég var ekki alveg búin að hérna, búa myndir að tala svona mikið baðlón en Nei, var þetta í kílómetragjaldin þá náttúrulega lækkuðu bensín og olíuskattendur á móti þannig að það á að koma út á sléttu, það meira sig að hagkamara fyrir ýmsa þannig að ég held að það sé hluti þess sem er bara sjálfstæðræða hvernig við hérna, gerum þá hluti En stóra málið að átta sig á því að við erum að reyna að reka minnsta gjaldmiðli heimi.
0: Mm-hmm.
1: Við eigum nær 100 ára sögu sem segir okkur hvað að verðbólga er þrálát, að gengisfellinga bitna á venjulegu vinnandi fólki og sérstaklega þeim sem skulda og meiri segja bankastjórarnir sem tala fyrir nei. Þeir segja, það krónan er svo frábara eiga en hræðilega skulda. Og hver er
0: Þannig finnst öllu slætt að skulda
1: Já, en hver er veruleiki fólk sem er að hlusta á okkur já, hérna á útarpi sögu Er þetta hérna stóregna fólkið sem að fer bara hlæjandi í bankan að horfa á vextina af krónu sínum eða getur verið að fólk þekki ekki bæði eiginlífi og nákomina fólk sem er að reyna að komast inn á húsnæðis að það líði dagur eða mánuður á þess að hafa fjárhagsáhyggjur til dæmis í lok mánuðar og sko Þessi atkvæðagreiðsla snýst líka hagsmunni þessa fólks.
0: Já, já, þetta klassíski launþegar sem að treysta frá launum mánuð til að mánuð.
1: Nákvæmlega.
0: Það alveg klassíski launþegar og þegar það náttúrulega kannski fjöldin. Og síðan aftur auðvitað er náttúrulega stjórnendur í stórfyrirtækjum og annað.
1: Mm. Stór sem eru kannski að gera upp í evru.
0: Já, já, jafnvel sko.
1: Og setja síðan bara milljón eða milljóna tugi í baráttu fyrir því að fólkið fá að nota evru. Finnst þetta í lagi?
0: Já, ég spyr þú varst nú að segja að vera svo auðlýst svo mikið er það þá þeir sem segja já til að sjá þegar þú fótar ekki fyrir auðlýsingu frá þeim, eru þeir svona ríkir
1: Nei, mér finnst það allt og fáar Mér finnst já til að sjá auðlýsingar það allt og fáar það er líka svo skemmtilegar
0: Já, við erum komið með auðlýsingu núna veist hvernig hún er segðu nei á laugardaginn það er ekki þetta sjá Dagur,
1: ég samt veit ekki þetta er skemmtilegt ég veit ekki neitt vandamál þar sem er verra að fá meiri upplýsingar þú veist það er alltaf betra að hafa meiri upplýsingar áður um að tekur ákvörð
0: hvað heldur þú að séu mörg síntölu til þessu utryggisandi til að reyna að fá upplýsingar og reyna, við erum ekkert einu fjölmiðlum
1: hefur þú keft bíl á þessu skoðan?
0: Keft bíl án svo skoða
1: Nei, ég mæl ekki með því sko.
0: Ég
1: leigði henni svona í bíl í útlöndum hjá, að vísu hétt fyrirtæki Surprise Cars
0: já.
1: Ég hefði átt að sjá í gegnum það Það er eina skipti sem að ég fara á bílaleg og ég var downgreitað og það stundum skárri bíl en þá lendir maður í því maður þarf einhvern veginn að treysta fyrirtækinu og hérna og ég myndi kannski leigja bíl sem ég hef ekki séð en aldrei kaupa bíl sem ég hef ekki séð og það nákvæmlega eins bara með samninga við útlönd maður vill sjá samningin sjá hvernig
0: dagur, veistu, það, mér finnst það eðlilegt að það hefði líka kannski verið komna fram upplýsingar veruleikann sem býður okkar til dæmi skuldastöðu Evrópu, inn í hvaða samkvæmi við erum að fara, það gríðarlega skuldir víða og löndur illastött
1: Illastödd, sem löndur velstödd, við erum með miðjan hóp innan ESB, varðandi skuldir.
0: Við erum eitt af sjö stæstu sem við erum það.
1: Já, við erum svona kring og 14 ef við berum saman skuldir og hérna, en það sem við vitum er að það er alveg skýrt, við minnum þessi 112. Grein í Lissabonsáttmálunum sem segir að þetta er nánast bara eins og í dýrunum í hálsaskói, ekki dýrum að borða annað dýr, það er sem að ekkert land tekur ábyrgð á skuldum annars lands.
0: Nei, en við borgar samt inn í sami.
1: En það bara 1% af þjóðarframleiðslu. Ef þú berð það saman við það sem að veltur genu ríkissjóði landana, þá það kannski 47% af þjóðarframleiðslu.
0: Þannig
1: að þetta bara brota brot og í hvað fer það? Það fer ég að styðja við bændur. Það fer ég að, í það að styðja við byggðirnar. Það fer ég að leysa samfélagsverkefni og reyna auka samkeppni.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held að okkur myndi ekki veita af að fá svolítið meiri samkeppni. Við erum fákeppnisland.
0: Já, já. Við erum einmitt rétta, en veistu hvað er líka að þú gleymir að nefna það. Það eitt sjóður sem samfélagslegur núna. Það lífeyrissjóðsgreiðslur samfélagslegur sjóður fyrir þá sem af því að
1: Evrópusambandsríki. Lífeyrissjóðir eru nefnilega ekki samfélagslegir.
0: Þetta gegnumstreymissjóðir.
1: Já, en það land núna, fyrir land.
0: Já, ég veit það. En núna nýju regluna þær að nú þurfum við að búa til sjóði að erilega búið að því og þá verði saminast að hjálpast að þetta solidari
1: ábyrgð. Þetta kannast ég ekki við og þetta við hvergi séð vegna þess að Danir hefðu aldrei samþykkt þetta því að þeir eru með söfnunarsjóðum svo við þeir eru með herri sjóðsöfnun heldur en Íslendingar Hollendinga líka, já. Þeir hefðu neitunarvald á þessu, þeir hefðu aldrei hleyft þessu gegn og þetta bara eitthvað vilsa.
0: Nei,
1: Jú.
0: En hinir Við skulum bara Nei, sjá, þetta eru nýja reglur, þetta eru nýja reglur dagur.
1: Ja, þeir eru að glíma við þetta sjálfur og þeir verða að glíma við þetta sjálfur vegna þess að reglur Evrópusambandsins í sömu greinu og ég var að vísa í áðan, taka alveg fyrir það. Að eitt land grípi undir annað varandi lífeyrismál og
0: ombera skuldir. Samlega skuldir, eða sko samlega pakki. Alveg bara sama hátt, þú veist, ESB, það svo dýnamist. Það alltaf að breytast, þú breytist reglun hraðar en
1: varandi að maður nokkuð getur laupið. Varandi skatta og þessar skuldbindingar þá hafa allir neitunumvald. Svona tilhugum þetta aldrei fara gegn.
0: Það
1: aldrei.
0: Meiri hluti sem ræðum þá við atkvæðagreiðsluna.
1: Nei, það eru ákveðni þættir í stofnsáttmálunum sem að allir hafa neitunumvald og við fengjum það líka. Það til dæmis varandi tökur nýra landa, það eru breytingar á stofnsáttmálunum, það eru skattareglur og það eru svona fjárhagslega skuldbindingar eins og þú ert að nefna
0: einmitt ekki Þannig að, skattareglur
1: skattareglur, það eru neitunarvald og þess vegna í raun ESB með svona lítinn hluta af fjármálum ríkjana innan ESB það bara 1% af þjóðarframleiðslu
0: en þú veist að nú eru þeir orðnir lögaðilegar og þeir taka bara lán í sínu nafni en segja svo við ríkin þið verðið að borgast með samanbresi 90 milliardar pakki sem var til Úkraínu það bara þið verðið að vera með
1: en manstu á hverju í hvaða stappi var staðið þar
0: já, ég maður það
1: já, það var nefnilega eitt land sem beitti neitunarvaldi lengi vel og það var Ungverjaland og það var Orbán sem sannar þar sem ég var að segja að það eru engar slíkar skuldbindingar samþykktir á ESB nema allar þjóðir samþykki þannig að við, ef að við erum við það borð þá erum við líka neitunarvald á allar hugmyndir
0: Allar hugmyndir, segir yep. Dagur, já, Dagur minn, þú segir þessu allar hugmyndir, ég já. Ekki sammála því,
1: já.
0: En hins vegar að þá, þess vegna þessi umræða núna og þú kannski ekki fylgst með henni, veist hver hún það heitir nýju litlu ríkin sem kom inn, þau fá ekki nema takmarka magn af allkvaða möguleikum til fyrstu þrjú árin til dæmis. Já, að já. Það ekki tryggt við Íslendingar ef við færum hann inn að við myndum hafa allkvæðis rétt í stærri málum utrækismálum, hernaðamálum og öðru slíku
1: Ég hef heyrt þessar hugmyndir

0: Erum við efnaðaslega ekki á hnjánum, eins og við vorum óneitilega eftir hrun.
1: Þess vegna erum við eftirsótt.
0: Já, við erum, og þess vegna veit Evrópusambandið að við erum ekki tilbúin að samþykja hvaða samning sem er. Mm-hmm. Þið þurfa að koma til móts við okkur í sjávarútvegi, landbúnaði og svo framvegis. Þetta heitir sterk samningsstaða. Mm-hmm. Númer tvö, Evrópusambandinu finnst spennandi ekki bara að fá okkur inn, heldur líka Noreginn. Og þau vita ef að við komum inn, að þá fer að hérna vakna spurning varandi EES-samningin að því að Noregur þó eiginlega eina ríki sem eftir
1: Noregur heldur úti EES-samningnum
0: nákvæmlega
1: orga 95% nákvæmlega. Af öllum rekstri EES
0: nákvæmlega þannig að þetta Noregsmál að Evrópusambandi vilji gætna fá í Noreg það styrkir okkar samningstuða mínum mati í þriðja lagi
1: en akkur fara þeir þá ginn fyrst að þeir tala
0: í þriðja lagi
1: nei,
0: þú ert komin í fjórða lagi þjá mér en ég ætla að fyrst að segja í þriðja lagi að Bretar eru ekki inni núna þeir voru erfiði síðast vegna þess að þeir eru sjávarútvegsþjóð og sárir eftir þorskastríðin þannig að gott fyrir okkur að semja sjávarútvegsmál á meðan þeir eru ennþá úti ímyndum okkur hins vegar
1: það er... heldur að þeir sé ekki skiliði
0: Bretar geta það ekki, þeir eru fyrir utan
1: já býtu, ef að þeir myndur inn að fara inn
0: já.
1: Hvað gjald heldur að þeir þurfa að borga fyrir þeir fóru meðal annars út af því þurft að greiða svo hátt gjald inn
0: þeir fóru meðal annars út af því að því að í atkvæðagreiðslunum Brexit var búið að ljúga fólki fullt af alls konar vitleysu og núna situr fólk bara með sárt enni í
1: Bretlandi
0: það er bara búið að sína fram á þetta og það voru meir sér rússar með alls konar gerfimenni og svona sem voru
1: Já, var ekki rússar, var ekki Trump líka?
0: Ég veit ekki hvort
1: Nei.
0: Það var Trump
1: Rússarnir
0: beittu sér bæði í Brexit og beittu sér fyrir kostningu Trump
1: já.
0: Það kannski tengingi þarna en við vorum að tala samningsstöðuna
1: já.
0: Og það efnaðarslegur efnaðarstaða núna það eru normenn, það eru bretar sem eru úti en að þú varst að spurja þessu hvað ef normenn fara í? Þá EES-samningur búinn. Þá veikist okkar samningsstaða. Þá þyrftum við að fara þarna inn á hnjánum.
1: Já.
0: Ef að Bretar kæmin, þá verður erfiðar að semja sjávarútveg og síðan ef að eitthvað gerist í okkar alþjóðlega umhverfi sem við viljum ekki gerist, að þá getum við líka kannski neðstilla banka upp á. Þannig að við erum í sterkari stöðu núna en það margt sem gæti veikt hana greinum þetta á vísi í dag
1: það er svo heldur,
0: allir á vísi.
1: Og það er dagur og hann er líka hér en hins vegar talandi Noreg og ég bara rétt á hann að fá með auðlýsingadagur ég ætla hans að venda að ráða á hlustendum að þegar verkamannaflokkurinn Noregi vann núna í síðustu kostingum að þá var það eiginlega Jónas Gahr Støre svona samflokksmaður þinn forsætisráðherra sem sagði það alveg ákveð við norsku þjóðina og Jens Stoltenberg líka við förum ekki í Evrópusambandi við förum ekki í EU og það bjarga honum þessin að fekka hann atkvæðin því að norminn ég ætla að lofa að ég skal mér segja að veðja við þitt þeir fara aldrei inn í Evrópusambandi
0: Já, ég tek reynda almennt ekki þátt í veðmálum
1: en þetta
0: er alveg eitthvað sem við þurfum að hugsa og ég var formaður almannavarna nefndar í 10 ár og þar vorum að gera alls konar hættumat fyrir alls konar hluti sem gætu gest
1: Já.
0: Og þeir gátu verið líklegir eða ólíklegir eða jafnvel fjarska ólíklegir en ég lærði það í þessari hugsun að jafnvel hluti sem okkur finnst fjarska ólíklegir
1: Já.
0: Ef þeir hafa mjög alvarlegar afleiðingar fyrir okkur þá þurfum við að búa okkur undir slíka atburði þannig að við getum brugðist rétt við Eldgoss gæti verið dæmið það, en það að eitthvað í umheiminum myndi vera til þess að normenferðnin gæti verið annað dæmið það.
1: Akkurat.
0: Því að þá myndi EES-samningurinn heyra sögunni til, þannig að ég ætla að halda þið fram að öryggisins vegna og þessi bara skynsamlega svona áhættustýring fyrir okkur, að segja já á laugardaginn, halda þessu möguleika opnum, því að það getur svo margt gest í alþjóðaumhverfinu á næstu 2 árum.
1: Já, við veitum það, en þessum er almannavarni til
0: Já.
1: Og það er alltaf freistandi eftir þú 10 ár sem formaður almannavarna
0: Já.
1: Hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hver er útgönguleið fyrir fólk hérna ef eitthvað stórfelld gerist í Reykjavík? Ef að flæðir hraun hérna yfir?
0: Við gerðum út þetta á þessu.
1: Já, hvað er að komast og hvernig að bjarga fólki?
0: Og hérna, alþjóðlega dæmið.
1: Hvernig að bjarga fólki?
0: Aðal áhættan er að allir fara af stað í einu og það verði alls er að kaos þegar það varð stórflóð í Japan í tengstu við kjarnorku kljúf þar greipum sem mikil

0: Titanic þá reyndu allir að flýja á sama tíma þá var yfir 1000 mann sem dóu þar af engin út af geislavirkum úrgangi því hann slapp aldrei út þannig að megin atriðið að byggja upp traust og í 99,9% tilvika þetta að halda fólki heima þar sem það býr það séu bara afmörkur svæði eða hverfi sem þarf að grípa til einhvers til vegna þess að við getum aldrei komist öll í einu á bíl eða skipum af þessu höfuborgarsvæði
1: En hvernig þannig... að bjarga fólki, sundabrautringin sem komin, hvað eru skipin hvað búið skipilega þar?
0: Ég hef verið að lýsa ágjum reyndar af kaupskipaflotanum okkar ekki bara í tengslu við þetta heldur bara almennt vegna þess að það eru engin kaupskip skráð íslensk
1: Það færi
0: Pældi því
1: já.
0: Og Jú, í þessum alþjóðareglum þá það þannig að maður getur kvatt kaupskip sem skráð hjá manni til ákveðna verka á örlagastund þau eru engin skráð á Ísland og þetta getur verið vont mál Þannig að ég var með fyrirspurnum með þetta í þingin og mun fylgjus eftir næsta vitur.
1: Já, herðu, við fáum auðlýsingar hér og útallið sögu, góðu gestu hér Dagur B. Eggertsson og við höldum áfram eftir auðlýsingar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæla aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útarpi sögu. Dagur B. Eggertsson fyrir borgarstjóri og þingmaður samfylkingarinnar. Hann gestur hér og hann varaforma fjárlaganefndar Alþingis. Dagur, við nú farið svona vítt og breytt í málinn hérna núna í aðdraganda þessara kostninga og lögatæn og
1: Það eru bara svolítið stuð á okkur,
0: er það ekki? Jú, það er heilmikið stuð, það eru úr einu hérna, en það nú bara eins og gengur að gerist í þessu að mörg mál sem tengjast þér sérstaklega af því að þú varst náttúrulega líka borgarstjóri og svona nokkuð búin að vera í miklum ábyrra stöðum og ert það þess að sannarlega. En hérna, með angar spyrja þetta dagur, Hvað er það sjálfur svona sem þú myndir ekki samþykja í aðildarsamningi? Ég segjum að það fara stað samningaveiraður eða aðildarveiraður, hvað sem fólk kalla og hvað er það, hvað væri mörkin svona þinni hálfu? Hvað myndir ekki vilja sjá það?
1: Ég legg mikla áherslu á auðlindir. Full yfirráð yfir auðlindum. Það verður að reyna að hræða fólk með einhverjum sæstrengshugmyndum, kemur ekki til greina. Ísland verður að ráða þessum málum alveg sjálft, þetta eru rauðar línur af minni hálfu. Ég myndi heldur ekki vera hrifin af samningi sem myndi setja tefja eitthvað fyrir okkur í að taka upp evru. Mér finnst það bara svona forgangsmál fyrir hérna, lánakjörin og venjulegt fólk. Og hérna, en þar sem ég legg eiginlega mikla áherslu á líka þó að mér finnist gaman að svara þessi spurningu og þá finnst mér ekki að einstaki stjórnmálamenn og jafnvel ekki ráðherrar eigi að hafa eitthvað sjálfdæmi þetta. Mér finnst skynsamlegast og þar líka bara að tala við reynslu að kalla til breiðan hóp fólks með víða skýrskotun í samfélaginu sem nýtur trausts og hérna bara okkar besta samningafólk sem hefur gert samninga komið að samningum með að þekkir til einstakra málaflokka til að undirbúi þetta og halda á þessu því að mér finnst skipta mjög miklu málað í öllum skrefum sem tekin verða þurfi fólk ekki að vera hrætt við eitthvað eða sé einhver bólabrögð eða einhver svona undirmál allt upp á borðinu hagsmunaðalar fái beinan aðgang að þeim málaflokkum sem þeir þekkja best Og þetta reyndar tókst ágætlega síðast og ekki mikið kvartað yfir því vegna þess að öllum var einhvern veginn svona hliftað og vorum fjölmargir stóri svona samningahópar og það held ég að skipti máli vegna þess að þjóðin þarf að vera sátt líka ekki bara við endanlega samning, heldur líka vinnubröðin og hvernig komist það niðurstöðu og allir fái að sko segja sína skoðun Svo þurfum við að búa okkur undir samt, sko, að því ég var að segja að þetta þyrfti að vera gegnsætt og svona, við þurfum að spila ákveðin póker við semendur, því að við erum í þessu til þess að standa okkur vel og fá eins góðan samning og við getum fyrir íslenska þjóð og hérna, ég dóttir keppnismaður, þannig að ég sé fyrir mér að við löndum góðum samningi sem fólk verið ánætt með.
0: Já, en sko, hver er það samt sem hefur loka orðið í svona samningaverðum? Hver hefur loka orðið? Er það Ísland, er það ESB?
1: Ísland þarf auðvitað samþykja að skrifa undir samning til þess að hann verði til. ESB þarf það líka, þetta er gagnkvæmni. Og í raun er aðild ríkja er eitt af því sem kemur til kasta allra aðildaríkjana vegna þess að samningar hafa svo sterka stöðu í regluverki ESB þeir fá sömu stöðu og stoppsamþyktir vegna þess að þeim ekki hægt að breyta þannig að ef að við náum inn til dæmis fullum yfirráðum yfir fiskimjónum þá getur enginn komið seinna og breytt því með einhverju hérna handauppréttingu nema við séum sammála því að þá erum við komin neitun og valda þetta hefur sömu stöðu og stoppsamning
0: en samt sem áður dagur að það má segja að með breytingunum með Lissabon sáttmálunum sem tók gildi 1. desember 2009 að þá að vera herða þessar reglur og beita enn frekari einsleitni í öllu einsleitni lagaverki fyrir öllu ríki sem að tók að taka þá og þar að leið að versta sem þeir heyra er undanþága ég ætla að fá undanþága frá einhverju og það er að versta sem þeir heyra þeir geti best að falli veitt einhverja fresti sem að ég held að við þurfum að gera okkur svolítið grein fyrir og til að sjá og þeir sem vilja fá að sjá þeir þurfa að læra það að þeir fá kannski ekki undanþága neinum og það það sem fólk þarf að gera sig grein fyrir. Því að þess að spyrja þig, hver tekur ákvörðuna, hver hefur lokaorðið, Ísland eða ESB, vitum við það í dag?
1: Hjá okkur, þetta gagnkvæmt, báðir aðilar þurfa að samþykkja samningin, hjá okkur hefur þjóðin lokaorðið.
0: Já,
1: af því að þegar væri komið samningur þá væri afturfarið í þjóðaratkvæðagreiðslu, en af því að þú talar þetta varandi undanþáguna, Allt fyrirkomulag sem við náum inn í aðaldarsamning, segjum að við fáum inn í aðaldarsamning að við höfum full yfirráð yfir fiskimiðunum og vísum þá í rökin að engin annar hefur veiðireynslu hér síðustu 50 ár. Ef að það fyrir inn í aðaldarsamning, þá hefur það stoppsamningsgildi og enginn getur breytt því. Þannig að þá það örugt og ég veit ekki hvort þú að við kíktu á þessa ritdeilu sem að norsku maður nafni Torben sem samti fyrir normenn hefur verið í við Heiðrúnu Lind sem er framkvæmdastjóri SFS sem er samtök sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi. Hann var að benda á það að í seinni samningnum sem Norðmenn gerðu þá fenguður inn í samningin ákveðin tonn af ákveðnum tegundum sem hefði þá haft stoppsamningsgildi ef að Norðmenn hefði samþykkt sjálfur samningin.
0: Var það þá í deilistofninum eða...
1: Já, að því að flest önnur ríki í þeirri stöðu að þetta eru meira að minna deilistofnar að því að þið deila alltaf í raun stofnum með einhverjum öðrum að því að fiskar eru bara þannig skepnur að það virðu ekki þessar efnaðarslæstur, þegar bara synda þar sem þeim sýnist.
0: Að svona, ég kannski 30%.
1: En við erum það langt í burtu að engin annar með veiðreynslu hérna innan lögsögunar. Þannig að ég bjartsýn á að við náum samningum um það og það hefur verið fallið góð orð um það af hálfu yfirmanna ESB sem átta sig á sjávarútvegsstjórans meðal annars og þeir átta sig bara á því
0: hann er ekki lofa því
1: þeir átta sig á því þeir nota orð eins og sveigjanleika skapandi lausnir og eitthvað svona
0: þetta
1: eru diplomatar og þeir eru leika í ákveðnum pókar líka en við höfum verið alveg skýr við viljum full yfir auðlindum og fólk getur alveg treyst því að ef það kýs já að þá munum við fylgja því eftir enda sér því hendiðir ef að það því svikið og laður annar samningur á borðið þá það hann feltur.
0: Já, en þannig að við þyrstum að vera í sömu pókerfötum og þeirs í raun og veru.
1: Já, kannski okkar eigin fötum en svipuðum já.
0: Já, takkúrar. En til dæmis sko, það er þetta með svo ákvörunarvaldið og hver er síðasta orðið. Það er svo sýni sér núna í nýjum reglum sem að vera byrtast og tóku gildi eins og innflutnings- og hælisleitindapakkin. Hann tók gildi núna 12. júni síðastliðin og þar stendur alveg skýrt í þeim lagaramma að þetta sé óumbreytanlegt. Þetta að þú færð ekki undan þá frá þessu og en kostinni sem þú hefur það bara að segja já eða ef þú segir nei þá áttu að borga sektir fyrir hvern einasta innflytjenda hælisleitenda sem þú vilt ekki taka móti. Sko þetta nýja samningsformi og það sem maður kannski sko hvað stöndum við Íslendinga gagva svona?
1: Já, þetta náttúrulega miklu lægri tölur varandi fjölda hælisleitenda heldur við höfum verið að teka móti.
0: Við höfum ekki ábyrst að það straumurinn í Evrópu alveg.
1: Já, við þetta, sko, hælisleitendum við fækka bara mjög mikið, mikið núna í ár og á síðast ári og er hérna fjarið því sem það var til dæmis eftir Sýrlandsstríðið.
0: Já,
1: þegar þjóðir eru að svíja voru að taka á móti alveg gríðalegum fjölda.
0: Já, þeir enda mistu stjórn á því.
1: Þannig að þetta hefur, þessi umræða hefur raun aukist í pólitíkinni en róast í raunveruleikanum. Þannig að þessar tölur sem kæmi út úr þessu reiknistykki sem að hefur lagt fram eru í raun örfáður einstaklingar með þann fjölda sem hefur verið að sækja hér.
0: 21.000 manns, eitthvað svona, sko, þetta er óraunar. Ég trúið ekki þeim tölum, dagu því við vitum það. Þetta gerir ekki góða undan sér og það þarf ekki annað en að eina bombu á rangan stað. Við erum að tegja okkur mikið að bera okkur sama við og hafa áhugjur af því sem gerist fyrir botni miðjara hans. Það þarf nú ekki mikið að breytast þar til þess að þar veri nú svona smá gusa. Nú, það er ennþá koma fólk til Spánar frá Marokkó inn til Ceuta og það bara kemur bara hellingur á fólki þar statt og stöðu. Það lítið tala þetta í fréttum.
1: Heyrðu, það var talað þetta í heilan hálftíma í hlaðvarpinu mínu sem heitir Flekaskil.
0: Nú.
1: Þannig ég fari að auðlýsa þetta.
0: Við skoðum... það flekaskil.is?
1: Nei, Flekaskil heitir þetta, þetta öllum helstu hlaðvarpveitum. Þetta ekki sér vefsíða, en þetta var dóti merkilegt mál sem þetta nefna þarna. Ceuta sem sagt á norðurströnd Marokkó.
0: Já.
1: Og það byrtu svona einhverjar falsfréttir það að ef þú kæmir þanga sjóleiðina, að þá myndir fá bara frían aðgang að Schengen.
0: Já.
1: Og það var merkilegt fyrir tvennasakir, annars vegar að korki stjórnvöld á Spáni, þetta er þessi svæði stjórnvöld á Spáni, nýja Marokkó, höfðu sagt neitt í þá veru, en það var ótrúlegu fjöldi fólks og aðalega voru þetta ungir kallmenn sem að letu reyna þetta á sintu, þarna vegna þess að sangat fréttunum þurftu að koma sjóleiðina voru 75 sem létust hugsaði, bara druknuðu þarna og hérna þetta voru náttúrulega falsfréttir það var aldrei gilt það reglur í sig út að þú getur komist inn á Schengen svæði þar í kring, það komst engin inn á Schengen af þessu svæði allir nema 2000 voru farnir tilbaka daginn eftir og hérna og það virðist vera sem að þetta hafi verið einhver samantekir ráð að plata fólk svona líka til að koma einhverju höggja á Spánverja.
0: En tala með er það ekki bara skipil og gleypast það sem?
1: Ég veit ekki hvort það var það eða einhverjar leyniþjónustur eða hvað það var en allavega stóð Evrópa engin hætt af þessu. Þeim sem stóð hætt af þessu var þessu vesalingsfólki sem að fjalli gildruna og sinti þarna yfir. Því miður.
0: Já, það var það.
1: Þannig að svo margt finnst mér einhvern veginn sagt varðandi þessi mál til þessi einhvern veginn að villum að hræða fólk og þannig að ég fengi svolítið áhuga því að bóra móni þessu upplýsinga þegar að koma og ég held að fólk geti verið alveg rólegt með þessi mál varðandi atkvækriðs nú lögat.
0: Já, ég held að við séum kannski að lofa svolítið upp í ermina okkur eða getur þú að treystið til að lofa því að það verði bara ekki neitt fjöldi sem heiti getur sem að streymir hinga til Íslands af því að það verður allt svo friðsamt í heiminum.
1: Ég get ekki lofa friðsum heimi en ég sé ekki fyrir mér að það verði mikla breytingar vegna aðildar að Evrópusambandinu í tengslum við þetta, þar sem þetta hefur snúist mikið umræðan er að það verið svo mikið álag á einstaka þjóðir eins og Ítali út af Lampedusa eins og Grikkland út af eyjunum þar á sínum tíma það hefur líka verið sami við Tyrkland að Tyrkir hérna taki utanum flóttamenn sem koma þangað í staðan fyrir að þeir komi yfir til Evrópu þannig að það hefur verið heilmikið þróun í þessu síðustu 10 árin meira samstarf þjóða
0: já.
1: Í staðan fyrir þetta sé bara einn og einn sem að sé með mjög mikið að fólk
0: Já, en hvað finnst þér að við Íslendingar ættum að gera gagva þessu ákvað eða þessu nýju lögum að eigum við að segja bara já, við ætlum að taka móti í fólki og fara inn í þessa sólidari hjálpu og hjálparpakka og hjálpa ýmist með fjármunum eða taka fleira fólk til að það sem þrýstingurinn er mestur að eigum við að segja nei, heyrðu við ætlum frekar að borga fyrir þá sem við getum ekki tekið á móti
1: Það eru bara að skoða það þegar það kemur og ég hef ekki áhyggjur af því þeir sem hafa haft mestar áhyggjur af því að fólk væri að koma hingað í íslensku stjórnmálum hafa tala fyrir svona Evrópusambandslausnum að borga ríkjunum sem eru næst átökunum fyrir að hérna sinna fólki þar þannig að hérna ég held að sé rosalega erfitt að svara spurningum sem byrja á ef og lúta þessu
0: já, bara,
1: og held að þetta
0: en það liggur fyrir að þetta verður þetta er eitt af samningsatriðunum sko.
1: Já og þá þurfum við bara að setjast yfir það
0: já.
1: Ég held að það sem brennir miklu meira á fólki í þeirra daglega lífi er hvaða borgar í búðinu á kassanum, hvaða borgar af húsnæðisláninu sínu og það er að sér að bara venjulegt hefbundi lán og þú ert að borga 113.000 minna á mánuði þetta er 1,4 miljónir á ári af 60 miljón krónur láni eða þú fær evruvexti að ég held að fólk muni alveg rosalega þetta.
0: Já, en Dagur, það var nú ekki ómerkari manneskja en svo frábara kona Kristrún Frostadóttir formaði þín flóks sem sagði Evrópusambandi er ekki að fara að leysa efnahagsvanda Íslands og það var svo nákvæmlega
1: við erum áfram sjálfstæð þjóð og
0: það er við sem eigum að leysa þetta fyrst ás
1: en krónan er undirlíkjandi vandamál vegna þess að hún er minnsti fljótandi gjaldmiðli heimi
0: og
1: sagan segir okkur og efnahagssérfræðingar segir okkur að með því að skipta henni út þá fáum við allt annan trúveruleika á mörkuðum sem ráða því miður miklu hvað skuldabréf og ríkisskuldabréf kosta og þá muni vextir á Íslandi færast af því sem þeir eru á evrusvæðinu. Það 21 land búin að prófa þetta og sameiginleg reynsla þeirra allra þau voru sum með óstjórn í efnahagsmálum, sum með skárri stjórn í efnahagsmálum, mismunandi skuldir, mismunandi stærð á bankakerfum. Öll áttu það sameiginlegt að háir vextir þar sem þeir voru þeir færðust niður að evruvöxtum meiri segi því magni að sko fólk fór að eyða jafnvel þessum kaupmætti í alls konar þannig að það var svona eitthvað bólumyndun þannig að við höfum bara að læra af reynslu þessara þjóða við getum treyst því að vextir lækka
0: Já, en sko dagur þetta er bara innanlandsmál þetta er innanlandsmál að ríkisstjórnin taki á svo standi við það sem hún sagði bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra þurfa að gera allt sem þeirra valdi stendur til að reyna að standa vaktina í þessu
1: vegna
0: seðlabankin þú eru athuga dagur sérstaklega þegar að svo nefni þetta sé utanarkomandi erbólga það er ekki til lögum um seðlabankan sem segir að hafi skildu til til að hækka stöðu stýrivexti. Það bara alveg út alveg á reynu. Þeir var bara enga skildu akkur að því og hérna þannig að þeir bara hætta þessu og segja við ríkisstjórnina fyrst þeir byrjar að senda tóninn haldið áfram að laga þetta innbyrðis. Dragið saman sparið yfir ríkinu, dragið úr þessum yfir kostnaði hérna innanlands. Það við að byrja okkur sjálfum. Við getum sótt hvaða gjaldmiðli heimi sem við viljum. Við getum gert það án sem við í Evrópusambandinu.
1: Nei, við, það? Nei, það búið að fara í gegnum það af seðlabankanum og það eina sem raun eftir að fá stóran öflugan gjaldmiðl, við viljum nú ekki hvaða gjaldmiðl sem
0: Nei, en af þessum sem er svona vanlegist
1: Er evran vegna þess að ef við værum bara með einhvern gjaldmiðl, þá verður allur þessi gengisskipti kostnaði sem verður með núna áfram við evruna því að 70% af öllum viðskiptum okkar fara þangað
0: Nei.
1: Þess vegna
0: Nei, þetta er áróður þegar með, veistu hvað við lítjum út til dæmis í ál sem bara landar í höfni í Rotterdam 46% okkar útflutningur
1: En þetta er útflutningur
0: og
1: í evrum
0: Og fer yfir á þriðjulönd
1: Þetta er útflutningur í evrum og það er það sem kemur inn í viðskiptakostnaðin og þess vegna skiptir máli að taka upp evru því að í hvert einasta skipti sem að þú kaupiði bjór á Tenerife nei, þú ert kannski að splæsa okkur en annan og notar kortið þitt þá ertu bæða að borga kortafæstlur og svo ertu að borga breytinguna úr krónu yfir í evru þannig að það eru þannig hundrakallarnir í hverju einustu fæstlu að fara frá fólki sem kannski áttar sig ekkit á því þannig að þessi kostnaður kemur svo víða inn hjá okkur, þetta er svo mikið dagur. Það sem kallað svolítið óverulega buddumál vegna þess að þetta þegar þú nota kreditkortið, þegar þú borgar af húsniðinu, þegar þú ferðu út í búð í gegnum verðlagið við erum með 64-72% herra verðlag en það er að meðaltali í ESB, við erum með langhæsta verðlagið.
0: En við erum út að með miklu hærri laun sér heldur en þeir.
1: En þegar
0: þetta er ekki sambærilegt.
1: Við erum með önnur hæstu launin en þegar búið að taka miða verðlaginu þá erum við með minni kaupmátt heldur en meðal maðurinn innan Evrópusambandsins.
0: Það er nú ekki aftur sammála þessu.
1: En já, þetta er bara útreikningur.
0: Já, það er nú margir sem er kunna að rekna þetta.
1: Já, ég er ekki eitt sem kann að rekna betur en aðrir og það verður engin rakið þessa útreikninga. Þetta er bara eitthvað sem við verðum að horfast í augu við.
0: Já,
1: en við getum kosið að skoða aðra kosti og sú kosning er á laugardaginn.
0: Já, ég veit að dagur, en við getum alveg sótt um evru án að vera í ESB og fyrir utan að þetta er ófyrirsjáanlegt af því að evran stendur ekki dalt og vel. Hún er á margan hátt á höllum fæti núna út af rosalegum skuldum innan og hjá stærstu ríkjánum í Evrópu. Þýskalandi, Frakklandi, Ítalíu, Grikklandi, Belgíu og núna er krísufundur akkurat í þessum töluorðum hjá Friedrich Merz í Þýskalandi hann er að kalla lönd til sín stærri lönd hjálpið okkur út af efnahagsmálum.
1: Evran stendur sterkt þessi lönd sem þú ert að lýsa þau eru á skuldabréfamarkaði þau eru með lægri vexti þar heldur Bandaríkin.
0: Nei, betur, já, en alþjóða gjaldeyrissjóðurinn er búin að vara við þeim hann er búin að senda frá sér viðvörun út að þessu löndum
1: þessi lönd þurfa eins og önnur að glíma við sína ríkisskuldir en það verður ekki okkar mál vegna þess að ekkert ríki innan Evrópusambandsins tekur við skuldum frá öðru ríki. Það er bara staðfest.
0: Getur þú lofað því?
1: Já.
0: þessu, þetta allir ég sýtti fyrir sög.
1: Já.
0: Dagur lofar að,
1: að ekkert ríkina ESB tekur yfir skuldi frá öðru ríki.
0: Akkurat.
1: Þetta bara dýrin í hálsaskói.
0: Já, já.
1: Ekkert dýr má borða annað dýr.
0: Já, já, þið, þá skulum við hætta að býta hvort annað. En dagur við ekki svona gaman að fá þig og bestu takk fyrir komin að hinga út á sögur. Og Arthur Karlsdóttir takkar ykkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson. Og bara gangi þér allt í hæginn dagur.
1: Takk fyrir kærlega, sömuleiðis.
0: Og hérna, og við hittum síðar.
1: Já.
0: Takk fyrir góður hlustendur, hafa það sem allra best.

0: Komið í sælum, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Við fengið til okkar Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra og við ætlum að byrja því að bjóða hana velkomna til okkar.
1: Takk fyrir það kærlega.
0: Og við ætlum að fara í þessa ESB umræðu og ræða þau mál sem að svona sérstaklega heyra undir dómsmálaráðherra og ráðuneytið ef að við göngum inn í Evrópusambandið. Og ég held að við bara ættum að byrja því Þorbjörg að spyrja hvað breytinga myndi verða á Íslandi sem dómsmálaráðherra yrði varfið og myndi heyra undir dómsmálaráðherra ef við gengum í ESB sem við höfum ekki í dag þar að segja.
1: Nei, ég myndi kannski vilja byrja á að segja að hérna vegna þess að við erum þá þegar í þessu lögreglu samstarfi sem að Schengen samstarfi er mist alltaf svolítið vanta það þegar er verið að ræða Schengen í fjölmiðlum að við segjum það bara berum orðum hvað þetta er, þetta er lögreglu samvinna og við erum þegar þáttakendur þar að þá hef ég auðvitað aðeins kynst í hvaða þýðir að sitja við borðið, að því ég sæki ráðherrafundi með innanríkisráðherrum Evrópusambandsríkjana og sit þar svo líka með hinum Schengenríkjanum og þá sér maður funda fyrirkomulagið að ráðherra frá Íslandi er með 30 mínútna innlegg um eitthvað mál og ráðherra frá Þýskalandi er það líka þannig að tilfinningin í því samingi er aldeilis ekki sú að hérna við séum lítil eða ekki, að sé ekki á okkur hlustað Það sem að myndi breytast við aðild og ég horfi til að því ég auðvitað mjög upptekin af því sem mér finnst bara því sem að gerast í afbrotum á Íslandi sem skipuleg brotastarfsemi sem að ferðast yfir landamæri, virðir engin landamæri, menn að koma hinga til lands beinlínis í þeim tilgangi að brjóta af sér að með aðild þá fengjum við aðild að Europol sem við höfum ekki í dag við fengjum aðild að Eurojust sem önnur stofnun sem sem sagt saksóknara hlutin í þessari löggæslu samvinnu þar sé ég rosalega mikil tækifæri að því að þegar að við erum að horfa á svona löggæslu samvinnu þá held ég maður þurfum að horfa til þess svona í nútíma samingi glæpamaðurinn og glæpurinn hann ferðast heimallan með Schengen samstarfinu þá gera upplýsingarnar það líka en við værum með betri aðgang að gögnum upplýsingum og sérfræðikunnáttu með því að fá fulla aðild að Europol þetta finnst mér skipta máli en ég í grunninu þetta bara þegar að ég tala fyrir því að fólki að kjósa já í þessari fyrri atkvæðagreiðslu þá ég að tala fyrir því að þetta sé nú óbúslega varfærið skref sem snýst það einfaldlega að fá að sjá samningin og ég horfi til þess að þetta sé mikið tækifæri fyrir allan almenningi í landinu með til til þess hvað þetta myndi gera fyrir húsnæðislánin fyrir matarkörfuna og fyrir öll þessi stærstu útgjöld heimilana gjaldmiðlun okkar verður til þess að Það minni erlend fjárfesting, erlend fyrirtæki veigra sér við að koma inn í þetta umhverfi, við sjáum það á bankamarkaði, við sjáum það á tryggingamarkaði, við sjáum það hvað varðar eldsneytisverð og við sjáum það hvað varðar matarkörfu. Við erum með dýrustu matarkörfu í Evrópu. Þannig að mér finnst íslenskur almenningur, fólkið í landinu, ekki vera á þeim stað að það ætti ekki að vera forvitið það gæti verla hér farið niður, þetta er lífskjæra mál.
0: Jú, þetta er nertu þá að tala beinlínis að með inngangi ESB, Evrópusambandið, slíkt, að þá myndi matakarfan og þetta verla lakkar bara sjálfkrafa bara við inngangu.
1: Ég meina, ég myndi ekki segja vaknað morgni næsta dags eftir viðræður, en jú, ég hef alla trú á því að matakarfan myndi lækka. Við vitum það að 21 ríki hefur farið þá leið eftir inngöngu í Evrópusambandi að hafa tekið upp evru í 21 ríki þar sé öllum þessara ríkja hefur niðurstannari þú svo að vextir hafa lækkað. Matarverð myndi lækka út frá því að við værum með, hérna, það fákeppni á matvöruverkaði.
0: En myndi að lækka beinleins bara aftur tekið upp evru?
1: það myndi lækka Það myndi lækka vegna þess að með krónu að fáum við ekki erlend fyrirtæki inn á markað vegna krónunar þá þrýfst fákeppni hérna en ég myndi ekki segja mataverð myndi lækka eingöngu eða per se vegna evrunar heldur vegna þeirra áhrifa sem hún hefur á fjárfestingu hinga til lands.
0: Já, en þú tala fákeppni í þessu sambandi mitt og það taka margir undir það.
1: Ég meni, það bara mjög einkennandi íslensku samfélag, það vandar samkeppni.
0: Já, en er það ekki
1: bara líka... Og almenningur borgar hátt verð fyrir það.
0: Já, en Þorbjörg, er það ekki einmitt vegna þess að allt frá því að við undirritum EES samningin að þá áttum við að innleiða samkeppnisreglur ESB í staðum fyrir að vera undan með bæði landbúna og sjávarútveg ef við áttum að innleiða samkeppnisreglunar alveg frá til lög og það hefur verið mikill seinagangur og vandþróun í því og jafnvel búið að fækka starfsmönnum og lögum í kringum samkeppnisreglunar þannig það ekki bara akkurat mál sem við höfum að laga sjálf
1: við, ég endri eins skoðanarsystir þínu það að það í að hafa sterka umgjörð í kringum samkeppniseftirlitið þannig að það atriði sem að við getum hiklust laga sjálf það breytir samt ekki þeirri staðreynd af því ég held að sé ekki eitthvað eitt svar í þessu það breytir samt ekki þeirri staðreynd að erlend fyrirtæki veigra sér við það að stíga inn á þennan markað vegna þess hver gjaldmiðlin þannig að með öðrum gjaldmiðli þá Men hver ástæð þess að við erum með eingöngu með innlend fyrirtæki á þessum sviðum?
0: Jú, það líka það vegna þess
1: að... Og við heyrum þetta bæði frá erlendum fyrirtækjum, við heyrum þetta líka að nú hafa verið fín viðtöl við Svein Sölvason sem forstjóri Össurar en Embla Medical sem segir það bara, þetta var mjög hamlandi fyrir fyrirtæki þegar var að fara á stað. Að vera í þessari óvissu sem að gjaldmiðlunum fylgir. Þannig að ég er algjörlega með þér í því styrkjum samkeppniseftirlitið, en það ekki eina svarið.
0: Nei, en samt sem áður þegar hún talar þetta, ekki sagt að þá eru svo Össur og þessi stærri fyrirtæki, þau eru bara nú þegar að gera upp í evrum og dollurum og annað. Þannig að þeir þurfi ekki að fara í ESB til þess.
1: Nei.
0: Þeir, en og, að kom ekki hingað inn og markaðinn, þá lendar í því líka að bara markaðurinn hér er svo fámennan svo lítill. Þetta er svo lítið markaðsvæði með þeirra arðsemiskröfur á fyrirtækjunum. Þannig að þeir sjáu kannski ekki neitt hagnað í því heldur plus að launin svo há hlutvastlega á Íslandi eða þeir ætla að fara að selja og flytja út afurinn til dæmis.
1: Og það þarf að hækka laun á Íslandi mikið og jafnvel meira vegna þess hvernig þessi titringur ævinlega en að þú nefndir að Össur og þessi stóru fyrirtæki þau þurfa ekkit á þessu að halda því þau hafa nú þegar yfirgefið krónuna. Þá ætla ég að segja, mér finnst að því, en nú talaði Sveinn nú algjörlega og tala skýrt fyrir því að hann trúir því að annar gjaldmiðl myndi hjálpa fyrirtækjunum almennt séð. En það hafa þetta ekkit öll fyrirtæki heimil til að gera þetta. Þannig að þar myndi ég segja, mér finnst heilbrigt að sömu leikreglur gildi fyrir fyrirtækin öll.
0: Já.
1: Og mér finnst skrítið þegar að forsvarsmenn stóru fyrirtækjana eða talsmenn SFS sem að hérna tala fyrir sjávarútveginn allan sem að hefur í heild sinni yfirgefið krónuna en segir samt við litlu fyrirtækin það eru tækifæri í smæðin og sveigjanleikunum viljið þið ekki vera í krónunni þannig ég hef aldrei ánað með að hlusta á Guðna Forseta bæði á Sprengisandi en líka í silfrinum daginn það sem hann sagði og mér fannst að ramma algjörlega einhver verulegi krónunar frábarta eigana því fylgja háir vextir mjög vont að skuldi í krónu og það eitthvað sem að strýkur mér öfugt við því þegar henn stóru stórfyrirtækin sem að löngu hafa yfirgefið krónuna og líta ekki svo á fyrir sín eigin rekstur að sér tækifæri í sveigjanleika krónunar eða smæðinar, segja við hina en verið þið þarna áfram ekki þið verið að skoða hvað samningur gæti fært ykkur hlustið þið á okkur,
0: já,
1: þetta einmitt, er betra einmitt, svona
0: einmitt Þorbjörg, en nú einmitt af því að þú dómsmálar á þeirra
1: já.
0: Og þú talar akkurat og minnist á Guðna T. Jóhannesson fyrir forsetokkar.
1: Já.
0: Í þessu samanefla viðtali við Silfrið, þá fór hann líka að skilgreina fullveldi landsins.
1: Já.
0: Hvað fannst þér sem löglæriði og dómsmálaráðherra þá skilgreiningu sem hann gaf á fullveldi landsins? Að það væri dýnamist, það væri mismöndi hvernig fólk túlkaði fullveldi, orði fullveldi og það væri svona breytti tíma og þá mætti túlkaði öðruvísi. Já. Heldur en að laga legi skilningurinn er
1: hann, sagði náttúrulega, hann sagði náttúrulega líka það eru til lögfræðingar sem muni túlka þetta þrengra og sakfræðingar túlka þetta svona og stjórnmálafræðingar svona mér fannst margt af því sem hann sagði býstna samfærandi
0: en ertu sammála þess að túlkunum fullveldi hvernig myndið þú til dæmis túlka orðið fullveldi
1: Ég sammála því sem hann segir að fullveldi felist ekki í því bara að segja, herri, við ætlum ekki að semja við neitt. Því við
0: það, felst, það felur það ekki í sér.
1: Nei.
0: Það er bara það gildir þegar sko, fullveldi í Íslands er náttúrulega 12 sjómilum og þú ert náttúrulega bara æstimaður landhelgisgæsluna líka.
1: Aldir.
0: Þetta eru 12 sjómilur og grunnlínan meðast við okkar fullveldi.
1: Já, já, við vorum nú aldeilis í hérna... í því að sýna fram á það daginn í samskiptu og þessu máli með Bandero, við vorum ekkert lítil í okkur þar.
0: Nei, það var nefnilega frábært.
1: Að hérna og segja það við ætlum ekki að hlusta á eitthvað bull frá ykkur í þeim efnum þegar þið komið inn fyrir þessa línu þá hægið okkur eins og við viljum að þið hægið ykkur og nú ef ekki þá verði þið dregnir til hafnar. Þá það gekk reynd, eftir.
0: Þá nefnilega reyndi einmitt á fullveldisréttin.
1: Já.
0: Ef við hefðum farið leið guna og sagt ég að þetta er túlkunatrið, þá varum við sennið ennþá út
1: það
0: á hafi
1: nú
0: að togast á bandir.
1: Nú veistu það, þegar ég var í menntaskóla og var í MR, þá kom Guðni Forseti sem afleysingakennari einn vetur. Þá var hann örglega verið doktorsnými í sagfræði og hann kendi mér og okkur þorskastríðin og hann nánast lék þau inn í skólastofunni og það var ekki flókið í hans huga hvað fólst í þessu. Ég skildi hann þannig og því hann nefndi dæmi. Ef við rifjum að til dæmis bara upp þegar Ísland gerðist aðilega NATO 49. Já. Þá var það nálgun Bjarna Benediktssonar eldri
0: Já.
1: Að öryggi Íslands við þær aðstæður og leið fullveldi er þið best varið með því að fara inn í NATO. Að því að mér finnst land sem ekki getur tryggt sér öryggi getur hæplega varið fullveldi sitt.
0: Jú, það er náttúrulega þessi klassísku samninga sem við gerum.
1: Já. Já, og eins og við myndum gera í þessu samningi líka. En
0: ESB er ekki venjulegu milliríkja samningur.
1: Nei, við gerumst aðilar að NATO.
0: Já, já, já.
1: Og við getum líka farið í, en þá langaði mig bara til að segja, í því máli, að því þar fór engin atkvæðagreiðsla fram, þetta bara gerðist. Í því máli var það ekki röksemd að all þjóðin væri sammála, mér það voru óerðir á Austurvelli.
0: Já, það var líka, jú, það rétt að
1: þegar bara... við gengum síðan inn í ES, þá heyrðust hraksbornar fátækt og fullveldi, að fullveldi okkar væri ógnað með því að gera þennan samning. Ólafur Ragnar Grímsson talaði fyrir því að útlendingar kæmi og tæki yfir öll meðin. Það
0: Já, við
1: dag,
0: vorum ekki búin að semja 200 mínútur þá.
1: Í dag eru allir þeir sem þá börðust gegn EES-samningun talandi það að þetta hefur verið okkur óskaplega mikilvægur samningur. En ég bara við, þegar maður bendir að þessi tvö dæmi, NATO og EES, þá er þetta dæmi alþjóðleg skref sem að íslensk stjórnvöld hafa stíð, styrkt efnaðasleg gæði og öryggi og fullveldi. Þannig mér finnst fullveldi snúast það, alveg eins og kannski að þú spyrir mig hvernig sé þetta sem lögfræðingur
0: Já.
1: Það að vera lögráða felur í sér að geta gert alls konar samninga og tekist á herðar gagnkvæmar skuldbendingar ég ver ekki lögræði mitt best með því að tala við engan og gera aldrei neitt samning þetta snýst hvernig samning þú gerir
0: Ég held að það sé nú svona fólk almennt að svona er nú held ég með þetta á hreinu. En víkjum aðeins Þorbjörg að svona bylinni þessum málu sem að eru kannski stóru málin fyrir framan dómsmálaráðherra núna bæði fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og eftir þegar samningurinn liggur fyrir og svo framvegis að hérna það er til dæmis áhrif okkar á innflytjendamálin í þessu vegna þess að nú hlýtur að hvíla okkur svo skylda samkvæmt ESB samningnum já bara þeirra reglum að að innflytjendapakki ESB hann er ekki umsemjanlegur og við þurfum að innleiða hann ef við segjum já.
1: Og við erum þá þegar búin að innleiða hluta af honum og gerðum það hérna bara á alþingi í vor. Eitt langar
0: með að segja... Við veitum að segja þá aðeins inn í sko, að það þarf að greina mikli sko, ESB aðildar og síðan það Schengen þar sem við fengum hluta og svo EES það annar hluti sem við undir áhrifum frá Schengen samningi líka þannig að með hvað með ESB aðildana?
1: Já, að með hennan verndarpakka ESB sem ég held að þú sett að vísi þá eru við þá þegar búin að taka upp ákveðna gerðir. Eitt langar mig samt fyrst að segja varðandi Evrópu, Evrópusambandi og umræðum útlendingamál. Nú ég búin að sitja í þessu embætti í 1.5 ár. Mér hefur fundist mjög áhugavert að sækja þessa fundi innanríkisráðherra ESB og sitja þar við borðið sem fulltrúi Schengenríkis. Það sem verið að ræða útlendingamál á breiðum grunni, það verið að ræða endursendingar, það verið að ræða brottvísanir, það verið að ræða svona það sem við kalla ensku return hubs að koma upp húsnæði í þriðju ríkjum og það sem að fólk býður þá meðan það fær svör. Umræðan þarna úti er langtum harðari en á Íslandi sem byggir á því að Evrópuríki og reyndar heimurinn allur dróa ákveðin lærdom af því sem að gerðist 2015-16 eftir Sýrland að hérna þannig að það mjög mikil samstaða innan Evrópusambandsins það að verja landamæri þannig ég hef nú verið dálítið að benda á það inn á alþingi að færi við þarna inn þá skulum við búa okkur undir það að því fylgir ákveði tungutak en Ísland hefur á tíma síðustu ríkisstjórnar tóku við náttúrulega móti ofbúslugum fjölda flóttafólks á mjög skömmum tíma þannig að þegar við horfum til þess hvað Ísland hefur gert og að því við erum alltaf með að við íbúa fjölda sem hér er þá höfum við tekið á móti ofbúsla mörgum í samanburði við önnur Evrópuríki erum við ekki neittni þeirri stöðu að við höfum ekki ef við viljum segja það axla okkar byrðar hér á landi í dag eru búsettir 6600 Úkraínubúar þessu fólki vegnar vel en já við að við erum sannarlega ekki þeirri stöðu að hafa tekið á móti færrum heldur en önnur ríki með vísandi þess hvernig að innflytjenda stefna og útlendinga stefna síðustu ríkistjórnar var ég meina það voru sendar breiðþóttur hérna út til að sækja fólk til Egyptalands eða hvað það nú var
0: Allskins æfingar búnar að eiga sér
1: Allskins æfingar og það var verið að stíga inn í einstök mál, það var verið að stöðva ákvarðanir sem að réttmætt yfirvöld hefði tekið. Það er breyttur tótt og ég þakka mikið fyrir það að setja í ríkisstjórn sem samstíga stóru myndina í útlendingamálum sem á ekki innbyrðis erjum það hvað skrefið fylgum taka
0: það það sem afgriðum... komið núna
1: já,
0: og það má alveg sjá það núna margir örglar sem að veit því aðtigli
1: við afgriðum fjögur frumvörp í vor, þetta er mesti fjöldi afgriðra útlendingabreytinga í tæpan áratug og við erum að taka býsna stór skref ég leifi mér að nefna afturköllum verndar á brotamönnum við höfum hækkað dvalaleyfisgjöld við erum búin að samþykja lögum brottfararstöð og ýmislegt annað harðari reglur eftirlit á Keflavíkurflugvelli þannig að við erum komin í færi til þess að vísa brotamönnum úr landi við erum í færi til þess að geta betur framfyllt ákvörunum okkar við höfum styrkt landamærin við höfum afturkallað vernd brotamanna svo fórum við líka inn í að skoða svona gloppur eins og voru til dæmis sem námsmannaleyfi sem voru veruljóskjön við það sem við séð annars staðar á Norðurlöndunum það sem að fólk var að koma til náms á Íslandi í mjög eina önn gat sótt fjölskyldusamningu og fjölskyldusamningu með þeim hætti að þau flytti foreldra sína til landsins fullorðnir háskólastúdenta og margt mjög sérkennilegt
0: það búið að stoppa það
1: með frumvörpum frá þessari ríkistjórn
0: En sko, í þessum nýja innflytjendapakka, hælisleitendapakka ESB, sem er núna bara frá 12. júní síðastliðnum, hvað þessum reglum sko þurfum við þá að taka upp ef við göngum í ESB og þá ég að hugsa til dæmis hvað kostir eru í stöðinni. Það ákveðin hópu fólks sem að við þurfum að taka á móti að kröfu ESB eða getum við sagt nei. Getum við sagt við þeir í samninga vera já, heyrðu, við viljum undan þá frá sig að við viljum ekki fara inn í þetta.
1: Já, ég meina Danir fóru þá leið að undanskilja sig þessu regluverki rann og allir þessu talum að sig til einar varanlega undanþágur, þeir gerðu það.
0: En hvenær gerðu þeir það? 1992, þegar mastrissamningur var gerðu. Það er eiginlega á sama tíma og sko þetta er ekki sambærilegt. Vegna það svo langur tími síðan það búið að breyta svo mörgu hjá ESB síðan.
1: Já,
0: það er til dæmis Lissabonsáttmálin.
1: Undanþágan stendur.
0: Sko gamlar undanþáur frá þessum tíma og ég tala ekki síðan fyrir áramót, nei aldamót þeim verður ekki taka og þær verður ekki leiknar upp aftur þær verður ekki tekna fyrir aðra aftur þannig að Danir eru í algjöri sérstöðu út af ymmit innflytjendum og öryggis og varnamálum sem að þeir reyndar breytu
1: þær kusa breyta því út að breytu öryggislandslögin en að þjú spyr, hvað myndi þetta þýða þá myndi ég segja Stærsta skrefið höfum við þá þegar tekið með því að vera inn í Schengen-pakkanum. Og þar eru við, og ég meina, við erum nú báðan með bakgrunn og lögreglu. Stjórnvöld sem að taka því verkefni alvarlega að ætla að berja skiplar í brotastarfsemi vilja auðvitað vera í þéttu neti lögreglu stofnana í Evrópu allri. Já. Það skiptir öllu máli að upplýsingar þar gera það í dag og þetta verkfæri alltaf verða sterkara og beittara að þegar að farþegi birtist á flugvelli að þá ferðast með honum upplýsingar í rauntíma. Það gerir það verkum að verðum færi til þess að brottvísa fólki strax á landamærum. Væru við ekki í Schengen þá væri landamæri okkar umtalsvert veikari að þessu leiti vil ég lefa mér að nefna. Síðan eru hérna þannig að þetta er mjög mikilvægt skref. Síðan eru þarna líka í svona þessari Evrópu umræðum útlendingamál mjög beinskýtur tótt hvað var þar endursendingar og brottvísanir strax við landamæri síðan eru það auðvitað hitt það eru ákveðin ríki, ég nefni Grikkland sem hafa fengið á sig holskeflu og flóð af umsóknum og það hefur verið að leitast við því að rétta hlut þeirra að einhverju marki þá segi ég þetta þannig hefur að horfa til þess að einhverjum mjög yktum tilfellum sér þessum ríkjum liðsint Ísland í þeirri stöðum sem ég nefndi áðan hvað við höfum tekið á móti ofboðslega mörgum á liðnum árum að við erum ekki sannarlega ekki í neinni skuld þar en maður vill nota það orð en aðalatri finnst mér vera samstað það hvað það þýðir að verja ytri landamæri samstað það að upplýsingar ferðist landa í millum og töluvert harðari tótni útlendingamálum en hér á Íslandi Já,
0: en myndum við Íslendingar sko, við bara getum við sagt nei með þessum innflytjendapakka eða er það rétt hann er ófrávíkjanlegur eins og reglunar er núna því það er alltaf búið að breyta reglum Evrópusambandsins töluvert frá upphafi og sérstaklega með Lissabon en hérna sko, er það sko, eins og ég alltaf að lesa mig til það að nú stöndum við bara þá fram í því annarkvöld að taka við þessum pakka og segja já við munum taka móti ótilgreindum fjölda að kröfu ESB á hverjum tíma eða ekki þá þurfum að borga sektir alveg eins og bæði pólverjarnir eru í deilu við ESB í dag út af þessu
1: En það byggir þá því að einhvert land hafi ekki tekið á móti fólki. Það höfum við sannlega gert eða tekið á móti og fáum.
0: En
1: þegar þú segir, er hægt að semja þetta, er hægt að fá undan þá og þessu eða er þetta ófrávíkjanlegt? Svarið við því eru þetta, það munur samninga við að leiða í ljós. Við getum ekki svarað þessu. Ég á ekki svarað við því, þú átt ekki svarað við því, þetta mun samningurinn leiða í ljós. Ég vil þó segja þetta. Ég ekki jafn svart sín á þennan pakka og þú. það mjög margt gott í honum.
0: Já, ég vil bara fá að vita nákvæmlega hvað það þýðir.
1: Mm-hmm.
0: Við verum að vita hvað það verum að skrifa undir og fara inn í mm-hmm. Evrópusambandi mm-hmm. sem að skildar okkur síðan að taka við einhverjum hópi fólks þar sem við fáum yngu ráðið.
1: Þess vegna ég svo hrifin af þessari hugmyndafræði tvær atkvæðagreiðslur.
0: Mm.
1: Að fara í þetta varfærna skref í byrjun.
0: Já.
1: Það sem við einfaldlega svörum því viljum við fara í samningaviðræður. Mm. Og síðan ef þjóðin svara því játandi sem ég trúa hún geri að þá fái þjóðin aftur tækifæri til þess að svara síðan þessum spurningum þegar samningur liggur fyrir.
0: Já, já.
1: Þá sjáum við það svart á hvítu. Hvað þýðir þetta? Fyrir efnahagslífið í landinu, hvað þýðir þetta fyrir allan almenning sem að díla við vonlaust húsnæðislánakerfi sem að díla við hátt, maturverð og allt þetta. Nei, já, bara við, samningurinn svarar því, þess vegna vil ég sjá hann.
0: Já, en þetta eins og framkvæmdina á þessu eftir þetta komið í gildi núna í Evrópu, þá náttúrulega sérstaklega pólverjarnir núna, þeir neita að taka við fleira fólki, þeir eru með milljón frá Úkraínu, segist ekki að taka einn meira inn í landi og þeir neita og þeir að fá sektir og það stendur nýfirinu kunni í þessum tölvu orði, í raun og veru.
1: En þeir eru bara ekki þvingar til þess að gera þetta.
0: Þá þarf að koma í ljós, við sjáum hvað gerist. En Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, gestu hér og við ætlum að fá auglýsingar og svo komum við strax aftur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpi sögu og gestu hér Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Við erum að ræða ýmis mál sem að munu falla undir já hennar valdsvið sem dómsmálaráðherra ef við göngum til liðs við Evrópusambandið og eitt mál sem að reynir á Þorbjörg Sigríður. Það eru dómsmálin. Mm. Hvernig lístir á það að dómskerfið nánast fari í hendurnar á ESB eða hvernig verður það í framkvæmd?
1: Ég myndi nú kannski í fyrsta lagi segja að það verður ekki þannig í framkvæmd. Mm. Við verðum með okkar dómstóla, okkar hérastóm, okkar landsrétt og okkar hæstarétt. Mm. Erum þá þegar með svona hliðstæður í því í gegnum eftir dómstólin og annað, þannig að það er svona tólkunaratriði að því hvernig gengur að samra með einhver regluverk. Þannig að mér hefur fyrst rosalega villandi þegar talaði með þeim hætti að það muni bara sitjast einhverju útlenski dómarar í dómarasætt á Íslandi því að veruleiki hérna íslenska dómstóla verður eins og ég segi áfram þessi þrír dómstólar og hérna þannig að það finnst mér ekki vera stórt atriði í þessu þó þetta séu þetta eitthvað sem að hljómar eins og það hljómar túlkun á því hvernig að ríki hafa innleitt ákveðna hluti og annað því líkt.
0: Sko, núna í hugsalegum aldavira með að vera sagt já að þá eru tvö sérstaklega mikilvæg svið sem að undir þetta falla og það er 23. kafli sem eru lagði fram dómstólar og grundvallamannréttindi og 24. kafli sko réttlæti frelsi og öryggi og þetta eru svona meðal mikilvægastu kaflana í aldavira vegna réttar ríkisins.
1: Já.

0: kallast þá þessa dýraflutninga.
1: Já, já. Og ekki gera lítið fæðuöryggi.
0: Nei.
1: Við höfum séð á undanförnum árum að það þarf ekki mikið til að svo kallaðar framboðslínur eða supply lines rofni með vegna styrjalda, farsótt og annar að hluta.
0: Já.
1: Og þá eru þjóðir sem ekki geta framleitt sína eigin matfæli, hafa glutra niðri getunni til að gera það,
0: Já.
1: Þá eru þær illa settar. Og í heimi sem kannski það sem þjóðir heimsins orðnir tortirina hver annars garð og það orðnir svona meiri áhyggjur af átökum,
0: Já.
1: Þá eru þjóðir sem ekki framleiði sinni eigin matfæli heldur flytja þeir inn frá öðrum þjóðum illa settar, gagva þrýstingi frá þeim þjóðum.
0: Já, já.
1: Má ég bæta einu við, sko,
0: Endilega.
1: Vegna þess að, sko, þetta talum það hefur lækkun og matvælaverði, sem náttúrulega holt lofvörð eins og í lísti, vegna þess að við borgum það í raun og við sjálf, ef svo lækkun á sér stað, að ef við göngum í Evrópusambandið, þá má ekki gleyma því að Evrópusambandið tollabandalag og hefur miklu hærri tolla og miklu fleiri vörum heldur en Ísland. Og tolla, þessi tollar, sem eru bæði venjulegu tóttal og líka tæknilega hindranir, eru fyrst og reynst þess að venda iðnaðin í Evrópu.
0: Já.
1: Ef við göngum hann inn, þá þurfa íslensk heimili að borga hærri tóttla á innflutningsvörum. Dæmið þetta eru til dæmis bílar frá Kóreu og Kína sem verða ævinsæll á Íslandi.
0: Já.
1: Ég sýnist að kínverski bílar, sko, séu að háum gæðum og svona... svona fyrir meðal bílinn 3-5 miljónum krónum ódýrari heldur sambærilegir evrópskir bílar.
0: Já.
1: Í Evrópusambandinu hár tollur á þennan innflutning. Ef við göngum hann inn, þá þurfum við að borga þennan toll. Og það ekki einu sinni þannig að tolltekjurnar að fara í ríkisjóð Íslands heldur rennaði beint í hirslur Evrópusambandsins.
0: Já,
1: þannig að þetta viðbótar álá á Íslandi og mér næra halda þó að þeir reikningar hafi ekki verið framkvæmdin mér vitanlega og það þá annað dæmi eða hirðuleysi ríkisstjórnarnar að gera grein fyrir staðreyndum málsins. Mér næra halda þegar allt tekið með reikningin þá muni verðlag á Íslandi eftir inngöngu í Evrópusambandið og jafnvel upptöku á evru verða hærra heldur en áður vegna þessara tollmúra.
0: Já, akkurat. Þeir það nefnilega akkurat þetta sem er að koma svona utan að og hérna hefur lítið verið rætt það verður bara að segjast eins og en hins vegar að þetta með mataverði svona almennt að þetta einfaldað alveg óbúslega en hvað verður þá bændur, ég menna eiga þeir þá vona á því að það sé stundum greitt eftir í hvað ríkisjórn og stundum meira að minna geta þeir bara byggt á þeim einhverjum stöðuleika hvað þeir þá fá
1: það er óvíst
0: Já.
1: Það fer eftir í hvernig þetta fyrirkomlega verður en í stórum dráttum eru tveir jaðar kosti fyrir hendi einn er sá að segja bara við bændur herðu nú eru við gengnir erfursambandi og nú þurfum við að keppa við lægra, jafnir niður greitt landbúnaðu verð frá Evrópu og eins og sakir standa þá muni íslenska bændur langflest ekki geta keft við þetta og þeir myndi fækka mjög mikið og íslensk framleiðsla dræðis mikið saman
0: Já.
1: Og þar með íslensk þjóðaframleiðsla og það er því atvinnuleysi minnskosti tímabundi, kannski allmörg ár margir þessum bændur vinnur eldra fólk sko, sem ekki hleypur auðvöldlega aðra vinnu, jafnvel að hún væri fyrir hendi Hinn kosturinn er svo að segja við ætlum að borga þetta niður ef við fáum til þess leyfi frá Evrópusambandinu og þá er sem sagt spurning það hversu örugg svo aðstóð verður frá árið til ás ef þú ert í atvinnurekstri ekki síst í landbúnaðarekstri þá viltu helst hafa að sjá svona eins og 5-10 ár fram í tíman það mikið kapital og bæði mannauður og land og vélar tæki hús og fleira í þessum rekstri þannig að það mjög dýrt og erfitt að búa við það að kannski stór hlut af tekjum búsins breytist frá árið til ás
0: já
1: Það er bara slíkur rekstur bara ekki skynsálugur.
0: Nei, það nú það. En það gerna líka núna í þessari, hérna, fyrir þessa kostninga. Það talað oft það að hvað Evrópumarkaðurinn sé okkur mikilvægu og við 70% af okkar útflutningi fari inn á evróska marka. Það mér þess að sög talan 70% aftur. Og þá bara ekki tekið með ál útflutningu 46 af því.
1: Já, það alveg saman hvað þessi 70% talur endurtekin oft, hún er ekki rétt. það verið

0: fram athugun og gefin út skýrslum það að það sé nærlega að tala 50%. 70% eru vel bara mistúlkun á, á hagtölum
1: Já.
0: Vegna þess að verulegu hluta útflutningi frá Íslandi sem ætlaður til landa utan Evrópusambandsins fyrir gegnum Rotterdam sem fyrsta löndunahöfnin. Þess vegna kemur það út í svona grófri túlkun á íslenskum hagtölum að Holland sé okkar staðstæða viðskiptaland sem ekki Nei, það 50% okkar útflutningi fyrir til Evrópusambandsins. Varðandi það að þá ber að benda á það vegna EES-samningsins að þá hefur meira útflutningum og reyndar einnig innflutningum farið fram gagnvart Evrópusambandi heldur en áður var. Síðan ber að hafa það í huga að hlutdeild Evrópusambandsins í heimsbúskapnum, í hagkerfi heimsins, er stöðugt að draga saman. Og það að koma upp þjóðir í Asíu og víðar í latnesku Ameríku sem að verða ríkar og spurja eftir vörun sem við framleiðum og eru tilbúin að borga gott verð fyrir það.
1: Já.
0: Þess vegna, bara þeirri ástæði þó ekki sé holt á annað, þá óvarlegt að segja við ætlum að loka okkur inn í tollabandalegi þjóða, Evrópusambandin sem hafi hefur kannski svona 10% af heimsframleiðslunni og skilja hinn 90% sem að vaksa á meðan að Evrópusambandin að minnka í hlutvalli, skilja þau bara eftir. Vegna þess það sjáða allir sem selja vörur að miklu vænlegra horfa þennan stærri markað sem þar að auki að vaksa frekar að loka sig inn í Evrópusambandin sem að draga saman.
1: Við myndum missa alla fríverslunum samninga sem við erum með og bara ekki geta gert nýja nefnir gegnum ESB.
0: Já, við missum alla erlenda samninga sem við erum með ekki bara í fríverslun, heldur líka fiskveiðisamninga og svo framvegis. Og sumur þessu samningur telja heimsmarkaðsmenn mjög verðmæta eins og til þess fríverslunum samningi með Kína sem við eigum eftir að þróa.
1: Já, og hann samt það nú bara aðtýlisvert að nú held ég með að segja samir í sem með landeldi í Laxi að þeir eru að byrja í samningavera við Kína og mjög mikilvægu samningi á útflutningi sem fer auðvitað til bakla og sem við erum að fara eitthvað inn í Evrópusambandi að Kína verður gert þetta samningu Evrópusambandi.
0: Maður guð svo lögundi, það er ekki nóg með það sko að Kína hafi ekki viðskipta samningu Evrópusambandið heldur er það þannig að Evrópusambandi sambandi að færa sig upp á skaftið í bara alheims pólitík og svona farið að líta á Kína, ekki bara Rússland, heldur við Kína og Indland sem standa nú með Rússlandi, sem óvinn. Og það verður ekki til þess að blíðka vilja kínverja til þess að eiga viðskiptum við Ísland. En Kína efnaslegt stórveldi. Þeir eru nú þegar samkvæmt mælingum Alþjóðabankans, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fleiri svona þetta jafnvirðis þjóðarframleiðslu mælikvarðin sem skásti mælikvarðin sem höfum, þeirra hagkerfi orðið verulega mikið stærra heldur en hagkerfi í Bandaríkjana.
1: En,
0: miklu stærra heldur en Evrópusambandi, miklu
1: stærra. Já, margvalda, enda skilsmeyrið vil ég nú helst ekki tala við það, ekki hvað ég kallast allavega í síðustu tilraun en það nú annar mál. En Ragnar, aðeins með krónuna, þetta ber alltaf á góma líka að menn tala að króna sé orsök verðbólgunar og hún sé fyrst og fremst tæki sem bregst við vandamálum, þú veist, fyrir aðra en ekki alla. Hún sé svo dýr og hún sé bara ómuleg. Hvað segir krónuna? Menna, er hún sjálf vandamáli? Er vandamáli hvernig við höfum stjórnað henni?
0: Já, það síðara er rétt. Sko, myndir út og eru sig, valda ekki verðbólgu eða neinu öðru. Það er hvernig myndum er stjórnað, hvað mikið að myndinni gefið út og svo framvegis sem hefur efnaðslegar afleðingar. Og við höfum í seinni tíð fyllt sæmilega skynsamlegri peningamálastjórn á Íslandi. Sæmilega skynsamlegri segi ég vegna að segja til að gott geti batnað. Og við þekkjum það að eigin raun að það var ómetanlegt fyrir efnaðslega velferð þjóðurnar og kannski sálruna velferð líka að hafa krónuna í hinu fræga fjármálarhrunni 2008 til 2009.
1: Já.
0: Þar skipti eiginlega sköpum milli Grikklands og Íslands Grikkland lenti í miklum vanda var með evruna gat ekki komist út úr þessu þannig að áfalli fyrir Grikkland var miklu erfiðara og tók miklu lengri tíma heldur við Ísland það jafnvel orð, svo núna í dag 12-14 árum setna að Grikkland ekki búið að ná sér
1: eftir
0: hrun Ísland náði sér eins og rætt og vel og reis upp þannig að hagvöxtur Íslands frá 2000 til 2025 talsett meiri heldur Evrópusambandsins að jafna því og fjármála hrunið eða fjármála áfallið bara svona eins og smá svona frávik sem við unnum upp aftur á svona tveimur árum.
1: Já, já.
0: 11, 12 og 13.
1: Jú, jú, og það var daldið stöðuleiki þá og eftir.
0: Já, já.
1: Alveg ótrúlega stöðuleiki sem myndaðist. Já, já.
0: Þetta hefðum við ekki getað gert án krónunar. Ef við haft evruna þá,
1: já.
0: Þá hefðum við sennilega farið svona svipað braut og Grikkland.
1: Já,
0: ekki gleyma því þegar við erum að tala um mikilvæg þess að hafa sjálfstæða mynd á Íslandi það ekki bara fjármálalega áföll eða efnaðslega áföll sem að ríða yfir allan heimin eins og COVID eða eitthvað slíkt sem skipti máli þessu samingi að hafa þennan sveginlega heldur sérstöku áföll sem Ísland mjög útsett fyrir vegna sem við byggjum svo mikið á náttúruðlundum það eru hrun fiskistofna náttúrulega verbreytingar á sjávarafurðum en það eru líka náttúruhamfarir sem sagan segir okkur að geta verið mjög verlegur í Íslandi. Jafnvel svona tiltölulega litla náttúruhamfarir eins og áfallið í Grindavík, það eiginlega 1% af húsakosti á Íslandi.
1: Já, akkurat.
0: Og það ekkert smá áfall.
1: Nei, nei. En,
0: og þegar slík áfall ríða yfir, þá nauðsynlegt að hafa sveigjanleikan með í peningastjórn og fjármálastjórn til þess að takast á þessi áfall.
1: En nú vill það sem er lítið hagkerfi þannig með við starðið fjölda landsmanna. Þetta lítið, ekki nauðsynlegt fyrir okkur að geta styrti nú til dæmis króna sterk skilur og auðvitað líða kannski einhverju fyrir það en þá aðrir hafa njóta góðs að því. Þetta ekki nauðsynlegt svona jöfnunatæki? Hvernig þetta? Ef við værum undir Seðlabanka Evrópu, þá gætu við þetta ekki.
0: Nákvæmlega, það eiginlega það sem ég að segja, sko, ef við erum evruna undir Seðlabanka Evrópu, þá verðum við fyrir peningamálastjórn Evrópu.
1: Já.
0: Og ef peningamálastjórn Evrópu, sem miðast við evróskar aðstæður, þar að sé að þorra ríkjana íbúinu í Evrópu, passar okkur ekki, sem í ljósi sögunar mjög algengt, að þá verðum við fyrir tvöföllu áfalli. Við getum ekki fengið peningastjórn sem okkur hendar þegar svo ber undir, við fáum peningastjórn sem okkur hendar ekki þegar svo ber undir frá Evrópska Seðlabankanum. En vegna þess að það oft tala það að lítið ríki getur ekki haft sjálfstæða mynd, þá held ég að það sé lítill fótum fyrir því, þar vísu þannig eftir því sem þjóður eru fámennari, og hafa svona einhafar efnaðs líf sem eiginlega fylgir því að vera fámunur og miskast einhverju leiti að þá svona erfiðra að sumuleiti að stunda hagstjórn auðvöldara að öðru leiti en dæmi Sviss sem ekki nema tæplega 7 miljónum manna svissneski ríkisborga þar að vísum 9 miljónum manna sem búa í landinu 2 miljónur útlendinga þeir hafa sterkustu mynd í heimi þeir hafa mjög lága vexti og mjög litla verðbólgu og ef 9 miljón manna eða 6 miljón manna þjóð getur gert þetta ákvörðu getur ekki 4.000 manna þjóð gert þetta
1: já.
0: Ég næstu viss það ef maður leitar vel þá myndum að finna já, þjóð innan við miljón manns sem með góða mynd og góða peningastjórn.
1: Já, já, maður bara heyrir þetta orðið svo mikið að lög svo mikið áherslu á það núna, sérstaklega aðdraganda kostninga hjá, í svona jásinni með svo það segir, þá segja þeir sko ég að krónan við verðum bara að losna við hana. Hún svo dýr, hún svo ómuleg. Þetta okkur svo óhagstætt og þegar fólk auðvitað eðlilega, það fólk ekki allast þess að fólk viti þetta. Og, en þetta bara sagt, það hamrað á því.
0: Sko, hagtölur segja okkur, hagtölur frá Evrópusambandinu, Alþjóðabankunum, Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, að íslenska krónan frá árinu 2000 í 25 ár næstu því eða jafnsterk og evran, þar að segja í virði miðvaðra gjaldmiðla, hefur aðeins meiri breytileika og það sé aðeins í svona stókoslum áföllum eins og fjármálahruninu 2008-2009 sem það víkur burt frá þessu. Já. Þannig að það lítill munur á krónunu og evrunni hvað styrkleika snertir og breytileika snertir. Evran hins vegar veikari, heldum nokkrar aðra myndir eins og sýstnski frankin og pandaríkjadalur og hefur heldur meiri breytileika.
1: Já.
0: Þannig að ef íslenska krónun ónýtt og léleg, þá var evran það líka. Mm. Og ég ætla bara að bæta við að horfurnar fyrir evruna vegna stöðunar í efnaðsmálum í Evrópusambandinu, uppleiðslu skulda og hallarekstus og lítils hagvastar er mynd sem menn hafa miklar áhyggjur af til framtíðar.
1: Það staðan í dag.
0: Það staðan í dag, já. Hvað sem síðar verður. Já, kannski náðu þessir upprúsu, það hugsanlegt.
1: Jú, jú, af því að þú ert að tala svo masterskýriðin og þessar skuldir og annað, nú eru bara alþjóða gjaldirisjóðurum vel að búin að senda viðvörun, það bæði út að Ítalíu 137%, Grikkland svo varst að tala 143%,
0: Frakkland
1: 115%, skilu, Belgia, þannig að þetta eru það stór og ríkli, volduríki og fara með mikið valdinnan ESB að þetta graf alvægt fyrir okkur sem Íslendinga þetta mál.
0: Já, þær fyrir utan er Evrópusambandi í heild stór skuldugt vegna stríðs í Úkraínu þeir hafa lánað Úkraínu háar upphæðir sem eru skráðar sem eignir hjá Evrópusambandinu.
1: Já, Ragnar, það
0: og ef þetta stríðið tapast þá ólíklegt að þetta verið nokkuð endurgreitt.
1: Sko, Evrópusambandi orðið lögaðili og var það sko, með Lissabon, sáttmálunum, og þeir orðið lögaðilar, þeir farið að taka lán í eigin nafni, en aðildarríkin hafa sama ábyrgð.
0: Já.
1: Það bara sólítersk ábyrgð.
0: Já, já.
1: Þannig að ríkin, hvernig sem þau ströggla, þau þurfa að borga eins og núna þessa 90 milljarða til Úkraínu.
0: Og í þessum skuldum sem við vorum að tala eru ekki lífeyri skuldbindingar þjóða sem eru ófjármagnaðar
1: Nei.
0: Eða mikið til ófjármagnað eins og hjá Frakland og öðrun þjóða.
1: Hvað heldur að verðið með okkar lífur sjöfum færðarninn? Við getum kannski tækilega að sé að sko fengið að reka þetta eitthvað fyrst sem eignasjóð eða söfnasjóð en hvað þeirra saminu reglunum að taka gildi?
0: Já, það áhyggjuefni, finnst mér.
1: En Ragnar nú tíma okkur alveg vera búin en hérna aðeins bara örlítið að vaxta hækkun Seðlabankans svona í lokin hvað gerum við?
0: Já,
1: hvað við að gera?
0: Við verðum bara að búa við þetta higg ég sko nema þú hafir einhver aðra hugmyndur róttækar aðgerðir
1: Já, nú það
0: Síðan geta menn náttúrulega tala það hvort þetta verið skynsanlætið ekki en það svona ákveðin samkvæmni í því sem Seðlabankin að gera og það sko ber að hafa virðingu fyrir samkvæmninni en ég get alveg sagt að hér og sagt áður, ég ekki sammálað þessari vaxtastefnu Seðlabankans og ég held hún sé ekki heppileg fyrir Íslands samfélag og efnahagslíf.
1: Nei, en hvaða áhrif hefur þetta raunverulega á verðbólgun? Að þess, sko, nú skýrst mér að þess að hækkanir eigi raunlega að vera þess að slá og verðbólgu en þetta og þeir vísa mér svo ríkistjórnina að þarna séu gjaldskrá hækkanir sem að hugsanlega spili þarna inn í út að innlendri verðbólgu en svo koma þeir með utanaðkomandi olíuna
0: Sko, Seðlabankin er að bregðast við verðbólguþrýstingi sem meðal annars ríkið hefur skapað Já. Með gjaldskrárhækkunum og telur sig ekki að hafa aðra leiðir en þess að til þess að gera það sko það bara alþekkt þekkt hagfræði og bara til dæla auðvilt að skilja það að vaxtahækkanir eru kostnaðarhækkanir fyrir heimili og fyrirtæki þess konur eru vaxtahækkanir til þess fallnar í upphafi að hækka verðlag en ekki lækka það hins vegar þegar á líður þá munum vaxtahækna þetta dragur umsvegum í hagkerfinu og þar með eftirspurn þetta vinnuöfli og vörum og þar með slá á verðbólguna.
1: Já, við skulum nú sjá hvað verður nú ofan á í þessu öllu saman en ragna tíma okkar enn alltaf búin en ég vil þakka þær innlega fyrir að útskýra þetta svona vel fyrir okkur hér og hlustendum út að sögu og kjósendum hvað verður kosið á laugardaginn, erum við að kjósa sérstum vexti og lægri verðbólgu og lægra húsnæðisverð og lægra matvöruverð held sem við erum búin að svara hjá þér Agnar
0: að hluta til
1: já að hluta til
0: þetta eru flóknir hluti sem þurfa meira en eitt klukkutíma
1: já Það var bara með þeim svo ymsa aðra þú voru að koma aftur en við náðum því kannski ekki fyrir kostningar en einhvað síður mjög mikið stuðningur á þessu og við bara þökkuði kella fyrir komin að Ragnar Arnarsson, prófessor emeritus og hagfræðingur bestu þakkir, Arthur Kallstóttir þakkir verið sæl
0: Takk sem leiðis

0: Komið í sæli, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ekki, ég frá útvarpi sögu. Símatíminn heldur áfram og númerið okkar í útsendingunni 5881994 og hlustandi sem býður hér hver góðan dag.
1: Já, halló.
0: Já, hver þar, góðan dag.
1: Já, heyrir í mér?
0: Já, það heyri ég.
1: Já, Guðjón heiti ég.
0: Sæll og blessaði Guðjón, hvað segirðu?
1: Já, ég segi þrjú grönd. Já, það er þetta, þessa kostningar fyrst mér alveg furðulega sem að fara fram helgina.
0: Af hverju?
1: Vegna þess að við höfum séð hvernig skoðanakannarnir og skipulagi hefur verið á þessu að fyrir það fyrsta náttúrulega ég mjög ósáttu við að kjörkossum og innihaldinu skulum vera sturtað í einn haug þá bara gerum hvert kassa fyrir sig og það eru kjörgögnum hann það bara verið að falsa þessar kostningar yfirleitt sem fara fram og það er einnig varðandi kostningarnar að þá höfum við séð það að nei fólki var í miklu meira hluta en síðan búið að breyta þessu þannig að hittu við sótt á Og það hefur hérna og niðurstöðu kostninga eða sem til skoðanakannana hafa verið mjög misvísandi eftir í hverju kaupa þess
0: heldur að sé nokkað marka þetta núna við sjáum ekki endilega réttar upplýsinga í þessu það ekki alveg að marka fylgur þetta fólk verður að vera mjög svona markart í því að gleypa einhverja kannanir eins og núna það ég myndi vera mjög róleg í því ég ekki viss að við sem höfum fengið að sjá raunverulega það sem að er í gangi því að það sem byrtist eins og núna síðast frá maskinu þeir segja til dæmis ekki frá því hversu margir tóku þátt í kannuninni og hvert var hlutfall þeirra sem svöruðu voru það kannski bara 40
1: og hverju borguðu fyrir kannuruna
0: já og svo það hverju greiddu fyrir þannig að þetta ekki ég myndi nú bara líta á þetta svona eins og sama hætti og við erum að gera út af stöðunum sko við bara leifum fólki að hringja eða vill nei hérna kjósa eða vill skilur við þó erum ekki að senda á ákveðna einstaklinga það ekki handvali hjá okkur þó að það eigi nú kannski heita handáðskennt hjá þeim en ég skal ekki það segja en í almáttus bænu verið ekki að kaupa hvaða niðurstöðu sem það, nei það myndi ég nú ekki ég myndi ekki líta þannig að og aðtöða svo hversu mikill áróður í gangi, það hagsmunni manna að segja já er að vinna eða nei er að vinna, þetta eru hagsmunir alveg strikað á útskóðum en mér fyrst eins og ég hefði það rúfætla að koma með sína eigin könnun önna dagi að kvöldi fyrir kjördag og þar myndi líka vara fólk mjög alvarlega við að kók gleypa það ekki
1: Já, en er ekki búið að tala um það í mörga ár að það eigi ekki að gera kannanir rétt fyrir kosningar
0: Já, en þeir hafa gert þetta þannig að rúf komi með sko loka einhverja tölu svo kallar bara daginn fyrir kjörda og það hefur verið mjög svona álitsgefandi og annað bara þannig að það er kannski það sem mætti ekki að vera af því að það kemur heldur þar ekki fram hver borgar fyrir og eftir hvaða reglum er farið og síðan hvernig hversu margir svara. Og það virðist bara gleymast algjörlega að segja frá því, voru þetta 25% eins og voru þetta 50% eða hvað. Þannig að flesta kannanir hafa sýnt að það eru 40% svörun.
1: Já,
0: það var að líta á þetta sem áróð, þetta er áróð.
1: Hvað, hérna, menn spá lítið í það, hvaða áhrif þetta hefur ef það verður sett í á? Það muni hérna koma bara enn fleiri útlendingar bara til þess að einstakir flokkar hérna geti náð sér í fleiri kjósnir.
0: Jú, það náttúrulega það sem verið að gera ellendi sem menn flytti náttkvæði og brotnir þokkalega opni með að við gera það en svo spáni núna en hérna þetta hefur líka verið viðkend í Norðurlöndunum, ýmsum.
1: Já, og þetta í Frakklandi líka það ekki þetta heimsækja hérna Evrópu lengur fyrir Örubum og hérna og nærum og einhverjum.
0: Já, ég myndi nú ekki ég deili þeirri sko en ekki með Guðjón sko ég held að við verðum nú vera svolítið varkár í því að segja bara við getum ekki farið þegar þá einhver ákveðin hópu fólks
1: Hefurðu pröfað að fara til London í lega?
0: Nei, það myndi ég að vísu ekki gera
1: Nei
0: Ég vil muna London eins og London var Ég vil geta labbað Oxfordstræti bara eins og það var en ég myndi ekki fara langt í dag, ég vil kynna það.
1: Já, það fullt á öðru stöðum. Ég nenni nú ekki að fara að telja upp alla þessa staði sem eru svipaður og í London. Mm. En það er, neyrá, að þú myndist á Spán, að þá var haldin hérna fyrir nokkrum dögum sérstök hátíð sem hérna sem heitir hérna Ferio de Agosto
0: hvað er það?
1: Og hún snýst hérna þessi hátíð sigur Spánverja á Márum
0: já
1: og Márar hverju þeir eru það ekki hérna Alsír og hérna og Marokkó
0: Jó, það má kannski segja það en ég held að við ættu nú kannski ekkit að vera elta ólar við einhverja rástefni sem menn fagna einhverju slíku ég held að
1: Já, við höfum þurft að halda svona rástefni hérna líka ég veit ekki betur en þetta Tyrkjar án snerist þau innrás Mára hérna á Ísland
0: Já,
1: það sem þið drápu mann og annan og hýrtu einhverja kellingar eins og Tyrkjar Guttu og fleiri
0: Konur Það alveg rétt. En ég held að Guðjón að við skulum bara halda okkur við atbyrjulíðandi stundar það Ísland á gríðalegum tímamótu núna. Spurningin hvort að við ætlum að láta bara frá okkur fara raunlega fullveldi okkar og í þeim skilningi sem við höfum unni með alveg frá 1944.
1: Já, en svo það aftur að bóti annað mál. Þeir reyna ala því þessir jásinnar að varlandi til dæmis fiskveiðmálin hérna eru bara að fá að fjölskyldur sem eiga allan er að búin að stela allan fisknum
0: er ekki búin að stela
1: og fleiri svipum mál og þetta er bara manna verk sem á alveg breyta
0: Já, það er bara svo Kristín sagði sjálf og það verðist
1: eitthvað
0: Já, ég segi það við Guðjón það var bara svo Kristín Frostadóttir sagði sjálf Við efnasmálin verð ekki leist af ESB. ESB ekki fara að leysa efnasvanda Íslendinga. Við megum bara ekki stoppa og þeirri vegferð að reyna að halda...
1: Svo halda sumir að þeir geti kosið með jái með því að leysa efnasmálin hér á landi.
0: Það er miskilningur. Það er stóri miskilningur.
1: Já, það er það. Að við fáum ekki að fara að inn í efnasbandalagið nema við verðum búin að leysa þessi efnasmál. Og okkur verður sett hérna að Evrópabankanum þá voru okkur settu stóli fyrir dittar það sem við verðum að stíga á og hverju verður látið borga efnaðarsmálin það verður bara að fátaka fólki í landinu
0: Já, það engin breyting á því sko Evrópusamband ekki þarf að breyta þessu hitt að mála þú útvæntalega að tala evruna en það bara allt annað mál og við það má ekki ruggla þessu öllu saman
1: það ekki bara evran það er hérna fullt af hlutum sem að verður látin breytast og við eigum að draga til dæmis úr styrkjum til eldri borgar og öryrkja og fleiri
0: aðeina
1: en akkur ekki að losa okkur við í alla þessa útlendinga sem eru hér þörfalingar og eru að byggja hér skattpeninga bara til þess að framfleyta sjálfum sér
0: sem
1: senda síðan heim og það setur hérna skakka lið á alla hérna öll viðskipti við útlönd
0: Já, eða sama, það er ekki eftir að alhafa, þetta er ekki allir útlendinga, alls ekki, fjöldin allir útlendingu sem hér eru.
1: Ekki allir, það er allir margir sem senda peningana heim.
0: Já.
1: Vegna þess að síðan eru þeir fáðu frí túsnaði og þeir fá matakort og þeir fá hitt á þetta og þess að geta að spara peningin og senda heim þar sem er þetta margfaldar.
0: Já, já, það bara af því að hér eru launin miklu hærri en í öðrum löndum.
1: Út af hverju allt svona dýrt og allt svona hátt þetta heima?
0: Af því að við erum bara...
1: Er það bara af því að við erum svona æðisleg?
0: Nei,
1: við
0: erum svo
1: vel stöld. Nei, það er ekki vegna þess. Það er vegna skattpíningar, sérstaklega þetta vinstra hiski sem hefur skattpínt okkur hérna út yfir gröf og dauða.
0: Já, sko Guðjón, hún var að sjá þetta miklu víðara samingi. Sko, það eru efnaðarserfileikar víða lönd í Evrópusambandinu og auðvitað geta þeir ekki greitt neitt á laun. Það bara allt annað kerfi. Við erum hins vegar...
1: Já, og vegna að þeir eru í samkeppni við hvert annan. Við höfum reynt að selja okkur með til dæmis gæðavörur og hitt á þetta. En við höfum ekki til dæmis í staðsta atvinnuveginu hérna ferðaþjónustu. Það ekki gæða að vara allstaðar.
0: Nei, en þá bara málið að við erum inn í allt öru sko kerfi og okkar aðstæður eru bara allt aðrar. Þessum eigum ekki nema svo takmarka samleið með þessum meginlands löndum. Við eigum bara svo takmarka mögulega.
1: Já, hann sko... sagði til dæmis að við og Guðjónsson sem eru búin að hringja þarna oft inn og að búa að skella hann sig oft á annan Pétri að hann sagði að við eigum að selja okkur dýrt varðandi ferðaþjónustuna og flytja bara inn efnatúrista og láta hinn á lönd og leið það hefur til dæmis verið talað þessa puttaferðalanga og bakpólka lið og svo framvegis það skilur ekkert eftir sig og síðan er þetta lið sem er að ferðast á húsbílunum Það skilur ekkert svo mikið eftir sér heldur vegna þess að það mikið af þessum fjármönnum sem fara í þessa húsbíla, þeir fara á landi til þess að kaupa húsbílaða.
0: Mm-hmm, já, en Guðjón, það segja mig þið bara lokum þess að þú nefndir, það er þetta með lakkun á bótum til fólks, þó að við förum með forræðurum vilja á velferðarkerfinu, en þá það mikið ágjöf efni að svo eila Sú vegferð sem að ja, emiskosti að vera að reyna að fá okkur inn í, það mun þýða að velferðarkerfið okkar, það mun algjörlega fara niður, mjög niður og öryrkjar og aðrir sem að, ég veit allavega en Inga Sæland er búin að vera að reyna að hífa upp verulega, fengi mikla gagninni fyrir, en það bara útlétt fyrir það ef að við förum þarna inn að þá hrýnni það eins og spilaborg. Og ég segi bara hvað hjálpi því fólki sem að býr við þau kjör í dag að treysta á slíka bætur inn í ESB.
1: Já, já. Þetta... Bætur að fara niður þegar þess að það hefur verið að flytja hérna inn, Araba og Næra og alls konar lið, sem fara beint á bæturnar. Og þá eru þeir komnir í samkeppni við Íslandinga við að fá hérna bætur úr sama pottinum og þá lækka bara bætur og hvern og einn. Og það er svo merkilegt. Að þessir hérna bótaþegar hér á Íslandi, íslenski bótaþegar að þeir kjósa þessa vitlega yfir sig
0: það er kannski að því að þeim er bara ekki sagt satt og það er vandinn
1: já, þeir eru heila þegnir af svona ruglu stofnunum eins og rúf
0: nei, en Guðjón,
1: sem ánáttur að loka bara strax í dag
0: nú tímoka búin er það sannlega
1: það er það mótið því að láta loka rúf
0: já, svo leiðis, já Ég vil nú hafa já, rúf, en ég hefði vilja taka reksturinn og fyrirkomulagið og markmið og tilgang með stofnuninni algjörlega til endurskoðunar, endurbyggjað alveg frá grunni. Það er málið. En ég ræði engu það.
1: Þú vilt þess að ríkisrekstur á fjölmiðlum?
0: Já, nei, ég ákunnu sviði. Sem að væri þá ein svona, við getum kalla öryggisstöð ef við viljum hafa það.
1: Öryggis, já, þeir eru alltaf síðast með fréttindar eða jafnvel koma
0: nei,
1: ekki með
0: þess. Nei, við mögum ekki segja svona endilega, en þeir gegna ákunnu hlut.
1: Já, við getum gott eða, dæmur það, það var hérna úkraínski herinn sem að Íslandingar eru að gefa vott, að þeir notuðu nú þessi vott og peningar sem við hérna létum úkraínum en að hafa, og skutu núna niður eitt af gömlum kaupskipum sem hérna Íslandingar gerðu út Eirafoss, sem Eimskip gerðu út
0: já.
1: Og þeir skutu bara drónunum beint framan á brúna
0: já, já. Heyrðu, en Guðjón,
1: þetta var aldrei byrkt í hjá Rúf eða meðstæðar
0: nei, það er margt sem byrktist ekki það alveg, ja. En takk fyrir þetta Guðjón
1: já, sömuleg og við bara segjum áfram hérna íslenska þjóðin og sjálfstæði þjóðarinnar
0: já, takk fyrir Já,
1: sem að leiðis
0: bless. Já, nei, það er svona alvarleg viðvörun til einmitt bótaþega og þeirra sem eru eins og sérstaklega öryrkjar og, og þeir sem tryggja treysta mjög alvara tryggingar það er hlutu sem að það fólk þarf að hugsa sig verulega um þó að öllu sem lofa fögru núna í dag og að við munum ákveða þetta sjálf við gerum það vissu marki en svo þegar verðum fara að láta Ísland borga enn meira, enn meira, enn meira uppbyggingu hermál og annað þá er einhver peninga til það búið að sína sig í öru löndum og einn að í Danmörku til dæmis að peninga kassin tæmdist svíti og líka næsti hlustandi góðan dag Halló
2: Halló
0: Já, góðan dag
2: Já, heyrir í mér?
0: Já, ég heyri þér.
2: Já, ég heiti Guðmundur.
0: Ólafsson?
2: Já, reyndar.
0: Já, hinn einu sanni vinur minn. Já, komdu blessað.
2: Já, ég var að tala við ykkur hérna, hvað heitir það, verðtryggingum daginn.
0: Já.
2: Og þetta, ég gleymdi að nefna það. Þá að þetta hafa nú allt rétt sem ég sagði
0: Já.
2: Það eru reiknar verðbætur á vextum allan heim
0: Já.
2: En við ekki láta sér detta það í huga bankamenn vítt og breytt um heiminn sé að gefa peninga það er rám
0: Já, það er rám
2: það er ekki þannig Já, en hins vegar er það þannig þegar að menn lánir til mjög skammstíma og verðbólga mjög lítil þá náttúrulega stundum samið að fasta vexti en þá líka ákvæði í afborgunum
0: já.
2: Nú íslenska orðið verðtrygging hún fjallar í vexti þetta er svona afborgunar skilmálar þú borgar ekki allt fyrir seinna
0: já
2: og þetta kemur ekki vöxtum við frekar en annað þetta jálið alltaf bara rugla einhverja þvælu sem það veit ekki döm við erum eins og hérna öldungaráði
0: já
2: við, það er nú búið að ráðast á okkur núna og búið að hækka matinn í okkur úr 1100 í 1900 krónur
0: já
2: á þess að verkalýðsflokkurinn samfylkingi segi múk og þetta náttúrulega árás á gamalmenni og fatlaða það ekkit öðruvísi
0: já, það, já, já
2: en við erum með þá tillögu hér að Vestmannaeyjar fari í hérna Evrópusambandið til að gá í pakkan almennilega og verði þar í tíma
0: Já.
2: Og svo sjáum við bara til
0: já.
2: Þetta er okkar til að
0: já ég skil en það er náttúrulega annað líka Jesu Guðmundur eins og ég var nú að segja hérna á þann að þú talar hverju fá að borga brúsa nú vera að setja hækka virðisukarskattinn frá 11% upp í 24 hverju heldur að geti farið í baðlónin til dæmis á þá ekki fjóra manna fjölskylda sem að hefur bara meðal tekjur hún er ekki efna á að fara þarna það verið að ráðast á þá sem minnst
2: hafa þetta eru nú aðalega svona lúksus baðlón ég held að mín fjölskylda haldi nú bara áfram að fara í sundhöllina
0: jújú, en af hverju mætti ekki til dæmis bara íslenska fjölskyldur með venjuleg laun eðlileg laun af hverju getur það ekki fara með börni sín til dæmis í svona baðlón
2: Jó, þetta er alveg rétt, en ég finn meira fyrir hækkunin á matnum sem þetta liðir að gera, eins og ekkert sé, 1100 og 1900 að hækka mat þannig á veiku fólki og öldruðu, það er bara skepnuskapur.
0: Já, það...
2: Þetta er ekki sparnaðar ástöður, þetta er bara fullkomin skepnuskapur. Ég, þetta er bara illa innrætt fólk.
0: Já, þú segir það. En eitthvað hangir á spýtunni því að þannig er augljóslega búið að bruðra eitthvað langt út fyrir öll mörki. Það er ekki náttúrulega ekki bókald Reykjavíkurborgar, en eitthvað hafaði rekið augun í. Við skulum sjá hver verða rökin frá þeim. Rökin þeirra.
2: Það er bara þetta gamla, það sé hallarekstu. Og frá fyrri borgarstjórn, það má vel vera að Dagur Eggjason, hann sé þarna ennþá á fleti fyrir að gera ill. En, hérna, en þetta er svífurðilegt og þessu þarf að breyta.
0: Já, Dagur
2: Eggjason. Og við veitum það líka, Arnþrúður, að ríkisstarfsmenn og borgarstarfsmenn í löng í þúsundum saman, þeir fá frí frían mat í vinnunni. En svo hækkaður á gömlu fólki og lasburða.
0: Já,
2: þetta bara svífirðileg.
0: Já, en Guðmundur, þið ekki með samt eitthvað lámarskjald sem þið greiða? Ég skal ekki fulla...
2: Ég alveg klátt. Alþingismenn og borgarfulltrúar og allt silkjuhúliði, þær fær frítt í matinn.
0: Nei, ekki alveg. En það náttúrulega greiði
2: já, kannski það, bara... Allavega þurfa þeir ekki að borga 1900 krónu fyrir máltíðina. En svo gamalt tórk og lasburða.
0: Já. Þetta mjög umhörsuna
2: verð. Þetta bara
0: skemmt. Já.
2: Sko, og það sem einkennilegast af öllu, og það eiginlega einhver fjölmiðlar sem hafa tekið upp þetta baráttumál fyrir veika og aldra. Ég er svo hissa.
0: Já, en samt bara verið að nýðast mest á þeim. Sjáum líka til dæmis heilbrigðiskerfi ef maður ræða það eitthvað. Við skulum bara gera það í næsta þætti Guðmundur þegar þú kemur hérna á miðvikudaginn að þá skulum við taka fyrir hvernig farið með aldra innan heilbrigðiskerfisins og það var einmitt kerfið sem að hún Kristrún laði höfuð áherslu á að laga fyrir síst eða þegar hún talaði fyrir síðustu kosningar ég með heilan klukkutíma þáttar sem hún talar úrbætur í heilbrigðiskerfinu sem hún ætlaði að fara í hvar eru þær umbætur?
2: Þetta alveg rétt en í bili þá þangað til þá og eru gott aðtöga hvort að Vestmanneyjar geti ekki farið í ESB til reynslu.
0: Já.
2: Það voru líka aðrir sem vildu að Eyjafjarðarsvæðið verið sett í sett til reynslu
0: Já.
2: Og látir vera það í svona þrjú ár.
0: Já,
2: þetta er það sem við ættum að gera. Sko gá í pakkan almennilega. Ekki bara nösa utan í pakkan.
0: Guðmundur, þú ert ekki vandrað með þetta. Ég bara þakka þér innlega fyrir og hafði það nú gott helgina og ertu búin að kjósa kannski?
2: Nei, ég nú ekki búin að því. En hérna, ég svona að gera það í dag svo ég breyti nú skipti nú ekki skoðun.
0: Já, akkurat.
2: Takka þér fyrir og guður með þér að skap.
0: Sumleiðis
2: fyrir. Og guður með öllum hlustendum.
0: Já, takk fyrir, sumleiðis.
2: Allt í lagi,
0: bless. Já, það mitt Dagby Eggertsson fyrir borgarstjóri og nú er andi þingmaður samfylkingarinnar. Og hann var að forma fjárlaganefndar Alþingis, hann verður hér klukkan 2 í dag og við ætlum að taka hennar rispu ég og hann, það framhald kannski svolítið frá síðasta þætti, en síðan klukkan 1 er hörskuð áttur hér Pétur Gullusson stjórnar þeim þætti og ræði við Harald Ólafsson hjá frá heimsýn sem að hefur náttúrulega staðið sér vel í þessari baráttu allri út frá þeirra málstað og hún Erna Bjarnadóttir hagfræðingur sem að hefur komið verulega með góðar upplýsingar og sannar og réttar. Það verður fróðlegu þáttu klukkan 1 í dag og svo náttúrulega með degi klukkan 2 þegar með bara ekki missa af þessu. En sími hringir hér 588-1994 og ég segi líka frá því við erum að spyrja ykkur hérna á síðun okkar út af saga.is hvað ætlið þið að kjósa já eða nei og það bara jafn mikið að marka það eins og maskínu segi ég þannig að þarna velu fólk sjálf að taka þá en við erum ekki að leita og senda fólki í tölvupósti en næsti hlustandi góðan dag
3: Já, góðan dag, heiðar þetta ég
0: Heiðar, sæll og blessaður
3: Sællustu Hefðu þetta rétt hjá Guðmund Orasinni, hækka þetta úr 1100 í 1900, en alltaf alveg sko bara olgið tókið.
0: Já, það síðan, kemur
3: óvægt. Já, síðan er þetta mati frá Múlakafið, þetta, hann er bara olgið tókið líka sko, splæst ég hann einstaka sinni með þetta bara óvægt.
0: Já.
3: Þú getur fengið 1944 rétt sko, svo íslenska kjötsúpu bara þá, hún kostar inn á 1000 kalli í Dóras. Já.
0: Og hakkjöpuð og kartulum úr, það er hans gott hjá.
3: Já, það er það að fá það. Það er ég veit ekki hvaða djöfisins verð þetta eru, sko. Þetta eru bara allt og dýrt þetta dóttöðum, sko.
0: Já, við skulum sjá.
3: Það er mitt mat. Aðri meta þetta, þau séu, heyri nú að tala mestur af fleiri, eru bara pissa á sig á aðdáuna á þessu múlakaffi stóttið þetta. Ég geri það ekki.
0: Nei, við erum ekki, jú, þeir hafa nú bara verið mjög flotti, sko, en...
3: Já, já, já, já.
0: En ég skal ekki segja verðið og...
3: Ég bara ekki trefin af þessum viðskiptum og hvernig getur 1944 kostum eins og flottur lambaréttur 1500 kallinn í búð, þetta á dagsetningu, það getur raunnið út á dagsetningu, þannig að þá er þessu skila. Þetta múlakafsins bakka drast, þetta, þeir skil ekki neinu, þeir bara selja allt og fá allt greitt. Og það sem ég get ekki selt, setja það bara upp í það.
0: Já, ég myndi líka...
3: Þannig að ég veit ekki hvaða verð þetta eru, nei, ég, hérna, og ég er bara að lýsa mínu skoðar, svo geta bara aðrir haft aðra skoðanir og þessi... Þessi hérna, Jóhannes sem múlakaffi bara fær verslunamaður og klá peningakaff. Ég er ekkert í hérna neyðu vaðu það.
0: Já,
3: og hann er ekki að flotta hluti, það er borgin, þú veist þó, okkur tekur það mörg ára að laga eldhús eða þannig þá.
0: Já, ég veit ekki.
3: Þeir að byggja þarna 15-20 hæða turn við hlýðina á Lindakotunni okkur tekur það miklu styttri tíma þannig að laga eldhúsin.
0: Já, ég skal ekki það þetta að segja en ég
3: Nei, þú ert ekki froska hefstu þú getur ekki að geta gert grein fyrir því að 15-20 hæða turn með endalausum eldhúsum og böðum og öllu tilherandi að það taki miklu styttri tíma heldur að laga eitt eldhús, það bara eitthvað mjög skrítið. Þú þarft ekki að vera byggingarverkfræðingur.
0: Já, nei.
3: Ég sem bara fáið og hæli myndi fært á það strax að þetta var nekkur handum þannig.
0: Já, ég bara ekki finnst nógu vel með því kannski. En,
3: nei, en það segir sér sjálf. Að laga eitt helvítis eldhús, ég myndi segja 6 mánuð, bara 10 tími.
0: Já.
3: Bara, það þrýfa þá og svo treysta og laga það.
0: Við sjáum hvað kemur út og við þurfum að ræða eftir helgina. En bara takk fyrir þetta.
3: Hérna, en við takk að þér og rétt hjá Guðmundi. Þetta er bara skítablettur. Ég veit ekki hvað þingi kosti gott. Þeir borga þeir náttúrulega, það er ekkert þessi múlakaffi drullu bakka. Þetta eru náttúrulega bara rosaleg hlaðbor með allt og öllu sko margrétta. Þetta er borgið ekki eitthvað 600-800 kall.
0: Ég veit ekki, sko, mér bara skilst að það eldhús er alveg rekið sér og þingmenn borga bara vist eitthvað eldi á mánuði fyrir inni þetta búk, síðan hafið bara
3: Ef ekki að skella helvítið smúlakafist bökkunum í þá
0: Já, heyrðu, takk fyrir
3: Þeir hafi meir efna á því heldur að Lindakotinu
0: Já, takk fyrir
3: heyrðu,
0: takk,
3: hva,
0: já, fyrir, já, blessaður já, það er aðtýrisverð frétt henni í morgunblaðinu í dag á síðu 4 og það fjallar sjaldgæfan fund í Seðlabankanum og þrýstingsfundur segir fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands það vekur athygli að utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir að hún hafi setið á fundi með Ásgeir Jónssyni yfir hádegisverði þarna 12. ágúst öskum við áður en að stýrivextir voru hækkaðir og þetta er eiginlega megin brota á svona að þeirri hugmyndafræði og þeirri ástæðu sem vandi þess að lögum við Seðlabankan var breytt árið 2002. Þá var það til þess að búa til armslengd á milli peningastvaldsins og stjórnarnar frá kjörnum fulltrúum af því að menn höfðu svona grunum að menn vildu svona hygla sínu og sínu sjónarmiðum og þess vegna var tekið fyrir það að það væru pólitísk afskrifti af því sem Seðlabankin kæmi að og tæki loka ákvörðunum og þessi fundur er algjört brot á þeim siðareglum sem að voru til grundvallar lagðar þegar að lögunum Seðlabanka var breytt þeir áttu að vera þetta það var sjálfstæði bankans en ekki það að viðkomandi utanríkisráðherra sem jafnvel hafði hagsmun af því að vextir eru hækkaðir að hann sé fullir í það en það er ekki ósennilegt með hvernig málin eru að hún sæti þar og sérstökum hádegisfundi til að ræða að vaxtahækkanir komandi þetta er ljótuleikur og mikið blettur á að þetta hafi geta gerst. En næsti hlustandi góðan dag, það að vísu komið á auðlýsingum hérna, ég ætla að fá þær og held svo áfram. Ég minna á skoðunum hvernig sem við erum með á heimasíð okkar út á saga.is og þar spyrir við hvað ætlað þú að kjósa á laugardaginn? Það bara já að nei. Nú erum bara aðtöga þetta alveg með skilta. Bylgjast er líka með þess að konun í dag, bylgjast hefur komið feiki vel, svona frá því og fengið marga til að taka þátt og við líka og við höfum svona verið í, alltaf í einhverju humáttu að niðurstöðu bylgjuna, hvern sem á því stendur, alveg þvert á maskinum og þvert jafnlu og gallu. Þannig að nú skulum við sjá bara kjörda að hvernig þetta fer á milli maskin og gallup og svo síðan út af sögu og bylgjuna en þetta er nú bara svona til að skemmta fólki

0: yfir svona helstu stóru málin sem að þau telja og við skipta mestu máli í kostingunum á laugardag. Nú og síðan klukkan 2 Dagby Eggertsson fyrir borgarstjóri og þingmaður samfylkingarinnar. Ég mér ræða við hann fram að frá síðasta þætti og spenni beltin þar án þar hlustra þar held ég og svo ætli segur öðru sem að ég sé að koma hér inn það er alveg það sko hörkus glæsilegir dagar núna snirtuveruverslunum glæsibæ hún er með görlæn daga og það að gera drífa sig í Glæsibæ 20% afsláttur á öllum vörum frá Görlæn og kaupauki fylgir þetta svona æðislegt fyrir já, allt og alla má segja konur og kalla og það er svona að vera að kynna nýtt merki að Bell Royale sem er nýjungu Görlæn Paris og líka ilmur frá þeim sem að verður opinberaðar á heimsvísu föstu daginn 2008 klukkan 11 bara inn í Glæsibæ og fá sér alveg eitthvað hressandi fyrir andlitið og kroppin. En þetta var nú svona aukalega, síminn opinn 588-1994 og alveg að koma nýðist á kostningum hér í skoðanakönnun á út á sa.is hvað þá kjósa lögadaginn. Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Pétur sett hérna á hvað neyða.
0: Það var hann Pétur, komdu maður blessaður.
1: Já, og mér sagði.
0: Sæli.
1: Ég er búin að ákveða mig, ég segi nei. Og ég hef nú, já, og ég hef nú verið að tala við ungt fólk.
0: Já.
1: Og mér finnst það bara mjög skynsamt. Flesti þegar bara nei, takk.
0: Já.
1: Ekki fari ég spi.
0: Já, veist að ég deili nú bara svolítið þessari skoðum með þeir.
1: Vegna þess að ég hef svo fólk segja, já, unga fólki það segja já.
0: En það er bara ekki rétt.
1: Nei.
0: Það er alls ekki rétt. Við verðum vörfið einmitt umtalsverta að ungu fólki sem er að hafa samband við okkur og hvetja okkur til dáða í þessar umræðu. Því að það segir, þetta eru okkar hagsmunir að við fáum að velja þetta sjálf þegar framlíða stundir. Þegar við verðum komið í ljós hvernig Evrópusambandið er og hvað gerist þar, ég meina verður Evrópusambandið til eftir 2 ár, er Evran á hallandi fæti. Og ég veit bara til á því að ég er einmitt að fara að tala um það mál klukkan 1 á morgun og er að fara að tala við Erlend Magnússon sem er sérfræðingur í alþjóðasamskiptum og hann er meðal annars að fara að tala um lífeyrissjóðun okkar. Hvað verður lífeyrissjóð Íslendinga ef við förum að inn? Þannig að ég er alltaf að hvetja fólk til þess sem hefur hagsmuna gæta að hlusta á það. Þannig að þetta er bara akkur svona sem að unga fólki er líka að hugsa þetta.
1: Já, já, og með sé að sko sömu sem ég að tala við þeir að sagt þú átt að tala við fólk eins og þig sem eru orðið fullorinn og fá þú til þess að koma með okkur.
0: Já. Já, já.
1: En maður sér á Facebook og maður heyri við að sko unga fólk segja já, unga fólk segja já, en ég hef það mikla trú á ungu Íslendingum að unga fólki sem að kemur til með erfið að landa það að segja nei.
0: Já, veist þú, ég er bara
1: sveikinn það. Það kannski bjergi því það sem er sindu í strátt í læginu með Vilhjóminnjó.
0: Nei, þau eru búin að átta sig á því að þetta er vandi sem er hér innanlands og við treystum því til dæmis þegar þessi ríkisjóð tórast að það átt að leggja höfuð áhersla á efnahagsmálin bæði með Kristrúnu og Daða. Og hvað hefur komið út hjá Daða til dæmis? Hvað er hann að segja maðurinn? Ég er bara á ekki til einast orð. Hann er bara, jú, hækka bara skatta og hækka skatta, hann svarar einhver.
1: Þeim
0: er engin stefn og ekki neitt. Þetta er alveg ferleg að þetta hefur verið sett svona á hold eða til hlýðar af því að þá bara tekið stefna. Nei, við ætlum að bara henda fólki fyrir lestir eða sem að segir. Við látum þau bara lent í Evrópusambandinu og svo segir Kristrún mitt uppi þessu, það verður bara ekki Evrópusambandi sem leysir efnahagsvandan hér. Hún segir Meina. Það satt og það er mjög mikilvægt að heyra og muna hvað Kristrún saði í þessu vegna að þetta er bara fyrir framan ráðherrana hérna alþingi að taka á málum hér innanlands. ef þau bara hefðu

0: hafðu kjart til að gera það. Ég sé eins og guðmundur í brim. Ég held að sé bara ekki eins og niður farið að lögum. Það engin ægi. Það hlýðir engin.
1: Nei. Nei. Það nefnilega þannig.
0: Já.
1: Það bara aðið áfram í blindni.
0: Já, það allavega að þetta eru mál til að leysa hér innanlands. Það eigum við að gera sjálf.
1: Sjálfsögðu, eins og ég get alveg sagt það að þú að minna það. Ég nú ekki sálfengjumadur. En ég hafði sem ekki, fannti sem ekki, eða svona tröst og mér fannst Kristján koma svo seint og beint fram.
0: Já, en, svo sannarlega.
1: En, veistu það, mér finnst að vera búin að sýkja þauðun með það sem hún sagði.
0: Mér líf bara, ég var játa að veistu að mér líður illa að sjá eitthvað hvað kom til, hvað gerðist. Af því að það...
1: Nei, ég meina hvað gerðist,
0: já.
1: Ég... En það mér finnst stundum þegar hún í vitali, þá finnst mér eins og henni líði bara ekki dvel með þetta.
0: Já, ég allavega, ég ætla ekki að dæma neitt það að yngri aðstöðu til þess. En
1: ég nú búin að svara könnunni, ég sagði nei og ég búin að kjósa og ég sagði nei. Og ég, eins og þegar ég hef það miklu að trú unga fólkinu að
0: ég það
1: er kannski mun björg.
0: Ég bara, sko þetta með unga fólkið það í fyrsta lagi mjög mjög dónaskapur að ætla sér að hérna að ætla sér að ákveða það og segja að sko við vitum hvað unga fólkinu fyrir bestu sérðu forræðishyggjun og frekjuna að taka hóp af ungu glæsilegu fólki við ofboðslega flott að koma til kynslóðir og sem við sjáum og ætla þá bara, ætla við þetta núna í einhverjum æsingi að taka frá þeim ákvörðunarvald sem þau geta nýtt sér eftir 10-15 ár.
1: Og eins og því, mér finnst bara þetta ungu fólk sem ég tala við vera ótrúlega bara vel inn og fylgjast vel með og er bara alveg ákveðið því að það vil ekki sjá þetta upp á bara að koma til framtíð.
0: Já.
1: Og svo þakka ég fyrir, kjallaði fyrir mig, ég hérna í ágætt rigningu.
0: Já, já.
1: Það mátt rigna minn og jafna
0: í svona. Já, en það er sama, það er fín vökkun á túninu alveg, svo akkur flottur gróðun. Þannig verður bara verður skemmt fyrir rigningunum,
1: fyrir það út til rigningunum. Það einu, ég hefði bara vilja fá þetta því ég held að berjast þetta síðan sínum hvað það að henni vant það smá vökva.
0: Já.
1: Með sólni.
0: Já, það blanda. Þakkaði fyrir Pétur minn, blessaður.
1: Já,
0: þið heilsa norður. Já,
1: sömulegis, takk.
0: Allt, já, það er nú svona margt í mörg hóðna líta þarna, en það er alveg stórfrétt hér sem að ég er að fá. Hún er frá Þýskalandi og það er náttúrulega mjög alvarlegt efnas ástand þar og ekki bara það að Friðrik Merz sem er náttúrulega kanslari, hann það hrynur á hún fylgið og nú segjar hér Merz leita bandamanna meðal sparnaðaríkja til að skera niður fjárlög ESB. Sko ástandið innan ESB út af fjárlögum og öðru slíku eru í mólum og það hann Friðrik Merz sem tekur á móti leiðtogum nokkra ríka Evrópusambandsins sem greiða meira í sameiginlega sjóði sambandsins en þau fá tilbaka. Það er rosalega vel eftir því þegar það eru bara nokkra þjóðir sem eru það ríkar að það eru látna borga og við myndum falla inn í þann pakka, ég bara fullerið það. Þýsk stjórnvöld þrýsta á minni nútímalegri fjárhagsramma ESB með þau bóðir leiðtogu nokkra ríka sem deila svipari aðstöðu til hádegisfundar, ég skal segja ykkur það núna í Berlín á morgun og markmið fundarans er að afla Þýskalandi stuðnings fyrir komandi viðræður næstu langtíma fjárhagsramma Evrópusambandsins. Þetta er nefnilega akkurat málið að þeir eru í svo botnlausum erfileikum og þá er það bara söfnun og sjóðir. Ríku löndin eru látin borga. Þessina vill ESB upp á líf og dauða ná okkur Íslendingum inn af því að við eigum minnstakosti einhverja peninga ennþá um allavega lífeyrissjóðin og þeir verða ná okkur. Þeir skurðu aðtúa þetta, það er ekki verið að auðlýsta það já til að sjá og aðtúa hvað Evrópa er blöng og hverjir munu borga. Allir að sjá til þess og fá að horfa á reikningana. Er það það sem þið eigi að fara að sjá? Eigi að fara að sjá það Ísland mun þurfa að borga með þessu stórríkjum sem að eiga einhverja krónur eftir. Allir hinir eru meira að minni stór skuld. Þetta ætlum við líka ræða hér klukkan eitt á morgun með Ellen Magnússon sem að mætir þá. En næsti hlustandi hér á útarpi sögu. Góðan dag, út af saga. Halló?
2: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan dag.
2: Ég heiti Erla.
0: Sæla blessuð Erla.
2: Ég ætla að þakka þið fyrir viðtali sem var í gær við Ástu og Kolbeinum valda nýðsluna í Kópavogi.
0: Já.
2: Hér er oft vist að byggja nýtt Manhattan í Kópavogi með 32 hæða blokk.
0: Já, já.
2: En það er nú eitthvað að hrynja undan þessu fólki, kannski hrynur nú bæjarstjórinn ofan í gjána ef að þessu heldur áfram því að bæjarskrifstofurnar eru á brúnni við gjáni.
0: Já, sko, það er einmitt hún Hjördís Vilhjálmsdóttir, hún er með þess að þætt skipulagsmálin, hún tók fyrir,
2: já, hún tók
0: rosa góðu þættir, hún tók einmitt kópa og fyrir
2: þeir.
0: Og hann verður endurflutur núna helgina allavega á sunnudaginn því að
2: já,
0: það
2: já.
0: Verður mikið ESB umræða á laugardag,
2: já.
0: Þannig á sunnudag verða akkurat þessi þættir fluttir og hún á heiðurskilin fyrir að taka þetta svona vandlega og vinna þetta svona vel.
2: En svo ætla ég að minnast þetta á við sambandi skólamál.
0: Já.
2: Að ég man ekkert eftir að það yrði eitthvað pár 2016 þegar að bók fólkið það breytti úr tölustöfum yfir í bókstafi.
0: Já.
2: Þó voru allir eldir uppið bókstafi eins og ég og þú og fleiri í námsgrám.
0: Mm-hmm.
2: Nú er hljóða svo hátt að þetta sé ekki hægt af því að þeir þekki ekki bóksan, þekki ekki tölustafi.
0: Já, það er verið að taka þá kunnáttu frá, þessin er verið að setja þetta allt í bókstafi til þess að enginn hafi verskinn, hann á ekki að þekka já, tölur.
2: Já, af hverju hljóða þetta ekki mentamála dóti þegar að vera breytti við bókstafi, það virtist ekkert vera nokkur vandi. En þegar á að breyta tilbaka yfir í tölustafi, þá verður þér allt á hennar netta.
0: Já.
2: Það er eitthvað skrýtt í því þess.
0: Já, en það er svo sko, er stjórn kennarasambandsins, er hún líka búin að gleyma í hvað tölustafi það tákna?
2: Já, það er hvernig... bara allir sem að koma að skólamálum ekki þekka tölustafi.
0: Já. Og...
2: En við skulum láta það reyga sér.
0: Já.
2: Við langa til að minnast á drauma.
0: Mm-hmm.
2: Sjöni hafa drauma. Og okkur dreymir alltaf inn í nýslegt sem ekki rætist.
0: Mm-hmm.
2: En við erum að sjá núna draum rætast sem að var byrjað með 1914, aftur var byrjað með 1939.
0: Já.
2: Og hann er að rætast núna fullkomlega. Það er draumur Þýskalands að ráða yfir allri Evrópu. Og það var byrjað á seinni draumnum. 39, náttúrulega með vopnavaldi og voru langt komið með að ná allir Evrópu, nema ekki í Noregi, ekki í Íslandi og nú hafa allar Íslendingar að lappa sjálfviljur inn í gínuna og þjóðverjum inn á draum nasista yfir, að ráði yfir Evrópu og hann er að rætast með hjátt Íslendinga.
0: Mm-hmm.
2: Og ég bara græt ef að fólk allar að hleypa þessa leið inn í fallandi félag þar sem að þetta verður stæðst að hrun. Þetta er náttúrulega eins og þeirra Rómaveldi hundi þetta er það hinnja öll svona glæpa félag fyrir þess.
0: Já.
2: Og ég vona bara að við sleppum við að falla með þeim.
0: Já.
2: Svo þakka ég kærlega fyrir góða þætti. Og allt gott og Guð blessi stöðinu.
0: Já, ég segi nú Guð blessi Íslending.
2: Já, Guð blessi.
0: Það þarf að fá að segja það. Já.
2: Já, þakkaði fyrir.
0: Já, þakkaði kælega fyrir að sem allra best. Já, þá erum eiginlega komið að því að við komum niðurstur úr skoðanakönnun og hún ætti nú alveg vera bara að detta inn hérna hjá okkur núna en hún ekki alveg komna tölunar en ég minn ykkur bara á dagskrá hér í dag það Haraldur Ólafsson formaður heimsýnar sem hefur haft með á höndum svona þá sem að hallast gegn aðild að Evrópusambandinu og þetta að kíkja pakkan sem ég sagði áðan það kannski komið tími til að fólk fá þá að vita hver sannleikurinn það var í tilbreyting að heyra hann annars lagið en það er hérna hins vegar alveg ljóst að það sem blasir við Evrópumegin núna er gríðarlega miklir efnahagserfiðleikar það veit enginn hvort að Evrópusambandi verður til eftir eitt á tvö ár hvort að evran verður til og hverjar eru horfurnar á því öllu saman þannig að við skulum nú aðeins draga andan við erum kannski tveimur fjórum árum á undan þeirri áallum sem að hefði verið ástæða til að ymmit bíða núna svo segja menni svo norðmenn á að hafa sagt utanríkisráðherrann að Aspin Aida sem var hér daginn þá segir hann já það er svo mikið tækifæri fyrir Íslandinga núna ymmit svo mikið tækifæri en við þetta akkur fer það ekki Norður inn í ESB hafiði heyrt að segja á leiðinni þangað ekki aldeilis aldeilis bara ekki aldeilis og hann Jónas Gahr Störe sem er forsætisráðherra hann er nú búin að vera í pólitíkinni lengi var utanríkisráðherra þegar bankahrunið var hér á Íslandi og hann gjör þetta ekki mál hann er mikill Evrópusinni en viti hvernig hann bjargaði sér fyrir síðustu kostningar hann sagði blákart við norsku þjóðuna við förum ekki inn í ESB. Noregur fer aldrei inn í ESB og það er nefnilega það sem í kjarni málsins. Þannig að látið ekki platið og þeir eru að segja já svo kemur bara Noregur líka og þá er bara eiginlega líkt einstæðin og þá er það bara búið. Því líkt og annaði skaftaði þarna tala bara fólk sem veitir hvað er að segja. Það er bara slagorðum og slagorðin eru stórhættuleg. En næsti lustandi hérna svo kemum við með könnum sem að vantar er komin inn. En hver er þar góðan dag?
3: Komið í sælar, þetta er Oddur sem að sælka.
0: Æfilega marg blessaður Oddur. Nú hefur hann lítið skal, tíma.
3: Já, ég skal vera eins nokkur ég get.
0: Já, já, þú hleypur bara.
3: Já, já ég, sko, nú skal ég bara segja það. Ég tók þátt í þessari könnun og já. Ég sem segi, það er bara þannig. Ég mun segja nei pottir, sko. Það eiga allir að gera líka. Og er næstu að segja með það já Ísland þarna, hvað er þetta, já til að sjá þarna það er bara fyrirtæki sem er að grotna niður alltaf það félag, ekki til lofa þeir
0: Já það er aðalega bara sko málið náttúrulega ef að fólk vill sjá raunveruleikan það er alveg sjálfsagt að mikilvægt að fólk á að vita sannleikan en til þess að sjá til þess að sjá núna að þá er bara nákvæmlega þetta að það fær bara að sjá að fær að sjá skuldastöðuna hvað við verðum gerð sam ábyrg fyrir greiðslum við verðum skikku til að taka við innflytindapakka ESB sem þá gildi núna 12. júni og það er hann er óumsemjanlegur en við segjum nei við því til dæmis þá fáum við gullandi sektir gagnvart þeir sem við viljum ekki taka móti og síðan er það náttúrulega þessi sameiginlegu sjóðir og það sem er mikið ágefni eru lífeyri sjóðir landsmanna af því að þeir eru að fara inn í sjóðir þarna út sjóðir þarna úti því þeir eru ekki bót fyrir ég ætla ekki að segja borin á sér en þeir eru ekki bót fyrir því að geta greitt inn í lífeyri sjóðir og það þýðir
3: að þeir eru ekki bót fyrir hausinn á sér Þeir eru ekki bótur í hausin á sér
0: Jú, en býtu sko svo er, þetta er svona bara ekki einhlega sum ríki eru vel stödd og það eru þau sem þurfa að borga og þau verða látið hlutvarslega að borga jafnvel mest inn í þessu sjóði af því þau eru talin af efnaði við eigum hellingspeninga í lífeyri sjóði þó við jafnvel fengjum að halda með hlýsjón og eignarétti að söfna sjóðunum okkar til að byrja með með við verum að lappa í gegnum hérna gullna hliði þá getum við fengið að halda því en reglum við breytti við stöðulaust af því að ESB samningurinn og ESB fylgjöðu hérna við reglurnar, það eru mjög dýnamískar, breytast og breytast statt og stöðu.
3: Jæp, og eins og ég segi, og þess vegna segi ég það, þú veist, þetta lið, þetta já til að sjá þarna, það er bara eins og segi, það veit ekki hvað það að gera, það það sem ég að segja.
0: Jú, það bara fer eftir svona sko því sem að kannski svona áróðurinn hefur teilt áfram. Þeim er bara þeim er sagt eitthvað og einhver slagur, en þeim er ekki sagt raunvilega hvað hangir á spýtunni.
3: Nei, nákvæmlega, það er vandinn,
0: En óttum er, veist að hún er komin skoðanakönnin hérna, niðurstað, og hún er alveg stjartræðileg eða hvað. Það er sem sagt hvað að þú kjósa á laugardaginn spurðum við og þetta er könnun sem var bara búin að vera sýni í gærkvöld og það eru 84% 84,5 sem alltaf segja nei
3: Akkurat og ég er einn af þeim og hafðu það
0: Já og já segja 15,4% hér á sögum En ég tek fram að
3: það er lítið
0: Já en það er alltaf að hafa í huga og hafa það aðeins í huga þessi könnun er búin að vera mjög stutt inni bara núna í nótt og morgun og en þetta getur verið vísbending þetta er jafn mikil vísbending um munin sem gæti átti þetta að byrtast mörgum óvart eins og hjá maskinu
3: nákvæmlega
0: sem bara leggja þetta í jöfnu bara bláta og ég skora okkur að taka eftir því hverju niðurstaða hjá bylgjun í dag að þeir eru að spyrja það sama hann er hjá okkur 84,5% sem segja nei en já segja 15,4% en ég tel að það sé tal sér tarði tala en það er annar mál svona komað út svona komað út en notur, hafa bara sem allra best og njóttu lífsins minn kæri og Artrúð Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson í útsendingunni og við vonumst til að þið bara hafa það sem allra best en mikla minn ykkur á þættina hér í dag það eru dúndu þættir það eru hérna Haraldur Ólafsson og Erna Bjarnadóttir klukkan 1 hjá Pétri Gulljóssoni og síðan það Dagur B. Eggertsson hann er hjá mér klukkan 2 millir 2 og 3 og ég sagði nú áðan spenni beltin og ég held að það sé bara ekki of mælt að hérna og síðan að þá ætlum við að núna þegar við erum með svo marga góða þætti sem er nauðsynlegt að þið jafnvel heyrið sem að hafa mistað þeim að það er viðtal mitt við Guðmund Kristjánsson í Brim fjármálastjórnum í landinu stjórnsýsluna og agaleysi og alþingi ásandi ESB málum það er þáttu klugan þrjú í dag svo klugan fjögur tökum við hluta að þætti Ólafs Ragnar Grímssonar fyrir forseta sem að stopnaði áfram Ísland á sem fleirum og síðan kemur klukkan 17 Haraldur Ólafsson og Erna Bjarna og svo Dagur B. Eggertsson þannig að Eyjólfur Ármannsson er líka í kvöld ráðherra sem var hér í gær með innviðaráðherra og hann tók aldeilis góða skýringu á hvernig Lissabon sáttmálin breytti nefnilega reglum ESB og það er það sem fólk fær ekkert að vita og hefur ekki fengið að vita í átel að sjá hefur ekki græna grunum hvað Lissabon sáttmálin er búin að setja kirkingar ólina upp að hálsunum á það er bara þannig þannig að kynni ykkur þetta svo er sem að Erla ákær fyrir brot á lögum opera fjársafnarnir mikið var að tekið á því þeirri ólulegu starfsemi sem að hún viðhafði og var það sækjum leifi auðvitað fyrir að gera þetta en svo við tengið meir en hún hins að keipti Íslandsbanka það er opinbert þó það sé ekki endilega tengslar á milli en ég segi það að það er opinbert mál hún keipti fyrir 20 miljónir Íslandsbanka og að pappina líka fyrir aðra 20 þannig að ég held að skatturinn hljóta að skoða hvaðan peningarnir eru fengni þetta var nútudur en við þakkum fyrir verðið sæl

0: Komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Dagur B. Eggertsson fyrir borgarstjóri og núverandi þingmaður samfylkingarinnar. Hann varaformaður fjárlaganefndar Alþingis og við ætlum að halda áfram að spjalla frá því sem við gerðum í síðustu viku og við ætlum að byrja á fréttum dagsins sem eru raun og veru hækkun verðbólgunar. Góðan dag, Dagur.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, dagur sko.
1: Það og sól og blíða en þetta ekki góða fréttir að verðbólgunni.
0: Nei, 5,6% hvað að gerast?
1: Já, það eru flugfargjöld sem vega dótti hátt í þessu. Húsnæðisliðurinn þarna en samt hefur verið svona raunlækkun á húsnæðisverði síðasta árið. Sýnist mér, ég tek eftir því að helsti hérna ráðgjafi og sérfræðingur eflingar undanfærin ár, Stefán Ólafsson félagsfræðingur hann skrifa grein í dag þar sem hann segir tilraunin með krónuna ekki fullreynd og er að rekja sko að við höfum verið með hæstu stýrivextina alla undanfærna áratugi og honum finnst peningastefnan óréttlát og hann vitnar í bankastjóran sem sagði í umræðinum Evrópusambandið, bankastjórinn sem ekki vildi segja já og sagði að krónan væri hræðileg fyrir skuldara en það væri frábært eigana og það sem að, að því ég tek nú alltaf svolítið Mark og Stefáni og við höfum ekki alltaf verið summi borðs
0: Nei, Stefán bara virtur fyrir prófessor
1: Já, að hérna hann er að tala það hversna sumir atvinnurekundu vilja haldi krónuna og hérna og er að rekja það meðan annars til þess að þeir geta tryggt sig fyrir alls konar sveiflum með því að vera með bara vísitölutengja verð og leigu og alls konar en Stefán vill frelsa almenning úr krónufjötrunum þannig að þó að ýmsir sem tengjast verkalýðshreyfingunni hafi nú verið á svona neyvagninum þó ætlar hann að segja já vegna hagsmuna almennings þegar kemur að verðbólgu og vöxtum og ég algjörlega sammálunum það nú kannski ekki fréttir fyrir þig eða aðra en mér finnst bara mikilvægt einhvern veginn að þessar raddir koma víða að þeirra sem að hafa verið að rýna í kjörin hann nú mikill sérfræðingur ójöfnuð og hefur brunnið fyrir því að gegnumlýsa í raun stöðu þeirra sem standa höllum fæti í samfélaginu og hann telur hag okkar almennings best borgið með að komast út úr þessu krónuumhverfi sem við þekkjum allt og vel hann hefur gaggrínt líka sko að því að sumir að vera að tala núna gengisfellingar sem einhvern góðan hlut hann hefur sagt nei gengisfelling því launalækkun verðhækkun á öllum innflutningi, þar með verðbólgu og hækkun á lánum okkar.
0: Já, það er stýritæki má segja á svona litlu markaði.
1: Já.
0: En íslenska krónan
1: getur... En stýritæki hennar stóru
0: já,
1: og kostna hennar mörgu.
0: Já, þú segir það.
1: Já, ég segir það.
0: En íslenska krónan getur líka vext og styrst og þannig tekið hluta á högginu. Þegar að íslenskt efnaðarslíf verður fyrir áfalli eins og við erum bara heila verða fyrir núna. Og hvað tekur við á þeim sveigjanleika ef við förum til dæmis og tökum upp evru? Hvað myndi bjarga okkur það? Væri það Seðlabanki Evrópu sem myndi segja já, nú að Íslendinga svolítið erfið og við ætlum að hugsa með þess að 400.000 manna þjóð.
1: Þá tækjum við stöðuleiki ég held að myndi draga úr átökum á vinnumarkaði, fólk gæti betur gert áætlanir fram í tíman, bæði einstaklingar og fyrirtæki og séð skýrar hvað þið skiptana er Og ég held að þetta svona samtali kaup og kjör yrði þroskaðra. Nú fólk ofta slást réttilega, með réttlátir reiði, vegna einhvers hérna, launafalls eða kaupmáttafalls sem verður vegna krónunar. Og það þarf alltaf að sækja það með látum í kjarasamningum og svo kemur verðbólga og þá þarf að sækja það aftur og svo þessi hópur og hinn hópur og við köllum þetta höfrungahlaupið og við þekkjum það svo oft þó stundum hafa það skilað ýmsu tímabundið þá svona til lengdar hefur það líka skilað sér í alls konar ölduróti og hækkunar lánunum okkar þannig að sko Stefán orðaða þannig að saga krónunar sé mikil hrakfallasaga
0: Já,
1: og þá erum við að horfa langt aftur en við höfum tilneyingu að því að við erum svo jákvæð og bjassinn að horfa kannski aftur 3-5 ár ef að sæmileg og stöðuleiki og segja, herðu, þetta bara flott við erum búin að læra þetta svo koma dagar eins og í dag, verðbólgan fyrir
0: Akkurat.
1: Það kannski út af flugvélar eldsneyti
0: já,
1: út af Íranstríðinu
0: og
1: það bitnar á þessi skuld á Íslandi
0: já, þannig að það þarf að taka á sig innanlands sko, til dæmis það var fínt stöðuleiki hér frá 2014 til 2017 til dæmis, það var allt í einu stöðuleiki hvernig stóð á því, það var bara að tekja á málum, en tökum dæmi út af krónin til dæmis að hverju hún er kannski okkur nöysil í svona líklu hagkerfi að ef að fiskverð hreinur og ferðaþjónusta verður fyrir stóru áfalli eldgos eða öru slíku eða orkuverð hækkar mikið, þá getur Ísland ekki lengur látið krónuna bregðast við. Við getum korki hækkað að lækkað krónuna. Við erum bara algjörlega háð því að Seðlabanki Evrópu hann myndi hugsa svona æhér eitthvað vesen og Íslendingum út að þar hundir nú eitthvað fiskverð hjá þeim og það bara kemur þeim ekki við, þetta er 400 milljóna markaður
1: en svona gengisfellingar eða leiðréttingar eins og sem er kallaða að þá er raun verið að færa byrðarnir yfir á ekki þeim sem að breiðustu bökin það verið að létta undir með útflutningsfyrirtækjunum með að lækka krónuna í staðin kemur verðbólga, í staðin kemur raunlauna lækkun, þannig að þetta er í raun aðferðina sterku til þess að láta á veiku bera skellin.
0: Já, ég sagði þetta líka sko með við það, ef að sko ferðaþjónust það verður fyrir áföllum það verður eldgos hvað á að gera? Hver á að borga fyrir það? Er það ekki þjóðin raunvöla sem þarf að bregðast við það þurfa að vera neyðarsjóðir en svo framlýst er ekki tómir
1: það var ekki brugðist við Grindavík með gengisfellingu og heldur með lántöku og uppkaupum á eignum og hérna og það, þannig að það þau tæki verða ennþá til staðar
0: já, það var brugðist við sköttum
1: við getum ekki hugsað
0: það var brugðist við sköttum
1: já, svo var laður á sköttum það er að vera
0: að það var búið að tæma nánast almenna varasjóðin það sem átt að vera til peninga til að grípa svona uppákomur þá er bara búið að eiga því annað
1: Ég ætla samt ekki að gagnrýna þáverandi ríkisstjórn fyrir að hafa brugðist við Grindavíkumálunum því að ég held að þjóðina við staðið saman það að standa með Grindvíkingum og við munum geta það og munum gera það áfram í sambærilegum hlutum, þar sem við erum að ræða hér er hvort að krónan hafði eitthvað hlutverki í Grindavíkumálunum, nei. Bara absolutt ekki.
0: Akkurat, en þá líka getum við sagt, hver er þau viðbrögð eins og til dæmis Evrópu og þá bara Seðlabanka Evrópu eða Evrópu sambandsins við því svo að við erum svo svona áfyllum.
1: Það er sérstök svona eða hamfaratrygging innbyggði Evrópusambandið. Við sjáum það að verki núna á þessu sumri það eru gríðarlegir skógareldar. Það er raun hefur þetta flytja fólk einhver staðar, ég vona ég sé ekki að fara rátt með einhver staðar var þetta á bylnu 250 til 400 þúsund mann sem hefur þetta flytja úr stað og þarna er virkjöð svo kvöldu 40. önnur grein 7 í Lissabon sáttmálunum sem að talar það að ríkin stiði hvert vann og þau eru að lána slökkuli, þau eru að lána tæki og mannskap til þess að bregðast við, standa saman í þessu og ég hugsa það og ég hef ekki stúdirað það hefða við hefum verið í Evrópusambandinu þegar að grinda ykkur eldarni brunnu að þá hefðum við geta óskað eftir einhverju aðstóð þar.
0: Já, hvað þurfum við að borga ári inn í svona sjóði eða svona tryggingu?
1: Við borgum inn og fáum úr ymsum sjóðum. Munurinn er á bylnu, nettó sem við greiðum er svona á bylnu 8 til 12 miljardar en ábatinn sem til dæmis heimilin hafa bara af lækkun vaxta sem myndu fylgja Evrópusambandinu eru 108 miljardar á ári og hérna þannig að og þá erum við ekki að tala um ábata fyrirtækjan af læri vöxtum veistu hvað bingavertaki greiði núna í vexti af frangatalánum á bingatíma á milli 13 og 16%
0: Já, ég get bara ímyndið með hvað hann borgar í lóðagjald, sko, það er lóðagjald
1: Já, það er bara álíka sem að borga bara beint í bankans bara fyrir að vera með krónuna
0: Það er það sem að til er bara fyrir borgarstjórn til dæmis Dagur Bjekkisson bara svo aðeins gleðið þér núna
1: Já, já, ég gleðst alveg yfir því og hérna og það alveg rétt að land er eign einhvers og það þarf að borga fyrir það ef maður ætlar að byggja á því eða einhver annar ætlar að byggja á því en það sem ólíkt okkur og uppbyggingaraðlum í Evrópu er að þessi fyrirtækjalán til dæmis til að fjármagna framkvæmdir og framkvæmdatíma þau eru ótrúlega há hérna 13-16% og þetta getur heyrt að þú tala bara við venjulega verktaka og meðan þetta í kringu 45% í Evrópu og þetta bara eitt einstaki stærsti ég meina þetta yfir 10 milljónur per íbúð sem verið að byggja og einhver þarf að borga það og hver gerir það? Þeir sem eru að kaupa hana eða flytja þarna inn.
0: Alveg sem er loðgjaldið, þess vegna er það þar sem er verið að reyna að lækka núna, það er svo gatt að gera gjaldið og annað, það er bara að reyna að lækka þennan húsnæðiskostnað, en því meina þú gerir það ekki þegar þú varst borgarstjóri.
1: Jú, jú, ég nefnilega var með fast...
0: Hvað með hérna
1: ég var með fast verð, já, ég var með fast verð á lóðum fyrir óhagnaðardrifin félög, sem eru með leigu eins og bjarg fyrir fólk með lægri tekjur, fyrir stúndaíbúðir, fyrir íbúðir fyrir eldri borgara.
0: En máttur mismuna?
1: Nei, þetta var nefnilega ekki mismuna vegna þess að allir sem ætla að byggja hagkvæmar íbúðir fyrir eldra fólk fengu sömu kjör. Allir sem ætla að byggja íbúðir fyrir láglaunafólk fengu sömu kjör. Allir sem ætla að byggja fyrir stúnda fengu sömu kjör. Allir sem ætla að vera með óhagnaðardrifið húsnæði þar sem hámarksgróði var ekki takmarkið, fengu þessi sömu kjör og þess vegna var þessi bylting fyrir meir en 5.000 fjölskyldur í borginni á þessum tíma því að leigan í þessu húsnæði um 65% muna kannski 100 krónum á mánuði meðan við markasleiguna og miklu meira húsnæðisöryggi. Þannig að ég bara mjög stoltur af þessu ef að hins vegar það hefði líka verið ofan á þetta evruvextir, þá hefði verið hægt að hafa leiguna læri arðrúður.
0: Já.
1: En þá hefði við bara dansa hérna saman út í sólin og glas.
0: Já, segðu. En eru það þó íbúðuna sem þú ert að tala 5.000 íbúður, stór hluti þeirra getur ekki selst út af því að það ekki bílastæði með og fólk bara hér langt í burtu og það bara treysta á að það verður eðla samgöngur eins og í Gufunesi, það hringt á leigubíl, fólk að treysta á það, það ekki búið að standa sinni við það og íbúðuna seljast ekki, það ekki bílastæði og svo bara hérna jafnvel myrkvaðar íbúður, skugginn opbóslegur og fólk veit ekki hvað það stað.
1: Nei, þessar 5.000 íbúður sem við vorum að tala þær eru allar fullar af fólki sem býr við húsnæðisöryggi og lágalegu meðan við það sem gengur og gerast á markaði. Þú ert að tala verktaka íbúðurnar sem eru byggðar til þess að selja og það við gengið hægt að selja þær og hvers vegna það? Það vegna þess að vextir eru svo háir á Íslandi og lántökuskilyrði Seðlabankans til þess að sporna við verðbólgu eru líka svo þröng að þetta bara stopp. Seðlabankin að reyna að kæla markaðinn og því miður er það að takast þeir að reyna að sporna við verðbólgu gengur ekki betur en þetta þó og þetta bara hlut af þessum hrunadansi sem að fyllt hefur krónunni ekki bara í ár heldur alla síðustu áratugi og það var ennþá verra á síðustu öld og ég veit að hlustendur okkar hérna á útvarpi sögu muna öll eftir tímubilum úr sínu lífi eða fólki sem þau þykir væntum þar sem að strögglið við að borga af lánum borga allt of háa vexti borga vegna verðtryggingar eins og 8. og 9. áratugnum hefur verið að sliga fólk og fólk var jafnvel bara að missa húsin sín umvöldum.
0: Já, já, en dagur.
1: Og þetta bara hluta þessari sögu sem við erum að gera upp við á
0: lögðu dag. Já, já, þú segir
1: það. Þessna segir við, já.
0: Við erum kannski á tímamótum, gagnvart þessu atriði.
1: Ég vona það.
0: Hins vegar, þá má segja það líka dagur, það er með ólíkindum að núna þegar þið takist við í loka á 24, þá er ekki höfuð áherslu á að laga efnahagsmálin, þá er laga höfuð áherslu á með heilli sleggju að fara á vextina og verðbólguna. Nú er hún 5,6% í dag, er það að flagga fyrir þessu? Akkur hafið ekki lagað þetta? Hvað um að vera þá í ríkisstjórnin? Af hverju gengur það ekki?
1: Ríkisstjórnin lagði fram áætlun og fjármálaáætlun og hún var mjög ábyrg og hún tók á þessu með við þær aðstæður sem að þá voru uppi. Ytri aðstæður hafa breyst síðan. Það stríði í Írak og því miður það þannig
0: og það er
1: endur tekin saga og það er það sem þessar sérfræðingarskýrslur hafa gengið svolítið út á undanförnu að við í okkar litla hagkerfi, þetta er minnsta myntsvæði heims, að okkur gengur miklu verð en þessum stóru gjaldmiðlum að bregðast við svona ytri áföllum. Það fer allt einhvern veginn á hliðinu.
0: Nei, það er
1: bæði varandi verðbólguna
0: Já,
1: en, og varandi stýrivextina.
0: Nei,
1: því að stýrivextinir þurfa að fara miklu herra upp hér við ytri áföll en þau þurfa til dæmis í evrunni. Evrunan er eins og svona stort fraktskip eða tankari sem siglir ölduna en við erum á Ég hef líkti við plastbát og fólk getur auðvitað verið misduglegt að stýra plastbát en hún þarf að vera bregðast við hverju einustu öldu með miklum hreyfingum. Það birtist í háum stýrivöxtum í okkur og þeir sem að borga eru þeir sem skulda, þeir sem eru að taka lán fyrir fyrirtækin sín og þetta gömul svo ný hérna heima.
0: Já, það er samt sem áður alveg og með ólíkindum sko að menn að afsaka sér vola mikið og segja þetta sko utan að koma til verðbólga en Seðlabankinn segir bara skýrt núna á peningastefnunefndin að það að hluta til ríkisstjórnarinnar með gjaldskrárhækkunum. Akkur til dæmis hefur það verið gert? Akkur núna verið að setja auka og hækka virðisaukaskatt úr 11 í 24 á baðlón til þess að segja hægt á pappírum að segja ég þetta eru hallalaus fjárlög? Ég meina hverjum dettur í huga að gera þetta, fátakasta fólki hér í landinu, það getur ekki látt sér dreymensin það að fara í baðlón með börnin sín. Akkur gerir þessi ríkisjótt þetta?
1: Sko, baðlónin urðu nú kannski fyrir valinu vegna þess að það eru ekki síst ferðamenn sem greiða það og baðlónin eru með lægri virðisaukaskatt en mjög margt sem við teljum bara til nauðsynja.
0: Þetta líka heilsufarsjónarmið.
1: Já, já, og þess vegna erum við að leiðrétta það en það gildur baðlónin ekki til þess þessi breytingin ekki til sundlaugan okkar. Það bara áfram óbreytt ástand þar
0: þannig
1: að það vera að reyna velja leiðir sem kannski ósækilegt að segja það að ferðamennindi beri svolítið byrðarna með okkur frekar en þeir sem hafa minnst á milli handana hér þannig að ég held að það sé dóttir erfitt að setja á svona mjög tilfinningaþrungnar hérna réttlætis eða svona réttlátt reiðiræður út af því að baðlónin taki þátt og borgi virðisaukaskatt eins og aðrir.
0: Já, þetta náttúrulega heilsulind í sjálfu sér og það alveg á grænu svæði og gráu svæði að það að hækka virðisaukaskatta og yfirhöfuð að hafa virðisaukaskatt á heilsulind.
1: Já, það ekki gera lítið á baðlónum. Já.
0: Fjölskyldur að fara með börni sín
1: Já.
0: Vilja gera eitthvað gaman að ammælum og öru slíku Heyri, þá kostar það bara fyrir fjörumanna fjölskyldu 50.000 eða eitthvað álíka
1: Já, en þú getur alveg snúið dæminu við vegna þess að baðlunum við vorum með hennan í raun virðisaukaskatt afslátt og spurt býtunum, af hverju eru ferðamenninni með virðisaukaskatt afslátt og meðan við erum að borga fullan virðisaukaskatt af svo mörgu sem að við þurfum á okkar daglega lífi af hverju verið að degra við ferðamenn en ekki að hugsa fólkið þannig að þú veist, það má halda ræður í báðaráttir í þessu, aðalmálið að það ekki einfalt að skila hallalausum fjárlögum það verið ekki verið gert á Íslandi síðan 2017-18 og það verið að stefna því núna það skiptir máli upp á verðbólguna en ég ætla samt að segja að við verðum að horfast í augu við hlut gjaldmiðilsins, krónunar, varandi verðlag og vexti og þess vegna hef ég verið að tala fyrir jái á laugardaginn. Að því að sko fyrir mér það verið í pólitík, það tengist bara því að berjast fyrir betri kjörum fyrir venjulegt fólk.
0: Ég
1: jafnaði maður og ég hérna bara fann það ungur. Að þetta var eitthvað sem svona mér fannst virði að beita mig fyrir og þess vegna finnst mér þessi laugardagur svo stór dagur
0: Já.
1: Mér finnst svona peningöflun í samfélaginu vera kaffar okkur hérna í alls konar auglýsingum og reyna að leiða talið að öðru þegar mér finnst þessi umræði að snúast kjörfólks fjölskylduna sem erfitt með að ná endum saman
0: Já,
1: að borga alltaf mikla að vexti og það að þú skuli vera að tala baðlón sem stærsta vanda í lífi þessara fjölskyldna finnst mér
0: Já, gerðu lítið úr
1: því að því skemmtilegt
0: þar þú
1: sko, ég, ég ætla ekki að gera lítið, ég minnst það bara skemmtilegt
0: Já, það er mjög skemmtilegt
1: Ef það er stærsta vandamáli í samfélagi, þá erum við góðu samfélagi
0: Nei
1: Ég held nefnilega að það séu víðaverkefni
0: Ég að taka bara dæmi af því
1: og bara það að láta endan á saman og venjulegu fólki er
0: Nei, Dagur, ég að tala það hvernig þið brugðust fólki sem treysti því að þið myndu taka efnahagsmálunum án þess að skattleggja fólk hér hægri vinstri skilur kílómetragjaldið og allskins gjöld sem að hafa farið hérna hækkanir gjaldskrárhækkanir sem hafa birst fólki, þetta eru bara skattar og þetta er á bara þyngstu fjölskyldunar og svo kemur enn eitt að vera útiloka fjölskyldur sem hafa minna milli handana, þau getur ekki einu sinni farið og notið þess að vera í baðlónu svo í dag hefða sem dæmi, en þú mátt hlæja og skemmta
1: þar að ég var ekki alveg búin að hérna búa myndir að tala svona mikið baðlón en Nei, var þetta í kílómetragjaldinu þá náttúrulega lækkuðu bensín og olíuskattendur á móti, þannig að það á að koma út á sléttu, það meira sig að hagkamara fyrir ýmsa þannig að ég held að það sé hluti þess sem er bara sjálfstæðaræða hvernig við hérna gerum þá hluti en stóra málið að átta sig á því að við erum að reyna að reka minnsta gjaldmiðli heimi við eigum nær 100 ára sögu sem segir okkur hvað að verðbólga er þrálát að gengisfellinga bitna á venjulegu vinnandi fólki og sérstaklega þeim sem skulda og meiri segja bankastjórarnir sem tala fyrir nei þeir segja það krónan svo frábara eiga en hræðilega skulda
0: og hver er Þannig finnst öllu slætta skulda
1: Já, en hver er veruleiki fólksins sem er að hlusta á okkur já, hérna á útarpi sögu er þetta hérna stóregna fólkið sem að fer bara hlæjandi í bankan að horfa á vextin af krónu sínum eða getur verið að fólk þekki ekki bæði eiginlífi og nákomina fólk sem er að reyna að komast inn á húsnæðis að það líði dagur eða mánuður á þess að hafa fjárhagsáhyggjur til dæmis í lokmánaðar og sko þessi atkvæðagreiðsla snýst líka hagsmunni þessa fólks
0: Já, já, þetta klassíski launþegar sem að treysta frá launum inn til mánuð til að mánuð
1: Nákvæmlega
0: Það alveg klassíski launþegar og þegar það náttúrulega kannski fjöldin og síðan aftur auðvitað náttúrulega stjórnendur í stórfyrirtækjum og annað
1: sem eru kannski að gera upp í evru
0: Já, já, jafnvel sko
1: Og setja síðan bara milljón eða milljóna tugi í baráttu fyrir því að fólkið fá að nota evru Finnst þetta í lagi?
0: Já, ég spyr þú varst nú að segja að vera svo auðlýst svo mikið Er það þá þeir sem segja já til að sjá þegar þú fótar ekki fyrir auðlýsingu frá þeim Eru þeir svona ríkir?
1: Nei, mér finnst það allt og fáar Mér finnst já til að sjá auðlýsingar allt og fáar það er líka svo skemmtilegar
0: Já, við erum komið með auðlýsingu núna veist hvernig hún er segðu nei á laugardaginn það er ekkert að sjá Dagur,
1: ég er samt veit ekki
0: við verum að hafa svolítið gaman að
1: ég veit, þetta er skemmtilegt ég veit ekki neitt vandamál þar sem verra að fá meiri upplýsingar þú veist, það er alltaf betra að hafa meiri upplýsingar áður um að tekur ákvörð
0: hvað heldur þú að séu mörg síntölu til þessu utryggisandi til að reyna að fá upplýsingar og reyna við erum ekkert einu fjölmið
1: hefur þú keft bíl á þessu skoðan?
0: Keft bílans og skoða
1: Nei, ég mæl ekki með því sko.
0: Nei,
1: Ég leiði henni svona í bíl í útlöndum hjá, að vísu hétt fyrirtæki Surprise Cars
0: Já.
1: Ég hefði átt að sjá í gegnum það Það er eina skipti sem að ég fara á bílaleg og ég var downgreita Má fann stundum skárri bíl en þá lendir maður í því maður þarf einhvern veginn að treysta fyrirtækinu og hérna og ég myndi kannski leigja bíl sem ég hef ekki séð en aldrei kaupa bíl sem ég hef ekki séð og það nákvæmlega eins bara með samninga við útland maður vill sjá samningin sjá hvernig
0: en dagur, veistu það, mér finnst það eðlilegt að það hefði líka kannski verið komna fram upplýsingar veruleikann sem býður okkar til dæmi skuldastöðu Evrópu, inn í hvaða samkvæmi við erum að fara, það er gríðarlega skuldir víða og löndur illastödd
1: Stödd, sem löndur vel stödd við erum með miðjan hóp innan ESB varandi skuldir
0: við erum eitt af sjö stæstu sem við erum það
1: já við erum svona kringum 14 ef við berum saman skuldir og hérna en það sem við vitum er að það er alveg skýrt við minnum þessi 112. grein í Lissabon sáttmálnum sem segir að þetta er nánast bara eins og í dýrunum í hálsaskói, ekki dýrum að borða annað dýr, það er sem að ekkert land tekur ábyrgð á skuldum annars lands.
0: Nei, en við borgar samt inn í saman.
1: En það bara 1% af þjóðarframleiðslu. Ef þú ber það saman við það sem að veltur genu ríkissjóði landana, þá það kannski 47% af þjóðarframleiðslu.
0: Þannig
1: að þetta bara brota brot og í hvað fer það? Það fer ég að styðja við bændur. Það fer ég að, í það að styðja við byggðirnar. Það fer ég að leysa sameiluverkefni og reyna auka samkeppni og ég held að okkur myndi ekkit veita af að fá svolítið meiri samkeppni við erum fákeppnisland
0: Já, já, það, við erum ymmið þrætta en já. Veistu hvað líka þú gleymir að nefna það það eitt sjóður sem sameilu núna það lífeyrissjóðsgreiðslur sameilu sjóður fyrir þá sem af því að Evrópusambandsríki
1: lífeyrissjóðnir nefnilega ekki sameilu
0: þetta gegnustreymi sjóðir
1: Já, en það land fyrir land
0: Já, ég veit það, en núna nýju regluna þær að nú þurfum við búið til sjóði, það reyðlega búið að því og þá verði saminast að hjálpast að þetta solidari ábyrgð.
1: Þetta kannast ég ekki við og þetta við hvergi séð vegna þess að Danir hefðu aldrei samþýtt þetta því að þeir eru með söfnunarsjóðum svo við þeir eru með herri sjóðsöfnun heldurinn Íslendingar Hollendingar líka, já. Þeir hefðu neitunarvald á þessu, þeir hefðu aldrei hleyft þessu gegn og þetta bara eitthvað vilsa
0: Nei,
1: Jú.
0: En hinir Við skulum bara Nei, sjá, þetta eru nýja reglur,
1: þeir eru að glíma við þetta sjálfur og þeir verða að glíma við þetta sjálfur vegna þess að reglur Evrópusambandsins í sömu greinu ég var að vísa í áðan, taka alveg fyrir það að eitt land grípi undir annað varandi lífeyrismál og
0: ombera skuldir. Samlega skuldir, eða sko sammeðulegu pakki, alveg bara sama hátt, þú veist, ESB er svo dýnamist, það alltaf að breytast, þú breytist reglun ræðar en
1: varandi að maður nokkuð getur laupið. Varandi skatta og þessar skuldbindingar þá hafa allir neitunum allt, svona, svona tilhugum þetta aldrei fari gegn.
0: Það
1: aldrei.
0: Meiri hluti sem ræðu þá við atkvæðagreiðsluna.
1: Nei, það eru ákveðni þættir í stoppsáttmálunum sem að allir hafa neitunum allt og við fengjum það líka, það til dæmis varandi tökur nýra landa, það eru breytingar á stoppsáttmálunum, það eru skattareglur og það eru svona fjárhagslega skuldbindingar eins og þú ert að nefna
0: einmitt ekki Þannig að, skattareglur
1: jú, skattareglur, það eru neitunarvald og þess vegna í raun ESB með svona lítinn hluta af fjármálum ríkjana innan ESB það bara 1% af þjóðarframleiðslu
0: en þú veist að nú eru þeir orðnir lögaðilegar og þeir taka bara lán í sínu nafni en segja svo við ríkin þeir verða að borgast með samanbresi 90 milliarða pakki sem var til Úkraínu það bara þeir verða að vera með
1: en manstu á hverju í hvaða stappi var staðið þar
0: já, ég maður það
1: já, það var nefnilega eitt land sem beitti neitunarvaldi lengi vel og það var Ungverjaland og það var Orbán sem sannar það sem ég var að segja að það eru engar slíkar skuldbindingar samþykktir á ESB nema allar þjóðir samþykki þannig að við, ef að við erum við það borð þá erum við líka neitunarvald á allar hugmyndir
0: Allar hugmyndir, segir Dagur, já Dagur minn þú segir þessu allar hugmyndir ég nú ekki sammála því
1: já.
0: En hins vegar að þá, þess vegna þessi umræða núna og þú kannski ekki fylgst með henni veist hver hún það heitir nýju litlu ríkin sem kom inn þau fá ekki nema takmarka magn af allkvaða möguleikum til fyrstu þrjú árin til dæmis að það ekki tryggt að við Íslendingar ef við færum hanninn að við myndum hafa allkvaðis rétt í stærri málum utanríkismálum, hernaðarmálum og öðru slíku
1: ég hef heyrt þessar hugmyndir í tengslum
0: við umræðu
1: já, í tengslum við eingöngu Moldófu og ég vil Úkraínu og eitthvað slíkt
0: já.
1: Ég held að ef við býðum og tökum með þessi mál aftur á dagskrá eftir 10 ár þá hugsalega missum við að lestinni ef eins var sem í álaugardaginn förum við viðraðum næsta árið og förum inn, þá tryggjum okkur neitunarvald þannig að það áhætta að býða það áhætta að segja nei en það skynsamlegt að segja já.
0: Já, en það þetta einmitt, þetta einmitt gert núna og sagt litlu ríkin, ekki eru við stór ríki, þannig að við myndum
1: Nei, það ekki búið að samþykja neitt af svona hugmyndum.
0: Jú, þetta við, er, þetta við er fengjum, á samningaborðinu.
1: Við fengjum óbreytta stoppsamninga vegna þess að það þarf samþykja allra til að breyta þeim og það ekki komna fram formlega tillögur það. En við erum í ákveðnu kapphlaupi við tíma, við höfum sterka samningsstöðu núna, við vitum ekki hvernig það verður eftir 10 ár.
0: En veitum, að hverju segjum við höfum sterka samningsstöðu? Þú talaði eins og utanríkisráðherra Noregs.
1: Það eru nokkrar ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi erum við efnahagslega ekki á hnjánum, eins og við vorum óneitanlega eftir hrun.
0: Þessna erum við eftirsótt.
1: Já, við erum, og þess vegna veit Evrópusambandið, að við erum ekki tilbúin að samþykja hvaða samning sem er. Við þurfum að koma til móts við okkur í sjávarútvegi, landbúnaði og svo framvegis. Þetta heitir sterk samningsstaða. Númer 2. Evrópusambandinu finnst spennandi ekki bara að fá okkur inn, heldur líka Noreginn. Og þau vita ef að við komum inn að þá fer að hérna vakna spurning varandi EES samningin af því að Noregur þó eiginlega eina ríki sem eftir
0: Noregur heldur úti EES samningnum
1: nákvæmlega
0: orga 95% nákvæmlega. Af öllu rekstri EES
1: nákvæmlega þannig að þetta Noregsmál að Evrópusambandi vilji gjarnan fá í Noreg það styrkir okkar samningstuða mínu mati í þriðja lagi
0: en akkur fara þeir þá ginn fyrst að þeir tala
1: í þriðja lagi nei þú ert komin í fjórða lagi hjá mér en ég ætla að fyrst að segja í þriðja lagi að Bretar eru ekki inni núna þeir voru erfiði síðast vegna þess að þeir eru sjávarútisþjóð og sárir eftir þorskastríðin þannig að gott fyrir okkur að semja sjávarútismál á meðan þeir eru ennþá úti ímyndum okkur hins vegar
0: það er... heldur að þeir setja ekki skiliði
1: Bretar geta það ekki, þeir eru fyrir utan
0: já býtu, ef að þeir myndur inn að fara inn
1: já.
0: Hvað gjald heldur að þeir þurfa að borga fyrir þeir fóru meðal annars út af því þurft að greiða svo hátt gjald inn
1: þeir fóru meðal annars eru... út af því að í atkvæðagreiðslunum Brexit var búið að ljúga fólki fullt af
0: nú,
1: alls konar vitlausu
0: og kostingu.
1: Núna situr fólk bara með sárt ennur í
0: Bretlandi
1: það er bara búið að sína fram á þetta og það voru meira sér rússar með alls konar gerfimenni og svona sem voru
0: Já, var ekki rússar, var ekki Trump líka?
1: Ég veit ekki hvort
0: Nei.
1: Það var Trump
0: Rússarnir
1: beittu sér bæði í Brexit og beittu sér fyrir kostningu Trump
0: já.
1: Það kannski tengingin þarna en við vorum að tala samningsstöðuna
0: já.
1: Og það efnahagslegur efnahagsstaða núna það eru normenn, það eru bretar sem eru úti en að þú varst að spyrja þessu hvað ef normenn fara inn? Þá EES samningur búinn. Þá veikist okkar samningsstaða. Þá þyrftum við að fara þarna inn á hnjánum. Ef að Bretar kæmin, þá verður erfiðara að semja sjávarútveg og síðan ef eitthvað gerist í okkar alþjóðlega umhverfi sem við viljum ekki gerist, að þá getum við líka kannski neðstilega banka upp á. Þannig að við erum í sterkari stöðu núna en það margt sem gæti veikt hana greinum þetta á vísi í dag
0: það er svo heldur, allir á vísi,
1: allir á vísi.
0: Já, og það er dagur og hann er líka hér en hins vegar talandi Noreg og ég bara rétt á hann að fá með auðlýsingadagur ég ætla hans að venda að ráða á hlustendum að þegar verkamannaflokkurinn Noregi vann núna í síðustu kostingum að þá var það eiginlega Jónas Gahr Støre svona samflokksmaður þinn forsætisráðherra sem sagði það alveg ákveðið við norsku þjóðina og Jens Stoltenberg líka við förum ekki í Evrópusambandi við förum ekki í EU og það bjargaði

0: eitthvað í umheiminum myndi vera til þess að normen ferðnin geti verið annað dæmi það.
1: Akkurat.
0: Því að þá myndi EES samningurinn heyra sögunni til, þannig að ég ætla að halda þið fram að öryggisins vegna og þessi bara skynsamlega svona áhættustýring fyrir okkur að segja já á laugardaginn, halda þessu möguleika opnum því að það getur svo margt gest í alþjóðaumhverfinu á næstu tveimur árum.
1: Já, við veitum það, þessum almannavarnir til
0: já.
1: Og það alltaf freistandi við þú 10 ár sem formaður almannavarna
0: já.
1: Hérna á höfuðborgarsvæðinu. Hver útganguleið fyrir fólk hérna ef eitthvað stórfelld gerist í Reykjavík? Ef að flæðir hraun hérna yfir?
0: Við gerðum út þetta á þessu.
1: Já, hvar er að komast og hvernig á að bjarga fólki?
0: Og hérna, alþjóðlega dæmið.
1: 10 ár, sem þú varst mjög... 10 ár formaður.
0: Já.
1: Hvernig á að bjarga fólki?
0: Aðal áhættan er að allir fara af stað í einu og það veri alls eða kaós. Þegar það varð stórflóð í Japan, í tengstu við kjarnorku kljúf þar, greipum sem mikil panik, þá reyndu allir að flýja á sama tíma og þá var yfir 1000 mann sem dóu þar af engin út af geislavirkum úrgangja því hann slapp aldrei út þannig að megin atriðið að byggja upp traust og í 99,9% tilvika þetta að halda fólki heima þar sem það býr það séu bara afmörku svæði eða hverfi sem þarf að grípa til einhvers til vegna þess að við getum aldrei komist öll í einu á bíl eða skipum af þessu höfuðborgarsvæði
1: En hvernig á að bjarga fólkið, sundabrautringin sem komin, hvað eru skipin hvað búið skipilega þar?
0: Ég hef verið að lýsa ágjum reyndar af kaupskipaflotanum okkar ekki bara í tengstu við þetta heldur bara almennt vegna þess að það eru engin kaupskip skráð íslensk
1: Það færi
0: Pældi því
1: já.
0: Og
1: Jú,
0: í þessum alþjóðareglum þá það þannig að maður getur kvatt kaupskip sem eru skráð hjá manni til ákveðna verka á örlagastund Þau eru engin skráð á Ísland og þetta getur verið vont mál. Þannig að ég var með fyrirspurnum með þetta í þinginu og mun fylgjast eftir næsta vetur.
1: Já, herðu, við fáum auðlýsingar hér og útarpi sögu, góðu gestu hér Dagur B. Eggertsson og við höldum áfram eftir auðlýsingar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þið sæla aftur, Arnþrúður Karlsdóttir hér á útarpi sögu. Dagur B. Eggertsson fyrir um borgarstjóri og þingmaður samfylkingarinnar. Hann er gestur hér og hann er varaforma fjárlaganefndar alþingis. Dagur, við erum nú farið svona vítt og breytt í málinn hérna núna í aðdraganda þessara kostninga á laugardaginn og
1: Það eru bara hér, svolítið stuð á okkur,
0: er það ekki? Jú, það er heilmikið stuð, það erum úr einu í hana, en það nú bara eins og gengur að gerist í þessu að mörg mál sem tengjast þér sérstaklega af því að þú varst náttúrulega líka borgarstjóri og svo erum nokkuð búin að vera í miklum ábyrra stöðum og er það þess að sannarlega. En hérna, með angan spyrja þetta á hérna, Hvað er það sjálfur svona sem þú myndir ekki samþykja í aðildarsamningi? Ég segjum að það fara á stað samningaviðræður eða aðildarviðræður, hvað sem fólk kalla og hvað er það, hvað væri mörkin svona þinni hálfu? Hvað myndir ekki vilja sjá það?
1: Ég legg mikla ásla auðlindir. Full yfirráði yfir auðlindum. Það verður að reyna að hræða fólk með einhverjum sæstrengshugmyndum, kemur ekki til greina. Ísland verður að ráða þessum málum alveg sjálft, þetta eru rauðar línur af minni hálfu. Ég myndi heldur ekki vera hrifin af samningi sem myndi setja tefja eitthvað fyrir okkur í að taka upp evru. Mér finnst það bara svona forgangsmál fyrir hérna, lánakjörin og venjulegt fólk og hérna en þar sem ég legg eiginlega mikla áslá á líka þó að mér finnist gaman að svara þessi spurningu og þá finnst mér ekki að einstakir stjórnmálamenn og ég vil ekki ráðherrar eigi að hafa eitthvað sjálfdæmi þetta. Mér finnst skynsamlegast og þar ég líka bara að tala við reynslu að kalla til breiðan hóp fólks með víða skýrskotun í samfélaginu sem nýtur trausts

0: og hérna bara okkar besta samningafólk sem hefur gert samninga, komið að samningum eða þekkir til einstakra málaflokka mm. til að undirbúi þetta og halda á þessu því að mér finnst skipta mjög miklu mála í öllum skrefum sem tekin verða þurfi fólk ekki að vera hrætt við eitthvað eða sé einhver bólabrögð eða einhver svona undirmál, allt upp á borðinu hagsmunaðalar fái beinan aðgang að þeim málaflokkum sem þeir þekkja best og þetta reyndar tókst ágætlega síðast og ekki mikið kvartað yfir því vegna þess að öllum var einhvern veginn svona hliftað og vorum fjölmargi stóri svona samningahópar og það held ég að skipti máli vegna þess að þjóðin þarf að vera sátt líka ekki bara við endanlega samning, þetta líka vinnubröðin og hvernig komist að niðurstöðu og allir fái að sko segja sína skoðun svo þurfum við að búa okkur undir samt sko, að því ég var að segja að þetta þyrfti að vera gegnsætt og svona, við þurfum að spila ákveðin póker við semundur því að við erum í þessu til þess að standa okkur vel og fá eins góðan samning og við getum fyrir íslenska þjóð og hérna ég dálítið keppnismaður þannig að ég sé fyrir mér að við löndum góðum samningi sem fólk verið ánægt með
1: Já, en sko hver það samt sem hefur loka orðið í svona samningaverum hver hefur loka orðið það Ísland, það ESB
0: Ísland þarf auðvitað samþykja að skrifa undir samning til þess að hann verði til ESB þarf það líka, þetta gagnkvæmni og í raun aðild ríkja eitt af því sem kemur til kasta allra aðildarríkjana vegna þess að samningar hafa svo sterka stöðu í regluverki ESB þeir fá sömu stöðu og stoppsamþyktir vegna þess að þeim ekki hægt að breyta þannig að ef að við náum inn til dæmis fullum yfirráðum yfir fiskimjánum þá getur enginn komið seinna og breytt því með einhverju hérna handauppréttingu nema við séum sammála því að þá erum við komin neitun og vald að þetta hefur sömu stöð og stoppsamning
1: Já, ég skildi, en samt sem áður dagur að það má segja að með breytingunum með Lissabonsáttmálunum sem tók gildi fyrsta desember 2009 að þá að vera herða þessar reglur og beita enn frekari einsleitni í öllu einsleitni í lagaverki fyrir öllu ríki sem að tók að taka þá Og þar að leið að versta sem þeir heyra undanþága. Ég ætla að fá undanþága frá einhverju. Og það að versta sem þeir heyra. Þeir geti besta falli veitt einhverja fresti sem að ég held að við þurftum að gera okkur svolítið grein fyrir. Og til að sjá og þeir sem vilja fá að sjá. Þeir þurfa að læra það að þeir fá kannski ekki undanþága og neinum. Og það það sem fólk þarf að gera sig grein fyrir. Því að þessna spyrir þið, hver tekur ákvörðuna, hver hefur loka orðið Ísland eða ESB? Vitum við það í dag?
0: Hjá okkur, þetta gagnkvæmt, báðir aðilar þurfa að samþykja samningin. Hjá okkur hefur þjóðin loka orðið.
1: Já.
0: Af því að þegar væri komið samningur þá væri afturfarið í þjóðaratkvæðagreiðslu. En að því þú talar þetta varandi undanþáguna, Allt fyrirkomulag sem við náum inn í aðaldarsamning, segjum að við fáum inn í aðaldarsamning að við höfum full yfirráði yfir fiskimiðunum og vísum þá í rökin að engin annar hefur veiðreynslu hér síðustu 50 ár. Ef að það fyrir inn í aðaldarsamning, þá hefur það stoppsamningsgildi og engin getur breytti. Þannig að þá það örugt og ég veit ekki hvort þú að við kíkt á þessa ritdeilu sem að norsku maður að nafni Torben sem samti fyrir normenn hefur verið í við Heiðrúnu Lind sem framkvæmdastjóri SFS sem samtök sjávarútvegsfyrirtækja á Íslandi hann var að benda á það að í seinni samningnum sem normenn gerðu þá fenguður inn í samningin ákveðin tonn af ákveðnum tegundum sem hefði þá haft stoppsamningsgildi ef að Norman hefði samþykkt sjálfur samningin
1: Var það þá í deilistofnunum eða
0: Já, að því að flest önnu ríki í þeirri stöðu að þetta eru meira að minna deilistofnar að því að þið deila alltaf í raun stofnum með einhverjum öðrum að því að fiskar eru bara þannig skepnur að það virðu ekki þessar efnaðarslæstur þegar bara synda þar sem þeim sýnist En við erum það langt í burtu að engin annar er með veðreynslu hérna innan lögsögunar Þannig að ég bjartsýn á að við náum samningum um það og það hefur verið fallið góð orð um það af hálfu yfirmanna ESB Vestu sem átta sig á sjávarútvegsstjórans meðal annars og þeir átta sig bara á því
1: Hann er ekki lofa því
0: Þeir átta sig á því þeir nota orð eins og sveianleika skapandi lausnir og eitthvað svona
1: já,
0: og þú veist þetta diplomatar já, og hérna og þeir eru leika í ákveðnum póker líka
1: mm-hmm.
0: En við höfum verið alveg skýr við viljum full yfir auðlindum
1: já.
0: Og fólk getur alveg treyst því að það kýs já að þá munum við fylgja því eftir
1: mm.
0: enda sér því hendir ef að það því svikið og lagður annar samningur á borðið þá hann feldur.
1: Já, já. En þannig að við þyrftum að vera í sömu pókerfötum og þeir í raun og veru.
0: Já, kannski okkur eigin fötum en svipuðum, já.
1: Já, akkurat. En til dæmis sko, það er þetta með sko ákvörunarvaldið og hver er síðasta orðið. Það er svo sýni sér núna í nýjum reglum sem að vera byrtast og tóku gildi eins og innflutnings- og hælisleitapakkin. Hann tók gildi núna 12. júni síðastliðin og þar stendur alveg skýrt í þeim lagarama að þetta sé óumbreytanlegt. Þetta að þú færð ekki undan þá frá þessu og en kostinni sem þú hefur það bara að segja já eða ef þú segir nei þá áttu að borga sektir fyrir hvern einasta umflýtjenda hælisleitenda sem þú vilt ekki taka á móti sko þetta nýja samningsformi og það sem maður kannski sko hvað stöndum Íslendinga gagva svona
0: Já, þetta náttúrulega miklu lægri tölur varandi fjölda hælisleitenda heldur við höfum verið að taka móti.
1: Við höfum ekki ábyrst að það straumurinn í Evrópu alveg.
0: Já, jú, við þetta, sko, hælisleitendum við fækka bara mjög mikið, nei, mikið núna í ár og á síðast ári og er hérna fjarið því sem það var til dæmis eftir Sýrlandsstríðið.
1: Já,
0: þeirra, þetta blossar. Þegar þjóðverjar og Svíar voru að taka á móti alveg gríðalegum fjölda.
1: Já, já þeir enda mistu stjórn á því.
0: Þannig að þetta hefur, þessi umræða hefur raun aukist í pólitíkinni en róast í raunveruleikanum. Þannig að þessar tölur sem kæmi út úr þessu reiknistykki sem að hefur verið lagt fram í raun örfáður einstaklingar
1: með
0: þeim fjölda sem hefur verið að sækja hér.
1: 21.000 manns eitthvað svona sko þetta óraunar ég trúi þetta ekki þeim tölum þá því við vitum það, þetta gerir ekki góða undra sér og það þarf ekki annað en að eina bombu á rangan stað, við erum að tegja okkur mikið að bera okkur sama við og hafa áhugjur af því sem gerist til botni miðra hans, það þarf nú ekki mikið að breyta stað til þess að þar verið nú svona smá kursa nú það er ennþá koma til, fólk til Spánar frá Marokkó inn til Ceuta og það bara kemur bara hellingur og fólki þar statt á stöðu. Það lítið talað þetta í fréttum.
0: Það var talað þetta í heilan hálftíma í hlaðvarpinu mínu sem heitir Flekaskil.
1: Nú.
0: Þannig farið að auðlýsa þetta.
1: Við skoðum... það flekaskil.is?
0: Nei, Flekaskil heitir þetta. Þetta öllum helstu hlaðvarpveitum. Þetta ekki sér vefsíða.
1: Mm.
0: En þetta var dóttir merkilegt mál sem þetta nefna þarna. Mm. Ceuta er sem sagt á norðurströnd Marokkó.
1: Já.
0: Og það byrtir svona einhverjar falsfréttir það að ef þú kæmir þangað sjóleiðina, að þá myndir fá bara frían aðgang að Schengen og það var merkilegt fyrir tvennasakir annars vegar að korki stjórnvöld á Spáni þessi svæði stjórnvöld á Spáni nýja Marokkó höfðu sagt neitt í þá veru en það var ótrúlegu fjöldi fólks og aðlega voru það ungir kallmenn sem að letu reyna á þetta á sintu þarna vegna þess að sangat fréttunum þurftu að koma sjóleiðina það voru 75 sem létust hugsaði, bara druknuðu þarna og hérna, þetta voru náttúrulega falsfréttir það var aldrei gilt það reglur í Ceuta að þú getur komist inn á Schengen svæði þar í kring það komst engin inn á Schengen af þessu svæði allir nema 2000 voru farnir tilbaka daginn eftir og hérna og það virðist vera sem að þetta hafi verið einhver samantekir ráð að plata fólk svona líka til að koma einhverju höggi á Spánverja
1: En tala með er það ekki bara skipinu gleppast það sem
0: Ég veit ekki hvort það var það eða einhverjar leyniþjónustur eða hvað það var en allavega stóð Evrópa engin hætt af þessu þeim sem stóð hætt af þessu var þessu vesalingsfólki sem að fjalli gildruna og sinti þarna yfir því miður
1: já, það var það.
0: Þannig að svo margt finnst mér einhvern veginn sagt varðandi þessi mál til þessi einhvern veginn að villum og hræða fólk og þannig að ég fengið svolítið áhuga því að bora móni í þessu upplýsingar þegar að koma
1: Já.
0: Og ég held að fólk geti verið alveg rólegt með þessi mál varðandi atkvæðagreiðslu nú lögatag.
1: Já, ég held að við séum kannski að lofa svolítið upp í ermina okkur eða getur þú að treystið til að lofa því að það verði bara ekki neitt fjöldi sem heiti getur sem að streymir hinga til Íslands af því að það verður allt svo friðsamt í heiminum.
0: Ég get ekki lofa friðsum heimi en ég sé ekki fyrir mér að það verði mikla breytingar vegna aðildra Evrópusambandinu í tengslum við þetta, það sem þetta hefur snúist mikið umræðan að það verið svo mikið álag einstaka þjóðir eins og Ítali út af Lampedusa eins og Grikkland út af eyjunum þar á sínum tíma það hefur líka verið sami við Tyrkland að Tyrkir hérna taki utanum flóttamenn sem koma þanga í staðan fyrir að þeir komi yfir til Evrópu þannig að það hefur verið heilmikið þróun í þessu síðustu 10 árin meira samstarf þjóða
1: já, já.
0: Í staðan fyrir að þetta sé bara einn og einn sem að sé með mjög mikið að fólk
1: Já, en hvað finnst þér að við Íslendingar ættum að gera gagva þessu ákvað eða þessu þessu nýju lögum að eigum við að segja bara já, við ætlum að taka móti í fólki og fara inn í þessa solidari hjálpu og hjálparpakka og hjálpa ýmist með fjármunum með að taka fleira fólk til að það sem þrýstingurinn mestur eða eigum við að segja nei, heyrðu við ætlum frekar að borga fyrir þá sem við getum ekki tekið á móti
0: Það eru bara að skoða það þegar það kemur og ég hef ekki áhyggjur af því. Þeir sem hafa haft mestar áhyggjur af því að fólk verið að koma hingað í íslensku stjórnmálum hafa tala fyrir svona Evrópusambandslausnum að borga ríkjónum sem eru næst átökunum fyrir að hérna, sinna fólki þar. Þannig að hérna, ég held að sé rosalega erfitt að svara spurningum sem byrja á ef og lúta þessu
1: já,
0: bara, og held að þetta
1: en það liggur fyrir að þetta verður þetta eitt af samningsatri honum, sko.
0: Já, og þá þurfum við bara að setjast yfir það
1: já.
0: Ég held að það sem brennir miklu meira fólki í þeirra daglega lífi er hvaða borgar í búðinu á kassanum, hvaða borgar af húsnæðisláninu sínu og það að sér að bara venjulegt hefðundi lán og þú ert að borga já. 113.000 minna á mánuði þetta 1,4 miljónir á ári af 60 miljón krónur láni eða þú fær evruvexti að ég held að fólk muni alveg rosalega þetta.
1: Já, en Dagur, það var nú ekki ómerkari manneskja en svo frábara kona Kristrún Frostadóttir formaði þíns flóks sem sagði Evrópusambandi ekki að fara að leysa efnahagsvanda Íslands og það var svo nákvæmlega
0: við erum alltaf áfram sjálfstæð þjóð og það
1: er við sem eigum að leysa þetta fyrst dás
0: en krónan undirlíkjandi vandamál vegna þess að hún minnsti fljótandi gjaldmiðli heimi
1: og
0: sagan segir okkur og efnahagssérfræðingar segir okkur að með því að skipta henni út þá fáum við allt annan trúveruleika á mörkuðum sem ráða því miður miklu hvað skuldabréf og ríkisskuldabréf kosta og þá muni vextir á Íslandi færast af því sem þeir eru á evrusvæðinu. Það 21 land búin að prófa þetta og sameil er einslæðir allra. Þau voru sum með óstjórn í efnahagsmálum, sum með skárri stjórn í efnahagsmálum, mismunandi skuldir, mismunandi stærð á bankakerfum. Öll áttu það sameilagt að háir vextir þar sem þeir voru, þeir færðust niður að evruvöxtum. Meiri segi því magni að sko fólk fór að eyða jafnvel þessum kaupmætti í alls konar þannig að var svona eitthvað bólumyndun þannig að við höfum bara að læra af reynslu þessara þjóða við getum treysti að vextir lækka
1: Já, en sko Dagur þetta er bara innanlandsmál þetta er innanlandsmál að ríkisstjórnin taki á svo standi við það sem hún sagði bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra þurfa að gera allt sem þeirra valdi stendur til að reyna að standa vaktina í þessu
0: að
1: seðlabankin þú voru athugað Dagur sérstaklega þegar að svo nefni þetta sé utan að koma til erbólga það er ekki til lögum um seðlabankan sem segir að hafi skildu til til að hækka stöðu stýrivexti. Það bara alveg út alveg á reynu. Þeir eru bara enga skildu akkur að því og hérna, þannig að þeir eru bara hætta þessu og segja við ríkisstjórnina fyrst eru byrjar að senda tóninn haldi áfram að laga þetta innbyrðis dragið saman sparið yfir ríkinu dragið úr þessum yfir kostnaði hérna innanlands. Það er við að byrja okkur sjálfum. Við getum sótt hvaða gjaldmiðli heimi sem við viljum. Við getum gert það án sem við erum í Evrópusambandinu. Nei, þú veist það?
0: Nei, það er búið að fara í gegnum það af Seðlabankanum og það eina sem raun eftir að fá stóran öflugan gjaldmiðl, við viljum nú ekki hvað gjaldmiðl sem
1: Nei, en af þessum sem svona evran, vanlegist.
0: Evran vegna þess að ef við værum bara með einhvern gjaldmiðl, þá verða allur þessi gengiskipti kostnaði sem verðum með núna áfram við evruna því að 70% af öllum viðskiptum okkar fara þangað.
1: Nei.
0: Þess vegna evran, jú.
1: Nei, þetta áróður, þegar með, veistu hvað við lítum út til dæmis í ál sem bara landar í höfni í Rotterdam 46% okkar útflutningur.
0: En þetta útflutningur
1: og
0: í evrum.
1: Og fer yfir á þriðjulönd.
0: Þetta útflutningur í evrum og það það sem kemur inn í viðskiptakostnaðinn og þess vegna skiptir máli að taka upp evru því að í hvert einasta skipti sem að þú kaupið bjór á Tenerife þú ert kannski að splæsa okkur annan og notar kortið þitt þá ertu bæða borga kortafæslur og svo ertu borga breytinguna úr krónu yfir í evru þannig að það eru þannig 100 kallarnir í hverju einustu fæslu að fara frá fólki sem kannski áttar sig ekkit á því þannig að þessi kostnaður kemur svo víða inn hjá okkur, Já, þetta svo en mikið dagur. Það sem kallað svolítið óverulega buddumál vegna þess að þetta þegar þú nota kreditkortið, þegar þú borgar af húsnöðinu, þegar þú ferður út í búð í gegnum verðlagið við erum með 64-72% herra verðlag en það í meðaltali í ESB, við erum með langhæsta verðlagið.
1: En við erum þetta með miklu hærri launs hér heldur en þeir.
0: En þegar
1: þetta ekki sambærilegt. Þetta
0: við erum önnur, við erum önnur hæstu launin, en þegar búið að taka miða verðlaginu, þá erum við með minni kaupmátt heldur meðal maðurinn innan Evrópusambandsins.
1: Þannig ekki aftur sammála þessu.
0: En já, þetta bara útreikningur.
1: Já, það nú margir sér að kunna reikna þetta.
0: Já, ég hef ekki eitt sem kann að reikna betur en aðrir og það verið engin rakið þessu útreikninga. Þetta bara eitthvað sem við verum að horfast í augu við,
1: já,
0: en við getum kosið að skoða aðra kosti og sú kosning á laugardaginn.
1: Já, ég veit að dagur, en við getum alveg sótt evru án að vera í ESB og fyrir utan að þetta ófyrirsjáanlegt af því að evran stendur ekki dalt og vel, hún á margan hátt á höllum fæti núna út af rosalegum skuldum innan og hjá stærstu ríkjónum í Evrópu Þýskalandi, Frakklandi Ítalíu, Grikklandi, Belgíu og núna í krísufundur akkurat í þessum töluorðum hjá Friedrich Merz í Þýskalandi hann að kalla lönd til sín stærri lönd hjálpi okkur út af efnaðarsmálum
0: Evran stendur sterkt þessi lönd sem þú ert að lýsa þau eru á skuldabréfamarkaði þau eru með lægri vexti þar heldur Bandaríkin
1: Nei, betur, já, en alþjóð að gjaldir sjóðum búin að vara við þeim hann búin að senda frá sem við verum út að þessi löndum
0: Þessi lönd þurfi eins og önnur að glíma við sína ríkisskuldir en það verður ekki okkar mál vegna þess að ekkert ríki
1: Þeir geta ekki borgað lífur í sjóðuna
0: Ekkert ríki innan Evrópusambandsins tekur við skuldum frá öðru ríki
1: Það
0: bara stoppsamningamál tekur yfir skuldi frá öðru ríki
1: Akkurat.
0: Þetta bara dýrin í hálsaskói ekkert dýr má borða annað dýr
1: já, þá skulum við hætta að býta hvort annað en Dagur Eggertsson gaman að fá þig og bestu þakki fyrir komuna hinga út á sög og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson og bara gangi þér allt í hæginn Dagur
0: takk fyrir kjærlega, sömuleiðis
1: og hérna, og við hittum síðar
0: já
1: Takk fyrir góður hlustendur, hafið það sem allra best.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þau Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur, velkomin.
2: Takk.
1: Og Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar prófessor, sæll og blessaður, Haraldur, velkomin.
3: Góð sæll og takk fyrir að bjóða okkur, ég er í heimsókn.
1: Nú Erna, ég ætla að byrja þér núna og spyrja þig, sko, nú ef að já sigrar núna á laugardaginn.
2: Já.
1: Og þá spyrja menn, hvað mun gerast til dæmis, hérna, hvað mun þá gerast ef að sigur verður hjá já og fengi þá hérna og síðan myndi samningaviðræður hefjast væntalega og síðan myndu menn vera óanæður og vilja hætta við, gætu menn hætt við eftir að búið var að segja já, hvernig lítur þá?
2: Sko, eins og ég, þetta horfið við mér, þá mun jáið þýða það að það verður tekið til við að það sem fráar horfið með umsóknum aðild að Evrópusambandinu frá 17. júli 2009 eða 16. var hún vísu samþykkt og send en afhent formlega 17. Og þegar er sagt í spurningin er hvort að halda í áfram viðræðum, það hefur reyndar engin af forsvarsmönnum þessa máls geta staðfesta hvað það raunverulega þýðir því að viðræður hefjast að því undangengnu all ríki aldrei GSB samþykja það og síðan er samþykkt svo kallaður samningsrammi og hann liggur líka fyrir og var til í júli 2007, senasti júli árið eftir, þar sé að það er umsóknum og búin að fara í gegnum allt ferlið og þar sem sagt skuldbundu aðila sig til þess að fylgja ákveðnu ferli við þessa viðræður og það liggur svona En það er engin sagt að þessi samningsrammi gildi og það er heldur þess að engin sagt að hann gildi ekki. En ef að við erum að tala um að halda áfram viðræðum, þá álykta ég, fyrst ekki búið að segja hana, að það verið haldið áfram með hann. Hinn möguleikinn er vissulega fyrir hendi.
1: Nú segir utanríkisráðherra þegar þetta taki 15 mánuð að semja.
2: Já.
1: Nú, hvað tekur langa tíma að komast að endanlegri niðurstöðu í samningi? Ég meina að það skiptir miklu máli eða þetta tekur 3, 4, 5 ár. Hvað tók að langa tíma 2009?
2: Sko þetta var 2009 þannig að það var byrjaði viðræður haustið 2010 og þær stóðu raunverulega í rúm 2 ár 2010 til 12 því þeim lauk 2012 og þá var enn ekki byrjaði að ræða erfiðustu málaflokkana og það var ekki það eða sem sagt það bara stóð á því að Íslendingu var tilbúin að gefa eftir það sem þeim vildu standa á til þess að það var hægt að byrja að ræða þannig að orðið samninga viðræður er ekki hérna jafngilt eins og þegar að við setjumst niður og semjum það að ég selji er hest og semjum svo að verði án. Þetta er ekki þess konar samninga viðræður. Ég vilja kalla þetta samræmis mat frekar.
1: Já, en þetta, menn komast kannski fljótt að því að þetta er vonlaust.
2: Já, já,
1: það er ekki... Þeir komast kannski samninganefndinu mætt og síðan er við vorum með eitt ráð þeirri gær, hann Eyjól Ármanns og það getur vel verið að hann verið ekkert ánægð með þetta og ymsir fleiri og segja, já hvað getur byggt haldið þessu gangandi lengur? Og Akkurat. Þá verður farið að rífast í ríkisvöld, jú við verðum að halda það, þjóðin sagði já við já og við verðum bara að halda þessu áfram, jafnvel þótt að þeir séu erfiðir í samninganefndinni, svo Steingrímur sagði reyndar að yrði Hvernig ná að taka þessu?
2: Ég þetta mun bara sigli í strandið eins og þú segir Pétur.
3: Ég held að það sé, algjörlega borðleikjandi sem Erna segir að þetta mun sigla og þú líka að þetta mun sigla í strand. Með hvað hætti það gerist skal ég ekki segja og það getur vel verið að Ríkisstjórnin og Evrópusambandi geti haft einhver áhrif á það. Það getur auðvitað vel verið að Evrópusambandi sé tilbúið til þess að breyta frá sínum reglum í einhverju samhengi. En ég efast að framkvæmdastjórnin hafi mikið svigrúm til þess vegna þess að það þarf alltaf samþykki allra ríkja bandalagsins til þess að komast að einhverri niðurstöðu og nú
1: ég er ekki að tala niðurstöðu, ég er tala þegar að vera þeirra samja
3: já, komast að einhverri niðurstöðu í einhverjum kabla eða eitthvað svo leiðis menn geta til dæmis bara að byrja á því að opna sjávarútvegskablan eða réttar að sagt byrja á því að ræða sjávarútvegsmál og þar liggur fyrir þessi ályktun hollenska þingsins sem var nærri því einróma það að að það væri ekki neitt að semja sem að héti varanlegt. Og nú það ekki annað að sjá en að þar með sé bara öllu þessu máli sjálfhætt. Svo ég taki bara sem eitt dæmi.
1: Það er gott að taki þetta vegna að Ísland, spurningin er, akkur ætti Ísland að fá undan þá frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins? Sko, af hverju? Það verður, mér finnst ekki að koma frá rök fyrir því hvers vegna menn tala það að við höfum svo mikla veiði reynslu.
2: Sko, ég held að þetta sé alveg mjög langsótt hugmynd því að sjávarútvegur fellur einfaldlega undir þriðju grein samnings eða sáttmála sem starfsemi Evrópusambandsins eima rétt eða sáttmála sem Evrópusambandi þeir eru tveir í mannaldri nákvæmlega hvor eitthvað en þess að þetta eru málaflokkur sem Evrópusambandi hefur bara einfaldlega allt löggjafarvald í og þetta ef afætt að verða þá sé ekki hvernig þetta geta orðið öðruvísi að hreinlega breyta sjálfum Lissabonsáttmálanum eða þessum sáttmálum starfsemina og það krefst auðvitað þess að fara í gegnum öll aldaríkin og það er mikilvægt hér að það er ekki þannig að diplomatar bindi hendur Evrópudómstólsins heldur. Diplomatar geta verið að sitja og semja og eins og formaður fyrirverandi finnsku bændasamtakana sagði hér og fundi hjá bændasamtakunum á dögunum. Jú, þeir geta komið og sagt við ykkur í samningum, við erum tilbúin að skoða þetta og hitt, svo fara þeir heim og þeir fá nei og koma aftur með það og það er ekkert búið fyrir að búið að skrifa allt niður og síðan ef að einhver ágreiningu verður er það Evrópudómstóllinn sem á síðast orðið og hann er sjálfstæð stjórnvald.
3: Við þurfum að taka þetta, þennan þráð aðeins upp aftur. Það hefur margoft komið fram í þeirri umræðu sem er átt sér stað hér á Íslandi síðustu vikur að sko það sem Ernir að segja er það að það sé sama hvað diplomatar eða hvað menn semji það sé svo endanum dómstólinn sem ákveður hvort að samningurinn gangi eða ekki og það er ekki stann að gera það fyrir eftir sko þremur eða fimm árum eftir inngöngu og hvað ætlum við að gera þá? Ætlum við þá bara að hætta við að fara út? Það geti nú orðið býsna erfitt og
1: En sko ef að næst samningur með einhverju undanþáu Er ykkur möguleik á því að alþingi eða íslenska stofnanir hefðu sko réðu endanlega niðurstöðinni, var það ekki alveg augljóst að Evrópa hefur síðasta orðið fer með fullveldið að þessu leiti?
3: Það er
1: sko, er þeir að halda því fram, jásinnatir, að Ísland geti algjörlega stjórna þessu ákveði kvótan, útluta kvótan og haft í raun og veru svipaða sjávörutu stefna og við samtum þegar við vorum að semja um aðelda evrónska efnarsvæðum.
3: Já, menn að gefa það í skinn, án þess kannski að segja það algjörlega eins skipt og þú segir það núna, en þú nefndi veiðir einslu á þann og það er alltaf að halda því til haga í því sambandi að þessi lönd sem að þannig er verið að semja við þau hafa mörgundur ára veiðir einslu á djúpmiðum við Ísland. Þótt að það sé ekki akkurat sama veiðreynsla og er lögðu grundvallar í þeim samningum sem eru gerði núna og það sem er verið að líta til einhverja áratuga undanfarna hálfa öld. En það er bara staðreynd að þessi sem að þessum ríkjum hafa veitt hér sko, frá því á 15. öld og jafnvel fyrir. Og auðvitað vilja þau fá komast í fiskinn aftur en þetta snýst ekki bara útlutnum kvóta, þetta snýst líka það að jafnvel þótt að allur kvóti færi áfram til þessara fyrirtækja sem að fá hann núna þá er bara hægt að selja fyrirtækin út til Spánar eða Hollands en, og gera skipin út þaðan og sækja aflan og vinna hann allan úti og þess vegna gætu allir eigendurnir áfram verið íslenskir en við myndum ekki sjá neitt hagnaði eða neina peninga af þessum fiskin neitt framar.
1: Nú Erna, því er haldið fram af jásinnum að það sé ákveðin sérstaða Íslands vegna smæðar og mikilvægi sjávarútvegs. Það er eins og þetta sé sett fram sem rök. Hvernig skilurðu það?
2: Ég held að
1: smæðar Ísland
2: ég held að sé verið að vekja hérna einhver hugrif það að hérna Evrópusambandið sé bandalag sem að taki mjúkum höndum á litlum þjóðum sem að er hátt menntunarstig og góð lífskjör og veiti þeim einhverja sér meðferð þetta er verið að vekja einhver svona hugrif finnst mér og þetta er hérna ekki mælanlegt en með þessu svona verið að segja fólk það er nú það til að fá það til að segja þetta já núna því þetta já er stóra jáið við því að fara inn í þennan feril og þetta hefur nú aðeins komið inn í umræðina sérstaklega eftir að Karl Bátnebakkur var hérna á landi fyrir rúmum tveim vikum og bæði hann hefur skrifað þetta og ég hef mér sér sjálfsett greina frá mér þetta en þetta eru einfallega kenningar sem að hafa hlotið Nóbelsverðlun í hagfræði þar sé að þegar þú setur einhvern feril á stað þú setur eitthvað stjórnkerfi á stað þú setur hérna menntastofnunir á stað að halda málþing og fyrirlestra og það eru þættir í útvarpi og það sem talað á þeim nótum að já þetta sé nú ekkert máli eins og fyrir landbúnaðinn að ganga önna þessa braut og þar með verður til svona ákveðin farvegur sem verður síðan erfiðar að hoppa upp úr síðar
3: Þetta eins konar skriðþungi að stjórnkerfið gangi beinirnis inn í Evrópusambandið og því fylgir svo mikill skriðþungi í stjórnvaldi viðkomandi lands að það hjálpi til við að koma löndum saman
1: Hugsunin er svo verið svo lítið land að við þurfum skjól annars staðar frá. Er það eiginlega megin hugsunin að bakvið?
2: Já, það reyndar mjög sterkur drifkaftur sem búið að vera að keyra hérna síðan í byrjun árs sérstaklega.
1: Það Baldur hérna stjórnmálafræðingur sem skrifaði einhverja ritgerð þetta. Nýja skjóli var einu sinni hjá kananum og nú Evrópa.
2: þetta stendst bara enga skoðun þegar maður aðeir gáð sko. Það hérna... Evrópa sjálf eða og flest öll það nú 25 af 27 ríkjum í Evrópusambandinu sem eru líka í NATO ef ég ferir
1: eftir Já.
2: Það í hérna
1: Austurríki og Írland ekki þar
2: Írland og Austurríki og Malta það ekki
1: Já, það getur verið
2: Allavegana hérna sko þessi ríki þau myndi ekki geta varið sér sjálf ef á þau væri ráðist án aðstoðar Bandaríkjana Við erum með varnarsamningu í Bandaríkjunum og ef við ætlum að fara að tala það að við þurfum að fá skjól í Evrópusambandinu hvernig lítum við þá á þennan varnarsamning samhliða? Ég kemur svo ekki heim og saman sko.
3: Þetta allt saman svona algjörn mótsögn í þessu nú Evrópusambandi og Bandaríkin að kýta hvert við annað og þá ætlum við að fara að gera einhvers konar samning við Evrópusambandi á sama tíma og þessi staða uppi sem að Erna að lýsa en sko allt þetta endar í þeirri einföldu staðrind að við erum bara stödd á þeim stað í heiminum þar að segja landfræðilega að hvorki Bretann í Bandaríkjamenn mundu undir neinum kringustafum sætta sig við að eitthvað stórveldi sem að andsnúið þeim næði einhverju minnstu fótfestu á Íslandi og það eru þetta upp á endi þessu máls alveg sama hvað samningum líður þetta og ég get mjög margir sem að óttast hvorki drömmni Pútin hér á Íslandi og menn svo við nú bara býsna rólegir yfir því en það getur verið að það sé einn og einn já maður sem að gerir það en fyrst að vorum að ræða þetta með jámenn þarna áðan og þá held ég að sko, það mín tilfinning að jáfólki sé kannski ekki alveg eins ákveð og sumir jámenn sko segja það alveg opinskátt svona í samtölum í smærri hópum að þegar að skoðunarkönnun kemur þá segir þeir auðvitað já en þeir gerir sér hins vegar grein fyrir því að þetta sé bara ferli sem að sé dauðadæmt fyrirfram og þess vegna sé óskynsamlegt að leggja af stað og þeir mun hugsanlega kjósa nei eða bara vera heima af þeirri einföldu ástæðu að það sé bara verið að spilla fyrir möguleikum einhvern tímann setna að ganga þarna inn og ég held að þetta geti alveg verið rétt að einhver leiti að auðvitað eiga menn ekki að leggja af stað í svona aðildarferli nema að sé þá svona einhverja líkur á því að eitthvað komi út úr því annað heldur bara peninga austur og leiðindi eins og horfur eru á núna ef að jáið vinnur en sem að ég held nú reyndar að
1: Já.
3: Ég gerum í vonum að svo verði ekki og er frekar bjartsýn
1: Eftir hrunið erna 2008
2: Já.
1: Þá var svona hreyfing í gangi að gangi að orða sambandi eftir hrunið og það var fjallað krónuna Núna ef við afturlendi í þessu það var lítil verðbólga frá 2013 til 2020 svo hófst hún að nýju menn fór að prenta sæðla COVID kom og við þekkjum það hvað búið að gera síðan
2: jú.
1: Og hérna, og nú þetta helsta gulrótin, það svo að íslenska, já, mjög margir íslendingar, skuldugir íslendingar, þeir náttúrulega eiga mjög erfitt með að búa við þær aðstæður sem núna og það sagt við þá, ef við göngum í Evrópusambandið, þá fáum við evru smám saman og jafnvel þótt að það taki langan tíma, þá bara að það taka upp samningaviðræður mun verða til þess að lækka vextin og það hefur átt sér stað í öllum þeir ríkjum sem hafi farið þessa leið. Hefur heyrt þetta?
2: Ég hef heyrt þetta, en ég ætla að stendst auðvitað enga skoðun, Pétur. Ekki nokkra einustu.
1: En þess er haldið fram í rúf.
2: Já, þess er haldið fram á virðulegum samkomum, sko. En þetta stendst enga skoðun. Það sem að gerist auðvitað er það að það, þegar það verið lögðin umsókn, jú, það fer allt náttúrulega mikill pening austur í gang og koma hérna inn peningar frá Evrópusambandinu. Alla verður það nú til þess að kveða niður verðbólgan eitt og sér. Við erum ekki að fara að kjósa evru eða upptöku hennar þessu tímabili öll ríki sem að ganga inn í Evrópusambandi núna á þeim forsendu sem það eru uppi eru skuldbundin að taka evrun upp það fylgir í pakkan og það getur aldrei byrjað að formi til fyrir við erum þó orðin aðilar og búin að samþykja aðildarsamning og Jón Danielsson hérna hagfræðingur hjá London School of Economics sem er nú einhver virtasta hagfræðismentastofnun heimsins held ég megi segja Hann hefur áætlað að þetta taki svona 15 ár, þannig að ef að við erum að fara að byrja viðræður í haust og ekkert af þessu sem að Haraldur að segja hérna og segir mjög skynsamlega, gengi nú eftir, að þá erum við fyrstalega að tala um þetta svona 2041 og hvað erum við búin að gera þá? Og þá erum við búin að gera þetta allt saman. Við erum búin að lækka verðbólgana, við erum búin að lækka vextina, við erum búin að hérna, koma að ríkisfjármálum í það standa að þeir standist þær kröfu sem þarf til að fara inn. Það lækka engir vextir hér við það að segja já við þessu samlingin við að taka upp viðræður núna.
3: Svo það einhvern veginn þannig að þegar lönd eru komin á þennan stað þá hafa þau ekki lengur áhuga á að taka upp evruna. Fjöldin allra löndum í Evrópu sem að gæti er ekkit langt frá því að geta gert það en þeir hafa bara ekki áhuga á því að því þau virðist vera.
2: Já, Pólland og Tékkland eru bæði búin að lýsa því yfir þau eru ekki að fara að gera það þó þau séu í aðlögunarferlinu.
1: En ef það væri nú þannig að menn fjöllust á það að það væri ekki rök fyrir því að þetta myndi hafa áhrif á peningamálið hjá okkur til þess betra. Er það nokkur rök lengur sem fylgja, sem styðja ávinning af innleiðingu okkar í evru eða inngöngu okkar í evru saman? Bara eða kæmi saman hópur, sæmilega hlutlausra vanna og vilhallra að bestu manna ráði og þeir kæmi saman og færu ræða þess og kæmi þeir niðurstöðu. Að þetta gæti ekki laga peningastöðuna, við þyrftum að laga okkur hagsjóðs sjálf. Þá er nokkur ávinningur þá lengur.
2: Ég segi bara að þú ert að spyrja rétta fólkið, nei, hann er engin.
3: Nei, það er mjög erfitt að koma að þetta ávinning. Það er einhver ávinningur fyrir einstaka hópa, hugsanlegur ávinningur.
1: Já, þeir sem er alltaf bara að vinna þarna og fá skattrelsi mönnum.
3: Já, ég svona einhverjir svona þröngir hópar sem að getu haft af þessu ávinning en íslenskt samfélag hefði af þessu mikið tjón. Það er því mikill kostnaði fyrir íslenskt samfélag í heildsinni að ganga þarna inn. Og það er svo skrítið að sko nú fór þessi umsókn út þúður þarna fyrir 15 árum síðan og allt sem að gerst hefur síðan þá vinnur í þá átt að gera þetta mál ennþá erfiðara. Þannig að fyrst að fór út þúfur þá hlýtur þetta að fara út þúfur núna. Við erum að tala að sko, fyrir 15 árum var Ísland svona miklu fátækara en það er núna með við Evrópu en núna er það Evrópu sem er bláfátæk og Íslendingar eru velstæðir og það sem meira er að það er fjöldin allur af ríkjum sem er á leiðin inn í Evrópusambandi sem eiga varla til nýja skeiðar sko, og þetta er auðvitað erfitt og svo eru breta sem er ein helsta viðskipta þjóð okkar, þeir eru bara farnir út.
1: En það sem hefur finnst mér, ég veit ekki hvort þér saman á því þau evrólögin voru að veikjast þau voru ekki enn sterk það er búið að svara því af mörgum og ýmsir, jafnvel, já, menn eru kannski farnar að efast um þetta þá er allt í einu gripi til þess ráðs að ræðum varnar og öryggismál og fá Evrópu aðalega gömlu öxuveldin hérna sem töppu í stríðinu það verður svolítið fróðlegt til þess að horfa á það hverjir þetta eru sem er í Evrópusambandinu þetta er Ítalía Mussolinis þetta er Spán Francisco Francos þetta er Frakland Petain og svo náttúrulega Þýskaland ég erum ekki að fara að þanga og svo við getum haldið svona áfram og hvaða lönd voru það sem feldu þetta Bandaríkin, Rússland og Bretland ekkert Evrópa það
2: Nei, og sko
1: spurning, þetta er svolítið merkileg að þangað á að leita til þess að verja Ísland og tryggja öryggi Íslands til framtíðar. Hverjum datti þau og vitið þið það? Hvað gerðist þeir?
2: Ég held að hérna, þetta er ykkur hugmynd sem að eða hvað segja, sín sem hefur verið teiknuð upp að ég held einhvern tímann síðasta lagi fyrra sko. Við munum að von der Leyen kom hérna í júli fyrra og þá byrjar þetta tala að umsóknin sé endurvækin og Trump og Evrópa í hár saman í tollamálum og hinn og þessu
1: Já.
2: Og svo fer þessi mynd að teiknast upp að við eigum að fara þarna inn út á Trump sem á nú held ég sko einhverja 18 mánuði eftir embætti ef ég fer rétt með það nú ekki meira og það tekur einhver nýr við þá og allt ég hann að vera ástæðan sem keirir þetta á þann og ég hef tekið tók til dæmis í febrúar á móti blaðamanni sem kynnti sig frá New York Times hérna á Íslandi og var að afla sér hérna svona frétta eða gera fréttaskýringu þessa umsókn og hún var upp full af þessu hún gersanlega stútt full af þessu og spurði alla sem að, bæði mig og þá sem viðmælendur sem hún hitti með mér út í þetta og hérna fór beint af mínu fundi síðast á fund Kristínar Frostadóttur svo bíði eftir að þessi frétt þessi umfjöllun hennar komi og hvenær kemur hún? Hún kemur í lok maí þegar að er verið að afgreiða þessa tillögu inn á alþingi þjóðaratkvæðagreiðsluna og hvað var fjallað? Það var eiginlega eingöngu fjallað þetta í stórblaði vestanhafs og sama umfjöllun efnislega kom líka í Irish Times hún sagði mér reyndar ekkert það og þarna var bara verið að hérna bara teikna þessa sögu sem átt að selja af svona fjölmiðl.
1: Þetta rétt það hefur birst í erlendu blöðum um fjöllun, um Ísland og Evrópusambandið og þetta það mál sem verður að fjallum. En hérna Haraldur, hvað þýðir fyrir Evrópusambandið? Hvað þýðir aðild hérna Evrópusambandsins, Íslands, vegna þess að Ísland hefur engan her? Hvað græða þeir á því að fá Íslandin? Út af varnar og öryggismál
3: Já, út af þeim málum
1: Vilja þeir keppa við bandaríkjamenn hver fær miðsvæði hér á Keflavíkurflugvelli
2: Hver á dótið þetta suður frá
1: Já, erum við komin þangað
3: Ég held að menn séu ekkert búin að hugsa þetta til enda þetta,
1: Nei, það er margt sem er ekki búið að
3: hugsa til enda Allar síst þetta, sko það má örgulega gera marga spökstofu þættu þetta, sko, að Evrópusambandi sé að setja upp herstöða á Langanesi, sko, til að njósna bandaríkin og gagnvænt, sko en og svo rússar einhverstaðar annars staðar, en sko, ég held að sem rétt að segja frá því hér að sko, fyrsta lagi hafa þessir erlendu blaðamenn, ég hef nú talað við nokkur marga og þeir hafa ólega mikinn áhuga á bandaríkjaforseta og það er á eftir á rúsum og finnst gaman að tala þetta og vilja nú helst setja allt í samhengi við það og svo að þegar þeim er bent á það að bandaríkin hafi nú bara allt sem þau hafa beðið á Íslandi bara og hafa aldrei beðið neitt meira að þá svona gufar það mál mjög hratt upp en ég svona ég veit ekki hvað skal segja með þetta mál en ég held að það sé nú allt í lagi svona að ræða aðeins svona þessa umræðu svona og hvernig hún hefur breyst frá því 2009 og rifja þar upp nokkur mál því að
1: það var aldrei rætt þetta 2009
3: nei, það var aldrei rætt þetta sko það var það ekki þetta er einhvern veginn
2: Það voru nú sett á okkur hryðjuverkalög sko þá líka af aðaldalandi
3: Þetta mál er einhvern veginn þannig að það er engin Íslendingur að fara að held ég að kjósa út af það að hún finnst það verið örugari
2: Kristín Frostadóttir líka hún lætur hafa þetta eftir sér erlendu fjölmiðli eins og þessu sem ég var að nefna
3: Það eru auðvitað þannig að þegar menn eru sko komnir alveg út í hotn sko og hafa ekkert að segja þurfi einhvern veginn að sprikla
1: farðar í þetta
2: Matarmálin þetta er hluta sögunni áður en til að hann á alþingi kemur fram
1: en hún eru tveir dagar til kostninga eigum að vona einhverju nýri ástæði fyrir að gangi
3: Já, það getur bara vel verið menn rifið það upp að við séum svo óskaplega lík fólkinu í Evrópusambandinu
1: en það getur komið upp ákveðin staða það verið að semja og það að menn fara að minnast á varnar og öryggismál svo getur farið svo að íslenskir ráðar einhverju eða flokkar sem standa að þessu segja við viljum gangi Evrópusambandið en við viljum ekki vera í hernaðarsamstarfi með Evrópusambandið. Hvernig lítur saman út
2: þetta? Hvað þýðir það? Sko, þetta eru endalausar þversagnir.
1: Já, ég meina, er þetta ólíklegt? Ég held nefnilega, myndi Ísland geta verið í Evrópusambandinu ef að Evrópusambandi stefnir að vera sambandsríki og kannski heimsveldi og þar með er, getum við bara staðið ut og hann sagði, nei, við höfum hérna reynslu af því að vera ekki með her alveg eins og það er nægilegt
2: sko áður en að Haraldur kemst að með þetta því að ég veit að þetta er uppáhaldsmáliðans að sko þetta er bara enn eitt dæmi um það af hverju erum við að sækjum og hvað græðu að því sko listin af því sem á að fá undan þá frá hann er svo langur að mann spyr bara hvort fólki sé yfirleitt alvara
3: Þetta er allt svo skrítið, það rekst allt hvers og annars horn, það er engin tilgangu með því að ganga hann inn, við fáum ekki út við því að annað er vandræði, við erum að reyna að fá einhverjar undan þá er sko, til þess að halda í þau völd sem að við, einhver hluta þeim völdum sem
1: að
3: við höfum nú þegar.
1: En getum við neitað því að Evrópa stefnir að sameiginlegri varnarstefnu? Er það ekki ljóst og hefur ekki utanríkisráðherra að skrifa undir?
2: Ég held að sé nú þegar. Til staðar, hún er til staðar nú þegar
3: hún er til staðar nú þegar
1: og Kaja Kallas, hún mótar utanríkisstefnuna sem einhvers konan yfir embættismaður utanríkismála í Evrópusambandinu
3: Já, Úrsúla, ég kannski ekki síður, sko það er búið að skrifa innkaupalista fyrir vopnaframleiðendur og það er búið að gera allt mögulegt í þessu sambandi og álykta út og suður það sem að það er sérkennilegt í þessu er og þetta beinir umræðinu okkar hérna að því að menn hafa tilneyingu til þess að nálgast Evrópusambandsmáli með því að gera ráð fyrir að Evrópusambandi sé ekkert að þróast bara leita að einhverjum reglum og lögum leita að stöðun eins og hún í dag og horfast ekkert í augu við þetta sem þú ert að tala hvert er stemt, en ef við erum að ganga þarna inn þá gefur það auga leið að við erum ekkert að fara út aftur eftir nokkur ár við verðum að átta okkur á því hvert Evrópusambandi er að stefna og menn segja að Evrópusambandi er bara með 5.000 manna her og svo er það eiginlega ekki her af einhverjum ástæðum sem er erfitt að rekja og þá sé þetta nú bara allt í lagi en auðvitað er það skrítið að ganga til liðs við Evrópusamband á þeim forsendum að stefna sambandsins mun ekkert ná fram að ganga í trausti þess að þetta verði aldrei herveldi eins og það vill verða það er mjög engilegt og auðvitað getum við ekkert staðið
1: en Haraldur, gerum ráð fyrir því að þetta fari allt saman fram endar ekki með því að við getum ekki haft nýma sjálfstæða stefnu í alþjóðamál Ísland, við getum til dæmis gerum ráð fyrir því að Evrópa og Bandaríkin verði óvinnir. Það var heldur því fram. Segir svo J.D. Vance verði harðari Trumpist en Trump sjálfur og við getum jafnvel búist til hverju sem er það. Ja. Og þeir verði beinlínis óvinnir. Og Íslendingar hafa, hvaða skoðun sem menn hafa á Bandaríkjunum, þá hafum við bara haft ágætt samskipti við Bandaríkin að mínu mati. Ég veit ekki hvað menn er nú eiginlega sammál það. Íslendingar hafa haft ágætt samskipti. Að þá erum við að gerast óvinir þeirra vegna sem væri hluti af utanríkispólitík Evrópusambandsins sem væri að troða illsakir við Bandaríki Norður-Ameríku, kannski væri Bandaríkjónir veikari og þeir væri að keppa stórveldistöðu og þá myndum við þurfa að rísa upp gegn þessum gamla vini okkar hér og sem við vorum reynda að værum hugsalega með gildi varnar samning við, það er aldrei að vita.
3: Og gríðaleg viðskipti.
1: Erum við ekki að leiða utanríkisstefnu Íslands út í reynar ógöngur og erum menn ekkert að gera sér grein fyrir því hver alvarlegt þetta mál og að utanríkisstefnu okkar skipti verulegu máli sérstaklega á þessum síðustu erfiðustu tíma.
3: Já, þetta er alveg laukrétt og við höfum þar að auki mikilla viðskipta hagsmuna gæta bæði við Norður-Ameríku og Bretland og Asíu.
1: Já.
3: Og allt þetta geti verið sett í mjög mikið uppnám. Og þarna komum við aftur að því, fyrst að ég er farin að tala business, að því að menn svona gera lítið í því að horfa á það að líklega þróun Evrópusambandsins að Evrópusambandið á í tollastriði við Bandaríkin og á í tollastriði við Kína og ég veit ekki hvernig þróunin verður með Bretland en ef við spyrjum nú við erum ekki þar, við þurfum ekki svona tollastrið íslenskur útflutningur þarf ekki tollastríð við Bandaríkin, bara fríverslun í öllum megin atriðum. Hvert er líklegt að þróunin leiði Evrópusambandi í þessum málum? Og þá lítum við á bara samkeppnisstöðu bandalagsins og niðurstað og viðskipta hall alltaf dæmis við Bandaríkin og þá bara eru engin svona ljós við enda þeirra ganga. Það bara allar horfur á því að Evrópusambandi muni eiga í einhvers konar tollastríði við umheimin ókomna framtíð. Og viljum við vera í því? Alls ekki.
2: Ég las nálgast þetta frá annari hlið. Það utanríkispólitísk yfirlýsing að setja það á dagskrá að taka upp aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Mál þessa eðlis sem að kemur frá þó það sé ekki hérna ríkisstjórnarmál hérna ráðherra sem leggur þetta fram og sem við deilum það að áttu að vera forsætisráðherra það breytir engu þessu samhengi en forsætisráðherra þegar þetta mál kemur á dagskrá í byrjun árs talar eins og þetta sé bara eitthvað sem komi ríkisstjórnin ekki við heldur þetta sé eitthvað sem á þjóðin á að tala það að tala svona það eru þetta alvarlegur hlutur því að með því að setja þetta á dagskrá og boða síðan atkvæðagreiðslu máli það setur öll okkar samskipti við önnur lönd í nýja stöðu það engin að fara ef að til dæmis þetta já kemur það fara öll samskipti viðskiptasamninga, þróun þeirra og hvað þá nýja samninga á hold eða sem þeim eru stöðast
1: og þeir vilja ekkit til dæmis bandaríkjamenn hafa verið að fjárfesta hér á Íslandi
2: Akkurat, menn muni kippa sér hendinni því að þetta setur upp nýja stöðu óvissu og að tala þannig að þetta sé ekki hápólitískt utanríkismál, það mjög bara furðuleg nálgun fannst mér í ársbyrjun hjá forsætisráðherra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða hérna Evrópumálin og það að gesti mínir í þessum þætti eru Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur og Haraldur Ólafsson, prófessor formaður heimsýnar. En við ætlum að líða á nokkrar auglýsingar og höldum svo umræðin áfram eftir auglýsingar hlé.

0: Þið eru þau Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur, og Haraldur Ólafsson, prófessor, og hann formaður heimssýnar. Nú, ef við berum saman, kannski byrja þér hérna, Haraldur, ef við berum saman umsóknina núna, svo stendur til að standa þessar umsókn núna, og það sem gerðist 2009,
1: Já.
0: Svona í einföldu máli hver munurinn og síðan tölverð afstöðu munur sem hefur átt sér stað hjá þeim stjórnmálamönnum sem stóðu fyrir því að sækja aðild að Evrópusambandið 2009.
1: Já, nú koma þeir fram hver og fætur öðrum og útskýra að þetta sé feigðarflan sem að ríkisstjórnin vill fara út í núna. Núna síðast Steingrímur Sigfússon sem að stutti umsóknina síðast og fylgdi henni eftir og hann afskaplega skýr hvað þetta varðar að hann telur að þetta sé þetta muni engu skila nema leiðindum og fjáraustri muni alltaf enda út í skurði það ýmislegt sem ólíkt því sem að var á þessum tíma þarna 2009-2010 umræðinu með Evrópusambandi er til dæmis allt öðruvísi og hún tekur að nokkru leiti mið af breytingum sem hafa orðið þar Evrópusambandi orðið með stýrðara en það var, það komið meira vald til þeirra sem að ráða þar mestu og þarna eru menn miklu meira gagnrýna spillingu heldur en áður spillingu á út um allt og innan sambandsins innan stjórnkerfisins og það er einhvern veginn eins og það virðist ekkit ganga að takast á við það vandamál Fátækt er áberandi og efna alls konar efnahags vandamál sem að hefur nú verið talað svolítið mikið núna, ekki síst í tengslum við drækiskýsluna og það sem áberandi í þessu samhengi er að menn sjá einhvern veginn enga lausn. Það engin lausn í augsýn nema bara efla hergagna hennar. Og svo kemur hérna nýtt mál inn og það er mannréttindi og ritskoðun. Þetta var nú ekki mikið umræðinni 2010, menn litu svo á að Evrópusambandi væri nú svona í þessi mál væri í góðu lagi þar. En nú er bara ritskoðun bara veruleg.
0: Já, það er að tala lög, að ritskoðun eru mannréttinda. Hagsmunir.
1: Já,
0: það eru mannréttinda hagsmunir að fá að innleiða ritskoðun.
1: Já, það er
2: nálgunin.
1: Og sambandið svona gengur til dæla harkalega gegn fyrirtækjum og einstaklingum sem sambandinu líkar ekki við. Og sögur af þessu hrúast alveg upp og maður gæti ef maður færi að setja sig inn í það allt saman þá gerir maður bara ekki annað.
0: Jú.
1: Og þetta er mjög skuggalegt og sérstaklega í augum þeirra sem voru svona pírata megin í lífinu að þá hlýtur þetta að vera gríðarlega mikið áhyggju efni.
0: Nú Erna, svangat okkar stjórnarskrá, þá fer forseti Íslands og hérna alþingi með löggjafarvald, forseti Íslands og stjórnvöld fer með framkvæmdarvald og dómendur fara með dómsvald. Þarna höfum við ákvæðum fullveldi. Fullveldi sá sem að hefur fer með ríkisvaldið hér. Nú, þegar að rættir fullveldið, þá hefur komið fram mjög sérkennileg skilgreining í þessu máli. Það er að segja að fullveldishugtaki er ekki lengur fullveldi, heldur er það einhvers konar samstarf með öðrum þjóðum viðskipti, eitthvað þvíumlegt. Og menn hafa litið svo á að fullveldi væri hugtak í þjóðarétti sem væri fastmótað hugtak í þjóðarétti, en núna allt í einu erum við komið eitthvað síbreytilegt hugtak.
2: Já.
0: Þannig að í raun og veru hefur þessi umræða bara spilt umræðu þjóðarétt og eðlilegar túlkanir á skilgreiningum og við erum hætt að skilgreina hlutin eins og gert hefur verið á hefbundan og röglegan hátt og bara umbreytu þessu til þess að þóknast einhvers konar innleiðingu inn í ríkjabandan.
2: Já, þetta er mjög nákvæm greining að mínum mati sem þú setur hérna fram og þetta er borið þannig á borða við séum að deila fullveldi og ef maður fer að gagnrýna þá umræðu og hérna taka hana lengra í að þá hvað er ekki Danmörk fullvalda ríkir þó spurningin sem kemur frá hinni hliðinni
0: Nei, Danmörk er ekki fullveldi.
2: Nákvæmlega. Það samkvæmt þessu skilningur sem við erum að ræða hér. Já. En sko, þetta er alvarlegur hlutur.

0: í fyrsta lagi þá það þannig að með því að gerast aðeila að Evrópusambandinu þá einfaldlega framseljum við löggjafarvald í fjölmörgum málaflokkum. Og það bara skrifað út í sáttmála sambandsins á hvað sviðum sambandi fer með allt löggjafarvald eða hluta þess. Og síðan þessir lög af þessum tóa koma sjálfsög ekki til undirritunar hjá forseta Íslands því það ekki hann sem að fer með löggjafarvald í þeim eins og þú fórst yfir áðan hérna. Yeah. Það verður bara þeir málaflokkar sem ekki fara til Evrópusambandsins sem löggjafarvald verður áfram í höndum Alþingis og forseta. Nú þannig að það alveg rétt og það ekki þetta að mæla móti því að synjunarvald forseta það hverfur í þessum málaflokkum.
1: Já.
0: Það þannig.
1: Í þessu mikilvæg.
0: Já. Nú,
1: fyrir alþingi ekkert að samþykja.
0: Hvorki alþingi?
1: Það verður samþykkt í Brussel.
0: Já.
1: Og það kemur forsetin kemur ekkert að því frekar en þingi.
0: Eða sko lögin frá hérna Evrópuþinginu þau kom ekki til forsetans til þess að staðfestuði á það ekki gildi hér á landi. Við erum búin að undirgangast það, förum við inn í sambandi. Síðan það sem að gerist næst að það getur risið ágreiningur út af þessum lögum sem að eru sett þarna út í Brussel. Jú, þau fara væntanlega í ferli hérna innanlands fyrst og þá á að dæma eftir þessum lögum sem þaðan koma. Nú, þau geta síðan gengið alla leið gegnum dómskerfið til Evrópudómstólsins. Og þá taka við dómendur sem eru frá öllum löndum sambandsins, þekkja ekki íslenskar aðstæður og eru ekkert að lesa lögin út frá því sjónarmiði. Og eins og Karl Bautenbacher vakti athygli á í sínu fyrirlestri, þar að auki eru stór hluti þeirra dómar og nú ætli ekki fullir að sé allir en stór hluti þeirra koma ekki einu sinni gegnum dómskerfið eins og almennt eins og við þekkjum til dæmis hér á Íslandi að dómendur í hæstarétti þeir hafa verið dómarar í landsrétti hérastómi eða við erlendan dómstól og hafa þannig sína akademísku þjálfun að takast á við lagaleg álitefni
1: en þeir eru nú lagfróðir vettalega og tala frönsku
0: já, ég ætla einmitt að koma inn á þetta líka því að, eins og ég segi, Og Bautenbacher vakti athygli og ég heyrði þetta á mörgum sem þegar við vorum að ganga út af fundinum að þetta var hlutur sem fólk tók eftir að dómararnir væru ekki með samskonar bakgrunn og eðli máls samkvæmt þá hefur það áhrif að ef að þeir eru að koma úr stjórnkerfinu til dæmis með tengsl við embættismenn og stjórnmálamenn
1: Er þetta ekki fyrirvendi pólitíkur?
0: Já, nákvæmlega, þetta eru fyrirvendi pólitíkur og annað sem er búið að gerast með Evrópudómstól.
1: Þú meinar að Ingi að hérna Þorgerður Katrín gæti orðið dómar í Evrópudómstól. Hún lögfræðingur.
0: Já, nákvæmlega. Það myndi ekki útilokað allavega. Þó ég sé ekki að halda þið fram hérna. Nei, nei, nei, nei. En sko, svo að annað sem gerist og Bautenbacher vakti líka til á og við eigum að hugleiða að þér fór land út úr Evrópusambandinu fyrir nokkrum árum sem heiti Bretland og þar með minka vægi þessa anglosaxian menningarheims og löggjafarheims og áhrif Þýskalands, Frakklands og öxulveldana
1: andi öxulveldana fer að byrta svona
0: og þetta fer fram á frönsku
1: já,
0: og þetta er
1: eins og P10
0: það er ekkert hægt að hérna líta fram hjá því að við þetta verður þetta allt miklu fjarlægur okkur og við erfiðara með að skilja það við verðum bara eins og embættismennir í Brussel sem skildi ekki að það frost í jörð í Finnlandi og veturna og þurft að fljúa með þangað til þess að sína
1: þetta með tungumálið ég meina þetta eru 27 ríki og öll þessi tungumál og ýmis mállýskur í sömum tungumálum og hérna hvernig sko Bandaríkin náði ákveðinni samstöðu því að það töluðu allir sama tungumáli nema að einhverjur hópar á suðurlandamennum tala bara spönsku það nú bara minnluti en þetta getur aldrei gengið með Evrópu reynlega bara út af þessu atriði hvað snýst stríð í Úkraínu er ekki tungumálin því
0: allavegana sko þessi samrunni með dómskerfi og, eða evrunni eða hvaða er það að vinnuaflið það er bara ekki eins hreyfanlegt eins og í Bandaríkjan þar getur þú bara flutti frá austur til vestur
1: þú getur líka að tala, þú getur að fara að vinna einhver stær þá talar þú tungumál
0: það
1: er ekki að fara að læra það en Haraldur, það er eitt í þessu Nú, við erum alltaf að tala það hvað gerist ef að jáuð sigrar hvað verður Alþingi ég meina, nú náttúrulega öll stóru málin verða afgreitt einhver stær í Evrópu og meginlandi Evrópu Hvað kemur Alþingi með að gera? Ég minna að menn geta haft tala kannski fjallan dýravend og þó, ég nú ekki vissi hvort að það sé.
0: Það heyrindur þetta
1: sko. Já, en þá spurningin, hvaða mál gætu til dæmis Alþingi fjallað gætu Ég þykir alltaf að fjalla launahækkanir til þingmanna væntanlega.
2: Í það verða sjálfsagt alltaf einhver mál svona sem að verða skilin eftir sem að menn geta ákveðið heima í héraði en þeim fer alltaf fækandi og mun sjálfsagt gera það.
1: Þá þurfum við ekki alltaf þessa þingmenn.
2: Nei, nei.
1: Við skiptum ekki nema kannski 10-15 manna.
2: Já, eða þriggja manna nefnd, sko, til þess að taka móti tölupústanum frá Brussel, sko.
1: Alþingis nefndi.
2: Já, það hugsanlegt, en við skulum hérna, og það hefur nú verið haft í flimtingum að þá verði hugsanlega helsta hlutverk alþingismanna að gæta þess að vera ekki einhvers konar hneykslismálum. Þeir eru þá aðlega metnir út frá því hvort að þeir standa sig vel í því eða ekki. En
1: væru þeir ekki fyrir ekki að haldur? Myndu þeir ekki fá það hlutverk að vera lobbyista fyrir því að margir íslendingar vilja hafa tengsl við Evrópu en þeir ná þeim tengslum í gegnum þá einhverja stjórnmálamenn sem sita kannski í þinginu?
2: Það kann vel að vera.
1: Þannig að það myndi þannig þróast kerfið. Þannig að þeir eru kannski efnaði lobbyistar vegna að þetta gæti gefið þeim mikla möguleika.
2: Ég held að það getur vel verið að það myndi þróast þannig, mér finnst alls ekki ólíklegt en allavega þá er það ljóst að
1: Hagsmunaverðir heitir að víst lobbyistar.
2: Já. Hagsmunaverðir, það er alveg ljóst að vald alþingis það myndi minka mjög mikið við það við gengjum þannig í Evrópusamband og það myndi svo að öllum líkindum halda áfram að minka eftir að við erum komið þangað inn vegna þess að Evrópusambandi tekur alltaf svona smá saman heldur meiri völd og í þessu sambandi skulum við rifja upp að þegar að flest þessar landa allavega í vestur og mið-Evrópu gengu í Evrópusambandi þá var neitunarvald hinn almenna regla en nú er það hefur það verið afnumið í mjög mörgum málaflokkum og það sem meira er að upp á síðkastið að þá hefur það komið í ljós að það er í raun og veru ekki virkt í þeim skilningi að ef stjórnendum Evrópusambandsins er illa við að einhvern land beiti neitunarvaldi eins og ungverjar voru til dæmis að tala að gera og gerðu þá er það bara ekki samþykkt, það er ekki virkt og viðkomandi fær einhverja refsingar yfir sig í staðinn. Þannig að þetta er svona hlutur sem að svona mennættu svolítið að velta fyrir sér og ég held að það sé líka alveg fyrir að það sé ýmis lönd sem að þarna eru inni eins og Danmörk og Írland sem hefur sjálfsagt aldrei gengið inn ef að neitunarvaldið ef það hefur verið fyrirsjónlegt á þeim tíma þarna fyrir 50 árum að neitunarvaldið myndi hverfa og við getum ekki alveg sagt skilum við þetta áðurins að rifja upp að Írar höfðu nú þennan fiskveiðisamning hagbókunin sem að var svona geirneldur að því að mönnum þótti alveg þangað til Evrópusambandinu fannst hann leiðinlegur og þá var hann bara hvar var hann bara einni nóttu eftir að hafa verið sem sagt í gildi í nokkra áratugum en þetta með fullveldið það er bara þannig ef að menn vilja losna við eitthvað sem er vinsælt að þá er brugð á það ráða skilgreinað upp og nýtt. Og það er það sem á sér stað í umræðinni núna, það er svona langdregna ræður það að fullveldi hafi breyst og að því að það sé komið lítasjónvarp og tölfur og guðma við þetta hvað að þá sé megi mér nú ekki líta og líta fullveldi með sama hættu og var gert árið 1918. En það er alltaf að gera það, menn geta svo sem bara skilgreint svona hugtök upp og nýtt eða gera sig en þá þurfum við að passa okkur hvað við erum að tala og það sem við erum að tala er spurningin hver ræður. Hver dæmir, hver ræður?
1: Erna?
0: Já, ég ætla bara að bæta inn í þetta, sko, menn ganga jafnvel svo langt í þessir umræðu að líkja því að ganga í Evrópusambandið við það að við höfum gengið í NATO. Þetta er alltaf grundvallar munur því að allar ákvarðanir NATO sem við þurfum að eiga aðalda þurfa að fara í gegnum þingið á Íslandi.
1: NATO eða Bandaríkin voru ekkert að skipta sér að þinginu hér stónstólum eða...
0: Nei, sko, NATO, við tökum ekki við neinum skipunum frá NATO með sama hættu við tökum við löggjum frá Evrópusambandið.
1: En því verður að renna út hjá okkur og Erna, ég verð að spyrja að lokum. Ef við göngum í Evrópusambandið og já, við vinnur og við tökum upp landbúnaðakerfi Evrópusambandsins eins og þeir ætlast til að við gerum hérna og það er annað kerfi mun það kollvarpa íslensku landbúnað?
0: Það mun breyta í grundvallar atriðum rekstraforsendum íslensk landbúnaðar því að það er útilokað annað en að hér verði afnuminn tollvernd á landbúnaðvörur sem að er hluti á því hvernig verð til bænda myndast og það er bara einfaldlega hægt að lesa bara þetta, hvað gerði, þetta var gert
1: það myndi gerast bara á skömmum tíma
0: að bara á einni nóttu, það gerist bara daginn sem við gerast aðalar, þá fellur íslenska tollskrá niður og við tökum upp sameiginlega tollskrá Evrópusambandsins og frjálst vöruflæði innan sambandsins. Og þetta, það bara hægt að lesa nákvæmlega hvernig þetta gerðist í Finnlandi. Það hægt að lesa nákvæmlega það hvaða vörur lækkuðu og hversu mikið og þetta var mismunandi eftir vörum eftir því hvað þessi tollvernd vóg þungt og þeir fengu sem sagt aðlögun í því formi að greiða bændum uppbót á, sem sagt tengda við framleiðsluna fyrsta árið en það eru auðvitað bara hagfræðilega þannig að það verðið á vörunum sem ráðir því hvað hver veit bónd er tilbúin að
1: framlega. Mér langar að spyrja því eitt mat að því ef að landbúnaði leggst þannig niður,
0: ég sagði rekstrafórsendur myndu breytast,
1: já, en þá myndi náttúrulega vinna eða hérna, hjá bændum sem eru í hérna, ferðaþjónustunni, að það væri ekki fórsendur lengur fyrir sá að starfa við það endilega vegna þess að ef að byggði að leggjast í eyði þannig að mun draga verulega úr áhuga og ferðamanna að fara inn á sko, mannöð svæði hér landi endilega.
0: Já, þetta er skemmtilega hérna, upprifun eða nálgun hjá þér því að við rifjuðum það yðurlega upp hjá bændasamtökunum í viðræðanum þarna 2009 að einhvers tíman á síðasta áratug síðustu aldar hélt Sigurður Helgason fyrir hann til forstjóri flugliða ávarp við setningu búnarþings þar sem hann var alveg skýr með það að aðdráttarafl fyrir erlenda ferðamenn var í ásýnd íslensku sveitarana það nákvæmlega það sem þú ert að segja núna
1: Nú, Góð, við erum að ljúka bara eina mínútu hvort þú byrjar Haraldur
2: Já, stundum hefur verið talað Evrópusambandið eins og húsfélag og þá eru þjóðirnar íbúðirnar í húsinu Nú stendur yfir tilraun til þess að svona koma okkur þarna inn og menn alltaf svona hugmyndin er svo að reyna að ná einhver örlitlu meiri hluta til þess að setja það ferli af stað Nú liggur fyrir að mjög stór hluti Íslendinga er algerlega mótfallin því að verða þegnar í Evrópusambandinu Og þá spyrir maður sig ef þetta væri nú svona húsfélag, ef við tökum nú aftur þessa húsfélags líkingu,
1: samlíkingu
2: ef að einhver svona 49% íbúa í húsfélagi vill alls ekki málablokkina svarta, hvort væri þá réttara fyrir 51% að leita bara að einhverjum öðrum lit sem allir geta sætt sér við eða að reyna að knýja fram svarta litin með atkvæðagreiðslu jafnvel við annarlegar aðstæður á húsfundi. Hvort væri skynsamlegra út frá sátt og samlindi í húsfélaginu?
1: Svarti litur, já. Hvað segir þú, Erna, að lokum?
0: Ég segi það að lokum að okkur hefur farnast mjög vel sem sjálfstæð þjóð. Við hefum komist úr því að vera meðal fátækustu ríkja í Evrópu til þess að vera hvað best megandi. Evrópusambandið liggur fyrir í sáttmálum þess og allir umgerðlega verki dóma framkvæmd og svo framvegist. Það er engin pakki hér til að kíkja í. Ég veit hvað ég vil, ég er búin að kynna mér málið, ég segi nei 2009. ágúst.
1: Ég þakka ykkur fyrir.
2: Og sækja Fríðu frængu og Nonna frænda og fara með þig á kjörstað.
1: Þakka ykkur fyrir Erna og Haraldur að koma til okkar. Ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
3: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkominn í Elst og Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikkuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is. Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Snýrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir Görlæn dagar 27. til 29. ágúst. 20% afsláttur af öllum vörum frá Görlæn og kaupauki fylgir. Görlæn sérfræðingar taka vel á móti ykkur og kynna að Bale Royale, nýjung frá Görlæn París. Nýr Görlæn ilmur, opinberaður á heimsvísu, föstudaginn 28. ágúst klukkan 11. Veri hjartalega velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins, eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
6: Æði, hluti af fjölskyldinni, góa.
3: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirnaverslun Glæsibæn. Segjum nei á laugardag, það er ekkert að sjá. Kamil Mósek. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
7: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel.
1: Góðan dag. Pétur.
0: Já.
1: Sæll Pétur, sér Jón Hafar Knútsson.
0: Já, sæll, blessaður.
1: Sæll, blessaður. Við langar þessum degi fyrir hennar örlæga ríka dag á morgun.
0: Já.
1: Þessi stöndu fram yfir því að halda fullveldi landsins.
0: Já.
1: Að byrja fólkum að segja nei, svo að ofisir ekki fiskimið, landbúnaði, dómstólana og fallvötnir og virkjarnar í hendur og alþingi í hendur á ykkur erlendu valdi í Brussel.
0: Já. Þú skorar að svo hlustendur að segja nei.
1: Já.
0: Já, ég heyri það. Þakka þér fyrir það.
1: Þakka
0: þér fyrir blessaður.
1: Bless.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu, já. Það er þjóðaratkvæðagreiðsla á morgun. Nú, þá var umræður í RÚF í gær, ég hvort það horft á þér. Það voru nokkri mættir, við erum með skoðanakönnuninu frammistöðuna. Þetta voru sex einstaklingar sem tóku þátt í þessar umræður, þrír voru frá nei-hreyfingunni og þrír frá já-hreyfingunni. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll Pétur Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, sæll Viðar.
2: Ég var að hlusta á Bítið áðan.
0: Já, já.
2: Og í lokin er Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir spurð hefur orðið fyrir ógnunum.
0: Já.
2: Og hún á sinn dramatíska hátt gerði þetta miklu tilfinningu. Ó, ég hló svo rosalega, hún er svo mikið leikari.
0: Býttu við, hvað
2: á? Ég var alveg greit í hún.
0: Hún getur ekki verið að verið sé ógna henni? Getur ekki verið að verið sé ógna henni? Það á það?
2: Það getur vel verið. En þetta er sett upp þannig, eins og ég þekki það. Ég hef verið með hann á landsfundi þar sem hún setur upp svona dramaköst. Drama, ó, það er eitthvað vondu við mig. Þetta er fyrsta frétt á Bylgjunni. Hvað heldur þetta að sé annað en náttúrulega bara áróður þvæla? Hún er besti leikari sem ég séð. En, ég hef verið með henni þegar hún...
0: En hvað sagði hún? Hvað sagði hún í bítu? Hvað sagði hún hann í morgun?
2: Heimir spyr hana, hefur orðið fyrir ógnunum, þá kemur svona hálfgerð svona, ekkert svar.
0: Nei.
2: Já, bara lögreglan sér þetta, hún vill ekkert gefa.
0: Nei,
2: þetta er bara bara leikaraskapur á síðasta degi að því ég þekki sömu rödd og sömu taktik frá fyrri árum þegar að verið að reyna lúmska sjálfstæðisloknum og lúmska textum inn í svona álit þegar við vorum í endurreista skýslinu og líka á landsfundum þá voru verið, sko, þetta er það sem ég er gagnrýnt, sko, lýðræði er ekkert lýðræði oft hérna á Íslandi, þetta er í öllum flokkum, þá er laumað inn einhverjum textum, svo kemur einhver annar eins og Benedikt sem kom þarna í endurreista skýslinu og svona ég ætla að súmer, eins og hann nota orðið sjálfur, súmer þetta niður sjálfur. Þegar súmir þetta niður, hvað kemur úr öllum þessum, sko, atvinnu vegar ráðuneyti, metamálaráðuneyti og öll þessi ráðuneyti, hvað við ættum að gera? Og hann dregur bara úr textanum þar sem honum hendar. Þetta fólk fór allt yfir í Viðreist.
0: Já.
2: Af því það var ekki hægt að brjóta niður þessa andstöðu við Evrópusambandi og þessa lúmsku leið sem þetta er verið að gera.
0: En segjum mér eitt við að, akkur er þetta fólk svona hrifið og vill ganga í Evrópusambandi? Akkur leggur það svona þunga áherslu á þetta pólitíska skref? Ég er að velta þessu fyrir mér, af hverju? Hvað segir þú?
2: Ég er líka oft búinn að velta þessu, en sko, ég næ bara þessari einu hugsun. Í hruninu fengu vissir aðilar í vilnanir hjá bönkunum. Við höfum heyrt kúlulán og svona, sko, einn fekk þetta niðurfell, annar ekki.
0: Já.
2: Eitt fekk svona fyrirtæki gefins eftir hrunið og annar ekki.
0: Og líka í COVID ástandinu, ekki gleyma sig.
2: Já, til dæmis í COVID þá voru sum fyrirtæki sem fengu. Ég ætla nú ekki að fara þanga, ég ætla bara að tala þetta Evrópu. Það alveg, það öllum brögðum beitt. Þetta var, sá ég líka, maður sér bara í andliti. Já, þessi að ljúga, já. Svo bara kemur ljós, hann var að ljúga. Eða svona leikaraskapur. Þetta var bara inn í Valhöll. Þá tók maður eftir þessu. Menn urður alveg snældu vitlusir þegar svona flugumenn voru sendir inn í grúppu til að svona hafa áhrif á textagerð. Hvaða, veist, þetta var fólk sem var að fara að vinna í 2-3 mánuði. Gríðarlega mikla vinnu. Það var plata til að vinna í einhverju svona grúppuverkefni.
0: En er þessi stýrtað utan að hluta? Heldur það?
2: Sko, oft í pólitík, já, sko, þetta náttúrulega mikið sem ég pælt oft í. Mm. Er fólkið valið til að vera að hafa áhrif? Og maður sér þetta fréttamönnum.
0: Já.
2: Þeir eru valdir stundum til að hafa vissar hugsanir af því þeir vita að þeir eru vissar hugsanir fyrir
0: Ég að tala um World Economic Forum og alls konar,
2: já,
0: sem er að reyna að hafa áhrif í öðrum löndum og þeir bjóða sérstaklega ungu efnilegu fólki og til að verði lælingar hjá þeim það þekkjum við
2: Það í ræktun, ég sammála þér ég hef tekið eftir þessu líka það fyrir þó nokkrum og þegar að vera að senda sko eitthvað út í heiminn ung fólk hjá sko þessu vinstra liði til að rekta þau að búa að misnota fólk af góðum hug fólk með góðan hug sem vill bjarga allt af heiminum
0: Já.
2: Svo er það sent í rektun og er bara styrkt af þessu stórfyrirtækjum og áhrifavöldum af því það átti að vera svo gott en þú sér bara innflutningsmálin hjá okkur Hvað heldur þetta sé annað en bara sko algjör rökleysa hvernig er búið að vera flýtinn fólk hérna?
0: En hefur þið tekið
2: eftir... kemur þessari ræktun.
0: En hefur þið tekið eftir því að það eru nokkur mál sem er lítið hafi verið ræktun og það eru hælisleitenda málin og hvaða áhrif þetta hefur hefur göngum í Evrópusambandinu að segja þeir ráða og það eru orku og umhverfismálin og hverjir ráða koma til með að ráða í þeim málaflokki hefur göngum inn. Þessi þrír málaflokkar eru geysilega mikilvægir og mér finnst bara mjög lítið hafa rætt þetta umhverfismálin ef við göngum í Evrópusambandinu þá munu þeir stýra því og svo er það hérna orkumálin og hérna já og útlendingamálin eða sérstaklega hælisleitamálin hefur þið getur því lítið rætt þetta en þetta skiptir verulegu máli ef við erum komin inn í Evrópusambandi
2: Jú og þess vegna segi ég nei en sko ég tek eftir þess að þetta gerðist þarna líka þegar að það kom okkur inn í Evrópusambandi síðast 2009 eftir það
0: já.
2: Þá komu svona limskar mjög lúmskar sko já við ætla bara gera þetta og gera hitt þetta er eins og með að sko í pakkan þetta er stór hættulegt að fara og spyrja bara má ég skoða í þennan pakka þú læsir fólk inn í einhverju hugafars villu oft maður sér fólk fara á einhverja fundi erlendi, svo kemur það bara já, ég skrifu undir hvað heitir það, ETS-kerfið já, ég gerði þetta það næri einhverju hugsunan úti þetta hægt að heila þó fólk heyrðu, ég ætla að segja frá einu, já svo dæmum heila þótt Meta er að borga núna bara, hérna, 2000 miljardar bara til að róa niður lögfræði
0: Hver fær peningana?
2: Það eru þessar sýslur þarna eða
0: já.
2: Veist, þessi þetta sem er að sækja á já, en þeir viðurkenna ekki sökina þeir viðurkenna ekki sökina
0: en þetta er sáttargjörð að þeirra hálfu en þetta er auðvitað byggt að því að þeir hafi skaðað þroska barna með þessari
2: skaðað börn, skaðað en hugsaðir það er ekki talað það þetta er líka búið að skaða fólk og það er búið eins og meta Þeir voru sko líka hérna einhverjum árum þá þurftu að borga hellingspening svona stórar uppæður af því þeir voru kerfisbundið að selja upplýsingar.
0: Já.
2: Manst þetta því?
0: Já.
2: Þetta er sama. Þetta er að selja og svo er þetta heila fólk í massavís hvaða stefnur þessi stórfyrirtæki og sko þeir sem eru í alþjóðavæðingunni vilja. Þetta er bara keift.
0: Já.
2: Þakkaði fyrir í dag.
0: Þakkaði fyrir þér að hlusta á útvarpssögu og hérna, nú Arthur Karlsson var að ræða við hann fyrir hann til borgarstjóra, Davíð Eggertsson í gær. Og það var eitt mál sem að svona þau rættu. Það var að nú stendur til að nú er búið að breyta því í Evrópusambandinu, Evrópusambandi er orðin lögaðili, eða lögpersóna. Og þeir eru farin að taka lán og skuldir og svo framvegis og það sem Arthur spurði í dag, Eggertsson, að því er hvort að ef við fænum þarna inn, hvort að við þyrftum að taka, sko, því að ef að lögpersónan Evrópa tæki yfir skuldir einstakla þjóðríkja, sumra þjóðríkja eins og Frakka og Ítali og aðra, og þá er það önnur ríkari þjóðríkja látum græða. En þá sagði Dagur, lofaði því að ekkert ESB-ríki tæki yfir skuldir annar ríkja. Nú er svo umræða samt í fulla í gangi í Evrópu. Þetta er mál sem auðvitað hátt að ræða meira en síminn hringir hérna hjá okkur. Gerðu það svo vel.
3: Já, sæll Pétur Ólafur hérna.
0: Sæll Ólafur.
3: Herðu, stóri dagurinn er á morgun.
0: Já.
3: Herðu, ég var niður á Austurvelli í gær.
0: Já.
3: Og það var gríðlegt stuð á fólkunum þar í gær í þessu yndislega veðri.
0: Já.
3: Og það lá bara nokkuð vel á öllum bara og það var bara sko bara það var bara frekar jákvætt yfir því að allir myndu bara segja bara nei við þessu.
0: Jákvætt já nei fólkinu.
3: Já. Yfir því að allir myndu bara segja bara nei við þessu. Nei, takk við þessu.
0: Það hefur nú einhver breyting átt sér stað, það er komin ný könnun núna, fyrsta sinn, sko hjá þessum könnunarfyrirtækjum að vísa að hafa kannani bæði hjá Bylgjunni og kannski við annar staðar bent til þess að nei fólkið væri talsvert fjölmennara, en við vitum það ekki, þetta er eiginlega fyrsta könnunin hjá Gallup sem segir að neyi sé heldur, með heldur meira fylgi, en það munar ekki miklu.
3: Já, þarna, sko, já. Þarna kom það í fyrsta sinn að frá þessu skoðankunum að neyðfólki væri aðeins meira heldur en jáu.
0: Já, aðeins meira, já.
3: Þó að ég sé nokkurn veginn að verða svona búin að ákveða mig, þá ætla ég ekkert að gefa upp sér en eftir
0: kostíkuna.
3: Já.
0: Nei, hefur tekið forustuna, þetta er, við erum með grein þetta á vefsíð okkar.
3: Já.
0: Og akkurat. Nei, hefur tekið forustu í nýjum þjóðarpúlsi Gallup.
3: Já, fokkalega sko, hann er, já.
0: Nei, þannig er það.
3: Herra Pétur minni, ég er bara góða helst.
0: Sömuleiðis, blessaður.
3: Já, takk fyrir, á bless.
0: Já, þér að hlusta á útvarpssögu, ég var að tala um þess að könnun hjá okkur. Það var þarna, ég horfði á Rúf í gær. Það er ekki, horfði ekki stundum á Rúf, jú. Og við spyrjum, hver stóð sér best í umræðum um ESB í Rúf í gærkvöldi, það var í gærkvöldi, fimmtudag. Og þarna voru sex einstaklingar, þrír já og þrír nei. Og þú getið tekið kosið þá, hver var stóð sér best. Þarna var, já, mér varst þetta að vera, já, umræða sem að var svona, já, var nokkuð góð fannst mér, mörgu leiti, en ég veit ekki hvað eitthvað finnst. Síminn hjá okkur hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
4: Jóhann heiti.
0: Já, blessaður.
4: Hefurðu... með þess að könnun frá Gallup.
0: Já.
4: Því miður þá er hún bara alveg ómarktæk.
0: Nú, já.
4: Ekkert af marknana.
0: Nei.
4: Það var þokkalega stórt úrtakið.
0: Já.
4: En bara 39% svarhlutfall.
0: Já, það er frekar látt.
4: Já, og svoleiðis könnun, hún hvað þetta ekki einu svona að byrsta.
0: Nei, hvað finnst þér? Hvað heldur þú það? Hvernig heldur þú að staðan sé? Heldur að nei hafi tekið fólestuna eins og Gallup að halda fram núna?
4: Já, mjög, sko, ég á nú von á því að verði þeir 60-40.
0: Já, en hann er kannski svolítið lóskik, ég að sér.
4: Nei, það nei. Er mér finnst nefnilega þessi bara átt að vera orðin mjög svipið og æsif.
0: Já.
4: Bara átt að ná sínu tíma.
0: Já, setna æsif. Fyrra æsif var
4: nýtt. Ég þori nú ekki að búast við 98 frúttum.
0: Nei, við vitum það sko. En 60-40 var setna æsif, það er réttu að það var 60-40.
4: Hérna, nú er bara að fara að heyrast mjög slítrótt í þér.
0: Já, þú heyrir kannski betri í mér núna. Halló.
4: Hérna, þetta, ég heyr ekki neitt núna.
0: Nú, heyrist ekki í mér núna.
4: Það er núna heyrist.
0: Jæja, það er gott.
4: Hérna, ég held ég fari bara að slöfa þessu.
0: Jæja, ef þú vilt segja eitthvað meira, þá er það allt í lagi.
4: Já, ég óskar bara hvað er að hluka þér og...
0: Já.
4: Og ég þarf ekki að minna menn á að kjósa rétt.
0: Nei. Það er gott.
4: Hennu ertu blessað.
0: Takkaði fyrir að hringja bless, ég er að hlusta á útvarpssögu. Og hérna síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus. Nú ég var hérna rætti við þau hérna Harald Ólafsson, formann heimsýnar og prófessor í veðurfræði við Háskóla Íslands og Hernu Bjarnadóttur, hún hagfræðingur og ég rætti við þau gær. Og nú þau eru svona varum að velta okkur fyrir velta einsum svona atriðin fyrir okkur nú þá eru jafnvel hugleiðingar það með aðild að vera líklegar til að sigla í strand og hérna við vitum náttúrulega ekkert hverju koma til maður að sitja í þessari nefnd þessari samninganefnd ef að jáið sigrar Og ég heldur það verið að tala að samningsmarkmiðin liggi fyrir. Ég sé það nú ekki að þau liggi fyrir. Það eru mjög ónákvæmar hérna, staðhæfingar. Það liggur ekki fyrir. Ekki með þeim hætti sem var 2009. Nú, en þó að þeir segja að gamla umsóknir sé áfram grundvöllurinn að þessu, þá ættu náttúrulega þeir fyrirvara sem voru þá 2009 að standa ennþá. Eða ætti að vera til staðar. Nú, síminn hjá okkur hins vegar. Gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
5: Góða, það Jón heit ég.
0: Sæll Jón.
5: Þetta er... Ég held að þetta sé nú eiginlega... Ef þetta verður svona, að leiði verður ofan á, þá þetta sigur ykkur á útvarpi sögu sem löngu fyrr.
0: Já... Já, þú meinar, já, það er Já, við hefum haft með sko stið heilmikla umræð, það er meður mikil umræð þessi mál hér á sögu
5: Þið hafi haft sömu skoðun alltaf í gegn
0: Já, við Já, við hefum náttúrulega skoðanir, bæði ég og Arnþrúður og fleiri hér á þessari stöð, en við hefum alltaf hleyft öllum að, ég meina, það er
5: Já, það er rétt við vorum að hlusta á Dabi Ekkertsson. Ég hefði nú, já, má ekkert spurja þar um skammir hans í Reykjavíkuborg þegar að stjórnaði þar.
0: Já, það var kannski...
5: Og gæmi þar.
0: Já, kannski ekki tími til þess. En Arnþrúður hefur talað við hann tvisvar núna. Og hann hefur verið helsti svona talsmaður samfylkingarinnar fyrir utan kannski forsýttis ráðherran. En í þessum málum fyrir hönd ríkisstjórnarinn eða fyrir hönd samfylkingarnar og meiri hlutansar.
5: Mér fannst alltaf vera í viðar tala hressilega og vel núna já. Sem oft áður.
0: Já.
5: Og svo held ég
0: já.
5: Að sko fólk sem er eiginlega ekkert inn á þessari gömlu sögulínu það sé að bara stökku á vagninn núna á síðustu sigur metrónum við líka.
0: En horfðir þú á þennan þátt, umræðu þáttin í Evrópu, Evrópu í gæri
5: Nei,
0: í Rúf?
5: Nei, mér langar til að spyrja þig, hver var bestur?
0: Já, þarna voru ymsir, þarna var til dæmis hún Sólveig Anna Jónsdóttir, verkalýsforingi. Mm. Hún kom þarna fram fyrir hönd Nei fólks og hún var, mér fannst hún standa sig bara ágætlega. Ég var að segja það, ég ekki endilega sammála með það sem hún segir, en það var, mér fannst hún koma þannig út nú og ég var nú að segja, ég er nú kannski ekki hlutlaus. En mér fannst neyið koma betur út úr þessu.
5: Já.
0: Já, bæði þarna hann Halldór Benjamín Þorbergsson og svo var
5: hann... Er hann nei?
0: Hann er nei og svo var hann Guðrún Hafsteinsdóttir. En þau, Halldór og Sólveig og Guðrún líka, það vísu sko, síðan voru það hinir, það var forsætisráðherrann og Kristrún Frostadóttir. Og svo Hjálmar Vilhjálmsson og Magnús Árni Skjöld Magnússon. Þessi þrjú voru fyrir já og ég þekkti nú ekki þennan að Magnús held ég. Hjálmar þessi vinnur hjá Brim held ég eða einhvers konar starfsmaður hérna einhver, já, yfir markasmálum þar held ég. En ég þorði ekki alveg að höra með það.
5: Er allir Guðmundur í Brím sé já, maður?
0: Já, nei, hann kom nú hingað og sagði svo að nei, maður.
5: Já, já.
0: En hann er náttúrulega bara frjálslyndur maður og þó þeir vinni í æðstu stöðu hjá honum, þá mega þeir hafa aðra skoðanir.
5: Hann var komin í samkvöld við þeir.
0: Hann var að ræða við þessi, hann var að, já, já, hann var að ræða um þetta, en þetta er nú bara svona. En þið getur farið, þið sem skoðu þennan þátt, og það er hægt að horfa náttúrulega þáttinn, ég hafði sátt þetta á Rúf, en hvað af þessum sex einstaklingum, hver stóð sér best í umræðunum með ESB í Rúf?
5: Mér vissi að þú segir þetta er nú svona, þetta er svona eins og fyllir mitt að sem er lögst og resin upp aftur og segir, já þetta er nú bara svona.
0: Já
5: Alveg sætti ég að vera ekkert að reikslast meira Við verðum bara að vera En það ekkert undir sigur Fyrir búið að telja upp úr kossum
0: Nei, þetta er Það verða bara Fólk mætir á kjörstað Og bara fólk Lýsir því hvað er að vil Þetta er líðræði og beint líðræði og við meðum í veg og þakka fyrir það að við höfum þó beint líðræði hér í þessu máli þó
5: að það bara klátt Já, það má þakka fyrir stöðinu
0: Já, þakkaði fyrir það Jón Þakkaði fyrir, blessaður Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588 1990 og fjórir Nú, síminn hringir núna, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
6: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
6: Já, sæll veistu Guðbjörn heiti ég.
0: Já, sæll.
6: En því að hérna, ég horfði nú á þessa hérna, útsendingu í gærkvöldi.
0: Já, hvað fannst þér?
6: Og ég geti alveg tekið undir því það sem hún sagðir og ég fann Sólveig annað eiginlega svolítið standa eins og ég með pólmann í höndunum sko.
0: Já, hún stóðst, mér fórst hún standa best, stóðstu best, mér fórst það eiginlega sko. Já.
6: Já, en það er eitt fleira sem ég finnst að vanti sko inn í þeir verið að ræða svona alvarleg mál
0: no.
6: og það er að til dæmis sko ég hef á tilfinningu að það hafi mjög fáið skoðað lögin Evrópusambandi eða EES samningin eins og ég kalla það
0: no.
6: sem að við tókum upp það er sko hvergi í þeim samning sem Ísland er nefnt. Það er samningurinn er gerður sem þetta móti Evrópusambandi og EFTA.
0: Já.
6: En eftir ekki, það bara viðskipta samband
0: sem við
6: milli þessara þriggja.
0: Já, og það sem við eigum aðild að.
6: Já, við erum aðilar að eftir ekki sem sagt samband til að taka upp skildu viðskipti
0: Já, þú meinar að EFTA er ekki sjálfstæð lögpersóna sem getur tekið á sig skildur, áttu við það?
6: Nei, það var það sem ég ætla að þér segja ég átti við talaðum þetta á sínum tíma þegar ég var í hópum sem var að vinna þetta 2009
0: Já
6: Og þá kom þetta upp að það var sko, það var hvergi að Ísland væri aðili að þessum lagasamning en það væri ekki hvorki réttindi eftir fyrir að vera fyrir þessu og ekki heldur að Ísland væri neinstæða nefnt í samningum. Þannig að þetta er mjög skrítið og svona er sko, það er svo margt í þessu sem er eiginlega bara eins og sögusögnu á milli manna en það er sko stóra vandamálið í þessu er að það verðist enginn þekkja söguna alveg út í hörgur sko. Það er verið að búa til alls konar sögusagnir sem dæmi en við höfum aldrei verið með almennilega frágengið hérna hvernig við eigum að skipta tekjónum á þess að halda gangandi hérna landinu sko. Þannig þetta er mjög slæmt til að fara í svona stöðu eins og við erum að ætla okkur að gera og þetta var meðan að þessi nútur í síðustu hérna þegar það var verið að taka efnarsreikning fyrir síðust þá var kvartað þetta því að þetta var of mikið í lausu lofti hjá okkur.
0: Og okkur vantaði
6: sko að hafa stýra reglur en það hvernig við ætlum að stýra þjóðinni og borgarreikningun okkar. Þetta er langt mál að segja í svona gegnum segja. Þetta er það sem að þyrfti að skoða alveg en ég er eins og þú á þeirri meiningu að neyji sér komið yfir.
0: Nei, ég hef ekki, já, sko, samkvæmt Gallup könnun sem var í gær.
6: Já, var það Gallup sem var með þetta.
0: Já, sko, þetta munar mjög litlu, já, sko, þetta já, er innan skekkjumarka, þetta er nú.
6: Ég held að sé mun meiri þáttaka í neginu, þetta er að gefa upp.
0: Já, einmitt.
6: Mér finnst það. En takk fyrir það.
0: Nú við ætlum að líða núna á auglýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auglýsingar hlé.
7: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstöðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
8: Áfram Ísland. nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.
9: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
10: Áfram Ísland.
11: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
8: Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Görlæn dagar 27. til 29. ágúst. 20% afsláttur af öllum vörum frá Görlæn og kaupauki fylgir. Görlæn sérfræðinga taka vel á móti ykkur og kynna Abel Royal, nýjung frá Görlæn París. Nýr Görlæn ilmur, opinberaður á heimsvísu, föstudaginn 28. ágúst klukkan 11. Veri hjartalega velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
10: Útvarp Saga, FM 99.4, þú verður að hlusta.
8: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega

0: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
2: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir hjá okkur. Síminn hjá okkur 5889094. Gerðu svo vel.
2: Góðan daginn Pétur, ég heiti Ragnar.
1: Sæll Ragnar.
2: Vissulega getur það verið rétt að Þorgerði Katrínu hafi verið hótað.
1: Já, það getur vel verið, já.
2: En það getur líka vel verið að þessi tóm lígi.
1: Já, sko, eigum ekki að ætla það að hún, sko, fyrst að hún greini frá þessu að það sé nú, hérna, satt og rétt frá. Ég hef ekki trúið því að hún fara að dykta
2: papunera. 2008 þá tala hún að bankarnir stæðu bara tröstum fótum, þetta væri bara rugl í hagfræðingum í Evrópu. En á meðan pukraðist hún á bakvið lokaða dyr við að koma persónulegu skuldum á hlutafélag. Akkur ætti ég að trúin í dag, frekar en þá?
1: Ég er náttúrulega þú trúir því sem þú vilt trúa, ég er ekkert að segja
2: það. Nei, ég spyr, manneski sem hefur verið uppvísaði að ljúga,
1: já.
2: Sem ráðherra og var að forma á sjálfstæðisflokksins, akkur ætti ég frekar að trúin í dag?
1: Já, það menn, þú veist hvernig pólitíkus að ræða pólitíkin, en þegar þeir eru kannski að ræða svona persónlegar árásir á sig sem eru kannski alvarlegar, þá kannski meiri líkur á því að þeir séu nú að segja það
2: sem þú veist að býttu í svona málu, þá er alltaf einn og einn vitlýsingur sem að gengur yfir strikkir.
1: Já, það er alveg.
2: En svona þegar við tölum hvað er að marka það sem að hún segir, hún sagði í aldraganda kosningana hausti 2024 að mjög skýrt og skilmerkilega hækkun skatta á einstaklinga og fyrirtæki kemur ekki til greina. Manstu þetta til þessu?
1: Já, ég mann svona óljóst eftir þessu og þetta er alveg rétt.
2: Staðan er svo sko hérna fyrir geðu hérna Pétur. Verðbólga á tíð þessara ríkisstjórnar hefur hækkað cirka 2%. Stýrivextir Seðlabankans hafa hækkað með 1% síðan í maí 2025. Atvinnuleysi á milli júli 2025 og 2026 hefur aukist 80%. Þú veist, við getum talið skattar að vera hækkar og almenning og fyrirtæki og að nefna kílómetragjaldi, vörugjöld á bílum og svo framvegis sko. Og á fyrirtæki, veiðigjöld, gistináttaskattur og skemmtiferðarskip, niðurfelling, vask á kosti til skipta, til skipana, og núna eru álögur á baðlun, þetta er endalur.
1: En við
2: það er ekki að trúa þessari mannus.
1: En þetta er annar vinkill í þessu. Það er verið að ofbeldi gegn stjórnmálamönnum hefur færst mjög vöxt í Bretlandi og í Frakklandi og í Bandaríkjunum, forsetinn margreynt að drepa forsetann oftar en við vitum sagt.
2: Alveg hárið.
1: Síðan höfum við þetta sem er til dæmis eitt dæmi. Það er í Frakklandi. Það er búið að drepa það til þjóðfylkingin sem er sennilega öflugustu flokkur landsins í dag, samkvæmt skoðanakönnunum, umdeildur flokkur, flokkurinn að

0: Marine Le Pen, það er búið að drepa nokkuð marga og ráðast á nokkuð marga í þessari hreyfingu. Það er ekkert talað það. Ég hef aldrei heyrt til þeimis rúf talað það annað. Það er sko alvarleg glæpur eiga sísta gegn stjórnmálamönnum og þetta kannski, hún að segja frá því að þessi, það sjálfsagt að fleiri mönnum ógna hér, þannig að þetta kannski þessi alvarlega þróun sem vættum kannski að hlusta á.
1: Pétur, ég skal taka undir allt sem þú varst að segja, hvert einasta orð, en það var ekki það sem ég var að tala Nei. Ég var að tala trúverðuleika.
0: Já,
1: það er svolítið annað, sko. Eru svo hringdi Jóhann að daginn að hann spáði nú 60-40 fyrir neginu.
0: Já, gerði það.
1: Ég man nú ekki hvort það hálfu mánuði síðan ég spáði þessu sömu tölum.
0: Já.
1: Og fólk að spyrja mig af hverju. Ég hérna náttúrulega áskaplega vel tengdur, ég á börn og barnabörn og ég á mikið að vinum og svona. Og fyrsta lagi þá, meðan við hljóðum í þeim, þá held ég að úrslitin verði svona. Það bara í fyrsta lagi. Í öðru lagi þá, sko, svörun eins og Jóhann talaði hún bara ekki marktæk. Hún hefur verið 40% og 39% í undanförðu tveimkönnunum hjá bæði maskinu og hérna Gallup.
0: Já.
1: En það svo skrítið, þið voru með könnun í gær. Það kunna kannski margir að segja að könnun á útvarpi sögu gerir nú ekki heildarmynd.
0: Nei, nei. Mér
1: skilst það að við verðum 85% sem sögðu nei. En ég hérna vil benda á það svona í framhjálaupi. Mér þætti gaman að vita þegar þið gefið upp skoðan að konnarnar hvað margir kjósa.
0: Já, ég er rétt að þarf að setja þeim í þetta. Það er alveg rétt.
1: Já, en hins vegar gerði bylgjan konnun í gær.
0: Já, hvernig var
1: það? Þar svöruðu 7000 minnum og 500 manns. Það var alltaf yfir 7000.
0: Já, það er...
1: Þar var það 70% sem sagði nei.
0: Sem hefur farið vaksandi hjá bylgjunni.
1: Nei, það var sko 75% sem gerði þetta fyrir einhverjum þrem vikur síðan líka.
0: No.
1: Og þá var það 75% en þá voru 10.000 mann sem svörðu.
0: Já.
1: Þannig að sko, svo er einn hlutur í viðbót sem að fólk tekur ekki inn í. Þetta er inn á velböngum.
0: Já.
1: Þú getur veðjað á já eða nei.
0: Hvernig er staðan þar í bönkunum, veistu það?
1: Ef þú veðjar á já,
0: já,
1: þá ertu að fá 1,7 í stuður.
0: Já.
1: En ef þú veðjar á nei, þá ertu að fá 1,7 í stuður.
0: Já.
1: En ef þú veðjar á já, þá ertu að fá 2,6.
0: Já.
1: Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að það er mun líklegra sagnvæmt veðböngum að nei verður ofan á. Það er nú bara svoleiðis. Þetta eru það sem ég legg til grundvallar þegar ég spái 60-40. En svo, náttúrulega veistu það að kosningar geta farið alla vega.
0: Já.
1: Þetta er mín tilfinning og það er, ég hef engin lög að mæla í þessu dæmi, sko.
0: En kjörsókn virðist vera góð utan kjörfundar. Þannig
1: að... Ég sé 40.000 manns meira, búinu að kjósa
0: meira.
1: Já, og þar á meðal ég.
0: Já,
1: en ég er einmitt að koma því á framfæri við fólk sem að hlustar út að sögu.
0: Já.
1: Ef það hefur kostað því að kjósa aftur.
0: Já, ef það er skipt um skoðun.
1: Nei, það er bara vegna þess að það er eitthvað, ég trú ekki á kostningasvind.
0: Nei.
1: En ef það er eitthvað sem ég hef áhyggjur af, þá væri það að utan kjörstaðar afkvæði fyrir færust eikstaðar í ferðin.
0: Takk fyrir, Ragnar.
1: Já,
0: bless.
1: Takk, á bless.
0: Þeir að hlusta á útvarp sögu. Já, var þið dagskrá í dag, þá er það klukkan 12, þá var það unga fólkið, já eða nei. Sátt eldri þáttur, en endilega það er Steinar Ingi og Óðinn Freyr. Og hérna, ég var með þennan þátt á sínum tíma, nú síðan klukkan 1 nýr þáttur, það er lífeyrissjóða landsmanna. Það hefur ekkert verið, eða nánast ekkert verið fjallað hvað verður lífeyrissjóði landsmanna ef við göngum til liðs við Evrópusambandið. Og þetta er mjög, mjög mikilvægt mál. og við erum að tala lífeyri sjóða, þá erum að tala eldri borgara, við erum að tala þá sem á bótum og hérna og Arthur Karlsdóttir útvarstjóri mun ræða við Erlend Magnússon en hann sérfræðingur í alþjóðasamskiptum og þau mun ræða fjárhagslega stöðu ríkja Evrópusambandsins þetta verður klukkan eitt og svo klukkan hálf tvö þá kemur Dilja og Mist Einarsdóttir hún þingmaður fyrir sjálfstöðisflokkin og hún kemur klukkan hálf tvö Og síðan klukkan tvö þá voru samantekt frá ýmsum málum, á ýmsum málum frá vikunni og sem að líða. Og hérna, og svo það Magnús Magnússon, hann með gömlu góðu lögin og það hún Hjördís Geirs sem verður gestur Magnúsar klukkan þrjú í dag. Já, en síminn, við opnum fyrir síma, gjörðu svo vel. Þú heitir, gjörðu svo vel, Sýmir hringar.
2: Ja, góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Er ég einnig?
0: Já.
2: Jónas heiti ég.
0: Sæl.
2: Herru, það var nú ekkert aðmálega. Svo við Arna Stósi sem alltaf langbesti hérna í þessum umræðhætti
0: Já.
2: Þessu hvað ég gegnvöldi.
0: Þér fannst það, já.
2: Já. En svo finnst mér, sko, mér finnst, svolítið auglýsíka herrferðin í á hérna þessum samtökum. Og það var alltaf einu nefna bara tvö dæmi sko úr já-hópnum
0: já.
2: Sem að þetta hafa verið byrta auðlýsingar, það var náttúrulega var þessi sko að ég man nú ekki hvað hann hét, konu Kjáni alltaf einu bara kalla hún það sem var að vissi ekki hvað mjólki kostaði á Íslandi og þú fyrir að bera það saman við hvað hún kostaði í Svíþjóð
0: Já, já
2: Og svo hefur verið byrt bæði hjá ykkur og öðrum auðlýsing frá manni sem heitir Ég man rétt Reynir eða eitthvað
0: Já
2: Fættur 1944 Hann er nú nýræðisaldri
0: Já
2: Jú, hann má hafa sína skoðan og allt það En það sem hann kýr Og þó svo verði já eins og hann auglýsir Þá náttúrulega hérna sko Áður en eitthvað Fyrir að virka í þessu Evrópusambands innleiðingu og saminningu og inngöngu Þá voru hann komið sko sexfett niður eins og flestir aðrir.
0: Já, við skulum ekkert vera að spá hvað fólk getur lifa lengi.
2: Nei, mér finnst þetta bara, mér finnst þetta bara hafa verið sko skjóta sig svolítið í fótinn í þessum hérna auglýsingarherferðum.
0: Já.
2: Auglýsingarherferðum.
0: Já, það hefur nú með síðustu daga verið auðlýst talsvert í sjónvarpi líka. Þannig að báða fylkingarnar hafa nú verið að gera það og hérna. En það er svo mörg atriði að koma fram á yfirborðið. Til dæmis tökum eitt dæmi. Spænska ríkisstjórnin vill sameina skuldsetningu ESB-ríkja. Segjum svo, ég hef ánungi vonað því að það verði. En gerir ráð fyrir þessi tillaga Spána næði fram að ganga og Evrópusambandi er núna sjálfstæður lögæðli sem tækja á sig skuldbindningar þjóðríkjana og við færum þarna inn þú skilur hvernig staðan er hjá okkur við myndum stórtapa því ef þetta er sko við erum með frétt þetta á vefsíðin okkar út af saga.is og það er alltaf verið að tala upplýsingaóreiðu þetta kemur beint frá Peter Sánchez þarna forsætisráðherra Spánar Og spænska ríkisstjórn hefur lagt til umfangsmikla breyting og skulda fjármögnun Evrópusambandsins þar sem framkvæmdastjórn ESB gæf út sameiginlegt skuldabréf fyrir alltaf 850 miljardar evra á ári í stað þess að aðildarríkin fjármögnunu allan þann hlut sjálf. Þarna sérðu hvað er að gerast þarna núna bara síðustu daga og vikur.
2: Þetta er náttúrulega sko eftir að ESB var sko hvað kallir það
0: lögaðanili
2: já og það náttúrulega hérna þá eru náttúrulega öll aðeldaríkin orðin ábyrg fyrir því sem lögaðanili gerir
0: já en finnst þetta ekki mér finnst þetta sko nú eru grikkir og ítalir og frakkar stórskuldir spánverjar reynda líka þessna er þeir að byggja það Og akkur ættu hinn þjóðríkin að borga skuldir hinna, ég meina að þetta minnir svolítið á þetta svolítið æsif svona fnýkun af þessu, er það ekki? Akkur ætti önnur þjóðríkja greiða fyrir, akkur ætti til dæmis Luxemborg sem skulda sannleiki neitt eða Írland, ég veit ekki hvort að þeir skuldi mikið, akkur ætti þeir að borga skuldir hérna Ítala og Frakka, ég mynd að...
2: Það ekki sagt að við borga mikið skuldir óröðum hennar.
0: Já, einmitt talað það. Nei, þetta Nei, er sennilega eitt að alhættulegasta atrið í þessu. Ég er bara ekki vona því að þetta fari gegn, menn það aldrei að vita. Þeir eru jórnir lögaðilar og ef þeir eru farnir og þeir tóku þessa hérna þessar útistandandi eignir Rússlands og veðsettu þær til þess að fjármagna stríðsrekstur í Úkraínu. Þannig það er alls konar hlutir að gerast þarna.
2: Ná, Rússar ná þeim beningum tilbaka. Með einhver ráðum.
0: Þú heldur það, já.
2: Eins og einn þáttan, við meðlendi hjá okkur hefur oft sagt sko að Guðmundur Franklín hann að þeir ná þessu öllu tilbaka með vöxtum og vaxtavöxtum.
0: Já, hvernig sem það er, þá náttúrulega erum við að verða hluti af þessu, sko, og það talað það að sameiginlegu skuldabréfamarkaður, hérna, Evrópu, þeir eru að tala 850 miljardar núna, að þeir geti náð 5.000 miljardum evra innan 5 ára. Þetta þeir er alltaf bara að fara að skulda eins og kanin skulda núna 40 triljón, það að segja ríkið í Bandaríkjum. Þannig að ég veit ekki hvað er að gerast, þeir vilja kannski leika hennar leika eins og kaninu verið að gera.
2: Þá spyr ég tilbaka bara og upplýsi mig bara sem bara algjöran bjána, sko. Já. En hver á alla þessa peninga sem maður getur lána öllu þessum þjóðum?
0: Það er alls konar aðal.
2: Og hvernig hefur það eignast þá?
0: Það er alls konar
2: aðal. Hvernig hefur það eignast þá? Menna, allir þeir sem hafa eignast alla þessa peninga og geta lána þá svona, og ég ætla bara að leiða mér að segja til vafa samra aðeila sem geta borga tilbaka því að ég sé fyrir mig bara eftir hérna, einhver nokkur ár að þá hérna segi bara hérna þjóðríkin og bandaríkin og hérna og kannski Evrópusambandið og fleiri og við ætlum ekki að borga þessar skuldir
0: Nei en meðan
2: er aðvöxt
0: Þau
2: eru bara að setja uppi með tapið
0: Já, já, það gæti farið svo.
2: Það er bara núna rekstur hjá okkur núna.
0: Já, það er nú það, sko. En
2: ég takk... Og viljið þér takk, viljið þessu þeir sem eiga þessar skuldur, viljið þeir taka við þessu þjóðríkjum og þetta fara að stjórna þeim sem einhverju þróttabúi?
0: Já, en þetta getur bara leitt af sér alls konar fjárhagskreppur út allan heim, þú skilur það. 2008 já, þetta var skuldakreppa og hún gæti svo sannað að gesta aftur. Sko. En við vissið enga skuldum innan við 60% af landsframleiðslu, 59% held ég. Þannig að við stöndum betur heldur já, margar Evrópuþjóðir.
2: Það stöndum bara eftir. Hvaðan koma allir þessi peningar sem þessi þjóðríki geta fengið að láni? Það finnst mér bara spurning sem ég hef stundum spurt og eins og nýsald gjáður og ykkastuð og fyrir tilvílun hitti ég
0: náttúrulega vann. Þessi lán eru tryggingafélag, lífeyrissjóðir, fjárfestingasjóðir, þeir sem er að lána til lengri tíma, það er alveg fjölmargi, Londis og Singapore, Taiwan, með þess að Japan sem skulda mjög mikla peninga, fyrirtæki þar eiga mjög mikið að dollurum, þannig að þetta svona er, þýðir ekkert fyrir okkur skilgreina þetta núna, en þetta hefur þróast þannig, en spurningin er allir við Íslendingar að taka þátt í þessu líka, ég líst ekkert á það, sko. Ef að við förum það neina.
2: Það er alveg samanlegaður.
0: Það
2: er alveg samanlegaður.
0: En ég þakka þér fyrir að
2: ringa. Ég get bara sagt þér eitt, sko, að það ragnar svo þér, sko, að þegar að þetta vaskurinn verður hækkaður upp í 24%, þá fyrir bensínlítrinn á Íslandi í 230-40 krónur, cirka.
0: Já.
2: Ég er núna stattur í Danmörku og það kostar lítrinn 320-30, svona, mismunandi eftir bensínstöðum. Ég kefti pizzu á takeaway stað í síðustu viku, pínu litlum ómerkilegum stað, það sem var nú ekki hægt að borða pizzuna á staðnum og hún kostaði 3600 krónur.
0: Já.
2: Þannig að verðlega hérna í spjölöndum, það að fá kjúklingar og svínakjöt hérna í búðunum hérna fyrir lastverð en það nú ýmislegt sem hérna líka sem kostar talsvert sko
0: Það kæði fyrir að hringja
2: Já, takk
0: Þess blessir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994 Já, varandi þessa grein hann sem ég var að vísa í hún á vefsíðin okkar undir fyrirsögnum Spánn vill sameina skuldsetningu ESB-ríkja og þetta var tillaga sem að var lögð fram í hann lagði hana fram held ég í júlímánuði hann spænska ríkisstjórn og í lok Nei, þetta var á blaðamannafundi 28. júli, þá sagði Sánchez að spænska ríkisstjórn ætla að berjast af krafti innan Evrópu fyrir því sem að hann hérna má kallaði sameiginlega ábyrgð eða sameiningu skulda Já, það nú svo Þetta heitir þessi tillaga, spænska tillaga heitir European Sovereign Facility ESF og hérna og maður getur þá skoðað heimildi fyrir þessu á vefsíðun okkar útvarsaga.is menn sannig að maður getur skoðað þetta betur en síminn hins vegar ringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Góðan daginn Pétur, Inga heiti ég
0: Sæl og blessuð Inga
3: Hefðu, mér langar nú svona að benda á það að ég svona hefa tilfinningur að gríma sér svolítið að falla af þessu að já til að sjá því að við vitum okkur ekkert hvort það eru bósið áttur
0: Nei.
3: Raunin bara að vera að virka umsókninn í Evrópubandalagi og svona fyrir þá sem að kannski hafa farið og kosu utankjárstaðar og sagt já af því að það vildi sjá að þá hægt að fara aftur á morgun á kjárstað og kjósa aftur að það vil breyta í nei Þannig að
0: það er bara kýs bara aftur og það er bara kýs aftur
3: já,
0: og síðasti kjörseðillinn er sá sem það gildir.
3: Já,
0: Nýjast,
3: ég bara gott að benda fólki á þetta því að ég hugsa ef að þessi umræði hefði hljóma á það við og hvort að við vildum sækja í Evrópubandalaginu að nýju
0: já.
3: Að þá væri annað hljóð í fólki. Þetta svolítið svo mikið blekking í þessu að vera að segja, stilla þessu svona upp að þetta sé bara já til þessu. Þannig að það allavega það mér finnst líka með hvernig kjörseðillinn lítur út og þannig að ég bara svona hvert fólk sem að það var ágætt sem að eitt sagði einu sinni við mig fyrir margur án síðan ég var að reyna að velja mér þetta myndavél að if you don't need it, don't buy it.
0: Já.
3: Þess að þú þarft þetta ekki, þá ekki kaupa. Og ég ekki að sjá að við séum að fá það mikið fyrir okkar snúð þarna inn í Evrópubandalaginu að það sé öllu þessu fórnandi fyrir það og við erum ekki að taka einhver völd af unga fólkinu. Það getur alltaf að fara í þess að vegferð setna ef það vill. Ég finnst það svona eins og staðan í dag og mikil óvissa og svona Evrópubandalagi að beita sér einhverju hernaði og öðru slíku að ég finnst ekki vera mjög gáfilegt hjá okkur að vera eitthvað að rugga bátnum.
0: Já, sko, það sem við vitum er að við fáum aðra annað kerfi í sjávarútvegi, svo deila mennu það hvernig það kerfi verður. Menn fá annað kerfi í landbúnaði og svo deila mennu það hvernig það kerfi verður. Síðan það tollabandalagi, það þýðir það að vörur, landbúnaði vörur, niðurgreittar í Evrópu, verða seldar á Íslandi. Það verður ekki þetta semja neitt það. Þetta liggur alveg fyrir og síðan það utanríkisstefnan og varnar og öryggismálastefna og síðan önnur mál sem ég hef nú talað þessi hælisleitamál, nú búið að samþykja það að Evrópa allar að stýra því fyrir okkur, hafa vit fyrir okkur í þeim efnum og þú veist hvað það stýr. Þannig að það er...
3: Þetta er bara...
0: Þegar við fórum að skoða þetta og upp á við og svona... Og þetta bara miklu, miklu stærra mál heldur en sumir vilja fjalla upp. Þetta var allt og lítill tími til að skoða þetta. Það er fyrst núna sem að fólk er farað.
3: Já, það er ráðum gert.
0: Já, og það er ekki fyrir núna fyrst sem sumir er farin að skoða það, hvað þetta er umfangsmikið mál og hvað þetta hefur mikil áhrif á, okkar líf í framtíð og vel að framtíða kynnslóða. Því að ef við förum þarna inn, þá förum við aldrei út aftur þar á sig. Við getum ekki komið sanna bara... út eins og Bretarnir komist.
3: Ég held að bara margir viti það ekki að það hægt að fara á hver dag og kjósa aftur og ég hvet bara fólk til að gera það og ég persónulega líka treysti frekar þeim atkvæðum heldur en utankjörstaðar. Ég held að sé svona fleiri veikir hlekkir í því gagnvart svona að kannski ef að einhver vilji fyrir að svindla. Ég veit það að það hefur verið að gera breytingar á svona utankjörstaðar hérna vinslu og það er ekki, þetta var, það fundist hann að 2500 seðlar sem var ekki að það gera grein fyrir í ráðusunu hérna síðast og það svona ýmislegt en ég skipaði eftirliti með öllum kjörstöðum hérna á höfuðborgarsvæðinu og samt öðrum aðilar sem að steig inn í þetta með mér á kraganum og hérna það var ekki að sjá annað en það væri allt mjög vel svona gengið hlutin og þarna á kjörstöðunum
0: já.
3: En ég svona þér að segja ég uppkvötaði það eftir það þá kosningu að hérna ég var nefnilega við eftirliti 2020 í kraganum
0: Já.
3: Og þá kom voru þrjár sendingar að kossum og það eiga bara að vera tvær ég vissi það ekki þá við vorum alveg óreindar komum þarna tvær og vorum bara settar í þetta óvænt að annar gat ekki verið og hérna en það komist þrjár sendingar og illa mertir kassar og þetta var allt mjög einkennilegt og kjörselarnir voru líka einkennilegir það voru stjörnur og hjörtu og við áttum eitthvað að fara að dæma um það hvort að þetta væri löglegi seðla við gáttum nokkal ekki sagt til það við sem ekki neitt og svo voru seðlarnir farnar að koma aftur alveg en seðlar og ég reyndi nú að skrifa þarna bréf til hæstaréttar reyndar bara það sem við höfum gert athugasemd við og hérna og svona já en þetta er alveg kafli í þátt sko. En það komu þarna þrjá sendingar Og síkjúritas var þarna staðanum, það var engin lögregla, það er ekkert eftirlit með stöðunum bara sem dæmi eða hefði verið lögregla sem fylgdist með hérna talningastöðunum, bara hvað eru að koma margir bílar og sendingar og það er ekkert eftirlit, sko. Það er svo lélegt eftirliti með þessu Pétur að mér var illt og bara hvernig verið að meðhöndla líðræði okkar og ég hafði, sko, þetta var grátlegt að horfa Og ég hérna segir eins og ég treysti því að fara á kjörstað. Mér finnst þetta utan kjörstað dæmi vera, ég var að tala við eitt sem hafði verið eftir leik 2019 og þá komu atkvæðin úr þau komu í litlum umskrifum og voru bara sett í kassana.
0: Já,
3: En núna komið þið bara í bunkum með tegju utanum og blaði með tölu og ég heyri af manneski sem hefur verið þarna niður frá að þetta lítur ekki vel út og það var ég sem benti á það. Það væri brotalöfum þarna í þessu ferli þarna niður frá í ráðusinu og Vigdís brást við því og fór niður og hún fann 2500 atkvæði síðast. Og maður veit ekki hvað meira í gangi og svo náttúrulega...
0: Já, Vigdís Hauksdóttir var að borga fulltrúi fyrrverandi var að segja frá þessu í mannesi þín.
3: Já, ég bað það að yrði farið að það nýrtir og fylgst með málum og hún fann þetta í fljótu bræði og hérna, þannig maður skynjar það er vilji til að svindla. Þannig að, við vitum að þetta er rosa stórt dæmi núna, þetta er mikið í húfi og hérna það var nú minna í húfi afsækið þá, en samt en allavega, þá vil ég bara koma svo framfari
0: og
3: hérna verst að maður vitur eftir á en maður hefði verið betur að sig í málum þá hefði maður brugðist þræða við
0: Takk að fyrir
3: Takk fyrir kjalla
0: bless. Við skulum hlýða á auðlýsingar og höldum svo áfram umræðinni eftir auðlýsingar
4: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64. flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
5: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
4: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
6: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
4: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Segjum nei á laugardag, það er ekkert að sjá. Kamil Mósek.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588 2455. 588 2455.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn. Gerðu svo vel.
1: Góðan dag. Góð. Ég heiti Guðrún Viljánsdóttir.
0: Sæl og blessu Guðrún.
1: Já, og hérna, ég hérna, neymanniska sko.
0: Þú neymanniska, já, já, já.
1: Já, Guð hjálpi mig. Já, af því ég treysti mig Þorgeir Katrín ekki og ekki þeim, sterkum.
0: Nei.
1: Það ekki sem allt okkar að segja, þeir svíti allt.
0: Já, er það...
1: Er það ekki rétt?
0: Já, sko, ég heyri það að þú treystir ekki ríkisstjórninni og þess vegna viltu ekki styðja meðal annars já, þú styður neið. En þú meinar þú treystir ekki lýsingu þeirra á því hvað gerist ef við göngum í Evrópusambandi?
1: Nei. Nei, og svo var ég ábygglega döið þegar það loksins kemur þá í gegn. En ég var fullanum börn og barnabörn, þannig að þau bjarga sér alveg.
0: Já. Já, já. Nú hefur komið fram í þessari nýjastu könnun að unga fólki frá 18 til 30 eða því það er meiri hluti þeirra 60% sem ætlar að segja nei, ólíkt því sem að var á, það hefur breyst afstæða þeirra virðist vera.
1: Já, það er bara þetta fólk er búið að kynna sem málin.
0: Já. En þetta var allt og lítill tími sem þjóðin fékk til þess að rannskoða þetta mál.
1: Já, það er þeirra að kenna. Það er út af því að þeir upplýst ekki fólkið.
0: Nei, þegar það er verið að senda út einhvern bækling frá landskjörstjórn nokkru vikum fyrir kosningar, auðvitað þetta að gera með löngum fyrir.
1: Ég fyrir
0: einhvern
1: bækling hérna, já, og það stóð bara kjóstu já.
0: Já, þú meinn, já, já, já,
1: já, svo já. Það er eina sem ég fekk.
0: Nei, sko, meðan að stjórnmálamenn sem hafa það starf, meðan það stjórnmálamenn sem hafa það starfi sínu að vera í stjórnmálum og kynna sér stjórnmál, þegar þeir get ekki með góðu móti útskýrt hvað þetta þýðir, þá er nú alltaf hægt að ætlast til þess að almenningur nái í upplýsingar á örfáum vikum eða kannski nokkrum örfáum mánuðum og þetta eru sumar mánuðir, menn eru ekki endilega að hugsa um þessa hluti, menn eru að hugsa um að fá sér smá sumarfrí eftir erfiðan vetur, það ekki?
1: Jú, ég held það, fólk gerir það sko, þó ég hef ekki gert það, en það skiptir ekki máli.
0: Nei,
1: en
0: nei.
1: Fólk bara hafa lífi sínu eins og það við.
0: Já.
1: En ég mun aldrei treysta þeim, aldrei, þá að kem já, ég mun aldrei treysta þeim.
0: En hvernig heldur þetta að fara á morgun?
1: Sko, ég vona að verða nei.
0: Já,
1: ná ég sem yfir, en fyrir það, en það við sjáum til hvað er að gera í dag.
0: Emmitt.
1: Það er eftir að gera ykkur helvítin, en... Hérna, veist þú hvernig að opna kjörstaðar á morgun?
0: Já, það er nú það, ég heldur opnar ekki klukkan 9. Ég held það.
1: Já, ok.
0: Ég er bara ekki, ég bara þú er ekki að fara með það.
1: Hvernig nei, það er? Ég, menn það, ég fór og ætlaði að kjósa hérna inn í Kópavogi, þó ég búi í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Hérna, utan kjörstað. Jesus Christ, þetta var nú meir helvítið.
0: Nú.
1: Það þurfti að fara svona rangala fram og tilbaka, alveg svoleiðis. Ég fór bara út, sko.
0: Já, en þú átt eftir að kjósa, segirðu. Að þú hefur ekki
1: kjósa. Já, já, ég kjósa morgun.
0: Já, já.
1: Já.
0: Og hérna, hérna, já, þú ætlar alltaf að fara að snemma. Ha.
1: Já, ég fer alltaf svo snemma maður. Ég vakna svona 5-6.
0: Já,
1: þannig að ég fer snemma og ég hringi bara upp í skóla og spyr það sem hvernig er opna fyrir maður. Það er vitið allt.
0: Já, þetta er opna klukkan 9. Sko, kjörstaðir eru opnir klukkan, eins og ég sagði það, klukkan 9 til 22 á morgun.
1: Já. Okay,
0: frá 9 til 22. Gangið vel, Guðrún.
1: Já, þakka þér fyrir Pétur minn og þér líka.
0: Þakka þér fyrir það, blessuð.
1: Ok, bless.
0: Já, já, það er kosin á morgun og margir búin að kjósa. Ég nú ekki með tölunar hver margir búin að kjósa utan kjörfundar, þeir eru mjög margir. Og margir að kjósa núna líka utan kjörfundar. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag, tala mig.
0: Já, ég að tala við þig.
2: Ég heiti Þórður.
0: Sæll Þórður, blessaður.
2: Ég ætla bara að minna fólk á að eigna tilfærslan mikla eða greit í sett, en ekki til lokið.
0: Nei.
2: Nei, þeir eru ennþá að vinna þessu. Mm. Við eigum ekki neitt. Og þeir eiga sína menn hérna, hérna inn á þingi.
0: Já.
2: Eins og Kristrúnu og Jónknar og hugsanlega leiði hana í stjórninni. En sko, við eigum að reyna að forðast þetta og þeir eru búin að lofa okkur sko að hruni, efnahagshruni. Þannig að þetta að kreppan mikla mun líta út eins og brandari. Þeir eru búin að lofa okkur þessu. Og þess vegna verður fólk að segja nei, þá er svo unnið verði minna hér.
0: Já.
2: En já, og fólk á að taka með...
0: En ég tók eftir einu gær, ég lustaði á umræðuna í Rúf í gær og þá sagði forsætisráðherrann, hún var spurða því hvað myndi gerast ef neiði myndi sigra. Skilur við? Væri þá hægt endanlega við að sækja um aðild að eða leggja fram umsókn aðild að Evrópusambandinu. Og hún sagði ekki nei, það verður hægt. Hún sagði það verður lagt fyrir utanríkismála nefnd framhaldir. Hvað er þið? Ég meina, ætlaðir að halda þessu áfram þó að nei vinni á morgun? Ætlaðir að halda áfram að reyna að Það þýðir það eina leiðin til að halda aftur að þeim væri stórsigur nei fólks. Hvað segir?
2: Já, já, þess vegna verða allir að mæta á kjörstað. Því að atkvæði sem að þeir sem mæta ekki á kjörstað eru raun og verið að greiða atkvæði með jáum. Og þeir sem skila auðu hafa enga tryggingu fyrir því að seðlinn verði auður þegar að verða talið. Þeir eru að taka penna og skrifa auður seðlinn latta
0: En sástu þennan þátt
2: ekki? Menna mæta með penna eða alltaf ógilda seðil.
0: En sástu þennan þátt ekki?
2: Nei, ég horfði ekki á sumar.
0: Nei, ok. Þetta, ég horfði á þetta og ég var bara svolítið hissa. Ég held að þú myndi bara segja það, þá er þetta með úr sögunni, það er ekkert meira. En
2: Já, þetta sýnir hvað eru óheyrðar. Ha?
0: Alla er ekki að draga umsögnuna til baka. Ný það verður lagt fyrir utanríkismál. Ætla er kannski að halda bara þessu opnu og neita og ætla er að láta þingið verja þá skoðun eða verja umsóknina. Þannig að verður ekki hægt að senda erindi til Evrópusambandi og sagt við erum loksins hægt að sækja aðild að Evrópusambandinu. Ha, hvað segir þú?
2: Já, mega er það ekki. Þetta ekki ráðgjáðandi.
0: Jó, þetta er ágjöfandi. Jó, þetta ingi gæti gert þetta. Þingi gæti haldið áfram að sækja því. Ef að meiri hluti þingsins vill gera það, já, það er sýnisbjör. Þá, ég meina, þá segja þeir, já, það myndi þeir aldrei gera, býtu við. Ég geti, já, gott og vel, ef þeir af siðferðlegum ástæðum, telja á pólitískum ástæðum, að þeir verði að virða niðurstöðuna, neyið, og senda erindi til að láta þingi samþykja það að hætta við umsókn en hún svaraði ekki í þannig hún svaraði ekki með þeim hætti fannst mér hún Kristrún þið sem hlustu á þáttinn þið getur gallan að þið hringduð inn og hvernig þið skynjuðu þetta sem hún var að segja þetta er stór
2: Já, segðu mér eitt, þessi þingsáróta tilhugun var þjóðaratkvæðagreiðslu
0: Já
2: En þarf ekki þingið að samþykja það?
0: Að fara í Evrópusambandi Já, að sækja
2: mönnsum. Í aðlóðuna við þess?
0: Jú, ég bjart ekki það. Auðvitað gera það.
2: Utanríkismála nefnt, ég segi það.
0: Þeir höfðu ekki meiri hluta í þinginu, þess vegna fóru þeir þessa leið að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var ekki meiri hluti í þinginu til að sækja aðild að Evrópusambandinu. Það var máli.
2: Já, þeir hljóta ef þeir ætla að halda svo áfram eftir þessa atkvæðagreiðslu að þurfa samþykki þingsins.
0: Já,
2: er það ekki?
0: Já, nei, þeir gætu sagt, við myndum senda máli til utanríkismálanefndar sem sagði, já, við viljum bara að umsóknum verði þarna áfram inni. Þeir þurfum ekkert að samþykja það neitt meira. Að vísu gæti meiri hluti þingsins mótmælt því ef það væri meiri hluti fyrir því og það væri reyndur hægt að leggja fram vantraust til og ríkisstjórnina en ditt í huga að gera þetta. Þetta ræðst alltaf því hvað þingmenn flokks fólksins gera. Þeir ráðu úrslitum í þessu máli.
2: Já, yngun á flokkin. Inga Sæland, hún á flokkin og þeir gera bara eins og hún segir. Þetta bara sorglegt en þetta staðinn. En við erum bara hveta allir að mæta á kjörstæði og líka þá sem eru búin að kjósa og merkja X við.
0: Emmett, sakaði fyrir.
2: Hefur góðan dag.
0: Þeir að hlusta á útvarpsögu. Já, það eru mörg atriði og sem að tengjast þessu, þessari þjóður atkvæðagreiðslu. Ímslega sem þarf að höfa að. En síminn hringir hjá okkur, gerðu svo vel.
3: Já, góða daginn, Axel Péturina.
0: Sæll, Axel. Ert allir þú að kjósa? Máttu kjósa?
3: Ég má kjósa.
0: Já.
3: En ég, það svo flókið fyrir mig hérna, lengst út í sveit, sko.
0: En ef þú kýsir, hvað myndur segja, já eða nei? Ef þú sagt
3: allir... Það ekki gott að segja, sko, ég myndi sennilega segja nei í dag.
0: Já.
3: En mér líður afskaplega vel í að vera bandalæðinu, sko.
0: já, Svíþjóð, já.
3: Já, ekki það því, sko.
0: Nei.
3: En hérna, ég ætla nú að aðeins að minnast á þessar hótanir gegn Þorgerði Katrínar. Sko, það ljótt að hóta fólki. Það nú bara svona náttúru lögmál.
0: Já, við getum flest verið sammálum það. Yeah.
3: Hins vegar er það svolítið skrítið hún kvartan undan hótunum og það eru það miklar þetta orðið lögreglumál, sko.
0: Já, það var hann Snorri Másson sem lenti í sig að hafa lögreglumál hjá honum líka. Það var hóta.
3: Já. En sko, Þorgerður Katrín hefur val, hún getur bara hætt sem ráðherra.
0: Akkur ættu að láta undan hótunum hérna frá einhverjum alvarlegum hótunum frá einhverjum fólki út í bæ á að hætta þá út af því.
3: Já, sko, ef þetta ánæðar hann það mikið, hún telur ástöðu til að fara til lögreglu og fjölmiðla, sko.
0: Já.
3: Þá finnst mér það ekki alveg með þess að svolítið skrítin viðbröð, sko.
0: Nei, það finnst mér
3: hérna,
0: ekki.
3: Ef hún ætlaði að halda áfram og vildi halda áfram sem ráðherra.
0: Já.
3: En tæki þessar hótanir alvarlega, þá myndi halda og myndi bara vinna með lögreglunni, sko.
0: Já, hún vinnur með lögreglunni, hún ætlar ekki að láta af embætti sem ráðherra út á hótunum, er það? Á að gera það?
3: Nei, já, það er spurning, sko.
0: Já, það er laglegt líðræði það. Hvernig heldur að væri ef fólk út í bæ getur farið við hennum með hótanir og þá hætta menn sem þingmenn og ráðherrar og það gengur ekkert upp. Nei, ég stend alveg með henni í þínu Katrínu þó ég sé ekki stefnu hennar að í mörgum málum að þá til ég að hún eigi að vera auðvitað áfram ráð þeirra þrátt fyrir þessar hótanir.
3: Já, ég hérna, mér finnst PR-málið skrítið, sko.
0: Já, hvernig þá?
3: Ég hérna, já, allavega ef ég var ráð þeirra og var að fá hótanir, ég erum bara sem einhver podcastari út í bæja og fengi alls konar furðulega skilabó og jafnvel hótanir, sko.
0: Já, þú hefur ekkert skipt skoðum þrátt fyrir hótanir, er það?
3: Nei, en ég hef ekki farið í eitthvað fjölmiðla herferð að útlista eitthvað hótanir, sko.
0: Nei.
3: Ef ég fæ hótanir, þá met ég þær og ef ég tel þær alvarlegar, þá tilkynni ég þær til lögreglunnar. Síðan geri ég ekkert meira með það, sko.
0: Já, þú meina að umfjöllin hennar í fjölmiðlum, að það er það sem þú ert að tala, alveg.
3: Já, þetta er notað oft, þetta er kallað falsku fáni, sko. Þú segir að eitthvað séu hótað er eða þú sért í eitthvað vanda, sko. Og svo notar það í pólitískum PR tilgangi, sko. og mér finnst þetta líkta of mikið af því versus að það sé ykkur alveglegar hótanir í gangi.
0: Hún er að segja
3: hérna,
0: vísir.is segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segist vera keppnismanniska og auðvitað sé hún með hnút í maganum yfir þjóðaratkvæðagreiðsluna morgun. Það út að sí, en ég veit ekki með þessar hótanir sko. Lögreglan hlýtur að rannsaka þetta. Við erum að tala um utanríkisráðherra. Ég man að fleirum hefur verið hóta, ég held að Davíð hafði verið hóta og það var tekið mjög alvarlega líka sko. Og þetta þessar hótanir gagnvart stjórnmálamönnum á Vesturlöndum er þetta hættulegt fyrir lýðræðið. Ef að menn er að gefast upp á lýðræðinu vegna þeir vilja ekkert fara í frambúð á ótta við það að ráðist sé á þá eða fjölskyldu þeirra. Og við sjáum hvað er að gerast í Ameríku, að Marxins búið að reyna að dreja það nú ég reyndar fleiri fósita bandaríkjana sem hafa mátt fóla það. En þetta er líka í Evrópu að færist í vöxt, í Bretlandi til dæmis. Og hérna.
3: En þetta eru brellibrög sem að stjórnmálamenn hafa notað sko, með tímasetningin hjá hann að fara með þetta fjölmiðla skrítin sko. Hún gerir það svona bara rétt fyrir kostninga sko. Þetta er sem er tilræðið í Butler það sem alltaf hafa verið reynt að drepa Trump sko.
0: Já,
3: hann stoppaði allar rannsóknir á því sko.
0: Ég hafa nú maður drepin hann að slökkuliðsmaður sem var þarna rétt hjá var með fjölskyldu
3: sinni. Já, það voru gríðalega mikið af öðrum vísbendingum sko sem að lögreglu voru að rannsaka það var FBI eða eitthvað slíkir og þeir voru ennþá með fullt af tengsla rannsóknum og fleira slíkir. Trump bara stoppaði alltaf, það vildi ekki að þeir rannsaka.
0: Já, þú segir það sko, það gefur gengi erfilega allavega sem Kennedy morði, það var erfitt að rannsaka það og menn hafa ekkit meiri hluti bandaríkjamann að segja að það sé óupplýst mál og hvað sem þeir hafa fyrir sig því að búa að skrifa mikið það og það hefur gengi erfilega síðan þessi þetta tilræði við ýmsa fossitaðin Reagan á sínu tíma það var einhver ungu maður sem var sonur efnaðara manna, fólks hann var settur á geðvegra hæli, ég veit ekki hvort hann sé það ennþá þannig að svo
3: var að þessi Reagan.
0: Já, svo var að þessi sem drap John F. Robert Kennedy senior, sem er faðir núverandi heilbrigðisráðherra hann var mistur 68 og það var einhver palestínu aðdáandi sem átti að vinna við að hafa verið í því það var allt mjög skrítið líka Martin Luther King var líka mistur á þessum tíma og fjölskylda
3: og Malcolm X en þannig erum komin út í næstu deild sko. Fyrst er, með Þorgerði er nú bara hótanir það hefur ekkert verið gert tilræðið þannig raunverulegt sko. En þetta eru svona stjórnvöld beita þessum aðferðum sama með þessa furðulegu ákjæru hryðjuverk. Þetta eru svona aðferður sem að stjórnvöld nota í pólitískum.
0: Vitum við hvaða ákjæru hryðjuverk erst að tala?
3: Það var ykkur guttar ákjæru fyrir hryðjuverk.
0: Já, það er stórfurðulegt mál. Það er alveg rétt í þessu.
3: Þetta er þekkt í PR fræðanum til þess að stjórna.
0: Nú eru þeir ekkit pólitíkuskir nema þeir eru kannski einhverjur, ég veit það ekki hvort það hefur verið túlkað þannig að þeir eru einhverjur öfga hægri menn strákar, þetta eru ungir strákar sem voru að tala saman sko það mál er mjög sérkennilegt vægasagt, hæstir eftir sýknaða það.
3: En getur Þorgerður sannað með óyggjandi hætti að henni hafa verið hóta? Við höfum bara hennar orð fyrir því, sko.
0: Já, ég veit ekki hvernig það er. Hún gæti náttúrulega, því að það ekki takt upp á síma hjá sér, eða ég veit það ekki. Þeir geta kannski rakið það hverjir hafa verið að hringi hana. Ef þetta eru hótanir í síma, sem það er nú kannski algengast að það er þannig, er það ekki?
3: Og það er að sama skrítið í PR-máli, hún fer með þetta í fjölmiðla en gleymir að taka með sér alltaf kvittanar, sko.
0: Já.
3: Þannig er bara hennar orð, sko. En ég skil ekki akkur hún er að sækja þetta í samúð núna rétt fyrir þessu kostningar. Ég, bóta nokkuð því, en í sambandi við kostningarna sjálfar
0: Já.
3: Þá er eitt sem að hefur ekki verið rætt í sambandi við kostningarsvindl
0: Já.
3: Að það er að sko evrósku leyniþjónustunar eru með beinan aðgang að samfélagsmiðlum og hérna og ég held að þar hafi það er unni gríðarlega mikið þar til þess að móta skoðanir fólks og þá yfir jáið
0: á hvaða meilum segir þú?
3: Já, það bara öllum
0: hennar samfélagsmeðlunum, já ég held að sé rétt hjá þér, þeir eru frekkar inn á jáinu þarna margir samfélagsmeðlar, það er rétt
3: Já, sko, Evrópsku leyniþjónustunar
0: Já.
3: Það er mikið hlindar því að segja já, sko og það er þekkt, sko, að þeir eru bara með aðgang að þessum samfélagsmiðlum og þeir hlera allt, sko, skilaboð öll samskipti, tölvupóst, þetta er allt saman hlerað, sko og síðan keyra þeir gerfi greinda forrit á það til þess að
0: fylgjast með þér og mér mennar eitthvað svo leir
3: Já, ég nú bara skuggabanni sko, ég sé það á minni Facebook
0: Já.
3: Ég mjög takmarkaðan aðgangað eins og sko
0: Ég þakkaði fyrir að hringja, Axel
3: Já, takk bless, og góða þær kostningahelgi
0: Já, þakkaði fyrir það, bless Já, við skulum fá núna auðlýsingar og höldum svo áfram umræðu eftir auðlýsingarli en sími hjá okkur 588 1994

0: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins. Og það þess vegna sem ég segi nei, 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
3: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðin. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
5: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is.
6: Við tökum að okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
8: Kottu bara í lúuna. KFC.
3: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
9: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpsaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debitiða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpsaga og útvarpsaga.is.

0: taka verðbólgu, allt ferla sem voru í góðum gangi því að þær taka við og um leiðar eru sestar í ráðherrastólana þá bara taka þær uppeyju og ætla að fara með okkur inn í Evrópusambandið og gleyma því að við erum hérna með óða verðbólgu og brjálaða vexti.
1: Já.
2: Já.
0: Og ég, hlust, ég las hérna grein eftir hann miksa.
1: Já.
0: Þetta Volgang Miksa, hagfræðingur. Hann var að tala að það væri einfaldast fyrir sko, ríkisstjórnina bara að lækka virðisauka á matvöru til að lækka nú þessa verðbólgu.
1: Já.
0: En hvað gera þær? Það lækka á bensín og dísel og það fullt af bílum sem gera ekkert út á það lengur.
1: Nei.
0: Vist það bara svo mikil síndamennska og ég er bara reynd.
1: Þú bjóst við því að ríkisstjórnin myndi standa sig betur.
0: Já, ég meina, ég held þeir myndi venda sér í það bara að lækka vexti og lækka verðbólgu. Það var það sem fólk bara kjósaði til að gera. Og það er ættu, það var bara sagt, skýrt að Evrópumál væri bara eitthvað dagskrá.
1: En ef að jáið vinnur, munu þið ekki bara benda á það að við eigum að ganga í Evrópusambandi?
0: Ég meina ef að jái vinnur, gott að vel, þá náttúrulega bara þegar það fer í gang og ég meina ég mun ekki lifa það að sjá evru tekna upp. Evran er ekkert á dagskrá hér hjá okkur næstu 10-15 árin og við þurfum þá að byrja því að taka til hjá okkur sjálf í eigin ranni.
1: Já,
2: já.
1: Já, já.
0: Nei, ég held að hún tóka hafi... Hún hafi bara viknað og ég held að hafi ekki verið neitt leikaraskapur og ég efast ekki dum að henni sér hóta því að hvað það er ekki annað að mér. Nóa vitlýsingu hérna til þess að standa í klíkubulli en við erum með lýðræði, Pétur, við kjósum.
1: Já.
0: Og ég meina ef að já verður ofan á þá verður við sem erum að kjósa neina fyrir bara að sætta okkur við það og við förum náttúrulega bara með í þá vegferð.
1: Já. Já, en við fylgjum sá bara með því hvað samninganefndin er að gera.
0: Já, ég er ekki, mér finnst bæði Kristrún og Þorgerður hafi brugðið okkur.
1: Takk að ég fyrir að hringja til okkar.
0: Takk.
1: Bless. Já. Þeir að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 5889094. Nú var þetta dagskrá í dag, þá í hádeginu klukkan 12, þá verður þetta unga fólkið, já eða nei, og klukkan 1 þá verður ESB umræðan, heldur hún áfram, og þá koma tveir hérna, þeir hérna einstaklingar, það verða þau hann kemur hingaðan Erlendur Magnússon, hann sérfræðingur í alþjóðaviðskiptum og hérna mun ræða lífeyrissjóði landsmanna ef við göngum til liðs við Evrópusambandi, hvaða þýðingu það hefur og kann að hafa og svo 13:30 þá kemur hingað Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og hérna klukkan 2 í dag, þá verður samantekt frá ýmsum málum frá vikunni sem að líða og hérna já nú og síðan klukkan 3 í dag þá mun hann Magnús Magnússon vera með gamla góðu lögin sín og gestur hans verður Hjördís Geirs sem að hérna já, verður hérna gestur hans, en síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Pétur.
1: Já.
3: Elías hérna.
1: Sæl.
3: Hefðu, ég held að fara 70-30.
1: Þú ert að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna, já.
3: Ég segi, það 70% sem segja nei.
1: Já.
3: En 30. Hefðu, svo eitt sem að mjög langar til að vita sambandi Alþingi.
1: Já.
3: Lögregla tók dóptest fyrir 2 áru síðan og það voru einhverja hrikalega tölur sem kom út úr því. Akkur fáum við ekki, þetta er fólk sem á að vera vinnu hjá okkur. Akkur fáum við ekki að vita meira, akkur er lögreglan að hylja þetta.
1: Hverju voru rannsakaður?
3: Alþingismennir. Það var rannsakað.

0: rannsaka frá reynsli frá Alþingi og það var nú ýmislega sem komið í ljós en ég ætla ekki að segja það en lögreglan á að segja okkur frá þess þú sér það við, þegar við erum að keyra bíla þá erum við testaðir en fólki sem að þykist vera að stjórna fyrir okkur það er ekki talað það
1: þú meinar að það séu alþingismenn að nota ólögleg efni
0: Já, svo sem hef ég heist frá lögreglunni.
1: Já.
0: En akkur, þetta fólk á að vera í vinnu fyrir okkur, en þú borgar ekki sendi bílstjóra fyrir að vera fullur ef hann þarf að keyra búslóðan einna, það?
1: Nei, en erum við ekki að testa lögreglunni til að rannsaka svona mál, ekki getum við gert
0: Jú, þessi? Jú, en það komið 2-3 ár síðan, við eigum að fá að vita þetta. Til hvers lögreglan? Til að hylja yfir þetta lið.
1: Þór fram ítali rannsók?
0: Já. Og það okkar að krafa hérna, þetta fólk í vinnu hjá okkur, það alveg sem á íþróttamennina, þeir eru dóptestaðir og allt, akkur, þá alltaf hverfanda kveli, en þegar alþingismenn er að gera eitthvað svona, þá ekki að tala það, það bara þaggar, lögregla þaggar að niður. Ef ég keri fullur, þá er það komið í blöðin, en þetta lið, ef það er undir áhrifin, það er bara að þagga niður, hvers konar lögregla þetta?
1: Já, ég bara þekki ekki þessa rannsók sem þú bendir á, en þetta er ágætt að þú sendur þér.
0: Ha. Það er eitt og hálft eða 2 ár síðan, Pétur, þetta skýði.
1: Já.
0: Þetta liði er vinnu fyrir okkur, við erum að borga 1 milljarða á ári í laun. Og ef það getur ekki verið ódópað þarna, þá að gera eitthvað annað. Og lögreglan á að skilda hennar að segja okkur frá þess. En þeir viljast ekki hafa nefnd á því.
1: Þingi fer með fjárveitingavaldið og útgjöldin eru 1.800 miljardar.
0: Hver er að fylgjast með hvað utanríkisráðherra getur verið að leggja inn á reikninga út í Evrópu? Já. Hvert fóru þessi peningar hann það í banka ég hef nú heist sögðu að því en ég þorði alltaf að segja frá því sko. Hvert þessi peningar fóru hann og selja bankanum
1: Já, þú veist það ekki, þá ættir nú sleppa því að
0: segja ég heist sögðu og ég segja hver það var
1: Nei, haldi ég ekki
0: Nei, ég skulum gleyma ég get sagt þér að innrúmi því að þú myndir ekki trúa þessu sem ég veit
1: Já
0: Við viljum hafa vita hvort þetta líði
1: ég
0: dópaði ekki
1: en þú spáir því að neyið fái 70% þú ert svona bjarsýn
0: já. Fólk er fara að sjá hvers konar snillingar köldur og kvennar á sagði einhvers tíman
1: já,
0: Nei, við erum hellinga góðu kvennfólki en það þarf ekki nema einn næsta til að eðeldja fyrir hinum
1: En við fáum við vita, við erum vonandi búin að vita þetta svona annað miðnætti á morgun þá hætti þetta liggja fyrir
0: Hvernig erum við að fara saman eftir Evrópu þetta er allt gjaldtrót á þjóðfélög frakkanir eru á hausnum það er allir á hausnum nema hvernig normenn erum við að fara að borga rammarsýndingar fyrir þá Nei, takk,
1: segiru. Nei, takk. Ó. Það er mitt. Þakkaði
0: fyrir. Já, er það gleðilegt sumar.
1: Já, þakkaði fyrir það. Blessaður, Elías. Þið er að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889094. Nú verum við skoðanakönnun. Það er verum að spyrja fund sem var á Rúf. Það var mættir þarna 6 einstaklingar, 3 fyrir já-hreyfinguna og 3 fyrir nei-hreyfinguna og þessi 6 einstaklingar voru Halldór Benjamín Þorbergsson fyrir nei-hreyfinguna, Hjálmar Vilhjámsson fyrir já-hreyfinguna, Guðrún Hafsteinsdóttir fyrir nei-hreyfinguna, Kristrún Frostadóttir fyrir já-hreyfinguna, Magnús Árni Skjöld Magnússon fyrir já-hreyfinguna og svo Sólveig Anna Jónsdóttir fyrir nei-hreyfinguna. Já, og við erum að spyrja hver stóð sig best í umræðanum um ESB í RÚF í fimmtudagskvöld, gærkvöldi og við getum farið inn á vefsíðun okkar útvarsaga.is og tekið þátt í þessari kannun og það var flott að sjá hvað eitthvað fannst þeir sem að skoða þetta Nú, síminn hjá okkur Hann 5889994 og línan hjá okkur, hún laus, línan laus og en síminn hjá okkur 5889994. Og hérna, já, veitum kannski að líða á og rólegt lag Já Nú, hvað það eitt hérna tónlistamaður sem mjög fjölhæfur Magni en þannig að við hljóðsettir á móti Sól og lagið heitir já, ég nú heitir djöfull er ég flottur ætti að heita ég er flottur eitthvað svolítið en það að Magni á móti sól og skulum sjá hver flottur hann er hann er bara nokkuð flottur en við sem að finna hann hérna í bankanum hjá okkur ja. Ef við gerum það þá skulum við hlusta á hann flytja þetta lag og svo höldum við umræðin áfram eftir lagið

0: Já, þetta var hann Magni, spilaði þetta lag. Jæja, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Og hérna, nú ég minni á skoðanakönnun okkar og þar hún á vefsíðinu okkar útvarsaga.is og þeir sem tóku þátt í þessari umræðu þar voru Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og Magnús Árni Skjöld Magnússon, hann formaður Evrópuhreyfingar og Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri sjá samtakana, þessi þrír eru fyrir jáhreyfinguna og fyrir neyhliðina þá voru Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, Halldór Benjamín, einn af stofnendum Áfram Ísland og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Já, menn, þá hún eitthvað að tala það hver stóð sér best í þessu og þið getur valið það. Mér fannst hún Sólveig Anna standa sig afskaplega vel í þessari umræðu en skipta skoðanir, þið bara farið inn á vefsíðun eitthvað síðið sem það veljið og veljið þann sem að þið teljið að hafi staðið sér best. Sími hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
1: Alma.
0: Já, sæl og blessuð.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég ætla að byrja að spyrja, hef ég málfrelsi?
0: Já, finnst þér það? Að þú hafir það hér hjá okkur?
1: Nei, við höfum ekki málfrelsi.
0: En hvað finnst þér?
1: Ég bara byrja á að spyrja því, er ég ekki með málfrelsi og svarið er jú.
0: Já.
1: En við vitum að það er ekki þannig. Já. En ég ætla bara að segja mín að skoðun að því að núna er loksins komið að þessa morgun.
0: Já.
1: Með bölið sem lagt var á íslenska þjóð.
0: Já.
1: Hér Inga, fossetin okkar og Þorgerður talandi að þetta sé líðræði. Þetta sé líðræðis versla sem við erum að ganga í gegnum. Ég 100% ósammála því. Þetta einræði. Það ekkert umboð fyrir þessu og hérna korki frá þjóðinni niður alþingi. Þetta eru þrjár konur sem ákveða eftir að þar sigruðu í kosningum að koma með þetta mál eftir að hafa lofað að þetta yrði ekki fyrir kosningar. Loforðin sem gefum voru fyrir kosningar hafa ekki verið gerð nema Inga hefur einhver leti staðið sig með það og ég að hengja núna inn á föstudegi og lýsa því yfir þess að Guð sé lofa að þetta fer að enda og ég vona að Íslands þjóð vinnur þetta náttúrulega því að þetta háttvirta alþingi og Þorgerður vita til dæmis að þau tóku upp frá ESB greiðslumat svo unga fólki gæti ekki kert sér íbúðir og nú Þorgerður að segja ó fariðin í ESB þá getið fengið íbúðir er þetta ekki mikið fals? Þingiði með frá ESB greiðslumatskerfi sem stendur fyrir því að þau geta ekki keft íbúðir sem við vorum ekki með þar á undan, þá gátum við keft íbúðir. Þetta snýstum að koma börnunum okkar í herinn, það mín skoðun á þessu máli. Þannig að þá ég búin að segja þetta, Pétur minn.
0: Já.
1: Þetta einræði þar sem að þrjár manneskjar takut upp gegn þing og þjóð. Svo það sem þú sagðir áðan, hvað forsetis ráðherrann sagði þegar hún var spurðaði hvað gerist ef að það verður nei.
0: Já, heyrður þú það?
1: Nei, ég var að heyra því tala um það.
0: Já, ég veit.
1: Já, og þetta skrýtti svar hjá forsetis ráðherra.
0: Þú
1: sagði Pétur að forsetis ráðherra sagði að það utanríkis ráðuneyti sem heldur
0: það áfram. Nei, utanríkis mála nefnd alþingis er þið sent þanga málið.
1: Já, og það segir, þá er það orðið alveg kýrskýrt að það er ekki forsetis ráðherra sem er nú næstur forsetanum sem er að ráða hér. Það heldur eitthvað utanríkis mála nefnd eða eitthvað.
0: Þingsins, já.
1: Já, og hvað er það?
0: Við
1: hvað starfar þessi utaríkis
0: hún er bara nefnd á vegum þingsins fasta nefnd á vegum þingsins
1: ok en ég tók því áðan þess að það væri já, bara ég lít á utaríkisráðunetti algjörlega sem bandarist ráðunetti og NATO ráðunetti
0: Já.
1: Nei, sko, við erum ekkert hjátt
0: hún var, hún var spurða því hvað myndi gerast.
1: En ég þetta fórsetið þá þegar að væri yfir þessu batteríi, sko.
0: Já,
1: en þú... Þannig að mér spurði það sérst að svar.
0: En fyrst þú að spyrja þessu, sko, þá er það þannig að, hérna, að hún var spurða þessu í þessum þætt í gær. Og mér fannst einhvern veginn svarið vera nokkuð loðið. Ég hélt að hún gæti svarað í þannig að ef nei vinnur þá er málinu lokið. Þá er bara umsóknin dregin tilbaka og það er bara tilkynnt af meiri hluta af ríkisstjórninni og þeim sem að báðu þetta núna og lögðu fram þessa umsókn og hérna eða leggja það til að við samþykkjum það. Að þá er þessu lokið, en það virðist ekki vera alveg ljóst. Mér fannst það, ég kannski mistúlka þetta, ég byrst á velvirðingar því ef ég mistúlka það sem hún sagði. En ég, þessum var ég varpaði fram til þeirra sem að hlustu á þáttum, hvað þeim fannst þetta. Mér fannst
1: það bara... Það sem hún er að segja er, líðræði ræður engu hér, heldur erða þessi nefnd sem ræður, svo við getum sleppt þessum kostningum.
0: Ef þið er alltaf að halda áfram að sækja aðild að segja svo að 51% Já, býttu við, segja svo að 51% segja nei og 49% segja já og þá málið úr sögunni, ætti að vera Nei, þá segja þeir við höldum áfram, þá var svo lítill munur og við ætlum að svona að skoða þetta mál og halda þessu jafnvel áfram, ég meina
1: Og ég... Eru bara drenga bara yfirinn sem að tala og svona, ég meina ég orðið svo þreytt á þessu, ég vil þetta alþingishús burt og við þurfum að taka upp aðra stjórnsýslu, við fáum aldrei neitt frá þessu alþingin en einhverja litlar gulrætur og þau taka alltaf miklu meira og næsti sem að sigrar lagar aldrei þá sem voru undan og annað. Það mín skoðun á þessu alþingi og maður erum vel fullorðinn og þannig átta sig á þessum hlutum. Svo fullt fleira hægt að ræða en allavegana er forsætisráðherra undir utanríkisráðherra sem ræður öll í hérna núna og alveg ótrúlegt að horfa á umboðslaust fólk, bæði ekkit umboð frá þinginu eða þjóðinni og búið að ljúga að þjóðinni að þetta fólk fá að halda hérna áfram. Bara til að koma böndunum okkar í stríð, það er það sem að þetta snýst allt
0: Og
1: þá þetta blekkingar frá Þorgerði, hún veit alveg að þau eru með ESB reglu með greiðslumati og segir svo svona við unga fólki, mér þetta ómerkilegt. Taki bara alþingi þetta ESB greiðslumat burt og við leifum unga fólkin okkar að taka lán og kaupa íbúðir. Fyrir hvern vinnur þetta fólka eða?
0: Takk fyrir
1: bless.
0: Þið eru að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn er nú að hringja hjá okkur og síminn hjá okkur 5889094 og hann hringir síminn, gjörðu svo vel
2: Er það ég?
0: Já, gjörðu svo vel
2: Takk fyrir, Steinar heiti ég
0: Já, sæll, sem.
2: Það kom þarna inn á tveimur stöðum á þann, tveimur styrfjöðandi fyrir innrýkingum, að það hefði verið gerð rannsókn og skólpi frá alþingis og sér.
0: Já.
2: Og það hefði mælst eitthvað sem að kannski ætti ekki að finnast á þeim stað.
0: Já.
2: Nú hef ég nefnt áður og hef nefnt að enna. Menn sem ég kannast við segja það að þeir að sé farið reglulega niður í alþingis hús og gefið á garðan. Málið er það að nú gefur stífur Þorgerður Katrín fram og segir að henni hefur hótað. Þeir rýmer.
0: Halló? Já, ég heiti í þér. Já, já.
2: Ok, já, þannig að segir að henni hefur hótað.
0: Já.
2: Þegar að skóð til að senda hérna Sandís Sagastóttir til hérna fyrir lögregluna fyrir brotastjórnaskrá þá greiddist hún með krabbamein Þorgerður liggur undir hópinum Dagarbjörg Eggertsson, hann var alltaf inn rosalega veikur þegar að hann var orðin stættur sína stöðu. Er ekki svolítið skrítið að þegar að þetta fólk verðin á alþingi í þessum stöðum, þegar það verður hrætt stöðu sína, þá annarkvort er því hótaði að það hann kappa mig. Svo bara fréttist ekkert meira af þessu fólki og þetta bara leiðum að þetta líður hjá, þá er aldrei neitt á þessu fólki. Ég bara kemur þetta spurning fólki sem hlustar að sögur. Fyrir fólki að þetta ekki
0: fyrir. Fyrir ekki að steina,
2: það er
0: trubb.
2: Ég er ekki að segja þetta til nýja.
0: Nei, það eru trubblanir.
2: Það er ekki meira þetta.
0: Já, það eru trublanir.
2: Halló.
0: Já, halló, það er að verið trublanir hjá þér. Ertu hérna ertu í sæmilega góðri aðstöðu til að tala? Ég meina, eru
2: Já, ég er í fínna aðstöðu til að tala og ég heyri bjöfnir hér núna.
0: Já.
2: Ég stend hér út í sveit með gott samband og hérna og heyri mjög vel yfirleitt alltaf í þér.
0: Já.
2: En ég er ekki að segja að fólk sé að ljúga þessu, ég er ekki að segja að fólk sé að búa þetta til. Ég er bara með spurningu, af hverju kemur þetta upp? Það er lögreglu, það er hótanir, það er fólk greinist með alls konar sjúkdóma alltaf þegar að þingar verður aðhjá þessu fólki og það verður hrætt með stöðu sína. Ég bara spyr fólk, fólk getur ekki Svo heyrist aldrei neitt meira þetta, hvorki krabbameinið, sjúkdómana eða þessi lögreglumál eftir að þessi málu liði hjá.
0: Já.
2: Heyrðu þetta?
0: Já, ég heyrðu, ég er sko
2: um þetta. Mér finnst þetta voða einkennilegt. Ég er kannski eina fíflið sem að finnst þetta einkennilegt.
0: Já.
2: Og svo ætlum ég að segja við að nafna minn sem er komin á tíræðisaldurinn, hann getur að frjálsstöðustrókið. Ég segi nei. Þetta barnana minna og barnabarna.
0: Nei. Takk að ég fyrir
2: og
0: það,
2: Steinar. Aldrei að rugga bátnum með lýðveldi Ísland. Takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir, Steinar. Þið eru að hlusta á útvarpssögu. Við ætlum að hlýða á auðlýsinga núna og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsinga.
3: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjónglirgnaverslun Glæsibæn. Segjum nei á laugardag, það er ekkert að sjá. Kamil Mósek. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, Görlæn dagar, 27. til 29. ágúst 20% afsláttur af öllum vörum frá Görlæn og kaupauki fylgir. Görlæn sérfræðingar taka vel á mót ykkur og kynna að Bell Royale nýjung frá Görlæn París. Nýr Görlæn ilmur opinberaður á heimsvísu föstudaginn 28. ágúst klukkan 11. Veri hjartalega velkomin Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.
4: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
3: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópuhreyfingin.
3: Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sértu í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
8: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.

Fyrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðir hlustendur, þið eru að hlusta útvarpssögu og símir hringir. Heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel. Þú heitir...
1: Ég?
0: Já.
1: Er ég næstur?
0: Já.
1: Já, blessaður, Pétur og Þýður útvarpssögu.
0: Já, sæll.
1: Góðum daginn og þetta hörðu norðan heiða.
0: Já, sæll.
1: Sæll. Er þið, já, nei, ég hef bara aldrei verið á það að nei, ég myndi tapa, sko.
0: Já, það er nú ekki búið að telja. Það er ekki búið
1: nei,
0: að telja búið hvað svona.
1: Vinni. Þannig að hérna. En hérna. Þið voru að tala um skoðanakönnum hérna.
0: Já.
1: Já, ég alveg saman að því að annars stóð sér helviti vel og haldur líka svo sem ekki dagal heldur hjá sjálfstæðsloknum, sko, en Guðrún.
0: Nei, Guðrún Hafsteinsdóttir, er það ekki?
1: Já, Guðrún, já, Hafsteins. Mér fannst ekki svona, mér fannst hún bara koma vel út fórsetisráðum.
0: Svona,
1: svo ég sé ekki enna megin, sko.
0: Já, Kristján Frostadóttir.
1: En áttar á móti vantar alveg hellingarna inn í. Já. Það sem fólk þarf að tala sko, eins og til dæmis með laun landsmanna. Bara þau að það eiga að vera svo með lög yfir Evrópusambandið, þó þau fara ekki strax niður, sko. En þá endar það með því að þau náttúrulega að það vera jafn laun í Evrópusambandinu. Endar þannig, sko. Og þá hrynur fólk niður, sko. Og því sé að fólk ætti nú að vera mjög vel kunnugt spáni, sko. Fólk er að vera að taka þessu blegin að þetta er orðið 30-40 ára gamalt. Þetta fer úr foreldrahús, sko. Svona sem það sko er sumi náttúrulega að leigja.
0: Já, já, já.
1: En flestir eru svona heima og jú, það sem er svona hægt að horfa til eldri borgara, sko, þá fara börnin mikið til þeir og borða líka þar, sko.
0: Já.
1: Það er mikið það, sko, allavega þó nokkrir félaga mínu, sko, þeir bara ein borða hjá fólkrum og taka náttúrulega þátt í fæði, sko.
0: Já, er kannski, verður þetta til þess að einhverju leiti verði endur eitt stórfjölskyldan að tvær kynslóðu, þrjár kynslóðu búa bara í sama húsi og svona eins og í sveit.
1: Já, ég veit í Suður-Ameríku, sko.
0: Já.
1: Það er tölvertu það, sko, byggt tökja þetta hús og bætt honum, sko.
0: Já, já.
1: Já, já, og svo hafa verið, ég veit til með sonur tveggja, sko, eða sínir tveggja, sko, þeir voru, sko, þetta er það löngu, sko, það er alveg að hafa tvær litlar íbúðir eða eina litla og eina starri, sko, og eldri hjón þurfa nú ekkit stór, sko, stofan var náttúrulega þröng, sko, en ekkit þröng þannig, maður gæti alveg lappað og allt svolítið, sko. En ekki ef það setið inn í, sko, þá þarf fólk að fara auðvitað þetta, sko, sem ég gerði nú oftast og bara til það komast út og frá með sigarettu og svona. En ég á átta börn og ég heyri ekkit að þeim, sko, öllum og þeir sem það ekki til, sko, og tala við mig oft með svona hvað og kjósa, en ég ætla nú ekki að ráleggja að kjósa flokk fólksins aftur. Það ég finnst þetta léleg tjáningu sæland hvernig hún hefur snúið öllu við. Þetta léleg hún er að gera eiginlega það sama og stengur mjög gerði hjá Vinstri grænum. Halldór Ásgrímsson hjá Framsókn. Og fékk meiri sér sæti í Brussel, Halldór.
0: Nei, fekk hann ekki sæti einhverju á stofnun á Norðurlöndum.
1: Já. Nei, var ekki að hún sambandi.
0: Já, það skipsir ekki máli.
1: Ég minni það. Já. Ég skal ekki alveg að það. hann var allan með eitthvað sæti þarna erlendis eftir að alltaf vikast hérna og blokkurinn fundi niður og fara með ég sem hafði kosið framstofnum blokkinn í 4-5 skipti og undan sko
0: já,
1: við vorum margir þarna fyrir austan eða þá var ég og sjóðu þarna fyrir sko
0: Æmitt Þakkaði fyrir Hörður, þannig að þú ert bjarsýnn er ég á varandi morgun
1: Já, ég hef alltaf verið bjarsýnn á nei, sko, ég held að fólki vilji halda sjálfstæði Íslands, ég enga sjálfstæði það. Ég hef það fyrir öll stjórnum yfir til hérna, Evrópusambandins, ef við göngum inn, þar verður stjórn. Það engi spurning.
0: Takk.
1: Og launmenni lakka hjá fólki. Og með tímunum, hvernig sem það kemur inn á munnalakka. En ég finnst að ríkistjórnin núna ég bara að taka á þessum málum að hætta þessu allir sko eins og með sjálfstæðisflokkinn og fleiri sem hafa verið að tala sem hafa setið í ríkistjórn árið tugur saman og aldrei neitt gengi hjá þeim svo þeir eru alltaf með mikið að lausnum þegar þeir eru í stjórnarastu. Þannig að fólk hlustar ekki á þetta eins og ekki sem ég þekki til sko.
0: Þakka ég
1: fyrir og ég er bara góða dag
0: Sömmulegis, blessaður þér að hlusta á útarsögu og sími hjá okkur hann 588 1994 Nú þann klukkan eitt í dag þá verður Evrópusambandsumræðan heldur áfram og hvað verður lífeyrissjóði landsmanna ef við göngum til liðs við Evrópusambandið það spurningin og hinga kemur kemur sérfræðingur í alþjóðaviðskiptum Erlendur Magnússon hann verður gestur Arnþrúðar í þeim þætti og hérna og svo klukkan 1:30 þá kemur hún til já mist Einarsdóttir en klukkan 2 þá verður svona samantekt frá ýmsum málum frá vikunni og þar á meðal verður rætt við hann hérna Atla Lillendal rætt við hann út af frétt sem að byrtast hjá stórum fjölmiðli CNBC og þar eru þeir að fjalla Ísland og þar eru þeir að tala greina frá því að atkvæði verður á Íslandi fer fram atkvæðagreiðsla hvort hef ég samninga við það um alltaf Evrópusambandinu og þeir segja hér í þessari frétt CNBC að stuðningu Trumps við að eignast Grænland og vaxandi óvissa öryggi skuldbindingar bandaríkjamanna hefur sko haft áhrif á umræðuna í ESB á Íslandi og niðurstaðan gæti orðið aftur langvarandi aðildatilboð Íslands í ESB og hérna þetta athyglisvert að menn líta svo á að þetta sé þannig að hérna og að þessi umræða hér á Íslandi hafi tekið á sig hérna dýpri eða tekið á sig dýpri þýðingu í kjölfar hérna yfirlýsinga bandaríkjaforseta og hérna Já, þannig fjallað þetta og væntanlega fær þessi fjölmiðl, CNBC, hann fær upplýsingar frá íslenskum stjórnvöldum, þetta ekki náttúrulega fyrir að fengið upplýsingar, en þeir eru að halda því fram að þessi umræða Grænland og væntanlega varnir og öryggi Íslands sé kannski sá þáttur málsins Evrópu umræðunar sem að hefur mest áhrif og þeir með skoðu fjallum það og þetta mjög sérkennlegt í raun og veru að þetta skuli vera komið á þann stað því að þegar að það stóð til að fara í aldar viðræður við Evrópusambandið þá datt engum í huga að þetta væri snerist það að Evrópusambandið væri hernaðar eða varnar bandalag sem að við þyrftum að gerast meiri aðilar að en það vildi svona vera komið á þann stað og það kom eiginlega fram hjá forsætisráðherranum í umræðinni gær og hérna hún var svona að tala hættuna sem stafaði af Bandaríkjunum en og segir að við verðum að fara í samstarf við Evrópu og í NATO, við erum út í NATO og en þetta var svona vegna þessara breytinga sem hafa átt sér stað það alltaf að vera að margt að breytast í utanríkismálum eins og allir vita en þetta virðist vera þáttur hérna í þessari kosningabaráttu sem að skipti mestu máli fyrir járhreyfinguna virðist vera minnskosti að áliti ellendra fjölmiðla eins og CNBC en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
2: Já, það er fyrir mig valgerið ég
0: Já, sæll
2: Já, nei, nú það bara styttist í þetta að við fáum að vita þetta
0: Já
2: Það verður gaman að vita hvort við fáum úrslitin rétt bara eins og eftir miðnætti eða klukkan 11 á morgun eða 10 leiti.
0: Ekki 11, en það ætti að vera að við búið að byrta frá nokkrum stöðum klukkan um miðnætti, þannig að það ætti að vera...
2: Er ekki fyrsti tölur alltaf, Pétur? Er ekki eins og bara í kostningunum aldingis?
0: Jú, jú, en það verður ekki niðurstað klukkan 12, niðurstaðan verður ekki fyrir...
2: Nei,
0: Nei, kannski ekki alveg.
2: Jú, það er alltaf þannig. Ríkisútarfið er alltaf með einhvern þátt í útarfinu fyrir alþingiskosningar. Í sjóarfinu, einhverjum umræður á kjöldag, þá kemur þáttur og það eru fyrstu tölur yfirleitt frá Suðurlandi.
0: Já, en það er komið ekki klukkan 10, það er geta komið hálf 11 eða
2: eitthvað Já, ég vona að þetta verði bara heiðarlega kosningar og verði ekki fugur og leynimakk og þetta er náttúrulega og svo verður náttúrulega gaman að sjá hér, hvernig þetta verður gert upp hversu mikið það er að hafa sett í þetta hreyfingar af peningum, þá járhreyfingin og svo útgerðin og þetta dóttar sko
0: Já
2: Það verður gaman að sjá það en þetta er náttúrulega svakalega skríti hvernig þetta er búið að þróast núna þetta er mér heyrir alveg að fólk er Það er mjög heitt í þessu, þú veist.
0: Já.
2: Maður finnur það alveg, var ekki þáttur í gær í rúf?
0: Jú, ég hef nú verið einmitt og við spyrjum það á vefsíðu okkar einmitt, hvað framistöðu þeirra sem að tóku þátt í þeirra umræðu.
2: Já, ég sá nú ekki alla þáttin, en mér fannst þetta, það sem ég sá, það fannst mér bara unni fyrir neyið, mér fannst það hljóma vel.
0: Já.
2: En ég veit það ekki fyrir ég segi bara þetta þú veist, ég held að mér finnst einhver maskur í misunni hjá þessu liði sem er að stunda að vitt inn í þessar hreyfingar því að, og svo er náttúrulega eins og við vitum það er ekkit ljóst að við fáum aðrar kostningar Pétur aðrar þjóðaratkvæðagreiðslu það er sagt í mér slegt Pétur ég meina þú veist það sjálfur það er búið að segja áður að við fáum þetta og hitt og svo hefur það verið svikið Pétur
0: Já.
2: En sko, ég veit það ekki, sko, ég hlustaði nú að þáttan í morgun, Pétur, Guðlaugur Þór og Þorgerður.
0: Já.
2: Að fór nú svolítið ílega, eða sko, nei, bara hann í lokin, hún var spurð hvort hún hafði fengið einhverja svona ásakanir á sig eða eitthvað svona.
0: Já.
2: Frá einhverjum aðurum út í bæskilur og það kom bara við hann að heyrði maður og maður spyr sig, sko, Hvers konar samfélag erum við að lifa í ef þetta er svona að fólk þurfa að fara að óttast líf sitt?
0: Já.
2: Ha?
0: Já, það er nú svo.
2: Og ég er að segja þetta í því samingi sko, upp á það að gera að það er náttúrulega við erum að flytja hérna alveg óhindrað inn af alls konar fólki.
0: Já, rétt.
2: Og þetta getur náttúrulega ekki annað en lesna. Við erum að flytja inn menningar heima sem við erum ekki tengt hérna á Vesturlöndu.
0: Þetta er alveg nýtt í okkar samfélagi, það sem er að gerast núna.
2: Algjörlega.
0: Og við sjáum það greinilega hverja helgi það eru hnífstungur, þetta margar hnífstungur og einhvers staðar í miðbænum og í gamla daga, ég nú var það gamall, þá var kannski, vorum að tala um morð kannski á nokkra ára fresti, eitthvað svoleiðis.
2: Já.
0: Og það vissu það að þekktu allir, sko málið í raun og vera það vakti það mikla athygli slíkt gæti átt sér stað núna veit fólk ekki neitt það veit ekki eins og hverju þetta eru hvort það ekki myndir af þeim fólk ekki að fylgjast með þessu og þetta við gjörbreyst en svo heyrum við í afbrotafræðingum sem birtast og segja nei það við dregið úr glæpum og svona ég skil ekki almennlega sko alvarleg afbrot hafa farið vaksandi
2: því miður á Íslandi ég spyr mig líka bara einu þú, en að glæpa, að þeir segja glæpi sé að minka eru það það glæpinn í dómstólunum sem eru það sem eru verið að dæma fólk fyrir að stela hangikjötslæri í hagkaupi eða eitthvað svoleiðis en það var minka en hvað með glæpina sem eru þá morð og allt í sko
0: Já, það er alveg
2: Já,
0: það er alveg ljóst af þeim tölum við tökum saman bara tilkynningar fyrir gæði, tilkynningar frá lögreglunni yfir heilt ár sem berast okkur og þá getum við séð bara út frá því hvað alvarlegum brotum hefur sérna hafa farið vaksandi miklu verri og alvarlegri brot sem eiga sér stað fyrir utan það að það er verið að ráðast að fólki sem tilkynir ekki til lögreglunar vegna þess að hér eru maður að glæpa gengi sem menn eru hrættari við glæpa gengin heldur en lögregluna
2: Íslendingarnir tengjast þessum klíkum eða þessum glæpaklíkum
0: þeir vinna fyrir þá
2: og vísa þeim veginn inn í allt samfélagi
0: en
2: þetta með þessar kosningar ég vona bara að fólk sko Pétur, mér finnst líka eitt sem ég langar að segja við þér við erum farin að vera með hérna í landinu hópa sem að svífa stela í raun og vera einskist þegar að kemur að sjáðu til með sem svo því Kópói það er alltaf verið að skemma og djöflast í einstaklingnum og það má ekki að stórðið bara í samfélagi en ég bara vona að fólk sjái en mér langar að segja eitt að lokum er hans þessar kostningar fullveldið okkar er náttúrulega í stór hættu ef að verður sagt já á morgun því að það er ekkert garanterað að við fáum aðrar kostningar eftir morgundaginn
0: Takk fyrir að hringja, Valgeir Takk fyrir
2: takk.
0: Bless Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú við ætlum að tala við hann Atla Liljendal, hann bjó í 30 árin því á Grænlandi. Hann hefur fylgst vel með þessum afskiptum og ummælum Bandaríkjaforseta á Grænlandi og vildu gjarnan heyra í honum hvernig hann lítur á þetta mál. Og hvort það sé ástæði fyrir okkur hér á Íslandi að hafa áhyggjur, sérstakar áhyggjur af þessu. Og svo þegar menn veltaði fyrir sér hvernig verður að tengja grænlandsmáli við stöðu Íslands, sérstaklega í sambandi við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. En það er eins og það sé verið að því, sérstaklega kemur þetta fram í þessum alþjóða fjölmiðli þarna sem ég var að vísi í CNBC. Og hérna og já en síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún laus hjá okkur línan laus nú við skulum hlýða núna á auðlýsingar við skulum fara í auðlýsingar og opna svo fyrir umræðun eftir auðlýsingar hlé
3: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
4: Áfram Ísland
5: Áratuga reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000
6: Snirtu eru verslunin Glæsibæ auðlýsir Girlline Dagar 27. til 29. ágúst 20% afsláttur af öllum vörum frá Görlæn og kaupauki fylgir. Görlæn sérfræðingar taka vel á mót ykkur og kynna að Bell Royale, nýjung frá Görlæn París. Nýr Görlæn ilmur, opinberaðar á heimsvísu, föstudaginn 28. ágúst klukkan 11. Veri hjartalega velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæn. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
7: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
8: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
9: Kottu bara í lúuna. KFC.
10: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Sjónmælingadagar. Frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirgnaverslun Glæsibæn. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is. Segjum nei á laugardag. Það er ekkert að sjá. Kamil Mósek.

Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta innhringjanda, Sími hringir. Gjörðu svo vel.
1: Já, takk, halló. Er þið komin?
0: Já, þú heitir?
1: Ég heitir Þóra.
0: Sæl og blessuð.
1: Já, sæl. Ég sé bara áfram Ísland.
0: Já.
1: Já, og hérna ég með því sko að ég segi nei.
0: Já.
1: Og hérna ég án voðalega þreytt á þessum hérna kastljós og þessum hérna, þessu umtali um þetta. Evrópusamband. Og við höfum það gott hérna.
0: Ha. Já, þú ert búin að ákveða þig, heyri ég?
1: Já. Ég sko löngu búin að ákveða mig. Já. Ég veit hvernig þessi Evrópulönd hafa þá og hérna við höfum það gott sko. Þetta er bara rugl, þetta er bara þessi ríkisstjórn, hún hefur ekkert gert fyrir okkur. Hvar er sleggjan hana Kristrúnar? Það ætla nú aldeilis að gera ýmislegt fyrir okkur hér í landinu. Nei, það eru ekkert verið gert. Það er ekkert annað sem kemst að hjá þeim að fara til Brussel og hugsa þetta Evrópusamband.
0: Hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með þessa ríkisstjórn?
1: Já. Ég ekki ánægð með hana.
0: Nei.
1: Alls ekki. Nei. Og hérna, ég vildi óska þess að flestir sagði nei og við fengjum nýja ríkisstjórn.
0: Ef að neið verður, já, ef að meiri hluti Íslendinga segir nei, telur þú að ríkisstjórnin eigi að segja af sér þá?
1: Já, mér finnst það. Það er að hafa eitt að miklum tíma sínum í Brussel. Ég meni að þetta kostar mikið pening.
0: Já.
1: Þess að flugferðið er að það er þá dagpening og ég meni að þetta er mikið leiðsla. Það er búið að reyna þetta áður.
0: Já, þetta var reynt 2009.
1: Já. Æ. Og þegar hérna hann hérna var fyrstur á þegar hann hérna hérna.
0: Jóhanna og Steingrímur voru stjórnum við því.
1: Já.
0: Og Steingrímur er, Steingrímur var sammálaði þá og hann segir nei núna. Katrín Jakobsdóttir sagði já þá, hún segir nei núna. Svandi Svavarsdóttir sagði já þá, hann segir nei núna. Ögmundur Jónasson sagði já þá, segir nei núna. Og Jón Bjarnason líka. Þannig að það eru flest, það er allir nánast ráðherrar VG á sínum tíma og þeir sem koma að þessu máli segja ákveðin.
1: Ég er nú ekki VG, sko, nei, ég er sjálfstæðismannska. En hérna það er sama, hérna allt um þitt vinna fólk og svona sem ég þekki, alltaf það er nei.
0: Já.
1: Vegna þess að hérna, við vitum nokkuð þeim hvað verður í þessum pakka og hann er ekki góður. Við getum sjálf bjarga okkur hér, við hefum gert að hinga til og getum áfram. Ég hef trú á íslenskri þjóð að hugsa málið, við vitum hvað er í sem pakka og hann er ekki góður. Og ég trúi ekkit á Kristrúnu og Þorgerði því miður, ég bara segi alveg eins og er.
0: Þakkaði fyrir að hinga til okkar.
1: Já, þakkaði fyrir að hlusta.
0: Þakkaði fyrir, blessuð.
1: Takk, bless.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og já, síminn hjá okkur, hann að hringja. Og við skulum heyri næsta hlustanda. Gjörðu svo vel.
2: Já, komdu sæll að blessaði, Pétur. Ég heiti Sigfús.
0: Sæll Sigfús, blessaður.
2: Heyrðu, þetta nú búið að aðtýrðisvert og held að síðast einhengjandi hafi byrjað að segja áfram Ísland. Ég er svolítið sammála því, áfram Ísland, en áfram Ísland því náttúrulega mögulega bætt kjör og betur líðan. Þannig ég er svona á því og sérstaklega eftir umræði síðasta sólöringin að vera ennþá harðari því að segja já, því að maður sé nú svona auðvaldsinnana stiga fram og hagsmuna verjarðan þess að varnamennina koma út úr hérna, hvað segir maður hérna, út úr trjánum, nú sér maður og ég var nú bara vist að þetta er gott heimil svolítið gæra sem að það var ákveðin aðalvöld eftir að hafa séð og heyrt á ræðu fyrirhundi fórsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur, þá var Já, ég var nú ákveðin að segja nei, en nú segi ég já, þetta getur ekki staðist. En það var merkilegt að hlusta

0: það getur það allir
1: Já.
0: Sem náttúrulega stendst ekki að því að þú að hafa tekjur í því sem allir gerir upp og hérna og það ekki að færi hversu eins að skipta því þessu sögum skiptukostnar því að þú tekur með tekjur á móti annað opnandir hennar Guðrúnar í Þýskalandi að halda því fram í þjóðina að hérna það sé miðstýrt í Brussel hverja sé slökkt á opni þetta náttúrulega Já, þetta verður ekki mikið barnalegra. Og það þriðja atriði þetta sem snýra þessu rafstreng sem að hann hérna ekki dæmdur fyrir undir ástóma, Gísli, hvað þetta, sem stýri þjóðmálum. Og hann ekki dæmdur fyrir að segja ósatt varandi innflytjendamál sem að, jú, nú þetta auðvitað umhverfisráðherra þá blaðamaður kom upp Ég veit ekki hvort þetta heift út í hann, en Gísli allavega var staðan í að legum en, og dæmdur fyrir þá og held ég fékk dóm. En, Okkur heldur svo áfram og gefa út að hér komi bara Brussel með innstunguna og fjöltingið og hér eru stungið samband og við höfum ekkert að segja. Þetta náttúrulega væga sagt upplýsing over þetta. En margir hafa haldið þessu fram, margir hafa haldið það öllum þessum þremur liðum að flugi. Mér finnst það ótækt. Ég held að Ísland geti farnast betur við það að ræða við sinn eitt þeim stæðsta söguleg að það kemur að útflutningsflutum. Sem það var fyrst og finnst náttúrulega ár og svo fiskiðnaður og að við erum að loka hurðum að því að hér allir menn hagsmur aðilar eins og Heldur Benjamin og svo já Sólveig Anna að fara að gera eitthvað gott fyrir okkur, nei ég held að það sé fullri
2: En ég heyrði það að þú hefur hlustað á þáttinni hver stóð sig best í umræðinum ESB í Rúf í gærkvöldi ég heyrði að þú hefur hlustað á þáttinni
0: Mér fannst Já, og bara fyrst og fremst að hrósa rúf fyrir frábæra umfjöllum. Þeir hafa bara lagt sér verulega fram í að bjóða báðum hliðum. Það hefur verið með þess að þætti sem heitar sama viðtalega sem að það er, hérna, það er bara mjög skemmtilega og mjög góð framsetning á þessi máli að rúfa.
2: Og hver stóð sér best?
0: Ég get ekki gert upp að milli annars vegar Hjálmas og Kristunar. Kristunar var mjög góð. Hjálmar kom mjög sterkur inn með að því hann starfa nú sjáruði. Þannig að mér fannst þau tvö komum best út. Sólveig Anna var átti, eins og maður segir í fótboltinn, átti dabraleika, átti að vera skipt út.
2: En þú varst að tala um auðvaldi þarna, en er hún þá fulltrú auðvaldsins og Sólveig Anna Jónsdóttir og hérna og Katrín Jakobsdóttir og þetta fólk?
0: Já, þú sér bara í hvað hlutverk Katrín Jakobsdóttir er komin í dag. Þú sást bara hvernig leið vel, hliðvildi, Sólveig Anna og Haldir Benjamín minn. Og það var mjög önt að sjá konu eins og Sólveig Önnu sem ég hef nú lítið mikið til tala um að hér þeirri fyrst að leysa húsnæðarsvandann þú stofil hérna manni sem leigir flestu leigueiningar að háu verði til Íslendinga og svo starfar hún fyrir samtöka sem formaðurinn einn stæðsti herbeggja leigari til útlendinga við slæm kjör á Íslandi En þetta vil hún spyrða sér við, hún ræður því og hérna, auðvitað er þetta fólk í hagsmennu bara því að það vill ekki mögulega taka upp erlendan gjaldmiðli sem þetta mögulega jafna stöðuna eitthvað leitu, bæta kjör þeirra sem lægri verri hafa
2: Þú meina Sólveig vill ekki bæta kjör þeirra sem eru lægst launaðir í hennar verkalýðsfélagi, jafningu?
0: Ég get ekki túlka annað að sé hún sett í þá stöðu fyrir að velja, það mín skoðun, sé hún sett í þá stöðu, þá vil hún frekar verja hagsmunni þeirra sem betur hafa þannig verra að hafa það þegar kemur þessu tilliti og það mín skoðun.
2: En Vilhjálmur Birgisson er líka formaður starfsgreina sambandsins, hann segir nei líka.
0: Vilji líka tekur sér líka stríð sem hann tilbúin að verja og hann, þú sér að hann, það er maður sem er umdeildur Íslandu og hefur átt starsta fiskvöldu fyrirtöki í Íslandi en vilja vera þann mann út í eitt þannig að vilja nú dúlar að verja hagsmunni þeirra sem betur hafa þegar það hendar þannig að það er ekki allt gult sem glóir eins og bara að segja en ég ætla að mæta kátur og kjösta á morgun og segja áfram Ísland og segja já, opnum möguleikana og sjáum hvað verða vill að því sögðu held ég þessi gott í bíli
2: Takk fyrir, fyrir að hringja Sifus blessaður
0: Takk fyrir.
2: Bless. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu, það er spurningu það. Já, ég ekki hvað ekki finnstu það. Það verkalýðsfóringar á Íslandi sem voru sérstakir fulltrúar auðvaldsins, það og það. Nú, síminn hringir hérna hjá, gjörðu svo vel, hvað
0: Góðan daginn.
2: Góðan dag.
0: Guðlaugur, eitthvað ég.
2: Já, blessaður.

0: Hörðu, ég nú aldrei heilt annað stuðskjálfaði.
1: Nú, hvað það?
0: Eins og í þeim síðasta.
1: Já, sér fúsi. Já.
0: Já. Hérna,
1: hvað var það sem að?
0: Sko, það, hún sér, Solveig Anna hefur aldrei staðið sér eins vel eins og í þessum ræðu keppni þarna í gær í sjónvarpinu.
1: Ég tek undir það.
0: Hún segja að hún hérna sé fyrir auðvaldi. Þetta er bara að kjafta því.
1: Mér fannst þú standa sér vel þarna í tættinum í gær, ég venn að segja það. Sko.
0: Það var mér líka.
1: Já, já.
0: Ég en að segja Kristrún hafi staðið sig þau hafa ekkert þau hafðu ekkert að segja, þau bara töluðum já, við ætlum að verja hérna sjávarútvegi, verja sjávarútvegi, það var það eina sem kom stað hjá Kristrún.
1: Alla er að verja þá núverandi kerfi þá?
0: Það virðist vera.
1: Já, ég veit ekki. Alla þeir að verja hérna, stefnun í sjávarútvegi svo hún hefur verið rekin í þessu samninga viðraðum við Evrópusambandi ef já verður ofan á.
0: Já, já.
1: Já.
0: En sko málið er að það er ástæða fyrir því að Kristrún og hún hérna utanríkisráðherra hún hérna Þorgerður sé að berjast fyrir þessu að komast inn í Evrópusambandi það er mjög augljóst að þær vilja komast hana út til að fá 15 miljónir á mánuði skattlausar.
1: Já, þú mennar.
0: Og já, það er bara það sem þær er að hugsa sitja þarna og fá 15 miljónir á mánuði og hérna ég segi bara og ætla að gera á morgun ég ætla að segja X við nei við eigum að halda okkar striki hérna á Íslandi við höfum best út úr því
1: Þakka þér fyrir að hringja
0: Já, blessar
1: bless. Já, þið er að hlusta út var sögun og við erum að spyrja í skoðanakönnun á F-síðun okkur út af saga.is hver stóð sig best í umræðum ESB í rúf í gærkvöldi 15. kvöld þannig er 6 einstaklingar og þið getið farið inn á síðun okkar þið sem viljið taka þátt í þessari könnun og velja þann sem að þið telja að hafi staðið sig best en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel
2: Góðan dag, Gunnar heiti ég, sælustu bjöndur.
1: Sæl Gunnar, blessaður.
2: Það er smá trublanir.
1: Já, já.
2: En hérna, mér fannst Solveig Anna standa sig langbest þarna.
1: Já.
2: Og Magnús Skjöld, hann er engin skjöldur fyrir Íslands sjálfstæði. Halló.
1: Já.
2: Og hérna...
1: Hvernig fannst þér Halldór Benjamín? Hvernig fannst þér hann standa?
2: Jú, hann er góður í að svara fyrir sín, sko.
1: Já.
2: Líka.
1: Já.
2: En mér fannst Solveig Anna vera...
1: En forsetisráðherrann, hún var nú best af þeim sem voru að tala fyrir jáinu þarna, þeir voru 3. Hvernig fannst þér hún?
2: Mér fannst að hún fara svolítið út í reiðilestur hjá henni.
1: Já.
2: Það fannst mér nú, svona.
1: Já.
2: En hérna, svo það sem þú varst að segja frá honum, Sanchez á Spáni, hann kemur tillögum að öll löndin borgi skuldir.
1: Já.
2: Evrópuríkja.
1: Já.
2: Mér finnst það nú alveg sýtlingur eða það myndi nú bæta stofan á skuldirna sem við skuldum.
1: Já, það held ég. Og þetta er grein á vefsíð okkar út var saga.is, Spánn vill sameina skuldsetningu ESB ríkja og þetta ef menn segja gjarnan, já þetta er ekki rétt og þetta er ekki satt, ég bara hvet fólk til að fara og skoða þessa síðu og hvað henni er sagt og menn geta rakið þetta eins og, til, og það er þetta sem er náttúrulega, ef við ættum að fara að borga það er ekki bara okkar skuldir hér sem eru mjög miklar og allt og miklar að þá þurfum að fara að greiða fyrir skuldir annara ríki Evrópusambandur og þá halda menn það verði ekki gert og það er reynd að klína þess á okkur í æsi þú manst nú eftir því Hollendingarnir og Bretarnir og ekki bara þeir heldur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fór í mál við Ísland Þeir hafa ekkert gert það áður.
2: Nei, nei. Ég segi, þeir tróðu sér inn í málið gegn okkur.
1: Já,
2: gerðu það. Bandalagið á sínu tíma.
1: Já, stöddu breyta og hollendinga gegn Ísland.
2: Þá held ég að hækki nú þessar 50 miljardar hækki allverulega sem
1: að borga. Já, það eru nú bara, bara smámunir, þessi 50 miljardar á ári.
2: Já, já.
1: Sæðan burðu sett það.
2: Hefðu, ég hérna búin að kjósa, ég kaus 27. júli
1: já.
2: og sagði nei
1: já.
2: Fyrsta daginn kosningu.
1: Margi búin að
2: Takkaði fyrir Pétur.
1: Takkaði fyrir að hringja, bless. Já, við erum að hlusta út að sögu og við ætlum að skoða svona hvað fólkið ætlar að velja hérna í þig. Já, síminn hringir núna hjá okkur. Heyrum í næsta hlustanda, gjörðu þessu vel.
3: Já, Sigurbjörg heit ég, góðan dag.
1: Já, sæl og blessu Sigurbjörg.
3: Það, heyrðu, ég hefði svo mikið að segja, ég bara er búin að einfalda þetta niður í áfram bændur
1: Já.
3: Og áfram smábátaveiðar.
1: Já.
3: Allt okkar grundvallar matvæla öryggi hvílir á þessum þeimur stéttum. Ef allt fyrir skrúuna og þegar að þá verður það þetta fólk sem getur bjargað okkur engir aðrir.
1: Já.
3: Ég fór á fund með smábátaeigendum smábátaveiðurum og hérna fyrir nokkrum árum.
1: Já.
3: Það var hæðilegt heyra hvernig fjálmaði þeirra fólkinu.
1: Já.
3: Og ég fór á svo salnum í Kópavogi á fund hjá hérna ungu bændum.
1: Já.
3: Fyrir hvað 3 árum, það var alveg það var margt að lusta á hvernig verið er að fjarma að þeim með hérna bæði hótunum sko, bankalánum hérna, og það er einhver ég grunum að koma einhver voðaleg girðingalög inn í landin með ESB og það sko var að reyna að setja það á hausinn með því að krefjast þess að þeir færa að girða stór svæði og það var alveg ótrúlegt hvað var notað og bankarnir miskunnalaust notaðir á þá líka
1: Já,
3: það var rillilegt
1: þeir eru alltaf margir sem skulda mikla háar uppæðir bændur þannig að þessi vaxtastefna bankana hefur komið illa niður á bændum að mesta furða þeir skulu geta haldið áfram starfsemin en ef þeir fá hérna yfir sig tollfrjálsan varning frá Evrópu, það að segja niðurgreita landbúnaðarafurður frá Evrópu, það ekki nokkur möguleiki á því að þeir geti átt í samkeppnum við það. Það er gjössalega útilóð.
3: Það var verið að skella á þá alltaf hérna einhverju nýjum kröfum að breyta básum og stækka fjós og gera alls konar og þeir höfumuðust við þetta. Að taka lán fyrir þessu öllu saman gera þessa framkvæmdir og svo var farið að gera bara aðra kröfur og þá gáttur ekki fengið lán þannig að þeir voru skuldið í þvíði og þetta var allt svona endalausa flækjur í kringum vesalins fólki sem að var að reyna bara að fá að vera í friði að rækta
1: En ef sagt verið já og við förum í Evrópusambandið og við gerum það Þá munur náttúrulega landbúnaðurinn, hann mun náttúrulega ekki starfa með þessum hættu sem við þekkjum hann í dag. Og ekki nóg með það, landbúnaðurinn og ýmsir bændur fóru út í ferðaþjónustu og sem var náttúrulega mjög gott hjá þeim.
3: Björn skoði alveg fyrir að ferðamanna fylgja skalla á okkur.
1: Já, rétt og það er ásýnd sveitana skiptir máli. Ef að bílinn eru komin í eyði út um allt, þannig að hefur það áhrif á ferðaþjónustuna. Kemur þú getur rétt ímyndaðir. Þannig að það er ekki hægt bara einblýna á það verður að greiða niður landbúnaðarvörur á Íslandi. Heldur verður einblýna á það að bændur er að starfa inn á ferðaþjónustunar sem skilar miklu gjaldeyri. Þannig að þessi umræða hún er mjög sérkennileg, finnst mér, og ósangjörningar bænda.
3: En þegar þeir eru hissa á, sko, ég held að Halldór Ásgrímsson hafi nú bara, því hann var með allar, hann var í norrænu ráðherra.
1: Já, hann var þar.
3: Ráðherra nefndin, fyrir, fór fyrir henni. Norrænu forsætisráðherra nefndinni.
1: Já.
3: Ég held að maður komist ekki því hærri nefnd á Norðurlandunum, sko.
1: Nei, nei.
3: Og hérna, og ráði ekki geta ekki ráði miklu meira heldur en hún ræður, sko. En hann sem sagt að hafði allar innherja upplýsingar, plönin eru að hann var að bóla að kafa í planinu mikla alveg 1980, eiginlega fyrr, sko. Og hérna, hann sýndi okkur hvað ætti að gerast með langunaði. Þeir seldu hérna skinna í þingarnir, seldi einhvern fót að það var svakalegt sinn, þetta einhver allt og mikið borga fyrir því. Og hann reisti risa fjós.
1: Já, það er rétt.
3: Já, fyrsta risa fjósið á Íslandi, svo hann er að segja okkur, þetta er það sem að Ísland verður nýst í. Hann var alltaf undan að komast inn í það sem að, hérna, átt að græða á, mest á, eins og sæbjúun og svona, sko.
1: Já.
3: Hann var alltaf með þetta aftur að reyna.
1: Viltu heyra niðurstöðuna, að komið niðurstöða, hver stóð sér best í umræðinni, sástu umræðina í gæri?
3: Ég sá hann ekki, ég að fara að horfa á hann núna eftir, eða mjög.
1: En viltu heyra niðurstöðuna, í efsta sæti er Sólveig Anna Jónsdóttir, fyrir neyrhreyfinguna, hún fekk 47,2%, í öðru sæti Halldór Benjamín Thorbergsson, fyrir neyrhreyfinguna 25%, Guðrún Hafsteinsdóttir í þriða sæti 19%, Kristrún Frostadóttir í fjórða sæti, Hjálmar Vilhjámsson í fimmta sæti og svo kemur Magnús Árni, hann er í neðsta sæti, þannig er það nú.
3: Já, ég vil náttúrulega, ég vil gaggrína allt þetta fólk og fleira til og fundin áfram Íslandfundin þannig fyrsta og ég vil gaggrína allt saman á fólki og hérna, en ekki, en við hann vil segja nei, þá ætti ég ekki gera það fram yfir fyrir eftir helgi.
1: Nei, nefnilega það.
3: Já.
1: Þakka þér fyrir.
3: En ég segi bara, já, áfram bændur, áfram smábóta sjómenn. Bara við allt okkar hvílir á þeim, allt okkar öryggi. Ekki af einhverjum hernaðabanda.
1: Og þú ert búin að ákveða hvað allar að kjósa?
3: Já, ég er mér dettur ekki, ég er náttúrulega reynast verðugur bandamaður Íslands og íslenskra þjóðar.
1: Já.
3: Og einhver annara.
1: Einmitt.
3: Svo ég kýst nei, að sjálfsögðu.
1: Takkaði fyrir.
3: Takkaði þú fyrir.
1: Bless, bless. Nú, ég verð að tala á þannum þannig að fjölmiðl síðan ég sé það er, kemur fram að Grænlands áhugi Trump sagður valda ESB ákafað bæði Þorgerðar og Kristrúnar. Og áform Bandaríkja forseta að ná yfirráðum yfir Grænlandi og vaxandi svona óvissa öryggi skuldbindingar Bandaríkjana hafa orðið hluti af umræðunni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi með framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið. Og valda miklum ákafa Þorgerðar Katrínar og Kristrúnar í ESB-málunum. Nú, það var hann Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólan á Bifröst, segir rök Trumps fyrir mikilvægi Grænlands í öryggismálum eiga með sambærilegum hætti við Ísland. Þetta kemur fram á þessari vefsíðu CNBC. Þetta er í raun og veru sko það voru, uppalega voru það hérna Evran og hann að gjaldmiðl og það svo fór svona dragur því og þá var farið yfir í varnar og öryggismál og þetta hafa verið helstu áherslur þeirra, svona setni hluta þessara kostningabarot og hérna Nú, Eiríkur segir hérna, það er aðtilsvert það er hans skoðun að Eiríkur Bergmann, hann hefur nú oft komið í rúf og svona greint frá síni greiningu og sjónameðum stjórnmálafræðingur, hann segir stöðu Íslands ekki óskilda stöðu Grænlands hefur hortir til þeirra öryggisraka sem Bandaríkjaforseti hefur sjálfur sett fram Og hann segir öll þau rök sem Bandaríkjaforseti hefur sett fram fyrir því hvers vegna nauðsynlegt væri fyrir Bandaríkjana eignast Grænland eiga í raun með sama hætti við Ísland. Eini munurinn sá að Ísland formlega sjálfstætt ríki. Já. Og síðan umræðum það að traust á Bandaríkjunum hafi minnkað. Og þetta ástæðan fyrir því að menn ætti að fara að kjósa já hreyfinguna. Það minna traust á Bandaríkjunum. Þetta farið að snúast Bandaríkjunum. Og NATO, hernaðabandalag, Evrópusambandi ekki hernaðabandalag. Og þeir hafa eins og að vilja styðja ríki sem ekki í NATO-ríki, það sé Úkraínu, gagnvart Rússlandi. Það hafa gert. Og nú, síminn að hringja hjá okkur, við erum að falla á tíma, en ég ætla að heyra í þessum hlustanda. Gerðu svo vel, hvað heitir þú?
4: Halldóra.
1: Já, sæl.
4: Hvernig búið þessi skýrðu Grænland? Það var ekki vikikans?
1: Jú, jú.
4: Það var eitthvað stingast svo.
1: Eiríkur Rauði, ég held að Eiríkur Rauði, ég held að hann hafi skýrt Grænland. Til þess að hann var góð, hann hefði verið góður í ferðaþjónustu, því hann vildi draga að fólk kalla þetta Grænland.
4: Já, hann vildi ekki þá fólk hringa þessum skýrðan Ísland í Það var hann, skoði var sem ekki kastu
1: þau. Já, hann við erum ekki þína. Það var hrafnaflóki viss sem að sjórna í Ísland.
4: Já, já, bara Ísland og, já. Og það var mæli enda, mikið sem hins vegar endað upp eins og grænlendingar með göngum í Evrópubandalagið. Þegar þá varum álíka, sko, ég held það bara persónlega með grænlendingum og þess að margir gerir það og ég veit ekki bosta einhver meir hlut á Íslandi sem heldur að tlæða með dönum þeir voru ekki komið við okkur þeir voru að selja okkur marga mjöl þeir fengu íslenskrikun okkar og gerðu biskúlu og þeir fóru mjög illan við okkur og það sem ekki endilega handa með þeir núna og svo það hefur við mjög nei því nei og aftur nei
1: Nei Ég meina, við hérna, það var að tala vinaþjóður okkar, ég meina, við höfum vett í átökum við Hollendinga, við Breta þegar þeir voru í Evrópusambandinu og ekki bara í landhelgismálunni, heldur líka út af ISF og okkur, þeir hafa ekkert verið að sýna okkur neina sérstaka mýtt eða mildi.
4: Björkún vogaði sér að segja það. Hún sagði hvernig þetta gummi og okkur hefði gengið mikið betur eftir að fórum sko losna við dæni og þeir bönnu alltaf pötið hennar björk, við séum svara.
1: Heyrðu, við erum að falla á tíma, við erum að falla inn á tíma.
4: Okkur.
1: Þakkaði fyrir að hringja.
4: Okkur, nei.
1: Bless. Já, ég var búin að greina frá könnunni hérna niðurstöðinni, þið getur farið inn á vefsíðin okkur út af saga.is. Og kíkta á hana betur en ég þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun og ég vil þakka því fólki sem hafa verið að hlusta núna og í morgun og í vikunni og varðandi dagskrána núna á eftir þá verður hérna unga fólkið já eða nei klukkan 12 Nú ESB umræða klukkan 1 og þá verður fjallað lífeyrissjóði landsmanna ef við göngum til liðs við Evrópusambandið og þá mun Arthur Karlsdóttir ræða við Erlend Magnússon sérfræðing í alþjóðasamskiptum og fjárhagslega stöðu ríkja Evrópusambandsins. Nú svo klukkan 1:30 þá kemur hún Dilja Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins klukkan 1:30. Til 2 og svo klukkan 2 þá eru samantekt á eins og málum frá vikunni sem að líða og þar á meðal verið að tala við Atla Lillendal í mitt þetta grænlandsmál í mitt. Svo það nú orðið svona mikilvægt hjá sömum í sambandi við sjónar atkvæðagreiðsluna og svo munum við jafnvel ræða við fleiri í þeim þætti. Og svo klukkan 3 í dag Magnús Magnússon og gömlu góðu lögin með Hjördísi Geirs. Við ætla að kveðja ykkur, ég vona bara flestir mæti á kjörstað, við eigum að nýta þennan lýðræðislega rétt, við eigum að verið á það, það er ekki allir sem að geta búið í lýðræðissamfélagi og hafa gert, en við getum nýtt þennan rétt okkur og við eigum að gera það. sérstaklega það sem við erum og getum varðveitt og vendað sjálfstæði, fullveldi og sjálfsókverðunar rétt íslenska lýðveldisins. Verði sæl.

0: Snirtuveruverslunin Glæsibæ auglýsir Görlæn dagar 27. til 29. ágúst 20% afsláttur af öllum vörum frá Görlæn og kaupauki fylgir. Görlæn sérfræðingar taka vel á mót ykkur og kynna að Bel Royal nýjung frá Görlæn París. Nýr Görlæn ilmur opinberaður á heimsvísu föstudaginn 28. ágúst klukkan 11. Veri hjartalega velkomin Snirtuveruverslunin Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár á samt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvar sögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
0: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestin mínir í þessum þætti eru þeir Óðinn Freyr Baldursson. Hann er formaður ungra Evrópusinna. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Til okkar. Og Steinar Ingi Kolbeins, hann er stjórnarformaður ungra gegn ESB.
1: Blessaður.
0: Takk aðeins fyrir að koma.
1: Já, takk aðeins fyrir að bjóða mér.
0: Velkomnir. Nú, kannski fyrst að spyrja ykkur þetta, að sko, byggir þessi þjóðaratkvæðagreiðsla í raun á sömu umsókn og send var á sínu tíma eða er verið að hefja alveg nýtt ferli? Hvað segir það? Hvernig lítið þið á þetta? Ég var kannski að spyrja þig að því.
1: Þú ætlar að fara bara beint í það sem algjörlega óumdeilt í þessu máli.
0: ég veit ekki hvernig þið lítið á þetta.
1: Þetta er svona kannski frábært dæmi hérna, sem hefur bara einkennt þetta mál að mínum mati frá upphafi. Þetta hefur verið hróðvirknislega unnið hérna, undanfarna 6 mánuði og umræðan ber þess merki núna. Hvort þetta byggja á síðustu hérna, umsók sko, stendur það í hérna, tillögunni? Ég bara hreinlega maða ekki. Er það það sem stendur?
0: Hefði á ný umræðan.
1: Já, þið breyttu náttúrulega spurningunni sko.
0: Já.
1: Eftir að, hérna, eftir að hafa potað í þau með þetta fenlega nefndin potað í þau að spurningin hengjur nú skýr. En stendur ekki til núna, hefði á ný viðraðar við Evrópusambandi og byggja á gömlu umsókninni? Er það ekki?
0: Óðinn svarar því.
2: Ég held að það sé óum deilt að þetta byggja á gömlu umsókninni frá 2009-13 og þetta er náttúrulega, ég meina bæði ríkisstjórn Íslands og ESB hafa bæði sagt að sko seinasta umsókn er ennþá í gildi. Þannig ég gerir ráð fyrir að þetta verður bara að teki upp eins og seinast og fari yfir þá kafla sem voru klárar og það sem voru opnaðir og ég meina við munum alltaf fara yfir allt en þetta er náttúrulega bara mjög svipa ferli og við fórum í gegn seinast og ég held að bara segir sig frekar sjálft að þetta er náttúrulega sami umsóknin
1: en óvind það er náttúrulega segir sig alls kosta ekki sjálft sko. Það er náttúrulega þannig að við drófum tilbaka umsóknina á þess að fara bara alveg út í þessa sálma sko. Það skiptir samt máli að því að þetta minnst það einkenna málið sko. Að við drögum til baka umsóknar 2015 Evrópusambandið tekur okkur út af hlista umsóknaríkja á sínu heimasíðu sko. Tekur okkur út sko. Svo erum við settir aftur inn. Þannig að það er auðvitað þannig að þetta er allt búið að vera floti en bara gott og vel byggjum það síðustu umsókn og þeim hérna, því fyrirkomulagi ég er alveg sammála því núna en þetta er samt svona einkennandi fyrir málið. Þetta er allt búið að vera
0: hróðvirkningslega gert. Og við byggjum bara á hann. En ef niðurstaðan er þetta þessi, telur þú að sko samningsstaða Íslands og svo kallaða rauða línu frá 2009 eiga gilda eða eiga semja frá grunni?
2: Það er náttúrulega búið að semja núna samningsmarkmið af utanríkismálanefnd.
0: Og... Já, við til dæmis að það var samþykkt í þinginu á sínu tíma að hafa ákveðna fyrirvara varðandi hérna umsóknina og það er svona varanlegar undanþáur eða allaveg einhvers konar undanþáur. Síðan kom það ekki fram í umsóknarskjalinu en byggið þið á því að þessi fyrirvarar á sínu tíma sem var í þessari þingsályktunartillögu vegna þið teljið að sé ekki nýtt ferli heldur verið að hefja allt áfram með gamla eru þau þá í gildi?
2: Nú veit ég ekki hvernig sko samninganefndin allar að fara með þetta en núna er utanríkismálanefnd búin að setja ákveðið markmið á borðið. Og kringumstæður Íslands núna eru ekki þær sömu að það var 2009, þannig væntanlega þurfum við að gera svona ný markmið, þau eru komin, það er náttúrulega í raun að veru styrkur fyrir samningsstöðu okkar núna að Bretland er ekki partur af Evrópusambandinu, þótt að hljómar skringilega. Auðvitað er eitt af stærstu málunum í þessum umræðum fjallar um fiskimiðin okkar.
0: Já, við komum að því að
2: svona aðal fólk eða aðal þjóðin sem myndi vera gegn því að við myndum fá undan þá að það eða selvest er akkur Bretland þannig ég tel samningsstyrk okkar vera mjög góðan akkur núna
0: en þú tekur ekki aftur til þess hvort að þessir fyrirvarar í hérna samþykkt alþingis á sínum tíma hafi gildi ennþá
2: það er bara fyrir atna, samninganefnd til þess að ákveða
0: já. En segir mér hérna þegar kjósandi mætir á kjörstað hvað er hann nákvæmlega kjósa Hvað segir þú um það?
1: Þetta kannski svolítið tengist síðasta svari á Óðni hérna, sko. Það eiginlega bara liggur ekkert almennilega fyrir, sko. Menn eru náttúrulega bara ekkert alveg skýrin með það. Ok, sko, hérna, liggja samningsmarkmiðin fyrir. Menn segir hérna, við ætlum að semja alls konar í þessu og samningsmarkmiðin liggi fyrir. Hver eru samningsmarkmiðin?
2: Þú getur séð þau til dæmis í skjali í,
1: Já, já, en hvað erum við að tala þar, skilur? Hver eru samningsmarkmið?
2: Það þarf að fara yfir mjög margt. Það þarf að fara yfir til dæmis mál sem að varða sjávarútvegsstefnu sameiginlega sjávarútvegsstefnu í Evrópu samanþins. Það fullt þegar að kemur að landbúnaðarmálum eins og það sé ekki hægt að flytja en til dæmis erlend dýr til landsins sem að gætu skapa smitunahættu og alls konar svona þetta liggur alltaf staðar
1: En er það ekki þannig að eins og Þorgerður Katrín hefur sagt að fyrst þurfum að fá umboð frá þjóðinni til þess að fara í þetta ferli svo þegar það komið að þá förum við í að fínir sér að samningsmarkmiðin eins og hefur verið talað að þá þurfum utanríkismálanefndin að taka sér til hvort að vera þá þessi gömlu skilmálar hérna eða fyrirvarar eða þeir verið uppfærðir mér finnst þetta náttúrulega ekki boðlegt sko. Mér finnst ekki ganga að segja hérna Pétur, þú eru að lega mér að hérna, sjáum fjármálin fyrir þig hérna og þú eru bara að treysta mér í ég ætla ekki að útskýra fyrir þér hvernig ég ætla að stýra þeim með hvað ég ætla að gera ég ætla bara að gera það vel þú eru bara að treysta því svo ef þú samþykir það, þá getum við fara að diskutera útfærslurnar í þessu sko mér finnst þetta ekki boðlegt Þorgerður Katrín, þú segir að samningsmarkmiðin liggi fyrir Þorgerður Katrín segir að þau verði útfærð eftir að umboðið kemur og svo hérna eru tilgreind einhver svona dæmi innflutning á dýrum og eitthvað svona en ekki það sem að Þorgerður og Kristrún sögðu hérna í mars þegar málið lagt fram full forræði yfir auðlindunum
2: ég heldur við vitum öll að það er ekki hægt að fara í samningaviðræður án þess að fara að borðum, við getum ekki sami við okkur sjálf áður en við förum í samningaviðræður
1: Nei, en þú getur verið ærlegur og heiðalegur gagnvart þjóðinu og sagt ég vil fara inn með þessi markmið
2: og það er til staðar, samningsmarkmiðin er til staðar
1: hvað erum menn þá að fara að búa til eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, hvað er ráðherrann að tala þegar hún segir, við erum bara hérna með þessa þingsamtunatillögu sem notabene vel að merka er sko tvær blaðsjör þetta er eins og minnisblað sko. Þetta er bara pínu lítið, svo erum við meira hluta álit hérna utanríkismálanefndar, svo segir ráðherrann þetta er bara svona breiðu strókunar í þessu og svo eftir að það búa að kjósa þá förum við útfæra markmið mér finnst þetta ekki þjóðunum bjóðandi sko.
0: Nei, þið er ekki alveg saman húða en það spyrir ykkur öðru sko, ykkur báða hvernig teljið að Ísland líti út árið 2040 ef stefna eitthvað verður ofan á eins og byrja á þér
2: Hvernig Ísland mun líti út 2040
0: já, út af þessi stefna ef að jáið vinnur núna og síðan líða árið, þið eru ungir og hérna verðið væntir á besta aldri 2040 og þá spyrja mér hvernig svona hugsað þú þeir, hvernig heldur ástandi verið þá, lítið út
2: hvernig ástandi minn lítið út þegar ég orðin 35 ára er þetta spá fyrir en atna, ef við fáum já núna og við fáum já væntala í næsta aðkvæðagreiðslu, ekki ég ráð fyrir þá náttúrulega vonum við að þeir kosti sem að við sjáum við Evrópusambandi munu svona uppfyllast við náttúrulega vonumst eftir því að íslenskt efnahagskerfi muni bætast í muna, við vonumst til þess að það verði meiri erlend fjárfesting meiri samkeppni, stöðri efnahagur, vonandi verðum við komin með annan gjaldmiðl það er allan að það sem ég vona og það er svolítið erfitt að sjá fyrir sér
0: en þú tala mikið vonir Þú ert ekki viss, alveg.
2: Það er náttúrulega ekki stakt að spá fyrir vistum framtíðina, sko.
0: Nei, vegna þess að það er mikla breytingar eiga sér stað og það menn kannski myndu segja að þeir viljum meira en vona, við teljum að þetta verði ofan á og í ný evra eða nýr gjaldmiðl komi og breyti hér miklu.
2: Já, en alveg eins og við vitum ekki alltaf hvernig hækkun stýrivaxta mun hafa á sig, þá vitum við ekki fyrir víst hvernig annað gjaldmiðl eða einhver aðeins að einhverju sambandi mun hafa áhrif. Við vonum það besta og teljum það besta en það er aldrei hægt að segja fyrir víst hvað mun gerast.
0: Hvað segir þú að þetta?
1: Ég er sammálóni, það er mjög erfitt að ætla að fara að hérna, spá framtíðin en mikill í vissu. Þetta eru vonir að báða bóða hjá mér húnni. Kannski grundvallar munurinn að sá að Óðinn vonar að Evrópusambandi verður búið að gera alls konar fyrir okkur og ég vona að við munum hafa haft visku og lukku til þess að
3: taka góðar ákvarðanir fyrir okkur sjálf og bera það ábyrgð á.
2: Ef ég fæ að koma aðeins inn í þennan punkt.
1: Óðinn, þú varst að taka þessu upptalningu. Ég vona að við verðum komið með evru frá Evrópusambandinu. Ég vona að við verðum komið með stöðu efnahagslíf frá Evrópusambandinu. Ég vona að við komum með einhverja stíð frá
2: Evrópusambandinu. Við vonum margt og þú segir þarna við erum að vonast til þess að Evrópusambandið mun gera hluti fyrir okkur. Ég held að sé alveg klárt mál að við erum ekki að vonast til þess að einhver annar taki stjórnarlandinu okkur að gera hluti fyrir okkur.
1: Jú, en það er náttúrulega
2: sem eingang Evrópusambandið fyrir lýsum. Við sjáum, allan að ég sé Evrópusambandið sem annar verkfæri til þess að ná okkur markmiðum og við erum ekki að búast við því að Evrópusambandið komið hann inn og lægi öll okkar að vandamál og sé einhver töfrasproti fyrir okkur. Það er bara fráleitt. En það sem við vonumst til er að Evrópusambandið verði gott verkfæri og góð leið fyrir okkur til þess að bæta lífskjör Íslendinga til mun og það er það sem ég vonast til þess að muni gerast núna 2040.
1: Útskýra þess fyrir mér og hérna, væntalega fleirum sem að skilja ekki alveg. Að hvaða leiti verður Evrópusambandið verkfæri fyrir okkur? Ég bara að skilja hvað átt við með þessu.
2: Evrópusambandið myndir náttúrulega, það sem ég sé sem besta kostin er vonandi að upptækt evrunar. Núna kom út skýrsla nýlega frá Catherine Allman sem var fyrir aðal hagfræðingur OECD sem að, og frá fjórum öðrum hagfræðingum sem að svona tók saman helstu kosti og kosti krónunar og evrunar. Þar kom skýrt fram og auðvitað eru kostur og ókostir, alveg eins og skýrt hann segir. En kostirnir klárlega vega þyngra heldur en ókostirnir þegar það kemur að evrunni. Þar kemur fram til dæmis að viðskipti við Ísland myndu aukast í mun og við vitum að við sérstaklega Evrópu og líka bara alþjóða vettvangi. Við vitum að evran við vitum að evran er að koma í veg fyrir mjög mikið alþjóðum að viðskiptum kemur í veg fyrir mikið af fjárfestingu á Íslandi frá alþjóðum aðurum, kemur í veg fyrir mjög mikið af samkeppni út af gjaldmiðla áhættunni. Þannig upptak evruna er fyrir mér rosalega svona sterk rök fyrir því að vilja gangin í Evrópu.
0: Er það aðal ástæði því
2: að fyrir? Fyrir mér, en síðan er alls konar fólk sem hefur mismunandi forsendur fyrir því að ganga inn í Evrópu samt sem við vilja náttúrulega bara vinna með öðrum ríkjum sem að hafa sameiginlega gildi við. En fyrir mér er þetta aðallega þessi efnahagsrök.
1: Evrópu sambandi verður sem sagt verkfæri fyrir okkur í þeim skilningi að við fáum evru.
2: Þar meðal, já. Já.
0: Okay. Nú erum við með fríverslunarsamning við Kína og svo er búið að taka beint flug frá Kína til Íslands. Kínverjar eru er að auka samskiptum okkur. Ef við göngum í Evrópusambandið þá fellur við gildi þessi fríverslunarsamningu sem við höfum gert við Kína samdægurs. Hvað finnst þér að það?
2: Það er náttúrulega, það eru, eins og ég segi, það eru kostur og ókostur verðbúrsambandi. En við vitum að nú fara lang flest okkar alþjóða viðskipti annarkvort eru við Evrópu, ríki eða fara í gegnum Evrópu. Ja. Við vitum að 60-70% af viðskiptum Íslands fara til Evrópu. Það eru náttúrulega tölur eins og 77% af viðskiptum Íslands farið gegnum Evrópu, þetta eru smá bjöguð.
0: Olíuviðskipti farið gegnum Rotterdam.
2: Álviðskiptin farið gegnum Rotterdam, það er svona að segja ekki 77% sem að kemur fram til dæmis í skýrslu Catherine. Heldur ég segi 60%
1: frá fjármálaráðuneytinu frá þeirni mæ.
2: En eins og í sömu skýrslu þá kemur fram að alþjóðviðskipti með evrunni gætu aukist 5-30% bara á næstu 10 árum.
0: Nú, við skulum fara, ég ætla að spyrja þig að einu núna, kemur inn á þetta líka, sko á endalegt ákvörunarvald að liggja hjá Alþingi á Íslandi eða sameiginlegum stofnunum Evrópusambandsins þegar sameiginlega reglur er að ræða.
1: Hvað segirðu?
0: Endanlegt ákvörunarvald að liggja hjá Alþingi á Íslandi eða hjá sameiginlegum stofnunum Evrópusambandsins þegar sameiginlega reglur er að ræða.
1: Ég sko, það liggur í orðana hljóðana að þú gengur inn í Evrópusambandi að þá þarfst að taka upp sameiginlega stefnu Evrópusambandsins og sameiginlega stefnu Evrópusambandsins, henni er hvergi breytt nema á vettvangi Evrópusambandsins. Það liggur bara fyrir.
0: Hvað sé
3: það er ekki takt að debattera neitt
0: hvað segir þú óðan, á endalegt ákvörðunarvald að liggja hjá á alþingi Íslendinga eða í sameiginlegu stofnun
2: ég held að liggja alveg fyrir að ef að við erum að ganga inn í Evrópusambandið þá þurfum við að taka upp almennar reglur Evrópusambandsins eins og þú varst að segja þarna
0: þannig að endalegt ákvörðunarvald verður hjá Evrópu
2: þegar kemur að mörgum reglum, já
3: þegar kemur að náttúrulega meir og minna öllu reglum
0: þannig að það er fullveldi
2: á sama regluverki og við erum að taka nú þegar upp í gegnum EES samningin sem við þurfum að taka upp án þess að hafa neitt það að segja
3: það bara rátt
0: en óðinn
3: þetta er bara rátt við EES samningurinn tveggja stoða kerfi sem byggir á því að það eru sérstakar stofnanir þar innan þar sem út með hérna, eftirlitsstofnanir með dómstól og annars líkt við tökum ekki upp neitt í gegnum EES samningin öðru sinna að fara í gegnum alþingi við tökum ekki upp neitt nema að fara í gegnum alþingi Við höfum aðgang að vinnuhópum, við erum með hérna, áhörðanfulltrúa í þessu ráðherraráð og hvað þetta heitir í Evrópusambandinu. Við erum alltaf í mjög, mjög nánu samstarfi við Evrópusambandi eins og er. Sko. Við erum þáttakendur í innri markaðum. Dæmi orkupakkin. Við fengum gegn breytingar á því máli. Við höfum tekið upp endalaust af ES-regluverki sem höfum getið haft áhrif snemma í ferlinu, í innleiðingaferlinu og eftir að við höfum tekið upp.
2: Og þetta er regluverk sem er ákveðið hjá ESB,
3: já.
2: Ekki satt.
3: Jú, jú. Já. En við getum haft áhrif á það hvernig við tökum þau. Það er lykilatriði í þessu. Ef að við förum í Evrópusambandið, þá er ákvörðunin þarna úti, við fáum þessu sex þingmenn og erum hlut á bænnu, en það er ekki tekið upp í gegnum alþingi Íslendinga, sko. Þá er Evrópusambandið ykkur ákvörðun, það er bara stimplaði lög og það er komið tekið gildi, sko. Það er á þessu grundvalla munur. Það er ekki að grundvalla munur að svo, haldaði fram að við séum að taka hér inn regluverk frá ESB í gegnum ES-samningin. Ég segi það nú, ég skrifa hann reyndar eða BR-ritgerðina mínu það, við mættum gera miklu betur í því að vanda okkur í innleiðingu á ES-regluverki. Við ættum að vera miklu fókusera í því hvernig erum að gera það, það er allt mikið hipsum hafs í því, það er kannski annað mál. En að haldaði fram að við séum að taka hérna regluverk og við getum bara engin áhrif á það haft. Það er hrein og bein lýi og rám. Það er bara rám.
0: En þið eru sammála því að það er verið að færa valdaheimildir frá Íslandi til Evrópusambandsins. Það er ekki ágreiningur um það.
3: Það liggur fyrir.
2: Mér finnst það áhugavert og það er mikið tala fullveldi og sjálfstæði Íslands þegar það kemur að þessu.
0: Já.
2: Núna eru þetta hugtök sem eru ekki alveg svona meitluð í stein að því leiti eða skoðum til dæmis bara gerum ráð fyrir því að fullveld og sjálfstæði er það að geta tekið allar ákvörðunni sjálf. Ok. Ef við ætlum að gera ráð fyrir því þá samkvæmt sömur ökum væru að segja upp mörgum af þeim samningum sem að hafa verið hvað hagsælastir fyrir Ísland.
0: Ja, hvað ættu að gera?
3: En ok, án þess að vera að fara einhverja heimspekilega pælingar hérna fullveldi og sjálfstæði og hvað nákvæmlega
2: þetta
3: það
2: þýðir. Þetta er okkur þau rök sem að þið færa.
3: Við stýrum þeim málum núna sjálf sem að við þurfum að ala að regluverki ESB að við þurfum að
2: við getum fengið undan þá.
3: Nei, lemur að klára. Við stýrum sjálf núna, ekki?
2: Við getum fengið undan þá frá regluverkinu sem kemur frá ESB.
3: Málaflokkarnir
2: sem við
3: erum að ala okkur að við förum að inn, við stýrum það sjálf núna, eða ekki?
2: Fyrir sumum.
3: Já, ok. Ef við förum inn, hver er stýrað þá?
2: ESB, en við getum alveg fengið undan þá í ESB alveg eins og við
3: komum í ESB. Förum aðeins út í það. Mm-hmm. Þegar sér undan þá, þetta er algjörst líkilmál og mjög gott að geta rætt þetta
2: aðeins. Undan þá eða sjálflausnir.
3: Já, ok. Hvað ertu þá að tala? Því nú til dæmis segir hérna, Þorgerður og Kristrún segir hérna í mars eða í apríl. Heru, við erum ekki að fara að þinn nema við séum með fullt forræði yfir auðlindunum okkar.
2: Mm-hmm.
3: Skilu, ok, þú svo getur menn talað orku eða fiskin eitthvað. En ok, og þetta er svona þessi lína sem þú vísar hérna í samningsmarkmiðunum á hann sem ég reyndar vil meina, hérna, sé nú kannski ekki mjög skýr, sko. En ok, ef að við ætlum að fara í Evrópusambandið, þá til dæmis liggur það fyrir að krafan þeirra er að, skilur, bara, ef maður tekur að bara, fer bara nættu og skoðar Evrópusambandið, þá er krafan svo að sjávarútismál fara undir sameiginlegu stefnuna. Ok, þannig að þannig klemma, þannig vesen, við þurfum einhvern veginn að, þú veist, þetta er náttúrulega ástæðan fyrir að við höfum ekki farað inn, sko, út af því að þetta er ósamrýmanlegt okkar hagsmönnum, sko, í þessum málaflokkum og landbúnaði sérstaklega, að vera aðalatrið, en hvernig sérðu þetta fyrir þér? Hvernig sérðu fyrir þér sérlustunar eða undanþáðunar í þessu?
2: Ertu þá bara að tala nákvæma útfæslu?
1: Nei, bara fyrirkomulagið. Erum við að tala varanlegar, erum við að tala tímabundi, erum við hvað, og jú, eða þú hefur skoðun á því, hvað þú myndir helst vilja sjá, og tala að segja með það líka skilur. En hvernig verður þessu, heldur þessum undan þá verður þessum hátta?
2: Við verðum alltaf bara að semja það við Evrópusambandið. Eins og þegar við tölum sameiginlega sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins, þá náttúrulega var hún sett á út af því að fiski með Evrópulandana fara öll upp að hverja öðru og það þurfti að setja einhverja sameiginlega stefnu til þess að svona ákveða hvernig það myndi fara fyrir sig. Þetta er alltaf bara gildir ekki um Ísland. Okkar sjáum við fara ekki upp að löndum neinna annara Evrópuríkja. Fiskistofnun okkar, 70% af fiskistofnun okkar eru staðbundnir. Síðan spurning með hinn 30% aðalhlutur sem myndir náttúrulega breytast er það að við myndum ekki ákveða kvótan okkar sjálf. Við þurfum að finna ákveðan hluti í samvinnu við Evrópusambandið þar sem við gætum fengið ákveða þetta sjálf, fá annarkvort undan þá eða sjálflaust þegar kemur að þessum málum út af því að, sko, eins og þú segir, við erum ekki eins og Portugal eða Spán.
0: En Óðinn, það er kannski eitt í þessu máli.
1: Ég verð að fá fylgis eftir pílum, vegna þess að raunveruleikin er sá að hérna, þetta er fín yfirferð yfir stefnun og gott að heyra hérta á með 70-30 og svona, en raunveruleikin er sá, ESB hefur ekki undanfarin 20 ár veitt varanlegar undanþáur, ekki eftir að þeir hérna, sambandi fóru gegnum mikla breytingar aldamótin, varanlegar undanþáur eru fortíðin, sko. Það er megin regla núna. Þannig að menn eru þá annarkvort að tala tímabundna undanþáu á einhverju aðlunatímbili eða þá að menn gera sér vonir að Evrópusambandi geri breytingar á sameiginlegu stefnunni sem að henta okkur. Mér finnst þetta skipta grundvallamáli að þess að þetta addressar þetta bara eins og það er. Og ef að menn segja við þessu, heyrðu, við vitum það ekki, nei ok, við vitum ekki með framtíðina en við verðum samt þegar við erum að fara í svona stórt mál að geta horta á sönunugögnin og geti okkur stílum að hvað mun gerast. Heldur að við getum fengið varanlega
0: Steina, ég ætla að beina þetta spurningu hérna til þín Óðinn sem þú mást að fjallum á þann og tala um þessar undanþáur. Nú er það þannig að Evrópudómstóllin komst að þeirri niðurstöðu að samningu Bretlands undanþáur var ekki gildi en það var felldur og gildi og eins með Írland. Hvernig túlkar það?
2: Á hvaða leiti?
0: Þess vegna greiddu sjómenn í Bretlandi atkvæði gegn Brexit. Þeir voru búin að semja um miðin hjá sér og það getur eins þó að við semjum um undan þá er engin trygging fyrir því að Evrópudómstólinn í framtíðinni ef einhver ríki þjóðríkinar Evrópusambandsins sem fer að lögsækja okkur eða bandalagið að hafa veitt þessu undan þá.
1: Já, eða bara hagsmunir.
0: Nei, ég er það að spyrja
1: Evrópu, það er ekki Evrópu dómstóli. Það er bara Evrópu sambandi ræður þessu.
0: Nei, ég er bara að spyrja þennan dómstól en við skulum halda áfram áðurum hættum alveg við fullveldið. Sko, hvernig lítið þið á þetta? Sko, er fullveldið lagalegt hugtak í þjóðarétti eða er það snýsta um raunverulegt pólitísk svigrúm? Er það þannig?
2: Getur að endur tekið spurninguna?
0: Sko, er fullveldi lagalegt hugtaki í þjóðarétti? Eins og til dæmis ef við erum að tala sko, það er grundvallaratri í þjóðarétti, það er fullveldis hugtakið hjá saminuðu þjóðunum og annars staðar. En hvernig skiljið þið hugtakið, bæði þú og hérna og þeim?
1: Og ég byrja?
2: Já, byrja.
1: Já, ég meina, við skulum ekki flæsust. Aðeins að fara nýr kannúli hérna sko
0: Já, ég veit
1: þetta En þetta skiptir máli Auðvitað er það algjörlega þannig að ríkin 27 sem að mynda Evrópusambandi er alveg fullvalda ríki ég er alveg sammála því það er ekki alveg þannig að, hérna, að við séum að fara inn og við þurfum bara að leggja fánanum og hérna, leggja líðinu
0: En er það ekki skert fullveldi sem þeir hafa?
1: Við erum að framselja hluta af fullveldinu, það er algjörlega þannig það liggur alveg fyrir en það má samt heldur ekki ganga svo langt og sömur sem að vilja að nei verði ofan á í ágúst finnst mér stundu kannski missa sig aðeins í þessu, en það er líka því að ef umræðan fer hún í einhvern svona djúpar útskýringar á því hvar línan, hvað er fullveldi og hvar nákvæmlega ég er bara að segja ég held að það sé svona kannski ekki endilega aðalatriði máls nákvæmt skilgreiningaratriði en það liggur fyrir að við munum framselja hluta fullveldinu eða ákvörðuna valdi yfir ákvörðunum málaflokkum frá okkur til Brussel
3: ef við göngum hann inn.
0: Já, við skulum taka annað atriði hérna í aðra spurningu sem stengist þessu. Það er sjávarútveginn og auðlindirnar. Og þá kannski langar mig að spyrja ykkur, hægt að tryggja yfirráð Íslands yfir fiskveiðiheimur auðlindinni með fullnægjandi hætti innan Evrópusambandsins?
2: En alltaf bara kemur fram í samninga viðræðan við Evrópusambandið.
0: En hvernig það óskastaðan?
2: Hvað heldur þú? Þegar
0: þú gengur til samninga?
1: Heldur að vera hægt að fá varanlegar undanþáur frá sammeli sjárótstefnunni?
2: Eða sjálflaust.
1: Já, en það svo mikill munur á þessu.
0: En ég tala að tryggja yfirráð Íslands yfir.
1: Tryggja... Því að ef að við förum inn í samhælustefnuna, skilur við, og henni eitthvað hans breytt, þá samt all ákvarðan taka málaflokkin stefnuna hjá Evrópusambandinu. Það svo mikill munur eða þá að við fáum varalega undan þá frá henni, þá höldum við ákvarðanvaldinu og fullum yfirráðum hjá okkur. Þetta grundvallar munur.
0: Já. Ná, ég að spyrja, Óðinn, telur þú að sé hægt að tryggja yfir á Íslands yfir fiskveiðilögsögunni með fullnægjandi hætti innan þú ert að tala samninga?
2: Ég tel það að vera möguleiki og ef að það verður ekki raunin
0: Já.
2: Eftir samningaviðræður, þá verður það aðra kostningar, ef að þetta verður ekki hægt, þá mun ég mæta á kjörstað og segja nei.
0: Þú mætti að þú segir nei það.
2: Já, ég ekki, þú veist, ég skrifa akkur grein í morgun sem heitir Ég ekki Evrópusinni og það sem ég tala þar að ég vinn fyrir aðild að Evrópusambandinu ekki út af því að elska Evrópusambandi svo mikið heldur út því að elska Ísland. Ef að samningur sem við fáum ekki hagstæður fyrir Ísland, þá mun ég segja nei. Það sem ég vil fá í þessum þessara atkvæðagreiðslu já, svo ég getum séð samning og getum síðan tekið ákvörðun með öllum staðarindum á borðinu. Ég vil fá að lesa í gegnum þann samning og það sjálfræsnir og það undanþáður sem að eru til staðar og geta síðan tekið loka ákvörðun út frá þeim.
0: Einhver málamiðlun ásættanleg? Einhver málamiðlun í sjávarútvegsmálunum algjörlega óásættanleg?
1: Sko, en þarna kemur líka þetta bara, þetta þess að fólk verður þetta bara gera upp í sjálft sem skilur og það eru þetta bara alls konar rök með og móti að fara þarna inn og fólk verður þetta bara kynna sér það og svo snert þetta bara fólk með þessum hætti. Fyrir mína parta, bara mér persónlega, þá finnst mér í prinsipinu að framselja ákvarðanatökuvald sem við höfum þurft að hafa mikið fyrir að hafa sjálf berjast fyrir því, skilur í árhundruði eins og með sjávarútveginn hérna fiskimiðin okkar fyrir mig þá það næg ástæð til þess að bara fara ekki inn, skilur það er fyrir mig.
2: En finnst þér almenni borgarar hérna í landinu ekki eiga fá það tækifæri að sjá samningin ef að þau, segjum að þú ert náttúrulega með persónalskoðanir, ef að þau eru ekki á sömu blaðsjóð og þú finnst þér þau ekki eiga þann rétt að fá að sjá samningin og geta tekið afstöðu út frá því?
1: Jú, mér finnst bara menni að vera ærlegir það hvað er mögulegt að semja. Núna sá ég auglýsingu frá hérna félagi forvitina áðan, já til að sjá og það segir hérna heyrðu, mega börni mín ekki fá að sjá hvort þau getur með lærri vexti. Er það frekja? Þetta ekki heiðal, það liggur fyrir að ef við fyrir myndaferli og við fáum hennar samning það verður ekki eitt bókstafur heyrðu, Ísland fær 3,3% vexti. Það verður ekki, sko.
2: Nei,
1: það er algjörlega ljós.
2: Því ég alveg sammála.
1: Já, en þá segi ég, af hverju verið að bera máli fram með þessum hætti? Af hverju verið að segja, eigum við ekki skila að fá sjá samning, jú, það sem þetta snýst ef við sækjum að alltaf Evrópusambandinu, þá krafa Evrópusambandsins, heyrðu, þið þurfum að aðlaga ykkur öllu regluverkinu okkar. Og við segjum, ok, við förum inn í það ferli. Heyrðu, það koma upp hérna núansar á leiðinni. Og það alveg svona nokkuð fyrir séð hverjir þeir eru og hérna, þá erum við bara að ræða það verða samningsatri ekki að setja máli fram eins og við erum að gera eigum við ekki skila að fá að sjá hvort að börnin okkar fái læri vexti mér finnst þetta bara svo hérna, mikil ósýrni að setja máli fram eins og hætti en ég verð að fá að spyrja á þeim því að hérna, gott að heyra að hérna, þú sett bjartsinn á og getum fengið vanalegar undan þá en hérna, ég ætla að fá að svara því eftir smá en á hverju byggiru það matið?
2: Ég held að samningsstyrkur Íslands núna, sérstaklega eftir Brexit, sé þannig að það engin þjóð í Evrópu út af því að ef að við fáum til dæmis sérlega þá þurfa alla þjóðir í Evrópu að samþykja. Ég held að sé engin þjóð eins og er núna, sérstaklega eftir Brexit sem að myndi vera eitthvað gegn því að við myndum fá sérlausn út af því að við erum bara sérstað Íslands er
3: En eru þetta sérlausn eða varanlega núna?
2: Þú spurðum um sérlausn, þannig ég ætla að tala um sérlausn
3: Ég spurði þér hendur um varanlega, það var allan að ég ætla að spurði það, menn okay.
2: Ég tel sérstöð Íslands og þetta er annað sem að Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusamnastreins og Kostas Katis, sjóvarútvegsatnarstjóri Evrópusamnastreins eru líka búin að segja Sérstöð Íslands er bara sú að við erum ekki eins og neitt annað ríki í Evrópusamnastreins Það, sko, ríki sem væri hvað nálagast okkur þegar kemur að okkar stöðu væri kannski Malta En við vitum alltaf að við erum ekki allir líkum allir.
3: Er ekki nærtækara nefna íra eða þessu dæmi?
2: Kannski en þau eru ekki eiga lengst út í...
3: Bæði nær okkur landfræðilega í stærð
2: og
3: með sambarlega
2: sjálf náttúrulega... sko...
3: veið á nærtækari miðum.
2: Jú, það er kannski alveg sambarlegt, en ekki öllu leiti. Sérstaða Íslands er bara svo að ég sé það ekki fyrir mér að nein þjóð ætti að vera eitthvað gegn því að við fáum sérlaust
3: Ok, nú væri ég að fá brestið sko, fyrsta lag mjög mikilvægt og veit þetta hljóma rögla fyrir fólk þetta aðeins tæknilegt, en það skiptir máli varanlegar undanþáður, ég tel að sé útiloka að við fáum varanlegar undanþáður til bara að sé útiloka hvað ber ég fyrir mig í því, jú Íski sjávarútvegurinn er nú þegar búin að flagga Heru, býtu fyrir ekki, Ísland er að fara að fá varanlegar þá verður við það líka sko Hollenski forsætisráðherra á þeirra og það atriði allt saman í þinginu, danska þingi er búið takt fyrir líka fyrir utan það að Evrópusambandi er með þá línu að það fást ekki varanlegar undan þá er frá sameiginlegu stefnunni punktur ok, þá erum við komin í sérlausnir aftur þá erum við samt að framselja ákvarðanatöku valdinu yfir þessu málaflokki til Evrópusambandsins og alveg eins og Íratin lendu í þá að gera einhver góð lending og fundin einhver pakki sem hentar núna segjum kannski að segja

0: eða það ætlar að vera að spyrja mig spurninga.
1: Já, leiðu hann að svara.
0: Ef við förum inn í Evrópusambandið þá höfum við neitunarvald eins, alveg eins og all hinn ríkin. Ef þetta er að hafa neikvæð áhrif á okkur.
2: Neitunarvald? Írarnir voru ekki með neitunarvald þegar að hafa kýft fótunum undir pakkana þeirra í sjávarútvegi núna daginn, sko.
0: Pakkin þeirra í sjávarútvegi var ekki formlega í samningu.
2: Það er ekki neitunarvald innan Evrópusambandsins.
0: Það er víst neitunarvald innan Evrópusambandsins. Pakkin sem að Írar voru búin að semja núna er ég að setja...
2: Það er Evrópusambandið samþykkt í hérna tjaldkontról í þinginu daginn, það var ekki eins og meiri hlut verið málin í þinginu, það var samþykkt, sko.
0: Chat control er reyndar eitthvað sem að ég ósammála og ég held að getum
2: Já, ég held að sem
0: að sem að það Do the ends justify the means
2: En punkturinn minn er ekki sko efnis innihald chat control heldur málið var samþykkt og það var ekki einu sinni meiri lítið fyrir því í þinginu sko.
1: Dengi góður, við ætlum að fara í auðlýsinga núna Góði hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum hér að ræða já eða nei við ESB og það eru Óðinn Freyr Baldursson sem mættur hér, hann formaður ungra Evrópusinna og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnarformaður ungra gegn ESB og við ætlum að hlýða á nokkrar auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá ætlum við að halda umræðinu áfram
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli. Þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir Girl Line dagar 27. til 29. ágúst 20% afsláttur af öllum vörum frá Girl Line og kaupauki fylgir Girl Line sérfræðingar taka vel á mót ykkur og kynna að Bell Royale nýjung frá Girl Line Paris Nýr Girl Line ilmur opinberaðar á heimsvísu föstudaginn 28. ágúst klukkan 11. Veri hjartalega velkomin snyrtvöruverslunin Glæsibæ Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20 Allir velkomnir fabrikkan.is
5: Hraun hluti af fjölskyldunni Góa
6: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
7: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
8: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
9: Evrópureyfingin.
4: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is Segjum nei á laugardag, það ekkert að sjá. Kamil Mósek Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu Geimsla 1.is

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir mínir í þessum þætti eru þeir Óðinn Freyr Baldursson, hann formaður ungra Evrópusinna og Steinar Ingi Kolbeins, hann stjórnarformaður

0: ungra gegn ESB. Nú langar mig að spyrja þig, Steinar, þú ert neymaður. Hvað það sem að þú telur að hætta sé á því að Ísland tapi mestu með því að hefja umræður?
1: Með því að hefja umræður, þetta alltaf auðvitað kostnaðarsamt ferli, ferli mun fela í sér á leiðinni aðlögunarregluverki alveg nákvæmlega eins og síðast. Og ég held að það verði bara stíin skref í aðildarviðræðu ferlinu eins og það útlistað hjá Evrópusambandinu sem að hérna ekkert endilega afturkræf svo líka bara hérna hann var forðulegt að lesa eftir hérna Ögmund Jónasson og Jón Bjarnason hérna kannski kallar sem ég svona ég ungur sjálfstæðismaður, ég kannski ekki alveg alltaf að lesa allar greinarnar þeirra sko
0: nei.
1: En þeir hafa báðir vísa til og sérstaklega Ögmundur hérna á sinni síðu hversu mikið tími og orka fór í þetta verkefni í síðustu aðildarviðræðum og nú hef ég unnið inn í stjórnkerfinu og það verður allt undirlagt sko það bara verður það og ég held að það sé hérna ég held að það sé þessu brýnni verkefni sem við getum bara farið í hérna núna strax sem við þurfum að ráðast í
0: En Óðinn, á sínu tíma þá fekk Ísland svona styrki, aðlögunarstyrki frá Evrópusambandinu Viltu að þeir að Ísland fái aftur núna aðlögunarstyrki þegar ef að jáið sigrar og við förum í samninga
2: Styrki ekki styrki
0: Sko þeir voru um
2: 8 miljardir
0: Já eða nú til rekna til nú
1: gildi Já, nú ert 8 miljardar, já
2: Styrkir ekki styrkir
1: Hvað áttu við með því?
0: Ég þetta ekki styrkir
1: Þetta eru annar
2: Já, nei, ég bara
0: Við fórum ekki inn en við erum ekki búin að skila
2: styrkir Við fengum styrkir, ég ekki að neita því, sko Ég svona Þetta svona mál sem ég hef kannski ekki hugsa mikið út í núna hvort ég myndi vilja fá styrki frá Evrópusambandinu kostnaðar við þetta hefur verið reiknaðar í 1,9 miljardum næstu 3 ár þessi auðvitað myndi að kosta pening og þetta myndi kosta orku hjá bara ríkinu en ekki svona hlutverk ríkisins akkurat það að reyna að bæta kjör Íslending og ef að þetta það sem ríki telur að geta bætt kjör til muna það þá ekki verðskuld að eyða tíma og orku í akkurat
0: þetta? En fer tími ríkistjórnarinn í þetta?
1: Ef að þjóðin kýs að gera það, þá það auðvitað rétt. Það, við erum alveg verið sammála það, sko.
2: En það það sem við erum að kjósum.
1: Já, en hérna, en, nei, mér finnst það ekki réttlegt, sko. Ég skil ekki að, hérna, hverju erum að leita, skilur?
0: En mér langar að spyrja þig aftur, hvað hérna telur þú vera sterkustu rökin hjá fólkinu
1: sterkustu rökin
0: já, ég vil heyra hvað þér finnstu það hver eru sterkustu rökin hjá fólkinu
1: sko
0: sér það engin rök
1: ég er þeirra skoðunar að við hefum ekki fara inn í ESB sko. Þannig að fyrir mig eins og ég sagði henni í upphafi þáttarins framsal á ákvörðunartökuvaldi og fullveldi er fyrir mig bara það gengur ekki upp sko. En sterkustu rökin svo að maður skoða málflutningin úr einhverju 30.000 feta sjónarhóðni sko auðvitað hérna já til að sjá og þessi forvitnis hérna taug sem er verið að slá á, þetta er mjög svona sterk tilfinningarök, það er mjög hérna auðvitað að segja við mann og það er nokkuð samferandi, bara það er samferandi að segja, herðu, er ekki almennt í lífinu betra að sjá fyrst og ákveða svo, það er svona prinsip sem að flestir eru reyna kannski jafnvel bara að nota í daglegu lífi sko, vita fyrst og ákveða svo að ég segir reynda við því, sko, herru, við vitum nú bara alveg rosalega mikið, sko, og svo erum enn ekki alveg sammála það, en auðvitað hérna, sterkustu rökin auðvitað líka, þannig að það bæði þetta forvitni, þessi forvitnistaug, og svo það auðvitað bara, við erum með háa vexti og verðbólgu hérna, akkurat núna,
0: Já.
1: Og fólk finnur fyrir því, það auðvitað ástæða fyrir því, hérna, við höfum, hérna, beitt okkar hagstjórnartæki með þeim hætti að komum við fyrir atvinnuleysi og á kostna þess að vera með háa verðbólgu og háa vexti þannig að óanægju rökin þar að segja slá á þessa taugar hjá fólki sem er óanægt með núvenandi stöðu og bjóða þeim upp á ESB sem svona einhverja patentlaust með öllum þeirra vandamálum eru rökin sem þau nota mikið og forvitningsrökin mér finnst þetta ekki góð rök en þau virka
0: Óðinn, hver eru sterkustu rökin? Hjá hérna nei-hreyfingunni
2: Ég var að reyna að nýta tíman og meðan þú veist að tala til þess að hugsa út í þetta
1: Það er allt ykkur tómflæla bara
2: Já, eða þú veist þetta er kannski ekki tómt þvæla. Ég skil alveg þessi, eins og þú talar tilfinningarlegu rök, þessi tilfinningarlegu rök fyrir því að við þurftum náttúrulega að berjast fyrir sjálfstæði okkar og fullveldi á fiskimiðum og allt það. Ég bara ég sé þetta bara ekki sem sterk svona efnisleg rök nú til dags. Ég meina þetta eru sömu rökin og voru færið fyrir
1: að ráða okkar málum sjálf.
2: Við erum ekki að tala um það.
1: Við erum að tala um akkur á það.
2: Við ætlum að okay. Þegar við tölum það að ráða öllu sjálf.
1: Það efnisleg rök, það ekki tilfinningur, það efnisleg rök.
2: Það hefðum við ekki átt að fara í ES. Hefur ES nýst okkur vel?
1: Bara besti samningur sem við gert í alþjóðamálum.
2: Þá hefðum við ekki átt að fara í NATO. NATO hefur nýst okkur NATO.
0: Við þurftum ekki að framselja ríkisvald.
2: Við þurftum að framselja varna, eða þú veist, því valdi til að ákveða hvar við stöndum í varnamálum. Ég sé þetta ekki sem neitt hrikalega sterk rök nú til dags. Og mér finnst að svona, það að tapa fullveldinu, ég bara sé það ekki. Við getum ennþá ákveðið rosalega mikið á okkar málum sjálf, við getum haft áhrif á þau mál sem eru ákveðin innan Evrópusambandsins í samstarfi við önnur Evrópuríki. Ég bara sé það ekki að við séum að missa fullveldi okkar og það við höfum þurft að berjast fyrir fiskimiðum okkar 1950. Jú, þetta var erfið barátt og við erum rosa stolt af þessu.
0: Telur að við hefðum unni landhelgisbaráttun og stríðið við Breta ef við hefðum verið í Evrópusambandum?
2: Ég meina við nýttum stöðu okkar hérna NATO til þess að styrkja samningastöðu okkar.
0: Nei, en hefðum verið innan í Evrópusambandinu, þá var Bretland í Evrópusambandinu
2: og þá var vestu þýska landi og við gerðum við NATO. Ég meina við hótuðum því að fara úr NATO ef að við myndum ekki fá okkar markmið í fiskimiðum. Við nýttum kaldastriðið okkar til að í okkar hag, ég meina við hefum alveg getað gert það saman eða Evrópusambandsins. Við hentum út fullt af hótunum við bara og síðan gekk
0: það. Þetta er mjög góður punktur þetta er mjög góður punktur hún segir að við hefum getað ef við værið með Evrópusambandi en nú erum við búin að framselja ákvörðunarvald varðandi fiskveiðilögsöguna til Evrópu.
2: Erum við búin að því?
0: Nei, en við erum búin að gera sko jafnvel þótt þeir fallist á að við fáum varalegar hérna undanþáur sem við hefum eftir að sjá að þá er endalega vald er hjá þeim í raun og veru, þannig að ef að þeirra þjóðir eins og Breta sem þá voru í Evrópusambandinu Belgia og Þýskaland, ef þeir töldu að við værum að brjóta á þeim þá hefur þeir náttúrulega staðið með sínum við hefum ekki getað hóta neginn innan Evrópusambandinu.
1: Ég ætla þess að pjótur, þetta er fín yfirferð hefða sko, ég meina, þú nefnir hérna frábær dæmi. Við nýttum okkur hérna stöðu okkar, við tókum afstöðu með NATO, við vorum hérna einu stofnþjóðum Sameinuðu þjóðanna, við fórum í hérna EF samstarfi, við höfum tekið á undanförnum 80 árum ákvarðanir fyrir okkur sjálf á alþjóðavettvangi sem hafa reynst okkur alveg svaklega hagfelldar, alveg svakalega hagfelldar sko. Og það er vegna þess að við höfum verið að taka þessar ákvarðanir okkur sko. Við þetta eru rökin að þú veist að tala tilfinningar rökin með þorskastýri alltaf dótt, aðeins að brjóta röksemdafærsluna niður sko rökin snúast það að við ráðum okkar málum sjálf, framseljum það vald ekki, til hérna svo tilgreinum við dæmi það að við höfum þurft að hafa mikið fyrir því að ráða okkar málum sjálf sko, skilu, það er tilfinningar rökin sem þú ert að vísa í með þorskastýri en röksemdafærslan snýst það að við ráðum okkar málum sjálf núna. Að ef við erum inn í ESB þá gerum við það ekki.
2: Þetta er ekki mál við versus þau. Við erum að fara inn í stór hagsmuna samtök sem að eru
1: Nei, við erum að fara yfir þjóðlegt hérna ríkjasamband, ekki hagsmuna samtök.
0: Þetta skiptir máli.
2: Þetta skiptir máli. Stela af okkur einhverju þjóðasál sem við
0: erum búin að berast innan Evrópusambandsins.
1: Evrópusambandi er ekki hagsmuna samtök. Evrópusambandi er yfir þjóðlegt ríkjasamband þar sem að lög sambandsins ganga framar lögum aðildarríkja.
2: Og aftur það er það sem þetta er ekki fram. Er það ekki til þess að reyna að gæta hagsmuna Evrópu?
1: Jú, og svo auðvitað er allir með það fyrir augum að reyna að gera sitt besta sko. Ég er ekki að segja að þeir hittist þannig að Evrópuþinginu þrisvar í viku og velti fyrir sig hvernig þið geta rústa álfunni sko. Auðvitað eru menn með það
2: markmið.
1: Nei, en dæmin benda til þess að þeim hafi bara ekki tekist rosalega vel upp í þessum áformum sínum að ná árangri sko. það eru raundæmi sem við horfum á síðan horfum við okkur og söguna og hugsum hér okkur okay, hvernig hefur okkur tekist til okkur hefur bara tekist skrampi vel til þegar við fáum að ráða okkar málum sjálf
0: Já, nú ætla ég að spyrja ykkur einna spurningar
2: Byrðu, mætti aðeins
0: Já, gjörðu það svo vel að, svara,
2: Nú talar að þetta hafi ekki tekist Evrópusambandið hafi ekki tekist í því að gæta hagsmuna Evrópuríkja Ef þú veist,
1: Já, ég skal útskýra.
2: Þú ert örugglega að fara að færa þau rök að einhver ríki í Suður-Evrópu sé í einhverri ekki góðri stöðu. En síðan skoðum við hversu sátt fólk og hvernig hagvöxtur og margt annað hefur verið eftir innkomi í Evrópusambandið. Við getum skoða Norðurlöndin sem eru bestu bara dæmin fyrir okkur. Mm-hmm. Ég ekki að fara að líka okkur við, þú veist, eitthvað lítið ríki eða eitthvað ríki í Suður Evrópu.
1: Ef við skoðum þetta handvelja samanburður sem hentar.
2: Já, ef við skoðum Írland, ef við skoðum bara hinn Norðurlöndin, Danmörk, Svíþjóð, Finnland, þau eru öll, ef það skoða hversu sátt fólki í landinu með aðalda Evrópusambandinu, þá var það yfirgnæfandi að þau séu sátt. Mm-hmm. Það bara staðreynd og ef við tökum Írland sem dæmi, sem við búin að ræða nú þegar, hagvöxtu þar hefur verið gríðalegur eftir
0: Já, að það er ákveðin tengs við Ameríku sem að ræður miklu hagvöxtu
2: En þetta var yfirkvæmandi út af Evrópusambandinu að aukin viðskipti innan Evrópusambandinu
1: Já, en líka sko, þær þjóðir sem hafa gengið inn, sérstaklega síðustu 25-30 árum hafa verið vanþróaðar þjóðir sem marga hverjar komu undan hruni hérna, Sovjetríkjana og nærliggjandi ríkum mm-hmm. Þetta eru þjóðir sem hafa verið nýbúin að taka upp líðræði Þetta eru þjóðir sem að hérna, voru ekki hluti af innri markaði sem við erum hluti af sko. Þau voru að ganga Steina, inn á innri markaði
2: Nú var ég að Steina tala hinn Norðurlandin og Írland voru þau
1: fyrir Landin sem hafa gengið inn í Evrópusambandið þau hafa gengið inn í innri markaði Við erum inn á innri markaði núna við munum ekki ganga inn í hún sko. Við erum inn í honum, það skiptir máli
0: Við erum að fara í aðra spurningu Nú hefur utanríkisráðherra listi yfir að og gert ákveðina samninga við Evrópusambandið og Evrópu varðandi varnar og öryggismál. Teljið þið að varnar og öryggismál verði þáttur í afstöðu kjósandans í kosningunum 29. ágúst og ætti það að vera þannig? Hvað segir þú um það á þig?
2: Mér finnst það svo margslungi mál.
0: Nei, þess vegna ég að spyrja þig.
2: Já, sko. ég bara að koma í svar mitt sko. Ef við skoðum til dæmis bara tökum Grænland sem dæmi og til að það svo nýlegt til einu ástæðan fyrir því að Grænland hafi ekki verið herrteki var akkurat þökk sé Evrópusambandinu ef að Grænland hefði ekki verið partur af Danmörku og Danmörk hefði ekki verið partur af Evrópusambandinu hvað hefði Bandaríkin gert? Þau hefði bara farið inn og tekið það
0: og hvað hefði það
2: því?
0: Hvað hefði það því þegar þeir tekið? Komið upp herstöðum
2: þau hefði bara komið inn herstöðum og bara tekið yfir með valdi ef við skoðum svona sko
1: Þú stoppaði mig fysikal... af í sko hvað ef á hann Þú voru að fylgja eigin reglum í því líka sko Já, Þetta eru nokkuð hvað ef sko
2: Ef við ætlum að skoða þessa fysikal varnir bara svona eins og her og svona þá erum við náttúrulega, það er eginn Evrópu her Það er bara staðarind og við verðum ekki partur á Evrópu her og ég sé
1: Verðum við, hold up, ef að við förum að inn og það verður tekin ákvörðun eftir 5 ára að vera evróskur her, verðum við ekki partur á honum?
2: Það verður ekki gert
1: Þú verður að bera einhverju fyrir því Þú getur ekki bara sagt það verður ekki gert
2: Ég skal alveg færa rauk fyrir því Ef að svona ákvörðin eins og það að stopna Evrópi her væri tekin Þetta er náttúrulega efnahagslega samtök Ef að verður tekin svo ákvörðin innan Evrópusambandsins að taka upp her, þá verður öll ríki Evrópusambandsins að segja já við því Þetta fer gegn stjórnarskrá marga ríkja eins og til dæmis í Austurríki þau hafa neitjarnarvalda þegar kemur að þessu þetta mun ekki verða raunveruleiki og jafnvel ef ég er núna að segja jafnvel ef við erum að fara aftur yfir í þessi orifs jafnvel ef að þetta myndi verða raunveruleika sem ég trúi ekki að verði við erum núna búin að vera í NATO síðan hvað, 1950 og eitthvað
0: 49
2: sem að er hernaðarsamtök
1: að varnabandalag
2: við gerum þá sjálflaust að við myndum ekki þurfa að vera með her sjálf hún til að mekar ekki sens við erum 400.000 manna þjóð við höfum ekkert annað heldur en bara það að vera ósakkanlegt flugmáðurskip sem að ég meina það meikar engan sem fyrir okkur að vera að reka hér eða að senda íslenska hermenn út í eitthvað stríð
0: Akkur, út í heim. Ég meina það ekki spurningu það vantar hermenn það verður að vera ríkja réttar eining hernaðarmál innan Evrópu ef að þetta á að vera sameiginlegt ríki til að verja það ekki?
2: Við erum ekki að fara inn í þessi samtök svo þetta sé sameiginlegt ríki við erum ekki að fara inn sem einhverju federalistar
0: Nei, en ef þið stofna her til þess að verja þessi gildi Men hún, er að, skrifa, að hún er að skrifa undir utanríkisráðherra er að skrifa undir samninga varnarsamninga við einstaka ríki og Evrópusambandi
2: ríki, ekki Evrópusambandi
0: Jú, líka,
2: Evrópusambandi
0: hún gerir það og Bjarni Benediktsson gerir það
2: varnabandalag
0: Bjarni Benediktsson gerir það á sínum tíma
3: veist, ef maður svona lítur nú er ég hérna ekki búin að eitthvað þölja þess að alla ræður í Evrópuþinginu með Evrópuherskilu, ég er ekki eitthvað að fara hérna, er ekki alveg með puttan og púlsinu nákvæmlega hvort það máli statt, en ef maður svona horfir að þessi í sviðið, þá svona myndin sem teknast upp að þetta að minnstakosti raunverulegur option, sko
2: skilu, ekki, og... innan Evrópusambandsins. Ekki innan Evrópusambandsins sem held. Það sem gæti gæst
3: Er þetta bara eitthvað alveg og lausu lofti gripi þessi punktum ermál er fann þetta bara einhver upp hjá sjálfan sér
2: Þetta er
3: option menn er að ræða þetta, menn er að skoða þetta þetta er ekki fullkomlega útilokað möguleik
2: þessi umræða Evrópu her er eitthvað sem að, jú, sumir þjóðarleiðtogar hafa áhuga
3: Akkurat.
2: En þetta er ekki eitthvað sem að verður partur af Evrópusambandinu ef að þetta verður hlutur þá verður það verða stofnuð ný samtök sem verður þá einhver Evrópu
3: þannig að það, ok, mér stöðu svolítið skemmtilegt ég ætla að, hérna, nú velti ég fyrir mér þú segir, það mun ekki vera Evrópu her vegna þess að við erum með neitunumvald við verðum hluta Evrópu samtunum, við munum segja bara nei þetta kemur ekki til álita
2: og
3: við sem að eldar ríki við þurfum þetta bara að vera sammálega í línu sem við erum að fara ok, af hverju á þetta við í þessu dæmi, en ekki við hollenska forsætisráðherrann sem að segir nei við varanlega undanþágum af hverju það ekki við í þessu dæmi
2: Ég meina, ef að þau segja, alveg eins og ég sagði það hann, ef að það verður sagt nei, ef að við förum í þessar umræður og það verður sagt nei við þeim markmiðum sem við höfum, þá segjum við ekki nei í seinni atkvæðagreiðslu.
3: Já.
2: Við erum ekki að fara í þessa atkvæðagreiðslu til að segja já við hverju sem í næstu.
3: Þetta er bara vandinn við máljóðin á mínum dómi. Það verið að leggja þetta mál upp þannig að það sé hægt að semja allt milli himins og jarðar við Evrópusambandi. Svo segja fólk eins og ég sem ósammála þeirri fulleringu og vill ekki fara aðnin. Nei, það bara hægt að semja agnar smá útfærslu atriði og aldrei, við erum aldrei fá varanlegar undanþóður. Svo ef að maður er spurðið, býttu okkur heldur það með varalegi undanþóðum, fáum það aldrei. Jú, vegna þess að aðildarríkin eru þegar byrjuð að vekja máls á því.
2: Þannig
3: og þá er sagt bara, nei, þetta er bara eitthvað dellið mokkanum
2: og síðan fara í það að skoða sérlausnur undanþáður.
3: Hvað séru?
2: Eigum við þá bara kjósa það að fara í aðild við Evrópusambandi and þess að skoða fyrst hvaða undanþáður og sjálflausnir eru til staðar
3: Nei, við eigum að ræða Evrópusambandið eins og það þegar við erum að leggja það á,
0: hérna,
3: í dómtómasta hvort við eigum að sækja aðild að Evrópusambandinu með það markmið að ganga inn Við erum að vera ærlega
2: með það markmið en það markmið er ekki sko, sama hvað
3: Nei, hver eru skilirinn? Full forræði yfir auðlindunum, það er bara útfært með varum
0: Ef já sérar í ágústmánuði og við göngum til samninga er ekki hægt að semjum það að við verðum ekki í væntanlegum her
2: Ég meina
0: það er ekki hægt að við samjum sparkmiðum er ekki hægt að gera það til að tryggja það að við lendum ekki þannig inn
2: ég held að sé, svolítið er þetta að semja eitthvað sem er ekki orðað að raunum
0: Jú, það gerði Bjarni Benediktsson þegar hann var utanríkisráðherra 1949 og við var gengum í NATO, þá lýst hann því yfir að
2: Já,
0: Ísland
2: NATO
0: myndi ekki, myndi ekki ekki taka þátt í hérna, setja hermenn inn í þetta hernaðarbandalag
2: Út af því að þetta var varnabandalag en ekki
0: ef að Evrópa gerist einhvers konar varnabandalag til að bjarga Grænlandi frá Bandaríkjunum og annars líkt
2: En það er ekki hægt að semja um eitthvað sem við vitum ekki eða þú veist, sem er ekki eins og til við getum ekki samið um einhver lög sem er ekki til í Evrópusambandinu
3: En ertu sammála mér því að það væri nú gott fyrir umræðina að mál, eins og þetta tiltekna dæmi sem erum að ræða þetta núna Evrópuherinn að það lægi fyrir svona breiðu línurnar í afstöðu íslenska stjórnvalda sem eru óskiptir umboðið frá þjóðinu til að fara að semja við Evrópusambandið
0: Strágar,
3: lægi fyrir línan í þessu málum hver afstæðan ég í þessu
2: sko, eftir þá bara að tala
3: bara það lýsti fyrir samningsmarkmið það var eftir að afgreða þetta herrmál með því, nei, línan við ætlum ekki að vera með í því eða skilur
4: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það er þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst
5: Áfram Ísland
6: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir Hamborgarafabrikan, Höfðatorki
7: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511 66 99 511 66 99
8: Skoðanakönnun dagsins útvarpsaga.is
9: Kottu bara í lúuna KFC
6: Nýr Evrópuleikur á stuttusvörin.is Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is
8: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513 Höfubók 26 Reikningur 2.11.11 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur

0: Komið þið sæli, Arthrúður Karlsdóttir heilsar á útarpi sögu. Það komið til mín Erlendur Magnússon, hann master í alþjóðasamskiptum og hefur látið til sín taka talsett í þessari ESB umræðu og líka ekki hvað síst varðandi skuldsetningu Evrópu sambandsríkjana og Evruríkjana. Og síðan það þá spurningin um lífeyrissjóðskerfið og það margir hafa augun á íslenska lífeyrissjóðskerfinu sem feikilega vel statt hvað verður það ef við göngum til þess við Evrópusambandi en góðan dag Erlendur Magnússon
1: Sæl.
0: Velkomin út á sögum
1: Þakkaði fyrir
0: eins og ég sagði þú hefur látið til þín taka svolítið þetta mál varðandi þessa skuldastöðu því að við þurfum auðvitað að vita núna hvað daginn fyrir kjördag að inn í hvernig sambandið erum að fara þessi sko ríki sem að hafa borið Evrópusambandið uppi eru mjög skuldug og ég hefði vilja að fara þess yfir þetta með þess og fólk getur nú glöggva sig á því að hvernig þróunin er meðal þessara ESB-ríkja
1: Já, ef við byrjum á svona heimsmyndinni fyrst og förum svo í sérstaklega Evrópu þá það áhyggjefni að skuldir stæðstu efnahagskerfa efnahagsríkja heimsins hafa aukist gríðarlega og þetta fyrst eftir fjármálahruni 2007-2009 og síðan í COVID kom önnur innspýting og það sama hvort maður horfir á Bandaríkin, Japan, Kanada og meira segja Kína, ég held að menn átti sig ekki á því að Kína líka orðin okkur skuldsett. Bretland og svo stærstu ríkin innan Evrópusambandsins, Ítalíu, innan Evrósvæðisins, Ítalíu og Frakkland og Spánn. Þýskaland í sjálfu sér svona í skástu stöðunni og hvað maður horfir á hreina skuldir Þýskalands þá eru þær síðustu tölur um 65% af landsframleiðslu sem í hærra lagi með sögu en alls ekki óviðráðanlegt það á Ísland sem dæmi 54% en það sem sagt sá munur á skuldastöðu Bandaríkjanna og Japans og Bretlands þá hún sé allt of há og sé uppskrift að einhvers konar vandamáli í náunni framtíð að þessi ríki skulda í sínum eigin gjaldmiðli sem að þau hafa stjórn á og þó að það sé ekki gott fyrir hvorki fjárfesta eða spari fjór eigundur eða samfélagið allt, þá hafa þeir tæki til þess að reyna að vinna á þessum skuldum, aftur á móti stæstu skuldaraðilegnir innan Evrusvæðisins, Ítalía og Frakkland og getur svo sem bætt við Grikkland en það bara svo lítið hæðkerfi að það snertur okkur ekki eins mikið en Ítalía og Frakkland í þeir manda að þau skulda og spáln, skulda sem sagt eru með lán sem ekki gjaldmiðli sem þessi ríki ráða beint yfir það að segja þau skulda í evrum
0: Já, þau eiga það sameiginlegt þessi ríki eins og Ítalía, Spánn Frakkland Belgía, þau eru öll með evru Grikkland líka
1: já.
0: Og, þau eru allt evru ríki
1: Síðustu tölur sem að komu frá alþjóða gjaldirisjóðinu núna 2026 erum að Ítalía skuldar 138% af landsframleiðslu reyndar hefur Ítalía verið skuldsett ríki í dálítið langan tíma og ég þor ekki að fullir það en hér áður fyrir var alltaf að tala hafðu minni ágjur að skuldum Ítalíu sem þá voru lýrum vegna þess að flestar þessar skuldi voru í eigu ítalskra heimila en það svolítið annað þegar þetta komið í evrur Grikkland með 137%
0: en þú komni núna uppi fyrir 143,5%
1: það geti alveg passað Frakkland rétt tæplega 120%
0: 117,6%
1: og Belgía rétt 109% samkvæmt mínum tölum og Spánn þarna rétt undir 198%
0: Já, komnir í 101,6% í morgun
1: og svo eru norrænu frændur okkar í Finnlandi komnir í 93%
0: Já.
1: Sem að það má segja að allt þegar farðar að nálgast 100% þá eru lönd komin í mjög erfiða stöðu sem að erfitt að vinna úr nema að það sé þá mikill hávöxtur framundan af því að skuldir verð ekki greitt nema með einhvers konar verðmyndun verðmætamyndun í framtíðinni og þegar að hagvöxtur er hægur og fólki fjölgar ekki, þá erfitt að sjá hvernig menn ætla að vinna á þessum kúf.
0: Já, ég ætla að það bara vekja athygli á því að þau lönd til dæmis sem eru sko inn í Evrópusambandinu en ekki með evru, standa sig ágætlega svo Danmörk með 26,8, Búlgaría 28,5, Svíþjóð 35,1 og Tékkland 44%.
1: Flest litlu ríkin í Evrópu eru mjög hóflega skuldsett og eru ekki vanda og það á sama við Ísland og Lettland og ég held að líta hann sínum svolítið skuldsettar ef ég man rétt.
0: Já.
1: En þau eru sem sagt skuldsetning smærri ríkjana í sjálfu sér nokkuð hófleg. Mm. En síðan þarf maður líka þegar maður horfir á opinbera skuldir að horfa til þess að í flestum löndum Evrópusambandsins að frátöldum Hollandi og Danmörku og nokkru leiti Svíþjóð þá eru lífeyrissjóðskerfi þannig að það raunverulega það sem kallað gegnumstreymiskerfi kallað á ensku pay as you go það að segja að skattborgarar í dag þeir sem eru á vinnualdri og eru að leggja til samfélagsins eru að greiða af sínum skattpeningum beint lífeyri til þeirra sem eru að þiggja og þannig að það þyrfti að horfa til þessara skuldbindinga einnig þegar að verður að horfa á skuldsetningu einstakra ríkja. Mm. Og þá í sjálfu sér verður þetta ennþá erfiðara. Því að þetta til dæmis á ekki við hér á Íslandi. Hér eru skuldbindingar hins opinbera í lífeyrismálum nokkuð hóflegar.
0: Já, en þetta náttúrulega eðlilegt að það eðlilegt að Íslendingar hafi áhyggjur af þessu. Hvað verður þá okkar lífeyrissjóð hér ef við förum þarna inn? Því að sko nú veitum við það að til dæmis bara síðast í morgun var nú að byrtast frétta af því frá Spáni þar sem að skuldi þeirra eru orðna svo miklar og þeirra að ekki við heldum við lífeyrissjóðin að þeir eru að óska eftir því að það verði sameiginlegu sjóður innan Evrópusambandsins sem að þjóðir hjálpa stað að borga skuldastöðuna. Það er raunverulega stóra spurningi núna að er það verða veruleika og þessi tilneying til þess að hafa þetta sem sameiginlega skuldir og þá bara greiða aðri fyrir næsta mann. Hún er að verða veruleika, hún er ekki fræðileg kenning lengur, heldur bara hún í umræðinu, mjög alvarlega, samanber spátt núna.
1: Já, já, sko, það sem kannski vandamál, eitt eru fjármál og staða þeirra löndum eins og Ítalíu, Grikklandi, Fraklandi og Spáni og Belgíu. Hitt eru stjórnmál, það að segja hafa menn, pólitískar burði til þess að takast á við vandan og þar til dæmis Frakkland í verulegu vanda frönsk stjórnmál eru hreinlega í upplausn, það eru gróflega séð þrjár blokkir og það er innbyrðis alls ekki endilega samstíga í frönskum stjórnmálum í dag og þær virðast ekki geta unni með hvor annari af einhvers konar lausn á málum hinn hefðbundna hægri miðja vinstri í Frakklandi mjög veik með við það sem að hún var áður þannig að það eru komnir flokkar sem eru þjóðfylkingin, ég veit ekki hvort maður kalla hana hægri flokkin, minnst að kosti svona á öðru rófi
0: en
1: hefðbundnum flokkarnir með penn og síðan á vinstri vangnum sömu leiðis og þannig að þegar svona staður uppi þá erfitt að sjá hvernig alltaf menna takast á við jafn erfið að vanda sig því að stundum þurfa við vitum það alveg að stjórnvöld þurfa stundum að taka erfiðar ákvarðanir sem að kjósendum líkar ekki til skemmri tíma það er bara hluti af því að vera í stjórnmálum en þegar það er engin samstaða meðal hérna þeirra sem að stýra franskri pólitík þá bara sér maður ekki hver lausnin á að vera Frakkar eru með bara stórt vandamál bæði í sínum opinberu skuldum og í lífeyrismálum þeir eru með lífeyrisskuldbindingar sem það hreinlega get ekki staði við Það búið að lofa fólk einhverju sem að verður svikið.
0: Já.
1: Því ekki alltaf menn að gera afkomendur sína að þrælum, ekki fer unga kynslóðin bara að vinna fyrir pappa og mömmu og af og ömmu.
0: Nei, það nefnilega þessi stað sem er auðvitað alvarleg að horfa upp á því að frakkarnir eru náttúrulega mjög ráðandi innan Evrópusambandsins, bæði Frakkland og Þýskaland, þetta eru langu stærstu ríkin.
1: Já, já.
0: Og ráða mestu og ég tala ekki það sem að atkvæðagreiðsla hluta til orðin þannig þegar ákvarðanir teknar að þá eru það bara aukin meiri hluti og það eru auðvitað Frakkland og Þýskaland sem ræður för
1: sko Frakkar og Þjóðverjar hafa auðvitað eru aðal ríkinni þegar að þetta samband upphaflega stofnað
0: Já.
1: Og þau hafa eiginlega frá upphafi alltaf verið hið ráðandi afl mm-hmm. Þetta var nokkuð jafnt með þeim meðan að Þýskaland hét Vestur Þýskaland en eftir mm-hmm. sameininguna þá verður Þýskaland auðvitað hinn aflmesta ríki í Evrópu mm-hmm. eðlilega og skiljanlega það langfjölmennasta ríkið og stærsta efnahagskerfið í Evrópu meðan að Bretar voru inni þá gátu þeir temprað ýmislegt og höfðu oft mikinn stuðning frá Dönum og hérna Hollendingum sem oft voru þeim samsinna í mörgum málum það var mikill missir fyrir mörg ríki, minni ríki Evrópu að Bretar færu út því að þeirra rödd var oft svona rödd hófseminnir Ítalía hefur vissulega ákveðin áhrif en engan við sambarlega við Þýskaland og Frakkland
0: og þess vegna til dæmis eins og núna þessi vandi einmitt í Frakklandi eftir að þeir mistu þessa nýlendur í Afríku sem að nú mista gríðarlega tekjur af þeim að það bara spurning hvernig mér Evrópusambandi bregðast við ef að spátni farin á stað og byður sameiginlega sjóði eða sameiginlega sjóð til þess að bjarga skuldum hvað gerist heldurðu?
1: Já, sko, ég held að Evrópusambandi sögulega séð í best veit það tók lán en þau voru afskaplega smá þau voru svona fyrir sínum daglega rekstri sem að segja, en núna á síðustu árum þá hafa verið hefur Evrópusambandi stofna til skulda í eigin nafni, það hefur sín eigin kennitölu sem að segja.
0: Já, það er lögðaðli.
1: Það er orðin lögðaðli og getur tekið lán og það til þeirra var stopnað og síðan var þeim fjármunum aðalega varið í að gerði tengdar COVID.
0: Já, hún hafa 2021.
1: Og síðan framlög til Úkraínu. Og þetta eru verulegar upphæðir, það eru, ef svo ég skila í dag, þá erum 700 miljardar evra útistandandi af skuldum og það eru aukin pressa einmitt frá ríkjónu sem eru skuldsett, eins og Spáni og Frakklandi, að auka þessar sameiglur lántökur og dreifa þeim. Það má segja að þarna menn að reyna að blekkja markaðin með eigin þar að segja þeir eru komnir upp í sitt eigi skulda þaki svo má segja Já. Og þá þurfa þeir að fá eitthvað annan til að taka lánin fyrir sig Þjóðverja lengi vel voru afskaplega mótfallnir þessu og þetta er þeim ennþá ekki held ég geð að gera þetta en þrýstingurinn mikill og Þýskaland miklu veikar efnahagslega í dag heldur en að var bara fyrir nokkrum árum orkumálin eru hreinlega bara í rúst
0: það var krísufundur hjá Merz í gær það sem að hann kallar mitt á hjálp frá öðrum en ég bara segja það ellendur að þetta svo graf alvarlegt því að þessi lántaka líka hjá Evrópusambandinu og ég teki eftir því að eins og ég heyrði það bara í rúfi umræðum í gær að það var einn að benda á að bændur og Íslandi gætu bara fengið lán þá að bjarga öll að taka lán þeir ættu nú ekki kvarta að þetta væri nú svo vil þeir getur fengið lán og hugsunin þessi að þú bara tekur lán og þá bjargast allt þetta upphæðlega lán sem þú talar í gegnum hvað Next Generation Euro
1: Já.
0: Að það var upphæðlega hvað 800 miljardar evrum og Jú. Það núna að greiðast eitthvað niður og þá verið að búa að ljúka því 2058
1: Já, já, og það ég held að það sé eiginlega útilokað annað en að skuldir Evrópusambandsins í nafni þess frekar heldur en skuldir einstakra ríkja muni aukast. En svo það sé bara alveg hreinu að innan Evrópusambandsins eru ríkin ekki ábyrg fyrir skuldum hvors annars. Að lögformi er bara hvert ríki með sína skuldir. Alveg eins og ólíkir lögaðilar innan ríkjana geta skuldað og ríkið ekki ábyrgð fyrir þeirra skuldað.
0: Já, en þá kemur þessi tilneying.
1: Já, það það sem ég að þó svo að lögin segi eitt mm. og ég held að menn muni kannski seint reyna að brjóta þá lagareglu, ég held að bara til þess fengist aldrei nægur meiri hluti ríkjana vegna þess að mörgina litlu eru bara það lítt skuldsett að þau myndi aldrei vilja það.
0: En þá kemur bara þessi pressa. Virkið, að eins og Þýskaland og Frakkland heldur að þeirra þeir geta ráðið því við borðið þetta fræga borð, þeir bara segja eins og sko til að bjarga sjálfu sér.
1: Já, já. Ef að þeir setjast niður með Ítölum og Spánverjum, þá raunverulega er komin eiginlega vald.
0: Já.
1: Og ef við horfum bara sem tökum bara dæmi Icesave á sínum tíma. Mm. Ég held að það hafi ekki verið margir lögfræðingar sem héldu því fram að íslenska ríkið bæri ábyrgð á skuldum Landsbankans eða á skuldbindingu tryggingasjóðs innstæðueiganda.
0: Já.
1: Það var að lögformi nokkuð skýrt.
0: Mm.
1: Hins vegar beitti Evrópusambandi sér eins og þú manst fyrir því að íslenska ríki tækist á hendur þessi skuldbinding af því að það væri bara nauðsynlegt frá efnahagssjónarmiði að þeirra mati að vegna þess að tiltrúin á tryggingakerfi innistæða tryggingakerfið í Evrópu myndi annars hrynja ef að menn sæi fram á það að ríkið ætlaði ekki að bakka þetta upp.
0: Já.
1: Þannig er svona akkurat það sama dæmi og ég held að verði ofan á í skuldamálum einstakra ríkja í Evrópu að lögformið þá er það ekki, eru skuldir Spánverja og Frakka, ekki skuldir Þjóðverja eða Danna eða Svía eða annara aðildarríkja. En með tíð og tíma munum menn fara út í sameiginlega skuldsetningu til þess að dreifa álæginu og þá kemur þetta argument sem ofta notað, já þeir sem eru aflögu færis, þeir þurfa að leggja eitthvað til þeirra sem að ekki
0: hafa.
1: Og við getum þá líka bara snúið við hvað var þetta lífeyrissjóðskerfi. Ég hef enga ástæði til að ætla að lífeyrissjóðskerfi er ekki Evrópusambandsmál, það er hvert ríki með sitt kerfi en það eru þau ólík. En menn munu á einhverju tímapunkti vegna þess að lífeyrisskuldbindingarnar eru verð ekki uppfylltar. Það bara búið að lofa mönnum einhverju sem ekki hægt að standa við á Spáni og í Frakklandi. Og þá kemur sá dagur að það verður einhvers konar sameiginlegur lágmarkslífeyri í Evrópu og þá munu menn horfa til þess að þeir sem að eiga nægan lífeyri eins og Íslendingar og Hollendingar og Danir að þeir fái þá ekkert úr þeim sjóði en þeir leggja til í hann. Þannig verður að gera, það verður ekki þannig að það verður gengið á okkar sjóði beint og sagt, heyrðu því, látu okkur fá lífeyri sjóðina, þeir verða okkar. En það verður gert óbeint með því að við þurfum að greiða meiri skatta án þess að fá nokkurt skapaðan hlut af þeim skökkum til baka.
0: Já, netto greiðendur alveg 100%.
1: Netto
0: greiðendur. Eins og búa margræða. En það er einmitt þetta, þessi þróun líki í Evrópu, að það eru sífellt færri vinnandi einstaklingar til að fjármagna þetta gegnumstreymiskerfi. Það er mikið atvinnuleysi og hver á þá að borga?
1: Já,
0: að borga lífeyrissjóðina. Þannig að þarna er næsta mál á dagskráheldi hjá þeim, sérstaklega eftir þess að kröfu núna frá Spáni, að þetta verði bara sett í eina púllíu. Það er hætta á því þeir hafa geta mynda meiri hluta, aukin meiri hluta, með bæði Frakklandi og Þýskalandi, svo þú ert að segja, og Spáni og Ítalíu. Það er engin vandi. Þannig að Evrópusambandi má segja, það vantar fleiri ríki til að borga skuldir og rauðumanna, sem er nú frægsetning hérna á Íslandi.
1: Jú.
0: Ha, í raun og veru, það vantar fleiri ríki til þess. Sko, og ég tala ekki svona ríki eins og Ísland.
1: Já, já. Sko, kannski tvennt svona sem að þetta vekur upp. Í fyrsta lagi, gegnumstreymiskerfið sem að flest ríki búa við en ekki við og nema að litlu leiti það virkaði afskaplega vel þegar það var sett upp þegar að forsendurnar voru þær að fæstir lifðu mjög lengi eftir að þeir fóru á eftirlífeyri að meðaltali þetta voru einhverjir sem að lifðu lengi hver ný kynslu var stærri heldur en sú sem á undan kom þannig að það voru margir til þess að borga inn í sjóðin en fáur til þess að þykja úr honum hagvöxtur var nokkuð mikill þannig að hver kynslu fann líkt fyrir því að hún væri að leggja til kynsluorna sem undan var gengin og þannig að það voru fáir aldraðir á vinnandi það voru margir vinnandi að hvern aldra hann
0: sem var smáðið. Já, já.
1: Nú hafa eiginlega allar þessar forsendur breyst í flestum Evrópuríkjum og svo sem víða í heiminum, þetta ekki bara bundið við Evrópu, það erum að fjallum hana. Meðalaldur hefur hækkað mikið, en fæstlönd hafa hækkað lífeyristökualdurinn nema óverulega og sum bara hreinlega ekki og við sáum bara hvað gerðist í Frakklandi þegar að Macron keyrði í gegn smá hækkun úr 62 í 64 ára sem er mjög mikið að það var alltaf að verða brjálað, ég er enda skil aldrei okkur að unga fólki fór út að götur að mótmæla vegna þess að ég hef aldrei sé þrælan að mótmæla því að vera hérna því að unga fólki eru bara að mótmæla því að sé verða að taka minna af þeim til þess að borga til þeirra sem á undan koma. En síðan hefur barneignir dregið saman, þannig að kynslóðnar eru færri, fólki fer fækandi og hagvöxtur er afskaplega lítið frá því að evran var tekin upp, hefur hagvöxtur í Evrópu verið skelfilega lítill, hvort að það beintenging, ég held að það sé hluta af vandanum að evran hafi verið tekin upp, hún hentar hún raumurlega passa meðaltalinu en passar engum einum.
0: Nei, og það erum líka til dæmis að tala kaupmátt. En menn er að koma við sáum til dæmis í gæri sem þætti í rú. Það er bara að draga upp einhverja mynd og tekna á einhverja súlurit. En það hver ekki tala kaupmátt launa til dæmis. Hver er kaupmátturinn? Og kaupmátturinn hjá okkur svo mikill. Það sem að hvað myndi verða um það þegar við færum hann inn?
1: Að mjög er þetta að spá það hvernig kaupmáttur. Ég sé ekki fyrir mér af því að það nú svo sem alveg önnur umræða heldur en lífeyrismál. En menn að tala að verðlag muni lækka á Íslandi. Ég held að það eigi við tilteknar landbúnaðvörur sem að verða sem sagt felldi niður tollar á hérlendis og það sé rétt. Það mun þá koma líka samhliða niður á íslenskum bændum og matvaliðinæði einhver leitum leið. Hins vegar, hvað var það eiginlega næstu alla aðra vöruflokka, það berum við vill svo til að fyrir að frátöldum landbúnaðarvörum og svo vörugjöldum á bílum og hérna sérstökum áfengisgjöldum og tóbaksgjöldum, þá er Ísland raunverulega tollfrjálsland við erum sem sagt meðan að Evrópusambandið er tollabandalag, það leggur toll á fatnað skófatna, það leggur toll á ýmis matvæli sem koma frá löndum Norður og Suður-Ameríku og Afríku og bæði á ávexti og kornvörur og kjöt og þannig að við erum ekkert endilega að sjá fram á vörulækun hér því að okkar ástæði fyrir því að verðlag hér á Íslandi er ívið hærra og hefur verið það í gegnum tíma heldur en annars staðar. Það er fyrst og fremst okkar smæð og fjarlægt þar sé að það verður alltaf ákveðin óhagkvæmni sem fylgir því að búa í þessu litla landi.
0: Jú, jú, og svo er náttúrulega ETS-gjaldi sem leggst eins og núna á sjóflutninga, þetta er náttúrulega orum vel á flugfélagin líka þó að það hafi verið frestað aðeins en skuldin er ekki torfin, sko.
1: Nei, og það er bara skelfileg og það kannski sýnir í hnotskurt vandan við og hvers vegna Evrópusambandi sem ég alls ekki móti ég alls ekki mótfællin sambandinu og held að það sé gagnlegt fyrir mörg aðildarríki
0: það ekki skiltu það sem við
1: en, en það sem er vandinn sá að það er það miðast allt, alla reglugerðir Evrópusambandsins miða við meginland Evrópu þar taka mið af menningu og hagsmunum og laga reglum Þýskalands og Frakklands þeir eru mótaðir í Brussel og Strasbourg og en þær passa afskaplega illa fyrir land eins og okkar, svona langt í burtu og við sjáum það best í þessum sköttum á siglingar og flug sem að gera ekkert til þess að bæta vandamál í náttúru vá draga úr kolefnis blæstri heldur fyrst og fremst hækka kostnað á innflutning, gera ferðalóð okkar dýrari og gera okkar útflutning óhagkvæmari í samkeppni. Þannig að þetta er til dæmis dæmi það að reglan er sett og ég er ekki að segja að hún hefði verið gerða vondur til ástæðu. Heldur hreinlega þeir sem sitja í Brussel eru bara ekkit að hugsa einhverja eigu langt í burtu það sem búa eitthvað innan við 1 promill af íbúum Evrópusambandsins.
0: Sér það best á verndatollunum sem var skellt á okkur hérna. Þá bara þó þrátt fyrir að það sé nú reikna með því að það sé ekki verið að beita því þá bara hverfa heilu fyrirtækin þú veist, út af endatollu sem við fengum enda hvað í vetur fyrra.
1: Og það ekki að því að embættismennirnir séu illgjarnir, þeim bara hreinlega dettur ekki hug að verja miklum tíma í innan við 1 promille íbúum Evrópu og sem eru búa langt í burtu við allt aðra aðstæður heldur en þeir sjálfur.
0: Já. En þetta allavega erlendur svona ágjöfni fyrir okkur að verta hafa í huga áður við göngum í kjörklefan að það, hvað þetta verður eins og í sambandi við lífeyrissjóðina þetta skiptir okkur gríðarlegu máli og hvað þá aðra eins og öryrkja og fleiri og alla landsmenn en það sko af því að Evrópusambandi hefur reglur starfsemi lífeyrissjóða yfir landamæri og eftirlit með þeim og það líka sama evrósk persónlega lífeyrissafurð sem heitir PEP og, en hún frjáls viðbót sko það svo margt sem til staðar sem vísbendingum að við getum átt von á þessari sólidarísku ábyrgð ef svo maður segja af því að hún að sýna sig á mörgum öðrum sviðum
1: hún mun lauma sér inn
0: já og það þessi við sáman og núna í nýjasta innflytjendapakka ESB sem var samþykktu 12. júní þar gert ráð fyrir þeim löndum sem að samþykja þetta að þau taki og samþykki þá sólidarísku ábyrgð og borga meira
1: að sjálfsögðu og það því miður Það stefnan í dag að þrátt fyrir að Evrópusambandi viti að þessi aukna miðstýring að valda aðildarríkjunum auknum vanda, þá eins og menningin innan stofnunarinnar í Brussel sé svo að þeir geta ekki hætt. Þeir halda áfram og þeir halda áfram að taka til sín meiri völd og þeir hlust ekki nógu vel á sína eigin íbúa sama hvort að það eru íbúar í Frakklandi eða Hollandi eða Þýskalandi eða Danmörku. Ef þeir bara hlustuð að lítið betur, þá væru þau kannski ekki komnir í þennan vanda sem við erum komnir í dag. Og við erum ekki derindi að bætast, við erum fyrst og fremst að taka okkur meiri vandamál, en við erum ekki að leysa okkar eigin vandamál, þau bara verðum við að leysa sjálf.
0: Já. En svona með hlýsum á því sem við höfum verið að ræða núna lendur, því að nú tíma okkar búinn og en svona með hlýsum af þessu þá má segja að kannski niðurstaðan þessi að þetta eru þessi stóru lönd sem ráða svo miklu og bara langmestu innan ESB þegar við erum að sækjast eftir því að fá sætið borði sem að í raun og veru í þessu tali verður bara litlum kolli það sko vald okkar verður ekki meira áhrif vegna þess að þessi lönd þau hugsa sig og þurfa að fá samþykki og þau náði ef þau vilja
1: gera það alltaf og við höfum tæknilega séð meiri völd í dag með EES-samningnum heldur en að við munum nokkuð tíman hafa ef við verðum aðildarríki að Evrópusambandinu.
0: Það nefnilega máli, það vera rugla svo mikið saman EES-samningnum og svo samningnum við ESB, það bara sikkur hluturinn. Þeir eru nefnilega ekki slíkir eins og menn láta að liggja. Þannig að það er rétt sem þú segir sammálaðir að ESB, nei, EES-samningurinn, hann er allt öðruvísi að því leitinu til að þar höfum miklu meiri möguleika á að hafa áhrif á lagastefningu.
1: Það er rétt.
0: Heyrðu, erum við sammála eða hvað, eitthvað að lokum erlendur þegar að kveðja við núna?
1: Nei, ég held að þetta sé nú bara nokkuð gott, þannig að hérna. Ég vona bara að menn hafi þetta í huga þegar þeir fari í kjörklefan á morgun.
0: Við gerum þá. Þetta gæði kjærlega fyrir Erlendu Magnússon, masteri alþjóðarsamskiptum. Bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
2: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
0: Snyrtuveru verslunin Glæsibæ auglýsir. Görlæn dagar 27. til 29. ágúst. 20% afsláttur af öllum vörum frá Görlæn og kaupauki fylgir. Görlæn sérfræðingar taka vel á mót ykkur og kynna að Bell Royale nýjung frá Görlæn París. Nýr Görlæn ilmur, opinberaðar á heimsvísu, föstudaginn 28. ágúst, klukkan 11. Veri hjartalega velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
5: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
6: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mundu eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
0: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin.
9: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð. Tímapantanir á sinna.is. Sjónglirnaverslun Glæsibæ.
10: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.

0: komið í sæl fyrir hlust á út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins hún mætt hér og hún á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis Góðan dag Diljá
1: Góðan dag
0: Velkomin á sögu
1: Já, takk fyrir það
0: Kjósa á morgun
1: Hvað kosið á morgun?
0: Já, hann blaði það. Heyrðu, ég var að ræða á þann hér við Erlend Magnússon sem að var að fjalla skuldastöðu eða evruríkjana. Fyrst og fremst, evruríkjana.
1: Akkurat.
0: Ekki bara ég spið heldur evru. Mm. Og það búið að tala svo mikið að við verðum að fá evru og maður svo hrekku við þegar hann fer að benda á þess að staðrendi hvað þessi stóru ríki, þungaveiktar ríki Evrópusambassins, að þau eru með evru og þau eru bara alveg
1: svín þau eru nánast skjaldþrota
0: þau eru nánast
1: þetta var frábær þáttur og ég vona allir hlusta á hann og skipti miklu máli fyrir atkvæðagreiðsluna morgun því að hann líka út að tala þetta sem hefur verið allt og lítið rætt í þessari kostningabaráttu hafði náttúrulega svo knappan aðdraganda og svo eru þetta sumar einhvern veginn undirlagt þannig að það spilur auðvitað inn í að það geta taka nógu miklu efnislega umræðu um málið en hann að ræða þetta sama ábyrðina og þess að tilneyingu hjá Evrópusambandinu eins og við sáum gerast í COVID hjá Evrópusambandinu til þess að fara að steypa sér skuldir bara sjálft sambandið, ekki aðaldaríkin og vera að dreifa ábyrðin einhvern veginn um milli ríkjana og Erlendur fór mjög vel yfir þetta álöpitt Kárason hefur nú verið að skrifa mynd og vekja þessu athygli auðvitað hefur maður ágjörð því að það við erum auðvitað búin að halda mjög vel okkar málum þegar kemur á lífeyri skuldbindingum og hérna erum við líklegast með besta lífeyriskerfi í heimi og það örfáir önnur lönd í Evrópu sem hafa haldið svona vel utanum hlutina en svo sjáum við það eru fjölmörg lönd í Evrópusambandinu ekki síst með þessi stóru stöndu ríki sem erum Evru sem eru með þessi gegnumstreymiskerfi og munu ekki geta staðið við sína lífeyriskuldbindingar og sporin hræða því við sáum þessa tilhneigingu og þessa aukna tilhneigingu í Evrópusambandinu til þess að taka lán og dreifa byrðunum og auðvitað fer maður óttast auðvitað okkar lífeyriskerfi og hérna einhvern veginn að það verði eitthvað samkrull sem að við erum þá skildu til þess að greiði í að því að við erum auðvitað mjög stöndug í þessum efnum og þeir þreytast nú ekki á að hæla okkur fyrir það í Evrópusambandinu að við erum auðvitað rík þjóð og við getum lagt mikið mörgum að vera að gera kröfum það
0: maður skjóta hans inn í þá
1: já.
0: Einmitt af því að við

0: höfum svona ja, við erum bara með mjög stóran fjármagnaða lífeyrissjóð mm. held að það var að tala um Íslendingar í svo góðri samningsstöðu mm-hmm. heldur að það hafi eitthvað að segja í þessi hugsalegu samningum að þeir vita að já, þau eru með svo góða sjóði
1: Ég hef aldrei fengið neitt botn í þetta með þessa sterku samningsstöðu mm. Hérna, það alltaf nýjar og nýjar línur auðvitað ESB sinnum mm. Ég nú ekki búin að lifa neitt afskaplega lengi en ég man samt vel eftir síðasta ESB leiðungri Jóhannesstjórnarinnar mm. Og það alltaf einhverjar átillur, það hrun eða það hérna einhver orð og gjörðir, einhvers forseta í bandarækjunum eða það að við erum svo frábæri stöðu. Og þetta hefur verið fullið bæði Þorgerði og Kristrún og fleirum í þessari kostningabartu en aldrei neitt verið lagt fram þessu til stuðins, mm. þetta verið ekki verið reyfa neitt eitthvað sérstaklega sko en af því að á sama tíma auðvitað verið ekki fyrir því að við förum inn í Evrópusambandið af því við séum í svo bári efnahagslegri stöðu, að það sé svo mikill óstöðuleiki hérna. Þannig að það einhvern veginn stund að verður ekki bæði haldið og sleft sko, hérna, með ástæðnir en það auðvitað bara verið að reyna tína allt til. En með langar nefna eitt í viðbútt sem mér finnst ekki hafa verið nóg mikið rætt heldur þessari kostningabaráttu. Mm. Þegar við erum byrjað að tala hérna sama ábyrðina.
0: Já.
1: Að það eru auðvitað risastórt mál Já. Sem var samþykkt hjá Evrópusambandinu sumar sem var þar hælisleitendamál og sama ábyrðina þar. Mál sem að kemur okkur ekkit við í dag og ekkit, hérna, við okkur ber engin skylda til þess að taka upp þetta regluverk
0: Nei.
1: Sem varðar einmitt það, það eru auðvitað nokkur lönd í Evrópusambandinu sem eru svona með veik ytri landamæri og þar hafa verið að safnast upp alveg ótrúlegur fjöldi af flóttamannum, milljónir flóttamanna. Mm. Þetta eru löndið svo Spánn og Ítalía og Grikkland og Kýpur og fleiri og það hefur verið mikið ákall frá þessum ríkjum að dreifa þessum byrðum Evrópusambandið og það hafði slóksins í sumar þrátt fyrir háværi mótmæli frá löndum eins og Póllandi og Tjekklandi og Ungurlandi þá auðvitað það bara alltaf meiri hlutin sem ræður í Evrópusambandinu eða yðurlega, langflestum tilfellum og þar sem að meiri sér það sem neytanvald þá bara hefur Evrópusambandið svo óbáslega mikinn þrýstingsmátt og svo mörg tæki til þess að hérna svona beygja fram afstöðu þannig að nú staðan orðin þannig í Evrópusambandinu að nú liggur það fyrir það voru samþykkta reglur þar í sumar það að þessum flóttamönnum hælisleitendum í Evrópusambandinu þeim verður dreift Evrópusambandið og ef að þú vilt ekki taka við fleiri hælisleitendum þá skaltu gjör svolega borga sektir og ég segi bara að við höfum gert nóg í okkar í þessum efnum og í rauninni allt og mikið, miklu meira nóg Og þetta svona punktur sem ég finnst ekki hafa farið mjög hátt í þessari umræðu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar að eitt af því sem að við værum að sækjum aðild í að því að það eru auðvitað það sem liggur fyrir ef svarið eru já það verður sótt aðild að Evrópusambandinu að þá eru við að sækjum aðild að þessu sameiginlega samábyrðar hæli sleitenda kerfi Evrópusambandsins.
0: Já, það ekki Pólland nú þegar búið að segja nei og miskustu búið að segja að þeir fái sektir.
1: Pólland segir bara, við ætlum þá bara að borga sektirnar.
0: Já.
1: En hugsa þér að hérna, standa fram fyrir því að það sé einhver vandamál, hvort sem við erum að líta til einmitt hælisleitenda vanda eða skuldastöðu, lífeyris vandamála. Að það sé aukin þrýstingur og umræðum það í Evrópusambandinu að þetta sé bara einhvern einn samtryggingakerfi. Og til hvers, hver verður þá hvatin fyrir lönd til þess að halda vel á sínum málum? Þú getur bara endalaust sótt í einhverja sameiginlega sjóði. Og hvaðan koma fjármunirnir í þessa sameiginlega sjóði? Já. Það rosalega mikið verið að tala allt sem að getur fengið frá Evrópusambandinu. Hvaðan koma þessir fjármunir? Þeir komu þetta frá ríkari löndum Evrópusambandsins og Ísland þið sannarlega eitt af þeim löndum að við gengjum þar um.
0: Já, en það líka verður að hafa það í huga að Ísland nú þegar inn í evróska kerfinu samræmingu almannatrygginga í gegnum EES og reglu lífeyrisréttindi fólks sem hefur unni í fleiri en einu landi og fleira, sko það svo stutt í að þeir náuð eins og bara öryrkjónum hérna sem búið að vera að reyna að byggja upp og láta ná góðum réttindum og háum bara bótum En þá bara með einni ákvörðun getur þetta hrunið, það er svo mikil óvissa í kringum þetta, öryrkjarnir, eldri borgarar og aðrir bótaþegar.
1: Auðvitað er bara gríðarlega óvissa um það hvert Evrópusambandi að stefna. Það sem við þó vitum er að við vitum að við stöndum vel í alþjóðlegum samanburði, við erum ríkt land, við erum greiðundum með okkur í Evrópusambandið, það er aukin tilhneig í Evrópusambandinu bæði til lántöku sameiginlega lántöku til samábyrðar í fleiri málaflokkum heldur en einum þetta bara svona orðin einhver hrynjandi í Evrópusambandinu af því að það eru auðvitað endalegt markmið það eru auðvitað vera stefna því að þetta verði svona eiginlegt sambandsríki eins og við höfum séð Þýskaland til dæmis leggja höfuð áherslu sem auðvitað leiðir þetta samband þannig að sko auðvitað getum við ekki með vissu sagt hvernig hvernig Evrópusambandið verður eftir 5 eða 10 ár en það eru miklar umbreytingar að eiga sér staðar það eru hérna það mikill debat í gangi þar mikill átök framhaldið og meðan auðvitað situr á hakanum mjög þörf umbótaverkefna því að þau eru erfitt með að koma sér einhvern veginn saman hvert skuli haldið en þessi málaflokka svo þú nefnir ég meina við erum þegar búin að sjá þetta í innflytjandamálunum, í hælisleitendamálum sem ég myndi segja var eitt af því sem að Evrópusambandið hefði gert hvað verst og tekið bara ömulegar ákvarðanir í þeim málaflokki þannig að það er búið að taka ákvörðunum samabrunum þar við sáum þessa tilneyingu í COVID varandi skuldsetningu og sameiginlega byrðar það er mjög hávær á umræða núna í Evrópusambandinu að hækka aðildargjöldin það þurfa stór hækkaðu meðal annars út af varnamálum en líka út af þessum sameiginlegu skuldum þannig að auðvitað skilum maður það að þeir sem eru komin að efri ár eða þeir sem eru inn í almannatryggingakerfinu af öðrum orsökum að þeir eru auðvitað skuli vera uggandi við því að það sé vera sækjum í samband sem að það sem er svona óljóst hvert skal haldið
0: Já, þegar líka sko út af því eins og nefnir þessi krafa hækkun og aldagjaldi og til varnamála
1: Já
0: samt líka til NATO og svo ennþá Evrópusambandi já til varnamála við erum búin að lýsa komið viljaeyfirlýsingu að samþykkja varnar og öryggismálastefnu ESB þannig að þá krafanum borgið meira borgið
1: sem að bara gert okkur fórspurðum þetta er utanríkisráðherra sem að fóri þetta mál
0: jú reyndar en sko ég bara segja það þessi tilneying að þurfum við ekki bara að bíða og sjá hvað verður Evrópusambandi fyrst
1: og þarna kemur enn eitt punkturinn sem hefur eiginlega ekkert verið rættur í sumar og hérna verið bara gert mjög mikið grín að honum að ESB sinnum og það þetta tal samevrúskan her og það bara látið svo það sé algjörlega fjarstæðukennt sko samevrúskur her rættur á öllum fundum langa með að segja hérna á vegum Evrópusambandsins svona alþjóðlegum fundum þetta kemur upp í einhvers konar formi ég var nú á fundi Evrópuþingmanna í sótti fundum við fekk boðum fund á hérna á Ítali í júní, þar var þetta meðal hans á dagskrá, samevrúskur her og það eru auðvitað mjög skipta skoðanir þetta en þetta sannarlega umræðefni í Evrópusambandinu, samevróskur her þannig að láta eins og það sé einhver fjastaðu kennt jaðar skoðun þegar að hérna varnamála ambattasorinn og Ursula von der Leyen og fleiri svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins hafa talað mjög fyrir þessum hugmyndum að það eru þetta enn eitt blekkingaleikurinn því miður í þessu máli
0: Já, það okkur ekki allavega sagt frá þessu og en að menn alltaf hljóta að fá samvösku af því að geta ekki sagt íslensku þjóðinni hvað er raunverulega framundan þegar það er ansi hart að við þurfum sem fjölmiðlar hérna að leita endalaust út til landsteinina til þess að fá sannar og réttar upplýsingar að þau fáum ekki svör hér innanlands hjá réttum aðlum og það er bara ansi hart og eins og með Þýskaland að kanslari Þýskalands hann stefnir að því að stofna 280.000 manna er í Þýskalandi allt á fullu búið að lækka kallinn fólkni til 18 ára aldurs og borstli mótmæli með unga fólksins í Þýskalandi núna og það er ekki sagt orð í íslensku fréttum út af þessu þetta er mjög alvarlegt mál að sé við jafnvel að koma aftan að þessu núna íslensku þjóðinni með þetta er það sérst við sem verðum að uppfylla þá þessar gröfur ESB unga fólkið okkar
1: og það er bara látið eins og við getum ekki aflað okkur upplýsingum á netun og fletti upp öllum þessum ummælum þingmálum í Evrópuþinginu varandi þessi varnamál og þessar hugmyndir samevrúskan her að sem betur fer geta allir í dag nánst allir hérna Íslendingar bara fletti þessu sjálfur upp og sett sig inn í þessi mál En að því hún efnir erlenda fjölmiðla, ég meina við fréttum fyrst að þessara þjóðratkaukislu gegnum erlenda fjölmiðla. Þessi dagsetning kom fyrst fram í erlenda fjölmiðlum.
0: Auðvitað
1: er þetta ekki boðlegt. Þetta er algjörlega óforkastanlega vinnubröð.
0: Já, Jú, jú, það einmitt að einn forsíðan núna á CNBC sjómas og útastöðinu og vemmili út allan heim að sem að vera að segja að já, Ísland hérna, þarf að fara í Evrópusambandi til að flýja Donald Trump og Bandaríkin. Þetta náttúrulega haft eftir okkar æðstu mönnum. Þetta auðvitað óbóðslega alvarlegt hvernig vera að fletja okkur út sem þjóð.
1: Og sama tíma og við erum með yfirmann hér frá NATO og Íslandi að tala upp þetta samstarf, tala upp sérstakt samband Íslands og Bandaríkjanna tala það að hér verði hver einasti fer sentimetri varin hver einasti fer sentimetri þú ert með forsætisráðherra sem að lætur stilla sér upp mynd með viðkomandi og tekur undir hvert orð og hérna orð Bandaríkjaforseta sammála öllu sem að segir og þetta dæma þakklátur fyrir svona skýrar af því að við erum auðvitað herljöst þjóð og viljum vera herljöst þjóð, við höfum viljað það hefur verið svona, meirhluti þjóðan hefur viljað það að við erum auðvitað þakklátt fyrir það að við eigum að digga og sterka bandamann sem gefa bandamenn sem gefa svona afdráttarlausar yfirlýsingar það að landið okkar verði varð og þetta að sama, ég meni ég var þeir nú nokkrum vikum í Bandaríkjunum, ég búið bandaríska stjórnvalda ég voru að ræða með öryggis- og varnarmál og þetta sömu skilaboð maður fekk alls það sem að kom hvað sem varst að hitta stjórnmál með stjórnvöld eða fræðimenn eða fulltrúa hersins það voru sömu skilaboð alls þar að NATO hafi aldrei verið sterkara að varna samstarf Íslands og Bandaríkjan standi þétt þannig að þetta auðvitað bara enn ein upplýsingaóreiðan því miður inn í þessa atkvæðagreiðslu
0: Já, þetta bara mjög alvarlegt að vitandi það að fólk að ganga í kjörklefan og bara reynir að trúa og treysta því sem sagt að litla sem kemur og það bara ofsalega alvarlegt mál en talaði einmitt þetta þá var umræða þáttur á Rúfi gærkvöldu milli já og nei sinna og þar var forsætisráðherra Kristín Frostadóttir og þar segir hún svona aðspurð að ef að til dæmis svarið á morgun verði nei þá segir hún jö, allt í lagi það fer þá bara fyrir utanríkismála nefnd alþingis og sjáum hvað gerist Dylja, þú ert í utanríkismála nefnd
1: Já, ég er annað að formaði nefndarinnar
0: Hvernig leið þér við að heyra þessi dýr?
1: Ég, hérna, það væri nú óskandi að forsætisráðherra væri bara afdráttulaus með það ef það kemur nei frá þjóðunum morgun sem ég vona svo innilega að verði ofan á ef það kemur nei frá þjóðunum morgun þá það bara þannig þá það afdráttulaus yfirlýsing frá þjóðunni að hún vilja ekkert með þetta mál gera að minnstakosti eins og saki standa og Evrópusambandinu hlýtur þá að vera það algjörlega fullljóst að við erum ekkert á leiðinni í samkrull með þessum hætti með þeim og það svolítið merkilegt að heyra forsætisráðherra að tala með þessum hætti af því að utanríkismálanefnd hefur svona við bestafalli verið við höfum bara fengið svona upplýsingar að svipa tíma á RÚF við höfum verið að fá minnisblöð svona það leiti sem að fréttir eru að birtast á RÚF mjög stór málefni við höfum ekki verið kölluð til skrafs og ráðgerð neitt sem að heyrir undir utanríkismál á þessu kjörtímabili þrátt fyrir að það sé lagaskylda þar Ríkisstjórnin ber að hafa virt samráð við utanríkismálanefnd stóru utanríkismál það hefur ekki verið gert á þessu kjörtímabili og þá eru þetta ótrúlega merkilegt að forsætisráðherra treysti sér einhvern veginn ekki til þess að ef henni finnst þörf á því að það þurfi eitthvað að skerpa á þessu ég veit ekki orðsendingu til Evrópusambandsins eða hvað hún að hugsa, ég átti mig ekki á því að það fari þá í fangu utanríkismálanefndar ég hérna er ekki víkist undan mínu hlutverki sem nefndar mann utanríkismálanefnd
0: en máttu skilja þetta sem svo Kristjánabilis átti það að það er bara leitað eftir meiri hluta á ný í utanríkismálanefnd til þess að halda málunum
1: ég ætla rétt að vona ekki ég ætla rétt að vona að nú þegar að Kristrún er búin að láta teima sig þennan leiðangur af virist sem að fekk 15% í síðustu alþingiskosningum búin að láta teima alla þjóðuna út í þessar ógöngur og þennan klofning sem þetta mál hefur valdið að því það mjög ósanngjarnt að halda því fram að hérna hafi ekki þjóðum verið klofin í tvennt með þessari umræðu og þessu útspili ríkisstjórnarnar fyrst hún lét teimast út í þennan leiðangur og er búin að láta hafa það eftir sér margítreka hún muni virða vilja þjóðarinnar að þá verði þessu máli lokið ef að svar þjóðarinnar verði nei á morgun og hún ætla ekki að fara að reyna íta því eitthvað áfram í gegnum nefndir eða hvernig sem það verður ég hef ekki trú á því ég held að sé bara erfitt fyrir eftir vildi erfitt fyrir flokk sem að hefur auðvitað þá stefnuskránu sinna að Ísland gangi Evrópusambandið að alltaf síðan að verið stefni fyrir því einhvern veginn að leysa úr þessu neyi þetta eru auðvitað Þetta eru auðvitað frekar húmvölu staða að vera búin að sitja sjálf á sig.
0: Já, þetta sko...
1: En skilabóðin, ef það bara skýr frá íslensku þjóðuna morgun, hvernig sem að, hvort sem það verður já eða nei, já. Og ef að svarið nei, þá þessu máli bara lokið af okkar halvu. Þetta eru skýr skilabóð frá þjóðinni, þetta eru skýr skilabóð til Evrópusambandsins.
0: Já, já, þetta eru alltaf en að, sko, svona dálti, eitthvað svona, svolítið óvænt held ég, af því að einhvern veginn hefur maður skilja þannig að, að þær myndu virða vilja þjóðarinn og hafa tala rosalega mikið það, ég treysti þjóðinni, segjar hver af annari, og svo kemur allt inn í þetta já, nei,
1: þetta og þetta verður ekkert verið rætt
0: nei, og þetta verður bara til utanríkismál nefndar og á að búi til meira hluta þar fyrir áframhaldandi þjóðaratkvæðagreiðslu eftir árið
1: þetta eru ráðherra sem kom fyrir utanríkismál nefnd hún hefur ekki vilja ræða þetta neitt sérstaklega þá ég kannast ekki við að þetta hafi verið rætt á einhverjum tímapunkti og það bara segja já, það var gengið eftir bæði utanríkis- og forsætisráðherra með það hvernig þær myndu búa hnútana ef svarið væri nei og fengust aldrei neins skýr svör, ekki frekar heldur fjölmargt annað og við vorum auðvitað snuðum gögn sem að við báðum og upplýsingar og
0: Ég ætla að spyrja þetta í ljó að sko, þegar þú horfir núna svona yfir þingveturinn að þarna var utanríkisnefnd margítrekað að leita eftir gögnum og annað, finnst þér eitthvað að hafa komið fram núna í umræðinu núna daginn fyrir kostningar þar sem að þið voru að byggja og var haldið leyndu fyrir ykkur
1: Já, ég get bara til dæmis nefnt að hingað hafa verið flutturinn í rönnum ráðherra frá Evrópusambandinu og embættismenn sem hafa verið að hérna svona kveða hálkvennar vísur og svara spurningum og óljóst milli sem þeir hafa verið að lofa svona þess og kruss einhverju sem maður kannski ekki beint í þeirra höndum að lofa þetta var ekki, fólki með embættismennir kom nú hérna háttsettur embættismar yfir sjávarútismálum til landsins í vor neitaði hreinlega að hitta þingnefndir hann neitaði að hitta þingnefndir og ég kannast ekki við það að þessir embættismenn og ráðherrar hafa verið fluttir inn til að hitta utanríkismálanefnd þarf að vera undirbúa þetta
0: þingnefndir vegna þess að það megi nema bara einstaka fjölmiðlar fara á svo blaðamannafundi og þeir eru handvaldi, ég veit að við höfum aldrei fengið
1: koma að þeim. Enda Ríkisútvarpið þetta á beinum styrkjum frá Evrópusambandinu. Ríkisútvarpið hefur þegið 100 milljóna í styrki frá Evrópusambandinu og hefur auðvitað bara tekið höndum saman með ríkisstjórninni einhver leiti í upplýsinga óreiðu í þessu máli og áróri og það mjög miður að sjá það en þó ekki þetta kannski ekki nýtt fyrirbreiði
0: en það á ekki að vera meðvirkur
1: með
0: því
1: bara
0: segi, okkur hér
1: þá bara segi þetta beint út að fjölmið sem vil láta taka sig alvarlega og allar gegningur hlutverki í aðranda þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu því að það eru það sem gerist ef til þess að geta hafið viðræður þá verðum við að sækjum aðild að Evrópusambandinu að fjölmiðl getur auðvitað þá ekki verið að þiggja 100 milljóna í styrki frá Evrópusambandinu, mér það bara blasa við það hérna var bara auðvitað miklum skugga á vinnubröðan og starfin og hlutræknina
0: einmitt bara megin reglan sé nú innan Evrópusambandsins það sé megi mismuna og það jafnræði með öllu því allir hefur svo jafnir en svo vera mismuna fyrir frá að nefið á þeim og það bara ekki sagt nei
1: ég ekki viss að hún myndi þiggja styrkin frá Evrópusambandinu þó hann myndi bjóðast
0: þér og svo það, nei fyrir utan það en hérna, en sko bara, mér þetta bara svo ónotalegt og þetta svo hættulegt fyrir landsmenn sem eru þó að reyna kannski að trúa og treysta rú
1: það er óasættanlegt að því að það eru auðvitað við sem að höldum þessum fjölmjölu uppi og það eru auðvitað óasættanlegt að sé ekki að treysta því 100% það sem að þaðan kemur að vinnabrögun séu einhvern veginn gagsa og heiðarleg þaðan En eitt sem mér langar að nefna líka því að hérna, það er nú alltaf tíminn svo fljótur að líða Arthur, sem við tölum saman, það er alltaf svo gamni okkur að mér langar að nefna eitt sem að mér er þótt alveg frábært undanfarna dag og staðfest nú í könnuninni frá Gallup sem að byrtist í gær og það er það að það er algjörlega kýr, skýr skilaboð frá ungu fólki í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu unga fólki ætlar að segja nei Það 60% ungs fólks ætlar að segja nei við því að Ísland fari í viðræður við Evrópusambandið aðild Íslands, að við göngum þar inn. Og að því að ég heyri það, ég búin að hringja alveg rosalega mikið þessari baráttu og ég búin að hitta mikið af fólki og eldra fólk og eldra fólk er tíðrætt það að það finnst að vera ef að, að það einhvern veginn hefur fengið þá tilfinningun hefur fengið þá skilabóð frá ESB-sinum ef þeir segja ekki já þá séður einhvern veginn að svifta unga fólki einhverjum tækifærum með einhverjum möguleikum mm. þetta var svona dunið á eldra fólki og svona milli þess sem að vera að segja að maður, þeir eru nú helst ekki að fá að kjósa því að þeir séu komin einhver ákveðin aldur það hefur þetta líka verið skilabóð frá ESB-sinum, frá járhefingunni ömurleg skilabóð já. En mér svo gott að fá þessi skilabóð ég sá að var stóru auglýsing í morgunblaðinu í dag frá ungu fólki sem að segir hreinlega bara við viljum ekki fara í þessa vegferð við viljum fá sömu tækifæri og þið hér eldri kynslóð sem að byggt upp þetta frábæra land sem við búum í og erum þakklátt fyrir við viljum taka við keflinu eins og þið við viljum ekki frá ríkisstjórn ofan á ríkisstjórnun okkar í Brussel og þetta getur ekki verið skýrara frá ungu fólki
0: Já, einmitt og það náttúrulega líka bara eins og hann var nú að benda á hann Erlend Magnússon að það skuldast að hann og óvissan svo mikil innan Evrópusambandsins að við vitum ekki eins og hvort að Evrópusambandi verið til eftir tvö ár unga fólki í dag komandi kynslóðir verða að fá að ráða þessu sjálf þau verða með það þá stöðuna hvernig þeim líst á hvernig Evrópa verður og svo framvegis
1: Já, ef að eldra fólk er að segja sér það að það er að kjósa fyrir ungu kynslóðnar ég nú þeirra skoðunar að við höfum auðvitað bara að kjósa eftir okkar samfæringu og hérna og fyrir okkur sjálf en ég skil auðvitað þetta sjónarmið ég skil að sé vera höfða til eldra fólks með þessu sjónarmiði maður sjálfur ég og tvö börn og ég hugsa auðvitað mjög þau þegar ég að taka mínar ákvarðanir að ef þú ætlar að kjósa fyrir ungt fólk ekki þá kjósa gegn því Nei. Ekki kjósa gegn því, því að ungt fólk vill ekki fara í þessa vegferð, það eru mjög, mjög skýr skilaboð og mjög hávær skilaboð
0: Já.
1: Og ég svo hjartalega sammálaðir varandi þessa óvissu, það sem voru að segja og
0: það
1: er ekki, þetta er ekki einu tilliti og mér hefur þótt svo merkilegt að heyra umræðum það sem er skautun og óvissa í bandarískum stjórnmálum Herðu, við sem erum með alþjóðs samstarfi,
0: Já.
1: Eins og ég seti utanríkismál nefnd og þingmannendi ESFTA ég sæki rosalega mikið alþjóðsstarf og hitti evróska þingmenn mjög gjarnan og það logar alltaf stafnan á milli
0: Já.
1: Og það eru svo hávær og áþreifanleg átök um svona helstu mál að það er sko, hefur farið að bera því á ykkur mæli að það er bara hreinlega öskrað úr sem fundum, bara hreinlega öskra Já. Það eru hérna það, og við höfum séð það að það eru þetta hafa orðið mjög mikla sviftingar innu pólitísku litur og við í Evrópu
0: Akkur.
1: Þannig ég svo sammálaðir það er svo mikil óvissa og við eigum ekki að fara með fjöreggið okkar inn í þessa þeyti vindu og þessa óvissu akkurat, við eigum að halda fram sömu braut við eigum að þetta raðirnar hér innanlands, innbytt okkur af málunum sem að blasa við og svo eigum við bara að vera virki alþjóðlegu samstarfi allar áttir því að tækifærin blasa við fyrir Akkur, Ísland
0: Já, eru Dilja mest Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðarflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd nefnd Alþingis, bara bestu þakkir fyrir kominninga til okkar á útvarpssögu og bara gangi þér allt í haginn og við fáum að örgla að heyra hvað gerist hvernig sem þetta fer, hvað gerist hjá utanríkismálanefnd það verður nú næsta rannsóknarefni
1: Algjörlega, takk fyrir mig og áfram Ísland
0: Já, takk fyrir og Arthur Kallstóði þakkar ykkur fyrir og verði sæl Segjum nei á laugardag Það ekkert að sjá Kamil Mósek Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli. Snýrtu eru verslunin Glæsibæ auglýsir, Görlæn dagar, 27. til 29. ágúst. 20% afsláttur af öllum vörum frá Görlæn og kaupauki fylgir. Görlæn sérfræðing að taka vel á mótikur og kynna að Bail Royal, nýjung frá Görlæn París. Nýr Görlæn ilmur, opinberðar á heimsvísu, föstudaginn 28. ágúst klukkan 11. Veri hjartalega velkomin, snirtu veru verslunin Glæsibæ. tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu Garðaþjónusta Sigurjóns
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
2: Já, komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur á útvarpi sögu. Við ætlum Pétur að fara yfir svona ýmis mál eins og við náum að gera sem að eru svona í brennið epli núna og það er nú frestandi að taka bara allra nýjustu fréttina, nýjustu málin sem að er að sýna sig að eru komin inn í umræðuna. Og það er kannski frétt frá CNBC sjónvarpsstöðinni og fjölmiðli, bandarískum fjölmiðli sem að eiginlega nær út um allan heim, mikið lesin, og þar er verið að tala um það að núna sé kosningabaráttan í Íslandi, hún snúast um það að Íslendinga verði bara kjósa ESB og aðild að Evrópusambandinu til að flýja bandaríkin og sérstaklega Donald Trump. Hvað segir það?
3: Já, þetta er að verða stóra áskorunin eða hvað ef hann kallaði þetta. Þetta er mjög óvenjulegt en þetta var, þeir komu þess á stað og ég veit nú ekki hvort að þetta muni skila miklum árangri í kjörklefanum á morgun.
2: Ég veit það ekki sko það. Það er náttúrulega bara að búa sko, að skipta svo mikið efni, það er sko þetta snýst kosningar hvort að við viljum fara með heila þjóðin í Evrópusambandi sko ganga inn í þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandi er.
3: Donald Trump verður ekki lengur forseti Bandaríkjanna eftir rúmlega 2 ár.
2: Nei, hann er ekki á kjörsælum á morgun.
3: Nei, hann er ekki á kjörsælunum. Nei. En hann verður heldur ekki, þannig að það verður ekki búið að ef að já verður samþykkt núna morgun þá verður ekki búið að ganga frá einhvernum samningi áður en að Donald Trump hætti sem forseti Bandaríkjanna.
2: Nei. Þannig að þetta er svona verið að blása þetta upp og það er Mette Frederiksen og þessi ögulega samúð að sko sem að vellur út þann allt í einu og eins og að við höfum einhverja ástæðu til að við fengja bandaríkjamenn í stuðningi við okkur Íslendinga.
3: Ég held að þetta snúið svið svo hrenst og það er náttúrulega með neikvaðar tilfinningar í garð Trumps.
2: Já,
3: ég held að sem verða að reyna að virkja það hér.
2: Já.
3: Og gera það og síðan að reyna að svona hreyfa við þeim kjósendur sem að erum það kannski ekki búin að ákveða neitt að er vilja.
2: Nei, en það verið að draga fram svona eitthvað tollastríð eins og við Kanada.
3: Já, til dæmis,
2: stóra fréttin í rúf. Og sko máli er auðvitað það bara í östutu máli. Auðvitað sagði bara Trump það fyrir síðustu kosningar. Hann ætlar að taka á djúpríkinu. Hann ætlar að stoppa globalistana.
3: Já, það er alveg blitt sér frá því hvað hann er að gera. Hvaða máli skiptir það fyrir Ísland? Hvaða deilur eru á milli Bandaríkjan og Kanada varandi viðskipt?
2: Já, og jú, þetta eru sko tollar sem Trump er að setja á Kanada núna, en það er kannski ekki síst, þeir eru að kaupa bíla í stóru stíl frá Kína og svo eru þau bara þeir bíla tilbúnir, en þeir setja svona einhverja lukta á þá og segja made in Kanada.
3: Já, vel, þótt að Trump komi fram við Kanada af ósvífni áliti margra, þá hefur það engin áhrif á afstöðuna til Íslands.
2: Nei, Trump líka segir annað. Hann segir bara salgrunni sá að Mark Carney fórsetti sá þeirra Kanada. Við skulum ekki gleyma að hann var seðlabankastjóri Englands. Hann er á kafi í djúpríkjunni í City of London. Og hver er með útibúi Kanada frá City of London? það ekki akkurat markarni en skrýtni tilvílun en þetta kemur ekki fréttum á Íslandi og þetta það sem Trump að stoppa en þetta allt í orðið bara aðal fréttin í rúf skilur
3: og ég held að íslenski kjósendur sé nú ekki að velta þessu
2: nei, nákvæmlega
3: og þetta verið, kemur okkur bara ekki við í raun og verið sem staðan núna ég held að menn þetta einblýna á morgundaginn og því sem að gerast núna menn það gerst þér smáli, hins vegar þú það minnast á þannig fjölmiðil hérna, CNBC sem að, ég held að á hann ekki í þessu, hann hérna sem á hvað heitir hann nú aftur, ég nú búin að mann það ekki augna blikinu, það var hann hérna sá sem á Microsoft
2: það hafið til nú ekki
3: kosti,
2: það minnst það nú ekki kannski skipta öllu máli en það minnst að kosti hérna, ástæð til þess bara að aftur sem að þarna verið að taka svo kallaðar íslenska fréttir
3: Já.
2: Heimildir er eila, sko stjórnvöld hér
3: Já.
2: Og það alvarlegt ef að þetta það sem það að segja í útlöndum,
3: Já.
2: Segja við ellenda fjölmila, þá það bara mjög alvarlegt, það að villa raunvöld akkur segir þetta ekki bara við okkur Íslendinga og sjá ástæðu til að tilkynna okkur það að nú skulum við bara velja á milli hvort við viljum vera tilhera varnarsamningi Bandaríkjana eða einhverju nýju hugsalegu varnarsambandi Evrópusambandsins.
3: En kann þetta
2: spilla, við skulum borga það upp líka.
3: Kann þetta spilla samskiptum okkar við Bandaríkin? Að ja, fórsýtisráðurinn og utaríkisráðurinn eru að tala með þessum
2: ég veit ekki að það kom bara háttsettur herfóringi hérna og nú fyrir nokkur dögum og kom fram í sjóvarpinu og með Kristrúnu með sér
3: Já.
2: Og það var bara þá var hún sammála öllu sem hann sagði hann sagði beinlega sig að hver fermetir á Íslandi verður bara varinn og verður það til frambúðar og þannig að það engin vafi að þeir eru að fara að verja okkur sama hvað ef við ástæða þykir til en þannig er þetta blási svona upp og þá allt sko út af Grænlandi allt í einu en sko svo segja þau líka en það er svo opbóðslega mikilvægt að vera undan Noregi að fara inn Noregur ekki að fara inn í ESB það var bara norska þingi var að kolfella þetta með 80% nei, vil ekki eins og koma nálægt í að fara í einhverja viðraður þannig að það vera blekki okkur svo mikið með þessari umræðu en hins vegar það ástæða til þess að aðeins að kafa ofan í fyrst að það að segja þetta og þetta komið í þennan stóra fjölmiðl að þá ástæða til að aðeins að kynna sig hvað segja grælendingar sjálfur það konu línuna Atli Liljendal sem bjó yfir 30 ár í Grænlandi og við skulum heyra hvað hann segir sjálfur um þetta Atli, ertu á línunni góðan dag?
4: Já, góðan daginn, sælu verið þið.
2: Kondur marg blessaður og sæl. Heyrðu, hvað segir þú um þessi tíðindi að nú sé bara allt í unni þessa kostningar í sambandi við Evrópusambandið, það bara tengist meira að minna einhverjum hérna sjónamiðum og tilfinningum út af Grænlandi ef að er Trump að taka Grænlandi eða er hann búin að flytja á staðið það?
4: Nei, ég held að grænlendingar þeir svo nú algjörlega rólegur yfir þessu þessa dagana en það upptegnir við reyndir að veiðar á þessum ástíma
2: Já
4: Þannig að en ég hef náttúrulega verið að fara í gegnum þessa fjölmiðla þarna á Grænlandi og skoða hvaðan þetta kemur
2: Já
4: Við erum með það eru tveir fjölmiðlað KNR sem er náttúrulega þeirra rúm og svo er Sermitsak sem að er svona engar eginn fjölmiðl með mikið dönsku yfirbræði og danski reyfendur
2: Já
4: Og þar fer Eiríkur Bergmann mikinn sem fremsti sérfræðingur Íslands öryggis og varnamál
2: Hæ, býttu, hvað sagðurðu? Hvað sagðurðu?
4: Ég sagði það að blöðin að vitna í þar við tal við Eirík Bergmann
2: Já
4: í grænlensku blóðunum í gær
2: Já.
4: Og þar hann titlaður sem einn af fremstu sérfræðingum Íslands um öryggis og varnamál
2: Já
4: Gorki meira enni minna
2: Já.
4: Og hann segir í þessu viðtali að þessir grænlands draumar Trumps ógni öryggi Íslands og seti þau uppná
2: Já
4: Þannig að svona laga sig komið á stað að þá nú heldur betur búið að planta þessum ræðslu áróður. Ég veit ekki hver hefur pantað eða haft sambandi þessa miðla til að taka viðtal við hann til að koma þessum ræðslu áróður áfram. En þetta er það sem maður er að lesa í grænlensku fjölmiðlum núna.
2: Já, þetta er nú bara alveg rosaleg er bara virkilegt að menn láti hann nú hvað prófessor er það ekki
4: hérna er hann ekki í háskólanum einhver
2: ég bara velti fyrir mig stjórnmálafræðingu sko en ég bara velti fyrir mig hvað menn er að segja við erlenda pressu og hvernig þessi túlkun er öll sömul
4: Já, ég bara eiginlega þeim segi, maður fekk bara hálfgert sjokk, sko, að þetta er eitthvað svo ábyrðalust að tala svona, bara, og þetta er bara eiginlega í fullyrðingum, það er ekkit eins og, það sé við að nálgast þetta á einhvern málefnalegan hátt, þetta Já. Er bara þessi draumar Trump sem setja bara okkur í algjört uppnám og síðan er náttúrulega fer þetta víðar.
2: Já. En hvað segirðu Pétur, hvað segir þú þetta? Já,
3: líta grænlendingar svo á að bandaríkjamenn séu óvinir þeirra og Donald Trump út af þessum yfirlýsingum sem að frá honum hafa komið?
4: Nei, það er mikið, þess, eftir að náttúrulega aðal hasarinn lagði sig svona að þá og tímarnir svona komað með smá hér í þessu umræðu. Að þá hefur þeim bara vaxið ásmein og þeir hafa fengið mikið miklu meira sjálfstraust og við það að bandaríkjamenn sínaði miklu meira áhuga og þar með setja þeir pressu á Danina til að láta þá standa við öll sín lofort og svo hafa Danin alltaf hérna núna upp á síðkastið gefið högstað á sér aftur og aftur
2: Nú,
4: með því að þeir gátt ekki þeir til dæmis að þeir voru búnir að lofa þegar að þetta byrjaði fyrir 538 dögum síðan að byggja tvö ný varskip sem áttu að sjá að sigla í kringum Grænland
2: Já.
4: Og núna bara fyrir viku síðan að þá var Jens Friðrik Nilsen fórsætisráðherra Grænlendinga í dönsku blöðunum að hundskamma Danina
2: Já.
4: Það sem að væri ekki ennþá einu sinni búin að skrifa undir samning að byggja skipin
2: Já
4: Og það eru tvö ár síðan en lofu þessu Síðan áttu hérna þessi varskip þeirra sem að þeir hafa verið þarna Hvítabjörnin og við mannum ekki þetta heitir að fara þarna í svona inspeksjónsferð og hérna en þeir urðu að hætta við þá ferð vegna sem gátt ekki manna skipin
2: Já.
4: Og núna liggja þau bara í Friðrikshavn við kæ og þeir ná ekki að manna skipin til að vera á siglingu við Grænlands strendur og þetta er farið að hitna svakalega í grænlenskum pólitíkusum af því að þeir lofa og lofa og það er ekki staðið neitt
2: Já. En því
4: og svo er núna annað spennandi framöndan líka að núna 7. og 7. september þá kemur von der Leyen og Metta til nóg.
2: Já, þá kom það.
4: Og það er engin smá lóra pakki sem að þær eru með í farteskinu, því það geti lofað ykkur.
2: Já, en þarna sem annars það nú að ESB samþykkti nefnilega fyrra að það væri þeirra stefna að ná inn í sambandið Íslandi, Grænlandi og Noregi. Og þessuna er það kannski engin tilviljun að þessi umræða blossar allt í enn upp núna í aðdraganda kostningana því að það er til að þjóna líka ESB.
4: Nákvæmlega.
2: Þetta kostum með það. Veistu hvenær staður að þær kæmu?
4: Þær koma núna, þær verða í núk 7. og 7. september. Mér finnst aðeins leiðilegt að ég sjálfur að fara eftir ég hef gaman að vera að þeirra að koma.
2: Já. Nei, svo hafa búið kjósa á Íslandi sjálf.
4: Já.
2: Hafa búið kjósa á Íslandi, Grænlandi næst.
4: Já, já. Erðu, og svo, og meðal annað sem búir að leka út, að þá ætlar er ESB með hérna lofor að þeir ætla að tvöfalda Evrópusambands styrkin til grænlendinga mm-hmm. sem að ég veit nú ekki í hverju felst þeir ætla að hækka hann upp í 530 miljónir evra
2: Já.
4: Yfir sjö ár en það byrja, þeir byrja ekki að gera það fyrir 2028 notabinn
2: Já, en hver á að borga það heldur? Nú stóru ríkin í Evrópusambandinu stór skuldug, þau eru svo mikið skuldug að það ekki fyrir sjáanlegt hvernig þeir bjarga því. Hver ætli að borga það? Ætli hún Úrsula von der Leyen hafi eitthvað talað það? Eða ég ætlar að tala það?
4: Nei, hún verður geta bara að lofa svona og þetta verður spennandi, ég hlakka til þegar það alltaf blaðamannafund núna
2: Já.
4: Og hvaðan, hvort það útskýri, hvaðan þessi peningar að koma. Þetta einhver smá peningar, þetta eru 4 milljarðar danskar, hvað þetta, 8-10 milljarðar íslenskir eitthvað svo leiðis.
2: Já, já.
4: Og síðan ætlar ESB að koma með eitthvað fjárfestinga pakka, það sem er alltaf fjárfest á Grænlandi fyrir 150 miljónir evra.
3: Já, en snýst þetta máleik það að Evrópusambandið vill að Grænland verði hlut af Evrópusambandinu og auðlindir Grænlands. Það þá og Danir eru svona milliliðir í því. Það ekki kjarni málsins?
4: Jó, það kjarni málsins að auðvitað, núna þetta farið út í það að þetta bara kapplaup það að ná halda Grænlandi innan ramma Evrópu
2: Já.
4: Sambandsins þó það sé í Norður-Ameríku það vandræðilega séð í skjóli þess að Danir sitja þarna við völd og það nú það orðið ljóst að Danir geta ekkert staðið við öll þessi lofvörð sem að þeir eru búin að gefa bandaríkjamönnum að nú ætlaði nú heldur betur að spýta í lóan og fara að gera eitthvað Og nú þurfa þeir bara að fá Evrópusambandið með sér, með meiri pening til þess að líti eitthvað meira trúverðast út.
2: Já, já, já. Jú, það akkurat þetta, sko. Það bara, það
4: og svo,
2: já.
4: Og svo eru þeir með vilja yfirlýsingu sem að þeir alltaf snúi upp á Jens Friðrik til að skrifa undir um öryggis og varnamál á milli Grænlands og Evrópusambandsins.
2: Já,
3: Þetta eins og hjá gagnvart okkur.
4: Þetta er nákvæmlega sama skrift.
2: Já. En það bara að sannast það sem að já, við höfum allavega margóðs og bent á hér á útvarpi sögu en við höfum ekki fengið já, að minnstakosti einhvern úr ríkisstjórnarliðinu til að við kenna það að það er þetta stefna ESB það heitir að ná Íslandi, Grænlandi og Norri og þessin allt hann að vera ruggla okkur í því að sko við ætlum að vera undan Noregi inn svo við verðum ekki ein eftir hann kom hér utanríkisráðherra Noregs hann æti og hann sagði að það svo stórkostlegt tækifæri núna fyrir Ísland til þá það svo gott að ná samningi núna en akkur fari ekki normið sjálfur af því að norska þjóðin hefur vitað því að láta ekki hrófla við sér og ekki láta þá komast í olíupeningana
3: ekki spurningin það með hvaða hætti gæti Evrópa varið Grænland og tryggt öryggi Grænlands með hvaða hætti þeir hafa enga hernar getu til þess að koma því af stað og Danir hafa það auðvitað ekki svo ég meina hvernig þetta hugsað í raun og veru að lofa koma með vilja yfirlýsingar og lofa síðan að leggja fram fjármunni og treysta því að Grænlendingar treysti því er það leiðin?
4: Já, sko, ég ætla að vona að það verði þarna einhverju fréttamenn sem að spurja þessara spurningu hvernig ætli að fara af því að verja Grænland það er engin Evrópu her þannig að þetta er náttúrulega bara eins og þetta er á hreinni íslensku tóm þvæl og vitleysa og þeir hafa engan möguleika til þess að gera þetta og líka öll þessi lofor sem að þeir að koma með núna sem að verða gerð ofinbjörn núna 17. Að það aðteklisvert að þetta á ekki að gerast fyrir 2028 þetta af því að þetta allt ófjármagnað þessi lofur og öll ófjármagnað
2: Svo eiginga peninga
4: Þeir eiginga peninga Nei. Þannig að þetta eru bara innan tómar yfirlýsingar sem að verið að reyna að fá grænlendinga og aðra til að vera voðalega uppbúneraðar yfir þessu en þetta er ekki að fara í þetta ekki, þeir grænlendingar ekki að kaupa þessi lofar, þeir eru búinir að brenna sig á þessu, þeir eru með mörg lofar upp á borðið sem búir að svíkja þannig
2: Já, herðu þetta er aldeilis þetta eru aldeilis fréttinnar allir og náttúrulega skýra núna þessa mynd og allt þetta tal um Grænland og Trump og Danmörk nú erum við búin að sjá á hverju vera að reyna halda þessu svona bæði við CNBC og síðan hér innanlands núna í svona vera að tala um hvað sé alvarlegt þetta Grænlandsmál nú átta maður sér bara betur að hvað búið blekkja og grísar í kostningabaráttu mikið rosalega, það ekki nóa sér fullt tungli í dag, heldur þá það maður svona frétti líka ég menna allir, já, já. Hvar endar að deila, en við ætlum að tala fljótlega aftur við þig og vildum bara fá að ganga og skugga að hvort það væri tilfellið að grælendinga væru bara skjálfandi á beinunum út af vandaríkjumannum og það verðist ekki vera eftir því sem þú segir
3: að lokum langar með að spyrja þig einnar spurningar ef að grænlendingar gætu sami beint við Bandaríkin heldur þú að þær gætu náð þá samningi sem þeir myndu sætta sig við
4: já ég efast ekki um það það alveg ef að þeir fengju bara eins og marg oft búið að lýsa yfir að ef þeir fengju að ráða sínum utanríkismálum að þá myndu þeir gera varnarsamning bara beint við Bandaríkin
3: og það það sem Evrópa hrætt við Evrópusambandið já. Þeir eru óttasleiknir vegna samning sem að Bandaríkjamenn kunna gera við sjálfstætt Grænland
4: Já og Danir hrættir við að Grænlendinga fara að gera fríverslana samning við aðra þjóður sem að kæmi illa við
2: Já, hann blei máli. Allir bara bestu þakki fyrir þetta, Atli Liljendahl, og bestu þakki fyrir að upplýsa okkur þetta. Þetta eru stórfrétti sem þú ert að senda hingað til okkar á útvarpssögu og við verðum í sambandi við þig fljótlega eftir helgi og ætlum að fylgjast með úrsölufóndi lægin á Grænlandi sjöttas eftir við þeirra búa að kjósa á Íslandi. Athyglisvert. Og bara þakka kærlega fyrir og að það sem allra
3: Já, takk fyrir. Takk fyrir.
2: Já, við þökkum alltaf Liljendahl kærlega fyrir hann bjó áratuga skeið í Grænlandi og á þar síni sem þar eru og hann hefur góðar upplýsingar og þeir eru hvað hann segir að Ursula von der Leyen, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins hún ætlar að mæta til Grænlands 7. september næstkomandi og það bara boðsmiðar hér og þar og það lofað háa peningagreiðslur til handa grænlendingum og við höfum að vera búin að kjósa í milli tíðinni hugsa ykkur við stöndum fram fyrir þessu þarna sannast þetta sem er búið að koma í ljós að stefna Evrópusambandsins að ná Íslandi Grænlandi og Noregi inn og við hérna ætlum að fá auðlýsingar og komum svo aftur hér Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullarsson hér með ykkur og við ætlum svo að freista þess hér og eftir að heyri henni Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur miðli og bara aðeins að slá að létta strengi og heyra hvað hún segir út af þessum kostningum og þessum nýju fréttum núna með ferð Úrsólu til Grænlands svo sannlega þurfum við að spyrja það en heyrjumst eftir smástund aftur fá mölsingar.

0: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888.

0: Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir, Görlæn dagar, 27. til 29. ágúst. 20% afsláttur af öllum vörum frá Görlæn og kaupauki fylgir. Görlæn sérfræðinga taka vel á mót ykkur og kynna Abel Royal, nýjung frá Görlæn París. Nýr Görlæn ilmur, opinberaðar á heimsvísu, föstudaginn 28. ágúst klukkan 11. Veri hjartalega velkomin, snyrtvöruverslunin Glæsibæ. Hamborgarafabrikkan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikkan.is. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúguna. KFC.
0: Sjón glerugnaverslun í

yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Þetta inn eða auglýsingar.
1: Við erum komnir,
0: já,
1: við erum
0: komnir, já, við erum komnir inn, sko.
1: Eftir svona partí eins og var áðan og sveitaball og allt þetta, þá þarf sko orginal vangadans.
0: En manstu í hálfleik á böllum þegar hljómsveitin fór í pásu?
1: Þá var farið
0: í pokan, menn búin að dansa, sumir voru með smurða flatkökur. Og bara kenni vín
1: en, Það voru allir með pelan
0: Já, allir með pelan
1: Í bréfpókum, bréfpókum já, já, undir borði
0: Já, því þá voru ekki plastpóka komni
1: Nei, það var ekki til
0: En Steini, teknumar, hann alltaf með græna pókan sinn
1: Búin
0: að vera vistvæðin í mörg á

0: Ég skil þig.
1: Og hann fer alltaf í hátíðina vestla fyrir konuna sína.
0: Já, já.
1: Hann kynntist henni á sveitaballi, við getum sagt frá því.
0: Já.
1: Og hann með alltaf eitt svona bón orð við mig að fara í pokan
0: já.
1: Og velja eitthvað fyrir gestin minn.
0: Já, já, já, já.
1: Í þetta skiptið
0: já.
1: Sé ég að hann búinn að velja rískúlur. Ekki þetta sem við ætlum að gefa að Steini?
0: Svakalega, sko, skrjávar í þér elskan.
1: Já, já það rískúlur já. Dæmið.
0: Takk, takk fyrir Steini. Kæra takki.
1: Því að hann með rís, kuppa, kuppa. Bita, það fyrir sig og konuna.
0: Já, fyrir sig og konuna, já. Auðvitað, já.
1: Og hann, ég sé hann með tvo pakka.
0: Ok.
1: Einn í kvöld,
0: já.
1: Svo verður hinn rískupa pakkin á morgun.
0: Já, hátíðin á morgun.
1: Já, kosningavökunni.
0: Nema hvað.
1: Þá sita þau hjónin spennt
0: já.
1: Og þá taka þau sitt hvort rískupa bitan og...
0: Það verður glæsilegt.
1: Já, því að þau eru nefnilega...
0: Ég hugsa að verðin dálítið margir svoleiðir, sko.
1: Já, það ekki.
0: Jú,
1: já.
0: Í þeim dúr.
1: Ó, já.
0: Að verði rískupa hérna einhverjum partístandi, mm. sko.
1: Og ef fer sem fer þá verður allir sigurvegar í lokin
0: já, já, já, já, það endar alltaf svo leik
1: Alltaf svo leik Þannig að ég nú bara í góðum álum
0: já.
1: Lukkeksið hér alveg að standa sig
0: Ég veit að það dásamlegt eins og það alltaf er
1: Já, og Steini snöggur að gríp inn í ef hann sér ég gleym mér
0: Já, já
1: Og lukkeksið hverfur hún í kaffið ef ég á lengi Þá bara nýð kaffibolli og ekki
0: tversin Hérðu, en já. Nú það vangadansin
1: Hérðu Er það vangadans
0: Þetta núna? Vangadans, eins og maður segir, sko, aðal vangadans
1: Er ekki, þarna long, long
0: Nei, nei, nei, nei, það only you
1: Only you með þarna Platters
0: Með Platters, já
1: Vá, wow, vannstu
0: En varstu búin að finna hitt?
1: Já, já, það er
0: Við getum alveg tekið það
1: nei, undan Nei, það er bara hérna okay, Platters
0: okay, Já, Platters
1: Þeir hérna voru þetta. Hvort þeir næstur á svið
0: Þegar þetta, þegar sko, þetta lag mm. Sá sem að gat sungið þetta með hljómsveit Hann var kóngurinn eða mm. drottningin Þetta bara svo mikil tón hæð döðans
1: í gamla daga. Ef að illa gekk á ballinu
0: já.
1: Og var kannski lítið konur.
0: Nei, það var alltaf nógu konum.
1: Þá sátu hinni bara.
0: Frekar hann í kattandi og það var alltaf út af slástið eitthvað.
1: Já, þannig að þær sem að náðu sig ekki dansherra,
0: já.
1: Þær sátu bara með kókoprins.
0: Já, með kókoprins, já.
1: Og byðu.
0: En hlustaðu á þetta vangi, þetta, mm. þú lifir þetta, þú vorst ekki, og gerum þú gaman til að komast á ballin í ársbúð, sko, þegar þetta var.
1: Nei, nei, nei,
0: nei. Nei. Þetta var aðal lagið.

0: Mér var að þetta í hugum, Hjördís.
1: Dásamlegt, nú bræðast nokkur hjörtu, getur sagt þér.
0: Ég að fara yfir dagskrána þína,
1: já.
0: Hvað þú verður að skemmt á næstunni.
1: Já.
0: Ég verður upptekið á nokkrum stöðum.
1: Já, já.
0: Og eða alltaf að taka Only You á þessum dæmi sem ég mjög góð í að spila eftir ég búin að læra kannski.
1: Já, ég veist að nú að ég bara að prófa það.
0: Sko, Gítarskóli Íslands tekur líka við stelpum.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Hér, og gömlum stelpum?
0: Þú
1: ert ekki... Sem eru með gikta putta
0: já,
1: og...
0: Já.
1: Er það?
0: Já. Ég held að þú hefði gott að ég fara til Ragnars.
1: Ég hefði gott að því maður. Ég reyndi að gerði eina tilraun einhvern tímann í hittu fyrir held ég.
0: Það mætti hann ekki.
1: Nei, það mætti hann ekki, einhver var það.
0: Ég
1: sagði svo bjáni.
0: Hann hefur örugglega lent í einhverjum veikindum eða eitthvað.
1: Almáttur. Heyrðu, ég væri alveg til í að prófa það. Með minna gigtar putta.
0: Já.
1: Vistu hvað það getur lagað eitthvað hjá mér sko gripið, annars er ég bara djöfulli góð.
0: Já, þú kannski myndir ná þessu auka gripið þannig að þú tekur.
1: Já, það Heyrðu Maggi,
0: já.
1: Þú ert svo dásanlega gjafmildur við mig,
0: já.
1: Alveg yndislegur og ekki síður tæknimaðurinn góði.
0: Hann klikkar ekki á...
1: Nú ætla ég að gefa ykkur svolítið.
0: Okkur tveimur.
1: Veistu hvað ég var að gera í morgun?
0: Nei.
1: Ég var að búti sultu.
0: Eftir ekki að grínast?
1: Nei, ég var að búti sólberja sultu. Deyða, svona svo góð. Og nú ætla ég að gefa ykkur hérna sitt hvora dósina.
0: Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Ég elsku þetta.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Bara hvora viltu?
0: Ég tek stærri. Já.
1: Steini og ef hann getur farið með henni heim og ég þeirna fram með það hvað sem hann vil gera, þá er þú stærri.
0: Já.
1: Og svo færðu líka rips hérna laup.
0: Já, ég til í það líka.
1: Ég veit það. Og sérstaklega fyrir konna þína. Og þú kaupir ostana og keksið og sérðum að hafa þetta svo í partíinu morgun.
0: Já. Ég fekk mér í hátíðinu svona eitthvað keks og ostana og svo hugsa, það vantar eitthvað meira.
1: Það vantar eitthvað meira.
0: Já. Þetta er geggja, takk fyrir Hjördís mín. Takk fyrir þetta.
1: Já, elskuldar, þegar ég það sannlega inn í hjá mér.
0: Svo getum við, þá er spurning hvert að við myndum vera bara í hóptíma í Gítarskóla Íslands.
1: Það er undir og bara enda með tómunir við.
0: Já, það er bara vitleysa, það er bara hlegið út í eitt og eitthvað í rugli.
1: Já. En long live love.
0: Já.
1: Nú langar við að heyra það. Því það var alveg dásamlega dansað á öllum böllum. Þetta er svo gamalt lag, sko.
0: Þú söngst þetta?
1: Nei, já, ég söng þetta, sko, en ekki upphæðlega, en svo gerði ég það.
0: Já.
1: Og með Hansa minn Jens með mér á saxafóni, sko.
0: Úí.
1: Já, það var Lútó, Sextet og Stefán, hann var þar, en hann var nú svolítið setna lendar. Hann það vorum við bæði hætt í þessum hljónsveitum okkar, en þetta var... 2001 sem við gerðum þetta og Hansi kom með.
0: Ég ætla að vitna í orð þjóðvina sem var hjá Karlmannum og laugavinum í morgun.
1: Já.
0: Zegut.
1: Zegut, já.

0: Já, þarna tjúttaði kaupakonan alveg bara upp á
1: út í eitt
0: við sko Jóa eða Jón býst ég við, en þá voru hinn sko að sigja farmalnum og hann Geir sem var roskin og reyndu og rakaði sér tvisvar á dag þeir voru nefnilega sko að horfa á hann og mændu á hann og sá hvað hann var falleg og sæt sko.
1: Nú eru komna nýja reglur í sundi á okkur félónum
0: Býttu nú við
1: Nú rökum okkur bara annarkvæð dag
0: okay.
1: til þess að vera umhverfisvænir.
0: Ó, er það ekki meira sexy að vera mist brotta?
1: Jú,
0: það ekki. Já, ég heita pottinu.
1: Já, ég vildi ekki segja frá því.
0: Jésús, mér góður, já.
1: Ég tek eftir að horfa mér á okkur.
0: Ég veit það, sko.
1: Annarkvæð dag.
0: Annarkvæð dag, já. Ok. Já, svo neyruð því, nú stefðu ég, sko.
1: Já, en þarna stúlkan sem sagt búin að dansa við herran.
0: Já, hún búin að dansa við eitthvað dansum gæjum, já,
1: og Er þetta með hálft prins Pól og hálfa kók og réttir sýsti sinni
0: Já, til að haldi henni við, sko
1: Nei, og réttir henni já. Prins og kók
0: já.
1: Og tekur svo við að dansa við
0: Já,
1: já Það skiptust á
0: Það skiptust á, já, þetta,
1: ó, Það voru svo sætar
0: Það voru svo sætar
1: Og eru enn
0: Já, það eru ekkert minga Nei
1: Heru, já, ég sé að næsta lag heiti bara það
0: Já, og það bara þannig þetta, sko Við erum svo sniðu hérna, Maggi Við erum svo sniðu í, sko
1: Lagavalli?
0: Já, í lagavalli. Þú búið til þetta fína ball.

0: Oh.
1: Ég var að detta í hug.
0: Já.
1: Þetta ég nú komið þessar trefja tusku frá automatik.
0: Já.
1: Hvort að við ættum bara vera upp í automatik, hérna á smiðveinum. Og vera með trefja tuskuna fyrir gummanninu alltaf að gleða okkur.
0: Já, hann
1: og þurrka af ríki fyrir hann.
0: Já, þú segir nokkur.
1: Bara alla lagarinn taka þess að 50.000 hluti upp
0: já,
1: sem eru að lagarnum.
0: Já, já, já, við getum alveg dundað við þetta.
1: Við getum dundað okkur við þetta.
0: Já, já, já, já, eina dagstund.
1: Eina dagstund, já, já, já, já, já. Og jafnvel aðstóðan í afgreiðslunni.
0: Já, við getum alveg dottið inn í það.
1: Já, já.
0: Ég var mjög köfilegin í gamla daga, sko.
1: Já, já, já,
0: já. Köfilegin, fyrst köfilegin, höf, svo köfilegin síðinga.
1: Já.
0: Ó, já.
1: Ég ætla að tala með að gumma þarna í automatik
0: Já, við þú
1: hvort að mandið
0: líka...
1: já, já, svona í afleysingar Já, því að já. Já, ef hún ekki að syngja
0: Já, já,
1: getum
0: alveg að setja við kassan
1: Já, já
0: Og geta allt vitlaust þar Ekki við kassinu Ég segi það
1: Það komið ástarlagi
0: Já, já, já, sko þetta náttúrulega lag, lagana þegar eftir að bílarnir hérna bara komu á korpin eins og maður segir
1: já.
0: Til að þeir urðu til í útdorfinu sko, í útdorfinu og þá var þetta náttúrulega hásungið við bassi, við sungum þetta með miklum tilþrifum í Karol Kvintett get ég sagt þér

0: geggja.
1: Þarna var 1961 komið sko. Þarna var komin sá og kaupa konu og dæst ykkur.
0: Þá voru að fara, var ekki líka skipt fatna á þessum
1: jú,
0: tíma?
1: Jú, jú, jú, og það var fatna að tvista sko.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Pilsin
1: taka
0: horfin.
1: Til við að tvista.
0: Voru,
1: nei, voru ennþá? Tvítbuxurnar. Ímist,
0: ímist.
1: Sko, það, rockbuxurnar voru heila dett út, en þarna voru tvistir komið og tvist pilsin og já, já, bara já. Hvað sem var. Æðislegt.
0: Geggja.
1: Bara geggja.
0: Ég ætla að spara vinnu.
1: Já.
0: Af því að mjöll lagði ég þetta.
1: Ok.
0: Af því að fara með rískúlurnar heim frá Freyju.
1: Aha.
0: Með hekkasúkulanu.
1: Já.
0: Ef þú ert ein bara heima.
1: Já.
0: Þá er þetta 162 kúlu fyrir þig. En ef þau eru tvö,
1: já.
0: Þá er það 81 kúla, þið verða
1: já,
0: svo,
1: ég skilji. Er búið
0: að skipulegja það.
1: Ég skilji, ég skilji.
0: Já. Ef það eru fjórir, þá er það 40 kúla, já, það er jafnir og mikið líka.
1: Ef ykkur er hjá mér, þá erum við allavega fleirin einn og fleirin tveir kannski,
0: já,
1: ég vil þrýr.
0: Já,
1: já,
0: þannig þetta er...
1: Þannig ég deili þessu bara jafn niður og ægilega flott.
0: Já, ef það eru 8, það eru 20 kúlar mann, það er
1: já, nákvæmlega.
0: Já, 8 mara póki.
1: Bara glæsilegt.
0: En, Hjördís, æðislega þakki fyrir þessa frábæru sultu.
1: Já, takk fyrir, bara takk fyrir að vera með mér og lega mér að halda hérna smá sveitaball, sko.
0: Sveitaball alltaf vel þegi.
1: Kaupa konu dagleik, að þetta er töðugaldaball, já.
0: Verði ég ekki að gera tilraun núna heima?
1: Jú, jú.
0: Taka sultuna
1: já.
0: Og seta nokkra dropa eða svona á lukex með kaffinu.
1: Já, eða bara eitthvað annað kex. Já. Jú, pröfaðu lukex.
0: Ég segi það.
1: Jú, endilega.
0: Ég verð að vera djarfur.
1: Sko, þú veist að ostakakkan góða, hún er nú saman settur lukexi,
0: já.
1: Osti og sultu.
0: Já.
1: Já.
0: Þá erum við góðum málum.
1: Góðum málum. Þetta er bara allt ævintýr hjá okkur.
0: Já, ég segi nú ekki annað en bara Hjördís Geirsdóttir. Þakka þér innilega fyrir komuna.
1: Já, takk sem við leiðis, Maggi minn.
0: Og ég öfund alla þá sem eiga eftir að skemmta sér með þér í vetur.
1: Já, við skulum segja það.
0: Og þú eru komin með nýtt grip frá Gítarskóla Íslands.
1: Jú, ég ætla að spá í það, sko. Kannski get ég aðeins bætt mig með mína styrðu putta. Það er aldrei að vita.
0: Já, Ragnar hjá Gítarskóla Íslands, hann bjargar því.
1: Hann bjargar því, já.
0: Og við segjum bara gangið er vel.
1: Já, takk fyrir það.
0: En það komið að ævintýrinu.
1: Ævintýrinu, takk fyrir það.
0: Eitt lítið ævintýri í lokin.
1: Já.
0: Og það er engin önnur en Hjördís Geirsdóttir sem syngur.
1: Nei. Þetta er sko íslenskt bæði lag og texti. Þetta er vini mína og elskulegu Helga Kristjánsson og Jón minn hérna af Skeiðunum. Jón Skeiðar eins og maður segir. Já.
0: Kæri hlustendur, þökkum fyrir hlustun. Næsti þáttur býður, gerir svo
1: vel. Já, takk hérlega fyrir.

0: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64 flutningslausnir.is
3: veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Skoðanakönnun dagsins, útvarpsaga.is.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópuhreyfingin.
8: Segjum nei á laugardag. Það ekkert að sjá. Kamil Mósek.
9: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
10: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Komið þið sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar á útvarpi sögu. Það komið til mín Erlendur Magnússon, hann master í alþjóðasamskiptum og hefur látið til sín taka talsett í þessari ESB umræðu og líka ekki hvað síst varðandi skuldsetningu Evrópu sambandsríkjana og Evruríkjana. Og síðan það þá spurningin lífeyrissjóðskerfið og það margir hafa augun á íslenska lífeyrissjóðskerfinu sem feikilega velstatt. Hvað verður það ef við göngum til þess við Evrópusambandi? En góðan dag Erlendur Magnússon.
1: Sæl.
0: Velkomin út á sögu.
1: Takk að þér.
0: Eins og ég sagði þú hefur látið til þín taka svolítið þetta mál varðandi þessa skuldastöðu því að við þurfum auðvitað að vita núna hvað daginn fyrir kjördag að inn í hvernig sambandi við erum að fara þessi sko ríki sem að hafa borið Evrópusambandið uppi eru mjög skuldug og ég hefði vilja að fara þess yfir þetta með þess og fólk getur nú glöggva sig á því að hvernig þróunin meðal þessara ESB-ríkja.
1: Já, ef við byrjum á svona heimsmyndinni fyrst og förum svo í sérstaklega Evrópu þá það áhyggjefni að skuldir stæðstu efnahagskerfa efnahagsríkja heimsins hafa aukist gríðarlega og þetta fyrst eftir fjármálahruni 2007-2009 og síðan í COVID kom önnur innspýting og það sama hvort maður horfir á Bandaríkin, Japan, Kanada og meira segja Kína, ég held að menn átti sig ekki á því að Kína líka orðin okkur skuldsett. Bretland og svo stærstu ríkin innan Evrópusambandsins Ítalíu, innan Evrusvæðisins eftir að sagt, Ítalíu og Frakkland og Spánn Þýskaland í sjálfu sér svona í skástu stöðunni og hvað maður horfir á hreina skuldi Þýskalands þá eru þær síðustu tölur 65% af landsframleiðslu sem í hærra lagi með sögu en alls ekki óviðráðalegt það á Íslandi sem dæmi 54% En það sem sagt sá munur á skuldastöðu Bandaríkjanna og Japans og Bretlands þá hún sé allt of há og sé uppskrift að einhvers konar vandamáli í náinni framtíð að þessi ríki skulda í sínum eigin gjaldmiði sem að þau hafa stjórn á og þó að það sé ekki gott fyrir hvorki fjárfesta, spari fjór eigundur eða samfélagið allt, þá hafa þeir tæki til þess að reyna að vinna á þessum skuldum. Aftur á móti stæstu skuldaraðilegnir innan Evrusvæðisins, Ítalía og Frakkland og getur svo sem bætt í Grikkland en það bara svo lítið hagkerfi að það snertur okkur ekki eins mikið. En Ítalía og Frakkland í þeir manda að þau skulda og Spánn. Skulda sem sagt eru með lán sem ekki gjaldmiðli sem þessi ríki ráða beint yfir það að segja þau skulda í evrum.
0: Já, þau eiga það sameiginlegt þessi ríki eins og Ítalía, Spánn, Frakkland, Belgía, þau eru öll með evru, Grikkland líka.
1: Já,
0: og þetta eru allt evruríki.
1: Síðustu tölur sem að komu frá alþjóða gjaldeyrissjóðinu núna 2026 erum að Ítalía skuldar 138% af landsframleiðslu. Reyndar hefur Ítalía verið skuldsett ríki í dálítið langan tíma og ég þori ekki að fullyrða en hér áður fyrir var alltaf að tala höfðu minni áhyggjur af skuldum Ítalíu sem þá voru lírum vegna þess að flestar þessar skuldi voru í eigu ítalskra heimila. En það svolítið annað þegar þetta komið í evrur. Grikkland með 137%.
0: En þú komni núna uppi fyrir 143,5%.
1: Já, það geti alveg passað. Frakkland rétt tæplega 120%.
0: Já, 117,6%.
1: Og Belgía rétt 109% samkvæmt mínum tölum. Og Spánn er þarna rétt undir 198%.
0: Já, komnir í 101,6% í morgun.
1: Og svo eru norrænu frændur okkar í Finnlandi komnir í 93% sem að það má segja að allt þegar það að nálgast 100% þá eru lönd komin í mjög erfiða stöðu sem að erfitt að vinna úr nema að það sé þá mikill hagvöxtur framundan. Af því að skuldir verð ekki greitt nema með einhvers konar verðmyndun, verðmætamyndun í framtíðinni og þegar að hagvöxtur er hægur og fólki fjölgar ekki, þá erfitt að sjá hvernig menn ætla að vinna á þessum kúf.
0: Já, ég ætla á því að þau lönd til dæmis sem eru sko inn í Evrópusambandinu en ekki með evru, standa sig ágætlega eins og Danmörk með 26,8, Búlgaría 28,5, Svíþjóð 35,1 og Tékkland 44%.
1: Flest litlu ríkin í Evrópu eru mjög hóflega skuldsett og eru ekki vanda og þá sama við Ísland og Lettland og ég held að líta hann sér svolítið skuldsettar ef ég mann rétt.
0: Já.
1: En þau eru sem sagt, skuldsetning smærri ríkjana í sjálfu sér nokkuð hófleg. En síðan þarf maður líka þegar maður horfir á opinbera skuldir að horfa til þess að í flestum löndum Evrópusambandsins að frátöldum Hollandi og Danmörku og nokkru leiti Svíþjóð þá eru lífeyrissjóðskerfi þannig að það raunverulega það sem kallað gegnumstreymiskerfi kallað á ensku pay as you go það að segja að skattborgarar í dag þeir sem eru á vinnualdri og eru að leggja til samfélagsins eru að greiða af sínum skattpeningum beint lífeyri til þeirra sem eru að þykja og þannig að það þyrfti að horfa til þessara skuldbindinga einnig þegar að verður að horfa á skuldsetningu einstakra ríkja. Og þá í sjálfu sér verður þetta ennþá erfiðara. Því að þetta til dæmis á ekki við hér á Íslandi. Hér eru skuldbindingar hins opinbera í lífeyrismálum nokkuð hóflegar.
0: Já, en þetta er náttúrulega eðlilegt að það er eðlilegt að Íslendingar hafi áhyggjur af þessu. Hvað verður þá um okkar lífeyrissjóð hér ef við förum þarna inn? Því að sko nú veitum við það að þegar það verðst bara síðast í morgun var nú að byrtast frétt af því frá Spáni þar sem að skuldi þeirra eru orðna svo miklar og þeirra að ekki við heldum við lífeyrissjóð að þeirra er óska eftir því að það verði sameiginlegu sjóður innan Evrópusambandsins sem að þjóðir hjálpa stað að borga skuldastöðuna. Það er raunverulega stóra spurningi núna að er það verða veruleika og þessi tilneiging til þess að hafa þetta sem sameiginlega skuldir og þá bara greiða aðrir fyrir næsta mann. Hún er að verða veruleika, hún er ekki fræðileg kenning lengur, heldur bara hún í umræðinu, mjög alvarlega, samanber spátt núna.
1: Já, já, sko, það sem kannski vandamál, eitt eru fjármál og staða þeirra löndum eins og Ítalíu, Grikklandi, Fraklandi og Spáni og Belgíu. Hitt eru stjórnmál, það að segja hafa menn, pólitískar burði til þess að takast á við vandann og þar til dæmis Frakkland í verulegu vanda frönsk stjórnmál eru hreinlega í upplausn, það eru gróflega síðan þrjár blokkir og það er innbyrðis alls ekki endilega samstíga í frönskum stjórnmálum í dag og þær virðast ekki geta unni með hvor annari af einhvers konar lausn á málum hinn hefðbundna hægri miðja vinstri í Frakklandi mjög veik með það sem hún var áður þannig að það eru komnir flokkar sem eru þjóðfylkingin, ég veit ekki hvort maður kalla hana hægri flokkin, minnst að kosti á öðru rófi en hefðbundnum flokkarnir Marilyn Penn og síðan á vinstri vangnum sömu leiðis og þannig að þegar svona staður uppi þá erfitt að sjá hvernig alltaf menna takast á við jafn erfið að vanda sig því að stundum þurfa við vitum það alveg að stjórnvöld þurfa stundum að taka erfiðar ákvarðanir sem að kjósendum líkar ekki til skemmri tíma það er bara hluti af því að vera í stjórnmálum en þegar það er engin samstaða meðal hérna þeirra sem að stýra franskri pólitík þá bara sér maður ekki hver lausnin á að vera Frakkar eru með bara stórt vandamál bæði í sínum opinberu skuldum og í lífeyrismálum þeir eru með lífeyrisskuldbindingar sem að hreinlega geta ekki staði við það búið að lofa fólk einhverju sem að verður svikið því ekki alltaf menn að gera afkomundu sína að þrælum ekki fer unga kynslóðum bara að vinna fyrir pappa og mömmu og afa og ömmu.
0: Nei, það nefnilega þessi stað sem er auðvitað alvarleg að horfa upp á því að frakkarnir eru náttúrulega mjög ráðandi innan Evrópusambandsins, bæði Frakkland og Þýskaland, þetta eru langu stærstu ríkin.
1: Já, já.
0: Og ráða mestu og ég tala ekki það sem að atkvæðagreiðsla hluta til orðin þannig þegar ákvarðanir teknar að þá eru það bara aukin meiri hluti og það eru auðvitað Frakkland og Þýskaland sem ræður för
1: sko Frakkar og Þjóðverjar hafa auðvitað eru aðal ríkin þegar að þetta samband upphaflega stofnað
0: Já.
1: Og þau hafa eiginlega frá upphafi alltaf verið hið ráðandi afl mm-hmm. Þetta var nokkuð jafnt með þeim meðan að Þýskaland hét Vestur Þýskaland en eftir sameininguna þá verður Þýskaland auðvitað hinn aflmesta ríki í Evrópu eðlilega og skiljanlega það langfjölmennasta ríkið og stærsta efnahagskerfið í Evrópu meðan að Bretar voru inni þá gátu þeir temprað ýmislegt og höfðu oft mikinn stuðning frá Dönum og hérna Hollendingum sem oft voru þeim samsinna í mörgum málum það var mikill missir fyrir mörg ríki, minni ríki Evrópu að Bretar færu út því að þeirra rödd var oft svona rödd hófseminir Ítalía hefur vissulega ákveðin áhrif en engan við sambarlega við Þýskaland og Frakkland.
0: Og þess vegna til dæmis eins og núna þessi vandi einmitt í Frakklandi eftir að þeir mistu þessa nýlendur í Afríku sem að nú mista gríðarlega tekjur af þeim að það bara spurning hvernig mér Evrópusambandi bregðast við ef að spátni farin á stað og byður sameiginlega sjóði eða sameiginlegan sjóð til að bjarga skuldum hvað gerist heldurðu?
1: Já, sko, ég held að Evrópusambandi sögulega séð í best veit það tók lán en þau voru afskaplega smá þau voru svona fyrir sínum daglega rekstri sem að segja. Já. En núna á síðustu árum þá hafa verið hefur Evrópusambandi stofna til skulda í eigin nafni, það hefur sín eigin kennitölu sem að segja.
0: Já, það er lögaðli.
1: Það er orðin lögaðli og getur tekið lán og það til þeirra var stopnað og síðan var þeim fjármunum aðalega varið í að gerði tengdar COVID.
0: Já, það var 2021.
1: Og síðan framlög til Úkraínu. Og þetta eru verulegar upphæðir, það eru eins og ég skila í dag, þá erum 700 miljardar evra útistandandi af skuldum og það eru aukin pressa einmitt frá ríkjunum sem eru skuldsett, eins og Spáni og Frakklandi, að auka þessar sameiglur lántökur og dreifa þeim. Það má segja að þarna menn að reyna að blekkja markaðin með eigin þar að segja þeir eru komnir upp í sitt eigi skulda þaki svo má segja Já. Og þá þurfa þeir að fá einhvern annan til að taka lánin fyrir sig Þjóðverja lengi vel voru afskaplega mótfallnir þessu og þetta er þeim ennþá ekki held ég geð að gera þetta en þrýstingurinn mikill og Þýskaland miklu veikar efnahagslega í dag heldur en að var bara fyrir nokkrum árum orkumálin eru hreinlega bara í rúst
0: það var krísufundur hjá Merz í gær það sem að hann kallar mitt á hjálp frá öðrum en ég bara segja það ellendur að þetta svo graf alvarlegt því að þessi lántaka líka hjá Evrópusambandinu og ég teki eftir því að eins og ég heyrði það bara í rúfi umræðum í gær að það var einn að benda á að bændur og Íslandi gætu bara fengið lán þá að bjarga öll að taka lán Þeir ættu nú ekki kvarta að þetta væri nú svo vil, þeir getur fengið lán og hugsunin þessi að þú bara tekur lán og þá bjargast allt. Þetta upphæðlega lán sem þú talar í gegnum hvað Next Generation Euro,
1: Já.
0: Að það var upphæðlega hvað 800 miljardar evrum og Jú. Það núna að greiðast eitthvað niður og þá verður búið að ljúka því 2058.
1: Já, og það ég held að það sé eiginlega útlokað annað en að skuldir Evrópusambandsins í nafni þess frekar heldur en skuldir einstakra ríkja muni aukast en svo það sé bara alveg hreinu að innan Evrópusambandsins eru ríkin ekki ábyrg fyrir skuldum hvers annars að lögformi er bara hvert ríki með sína skuldir alveg eins og ólíkir lögaðilar innan ríkjana geta skuldað og ríkið ekki ábyrgð fyrir þeirra skuldað.
0: Já, en þá kemur þessi tilneign.
1: Já, það það sem ég að þó svo að lögin segi eitt og ég held að menn muni kannski seint reyna að brjóta þá lagareglu, ég held að bara til þess fengist aldrei nægur meiri hluti ríkjana vegna þess að mörgina litlu eru bara það lítt skuldsett að þau myndi
0: já,
1: aldrei vilja það.
0: Já, sjáðu, sjáðu aukinn meiri hluti virkið að eins og Þýskaland og Frakkland heldur að þeirra þeir geta ráðið því
1: já,
0: já. Við borðið þetta fræga borð, þeir bara segja eins og sko til að bjarga sjálfu sér.
1: Já, já, ef að þeir setjast niður með ítölum og spannverjum þá raunverulega komin
0: eiginlega
1: vald
0: já.
1: Og ef við horfum bara sem tökum bara dæmi iSafe á sínum tíma. Mm. Ég held að það hafi ekki verið margir lögfræðingar sem heldu því fram að íslenska ríkið bæri ábyrgð á skuldum Landsbankans eða á skuldbindingu tryggingasjóðs innstæðueiganda.
0: Já.
1: Það var að lögformi nokkuð skýrt.
0: Mm.
1: Hins vegar beitti Evrópusambandi sér eins og þú manst fyrir því að íslenska ríki tækist á hendur þessi skuldbinding af því að það væri bara nauðsynlegt frá efnahagssjónarmiði að þeirra mati að vegna þess að tiltrúin á tryggingakerfi innistæða tryggingakerfið í Evrópu myndi annars hrynja ef að menn sagði fram á það að ríkið ætlaði ekki að bakka þetta upp.
0: Já.
1: Þannig svona akkurat það sama dæmi og ég held að verði ofan á í skuldamálum einstakra ríkja í Evrópu að lögformið þá er það ekki, eru skuldir Spánverja og Frakka, ekki skuldir Þjóðverja eða Danna eða Svía eða annara aðildarríkja. En með tíð og tíma munum menn fara út í sameiginlega skuldsetningu til þess að dreifa álæginu og þá kemur þetta argument sem ofta notað, já þeir sem eru aflögu færis, þeir þurfa að leggja eitthvað til þeirra sem að ekki
0: hafa það.
1: Og við getum þá líka bara snúið við hvað var þetta lífeyrissjóðskerfi. Ég hef enga ástæði til að ætla að lífeyrissjóðskerfi er ekki Evrópusambandsmál, það er hvert ríki með sitt kerfi en það eru þau ólík. En menn munu á einhverju tímapunkti vegna þess að lífeyrisskuldbindingarnar eru verða ekki uppfylltar. Það er bara búið að lofa mönnum einhverju sem ekki er hægt að standa við á Spáni og í Frakklandi. Og þá kemur sá dagur að það verður einhvers konar sameiginlegur lágmarkslífeyri í Evrópu og þá munu menn horfa til þess að þeir sem að eiga nægan lífeyri eins og Íslendingar og Hollendingar og já, Danir að þeir fái þá ekkert úr þeim sjóði en þeir leggja til í hann. Þannig verður að gert, það verður ekki þannig að það verður gengið á okkar sjóði beint og sagt, heyrðu því, látið okkur fá lífur í sjóðina, þeir verða okkar. En það verður gert óbeint með því að við þetta á þess að fá nokkuð skapaðan hlut af þeim skokkum tilbaka.
0: Já, netto greiðendur alveg.
1: Það verður netto greiðendur.
0: En svo búið að margræða. En það er einmitt þetta, þessi þróun líki í Evrópu, að það eru sífellt færri vinnandi einstaklingar til að fjármagna þetta gegnumstreymiskerfi. Það mikið atvinnuleysi og hver að þá að borga?
1: Já,
0: að borga lífeyrissjóðina. Þannig að þarna er næsta mál og dagskráheldi hjá þeim, sérstaklega eftir þess að köfu núna frá Spáni, að þetta verði bara sett í eina púllíu. Það er hætta á því þeir hafa geta mynda meiri hluta, aukin meiri hluta, með bæði Frakklandi og Þýskalandi, svo þú þetta að segja, og Spáni og Ítalíu. Það er engin vandi. Þannig að Evrópusambandi má segja, það vantar fleiri ríki til að borga skuldir og rauðumanna, sem er nú frægsetningina á Íslandi.
1: Jú.
0: Í raun og veru, það vantar fleiri ríki til þess sko, og tala ekki svona ríki eins og Ísland.
1: Já, já, sko, kannski tvennt svona sem að þetta vekur upp. Í fyrsta lagi gegnumstreymiskerfið sem að flest ríki búa við en ekki við og nema að litlu leiti það virkaði afskaplega vel þegar það var sett upp þegar að forsendurnar voru þær að fæstir lifðu mjög lengi eftir að þið fóru á eftirlífari að meðaltali auðvitað voru einhverjir sem að lifðu lengi hver ný kynslóð var stærri heldur en sú sem á undan kom þannig að það voru margir til þess að borga inn í sjóðin en fáir til þess að þiggja úr honum hagvöxtur var nokkuð mikill Þannig að hver kynslóð fann lítt fyrir því að hún væri að leggja til kynslóðurna sem undan var gengin.
0: Já.
1: Og þannig að það voru fáir aldraðir á vinnandi, það voru margir vinnandi eða hvern aldraðir.
0: Akkurát, já, já.
1: Nú hafa eiginlega allar þessar forsendur breyst í flestum Evrópuríkjum og svo sem víða í heiminum, þetta er ekki bara bundið Evrópu, það erum að fjallum hana, meðalaldur hefur hækkað mikið en fæstlönd hafa hækkað lífeyristökualdurinn nema óverulega og sum bara hreinlega ekki og við sáum bara hvað gerðist í Frakklandi þegar að Macron keyrði gegn smá hækkun úr 62 í 64 ára sem er mikið mikið að það var alltaf að verða brjálað ég reyndi að skila aldrei okkur að unga fólki fór út að götur að mótmæla vegna þess að ég hef aldrei séð þrælana mótmæla því að vera hérna því að unga fólki eru náttúrulega bara mótmæla því að sé verið að taka minna af þeim til þess að borga til þeirra sem á undan koma. En síðan hefur barneignir dregið saman þannig að kynslóðnar eru færri, fólki fer fækkandi og hagvöxtur er afskaplega lítið frá því að evran var tekin upp. Hefur hagvöxtur í Evrópu verið skelfilega lítið hvort að það beintenging, ég held að það sé hluta af vandanum að evran hafi verið tekin upp. Hún hentar hún raunverulega, en passar engum einu.
0: Nei, og það erum við líka til dæmis að tala um kaupmátt. En menn er að koma við sáum til dæmis í gæri sem þættir út. Það er bara að draga upp einhverja mynd og tekna á einhverja súlurit. En það er hvergi talað kaupmátt launa til dæmis. Hver er kaupmátturinn? Og kaupmátturinn hjá okkur er svo mikill. Það sem að hvað myndi verða um það þegar við færum um því?
1: Að mjög er þetta að spá um það hvernig kaupmáttur. Ég sé ekki fyrir mér af því að það er nú svo sem alveg önnur umræða heldur en lífeyrismál.
0: Já, já.
1: En menn er að tala um að verðlag muni lækka á Íslandi. Ég held að það eigi við um tilteknar landbúnaðvörur sem að verða sem sagt, feldi niður tollar á hérlendis og það sé rétt. Það mun þá koma líka samhliða niður á íslenskum bændum og matvaliðinæði einhver leitum leið. Hins vegar, hvað var það eiginlega næstu alla aðra vöruflokka, það berum við vill svo til að fyrir að frátöldum landbúnaðarvörum og svo vörugjöldum á bílum og sérstökum áfengisgjöldum og tóbaksgjöldum, þá er Ísland raunverulega tollfrjálsland við erum sem sagt meðan að Evrópusambandi er tollabandalag það leggur toll á fatnað, skófatnað, það leggur toll á ýmis matvæli sem koma frá löndum Norður og Suður-Ameríku og Afríku og bæði á ávexti og kornvörur og kjöt og þannig að við erum ekkert endilega að sjá fram á vörulækun hér því að okkar ástæðin fyrir því að verðlag hér á Íslandi er ívið hærra og hefur verið það gegnum tíðan heldur en annars staðar. Það er fyrst og fremst okkar smæð og fjarlægt þar sé að það verður alltaf ákveðin óhagkvæmni sem fylgir því að búa í þessu litla landi.
0: Jú, og svo er náttúrulega ETS-gjaldi sem leggst eins og núna á sjóflutninga. Þetta er náttúrulega orum vel á flugfélagin líka þó að það hafi verið frestað aðeins en skuldin er ekki torfin, sko.
1: Nei, og það er bara skelfileg og það kannski sýnir í hnotskurt vandan við og hvers vegna Evrópusambandi sem ég er alls ekki móti ég er alls ekki mótfællin sambandinu og held að það sé gagnlegt fyrir mörg aðildarríki.
0: Það er ekki skilt við það sem við
1: segja. En það sem er vandinn er sá að það miðast allar reglugerðir Evrópusambandsins miða við meginland Evrópu. Það taka mið af menningu og hagsmunum og lagareglum Þýskalands og Frakklands eru mótaðir í Brussel og Strasbourg. En það passa afskaplega illa fyrir land eins og okkar, svona land í burtu og við sjáum það best í þessum sköttum á siglingar og flug sem að gera ekkert til þess að bæta vandamál í náttúru vá drag og kolefnis blæstri heldur fyrst og fremst hækka kostnað á innflutning, gera ferðalóð okkar dýrari og gera okkar útflutning óhagkvæmari í samkeppni. Þannig að þetta er til dæmis dæmi um það að reglan er sett og ég er ekki að segja að hún er þessi gerða vondur til ástæðu. Heldur hreinlega þeir sem sitja í Brussel eru bara ekkit að hugsa einhverja eigu langt í burtu það sem búa eitthvað innan við 1 promill af íbúum Evrópusambandsins.
0: Sér það best á verndartollunum sem var skellt á okkur hérna. Þá bara þó þrátt fyrir að það sé nú reikna með því að það sé ekki verið að beita því. Þá bara hverfa heilu fyrirtæki. Þú veist, út af verndartollu sem við fengum hérna hvað í vetur fyrir
1: að. Og það er ekki að því að embættismennirnir séu illgjarnir, þeim bara hreinlega dettur ekki hug að verja miklum tíma í innan við 1 promill íbúum Evrópu. Og sem eru búa langt í burtu við allt aðra aðstæður heldur en þeir sjálfum.
0: Já, En þetta er allavegna erlendur er svona ágjöfni fyrir okkur að vert að hafa í huga áður við göngum í kjörklefan að það, hvað þetta verður eins og í sambandi við lífeyrissjóðina þetta skiptir okkur gríðarlegu máli og hvað þá aðra eins og öryrkja og fleiri og alla landsmenn en það er sko af því að Evrópusambandi hefur reglur starfsemi lífeyrissjóða yfir landamæri og eftirlit með þeim og það líka sama evrósk persónulegu lífeyrissjóð sem heitir PEP og en hún frjáls viðbót sko það svo margt sem til staðar sem vísbendingum að við getum átt von á þessari sólidarísku ábyrgð ef svo má segja af því að hún að sýna sig á mörgum öðrum sviðum.
1: Hún mun lauma sér inn.
0: Já og það er þessi við sáman og núna í nýjasta innflytjendapakka ESB sem var samþykktu 12. júní þar gert ráð fyrir þeim löndum sem að samþykja þetta að þau taki og samþykki þá sólidaríska ábyrgð og borga meira.
1: Að sjálfsögðu og það því miður Það stefnan í dag að þrátt fyrir að Evrópusambandi viti að þessi aukna miðstýring að valda aðildarríkjunum auknum vanda, þá eins og menningin innan stofnunarinnar í Brussel sé svo að þeir geta ekki hætt. Þeir halda áfram og þeir halda áfram að taka til sín meiri völd og þeir hlust ekki nógu vel á sína eigin íbúa sama hvort að það eru íbúar í Frakklandi eða Hollandi eða Þýskalandi eða Danmörku. Ef þeir bara hlustuð að lítið betur, þá væru þau kannski ekki komnir í þennan vanda sem við erum komnir í dag. Og við erum ekki derindi að bætast, við erum fyrst og fremst að taka okkur meiri vandamál, en við erum ekki að leysa okkar eigin vandamál, þau bara verðum við að leysa sjálf. Já.
0: En svona með hlýsum á því sem við höfum verið að ræða núna, Lendur, þegar nú er tíma okkar búinn, en svona með

segjum nei á laugardag. Það ekkert að sjá. Kamil Mósek. Snyrtuvöruverslunin Glæsibæ auglýsir. Görlæn dagar 27. til 29. ágúst. 20% afsláttur af öllum vörum frá Görlæn og kaupauki fylgir. Görlæn sérfræðinga taka vel á móti ykkur og kynna Abel Royal, nýjung frá Görlæn París. Nýr Görlæn ilmur, opinberaður á heimsvísu, föstudaginn 28. ágúst klukkan 11. Veri hjartalega velkomin, snyrtuvöruverslunin Glæsibæ.

0: komið í sæl fyrir hlusta út á sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins hún mætt hér og hún á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis Góðan dag Diljá
1: Góðan dag
0: Velkomin á sögu
1: Já, takk fyrir það
0: Kjósa á morgun
1: Hvað kosi á morgun?
0: Já, hann blaði það Heyrðu, ég var að ræða áðan hér við Erlend Magnússon sem að var að fjalla skuldastöðu eða evruríkjana bara fyrst og fremst evruríkjana ekki bara ESB heldur evru og það búið að tala svo mikið að við verðum að fá evru og maður svo hrekku við þegar hann fer að benda á svo starindi hvað þessi stóru ríki þungaveikta ríki Evrópusambassins að þau eru með evru og þau eru bara alveg
1: Þau eru nánast gjaldþrota
0: Þau eru nánast
1: Þetta var frábær þáttur og ég vona allir hlusta á hann og skipti miklu máli fyrir atkvæðagreiðsluna morgun því að hann líka út að tala þetta sem hefur verið allt og lítið rætt í þessari kostningabaráttu hafði náttúrulega svo knappan aðdraganda og svo eru þetta sumar einhvern veginn undirlagt þannig að það spilir auðvitað inn í að það ekki hægt að taka nógu miklu efnislega umræðu um málið en hann að ræða þarna sama ábyrðina og þess að tilneyingu hjá Evrópusambandinu eins og við sáum gerast í COVID hjá Evrópusambandinu til þess að fara að steypa sér skuldir bara sjálft sambandið, ekki aðaldaríkin og vera að dreifa ábyrðin einhvern veginn um milli ríkjana og Erlendur fór mjög vel yfir þetta Ólöfbjörn Kárason hefur nú verið að skrifa mynd og vekja þessu athygli auðvitað hefur maður ágjörð því að við erum auðvitað búin að halda mjög vel okkar málum þegar kemur á lífeyris skuldbindingum og hérna erum við líklegast með besta lífeyriskerfi í heimi og það eru örfáur önnur lönd í Evrópu sem hafa haldið svona vel utanum hlutina en svo sjáum við það eru fjölmörg lönd í Evrópusambandinu ekki síst með þessi stóru stöndu ríki sem erum Evru sem eru með þessi gegnumstreymiskerfi og munu ekki geta staðið við sína lífeyrisskuldbindingar og sporin hræða því við sáum þessa tilhneigingu og þessa aukna tilhneigingu í Evrópusambandinu til þess að taka lán og dreifa byrðanum og auðvitað fer maður óttast auðvitað okkar lífeyriskerfi og hérna einhvern veginn að það verði eitthvað samkrull sem að við erum þá skildu til þess að greiði í að því að við erum auðvitað mjög stöndug í þessum efnum og þeir þreytast nú ekki á að hæla okkur fyrir það í Evrópusambandinu að við erum auðvitað rík þjóð og við getum lagt mikið að mörgum að vera að gera kröfum það
0: Maður skjóta hans inn í þá, einmitt að því að við höfum svona, já, við erum bara með mjög stóran fjármagnaða lífeyrissjóð, held að það var að tala með Íslendingar í svo góðri samningsstöðu, heldur að það hafi eitthvað að segja í þessi hugsalegu samningum að þeir vita að já, þau eru með svo góða sjóði.
1: Ég hef aldrei fengið neitt botn í þetta með þessu sterku samningsstöðu. Það er alltaf nýjar og nýjar línur auðvitað ESB sinnum. Ég nú var neitt afskaplega lengi en ég man samt vel eftir síðasta ESB leiðangri Jóhannesstjórnarinnar. Og það er alltaf einhverjar átillur. Það er hrun eða það er hérna, einhver orð og gjörðir, einhvers fórseta í Bandaríkjunum eða það er að við erum svo frábæri stöðu. Og þetta hefur verið fullleitt bæða Þorgerði og Kristrún og fleirum í þessari kostningabartu en aldrei neitt verið lagt fram þessu til stuðins. Þetta verið ekki verið reyfa neitt eitthvað sérstaklega. Sko, en að því að á sama tíma er auðvitað verið ekki fyrir því að við förum inn í Evrópusambandið að því við séum í svo bári efnahagslegri stöðu. Að það sé svo mikill óstöðuleiki hérna. Þannig að það einhvern veginn stund, það verður ekki bæði haldið og sleft, sko, hérna með ástæðnir, en það eru auðvitað bara verið að reyna tína allt til. En mér langar nefna eitt í viðbútt sem mér finnst ekki hafa verið nóg mikið rætt heldur þessari kostningabaráttu.

0: þegar við erum byrjað að tala hérna sama ábyrðina
1: Já.
0: Að það eru þetta risastórt mál sem var samþykkt hjá Evrópusambandinu sumar sem var þar hælisleitendamál og samábyrðina þar mál sem að kemur okkur ekkit við í dag og ekkit hérna, við okkur ber engin skylda til þess að taka upp þetta regluverk
1: Nei.
0: Sem varðar einmitt það það eru þetta nokkur lönd í Evrópusambandinu sem eru svona með veik ytri landamæri og þar hafa verið að safnast upp alveg ótrúlegur fjöldi af flóttamönnum, milljónir mm. flóttamanna mm. þetta eru löndið svo Spánn og Ítalía og Grikkland og Kýpur og fleiri og það hefur verið mikið ákall frá þessum ríkjum að dreifa þessum byrðum um Evrópusambandið og það hafði slóksins í sumar þrátt fyrir háværi mótmæli frá löndum eins og Póllandi og Tjekklandi og Ungarlandi þá auðvitað, það bara alltaf meiri hlutin sem ræður í Evrópusambandinu eða yðurlega, langflestum tilfellum og þar sem að meiri sér það sem neytanvald þá bara hefur Evrópusambandið svo óbáslega mikið þrýstingsmátt og svo mörg tæki til þess að hérna svona beygja fram afstöðu þannig að nú staðan orðin þannig í Evrópusambandinu að nú liggur það fyrir það voru samþykta reglur þar í sumar það að þessum flóttamönnum hælisleitendum í Evrópusambandinu þeim verður dreift Evrópusambandið og ef að þú vilt ekki taka við fleiri hælisleitendum þá skaltu gjör svo vel að borga sektir og ég segi bara að við höfum gert nóg í okkar í þessum efnum og í raunni allt og mikið, miklu meira nóg Og þetta svona punktur sem ég finnst ekki hafa farið mjög hátt í þessari umræðu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar að eitt af því sem að við værum að sækjum aðild í því að það eru auðvitað það sem liggur fyrir ef svarað eru já, það verður sótt aðild að Evrópusambandinu að þá eru við að sækjum aðild að þessu sameiginlega samábyrðar hæli sleitenda kerfi Evrópusambandsins.
1: Já, já, það ekki Pólland nú þegar búið að segja nei og miskosti búið að segja að þeir fáu sektir.
0: Pólland segir bara, við ætlum þá bara að borga sektirnar.
1: Já.
0: En hugsaðir að hérna, standa fram fyrir því að það sé einhver vandamál, hvort sem við erum að líta til einmitt hælisleitenda vanda eða skuldastöðu, lífeyris vandamála, að það sé aukin þrýstingur og umræðum það í Evrópusambandinu, að þetta sé bara einhvern veginn samtryggingakerfi. Og til hvers, hver verður þá kvatin fyrir lönd til þess að halda vel á sínum málum? Þú getur bara endalaust sótt í einhverja sameinlega sjóði. Og hvaðan koma fjármunirnir í þessa sameinlega sjóði? Já. Það rosalega mikið verið að tala allt sem maður getur fengið frá Evrópusambandinu. Hvaðan koma þessir fjármunir? Þeir koma auðvitað frá ríkari löndum Evrópusambandsins og Ísland þið sannarlega eitt af þeim löndum að við gengjum þar um.
1: Já, já, en það líka verður að hafa það í huga að Ísland nú þegar inn í evróska kerfinu samræmingu almannatrygginga í gegnum EES og reglu lífeyrisréttindi fólks sem hefur unni í fleiri en einu landi og fleira, sko það svo stutt í að þið ná eitthvað svo bara öryrkjónum hérna sem búið að vera að reyna að byggja upp og láta ná góðu réttindum og háum bara bótum En þá bara með einni ákvörðun getur þetta hrunið, það svo mikil óvissa í kringum þetta, öryrkjarnir, eldri borgarar og aðrir bótaþegar.
0: Auðvitað bara gríðarlega óvissa um það hvert Evrópusambandi að stefna. Það sem við þó vitum að við vitum að við stöndum vel í alþjóðlegum samanburði, við erum ríkt land, við erum greiðundum með okkur í Evrópusambandið, það aukin tilhneng í Evrópusambandinu bæði til lántöku, sameiginlega lántöku til samábyrðar í fleiri málaflokkum heldur en einum þetta bara svona orðin ykkur hrynjandi í Evrópusambandinu af því að það eru auðvitað endalegt markmið, það eru auðvitað verið að stefna því að þetta verði svona eiginlegt sambandsríki eins og við höfum séð Þýskaland til dæmis leggja höfuð á slá sem auðvitað leiðir þetta samband þannig að sko auðvitað getum við ekki með vissu sagt hvernig Evrópusambandi verður eftir 5 eða 10 ár en það eru miklar umbreytingar að eiga sér staðar það er mikil debat í gangi þar mikil átök framhaldið og meðan auðvitað situr á hakanum mjög þörf umbótaverkefna því að þau eru erfitt með að koma sér einhvern veginn saman hvert skuli haldið en þessi málaflokka svo þú nefnir ég meina við erum þegar búin að sjá þetta í innflytjandamálunum, í hælisleitendamálum sem ég myndi segja var eitt af því sem að Evrópusambandið hefur gert hvað verst og tekið bara ömulegar ákvarðunir í þeim málaflokki þannig að það búið að taka ákvarðunum samabrunna þar við sáum þessa tilneyingu í COVID varandi skuldsetningu og sameiginlega byrðar það mjög hávær á umræði núna í Evrópusambandinu að hækka aðildargjöldin, það þurfa stór hækkaðu meðal annars út af varnamálum en líka út af þessum sameiginlegu skuldum mm. þannig að auðvitað skilur maður það að þeir sem eru komin að efri ár mm. eða þeir sem eru inn í almannatryggingakerfinu af öðrum orsökum að þeir eru auðvitað skuli vera uggandi við því að það sé vera sækjum í samband sem að það sem svona óljóst hvert skal haldið
1: Já, já, þegar líka sko út að því eins og nefnir þessi krafa hækkun og aldagjaldi mm. og til varnamála
0: Já
1: samt líka til NATO og svo ennþá Evrópusambandi já til varnamála mm. við erum búin að lýsa komið vilja yfirlýsingu mm. að samþykja varnar og öryggismálastefnu ESB mm. þannig að þá krafanum borgið meira borgið
0: sem að bara gert okkur fórspurum þetta já. Brautarkisráðara sem að fóri þetta mál
1: Jú, reyndar,
0: já, já.
1: En sko ég bara segja það mm. þessi tilneying
0: já, já.
1: Að mjöleikur bara þurfum við ekki bara að bíða og sjá hvað verður Evrópusambandi vist
0: og þarna kemur enn eitt punkturinn mm. sem hefur eiginlega ekkert verið rættur í sumar og hérna verið bara gert mjög mikið grína honum að ESB sinnum og það þetta tala samevrúskan her
1: mm.
0: og það bara látið svo það sé algjörlega fjarstæðukennt sko samevrúskur her rættur á öllum fundum langar með að segja Já. Hérna á vegum Evrópusambandsins svona alþjóðlegum fundum þetta kemur upp Já. Í einhvers konar formi ég var nú á fundi Evrópuþingmanna í sótti fundum við fekk boðum funda hérna á Ítali í júní, mm. þar var þetta meðal hans og dagskrá, samevrúskur her
1: mm.
0: og það eru auðvitað mjög skipta skoðanir þetta en þetta sannarlega umræðiefni í Evrópusambandinu, samevróskur her þannig að láta eins og það sé einhver fjastaðu kennt jaðar skoðun þegar að hérna varnamála ambassadorinn og Ursula von der Leyen og fleiri mm. svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins hafa talað mjög fyrir þessum hugmyndum Mm. að það eru þetta enn eitt blekkingaleikurinn því miður í þessu máli
1: Já, það okkur ekki allavega sagt frá þessu og en að menn alltaf hljóta að fá samvösku af því að geta ekki sagt íslensku þjóðinni hvað er raunverulega framöndan því að, það er ansi hart að við þurfum sér fjölmiðlar hérna mm. að leita endalaust út til landsteinina til þess að fá sannar og réttar upplýsingar
0: já, já.
1: Að þau fáum ekki svör hér innanlands hjá réttu maður
0: nei, nei.
1: Og það er bara ansi hart og eins og með Þýskaland að kanslari Þýskalands, hann stefnir að því að stopna 280.000 manna í Þýskalandi allt á fullu og að laka kallinn fólkni til 18 aldurs og bostli mótmæli mm. með unga fólksins í Þýskalandi núna og það ekki sagt orð í íslensku fréttum út að þessu
0: nei, nei.
1: Þetta mjög alvarlegt mál en. Að sé við jafnvel að koma aftan að þessu núna íslensku þjóðinni með þetta mm. Það sést við sem verðum að uppfylla þá þessar gröfur ESB unga fólkið okkar
0: og það bara látið eins og við getum ekki aflað okkur upplýsingum á netur og fletti upp öllum þessum ummælum þingmálum í Evrópuþinginu varandi þessi varnamál og þessar hugmyndir samevrúskan her að sem betur fer geta allir í dag nánst allir hérna Íslendingar bara fletti þessu sjálfur upp og sett sig inn í þessi mál En að því hún nefnir erlenda fjölmiðla, ég meina við fréttum fyrst að þessara þjóðratkaukæslu gegnum erlenda fjölmiðla. Þessi dagsetning kom fyrst fram í erlenda fjölmiðlum.
1: Auðvitað
0: er þetta ekki boðlegt. Þetta er algjörlega óforkastanlega vinnubröð.
1: Já. Jú, jú, það einmitt að einn forsíðan núna á CNBC sjónvars og útastöðinu og vemmili út allan heim að sem að vera að segja að já, Ísland hérna, þarf að fara í Evrópusambandi mm. til að flýja Donald Trump mm. og Bandaríkin. Þetta er náttúrulega haft eftir okkar æðstu mönnum. Þetta er auðvitað óbóðslega alvarlegt hvernig vera já. Að fletja okkur mm. út sem þjóð.
0: Og sama tíma og við erum með yfirmann hér frá NATO og Íslandi
1: já.
0: Að tala upp þetta samstarf, tala upp sérstætt samband Íslands mm. og Bandaríkjanna tala það að hér verði hver einasti fer sentimetri varin hver einasti
1: já.
0: Fer sentimetri
1: já.
0: Þú ert með forsætisráðherra sem að lætur stilla sér upp mynd með viðkomandi og mm. tekur undir hvert orð og hérna orð Bandaríkjaforseta
1: hafa sammála
0: já, sammála öllu sem að segir já. Og þetta dæma þakklátur fyrir svona skýrar af því að við erum auðvitað herljöst þjóð og viljum vera herljus þjóð, við höfum vilja ja. Það hefur verið svona, meir hluti þjóðan hefur vilja það að við erum auðvitað þakklátt fyrir það að við eigum að digga og sterka bandamann sem gefa bandamenn sem gefa ja. Svona afdráttur lausar yfirlýsingar um það mm. að landið okkar verði varð og þetta að sama, ég meni ég var aðeins nú nokkru vikum í Bandaríkjunum, ég búið bandaríska stjórnvalda ég voru að ræða með öryggis- og varnarmál og þetta sömu skilaboð maður fekk alls það sem að kom hvort sem þetta stjórnmál með stjórnvöld eða, eða fræðimenn eða fulltrú hersins þá voru sömu skilaboð alls þar að NATO hafi aldrei verið sterkara að varna samstarf Íslands og Bandaríkjan standi þétt þannig að þetta eru auðvitað bara enn ein upplýsingaóreiðan því miður inn í þessa atkvæðagreiðslu
1: Já, þetta bara mjög alvarlegt að vitandi það að, að fólk að ganga í kjörklefan og bara reynir að trúa og treysta því sem sagt að litla sem kemur Og það bara ofsalega alvarlegt mál en talandi einmitt þetta þá var umræða þáttur á Rúfi gærkvöldu milli já og nei sinna og þar var forsætisráðherra Kristín Frostadóttir og þar segir hún svona aðspurð að ef að til dæmis svarið á morgun verði nei þá segir hún jö, allt í lagi það fer þá bara fyrir utanríkismála nefnd alþingis og sjáum hvað gerist til að þú ert í utanríkismála nefnd
0: ég er annað að fara með nefnd
1: hvernig leið þér að heyra þessi tíð
0: ég hérna, það væri nú óskandi að forsætisráðherra væri bara afdráttlaus með það ef það kemur nei frá þjóðinu morgun sem ég vona svo innilega að verði ofan á ef það kemur nei frá þjóðinu morgun þá það bara þannig þá það afdráttlaus yfirlýsing frá þjóðinni að hún vilja ekkert með þetta mál gera að minnsta kosti eins og saki standa og Evrópusambandinu hlýtur þá að vera það algjörlega fullljóst að við erum ekkert á leiðinni í samkrull með þessum hætti með þeim Og það svolítið merkilegt að heyra forsætisráðherra að tala með þessum hætti. Af því að utanríkismálanefnd hefur svona við besta falli verið, við höfum bara fengið svona upplýsingar á svipum tíma á RÚV.
1: Já.
0: Við höfum verið að fá minnisblöð svona það leiti sem að fréttir eru að birtast á RÚV mjög stór málefni. Mm. Við höfum ekki verið kölluð til skrafs og ráðgerðum neitt sem að heyrir undir utanríkismál á þessu kjörtímabili þrátt fyrir að það sé lagaskylda þar Ríkisstjórnin ber að hafa virt samráð við utanríkismál nefnd stóru utanríkismál. Það hefur ekki verið gert á þessu kjörtímabili og þá er þetta ótrúlega merkilegt að forsætisráðherra treysti sér einhvern veginn ekki til að ef henni finnst þörf á því að það þurfi eitthvað að skerpa á þessu ég veit ekki orðsendingu til Evrópusambandsins eða hvað hún að hugsa. Ég átti mig ekki á því. Að það fari þá í fangu utanríkismálanefndar. Ég er ekki víkist undan mínu hlutverki sem nefndarmenn utanríkismálanefnd.
1: En máttu skilja þetta sem svo Kristjánabilis áttu það að það er bara leitað eftir meiri hluta á ný í utanríkismálanefnd til þess að halda málinu
0: Ég ætla rétt að vona ekki. Ég ætla rétt að vona að nú þegar að Kristrún búin að láta teima sig þennan leiðangur af Viðreisn sem að fekk 15% í síðustu alþingiskosningum búin að láta teima alla þjóðina út í þessar ógöngur og þennan klofning sem þetta mál hefur valdið þegar það mjög ósanngjarnt að halda því fram að hérna hafi ekki þjóðum verið klofin í tvennt með þessari umræðu og þessu útspil í ríkisstjórnarnar fyrst hún leitt teimas út í þennan leiðangur og er búin að láta hafa það eftir sér margítreka, hún muni virða vilja þjóðarinnar að þá verði þessu máli lokið ef að svar þjóðarinnar verði nei á morgun og hún ætla ekki að fara að reyna íta því eitthvað áfram í gegnum nefndir eða hvernig sem það verður ég hef ekki trú á því ég held að sé bara erfitt fyrir flokk sem að hefur auðvitað þá stefnuskjörnum sinna að Ísland gangi á Evrópusambandið að alla sé hann að verið stefni fyrir því einhvern veginn að leysa úr þessu neyi þetta er auðvitað frekar húmvölu stað að vera búin að sitja sjálf á sig
1: Já, þetta er sko
0: En skilabóðin, ef það bara skýr frá íslensku þjóðan á morgun hvernig sem að, hvort sem það verður já eða nei og ef svarið er nei þá er þessu máli bara lokið af okkar halvu þetta eru skýr skilabóð frá þjóðinni þetta eru skýr skilabóð til Evrópusambandsins
1: Já, þetta er alltaf en að svona dálti eitthvað svona svolítið óvænt heldig af því að einhvern veginn hefur maður skilað þannig að þær myndu virða vilja þjóðarinn og hafa tala rosalega mikið það ég treysti þjóðinni segja hver af annari og svo kemur allt inn í þetta, já, nei,
0: þetta og fer, þetta verður ekkert verið rætt
1: nei, og þetta verður bara til utanríkismálanefndar og á að búi til meira hluta þar fyrir áframhaldandi þjóðaratkvæðagreiðslu eftir árið
0: þetta nú ráðherra sem kom fyrir utanríkismálanefnd hún hefur ekki vilja ræða þetta neitt sérstaklega þá ég kannast ekki við að þetta hafi verið rætt á einhverjum tímapunkti og það bara segja já, já, það var gengið eftir bæði utanríkis- og forsætisráðherra með það hvernig þær myndu búa um hnútana ef svarið væri nei og fengust aldrei neins skýr svör, ekki frekar heldur fjölmargt annað og við vorum auðvitað snuðum gögn sem að við báðum og upplýsingar og
1: Ég ætla að spyrja þetta, Diljó, að sko, þegar þú horfir núna svona yfir þingveturinn, að þarna var utanríkisnefnd margítrekað að leita eftir gögnum og annað, finnst þér eitthvað að hafa komið fram núna í umræðinu, núna daginn fyrir kostningar, þar sem að þið voru að biðja og var haldið leyndu fyrir ykkur?
0: Já, ég get bara til dæmis nefnt að hingað hafa verið flutturinn í rönnum. Ráðherra frá Evrópusambandinu og embættismenn sem hafa verið að hérna svona kveða hálkvennar vísur og svara spurningum og óljóst millið sem þeir hafa verið að lofa svona þvers og kruss einhverju sem maður kannski ekki beint í þeirra höndum að lofa Þetta var ekki, fólki með embættismennir kom nú hérna háttsettur embættismar yfir sjávarútismálum til landsins í vor, neitaðir hennlega að hitta þingnefndir, hann neitaði að hitta þingnefndir og ég kannast ekki við það að þessir embættismenn og ráðherrar hafa verið fluttir inn til að hitta utanríkismálanefnd þar að vera undirbúið þetta þingnefnd
1: Ríkisjónvarpinu, vegna þess að það megi nema bara einstaka fjölmiðlar fara á svo blaðamannafundi og þeir eru handvaldi, ég veit að við höfum aldrei fengið að koma að
0: þeim enda Ríkisútvarpið þetta á beinum styrkjum frá Evrópusambandinu Ríkisútvarpið hefur þegið 100 milljóna í styrki frá Evrópusambandinu og hefur auðvitað bara tekið höndum saman með ríkisstjórninni einhver leiti í upplýsinga óreiðu í þessu máli og áróri og það mjög miður að sjá það en þó ekki þetta kannski ekki nýtt fyrirbreiði en
1: þá ekki það vera meðvirkur
0: og þá bara
1: segja
0: þetta beint út að fjölmiðl sem vill láta taka sig alvarlega og allar gegningur hlutverki Ég ætla að þjóðaratkvæðagreiðslu um það hvort við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu því að það auðvitað það sem gerist ef til þess að geta hafið viðræður þá verðum við að sækjum aðild að Evrópusambandinu að fjölmiðl getur auðvitað þá ekki verið að þiggja 100 milljóna í styrki frá Evrópusambandinu mér finnst það bara blasa við það hérna var bara auðvitað miklum skugga á auðvitað vinnubrögðin og starfin og hlutræknina
1: einmitt bara megin reglan sé nú innan Evrópusambandsins það sé megi mismuna og það jafnræði með öllu því allir hefur svo jafnir en svo vera mismuna fyrir frá að nefið á þeim og það bara ekki sagt nei
0: ég ekki viss hún myndi þiggja styrkin frá Evrópusambandinu þó hann myndi
1: nei, og svo það, nei fyrir utan það en hérna en sko bara, mér þetta bara svo ónáttalegt og þetta svo hættulegt fyrir landsmenn sem eru þó að reyna kannski að trúa og treysta rú
0: og það er
1: óasættanlegt
0: það er óasættanlegt að því að það eru auðvitað við sem að höldum þessum fjölmjölu uppi og það eru auðvitað óasættanlegt að sé geta treysta því 100% það sem að þaðan kemur að vinnabrögðin séu einhvern veginn gagsa og heiðarleg þaðan en eitt sem mér langar að nefna líka því að hérna, það nú alltaf tíminn svo fljótur að líða Artur, sem við tölum saman, alltaf svo gamni okkur að mér langar að nefna eitt sem að mér er þótt alveg frábært undanfarna daga og staðfest nú í könnuninni frá Gallup sem að byrtist í gær og það er það að það er algjörlega kýr, skýr, skilaboð frá ungu fólki í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu unga fólki ætlar að segja nei það er 60% ungs fólks ætlar að segja nei við því að Ísland fari í viðræður við Evrópusambandið aðild Íslands, að við göngum þar inn og að því að ég heyri það, ég búin að ringja alveg rosalega mikið þessari baráttu og ég búin að hitta mikið af fólki og eldra fólk er tíðrætt það að það finnst að vera ef að það einhvern veginn hefur fengið þá tilfinningun hefur fengið þá skilaboð frá ESB-sinum ef þeir segja ekki já þá séður einhvern veginn að svifta unga fólki einhverjum tækifærum með einhverjum möguleikum þetta var svona dunið á eldra fólki og svona milli þess sem að vera að segja að þeir eru nú helst ekki að fá að kjósa því að þeir séu komin einhver ákveðin aldur það hefur þetta líka verið skilaboð frá ESB-sinum frá járhefingunni ömurleg skilaboð En mér svo gott að fá þessi skilabó og ég sá að var stóru auglýsing í morgunblaðinu í dag frá ungu fólki sem að segir hreinlega bara við viljum ekki fara í þessa vegferð við viljum fá sömu tækifæri og þið hér eldri kynslóð sem að byggt upp þetta frábæra land sem við búum í og erum þakklátt fyrir, við viljum taka við keflinu eins og þið. Við viljum ekki frá ríkisstjórn ofan á ríkisstjórnun okkar í Brussel. Og þetta getur ekki verið skýrara frá ungu fólki.
1: Já, einmitt og það nú það líka bara eins og hann var nú að benda á hann Erlend Magnússon að það það skuldast að hann og óvissan svo mikil innan Evrópusambandsins að við vitum ekki eins og hvort að Evrópusambandi verið til eftir tvö ár. Unga fólki í dag komin til kynslóðir verða að fá að ráða þessu sjálf. Þau verða með það þá stöðuna hvernig þeim líst á hvernig Evrópa verður og svo framvegis.
0: Já, ef að eldra fólk að segja sér það að það að kjósa fyrir ungu kynslóðnar ég nú þeirra skoðunar að við höfum auðvitað bara kjósa eftir okkar samfæringu og hérna og fyrir okkur sjálf en ég skil auðvitað þetta sjónarmið ég skil að sé vera höfða til eldra fólks með þessu sjónarmiði maður sjálfur ég á tvö börn og ég hugsa auðvitað mjög þau þegar ég að taka mínar ákvarðanir að ef þú ætlar að kjósa fyrir ungt fólk ekki þá kjósa gegn því Nei. Ekki kjósa gegn því, því að ungt fólk vill ekki fara í þessa vegferð, það eru mjög, mjög skýr skilaboð og mjög hávær skilaboð
1: Já.
0: Og ég svo hjartalega sammálaðir varandi þessa óvissu, það sem voru að segja og
1: það
0: er ekki, þetta er ekki einu tilliti og mér hefur þótt svo merkilegt að heyra umræðum það sem er skautun og óvissa í bandarískum stjórnmálum Herðu, við sem erum með alþjóðs samstarfi,
1: Já.
0: Eins og ég seti út ekki sem alveg nefnd og þingmannandi ESFTA ég sæki rosalega mikið alþjóðsstarf og hitti evróska þingmenn mjög gjarnan og það logar alltaf stafnun á milli
1: Já.
0: Og það eru svo hávær og áþreifanleg átök um svona helstu mál að það er sko, hefur farið að bera því á ykkur mæli að það er bara hreinlega öskrað úr sem fund bara hreinlega öskra það eru hérna, og við höfum séð það að það eru þetta hafa orðið mjög mikla sviftingar inn í pólitísku litur og við í Evrópu
1: Akkur.
0: Þannig ég svo sammálaðir það er svo mikil óvissa og við eigum ekki að fara með fjöreggið okkar inn í þessa þeyti vindu og þessa óvissu akkurat, við eigum að halda fram sömu braut við eigum að þetta raðirnar hér innanlands, innbytt okkur af málunum sem að blasa við og svo eigum við bara að vera virki alþjóðlegu samstarfi allar áttir því að tækifærin blasa við fyrir Akkur, Ísland
1: Já, eru Dylja mest einastóttir þingmaður sjálfstæðarflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd nefnd alþingis, bara bestu þakkir fyrir komininga til okkar á útvarpssögu og bara gangi þér allt í haginn og við fáum að örgla að heyra hvað gerist hvernig sem þetta fer, hvað gerist í utanríkismálanefnd, það verður nú næsta rannsóknarefni
0: Algjörlega, takk fyrir mig og áfram Ísland
1: Já, takk fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir þið þakkar ykkur fyrir og verðið sæl.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga.útvarpsaga.is

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur á útvarpi sögu. Við ætlum Pétur að fara yfir svona ýmis máls eins og við náum að gera sem að eru svona í brennidepli núna og það er nú frestandi að taka bara allra nýjustu fréttina, nýjustu málin sem að er að sína sig að eru komin inn í umræðina og það er kannski frétt frá CNBC sjónvarpsstöðinni og fjölmiðli, bandarískum fjölmiðli sem að eiginlega nær út um allan heim, mikið lesin og það er verið að tala um það að núna sé kostningabaráttan í Íslandi hún snúast það að Íslendinga verði bara kjósa ESB og aðild að Evrópusambandinu til að flýja Bandaríkin og sérstaklega Donald Trump. Hvað segir það?
2: Já, þetta er að verða stóra áskorunin eða hvað ég maður kalla þetta. Þetta er mjög óvenjulegt en þetta var, þeir komu þess á stað. Og ég veit nú ekki hvort að þetta muni skila miklum árangri í kjörklefanum á morgun.
1: Ég veit ekki sko það. Það er það bara að búa sko, að skipta svo mikið efni. Það er sko, þetta snýst kostningar hvort að við viljum fara með heila þjóðin í Evrópusambandi. Sko ganga inn í þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandi er.
2: Donald Trump verður ekki lengur forseti Bandaríkjan eftir rúmlega 2 ár.
1: Nei, hann er ekki á kjörsælum á morgun.
2: En hann verður heldur ekki, þannig að það verður ekki búið að, ef að já verður samþykkt núna morgun, þá verður ekki búið að ganga frá einhvernum samningi áður en að Donald Trump hætti sem forseti Bandaríkjan.
1: Nei. Þannig að þetta er svona verið að blása þetta upp og það er Metti Friðriksen og þessi augulega samúð að sko sem að vellur út þann allt í einu og eins og að við höfum einhverja ástæðu til að við fengja bandaríkjamenn í stuðningi við okkur Íslendinga.
2: Ég held að þetta snúist fyrir svo hennst og það er náttúrulega með neikvaðar tilfinningar í garð Trumps.
1: Já,
2: ég held að þessi verið að reyna að virkja það hér.
1: Já.
2: Og gera það og síðan að reyna að svona hreyfa við sem því um kjósu svona kjósendur sem að erum það kannski ekki búin að ákveða neitt hvað er vilja.
1: Nei, en það verið að draga fram svona eitthvað tollastríð eins og við Kanada
2: og já, annar. Til dæmis,
1: það er nýja fréttin í rúf, hún er stóra fréttin í rúf og sko máli er auðvitað það bara í östutu máli auðvitað sagði bara Trump það fyrir síðustu kostninga hann ætlar að taka á djúpríkinu hann ætlar að stoppa
2: globalistana það er alveg burt sér frá því hvað hann er að gera hvaða máli skiptir það fyrir Ísland hvaða deilur eru á milli Bandaríkjan og Kanada var þetta viðskipt
1: þetta eru sko tollar sem Trump er að setja á Kanada núna en það er kannski eitthvað síst þeir eru að kaupa bíla í stóru stíl frá Kína og svo eru þau bara þeir bíla tilbúnir en þeir setja svona einhverja lukt á þá og segja made in Kanada
2: þótt að Trump komi fram við Kanada af ósvífni áliti margra þá hefur það engin áhrif á afstöðuna til Ísland.
1: Nei, Trump líka segir annað. Hann segir bara salgrunni sá að Mark Carney, forsætisráðherra Kanada. Við skulum ekki gleyma að hann var seðlabankastjóri Englands. Hann er á kafi í djúpríkjunni í City of London. Og hver er með útibúi Kanada frá City of London? Er það ekki akkurat Mark Carney en skrýtni tilbylju en þetta kemur ekki fréttum á Íslandi og þetta er það sem Trump er að stoppa en þetta er alltaf orðið bara aðal fréttin í rúf skilur
2: ég held að íslenski kjósendur sé nú ekki að velta þessu
1: nei, nákvæmlega
2: og þetta kemur okkur bara ekki við í raun og veru staðanir núna ég held að menn þetta einblýna á morgundaginn og því sem er að gerast núna menn það er hér sér smáli,
1: já,
2: það er... minnast á þannig fjölmiðl hérna, CNBC, sem ég held að á hann ekki í þessu, hann hérna sem á, hvað heitir hann nú aftur, ég er nú búin að manda ekki augna blikinu, það var hann hérna sá sem á Microsoft,
1: Það hafið til nú ekki
2: kosta, Já, hann í
1: þessu Það mista nú ekki kannski skipta öllu máli en það er minsta kosti hérna, ástæð til þess bara að aftur sem að þarna er verið að taka svo kallaðar íslenska fréttir
2: Já.
1: Heimildir er eila, sko stjórnvöld hér
2: Já.
1: Og það er alvarlegt ef að þetta er það sem það er að segja í útlöndum,
2: Já.
1: Segja við ellenda fjölmila, þá það bara mjög alvarlegt, það er að villa raunlega akkur segir þetta ekki bara við okkur Íslendinga og sjá ástæðu til að tilkynna okkur það að nú skulum við bara velja á milli hvort við viljum vera til að varnarsamningi Bandaríkjana eða einhverju nýju hugsalegu varnarsambandi Evrópusambandsins
2: en kann þetta
1: og við skulum borga það upp líka
2: kann þetta spilla samskiptum okkar við Bandaríkin að forsýtisráðurinn og utaríkisráðurinn er að tala með þessum
1: ég veit ekki að það kom bara háttsettur herfóringi hérna og nú fyrir nokkur dögum og kom fram í sjóvarpinu og með Kristrúnu með sér
2: Já.
1: Og það var bara þá var hún sammála öllu sem hann sagði hann sagði beinlega sig að hver fermetir á Íslandi verður bara varinn og verður það til frambúðar og þannig að það er engin vafi að þeir eru að fara að verja okkur sama hvað ef við ástæða þykir til en þannig er þetta blási svona upp og þá allt sko út að grællandi allt í einu en sko svo segja þau líka en það er svo opbóðslega mikilvægt að vera undan Noregi að fara inn Noregur er ekkit að fara inn í ESB það var bara norska þingi var að kolfella þetta með 80% nei vil ekki eins og koma nálægt í að fara í einhverja viðræður þannig að það er verið að blekja okkur svo mikið með þessari umræðu en hins vegar það er ástæða til þess að aðeins að kafa ofan í fyrstaðar er að segja þetta og þetta er komið í þennan stóra fjölmiðl að þá er ástæða til að aðeins að kynna sér hvað segja grælendingar sjálfur það er konu línuna Atli Liljendal sem bjó yfir 30 ár í Grælandi og við skulum heyra hvað hann segir sjálfur um þetta Atli, ertu á línunni góðan dag?
3: Já, góðan daginn, sælu verið þið.
1: Kondur marg bestar og sæl. Herðu, hvað segir þú um þessi tíðindi að nú sé bara allt í unni þessa kostningar í sambandi við Evrópusambandið, það er bara tengist meira að minna einhverjum hérna sjónamiðum og tilfinningum út af Grænlandi ef að er Trump að taka Grænlandi eða er að búin að flytja á staðið það?
3: Nei, ég held að grænlendingar þeir svo nú algjörlega rólegur yfir þessu þessa dagana en það upptegnir við reyndýraveiðar á þessum ástíma
1: Já
3: Þannig að en ég hef náttúrulega verið að fara í gegnum þessa fjölmiðla þarna á Grænlandi og skoða hvaðan þetta kemur
1: Já
3: Við erum með það eru tveir fjölmiðlað KNR sem er náttúrulega þeirra rúk og Já. Svo er Sermitsak sem að er svona engar eginn fjölmiðl með mikið dönsku yfirbræði og danski reyfendur.
1: Já.
3: Og þar fer Eiríkur Bergmann mikinn sem fremsti sérfræðingur Íslands öryggis og varnamál.
1: Hæ, býttu, hvað sagðurðu? Hvað sagðurðu?
3: Ég sagði það að blöðin er að vitna í þar við tal við Eirík Bergmann.
1: Já.
3: Í grænlensku blóðunum í gær
1: Já.
3: Og þar er hann titlaður sem einna fremstu sérfræðingum Íslands öryggis og varnamál
1: Já
3: Hvorki meira enn í minna
1: Já.
3: Og hann segir í þessu viðtali að þessir grænlands draumar Trumps ógni öryggi Íslands og seti það uppná
1: Já
3: Þannig að svona laga sér komið á stað að þá er nú heldur betur búið að planta þessum ræðstu áróður. Ég veit ekki hver hefur pantað eða haft sambandi þessa miðla til að taka viðtal við hann til að koma þessum ræðstu áróður áfram. En þetta er það sem maður er að lesa í grænlensku fjölmiðlum núna.
1: Já, þetta er nú bara alveg rosaleg, er bara virkilegt að menn láti hann inn og hvað prófessor er það ekki? Hérna,
3: er hann ekki í háskólanum einhver?
1: Jú, ég bara velti fyrir mig stjórnmálafræðingu sko, en ég bara velti fyrir mig hvað menn er að segja við erlenda pressu og hvernig þessi túlkun er öll sömul.
3: Já, ég bara eiginlega þeim segi, maður fekk bara hálfgert sjokk, sko, að þetta eitthvað svo ábyrðalust að tala svona, bara, og þetta bara eiginlega í fullirringum, það ekkit eins og, það sé við að nálgast þetta á einhvern málefnalegan hátt, þetta bara þessi draumar Trumps, þau setja bara okkur í algjört uppnám, og síðan er náttúrulega þeir, þetta víðar.
1: Já. En hvað segirðu, Pétur, hvað segir þú um þetta? Já,
2: líta grænlendingar svo á að bandaríkjamenn séu óvinir þeirra og Donald Trump út af þessum yfirlýsingum sem að frá honum hafa komið?
3: Nei, það sko, það mikið, þess, eftir að náttúrulega aðal hasarinn lagði sig svona að þá og tímarnir svona kom hann smá hlé í þessu umræðu. Að þá hefur þeim bara vaxið ásmein og þeir hafa fengið mikið miklu meira sjálfstraust og við það að bandaríkjamenn sínaði miklu meira áhuga og þar með setjaði pressu á Danina til að láta þá standa við öll sín lofort og svo hafa Danin alltaf hérna núna upp á síðkastið gefið högstað á sér aftur og aftur.
1: Nú, hvernig?
3: Því að þeir gátt ekki, þeir til dæmis að þeir voru búnir að lofa þegar að þetta byrjaði fyrir 538 dögum síðan að byggja tvö ný varskip sem áttu að sjá að sigla í kringum Grænland.
1: Já.
3: Og núna bara fyrir viku síðan að þá var Jens Friðrik Nilsen fórsætisráðherra Grænlendinga í dönsku blöðunum að hundskamma Danina.
1: Já.
3: Það sem að væri ekki ennþá einu sinni búin að skrifa undir samning að byggja skipinu.
1: Já.
3: Og það eru tvö ár sem þeir lofuðu þessu. Síðan áttu hérna þessi varskip þeirra sem þeir hafa verið þarna, Hvítabjörninn og við mannum ekki hvað þetta heitir, að fara þarna í svona inspeksjónsferð og hérna, en þeir urðu að hætta við þá ferð vegna sem gátt ekki manna skipinu.
1: Já.
3: Og núna liggja þau bara í Friðrikshavn við kæ og þeir ná ekki að manna skipin til að vera á siglingu við Grænlands strendur.
1: Já.
3: Og þetta er farið að hitna svakalega í grænlenskum pólitíkusum af því að þeir lofa og lofa og það er ekki staðið neitt.
1: Já. En því
3: og
1: þetta...
3: svo er núna annað spennandi fyrir að metan líka að núna 7. og 7. september þá kemur von der Leyen og Metta til nóg.
1: Já, þá kom það.
3: Og það er engin smá lóra pakki sem að þær eru með í farteskinu, því það geti lofað ykkur.
1: Já, en þarna sem annars það nú að ESB samþykktir nefnilega fyrra, að það væri þeirra stefna að ná inn í sambandið Íslandi, Grænlandi og Noregi. Og þess vegna er það kannski engin tilviljun að þessi umræða blossar allt í enn upp núna í aðdraganda kostningana því að það er til að þjóna líka ESB.
3: Nákvæmlega.
1: Þetta kostum með það. Veistu hvenær staður að þær kæmu?
3: Þær koma núna, þær verða í nú 7. og 7. september. Mér finnst aðeins leiðlegt að ég sjálfur að fara eftir þau. Ég hef gaman að vera að þeirra að koma.
1: Já. Nei, svo það hafa búið kjósa á Íslandi sjá.
3: Já.
1: Það hafa búið kjósa á Íslandi, Grænlandi næst.
3: Já, já. Erðu, og svo, og meðal annað sem búir að leka út, að þá ætlar er ESB með hérna lofor, að þeir ætlar tvöfalda Evrópu sambandsstyrki til Grænlendinga, sem að ég veit nú ekki í hverju felst. Þeir ætlar hækkan upp í 530 miljónir evra,
1: Já.
3: Yfir 7 ár en þeir byrja ekki að gera það fyrir 2028 notabinn.
1: Já, en hver á að borga það heldur? Nú er stóru ríkin í Evrópusambandinu stór skuldug, þau eru svo mikið skuldug að það er ekki fyrir sjáanlegt hvernig þeir bjarga því. Hver ætli ég að borga það? Ætli hún Úrsula von der Leyen hafi eitthvað talað það? Eða ég ætlar að tala það?
3: Nei, hún verðist geta bara að lofa svona og þetta verður spennandi, ég hlakka til þegar að það er alltaf blaðamannafund núna
1: Já.
3: Og og hvaðan kort það útskýri hvaðan þessir peningar að koma. Þetta einhver smá peningar, þetta eru 4 milljarðar danskar, hvað er það 80 milljarðar íslenskir eitthvað svo leiðis.
1: Já, já.
3: Sem á, og síðan ætlar ESB að koma með eitthvað fjárfestinga pakka, það sem ætlar fjárfesta á Grænlandi fyrir 150 milljónir evra.
2: Já. En snýst þetta máli ekki það að Evrópusambandið vill að Grænland verði hlut af Evrópusambandinu og auðlindir Grænlands. Það þá og Danir eru svona milliliðir í því. Það ekki kjarni málsins?
3: Jó, það kjarni málsins að auðvitað, núna þetta farið út í það að þetta bara kapplaup það að ná halda Grænlandi innan ramma Evrópu.
2: Já.
3: Sambandsins, þó það sé í Norður-Ameríku, það vandræðilega séð, í skjóli þess að Danir sitja þarna við völd og það nú það orðið ljóst að Danir geta ekki staðið við öll þessi lofvörð sem að þeir eru búin að gefa bandarækjamanum að nú ætlaði nú heldur betur að spýta í lóan og fara að gera eitthvað og nú þurfa þeir bara að fá Evrópusambandi með sér með meiri pening til að þetta líti eitthvað meira trúverðut út.
1: Já, já, já. Jú, það akkurat þetta, sko. Það bara, það
3: og svo
1: já.
3: Og svo eru þær með vilja yfirlýsingu sem að þær ætla að snúa upp á Jens Friðrik til að skrifa undir um öryggis og varnamál á milli Grænlands og Evrópusambandsins.
1: Já.
2: Þetta eins og hjá gagnvart okkur.
3: Þetta er nákvæmlega sama skrif.
1: Já. En það bara að sannast það sem að já, við höfum allavega margóðs og bent á hér á útvarpi sögu en við höfum ekki fengið já, minnstakosti einhvern úr ríkisstjórnarliðinu til að við kenna það að það er þetta stefna ESB það heitir að ná Íslandi, Grænlandi og Norri og þessin allt hann að vera ruggla okkur í því að sko við ætlum að vera undan Noreginn svo við verðum ekki ein eftir hann kom hér utanríkisráðherra þegar Noregs hann æti og hann sagði að það svo stórkostlegt tækifæri núna fyrir Ísland til þá það svo gott að ná samningi núna en akkur fari ekki Normen sjálfur af því að norska þjóðin hefur vitað því að láta ekki hrófla við sér og ekki láta þá komast í olíupeningana
2: ekki spurningin það með hvaða hætti gæti Evrópa varið Grænland og tryggt öryggi Grænlands með hvaða hætti þeir hafa enga hernar getu til þess að koma því af stað og Danir hafa það auðvitað ekki svo ég meina hvernig þetta hugsað, ég raun að vera að lofa koma með viljayfirlýsingar og lofa síðan að leggja fram fjármunni og treysta því að Grænlendingar treysti því er það leiðin?
3: Já, sko, ég ætla að vona að það verði þarna einhverju fréttamenn sem að spurja þessara spurningu hvernig ætli að fara að því að verja Grænland það er engin Evrópu her þannig að þetta er náttúrulega bara eins og sagt er á reyndin íslensku tóm þvæl og vitleysa og þeir hafa engan möguleika til þess að gera þetta og líka öll þessi lofor sem að þeir eru að koma með núna, sem að verða gerð ofinber núna, 17. Að það aðteklisvert að þetta á ekki að gerast fyrir 2028, af því að þetta allt ófjármagnat, þessi lofor, það öll ófjármagnat.
1: Svo eiginga peninga.
3: Það eiginga peninga.
1: Nei.
3: Þannig að þetta eru bara innan tómar yfirlýsingar, sem að verið að reyna að fá grænlendinga og aðra til að vera voðalega uppbúnir yfir þessu. En þetta er ekki að fara í, þetta er ekki, þegar grænlendingar eru ekki að kaupa þessi lofar, þeir eru búnir að brenna sig á þessu, þeir eru með mörg lofar upp á borðið sem búir að svíkja þannig.
1: Já, Herðu, þetta er aldeilis, þetta er aldeilis fréttinnar allir og náttúrulega skýra núna þessa mynd og allt þetta tal um Grænland og Trump og Danmörk. Nú erum við búin að sjá á hverju vera að reyna halda þessu svona bæði við CNBC og síðan hér innanlands núna í svona vera að tala um hvað sé alvarlegt þetta Grænlandsmál. Nú átta maður sér bara betra að hvað búið blekkja og grísar í kostningabaráttu. Mikið rosalega, það er ekki nóa sér fullt tungl í dag, heldur þá það maður svona frétti líka. Ég menna allir, já, já. Hvar endar að deila, en við ætlum að tala fljótlega aftur við þig og vildum bara fá að ganga úr skuggu að hvort það væri tilfellið að grælendinga væru bara skjálfandi á beinunum út af vandaríkjumannum. Og það verðist ekki vera eftir því sem þú segir
2: að lokum langar með að spyrja þig einnar spurningar ef að grænlendingar gætu sami beint við Bandaríkin heldur þú að þær gætu náð þá samningi sem þeir myndu sætta sig við
3: já ég efast ekki um það það alveg ef að þeir fengju bara eins og marg oft búið að lýsa yfir að ef þeir fengju að ráða sínum utanríkismálum að þá myndu þeir gera varnarsamning bara beint við Bandaríkin
2: og það er það sem Evrópu er hrætt við Evrópusambandið er þeir eru óttasleiknir vegna samning sem að Bandaríkjamenn kunna gera við sjálfstætt Grænland
3: Já og Danir hrættir við að Grænlendinga fara að gera fríverslunar samning við aðra þjóður sem að kæmi illa við kunnum og þeim.
1: Já, hann blei máli. Allir bara bestu þakki fyrir þetta, Allir Liljendahl og bestu þakki fyrir að upplýsa okkur um þetta. Þetta eru stórfrétti sem þú ert að senda hingað til okkar á útvarpssögu og við verðum í sambandi við þig fljótlega eftir helgi og ætlum að fylgjast með úrsölufóndi lægin á Grænlandi sjöttas eftir við þeirra búa að kjósa á Íslandi. Athyglisvert. Og bara þakka kærlega fyrir og hafa sem allra
2: Já, takk
1: fyrir. Já, við þökkum allar Liljendahl kærlega fyrir hann bjó áratuga skeið í Grænlandi og á þar síni sem þar eru og hann hefur góðar upplýsingar og þeir eru hvað hann segir að Ursula von der Leyen, framkvæmdastjóri Evrópusambandsins hún allar að mæta til Grænlands 7. september næstkomandi og það er bara boðsmiðar hér og þar og það er lofað háa peningagreyslur til handa grænlendingum og við höfum að vera búin að kjósa í milli tíðinni hugsiðugum við stöndum fram fyrir þessu þarna sannast þetta sem er búið að koma í ljós að stefna Evrópusambandsins er að ná Íslandi Grænlandi og Noregi inn og við hérna ætlum að fá auðlýsingar og komum svo aftur hér Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson hér með ykkur og við ætlum svo að freista þess hér og eftir að heyri henni Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur miðli og bara aðeins að slá að létta strengi og heyra hvað hún segir út af þessum kostningum og þessum nýju fréttum núna með ferð Úrsölu til Grænlands svo sannlega þurfum við að spyrja það en heyrjumst þetta í smástund aftur fá mölsingar
4: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það er þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst
5: Áfram Ísland
1: Segjum nei á laugardag. Það ekkert að sjá. Kamil Mósek Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir fabrikan.is
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin.
9: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
10: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur hreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Snýrtur verslunin Glæsibæ auglýsir. Görlæn dagar 27. til 29. ágúst. 20% afsláttur af öllum vörum frá Görlæn og kaupauki fylgir. Görlæn sérfræðing að taka vel á mót ykkur og kynna að Abel Royal, nýjung frá Görlæn París. Nýr Görlæn ilmur, opinberaðar á heimsvísu, föstudaginn 28. ágúst klukkan 11. Veri hjartalega velkomin, snirtu úr vestlunin Glæsibæn.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér í fréttum vikunar og það verðist nú bara ekki lát á því hvað nýju frétti við erum að fá hér í beinni útsendingu en við vorum að tala við hann Atla Lillendal áðan. Atli var framkvæmdastjóri lengi á Grænlandi hjá Grænlandsflý og hann bjóð þar í áratugi og fylgist mjög vel með málum á Grænlandi og Tilefni þess að við tölum við hann var eiginlega svo frétt sem byrtist á CNBC miðlinum út allan heim að kostingarnar á Íslandi snerist meira að minnum það að fólk væri svo rætti bandaríkjamenn að það út af grænlandsmálinu að það er bara kjósa ESB. Og þetta eru þetta alveg svakal þegar svona fréttir fara svona af stað og bara runni falsfréttir þetta er eins og þetta væri sami í falsfrétta versmiður heila. En það er ótrúlegt eins satt. Síðan segir hann allir lildir okkur það nú náðan að Ursula von der Leyen, hún sé að fara til Grænlands og búin að bóða komu sína núna 7. september næstkomandi, einmitt er að Íslandi búið að greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem við vitum ekkert hvort að verður já eða nei, en það er allavegna að Ursula er að mæti ein persónu til Grænlands og það er slíkur lofvörðapakki eftir sem að allir sagði að sem að grænlendingum er lofað eða þeir fallast auðvitað á að fara inn í Evrópusambandi en sem kunnugt er að þá var Grænland fyrsta landið sem að sagði sig frá Evrópusambandinu þarna upphaflega þau voru búin inn í eitt ár og svo bara sendur bara skeiti og sagði nei, við viljum ekki vera þarna lengur og þá var talið að þeir varu svo miklu eskimóður þeir varu svo látt í burtu að skipti ekki máli og þá bara satt ég á allt til að þá eru þau ekki með en Danir hafa náttúrulega auðvitað nýtt sér alla þeirra auðlindir hægri vinstri hvort sem okkur líka betra að vera að öðrum og þeir hafa verið náttúrulega bara nýlenda Dana og en svona er þetta nota gagnvart okkur og með þessi kostningabaratunni hér er verið að tala um það við okkur að ógnin sé svo mikil í heiminum að við verðum að endur meta varnir okkar og hver, á sama tíma og að við erum búin að vera með mjög farsælan

0: Þetta er þeir sem að margir sem ætla að segja já, þeir leggja á og slá þá styrki sem við eigum eftir að fá frá Evrópusambandinu.
1: Já, en hugsa að
0: byggða styrki og aðlu styrki.
1: Já, það er bara þeir eru ekki komni þeir peninga, þessi peningar er ekki
0: Nei,
1: til.
0: Nei, já.
1: En hvað sem þín og líður, en bara hvað er logið á okkur? Hvað er logið á okkur Íslendingu? Ég bara fyrirgefi verið að orða það svona sem er þykir mjög leitt að gera. En að hafa ekki geta sagt okkur það að þeir eru búin að láta þess að þjóðaratkvæðagreiðslu fara fram hér að þá var næsta fórnarlamb það væri Grænland því að Evrópusambandi ætlaði sér að eignast Grænland það er þetta sem er máli svo segja það bara við okkur nei okkur stendur svo mikið ógna Bandaríkjamönnum hvers konar fólk er þetta veistu ég vil bara þetta fólk segja af sér sem að blekki þjóðina svona þetta fólk á ekki að stjórna Íslandi sem gerir þetta það er bara alveg á reynu
0: Það er fjallað Ísland eins og Ísland hafi svipað stöðu eins og Grænland.
1: Já.
0: Það er raunum verið að segja
1: já,
0: það.
1: Já.
0: Og hérna.
1: Ég hef ekki flogið með Úrsúlu yfir Grænland, yfir Ísklumpin, eins og Trump segir, þetta ekki bara Ísklumpur, kallinn segir það. Nei, ég meina að þetta er graf alvarlegt. Og minnst var að búið að blekja okkur rosalega og svo erum við látin halda ja, að við skýtum eftir í súpuna þegar normen sé að flýta sér svo þannig. Normen er bara aldeilis ekkert að fara þannig. Jónas Garstöri var bara kosin út á það að hann lofaði því bara fyrir kostninga í fyrra þegar hann var að reyna að koma stað og tryggja stöðu sína þó að hann sé sko formaði verkamennaflossið þá sagði hann bara nei við förum sko aldeilis ekki í Evrópusambandi það gerir bara Noregur ekki út á það var hann kosin
0: En Bandaríkjamenn vilja reisa herstöðvar þarna í Grænlandi
1: Þeir eru með túlega
0: Já og Já. Þeir vilja halda áfram gera það.
1: Já.
0: En ef Evrópa hefur enga hernaðar getu til að reisa herstöðvar á Grænland
1: Nú Úrsúla mæti bara Nei, ég meina þetta eru þetta ekki boðlegt, sko. En svona hvernig vera að blekja okkur núna til að hata Bandaríkjamenn að vera svona safna þeirri kergju upp, sko. Já. Og svo að dreifa því út um allan heim og sagt þetta sé frá Íslandi við sem að flýja Bandaríkin, við þurfum að flýja inn í Evrópusambandi. Hugsa hvað þetta er ómerkilegt og í raunni ógeðslegt og ég hvet alla þá sem standast líkum fréttaflutningi að segja af sér hvar sem þeir eru í falsfrétta vestmiðu einhverstaðar hérna á Íslandi þetta er bara alveg fyrir neðan allar hellur en þetta er bara alveg bóllíkjandi hvernig vera að blekka okkur en við ætlum hins vegar núna nú ætlum við bara að fara að leita á önnur mið í sveimi þá, eins og ég segi það er fullt tungl og það er búið að vara við því það er það allt vitlust og ég held að vítkærin að séu komnar út um að nýna Pétur að við ætlum að tala við Guðrún og Kristínu Ívarsdóttur sem er miðill og heilari og hlustendur þekkja nú afskaplega vel, hún er ellendis við ætlum að ringja hans í hana og bara heyra hvað hún eiginlega segir þetta þetta er alltaf glæni að fréttir en gaman einhvað síður að heyra svona hennar viðbrögð hvernig líst á þetta saman og kostningarnar á morgun góðan dag Guðrún, ertu þarna?
2: Já, góðan daginn
1: já, þú ert hinum megin maður veit nú ekki hvernig maður á að skilja það ef að miðli segist það hinum megin
2: Hínum yfir hafi sko, kannarinn.
1: Já, heyrðu, ég verð að segja við þig að það var nú búið að segja sko eins og í dag núna, föstu okay. dag, að það væri nú fullt tungl og það yrði allt eitthvað. Ég held að það sé svona massi bendi til þess að utanríkisráðherra alveg búin á því og þú veist þannig að Það, og svo fæðum maður bara rignir yfir mann stór fréttum, en mér langar okay. að spyrja ykkur við höfum svo sem gert áður, en nú eru kostningar á morgun, hvað færðu upp, hvað ertu með pendulinn eða eitthvað?
2: Já, ég er nú aftan að vera skoðan í morgun og ég er með hann hérna,
1: no.
2: en ég held að þetta verði sko nei, niðurstaðan.
1: Já.
2: Og það verður svona 17-18% munur.
0: Svona mikið?
1: 17-18%
2: munur? Já, mikla, nei, já. Ég held að niðurstaðan eigendur að koma á óvart út á utan kjörstaðarkost, eða sem sagt fólksikaus áður.
1: Já, utan kjörfundarallt.
2: Og líkara, já, eldri borgarar.
1: Já, en Guðrún, ertu nokkuð með spíkarinn og símanu hjá þér?
2: Nei.
1: En þú segir semst að þú telur að neyi vinni á morgun.
2: Neyi vinni, já.

0: Og það verið, hvað sagðurðu, 15% að munur?
1: 15-17% þetta ég sko.
0: 15-17%
2: að munur? Það verið svona 58-42 eitthvað svo leins.
1: Já, eitthvað svo leins sko, já.
0: Fékkst einhverja tölu upp það? Er einhverja tölur í kringum?
1: Nei, ég fór bara einhverja prósentu tölu sko, ég var ekkert að spá í þetta.
0: Nei.
1: Ég fór bara einhverja það, það verið mikið munar með því já og nei sko.
0: Já, en hérna... Já, þú segir það, hvernig verður því tekið? Hvernig verður hvernig verða viðbrögðin?
1: Ég held að viðbrögðin verður þannig að ríkisstjórnin segja af sér.
0: Heldur þú það?
1: Í kjölfarið.
0: Heldur þú það?
1: Já, og hérna, við skulum ekki fella hana.
0: Nei.
1: Já, viðbrögðin verður alltaf ekki góð.
0: Með, hjá ríkisstjórnin?
1: Hjá ríkisstjórnin, já, og líka bara held ég sko... Ég held að verði svolítið reiði, sko, náttúrulega þess að vilja ég á, sko.
0: Já.
1: Það myndast eitthvað spenna hann á milli, held ég.
0: Já. Finnst þér þetta að vera búið, er þetta búið að kljúfa þjóðinu, er þetta byrtast þannig?
1: Já, það kemur svolítið þannig og ég get alveg sagt að ég hef orðið varðið að bara minni sem miðið, það eru yfirrið í fjölskyldum út af þessu.
0: Já, þú ert að sjætla málin inn á heiminu.
1: Ég er að reyna að sjætla málin, sko, ég meina fólk hefur vart.
0: Já, þú segir það.
1: En og þú fólk verður bara að fá að virða sína skoðanir og þeir sem vilja þetta og vilja ekki, ég meina þannig er það bara í lífinu, sko.
0: Já, en þú segir þetta sem þetta neyji verði ofan á og það sé aðalega þeir sem eru búin að vera í utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni.
1: Já, en svo er það náttúrulega landsbyggðin, sjávarútvegurinn og bandunni. Sko.
0: Já, jú.
1: Og ég held að þeir hópist á kjörsta, kannski gamli bandur sem kannski hafa ekkert verið að nenna fara að kjósa sko, í einhverju svona. Sko.
0: Nei.
1: En þetta er bara alltaf mikið í húfi, sko, allan að heyri ég það eins og mínum gamla pappa, sko, hann kaus, 93 ára.
0: Já.
1: Gamal bóndi, sko.
0: Já. En segðu mig Guðrún hérna, hvað með ef nú skilst mér að þetta mál, alls og forsætisráðherra sagði það í gær, þetta mál myndi fara fyrir utanríkismála nefnd Alþingis, alveg sama hver eða niðurstaðan væri eða nei, ef að kemi nei sem myndi vinna, hvað á utanríkismála nefnd að gera?
1: Er hún bara ekki að reyna að tróða þessu gegn, ég held hún sé nefnilega, nú er ég ekki með persónulega skoðun, ég fæ þetta þannig, hún er rosalega þrjósk. Og ég held að hún sé ekkit endilega fara að víkja að þínu ekki, ég held að segja einhver annað sem slítið þessu samstarfi.
0: Já.
1: Og hún er að þrjóskast áfram, en sko hún sé einhvern veginn búin að missa trausti, sko, hún bara veður áfram á sinni ákveðni, sko.
0: Ertu þá að tala um,
1: Þorgeiri. Ég er að tala um Þorgeiri, já.
0: Já, það hún er alltaf sótt þetta mál alveg gríðarlega, sko.
1: Já, og hún er ekki tætt því, þó að verði, sko, nei.
0: Nei, en það er það sem ég á við, verður, sko, reynt að knýja fram meiri hluta vilja utanríkismálanefndar, verður reynt að fá já áfram með málið, þótt svo að komi nei.
1: Já, ég sagði það þannig, sko.
0: En nú sagði það að þær myndu treysta þjóðinni og niðurstaðan myndi standa, það sagði forsætisráðherra.
1: Já, við skulum bara sjá hvað gerist, en ég held að hún muni reyna þetta, ég bara fæði þetta mér sterkt inn og fæði þetta að segja já.
0: En hvað gerir þá Kristrún, hvernig bregst hún við?
1: Já, slítur hún, verður þá bara ekki slítið stjórnarsástandi?
0: Þú heldur það?
1: Ég, einhvern veginn fæði það, eða það verður einhverja breytingar á Alþingi, sko.
0: Já. Erðu?
1: Ég er það sem hef ekki þeirra að fylgja smiðið sem ég hef að tala um og eiginlega bara...
0: Já, ég veit það, en það er nú sama að hérna þegar við höfum talað um þetta áður og það er bara svolítið langt síðan kannski, en mér langar að spyrja þau um eitt, það er í sambandi við Evrópusambandið. Það er nú kemur ljós að ég skulda mikið, hvernig svona sérðu framtíðina hjá Evrópusambandinu?
1: Sko, eins og ég er fóna að segja áður og það kemur strax hérna inn bara, kemur með þetta, hérna, Patrikur. Að þetta Evrópusamband mun leggjast undir lok.
0: Líð undir lok.
1: Það verður gert eitthvað nýtt, já, það líð undir lok og það kemur nýtt sambandinn.
0: En...
1: Eða bandala.
0: Já.
1: En, það verður gert, já.
0: En sem er hérna í sambandi við það, hvar er Ísland þar?
1: Sko, ég held að hver þjóð, þá stöldum við kannski betur samkvæmt ykkur þannig bandalagi. En ég sé sko hverja þjóð taka svolítið upp sinn gjaldmiður.
0: Já, að, ertu að meina þá að evran verður ekki notuð eins?
1: Evran verður ekki notuð, já, það er ég búin að segja örugglega í tvö á, sko.
0: Já, þú búin að segja þannig bláður.
1: Já.
0: Það er nefnilega magnaðast að þú ert búin að segja þetta nefnilega áður að evran hverfi.
1: Já.
0: Og Evrópusambandi verður ekki í því, já, því formi sem það er í dag.
1: Já, ég fæði bara svona inn til mín núna, en... Mér finnst svona, þú veist, ég er að tala kannski bara ekki alveg á næstu mánuðum, en svona í framtíðinni, þá finnst mér það verður gert eitthvað annað, eitthvað ráð, eða hvað ég að segja,
0: Já.
1: Sem að kannski Evrópulöndin eru í, en ekki tengt þú veist að því eitt bandalag sem að stjórni bara öllu, sko.
0: Já, akkurat. En hérna...
1: Það er bara hver þjóð hefur sér sjálfstæði.
0: Já. En
1: ef, og sem gjaldmiður.
0: Já, en segðu ykkur þá að hérna, ef að þetta er nú tilfellið, hvað verður þá um skuldir evruríkjana, og þeirra ríkja sem er innan ESB í dag, og í gríðalegum efnaserfileikum, hvað verður um skuldinar?
1: Verður það bara ekki löndir sem er í sambandinu að taka þetta á sig?
0: Meinar þá... hvert og eitt fyrir sig eða
1: hvert og eitt fyrir sig
0: já, hvert og eitt fyrir sig
1: ég fæði þetta hannig sko já, ég veit ekki ég svo sem ég hef ekki byrta þess en þannig byrstist mér sko
0: já,
1: en, þetta fara að borga ykkur að skuldir upp og hérna en það ánáttúrulega líka eftir að koma í ljós eins og með húst, allt þetta herna brögt og það sem er búið að vera gangi að þetta það er náttúrulega ennþá stríði hana, í landanum í krig
0: já
1: Úgrænu og þeir hafa náttúrulega vera eða grífilegum fjármunum í það.
0: Já.
1: Og hérna, og ég held að sé svolítið hver hendur upp á móti annari, sko.
0: Já.
1: Og ég fæ alltaf svo mikið Þýskaland og Frakkland sem að, sko, verða svona stærstir í því að koma sér út úr þessu.
0: Það er það. Það er líka sko og núna er bara stjórnmálaástandi kannski þar að nú er Le Pen, nú er hún með langmesta fylgi í Frakklandi kosið þar á næsta ári hún getur auðvilt lórið forseti og síðan er það Alice Weidel sem er formaður AFD í Þýskalandi, þau eru orðin langstæst í Þýskalandi líka þannig að efst og daska hjá henni er til dæmis það og fyrsta verk er að fara út úr ESB leggja evruna niður og loka á sengen
1: það er bara þetta eins og ég þetta byrtist mér, þessi kona verður fórseti
0: já
1: og það verða breytingar eins og ég satt á þau bæði í Þýskaland og Frakklandi
0: þá breytist náttúrulega ESB en má ég aðeins fara með því að glænir í frétt sem við fengum bara hér símlega þess áðan í þættinum og það er út af Grænlandi Nú eru fréttir það og vera að reyna að dreifa þeirri svona lygasögu að íslenski kjósendur núna sé að flýja Bandaríkin og verði þessum að kjósa já og farin í Evrópusambandið. Svo kemur í ljós áðan að Ursula von der Leyen sem er fórseti framkvæmdastjórnar ESB, hún er að fara til Grænlands núna 7. september næstkomandi og býður þeim gull og græna skóa. Er reyna að fá þá henni erpusambandi en þá er búið að hvernig sérðu þetta?
1: Var það, ég fæ nú bara strax til mín var það þess vegna sem hún kom hérna um árið?
0: Já
1: Þetta er bara ekki að það maður fyrir fram ákveði þannig fæ hitt að þannig stöldin
0: Já, það er spurning
1: Þessi undirbúnir ykkur er búin að vera lengi og þeir hafa náttúrulega vita mjög lengi hvað er búið að vera með Grænland til dæmis
0: Já,
1: en við erum ekki að fara út úr NATO ég sé það ekki þannig.
0: Nei, en munu Bandaríkjamenn verði okkur áfram?
1: Ég fæ, já.
0: Já, en segðu mér, bara þetta, þú talar um að þetta sé löngu ákveðið, Evrópusambandi allan á Íslandi, Grænlandi og munum takast að ná Grænlandi?
1: Nei.
0: Þú segir nei.
1: Nei, ég held að það verður, vinur okkar í Bandaríkinu verður fyrstur.
0: Hann verður fyrir til minnur.
1: Hann verður fyrir til, já.
0: Já, það spurning hann bara fer að fara frá völdu kallinn, sko.
1: Já, já. Það,
0: já, já.
1: En ég segi svona, en það verður einhver annar.
0: Já, já, þú segir það, en hérna, en Noregur, er Noregur eitthvað á leiðinni Evrópusambandi það verður einn að segja okkur það?
1: Ég segi nei, nei. Það kemur bara leið strax.
0: Alveg nei strax. Já. Já, það nefnilega, en þetta var athyglisvert Guðrún vegna þess að þetta er náttúrulega glænýja fréttir, þessu verið alveg lengt fyrir Íslendingum meðskosti að Ursula von der Leyen væri að reyna að veiða Grænland og væri að fara þangað núna bara strax í næstu viku, það búið að kjósa hérna þá Grænland næsta dagskrá og Já. Heldur okkar ráðamenn hafi vitað þetta?
1: Ég
0: þarf
1: bara já strax. Þú og hérna svolítið lengi, sko.
0: Það eru búin að vita að þú svolítið lengi.
1: Já.
0: Já, hver röndóttur, sko.
1: Það er ekki tilvíðin. Þetta er alltaf hann orka. Það er búið að setja þessu orku fram
0: Já.
1: Fyrir löngu síðan.
0: Já, að þannig að það er engin tilvílun að svona fressilátin leka út
1: nei.
0: Um allan heim
1: nei, nei,
0: að
1: nei, nei,
0: Ísland sé að flýja Bandaríkin. Þannig að nei, það er áróður í því.
1: Já, það er áróður. Þetta
0: er Já, hérna, já, það sem ég segi fullt tungl í dag og ekkert láta fréttum, Guðrún, þetta er alveg
1: En ég verð nú komin aftur í minni á september og þá tökum við þá.
0: Já, þá tökum
1: við hlutendur, en ég ætla samt að byggla bara til þjóðan, að fara svolítið vel og hættum gleðina dyr.
0: Já.
1: Og verið góði hvort annars, hvernig sem þeir.
0: Já, já.
1: Það er bara kærleikana leiðaljóst.
0: Já. Já, það er nefnilega máli. Heyrðu, en þetta er athyglisvert en þú segir að neyi muni vinna með 15-17% meiri hluta.
1: Já.
0: Já, það er...
1: Það kemur held ég mjög fljótlega í ljós á bara fyrstu tölunum.
0: Á fyrstu tölunum, já.
1: Já.
0: Það er nefnilega það, við bara býðum spennt og sjáum, en við þökkum þér kjærlega fyrir hérna og fréttum vikunar, Guðrún, og að það sem allra best hérna í útlandinu, og eins og maður segir, og hérna, og við heyrum síðar, Guðrún Kristín Ívarsdóttir
1: mitt. Já,
0: við
1: heyrum
2: það. Takk fyrir, Guðrún.
0: Takk fyrir. Já, og við Pétur Gunnlaugsson, við tökum kjærlega fyrir hlustendum, Arthrú Karlsdóttir Guðrugur, og með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson, og við segjum bara hafið það sem allra bestu melgina og bara njótið lífsins og njótið þess að vera til og þetta eru bara kostningar en það skipta verulegu máli endilega skila sér og kjósta og við bara kveðum ykkur hafið það sem allra best verið sæl.
2: Verið sæl.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64 454 54 64. Flutningslausnir.is.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistarinn.

0: Þetta söngir og bara aldrei, held ég.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég man ekki
0: ekki ennþá.
1: Nei. En kannski bætur þessu við núna á programmið.
0: Já, það gæti bara enda með því, sko. Þetta svo góðu taktur.
1: Góðu taktur. Allt þekkir það.
0: Country dauðans, náttúrulega. Mm. Ha. En sæll Maggi minn, blessaður og
1: sæll. Já, sæll og blessaður, Hjördís, við skulum kynna okkur.
0: Já.
1: Gömlu góðu lögin, Hjördís Geistdóttir, Sveitaballa drottning Suðurlands.
0: Þar, já, sko, frá 1959 til 64.
1: Já.
0: Skulum hafa það alveg á hreinu.
1: Og svo Magnús Magnússon, hinn undirgefni dansherra.
0: Já, hinn undirgefni diskodrottningkóngur og dansherra.
1: Já, já.
0: Diskokóngur. Það eru ýmsir titlar hér, sko, borð.
1: Það, við hófum þáttin og Dolly Parton.
0: Já, já, já, já. Elsku kenningunni, já, svona sko, reyndar var hún ekki, já, jú, upp á haldi hjá mér, en hún var ekki númer eitt. Og ég ekki heldur númer tvö, var eða númer þrjú.
1: Já.
0: Af því að, sko, ég var ekki alveg, mátt ekki vera mikið í countryinu í gamla daga þá.
1: Nei, nei.
0: En í fyrsta setja mér við annáttúrulega bara Ellen Fitzgerald alveg saman okkar hver sagði, sko.
1: Já.
0: Og svo kom náttúrulega Connie Francis.
1: Já.
0: Af því hún var vinsælust þá á sko, ballmarkaðinum. Já. Ella var meir í djassinu, en hún var líka, sko, þegar ég að byrja skingi 59, þá allt þetta bara ballmúsík. Dansmúsík, það ekkert búið að setja þetta vatnverið sem hillur sem búið að gera í dag
1: nei, nei, nei, nei.
0: Þetta var bara allt sama tóbakið,
1: já.
0: Svo kom bara alls út að hringdans og ekkert mál
1: Og svo bara dansmúsík
0: Já, bara svo bara eitthvað já. Sem að, já, alveg sama hvort að í dag myndi heita jazz eða country eða hvaða gömludansanir eða rock eða hvaða var
1: Nei, já, þetta
0: Bítanir voru ekki fættir þá, eða sko ekki konur á kompinu
1: Nei, nei, nei, þeir voru æfa sig
0: Þeir voru æfa sig,
1: já, 59
0: já. Og 60, já,
1: já, já, já. En það ennþá verið að fara í sumarleyfi landið, allt það ennþá ágúst.
0: Já, já, elska mín, sumarið ekki búið fyrir lok september, sagði veðurfræðin.
1: Já,
0: já.
1: September allir eftir.
0: Hann allir eftir.
1: Já. Ofta hann bestur.
0: Já, kannski, kannski.
1: Nú létt norðanátt, sól
0: já.
1: Og næs.
0: Nákvæmlega.
1: Já, eins og Jón Ólafs. Vörður á Bíndudal mundi segja
0: já,
1: næs,
0: já, næs.
1: en ef ekki að ég sé Ellý vinkona hans,
0: já,
1: Jóns
0: já, vinkona Jóns og mín sko, já, sko,
1: Jón ánú svolítið slatt af fötum og kjólum af Ellý á safninu
0: já,
1: sínu
0: já, já, já, já, já, já. Safnaði öllum anskotanum til sín alveg ótrúlegur að Jón
1: duglegur
0: já. En ég vil endilega tala núna svolítið sko kaupakonurnar sem voru að hétu núna hefði þeirra vertið verið að ljúka í sveitunum
1: já Voru það sendar heim þá?
0: Já, þá voru bara vertiðin, var lokið að búa að raka allt heið og komið inn í höfur
1: já.
0: Og svo haldi ball á eftir og þú nú erum við á því balli, sko
1: Já,
0: já.
1: Þá
0: við byrjum náttúrulega á
1: Er það töðugjaldaball?
0: Já, þetta er töðugjaldaball, einmitt Við ertu nú góður
1: Ég veit
0: Þú veist þetta?
1: Já, já
0: ha.
1: Það var alltaf veist
0: En komdu með Ellý, komdu með upphafið

0: Þá dettum við það, nei, dettum inn.
1: Já, sko, þetta náttúrulega upphafslagi, segi já. Ég. Þetta ég stóð á vörubílspalli 1959 á, í Þjórsárdalnum og söng þetta vestunumanna helgina. Þá var þetta alveg ekki lænýtt. Algjörlega
0: og komið útvarp
1: já það var komið útvarpið það var það, það var það heyrðist þar og það náðist inn á segulbandi sko.
0: 59
1: já.
0: Var þá komin þátturinn óskalegu sjómanna óskalegu sjúklinga
1: já þá var þetta alveg hámarki sko.
0: Já, það, já.
1: Elska mín já þeir voru þá þetta var aðal sem maður hlustaði á lögungafólksins
0: en sástu hvenær sástu Ellý fyrst á sviði
1: ég sá Ellý á sviði í Selfoss bíó þá var ég árin yngur, þá var ég 14 ára þá var mér laumað inn bara ég grenjaði mig inn og þá sá ég Ellý á sviði það var eina skipt sér sá hún á sviði
0: Já.
1: En þá gæti við vorum að syngja saman 1990 á Broadway að fagna 50 ára Jóns Sigurssonar dvöl í bransanum en ekki þess að milli sá ég hann að enda hættu hún að syngja fljóta bara eftir 60
0: já, hún bara hvarfa markaðanum
1: já, það var bara hún eins og ég segi, fór í annað en þarna hún að sko verða dásamann að vera að kaupa kona og nú skulum við heyra hvernig lífið hjá kaupa konunni var svona yfirleitt í sveitunum hlustu nú vel sko
2: Já, kaupa konan hans gísli gröf glettin og hýr á brá

0: Jafnvel lítill jeppa kos.
1: Já, wow, þetta var svakalegt.
2: Þetta var svakalegt. En svona var þetta sko. Kaupakonan, hún var í sveitinni og það var sveitasími og þá þurfti sko að hringi miðstöð til að ná að bæina.
1: Já.
2: Og þá var sko löngstutt löng og þrjá langar og þrjá stuttar að bæina sko. Mm. Svo heyrði maður síman hringja ring ring ring,
1: ring, ring. Eitthvað.
2: Þá hljóp maður til að hlusta.
1: Já.
2: Manst þú eitthvað til því?
1: Sko, ég get núna sagt þetta því að þetta komin nokkur á síðan þegar ég var í sveit.
2: Í sveit, já, ok.
1: Í miða, í landiðunum.
2: Já.
1: Ég nefnilega tók við að latta.
2: Já, ég skilði.
1: Latti var í sveit þarna hjá frænda sínum.
2: Já, já, já, já.
1: Svo hætti hann og þá vantaði eitthvað skemmtikraft og þá var ég ráðin til starfa.
2: Nema hvað? Já, sem... 30 ára eða 5 ára eða hvað?
1: 10 ára. 10 ára, það byrjaði í sveitinni.
2: Og var þá enn sveitasími?
1: Þá var ennþá svona trinn, trinn að snúa.
2: Já, nákvæmlega.
1: Og þá var það við drenginir, eða var hringt og fullotna fólki var ekki heima.
2: Nei, já.
1: Þá lættumst við í síman og passa að fara
2: rólega. Nákvæmlega.
1: Já, ekki
2: nei.
1: Bara rólega.
2: Og þess vegna Loftur Guðmundsson tekur henni þesta svo dásamlega fyrir og býr þetta til hann býr til heiminn alveg að kaupa konan, hún var í gröf hjá Gísla bónda og svo var bæjandinn í kring, þá voru bóndasinninnir og vinnumennirnir, allir skotnir í henni og svo hringdu þeir sko og þá hlustaði sveitin í háspennu hlerar ef hringdara gröf síðla dags
1: Já.
2: Og svo getur við ímyndað hvað þeir hugsuðu með sér það var náttúrulega sko átt vera ball um helgin eftir og það getur við ímyndað hvað þeir voru að hugsa með kaupa konar skýrsli gröf hvað þeir ætluðu helst að ná svona fyrst til að vita ná hvað þeir fengju hjá henni svona eða pæla í henni sko áður en að já, bara fyrst til að ballinu og nú þurfum við að heyra það
1: en,
2: hvað þeir voru að hugsa sko
1: en, Hjördís, ég veit ekki hvað einn maður að hugsa, hann alltaf sendaði gjafir.
2: Nú!
1: Gummi við nokkar í automatik.
2: Elsku kallinan Gummi
1: automatik. Hann var að fá sending af svona trefjaklútum.
2: Nei!
1: Og vildi láta að hafa þetta eða vildi svona aðeins stusta bæð og mælaborðinu fyrir veturinn.
2: Niður, já, takk fyrir
1: þetta. Og til þessum fengir ekki einhverja eitrun og puttana af einhverjum efnum sem að hann veit ekkert hvað það nota. Það leta hann innóta hanskara, það var að fá sendingu
2: Hann alveg með þetta, hann gummi Þetta nákvæmna þetta sem við vantar
1: Hann með þetta reyndir í kassavís,
2: hann
1: upp í automatik
2: Uðvita
1: Og menn geta farið smiðurveginn og sagt Ég ætla að fá eins hanska eins og Hjördís Giss er að nota Þá er þessi órænslituðu
2: Dásamlegir
1: En svo ég þarf að aðeins stærri
2: Já,
1: þá tek ég þess að svörtu með græna innan
2: ég skil þig
1: græni hlutin alltaf einn þannig að þegar ég að fara í aftur
2: já.
1: Þá veit ég þarf að blása
2: já, ég skil
1: og græna hliðin inn það skiptir skildi, máli
2: já,
1: en varstu búin að heyra í Garðari?
2: Nei
1: Þetta þessu fyrirtæki sem erum að stopna
2: Nei, ekki bara heyri í honum
1: Nei, vegna þess að við ætlum að reyna að fá þið til þess að vera svona sölustúrkun okkar
2: Elskan mín, ekki máli
1: Þetta verður á gatnamótunum við Kringluna
2: Já
1: Miklu braut og þannig
2: Já
1: Og í rigningu
2: Já
1: Því þá sér maður hver að nota hendlegs
2: Já, ég skilði
1: Fyrir þetta framrúðuna
2: Já
1: Og ef hann er með rúðurk í gangi
2: já.
1: Þá kemur þú að bílnum á bankar
2: Já
1: Góðan dag, ég má ekki bjóða þær eitt skamta hendlegs Ég sé þú ert að nota framrúðuna
2: Ég segi það, já
1: Og þá getur líka verið með þarna trefjatuskuna
2: Ég getur verið með þetta og hanskana
1: Já
2: Allt bara, klárt,
1: já Og þurrkað bara mælaborin liðinni
2: Nákvæmlega
1: Enda, það eru margir kosningagýr núna
2: Já
1: Og er að fara á kosningavökur
2: Já
1: Annarkvöld
2: Já Nei, þá var ég nú upptekið, þá var ég í heljapartíi
1: Þú er í heljapartíi
2: Mér get ég ekki verið þá á Gallamóbóla Ekki á morgun, ekki annarkvöld
1: Já, en menn að leiðin inn á sveitaball
2: Já
1: Gummi í automatik fór nú ofta á sveitaballin hann
2: Já, hann er sveitaballagægi sko.
1: Hann er sveitaballagægi
2: Já.
1: Dansherra mikill
2: Já, örugglega
1: Mikill dansherra En það kom hann að laga með Elvis Presley Ég þor ekki að segja þess að ég er orðvar
2: Já, þú er orðvar Þetta hugsuðu drenginir sko Já, og það er Presley var náttúrulega bestur þarna sko Búið að finna upp bílana eins og ég segi
1: Nei, ekki þarna
2: Nei En þarna var þetta alveg hæsti punkturinn að syngja þetta
1: Ég ætla að lefa þér að kynna lagið því ég er svo orðvar
2: Já þetta, ég ætla bara að geta að segja neitt Nei. Bara hlustið nú

0: var, hér var að koma fyrir spurn á netinu Er ekki búið að láta Hjördísi fá lukeksi sitt og kaffi, jú, jú
1: Já,
0: og annað, prins Pólo er líka hér
1: Prins Pólóið, já,
0: vö Lu og prins
1: já.
0: Fara vel saman
1: Já, lu og prins er bara dásanlegt
0: Já, ég segi bara, sko, lu er þannig að þú mátt dýfa því hún í kaffið
1: Já, já
0: En prins Pólo dýfur ekki hún í kaffið
1: Nei, ekki mikið
0: Þar setji grensuna
1: sko. Ekki lengi, nei
0: Nei, bara alls ekki neitt
1: Alls ekki neitt
0: Nei, bara alls ekki neitt, sko Prins Pólo, það fer vel með kaffið maður borðar það bara
1: já,
0: svona
1: Já.
0: Bara svona gott kex
1: Já, já
0: En lu finnst mér alltaf best lupast þó með, og jafnvel fyrir byrjandur með röndinni, dúoð
1: þá
0: brotnar ekki eins og öðvöldlega
1: okay.
0: Mér finnst það best með kaffinu
1: já.
0: Þannig að Steini tæknir hann hugsar okkur og ég hefði ekki
1: áhyggjur hann bjargar okkur sko
0: en mér dætti, Hjördís, nú ert þú alltaf að skemmta
1: já
0: og sko, þú ert ofta að sýna dans
1: sko, já, ég nefndi átti nú að sýna línu dans á menningarnóttina en það ringdi svo mikið þegar ég hætti við
0: já.
1: Ég bara mætti ekki en já, ég gæti verið að sýna dans
0: ég nefnilega talaði við Torfa Ólafsson ljóskáld og skólastjóra í Gítaskóla Íslands
1: já.
0: Og ég sagði hún að við værum svona að ég reyndi rætt eftir að heyri Hjördísi hvað það var þar en ég væri svona að hugsa að vera kannski á skemmtunum með Hjördísi Geis
1: já.
0: Og það myndi ég vera á gítarnum
1: já og ég átti að dansa
0: þú myndi þá syngja og dansa
1: já.
0: Vera með þráðlausan mikrofón
1: já ég skildi
0: og þá var ég á gítarnum
1: já og ég myndi bara dansa við gæjana með þráðlausan já
0: Og svo bara skiptir alltaf
1: og
0: svo reynir bara að fylgja mér á gítarnum hvað er að spila
1: já, ég reyni það
0: og reynir það og svo bara af og til bregður í söngu og sér
1: kemst í gott stuð sko.
0: Það góða við Gítaskóla Íslands þeir taka við svona gamlingjum eins og mér
1: já
0: og ég var á fundi núna bara í gær með Ragnari gítakennara og hann fari yfir prógramið
1: ég segi það
0: og ég sagði, við skulum ekki fari yfir prógramið strax Ragnar mín
1: Nei.
0: Því að Gítaskóli Íslands á eftir að fá dagskrána frá Hjördísi Geis.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þar fá við lagavalið og svona upp á það hvað ég vil læra í vetur.
1: Já.
0: Og þá sagði Ragnar, ætlar að þá útskrifast úr Gítaskóla Íslands í vor, sagði.
1: Já.
0: Ég sagði, já, við reynum það aftur.
1: Já.
0: Þetta er 34. árið mitt.
1: Ég skildi.
0: Ég hef aldrei náð.
1: Nei, ég skildi.
0: Það klikkar alltaf ykkur gripi.
1: Æ.
0: Á segja bara, komdu aftur maður ekki minn næsta vettur.
1: Já, það er langt best að hafa það svoleiðis.
0: Já, ég er ekkert vesinn.
1: Nei.
0: En fyrir þá sem vilja, þá eru tvö sæti laus hjá Ragnari í svona fyrir okkur gamlingjana sem að
1: okay.
0: viljum læra á gítar eða bæta okkur.
1: Já.
0: Ragnari snillingur
1: í okkur. Snillingur er hann.
0: Já. En Ómar Ragnarsson, hann var ekki með gítar.
1: Nei, núna vorum við náttúrulega komin af, sko, nú veit kaupa konan, hann skýslaði gröf.
0: Búin að kyssa?
1: Hún er komin á ballið og allir bóndasindir eru búinir að hugsa hvað þeim langar nú helst að gera með hann, sko.
0: Já, búin að suði henni
1: kismi. Og nú bara þá að komast inn á ballið, sko, og þá er náttúrulega ballið hans Ómas alveg kjörið að koma því í gang.
0: En það er erfitt að vanga við þetta lag.
1: Já, það kemur seinna.
0: Já, kemur seinna.
1: Já.

kvennagullinn elska sveitaball. Þín næði gefst einn til að gramsa það og kjamsa það á kjamunum, jafnvel á ömmunum.

0: Íta ball,
1: já,
0: ekki þetta, já, heyrðu, við erum komin inn.
1: Já, heyrðu, já, þá þurfum við að komast í partí, sko.
0: Já.
1: Kansa það bara ekkert, það ekkert örvísi að svona sveitaball, hugsaðu þér og þessi dásendar undir leikur.
0: Ég get sagt þér eitt.
1: Er þetta flott, flottur?
0: Ég get sagt þér eitt, Hjördís.
1: Já.
0: Þarna var saxofónleikara svo flottur.
1: Já.
0: Jafnvel tveir.
1: Voru tveir, það voru tveir.
0: Þeir voru tveir.
1: Já.
0: Og við vorum reyna að gíska á hver var að spila.
1: Já.
0: Og ég þorði ekki að segja neitt.
1: Nei.
0: En þú mátt alltaf segja allt.
1: Ég var já, sko, já. Ég gíska á Rúnar Geirsson. Mm. Ég og Maggi og Siggi Flosa var alveg örglað með honum.
0: Já.
1: Bara kotnungur.
0: Kotnungur.
1: Já, svo leiðis.
0: En sástu stóra skipið niður í Sundhöfn í morgun?
1: Já, ég sá stórt skipi morgun, ég já, ég reyndar, ég var nú ekki að horfa mikið á það en ég, það var óvanlega stórt skipi morgun, já.
0: Það, olli smá veisinni,
1: okay.
0: Vegna þess að þarna voru þjóðverjar um borð
1: já.
0: Og þeir fara og taka leigubíl,
1: já.
0: Þeir eru ekki að leita Gullfoss og Geysir.
1: Nei.
0: Do you know the store Karlmann laugavegi?
1: Ó, ha, ha, ha.
0: Ná, þá erum við búin að googla það Albert og Buxurnar eru ódýrar hjá Bóbó heldur í Þýskalandi
1: Þetta eru almennilegir gæjar sko.
0: Já, ég var þarna með þýsku kunnáttuna mína
1: Var það ekki?
0: Já, segút, sagði ég og svo var þarna, voru hjón að velja sér Albert og Buxur
1: okay.
0: og hún svona horfði á mig og heyrði að ég væri góð í þýsku ég sagði segút og svo spurðum hvernig er þessir Buxur þarna segút Svo kom næsti þjóðveri og Bóbó var að reyna afgreiða með Alberto
1: okay.
0: og svo náttúrulega kemur ljós að það eitthvað ball, þarna eitthvað gala vesinn hann borð í skipinu.
1: Ah, já.
0: Þá þurfti að fara í Karl Gross jakkafötin.
1: Hvað heldurðu?
0: Og að sjálfsögur sokkana.
1: Já.
0: Og sokkani sem að við vorum búin að taka til fyrir þig.
1: Já. Hörfu þeir?
0: Þýska konan. Það sé seg út, sagði hún og
1: Já.
0: Og ég einhvern veginn ruglaðist á þessu svona aðeins svona
1: þannig
0: að hún labbaði út með nýjar Albert og buxur
1: já.
0: Karl Gross jakkaföt
1: okay.
0: og sokkana þína
1: nema hvað já.
0: Þannig þú átt inn í tvo sokka
1: já,
0: bók og næst
1: já, vá, ég... bara án með mikill ánæg
0: að gott er inn í hjá Bóbó
1: já, það er ég vissum
0: þannig að ég geti trúa að núna væri traffikin úr skipinu búin
1: já,
0: því nú eru þeir að fara að koma sér borð
1: já,
0: að borða
1: já.
0: Þannig að nú er óhætt fyrir okkur Íslendingar að fara hann upp á laugavegi 77 og segja við Bóbó Zegut þá hugsa hann einn þjóðverinn enn, Zegut
1: nákvæmlega.
0: En það, ég held að Bóbó hafði lært mikið
1: í þýsku
0: núna sko,
1: já,
0: að hlusta á mig
1: Zegut
0: það er svo mikið átt að segja
1: þú ert alltaf að vera með þetta Maggi þú ert bara, þú máttu nú heim í Þýskalandi og það talar þýsku
0: ég hef ekki þórað öðru en að læra bara að halda mig í þýskunni vel því nú eru kosninga framundan
1: nákvæmlega
0: og maður veit aldrei hvernig það fer við erum með þennan eina þátt hérna
1: já.
0: Sem að segjum ekki neitt
1: segjum ekki orð,
0: ekki orð.
1: Við höldum bara viljum partí
0: við höldum bara partí
1: í framhalda sveitaballum við Viljum við partí eða á ballinu, á sveitaballinu
0: En sko, ég var að fara yfir textan Ég fer oft yfir textan hratt Þess að kom ég veg fyrir að sé eitthvað dónulegt í honum
1: Já
0: Fóru hverju spjör
1: Í partíinu?
0: Já,
1: það er stundu þannig Þá er fólk að fara í pottin, sko
0: Já, svoleiðis að fara í bara sundfötin
1: Já,
0: ég, nú fatta ég
1: Já
0: Þannig að við leggjum í hann
1: Ég leggjum í hann

0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granitöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granitöllin.is. Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is. Sjón glirnaverslun Glæsibæn.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Þetta inn er auglýsing.
6: Við erum komin,
5: við erum komin inn, sko.
6: Eftir svona partí eins og var áðan og sveitaball og allt þetta, þá þarf sko orginal vangadans.
5: En manstu í hálfleik á böllum þegar hljómsveitin fór í pásu?
6: Já.
5: Þá var farið í pokan.
6: Já.
5: Menn búin að dansa.
6: Já.
5: Sumir voru með smurða flatkökur. Og bara kenni vín.
6: Já, en, það voru allir með pelan.
5: Já, allir með pelan.
6: Í bréfpókum.
5: Já,
6: undir borði.
5: Já, því þá voru ekki plastpóka komni.
6: Nei, það var ekki til.
5: En Steini, tæknumar, hann er alltaf með græna póka sinn. Hún er vera vistvæðin í mörg ár.
6: Ég skil þig.
5: Og hann fer alltaf í hátinn að vesla fyrir konuna sína.
6: Já.
5: Hann kynntist henni á sveitaballi, við getum sagt frá því.
6: Já.
5: Og hann er með alltaf eitt svona bón orð við mig. Að fara í pokan og velja eitthvað fyrir gestin minn.
6: Já.
5: Í þetta skiptið sé ég að hann er búinn að velja rískúlu. Er ekki þetta sem ættum að gefa að Steini?
6: Smakalega, sko, skrjávar í þér elskan.
5: Já, það er rískúlu dæmið.
6: Takk fyrir Steini, kæra takkir.
5: Því að hann er með rískúpa bita, það er fyrir sig og konuna.
6: Já, fyrir sig og konuna, auðvitað.
5: Og hann, ég sé hann með tvo pakka.
6: Ok.
5: Einn í kvöld,
6: já.
5: Svo verður hinn rískupa pakkin á morgun.
6: Það verður alltaf hátíðin á morgun.
5: Já, kosningavökunni.
6: Nema hvað.
5: Þá sita þau hjónin spennt og þá taka þau sitt hvort rískupa bitan og...
6: Það verður glæsilegt.
5: Já, því að þau eru nefnilega...
6: Ég verður þetta aldrei margir svoleið, sko.
5: Já, það ekki.
6: Jú,
5: já.
6: Í þeim dúr.
5: Ó, já.
6: Að verður rískupa hérna einhverjum partí standi, sko.
5: Og ef fer sem fer, þá verður allir sigurvegar í lokin.
6: Já. Það endar alltaf svoleið.
5: Alltaf svoleið. Þannig að ég er nú bara í góðum málum.
6: Já.
5: Lukkeksið er hér alveg að standa sig.
6: Ég veit að það er dásamlegt eins og það alltaf er.
5: Já, og Steini snöggur að gríp inn í ef hann sér í gleym mér.
6: Já.
5: Og lukkeksið hverfur hann í kaffið ef ég er á lengi. Þá bara nýð kaffibolli og ekki
6: dvesen. Hérðu, en nú er það vangadansinn.
5: Er það vangadansi
6: núna? Þetta er vangadans, eins og maður segir, sko, aðal vangadansi í gamla daga.
5: Er ekki aðna er, long...
6: Nei, það er Only You.
5: Only You með aðna Platters.
6: Með Platters, já.
5: Vá, wow, manstu? Já,
6: en varstu búin að finna hitt?
5: Já, það
6: getur... Við getum alveg tekið það
5: undan. Nei, það er bara hérna Platters.
6: Okay, já, Platters.
5: Þeir hérna, voru hvort þeir næstur á svið.
6: Þetta lag, sá sem að gat sungið þetta með hljónsveit, hann var kóngurinn eða drottningin. Þetta er bara svo mikil tón hæð döðans í gamla daga.
5: Ef að illa gekk á ballinu og var kannski lítið konur
6: Nei, það var alltaf nóg konum.
5: Þá sátu hinni bara...
6: Það frekar hann í kattandi og það var alltaf út að slástið eitthvað.
5: Já, þannig að þær sem að náðu sig ekki dansherra,
6: já.
5: Þær sátu bara með kókoprins.
6: Já, með kókoprins, já.
5: Og byðu.
6: En hlustaðu á þetta vangi, þetta, þú lifir þetta, þú vorst ekki, og gerum og gaman til að komast að balin í Njálsbúð, sko, þegar þetta var...
5: Nei.
6: Þetta var aðalmlægið.

0: Mér var að detta í hug, Hjördís.
1: Dásamlegt, nú bræðast nokkur hjörtu, getið sagt þér.
0: Ég að fara yfir dagskrána þína,
1: já.
0: Hvað þú verður að skemmta á næstunni.
1: Já.
0: Ég verður upptekið á nokkrum stöðum.
1: Já, já.
0: Og eða alltaf að taka Only You á þessum dæmi sem ég mjög góð í að spila eftir ég búin að læra kannski.
1: Já, ég bara að prófa það.
0: Sko, Gítarskóli Íslands tekur líka við stelpum.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Og gömlum stelpum?
0: Þú ert
1: sem ekki... eru með gikt að
0: putta já.
1: Er það?
0: Já, já, ég held að þú hefði gott að þið fara til Ragnars.
1: Ég hefði gott að því maður. Ég reyndi að gerði eina tilraun einhvern tímann í hittu fyrir held ég.
0: Það mætti hann ekki.
1: Nei, það mætti hann ekki, einhver var það.
0: Ég
1: sagði svo bjáni.
0: Hann hefur örugglega lent í einhverjum veikindum eða eitthvað.
1: Almáttur. Heyrðu, ég væri alveg til að prófa það. Með minna gigtar putta.
0: Já.
1: Vistu hvað það getur lagað eitthvað hjá mér sko gripið, annars er ég bara djöfulli góð.
0: Já, þú kannski myndir ná þessu auka gripið þannig að þegar þú tekur...
1: Já, það Heyrðu Maggi,
0: já.
1: Þú ert svo dásanlega gafmildur við mig,
0: já.
1: Alveg yndislegur og ekki síður tæknimaðurinn góði.
0: Hann klikkar ekki á...
1: Nú ætla ég að gefa ykkur svolítið.
0: Okkur tveimur.
1: Veistu hvað ég var að gera í morgun?
0: Nei.
1: Ég var að búti sultu.
0: Eftir ekki að grínast?
1: Nei, ég var að búið til sólberja sultu.
0: Deyða,
1: sem svo góð. Og nú ætlum ég að gefa ykkur hérna sitt hvora dósina.
0: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Ég elska þetta.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Bara hvora viltu?
0: Ég tek stærri. Já.
1: Steini, og hann getur farið með hann heim og ég þegar hann farið með hvað sem hann vil gera. Hann er þó stærri.
0: Já.
1: Og svo færðu líka rips hérna laup.
0: Já, ég til í það líka.
1: Ég veit að, og sérstaklega fyrir konna þína. Og þú kaupir ostana og keksið og sérðum að hafa þetta svo í partíuna morgun.
0: Já, ha? Já.
1: Er það ekki?
0: Ég fekk mér í hátíðinu svona eitthvað keks
1: já.
0: Og ostana og svo hugsaði, það vantar eitthvað meira.
1: Það vantar eitthvað meira,
0: já. Þetta er geggja, takk fyrir
1: Hjördís mín. Bara gerðu svo vel,
0: takk fyrir þetta.
1: Já, elskundar, þegar ég það sannlega inn í hjá mér.
0: Svo getum við, þá spurning hvert að við myndum vera bara í hóptíma í Gítarskóla Íslands.
1: Það er hundur bara enda með tómunni við.
0: Já, það er bara vitleysa, það er bara leið út eitt og eitthvað í rugli.
1: Já. En long, long live love.
0: Já.
1: Nú langar við að heyra það. Því það var alveg dásamlega að dansa á öllum böllum. Þetta er svo gamalt lag, sko.
0: Þú söngst þetta?
1: Nei, já, ég söng þetta, sko, en ekki upphæðlega, en svo gerði ég það.
0: Já, já.
1: Og með Hansa minn Jens með mér á saxofóni, sko.
0: Úí.
1: Já, var það var Lútó, Sextet og Stefán, hann var þar, en hann var nú svolítið setna reyndar. Þannig að vorum við bæði hætt í þessum hljónsveitum okkar, en þetta var 2001 sem ég gerði með
0: þetta
1: og hann sé kom með
0: ég ætla að vitna í orð þjóðvinar sem var hjá Karlmannum og laugavinum í morgun
1: já.
0: Sehr gut
1: sehr gut, já

0: Já, þarna tjúttaði kaupakonan alveg bara upp á
1: út í
0: tíu
1: eitt.
0: Út í eitt við sko Jóa eða Jón býst ég við, en þá voru hinni sko að sigja farmalnum og hann Geir sem var roskin og reyndur og rakaði sér tvisvar á dag þeir voru nefnilega sko að horfa á hann og mændu á hann og sá að hann var falleg og sæt sko.
1: Nú eru komna nýja reglur í sundi á okkur félónum.
0: Býttu nú við
1: Nú rökum okkur bara annarkvæð dag
0: okay.
1: til þess að vera umhverfisvænir.
0: Ó, er það ekki meira sexy að vera vist brotta?
1: Jú, það
0: ekki. Já, ég heita pottinu.
1: Já, ég vildi ekki segja frá
0: Jesus,
1: því.
0: Jésus, mér góður, já.
1: Ég tek eftir að horfa mér á okkur.
0: Ég veit, sko.
1: Annarkvæð dag.
0: Annarkvæð dag,
1: já.
0: Ok. Já, svo neyruð þið, nú stefðu ég, sko.
1: Já, en þarna er stúlkan sem sagt búin að dansa við herran.
0: Já, hún búin að dansa við einhvern dansu gæjun, já,
1: Er þarna með hálft prins Pólo og hálfa kók og réttir sýsti sinni
0: Já, til að haldi henni við, sko
1: Nei, og réttir henni prins og kók
0: já.
1: Og tekur svo við að dansa við
0: Já,
1: það skiptust á
0: Það skiptust á, já, þetta,
1: ó, Það voru svo sætar
0: Það voru svo sætar
1: Og það eru enn
0: Já, það eru ekkert minga Nei
1: Heru, já, ég sé að næsta lag heiti bara það
0: Já, og það bara þannig er þetta, sko Við erum svo sniðu hérna, Maggi Við erum svo sniðu í, sko
1: Lagavalli?
0: Já, í lagavalli. Þú búið til þetta fína ball.

0: Ég var að detta í hug.
1: Já.
0: Þetta ég nú komið þessar trefja tusku frá automatik.
1: Já.
0: Hvort að við ættum bara vera upp í automatik þetta á smiðveinum. Og vera með trefja tuskuna fyrir gummanninu alltaf að gleða okkur.
1: Já, hann
0: og þurrka af ríki fyrir hann.
1: Já, þú segir nokkur.
0: Bara alla lagerinn taka þess að 50.000 hluti upp
1: já,
0: sem eru að laga
1: þetta. Já, við getum alveg dundað við þetta.
0: Við getum dundað okkur við þetta.
1: Já. Eina dagstund,
0: já. Og jafnvel aðstóðan í afgreiðslunni.
1: Já, við getum alveg dottið inn í það.
0: Já.
1: Ég var mjög köfileginn í gamla daga, sko.
0: Já,
1: Köfilegni, fyrst köfileginni, svo köfileginni síðan.
0: Já.
1: Ó, já.
0: Ég ætla að tala með að gumma þarna í automatik
1: og sjá hvað það vil ekki
0: Já, svona í afleysingar Já, því að já. Ef hún ekki að syngja
1: þá
0: getum við
1: alveg setið við kassan
0: Já, já
1: Það getum allt vitlaust þar Það getum við kassinu
0: Það komið ástarlagi
1: Já, sko þetta náttúrulega lagana þegar eftir að bílarnir hérna bara komu á koppin eins og maður segir til að þeir urðu til í útvarpinu sko, í útvarpinu og þá var þetta náttúrulega hásungið við bassi, við sungum þetta með miklum tilþrifum í Karol Kvintett get ég sagt þér

0: geggja.
1: Þarna var 1961 komið sko. Þarna var komin sá og kaupa konu
0: Já. Það voru að fara, var ekki líka skipt fatna á þessum
1: jú,
0: tíma?
1: Jú, jú, jú, og það var fann að tvista sko.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Pilsin horfin.
1: Taka til við að tvista.
0: Voru,
1: nei, já, ennþá, ímist, tvíbuxurna,
0: ímist, já.
1: Sko, það, rockbuxurna voru eiginlega dett út, en þarna voru tvistir komið og tvist pilsin og já, já, já bara já. Hvað sem var. Æðislegt.
0: Geggjað.
1: Bara geggjað.
0: Ég ætla að spara vinnu
1: já.
0: Af því að mjöll lagði ég þetta
1: ok.
0: Af því að þú fara með rískúlurnar heim frá Freyju með hrekkasúkranu
1: já.
0: Ef þú ert ein bara heima
1: já.
0: Þá ertu 162 kúlu fyrir þig en ef þú eru tvö
1: já.
0: Þá er það 81 kúla því verður
1: svo. Ég skilji.
0: Ég búið að skipulegja
1: það. Ég skilji, ég skilji.
0: Já. Ef það eru fjórir þá eru það 40 krónur já, það er jafnir og mikið líka
1: ef ykkur er hjá mér þá erum við allavega fleirin einn og fleirin tveir kannski
0: já,
1: já, þrír
0: já.
1: Já.
0: Þannig, er,
1: þannig ég deili þessu bara eft niður og ægilega flott
0: já, ef það eru 8 þá eru 20 krónur mann
1: já, nákvæmlega
0: já, 8 mann að póki
1: bara glæsilegt
0: en Hjördís, æðislega þakki fyrir þessa frábæri sultu.
1: Já, takk fyrir, bara takk fyrir að vera með mér og lega mér að halda hérna smá sveitaball, sko.
0: Sveitaball alltaf vel þegi.
1: Kaupa konu dagleg, að því að þetta töðugaldaball, já. Já.
0: Verði ekki að gera tilraun núna heima?
1: Jú, jú.
0: Taka sultuna
1: já.
0: Og seta nokkra dropa eða svona á lukeks með kaffinu.
1: Já, eða bara eitthvað annað keks. Jú, pröfaðu lukeks.
0: Ég segi það.
1: Jú, endilega.
0: Ég verð að vera djarfur.
1: Sko, veist það, ostakakkan góða, hún er nú samansettur lukeksi, osti og sultu.
0: Já.
1: Já.
0: Þá erum við góðum
1: málum. Góðum málum. Þetta er bara allt ævintýr hjá okkur.
0: Já, ég segi nú ekki annað en bara Hjördís Geirsdóttir. Þakka þér innilega fyrir komuna.
1: Já, takk sem við leiðis, Maggi minn.
0: Og ég öfund alla þá sem eiga eftir að skemmta sér með þér í vetur.
1: Æ, já, já, við skulum segja það.
0: Og þú verður komin með nýtt grip frá Gítaskóla Íslands.
1: Jú, ég ætla að spá í það, sko. Kannski get ég aðeins bætt mig með mína styrðu putta. Það er aldrei að vita.
0: Já, Ragnar hjá Gítaskóla Íslands, hann bjarga því.
1: Hann bjarga því, já, já, já. Já.
0: Og við segjum bara gangið vel
1: já, takk fyrir það
0: en það komið að ævintýrinu
1: ævintýrinu, takk fyrir það
0: eitt lítið ævintýri lokin
1: já, já.
0: Og það er engin önnur en Hjördís Geirsdóttir sem syngur
1: nei, nei, þetta er sko íslenskt bæði lagutexti þetta er vini mína og elskulegu, elskulegu Helga Kristjánsson og Jón Jón minn hérna af skeiðunum, Jón skeiðara eins og maður segir já.
0: Kæri hlustendur, þökkum fyrir hlustun Næsti þáttur býður, gerir svo
1: vel. Já, takk hérlega fyrir.

0: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Áratugar reynsla í bílainnflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
3: Hraun, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64. Flutningslausnir.is.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópuhreyfingin.
4: Segjum nei á laugardag. Það ekkert að sjá. Kamil Mosek. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn. Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvarpssögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir hjá okkur núna, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel.
1: Góðan dag. Pétur.
0: Já.
1: Sæll Pétur, sér Jón Hafar Knútsson.
0: Já, sæll, blessaður.
1: Sæll, blessaður. Við langar þessum degi fyrir hennar örlæga ríka dag á morgun.
0: Já.
1: Þessum stöndum frammið fyrir að halda fullveldi landsins.
0: Já.
1: Að fyrir að fólkum ekki segja nei, svo að ofisir ekki fiskimiði, landbúnaði, dómstólana og fallvötnir og virkjarnar í hendur og alþingi í hendur á ykkur erlendu valdi í Brussel.
0: Já. Þú skorar að svo hlustendur að segja nei.
1: Já.
0: Já, ég heyri það. Takk aðeir fyrir það.
1: Takk aðeir.
0: Takk aðeir fyrir blessaður.
1: Bless.
0: Þið er að hlusta á útvarp sögu, já. Það er þjóðaratkvæði greiðsla á morgun. Nú, þá var umræður í rúf í gærið, hvort það horft á þeir. Það voru nokkri mættir, við erum með skoðanakönnuninu frammistöðuna. Þetta voru sex einstaklingar sem tóku þátt í þessar umræður, þrír voru frá nei-hreyfingun og þrýr frá já-hreyfingun. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, sæll Pétur Viðar Guðjónsson heiti ég.
0: Já, sæll Viðar.
2: Ég var að hlusta á bítið áðan.
0: Já, já.
2: Og í lokin er Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir spurð hefur orðið fyrir ógnunum.
0: Já, já.
2: Og hún á sinn dramatíska hátt gerði þetta miklu tilfinningu. Ó, ég hló svo rosalega, hún er svo mikið leikari.
0: Býttu við, hvað
2: á? Ég var alveg greið í hún. Hún
0: getur ekki verið að verið sér ógna henni? Getur ekki verið að verið sér ógna henni? Það á það?
2: Það getur vel verið. En þetta er sett upp þannig, eins og ég þekki það. Ég hef verið með hann á landsfundi þar sem hún setur upp svona dramaköst. Drama, ó, það er eitthvað vondu við mig. Þetta er fyrsta frétt á bylginni. Hvað heldur þetta að sé annað en náttúrulega bara áróður þvæla? Hún er besti leikari sem ég séð. Það er með henni þegar hún...
0: En hvað sagði hún? Hvað sagði hún í bítu? Hvað sagði hún hann í morgun?
2: Heimir spyr hana, hefur orðið fyrir ógnunum?
0: Já.
2: Þá kemur svona hálfgerð svona, ekkert svar.
0: Nei.
2: Já, bara lögreglan sér þetta, hún vil ekki gefa.
0: Nei,
2: þetta er bara, bara leikaraskapur á síðasta degi. Af því ég þekki sömu rödd og sömu taktík frá fyrri árum þegar var verið að reyna lúmska sjálfstæðisflokknum og lúmska textum inn í svona álit þegar við vorum í endurreista skýslinu og líka á landsfundum þá voru verið, sko, þetta er það sem ég er gaggrind, sko, líðræði er ekkert líðræði oft hérna á Íslandi, þetta er í öllum flokkum, þá er laumað inn einhverjum textum, svo kemur einhver annar eins og Benedikt sem kom þarna í endurreista skýslinu og svona ég ætla að súmer, eins og hann notaði orðið sjálfur, súmer þetta niður sjálfur. Þegar súmir þetta niður, hvað kemur úr öllum þessum, sko, atvinnu vegar ráðuneyti, metamálaráðuneyti og öll þessi ráðuneyti, hvað við ættum að gera? Og hann dregur bara úr textanum þar sem honum hendar. Þetta fólk fór allt yfir í viðreist.
0: Já.
2: Af því það var ekki hægt að brjóta niður þessa andstöðu við Evrópusambandi, þessa lúmsku leið sem þetta hefur verið að gera.
0: En segjum mér eitt við að, akkur er þetta fólk svona hrifið og vill ganga í Evrópusambandi, akkur leggur það svona þunga áherslu á þetta pólitíska skref? Ég er að velta þessu fyrir mér, af hverju? Hvað segir þú?
2: Ég er líka ofbúinn að velta þessu, en sko, ég næ bara þessari einu hugsun. Í hruninu fengu vissir aðilar í vilnanir hjá bönkunum. Við höfum heyrt kúlulán og svona, sko, einn fekk þetta niðurfell, annar ekki.
0: Já.
2: Einn fekk svona fyrirtæki gefins eftir hrunið, og annar ekki.
0: Og líka í COVID ástandinu, ekki gleyma sig.
2: Já, til dæmis í COVID þá vorum sum fyrirtæki sem fengu, ég ætla nú ekki að fara þanga, ég ætla bara að tala þetta Evrópu. Það alveg, það öllum brögðum beitt. Þetta var, sá ég líka, maður sér bara í andliti, já, þess að ljúga, já. Svo bara kemur ljós, hann var að ljúga. Eða svona leikaraskapur. Þetta var bara inn í Valhöll. Þá tók maður eftir þessu. Menn urður alveg snældu vitlusir þegar svona flugumenn voru sendir inn í grúppu til að svona hafa áhrif á textagerð. Hvaða, veist, þetta var fólk sem var að fara að vinna í 2-3 mánuði. Gríðarlega mikla vinnu. Það var plata til að vinna í einhverju svona grúppuverkefni.
0: En er þessi, þessi stýrstað utan að hluta? Heldur það?
2: Sko, oft í pólitík, já, sko, þetta er náttúrulega mikið sem ég hef pælt oft í. Mm. Er fólkið valið til að vera að hafa áhrif? Og maður sér þetta fréttamönnum.
0: Já.
2: Þeir eru valdir stundum sko, til að hafa vissar hugsanir, af því þeir vita að þeir eru vissar hugsanir fyrir.
0: Ég að tala áhrif. World Economic Forum og alls konar.
2: Alls konar, já, já.
0: Sem er, að reyna að hafa áhrif í öðrum löndum og þeir bjóða já, sérstaklega ungu efnilegu fólki og til að verði lærlingar hjá þeim, það þekkjum við.
2: Það í ræktun, ég sammála þér, ég hef tekið eftir þessu líka það fyrir þó nokkrum, sko, þegar að vera að senda, sko, eitthvað út í heiminn. Ung fólk hjá sko, þessu vinstra liði til að rekta þau. Það búið að misnota fólk af góðum hug, fólk með góðan hug sem vill bjargast af heiminum.
0: Já.
2: Svo er það sett í rektun og er bara styrkt af þessu stórfyrirtækjum og áhrifavöldum. Af því það átti að vera svo gott. En þú sér bara innflutningsmálin hjá okkur. Hvað heldur þetta sé annað en bara sko, algjör rökleysa? Hvernig er búið að vera flýtinn fólk hérna?
0: En hefur þið tekið eftir...
2: Þetta kemur þessari ræktun.
0: En hefur þið tekið eftir því að það eru nokkur mál sem er lítið hafi verið ræktun og það eru hælisleitenda málin og hvaða áhrif þetta hefur ef við göngum í Evrópusambandinu að segja þeir ráða og það eru orku og umhverfismálin og hverjir ráða koma til með að ráða í þeim málaflokki ef við göngum inn. Þessi þrír málaflokkar eru geysilega mikilvægir og mér finnst bara mjög lítið hafa rætt þetta umhverfismálin. Ef við göngum í Evrópusambandinu þá munu þeir stýra því og svo er það hérna orkumálin og hérna já og útlendingamálin eða sérstaklega hælisleitamálin. Hefur þið getur því? Lítið rætt þetta en þetta skiptir verulegu máli ef við erum komin inn í Evrópusambandi.
2: Jú og þess vegna segi ég nei en sko ég tek eftir þess að þetta gerðist þarna líka þegar að það kom okkur inn í Evrópusambandi síðast 2009 eftir það.
0: Já.
2: Þá komu svona limskar, mjög lúmskar sko, já við ætla bara gera þetta og gera hitt, þetta er eins og með að skoði pakkan, þetta er stór hættulegt að fara og spyrja bara, má ég skoða í þennan pakka? Þú læsir fólk inn í einhverju hugafars villu oft. Maður sér fólk fara á einhverja fundi erlendi, svo kemur það bara, já ég skrifa undir, hvað heitir það, ETS-kerfið, já ég gerði þetta. Það nær einhverju hugsunan úti. Þetta er hægt að heila þó fólk. Heyrðu, ég ætla að segja frá einu, já. Svo dæmum heila þótt. Meta er að borga núna bara hérna 2000 miljardar bara til að róa niður lögfræði.
0: Hver fær
2: peningana? Það eru þessar sýslur þarna eða veist, þessi þetta sem er að sækja á.
0: Já,
2: þeir viðurkenna ekki sökina. Þeir viðurkenna ekki sökina.
0: Þetta er sáttargjörð af þeirra hálfu. En þetta er auðvitað byggt af því að þeir hafi skaðað þroska barna með þessari
2: skaða, en hugsaðu það er ekki talað það þetta er líka búið að skaða fólk og það er búið eins og meta þeir voru sko líka hérna einhverjum árum þá þurftu að borga hellingspening svona stórar upphæðir af því þeir voru kerfisbundið að selja upplýsingar
0: já.
2: Manst þetta því?
0: Já.
2: Þetta er sama. Þetta er að selja og svo er þetta heila þó fólk í massavís hvaða stefnur þessi stórfyrirtæki og sko, þeir sem eru í alþjóðavæðingunni vilja. Þetta er bara keift.
0: Já.
2: Erðu, þakkaði fyrir í dag.
0: Þakkaði fyrir þér að hlusta á útvarpssögu. Og hérna, nú Arthur Karlsson var að ræða við hann fyrir hann til borgarstjóra. Dag B. Eggertsson í gær. Og það var eitt mál sem að svona þau rættu. Það var að nú stendur til að nú er búið að breyta því í Evrópusambandinu. Evrópusambandi er orðin lögaðili, eða lögpersona. Og þeir eru farin að taka lán og skuldir og svo framvegis. Og það sem Arthur spurði í dag, B. Eggertsson, að því er hvort að ef við færum þarna inn, hvort að við sérstum að taka, sko, því að ef að lögpersonan Evrópa tæki yfir skuldir einstaklega þjóðríkja, sumra þjóðríkja eins og Frakka og Ítali og það. Og þá er það önnur ríkari þjóðríkja látum græða. En þá sagði Dagur lofaði því að ekkert ESB-ríki tæki yfir skuldir annar ríkja. Nú er svo umræða samt í gangi í Evrópu. Þetta er mál sem auðvitað hátt að ræða meira en síminn hringir hérna hjá okkur, gerðu það svo vel.
2: Já, sæll Pétur Ólafur hérna.
0: Sæll Ólafur.
2: Herðu, stóri dagurinn er á morgun.
0: Já.
2: Herðu, ég var niður á Austurvelli í gær.
0: Já.
2: Og það var gríðlegt stuð á fólkunum þar í gær í þessu yndislega veðri.
0: Já.
2: Og það lá bara nokkuð vel á öllum bara og það var bara sko bara það var bara fyrir að jákvætt yfir því að öllum myndu bara segja bara nei við þessu.
0: Jákvætt hjá nei fólkinu.
2: Já. Yfir því að öllum myndu bara segja bara nei við þessu. Nei, takk við þessu.
0: Það hefur nú einhver breyting átt sér stað. Það er komin ný könnun núna, fyrsta sinn. Sko, hjá þessum könnunarfyrirtækjum að vísa að hafa kannani bæði hjá Bylgjunni og kannski við annar staðar bent til þess að nei fólkið væri talsveit fjölmennara. En við vitum það ekki, þetta er eiginlega fyrsta könnunin hjá Gallup sem segir að neyi sé heldur, með heldur meira fylgi, en það munar ekki mikil.
2: Þarna kom það í fyrsta sinn að frá þessu skoðankönnun að nei fólkið væri aðeins meira heldur en jáu
0: aðeins meira, já.
2: Þó að ég sé nokkurt veginn að verða svona búin að ákveða mig þá ætla ég ekkert að gefa upp sér en eftir
0: kostíkuna
2: já.
0: Nei, hefur tekið forustuna þetta er, við erum með grein þetta á vefsíð okkar
2: já,
0: og akkurat. Nei, hefur tekið forustu í nýjum þjóðar púlsi Gallup
2: já, fokkarlega sko hann er, já
0: nei, þannig er það
2: Herra Pétur minni, ég er bara góða helst
0: Sömmulegis,
2: blessaður
0: Já, já, þér að hlusta á útvarpssögu Ég var að tala þess að könnun hjá okkur Það var þarna, ég horfði á Rúfi gær Það er ekki, horfði ekki stundum á Rúfi, jú Og við spyrjum, hver stóð sér best í umræðum ESB í Rúfi hérna í gærkvöldi Það var í gærkvöldi 50 dag Og þarna voru sex hérna einstaklingar, þrýr já og þrýr nei og svo getið tekið og kosið þá hver var stóð sér best. Og þarna var, mér varst þetta að vera, umræða sem að var svona, Já, maður nokkuð góð fannspyrna, mörgu leiti, en ég veit ekki hvað eitthvað finnst. Síminn hjá okkur hringir, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Jóhann heiti.
0: Já, blessaður.
3: Hefðu, það er með þessa kunnun frá Gallup.
0: Já.
3: Því miður, þá er nú bara alveg ómarktæk.
0: Nú, já.
3: Ekkert af marknana.
0: Nei.
3: Það var þokkalega stórt úrtakið.
0: Já.
3: En bara 39% svarhlutfall.
0: Já, það er frekar látt.
3: Já, og svoleiðis könnun, hún sko að þetta ekki einu sem að byrta.
0: Nei. Hvað finnst þér? Hvað heldur þú það? Hvernig heldur þú að staðan sé? Heldur að nei hafi tekið fólestuna eins og Gallup er að halda fram núna?
3: Já, mjög, sko, ég á nú von á því að verði þeir 60-40.
0: Já, en hann er kannski svolítið lóskik, ég að sér.
3: Nei, það er mér finnst nefnilega þessi barátt að vera orðin mjög svipið og æsif.
0: Já.
3: Baráttan á sínu tíma.
0: Já, setna æsif. Fyrr æsif
3: var nýtt. Ég þori nú ekki að búast við 98
0: frúttum. Nei, við vitum það sko. En 60-40 var setna æsif, það er rétt við það var 60-40.
3: Hérna, nú er bara að fara að heyrast mjög slítrótt í þér.
0: Já, þú heyrir kannski betri í mér núna. Halló.
3: Hérna, þetta, ég heyr ekki neitt núna.
0: Nú, heyrist ekki í mér núna.
3: Það er núna heyrist.
0: Já, það er gott.
3: Hérna, ég held ég fari bara að slöfa þessu.
0: Já, ef þú vilt segja eitthvað meira, þá er það allt í lagi.
3: Já, ég óskar bara hvað er að hluka þér og...
0: Já.
3: Og ég þarf ekki að minna menn á að kjósa rétt.
0: Nei. Það er gott.
3: Hennu ertu blessað.
0: Takkaði fyrir að hringja bless, ég er að hlusta á útvarpssögu. Og hérna síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og línan hún er laus. Nú ég var hérna rætti við þau hérna Harald Ólafsson, formann heimsýnar og prófessor í veðurfræði við Háskóla Íslands og Hernu Bjarnadóttur, hún er hagfræðingur og ég rætti við þau gær. Og nú þau eru svona, varum að velta okkur fyrir, velta ýmsu svona atriðin fyrir okkur. Nú, þá eru jafnvel hugleiðingar það með aðild að vera líklegar til að sigla í strand. Og hérna, við vitum alltaf ekkert hverju koma til með að sitja í þessari nefnd, þessari samninganefnd, ef að jáið sigrar. Og ég heldur það verið að tala að samningsmarkmiðin liggi fyrir. Ég sé það nú ekki að þau liggi fyrir. Það eru mjög ónákvæmar staðhæfingar. Það liggur ekki fyrir. Ekki með þeim hættir sem var 2009. Nú, en þó að þeir segja að gamla umsóknir sé áfram grundvöllurinn að þessu, þá ættu náttúrulega þeir fyrirvara sem voru þá 2009 að standa ennþá. Eða ætti að vera til staðar. Nú, síminn hjá okkur hins vegar. Gjörðu svo vel, hvað eitir þú?
4: Góða, það er Jón heit ég.
0: Sæll, Jón.
4: Þetta er... Ég held að þetta sé nú eiginlega... Ef þetta verður svona, að ég verði ofan á, þá er þetta sigur ykkur á útvarpi sögu sem löngu fyrr.
0: Já... Já, þú menar, já, það er, já, við hefum haft með skosti heilmikla umræð, það er meður mikil umræð þessi mál hér á sögu.
4: Þið hafi haft sömu skoðun alltaf í gegn.
0: Já, við hefum náttúrulega skoðanir, bæði ég og Arnþrúður og fleiri hér á þessari stöð, en við hefum alltaf hleyft öllum að, ég meina það er því.
4: Já, það er rétt við vorum að hlusta á Dagby Eggertsson. Ég hefði nú, já, má ekkert spurja Dagum skammir hans í Reykjavíkuborg þegar stjórnaði þar.
0: Já, það var kannski... kannski ekki tími til þess. En Arnþrúður hefur talað við hann tvisvar núna. Og hann hefur verið helsti svona talsmaður samfylkingarinnar fyrir utan kannski forsætisráðherrann. En í þessu málum fyrir hönd ríkisstjórnarinn eða fyrir hönd samfylkingarnar og meiri hlutansar.
4: Mér fannst alltaf vera í miðar tala hressilega og vel núna sem oft áður.
0: Já, já.
4: Og svo held ég að fólk sem er eiginlega ekkert inn á þessari gömlu sögulínu það sé að bara stökku á vagninn núna á síðustu sigur metrónum við líka.
0: En horfðir þú á þennan þátt, umræðu þáttinni um Evrópu í gæri
4: Nei,
0: í Rúf?
4: Nei, mér langar til að spurja þig, hver var bestur?
0: Já, þarna voru ymsir, þarna var til dæmis hún Sólveig Anna Jónsdóttir, verkalýðsforingi. Mm. Hún kom þarna fram fyrir hönd Nei fólks og hún var, mér fannst hún standa sig bara ágætlega. Ég gendilega sammála með það sem hún segir, en það var mér fannst hún koma þannig út og ég var nú að segja, ég er nú kannski ekki hlutlaus. En mér fannst neið koma betur út úr þessu.
4: Já.
0: Já, bæði þarna hann Halldór Benjamín Þorbergsson og svo var
4: hann... Hann er nei.
0: Hann er nei og svo var hann Guðrún Hafsteinsdóttir. En þau, Halldór og Sólveig og Guðrún líka, það vísu sko síðan voru það hinir, það var forsætisráðherrann og Kristrún Frostadóttir. Og svo Hjálmar Vilhjálmsson og Magnús Árni Skjöld Magnússon. Þessi þrjú voru fyrir já og ég þekkti nú ekki þennan Magnús vel. Hjálmar þessi vinnur hjá Brim held ég, eða einhvers konar yfir markasmálum þar held ég. En ég þorði ekki alveg að vera með það.
4: Er allir Guðmundur í Brim sé já maður?
0: Já, nei, hann kom nú hingað og sagði þess að vera nei maður.
4: Já, já.
0: En hann er náttúrulega bara frjálslyndur maður og þó þeir vinni í æðstu stöðu hjá honum þá mega þeir hafa aðra skoðanir.
4: Hann var komin í samkvöld við þeir.
0: Hann var að ræða við þessi, hann var að ræða um þetta. En þetta er nú bara svona. En þið getur farið, þið sem skoðu þennan þátt, og það er hægt að horfa náttúrulega þáttinn, ég hafði sá 30 á Rúf, en hvað af þessum sex einstaklingum, hver stóðu sér best í umlöðunum með ESB í Rúf?
4: Mér finnst að þú segir þetta er nú svona, þetta er svona eins og Filipita sem er lögst og risin upp aftur og segir, já þetta er nú bara svona.
0: Já
4: Alveg ætla ég að vera ekkert að reikslast meira Við verðum bara að vera En það er ekkert unnur sigur Fyrir búir að telja upp á kossum
0: Nei, þetta er Það verða bara Fólk mætir á kjörstað Og bara fólk Lýsir því hvað er að vil Þetta er líðræði og beint líðræði Og við meðum í veg og þakka fyrir það Að við höfum þó beint líðræði hér Í þessu máli
4: Já, það má þakka fyrir að Það var þakka fyrir stöðina
0: Já, þakkaði fyrir það Jón Þakkaði fyrir, blessaður Þeir að hlusta á útvarpssögu Og síminn hjá okkur 588 1990 Og fjórir Nú, síminn hringir núna Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
5: Halló
0: Já, gjörðu svo vel
5: Já Sæll, veistu Guðbjörn, heiti ég.
0: Já, sæll.
5: En því að hérna, ég horfði nú á þessa hérna, útsendingu í gærkvöldi.
0: Já, hvað fannst þér?
5: Og ég get alveg tekið undir því það sem hún sagðir og ég fann Sólveig annað eiginlega svolítið standa eins og með pólmann í höndunum sko.
0: Já, hún stóðst, mér fórst hún standa best, mér fórst það eiginlega sko.
5: Já, en það er eitt fleira sem ég finnst að vanti sko inn í þegar við erum að ræða svona alvarleg mál.
0: Já.
5: Og það er að til dæmis og ég hefði á tilfinningu að það hafi mjög fáið skoðað lögin um Evrópusambandið eða EES samningin eins og ég kalla það sem að við tókum upp það er hvergi í þeim samning sem Ísland er nefnt samningurinn er gerður sem þetta móti Evrópusambandi og EFTA
0: Já.
5: En EFTA er ekki, sko, það er bara viðskipta samband milli þessara þriggja.
0: Já, og það sem við eigum aðild að.
5: Já, við erum sko aðilar að EFTA en ekki, EFTA er ekki, sko, sem sagt, samband til þess að, taka upp skildu viðskipti, sko.
0: Já, þú meinar að EFTA er ekki sjálfstæð lögpersóna sem getur tekið á sig skildur, áttu við það?
5: Nei, já, það var það sem ég ætla því að segja.
0: Já.
5: Að hérna, þeir, ég átti viðtalið um þetta á sínum tíma, þegar ég var í hópum sem var að vinna þetta 2009.
0: Já.
5: Og þá kom þetta upp að það var sko, það var hvergi að Ísland væri aðili að þessum lagasamning en vegna þess að það væri ekki hvorki réttindi hefta fyrir að vera fyrir þess en ekki heldur að Ísland væri neinstæða nefnt í samningum. Þannig að þetta er mjög skrítið.
0: Já.
5: Og svona er sko, það er svo margt í þessu sem er eiginlega bara eins og hérna, sögursögnir á milli manna. En það er sko, stóra vandamáli í þessu sem er að það verðist engin þekkja söguna alveg út í hörgur sko. Að það er verið að búa til alls konar sögusagnir sem dæmi og en það er sko að við höfum aldrei verið með almennilega frágengið hérna hvernig við eigum að skipta hérna tekjónum á hérna þess að halda hérna gangandi hérna landinu sko. Þannig þetta er mjög slæmt til að fara í svona stöðu eins og við erum að ætla okkur að gera ekki. Og þetta var meðal annars nútur í síðustu hérna þegar það var verið að taka efnahagsreikning fyrir síðust. Þá var kvartað þetta því að þetta var sko of mikið í lausu lofti hjá okkur.
0: Já.
5: Og vantaði sko að hafa stýra reglur en það hvernig við ætlum að stýra hérna, þjóðinni og borgarreikningar okkur. Þetta er langt mál að segja í svona gegnum segja. Þetta er það sem að þyrfti að skoða alveg en ég er eins og þú að fyrir meiningu að neyji síðan örglega komið yfir.
0: Nei, ég hef ekki, já, sko, samkvæmt Gallup könnun sem var í gær.
5: Já, var það Gallup sem var með þetta.
0: Já, sko, þetta munar mjög litla, sko, þetta er innan skekkjumarka, þetta er nú.
5: Ég held að sé mun meiri þáttaka í neginu, þetta er að gefa upp.
0: Já, einmitt.
5: Mér finnst það. En þakkaði fyrir bara
0: Þakkaði fyrir það. Nú við ætlum að líða núna á auglýsingar og höldum svo umræðinu áfram eftir auglýsingar hlé.
6: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar. Heimsýn. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
7: Kottu bara í lúuna KFC
6: Segjum nei á laugardag Það ekkert að sjá Kamil Mósek
8: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsó Við eigum til ömmu og afapotta Barnabörnin munu elska þig Heitir pottar.is
9: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
10: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hringir hjá okkur. Síminn hjá okkur 5889094. Gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur, ég heiti Ragnar.
1: Sæll Ragnar.
2: Vissulega getur það verið rétt að Þorgerði Katrínu hafi verið hótað.
1: Já, það getur vel verið, já.
2: En það getur líka vel verið að þessi tóm lygi.
1: Já, sko, eigum ekki að ætla það að hún, sko, fyrst að hún greini frá þessu að það sé nú, hérna, satt og rétt frá. Ég hef ekki trú að því hún fara að
2: papurera. 2008 þá tala hún að bankarnir stæðu bara traustum fótum, þetta væri bara rugl í hagfræðingum í Evrópu. En á meðan pukraðist hún á bakvið lokaða dyr við að koma persónulegu skuldum á hlutafélag. Akkur ætti ég að trúin í dag, frekar en þá?
1: Ég er náttúrulega þú trúir því sem þú vilt trúa, ég er ekkert að segja
2: nei, það. Nei, ég spyr, manneski sem hefur verið uppvísað í að ljúga,
1: já,
2: sem ráðherra og varaformaður sjálfstæðisflokksins, akkur ætti ég frekar að trúin í dag?
1: Já, það menn, þú veist hvernig pólitíkus að ræða pólitíkin, en þegar þeir eru kannski að ræða svona persónlegar árásir á sig sem eru kannski alvarlegar, þá kannski meiri líkur á því að þeir séu nú að segja það
2: sem þú veist að býttu í svona málu, þá er alltaf einn og einn viklýsingur sem að gengur yfir strikkir.
1: Já, það er alveg.
2: En svona þegar við tölum hvað er að marka það sem að hún segir, hún sagði í aldraganda kostningana hausti 2024 að mjög skýrt og skilmerkilega hækkun skatta á einstaklinga og fyrirtæki kemur ekki til greina. Manstu þetta til þessu?
1: Já, ég man svona óljóst eftir þessu og þetta er alveg rétt.
2: Staðan er svo sko hérna fyrir geðu hérna Pétur. Verðbólga á tíð þessara ríkisstjórnar hefur hækkað cirka 2%. Stýrivextir Seðlabankans hafa hækkað með 1% síðan í maí 2025. Atvinnuleysi á milli júli 2025 og 2026 hefur aukist 80%. Þú veist, við getum talið skattar að vera hækkar og almenning og fyrirtæki og að nefna kílómetragjaldi, vörugjöld á bílum og svo framvegis sko. Og á fyrirtækjum veiðigjöld, gistináttaskattur og skemmtiferðarskip, niðurfelling og aska og kosti til skipta, til skipana og núna eru álögur á baðlun, þetta er endalur.
1: En þetta er annar vinkill í þessu. Það er verið að ofbeldi gegn stjórnmálamönnum hefur færst mjög vöxt í Bretlandi og í Frakklandi og í Bandaríkjunum, forsetinn margreynt að drepa forsetann oftar en við vitum sagt.
2: Alveg hárrétt.
1: Síðan höfum við þetta sem er til dæmis eitt dæmi, það er í Frakklandi. Það er búið að drepa, það er til þjóðfylkingin sem er sennilega öflugustu flokkur landsins í dag,

0: er svolítið annað, sko. Eru svo hringdi Jóhanna daginn að hann spáði nú 60-40 fyrir neginu.
1: Já, gerði það.
0: Ég man nú ekki hvort það hálfu mánuði síðan ég spáði þessu sömu tölum.
1: Já.
0: Og fólk að spyrja mig af hverju. Ég hérna er náttúrulega áskaplega vel tengdur, ég á börn og barnabörn og ég á mikið að vinum og svona. Og fyrsta lagi þá, með að við fljóðum í þeim, þá held ég að úrslitin verður svona. Það bara í fyrsta lagi. Í öðru lagi þá, sko, er svörun eins og Jóhann talaði hún er bara ekki marktæk. Hún hefur verið 40% og 39% undanförðu tveimkönnunum hjá bæði maskinu og hérna Gallup.
1: Já.
0: En það er svo skrítið, þið voru með könnun í gær, það kunna kannski margir að segja að könnun á útvarpi sögu gerir nú ekki heildarmynd.
1: Nei, nei. Nú skilstu
0: að við verðum 85% sem sögðu nei, en ég hérna vil benda á það svona í framhjálaupi. Mér þætti gaman að vita þegar þið gefið upp skoðana konnanar hvað margir kjósa.
1: Já, ég er rétt að þarf að setja þenni í þetta. Það er alveg rétt.
0: Já, en hins vegar gerði Bylgjan konnun í gær.
1: Já, hvernig var
0: það? Þar svöruðu 7.000 minninni og 500 manns. Það var að fara yfir 7.000.
1: Já, það er...
0: Þar var það 70% sem sagði nei.
1: Sem hefur farið vaksandi hjá Bylgjum.
0: Nei, það var sko 75% er gerði þetta fyrir einhverjum þrefum ykkur síðan líka.
1: No.
0: Þá var það 75% en þá voru 10.000 mann sem svörðu.
1: Já.
0: Þannig að sko, svo er einn hlutur í viðbót sem að fólk tekur ekki inn í. Þetta er inn á velböngum.
1: Já.
0: Þú getur veljað á já eða nei.
1: Hvernig er staðan þar í bönkunum, veistu það?
0: Ef þú veðjar á já. Þá ertu að fá 1,7 í stuður.
1: Já.
0: En ef þú veðjar á nei, þá ertu að fá 1,7 í stuður.
1: Já.
0: En ef þú veðjar á já, þá ertu að fá 2,6.
1: Já.
0: Og hvað þýðir þetta? Það þýðir að það er mun líklegra sagnvænt fyrir bönkun að nei verður ofan á. Það er nú bara svoleiðis. Þetta eru það sem ég legg til grundvallar þegar ég spái 60-40. En svo, náttúrulega veistu það að kosningar geta farið alla vega.
1: Já.
0: Þetta er mín tilfinning og það er, ég hef engin lög að mæla í þessu dæmi, sko.
1: En kjörsókn virðist vera góð utan kjörfundar. Þannig að
0: ég er 40.000 manns meira, að kjósa,
1: meira.
0: Já, og þar á meðal ég ég er einmitt að koma því á framfæri við fólk sem að hlustar og út að sögu eða hefur kostað því að kjósa aftur.
1: Já, eða skiptum skoðun.
0: Nei, það er bara vegna þess að það er eitthvað, ég trú ekki á kostningasvind.
1: Nei.
0: En eða eitthvað sem ég hef áhyggjur af, þá væri það að utan kjörstaðar afkvæði fyrir færu einhverstaðar í ferðinu.
1: Takk fyrir, Ragnar.
0: Já,
1: bless.
0: Takk, á bless.
1: Til að hlusta á það sögu. Já, var þið dagskrá í dag, þá er það klukkan 12, þá var það unga fólkið, já eða nei, þátti eldri þáttur, en endilega það er Steinar Ingi og Óðinn Freyr. Og hérna, ég var með þennan þátt á sínu tíma, nú síðan klukkan 1 nýr þáttur, það er lífeyrissjóða landsmanna. Það hefur ekkert verið, eða nánast ekkert verið fjallað hvað verður lífeyrissjóði landsmanna ef við göngum til liðs við Evrópusambandi. Og þetta er mjög, mjög mikilvægt mál. Og við erum að tala lífeyrissjóða, þá erum að tala eldri borgara, við erum að tala þá sem er á bótum og hérna... Og Arthur Kastóttir útvarsjörubun ræða við Erlend Magnússon, en hann er sérfræðingur í alþjóðasamskiptum og þau mun ræðum fjárhagslega stöðu ríkja Evrópusambandsins. Þetta verður klukkan 1. Og svo klukkan 1:30 þá kemur Dilja og Mist Einarsdóttir, hún er þingmaður fyrir sjálfstöðisblokkinn og hún kemur klukkan 1:30.

0: Og síðan klukkan 2 þá voru samantekt frá ýmsum málum á ýmsum málum í frá vikunni og sem að líða. Og hérna og svo það Magnús Magnússon, hann með gömlu góðu lögin og þar Hjördís Geirs sem verður gestur Magnúsar klukkan 3 í dag. Já, en síminn við opnum fyrir síma, gjörðu svo vel. Þú heitir, gjörðu svo vel, síminn hringar.
1: Ja, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Er ég inni?
0: Já.
1: Jóna, seti ég.
0: Sæl.
1: Herðu, það var nú ekkert aðmála. Sólfur Arnarsdóttir sem alltaf langbest í þetta, í þessum umræðhætti í...
0: Já,
1: þér
0: fannst það, já.
1: Já, en svo finnst mér, sko, mér finnst, svolítið auglýsika herrferðin í á hérna þessum samtökum og það var alltaf einu nefna bara tvö dæmi, sko, úr já-hópnum
0: já.
1: Sem að þetta hafði verið byrst auglýsika, það var náttúrulega var þessi, sko, að ég man nú ekki hvað hann hét, konu kjáni alltaf einu bara kalla hún, það sem var að, vissi ekki hvað mjólki kostaði á Íslandi og þú voru að bera það saman við hvað hana, kostaði í Svíþjóð.
0: Já, já.
1: Svo hefur verið byrst bæði hjá ykkur og öðrum auglýsing frá manni sem heitir ég man rétt Reynir eða eitthvað.
0: Já.
1: Fættur 1944. Hann er nú nýræðisaldri.
0: Já.
1: Jú, hann má hafa sína skoðan og allt það. En það sem hann kýr og þó svo verði já eins og hann auglýsir þá náttúrulega hérna sko áður en eitthvað fyrir að virka í þessu Evrópu sambands innleiðingu og saminningu og inngöngu þá voru hann komin sko 6-5 niður eins og flestir aðrir.
0: Já, við skulum ekkert vera að spá um það, fólk getur lifa lengi.
1: Mér finnst þetta bara mér finnst þetta bara hafa verið sko skjóta sig svolítið í fótinn í þessum hérna auglýsingar herferð.
0: Já, það hefur nú við síðustu daga verið auðlýst talsvert í sjónvarpi líka þannig að báða fylkingarnar hafa nú verið að gera það og hérna en það er svo mörg atriði að koma fram á yfirborðin til dæmis tökum eitt dæmi spænska ríkisstjórnin vill samina skuldsetningu ESB ríkja segir svo, ég hef ánungi vona því að það verði gerir ráð fyrir þessi tillaga Spána næði fram að ganga og Evrópusambandi er núna sjálfstæður lögæðli sem tækja á sig skuldbindningar þjóðríkjana og við færum þarna inn. Þú skilur hvernig staðan er hjá okkur. Við myndum stórtapa því. Ef þetta er, sko við erum með frétt um þetta á vefsíðin okkar út af saga.is og það er alltaf verið að tala um upplýsingaóreiðu. Þetta kemur beint frá Peter Sánchez, þarna forsætisráðherra Spána. Og spænska ríkisstjórn hefur lagt til umfangsmikla breytingu á skulda fjármögnun Evrópusambandsins þar sem framkvæmdastjórn ESB gæfi út sameiginlegt skuldabréf fyrir alltaf 850 milljarða evra á ári í stað þess að aðildarríkin fjármögnunu allan þann hlut sjálf. Þarna sérðu hvað er að gerast þarna núna bara síðustu daga og vikur.
1: Þetta er náttúrulega sko eftir að ESB var sko hvað kallið það
0: lögaðali
1: já og það náttúrulega hérna það eru náttúrulega öll aðeldaríkin orðin ábyrg fyrir því sem lögaðalin gerir.
0: Já, en finnst þér ekki þetta, mér finnst þetta sko, nú eru Grikkir og Ítalir og Frakkar stórskuldir, Spánverjar reynda líka þessan er þeir að byggja það. Og akkur ættu hinn þjóðríkin að borga skuldir hinna, ég menna þetta minnir svolítið á þetta er svolítið æsif svona fnikun af þessu, er það ekki? Akkur ættu önnur þjóðríki að greiða fyrir, akkur ættu til dæmis Luxemborg sem skulda sannleikin eitt eða Írland, ég veit ekki hvort að þeir skuldir mikið, akkur ættu þeir að borga skuldir hérna Ítala og Frakka, ég mynda að.
1: Það var ekki sagt að við borga mikið skuldir óröðum hennar.
0: Já, einmitt talað það. Nei, þetta Nei, er sennilega eitt að alhættulegasta atriði í þessu. Ég á bara ekki vona því að þetta fari í gegn, það er aldrei að vita. Þeir eru jórnir lögaðilar og ef þeir eru farnir og þeir tóku þessa hérna, þessar útistandandi eignir Rússlands og veðsettu þær til þess að fjármagna stríðsrekstur í Úkraínu. Þannig það alls konar hlutir að gerast þarna.
1: Já, Rússland á þeim með einhver ráð.
0: Þú heldur það, já.
1: Eins og einn þáttan, við meðlendi hjá okkur hefur oft sagt sko að Guðmundur Franklín hann að þeir ná þessu öllu tilbaka með vöxtum og vaxtavöxtum.
0: Já, hvernig sem það er, þá náttúrulega er við að verða hluti af þessu, sko, og það er talað það að með sameiginlegu skuldabréfamarkaður, hérna, Evrópu, þeir eru að tala 850 miljardar núna, að þeir geti náð 5.000 miljardum evra innan 5 ára. Þetta við þeir alltaf bara að fara að skulda eins og kanin skulda núna 40 triljón, það er að segja ríkið í Bandaríkjunum. Þannig að ég veit ekki hvað er að gerast, þeir vilja kannski leika hennar leik eins og kanin hefur verið að gera.
1: Þá spyr ég tilbaka bara og upplýsi mig bara sem bara algjöran bjána, sko. En hver á alla þessa peninga sem að getur lánað öllu þessum þjóðum?
0: Það er alls konar
1: alls konar. Og hvernig hefur það eignast þá?
0: Það er alls konar.
1: Hvernig hefur það eignast þá? Menna, allir þeir sem að eignast alla þessa peninga og geta lánað á svona og ég ætla bara að leiða mér að segja til vafa samra aðeinslega sem geta borgað tilbaka því að ég sé fyrir mig bara eftir hérna, einhver nokkur ár að þá hérna segi bara hérna þjóðríkin og bandaríkin og hérna og kannski Evrópusambandið og fleiri og við ætlum ekki að borga þessar skuldir.
0: Nei, en meðan það er
1: aðvöxt.
0: Þau
1: eru bara að setja upp með tapið.
0: Já, já, það gæti farið svo.
1: Það er bara núna rekstur hjá okkur núna.
0: Já, það er nú það, sko. En ég
1: og viljið þér taka, viljið þessu þeir sem eiga þessar skuldir, viljið þeir taka við þessu þjóðríkjum og þetta fara að stjórna þeim sem einhverju þróttabúi.
0: Já, en þetta getur bara leitt af sér alls konar fjárvægskreppur út allan heim, þú skilur það. 2008 já, þetta var skuldakreppa og hún gæti svo sann að gæsta aftur. Sko. En við vissið enga skuldum innan við 60% af landsframleiðslu verkið, 59% held ég. Þannig að við stöndum betur heldur en margar Evrópuþjóður.
1: Það stendur bara eftir hvaðan koma allir þessi peningar sem þessi þjóðríki geta fengið að láni. Það finnst mér bara spurning sem að ég hef stundum spurt eins og nýsalt gjáður á ykkar stöð og fyrir tilvílun hitti ég
0: náttúrulega mann. Þessi lán eru tryggingafélag, lífeyrissjóðir, fjárfestingasjóðir, þeir sem er að lána til lengri tíma, það er alveg fjölmargi Londis og Singapore, Taiwan, með þess að Japan sem skulda mjög mikla peninga, fyrirtæki þar eiga mjög mikið að dollurum, þannig að þetta svona er, þýðir ekkert fyrir okkur skilgreina þetta núna, en þetta hefur þróast þannig en spurningin er allir við Íslendingar að taka þátt í þessu líka, ég líst ekkert á það, sko. Ef að við förum það neina.
1: Það er alveg samanlega.
0: Það
1: er alveg samanlega.
0: En ég þakka því fyrir að
1: ringa. Ég get bara sagt þetta eitt sko að það regna svo þið sko að þegar þetta vaskurinn verður hækkaður upp í 24% þá fyrir bensínlítrinn á Íslandi í 230-40 krónur cirka.
0: Já.
1: Ég er núna stattur í Danmörku og það kostar lítrinn 320-30 mismunandi eftir bensínstöðum. Ég kefti pizzu á svona takeaway stað síðustu viku, pínu litlum ómerkilegu stað, það sem var nú ekki hægt að borða pizzuna á staðnum og hún kostaði 3600 krónur.
0: Já, já, já.
1: Þannig að verðlag hérna í spjölöndum, það er að fá sjúklingar og sýnakjöt hérna í búðunum, hérna fyrir lágt verð, en það er nú ýmislegt sem er hérna líka sem kostar talsvert sko.
0: Takk æði fyrir að hringja.
1: Já, takk.
0: Þess blessir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Já, varandi þessa grein hann sem ég var að vísa í, hún er á vefsíðun okkar, undir fyrir sögnum spátt vill samina skuldsetningu ESB-ríkja og þetta var tillaga sem að var lögð fram í hann já, hann lagði hann fram held ég í júli mánuði hann spænska ríkisstjórn og í lok Nei, þetta var á blaðamannafundi 28. júli. Þá sagði Sánchez að spænska ríkisstjórn ætla að berjast af krafti innan Evrópu fyrir því sem að hann hérna má kallaði sameiginlega ábyrgð eða sameiningu skulda. Já, það nú svo. Þetta heitir þessi tillaga, spænska tillaga heitir European Sovereign Facility, ESF. Og hérna, og maður getur þá skoðað heimildi fyrir þessu á vefsíðun okkar útvarsaga.is menn sannig að maður getur skoðað þetta betur. En síminn hins vegar ringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur. Inga heiti ég.
0: Sæl og blessuð, Inga.
2: Heyrðu, mér langaði svona að benda á það að ég svona hefa tilfinningur að gríma sér svolítið að falla af þessu að já til að sjá því að við vitum okkur ekkert hvort það eru bóðs áttur
0: Nei.
2: Við raunin er bara að vera að virka umsókninn í Evrópubandalagi og svona fyrir þá sem að kannski hafa farið og kosu utankjárstaðar og sagt já af því að það vildi sjá að þá hægt að fara aftur á morgun á kjárstað og kjósa aftur að það vil breyta í nei Þannig að
0: það er bara kýs bara aftur og það er bara kýs aftur
2: já,
0: og síðasti kjörseðillinn er sá sem það gildir.
2: Já,
0: Nýjast,
2: ég bara gott að benda fólk á þetta því að ég hugsa ef að þessi umræði hefði hljómað á það vegu hvort að við vildum sækja í Evrópubandalaginu að nýju
0: já.
2: Að þá væri annað hljóð í fólki. Þetta er svolítið svo mikið blekking í þessu að vera að segja, stilla þessu svona upp að þetta sé bara já til að sé. Þannig að þessu allavega það mér finnst líka með hvernig kjörseðillinn lítur út og þannig að ég bara svona hvert fólk sem að er sko ég, það var ágætt sem að eitt sagði einu sinni við mig fyrir margur og síðan ég var að reyna að velja mér hérna myndavél að if you don't need it, don't buy it.
0: Já.
2: Þess að þú þarft þetta ekki, þá ekki kaupa. Og ég ekki að sjá að við séum að fá það mikið fyrir okkar snúð þarna inn í Evrópubandalaginu að það sé öllu þessu fórnandi fyrir það og við erum ekkert að taka einhver völd af unga fólkinu. Það getur alltaf að fara í þessa vegferð seinna ef það vill. Ég finnst það svona eins og staðan í dag og mikil óvissa og svona Evrópubandalagi að beita sér einhverju hernaði og öðru slíku að ég finnst ekki vera mjög gáfilegt hjá okkur að vera eitthvað rugga bátnum.
0: Já, sko, það sem við vitum er að við fáum aðra annað kerfi í sjávarútvegi, svo deila mennu það hvernig það kerfi verður. Menn fá annað kerfi í landbúnaði og svo deila mennu það hvernig það kerfi verður. Síðan er það tollabandalagi, það þýðir það að vörur, landbúnaði vörur, niðurgreittar í Evrópu, verða seldar á Íslandi. Það verður ekki þetta semja neitt það. Þetta liggur alveg fyrir og síðan er það utanríkisstefnan og varnar og öryggismálastefna og síðan eru önnur mál sem ég hef nú talað þessi hælisleitamál, nú búið að samþykja það að Evrópa allar stýra því fyrir okkur, hafa vit fyrir okkur í þeim efnum og þú veist hvað það stýr. Þannig að það er...
2: Þetta er bara...
0: Sko, þegar við fórum að skoða þetta og uppafi og svona... Og þetta er bara sko miklu, miklu starra mál heldur en sumir vilja fjalla upp. Þetta var allt og lítill tími til að skoða þetta. Það er fyrst núna sem að fólk er fara
2: það. Já, það er ráðum gert.
0: Já, og það er ekki fyrir núna fyrst sem sumir er farin að svona skoða það, hvað þetta er umfalls mikið mál og hvað þetta hefur mikil áhrif á okkar líf í framtíð og hvernig að framtíða kynnslóða. Því að ef við förum þarna inn, þá förum aldrei út aftur þar á sig. Við getum ekkert komist að bara, út eins og breytandi komist.
2: Ég held að bara margir viti það ekki að það er hægt að fara á kjördag og kjósa aftur og ég hvet bara fólk til að gera það og ég persónulega líka treysti frekar þeim atkvæðum heldur en utankjörstaðar. Ég held að sé svona fleiri veikir hlekkir í því gagnvart svona kannski ef að er einhver vilji fyrir að svindla. Ég segir, ég veit það að það hefur verið að gera breytingar á svona utankjörstaðar hérna vinslu og það ekki, þetta var, það fundist hann að 2500 seðlar sem var ekki að gera grein fyrir í ráðusunu hérna síðast og það svona ýmislegt en kjörst, ég skipaði eftirliti með öllum kjörstöðum hérna við borgarsvæðinu og samt öðrum aðlar sem að stegi inn í þetta með mér á kraganum og hérna það var ekki að sjá annað en það væri allt mjög vel svona gengið hlutin og þarna á kjörstöðunum en ég svona þér að segja ég uppkvötaði það eftir það, þá kosningu að hérna ég var nefnilega við eftirliti 2020 í kraganum og þá kom voru þrjár sendingar að kossum og það eiga bara að vera tvær ég vissi það ekki þá ég, við vorum alveg óreindar komum þarna tvær og vorum bara settar í þetta óvænt að annar gat ekki verið og hérna en það komust þrjár sendingar og illa mertir kassar og þetta var allt mjög einkennilegt og kjörselarnir voru líka einkennilegir það voru stjörnur og hjörtu og við áttum eitthvað að fara að dæma það hvort að þetta væri löglegi seðla við gáttum náttúrulega ekki sagt til það við sem ekki neitt og svo voru seðlarnir farnar að koma aftur alveg eins seðlar og ég reyndi nú að skrifa þarna bréf til hæstaréttar reyndar bara það sem við höfum gert athugasemd við og hérna og svona já en þetta er alveg kafli í þátt sko en það komu þarna þrjá sendingar og Securitas var þarna á staðnum það var engin lögregla, það er ekkert eftirlit með stöðunum bara sem dæmi eða hefði verið lögregla sem fylgdist með hérna talningastöðunum bara hvað eru að koma margir bílar og sendingar og það er ekkert eftirlit sko. Það er svo lélegt eftirlit með þessu Pétur að mér var illt og bara hvernig vera með að höndla líðræði okkar og ég hafði sko þetta var grátlegt að horfa og ég hérna segir eins og ég treysti því að fara á kjörstað mér finnst þetta utan kjörstað dæmi vera ég var að tala við eitt sem hafði verið eftirlit 2019 og þá komu atkvæðin úr utan kjörstað utan kjörstað hvað maður segja
0: kjörfundar atkvæðin
2: þau komu í litlum umslögum og voru bara sett í kassana en núna komið þið bara í bunkum við tegju utanum og blaði með tölu og ég heyri af manneski sem hefur verið þarna niður frá að þetta lítur ekki vel út og það var ég sem benti á það það væri brotalöfum þarna í þessu ferli þarna niður frá í ráðusun og Vigdís brást við því og fór niður og hún fann 2500 atkvæði síðast og maður veit ekki hvað meira í gangi og svo náttúrulega
0: Já, Vigdís Högstóttir var að borgarfulltrúi fyrrverandi var að segja frá þessu í mannesi því
2: Já, ég bað það að erði farið að það niður og fylgst með málum og hún fann þetta í fljótu bræði og hérna það, sko þannig maður skynjar það er vilji til að svindla þannig að sko, hú veist, og við vitum að þetta er rosa stórt dæmi núna þetta er mikið í húfi og hérna, það var nú minna í húfi afsækið þá samt en allavega, þá vil ég bara koma svo framfari hérna, verst að maður vitur eftir á en maður hefði verið betur að sig í málum, þannig að hefði maður brugðist þræða við
0: Takk að ég fyrir
2: Takk fyrir kjalla
0: Við skulum hýða á auðlýsingar og höldu svo áfram umræðinni eftir auðlýsingar.
3: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það er þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst.
4: Áfram Ísland. Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
5: Flutningslausnir geta aðstoðað þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
6: vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin.
9: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuði. Íslandus.is, sími 552-2000.
10: Sjón glerugna verslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin. Sjón glerugna verslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.

0: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn. Gjörðu svo vel.
1: Góðan dag. Góðan. Ég heiti Guðrún Viljónsdóttir.
0: Sæl og blessu Guðrún.
1: Já, og hérna, ég hérna, er neymanniska sko.
0: Þú er neymanniska, já, já, já.
1: Já, Guð hjálpi mig. Já, af því ég treysti mig Þorgeir Katrín ekki og ekki segi stelpan.
0: Nei.
1: Það ekki sem allt okkar að segja, þeir svíkja allt.
0: Já,
1: það ekki rétt.
0: Já, sko, ég heyri það að þú treystir ekki ríkisstjórninni og þess vegna viltu ekki styðja meðal annars, já, þú styður neið. En þú meinar þú treystir ekki lýsingu þeirra á því hvað gerist ef við göngum í Evrópusambandið?
1: Nei. Og svo var ég ábyggulega dauð þegar það loksins kemur þá í gegn. En ég var fullanum börn og barnabörn, þannig að þau bjarga sér alveg.
0: Já. Já, nú hefur komið fram í þessari nýjastu könnun að unga fólki frá 18 til 30 eða því það er meiri hluti þeirra 60% sem ætlar að segja nei, ólíkt því sem að var á, það hefur breyst afstaða þeirra virðist vera.
1: Já, það er bara þetta fólk er búið að kynna sem málin.
0: Já. En þetta var allt og lítill tími sem þjóðin fékk til þess að rannskoða þetta mál.
1: Já, og svo líka það er þeirra að kenna. Það er út af því að þeir upplýst ekki fólkið.
0: Nei, þegar það verið að senda út einhvern bækling frá landskjörstjórn nokkru viku fyrir kostningar, auðvitað hefur þetta að gera með löngu fyrir.
1: Ég fyrir
0: einhvern
1: bækling hérna, já, og það stóð bara kjóstu já.
0: Já, þú meinn, já.
1: Það er eina sem ég fekk.
0: Nei, sko, meðan að stjórnmálamenn sem hafa það starf, meðan það stjórnmálamenn sem hafa það starf í sínu, að vera í stjórnmálum og kynna sér stjórnmál, þegar þeir get ekki með góðu móti útskýrt hvað þetta þýðir, þá er nú alltaf hægt að ætlast til þess að almenningu nái í upplýsingar á örfáum vikum eða kannski nokkrum örfáum mánuðum og þetta eru sumar mánuðir. Menn eru ekki endilega að hugsa um þessa hluti, menn eru að hugsa um að fá sér smá frumafrí eftir erfiðan vetur, er það ekki?
1: Jú, ég held það, fólk gerir það sko, þó ég hef ekki gert það, en það skiptir ekki máli.
0: Nei,
1: en
0: nei.
1: Fólk bara hafa lífi sínu eins og það við.
0: Já.
1: En ég mun aldrei treysta þeim, aldrei, þá að kem já, ég mun aldrei treysta þeim.
0: En hvernig heldur þetta að fara á morgun?
1: Sko, ég vona að verða nei.
0: Já,
1: ná ég. Sem yfir, en fyrir það, en það við sjáum til hvað er gera í dag.
0: Emmitt.
1: Það er eftir að gera ykkur helvítin, en... Hérna, veist þú hvernig opna kjörstaðar á morgun?
0: Já, það er nú það, ég held er opnar ekki klukkan 9. Ég held það.
1: Já, ok.
0: Ég er bara ekki, ég þarf þú ekki að fara með það.
1: Hvernig nei, það er... ég, menn það, ég fór og ætlaði að kjósa hann inn í Kópavogi, þó ég búi í Hafnarfirði.
0: Já.
1: Þarna, utan kjörstað.
0: Jesus
1: Christ, þetta var nú meira helvítið.
0: Nú.
1: Það þurfti að fara svona rangala fram og tilbaka, alveg svoleiðis. Ég fór bara út, sko.
0: Já, en þú átt eftir að kjósa, segirðu. Að þú hefur ekki
1: kjósa. Já, ég er það morgun.
0: Já, já.
1: Já.
0: Og hérna, en hérna, já, þú ætlar alltaf að fara að snemma. Ha.
1: Já, ég fer alltaf svo snemma maður. Ég vakna svona 5-6.
0: Já.
1: Þannig að ég fer snemma og ég hringi bara ekki í skóla og spyrir þessu hvernig er opna fyrir maður. Það er vitið allt.
0: Já, þetta er opna klukkan 9. Sko, kjörstaðir eru opnir klukkan, þegar eins og ég sagði það, klukkan 9 til 22 á morgun.
1: Já. Okay,
0: frá 9 til 22. Gangið vel, Guðrún.
1: Já, þakkaði fyrir Pétur minn og þér líka.
0: Þakkaði fyrir það, blessuð.
1: Ok, bless.
0: Já, já, það kosin að morgun. Ég nú ekki með tölunar hver margir búin að kjósa utan kjörfundar. Þeir eru mjög margir. Og margir að kjósa núna líka utan kjörfundar. En síminn hins vegar hringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag. Er það mig?
0: Já, ég að tala við þig.
2: Ég heiti Þórður.
0: Sæll Þórður, blessaður.
2: Ég ætla að minna fólk á að eigna tilfærslan mikla eða greit vísett, en ekki flóki.
0: Nei.
2: Nei, þeir eru ennþá að vinna þessu. Mm. Við eigum ekki neitt. Og þeir eiga sína menn hérna í þarna inn á þingi.
0: Já.
2: Eins og Kristrúnu og Jóngnar og þú sannlega leiði hana í stjórninni. En sko við eigum að reyna að forðast þetta og þeir eru búin að lofa okkur sko að hruni, efnahagshruni. Þannig að þetta að kreppan mikla mun líta út eins og brandari. Þeir eru búin að lofa okkur. Og þess vegna verður fólk að segja nei, þó að svo unni verði minna hér.
0: Já.
2: En
0: ég tók eftir einu gær, ég lustaði á umræðuna í Rúf í gær og þá sagði forsætisráðherrann, hún var spurða því hvað myndi gerast ef neyi myndi sigra. Skilur við. Væri þá hægt endanlega við að sækja um aðild að eða leggja fram umsókn um aðild að Evrópusambandinu. Og hún sagði ekki, nei, það verður hægt. Hún sagði, það verður lagt fyrir utanríkismála nefnd um framhaldi, hvað er því? Ég meina, ætlaðir að halda þessu áfram þó að nei vinni á morgun? Ætlaðir að halda áfram að reyna að Það þýðir það eina leiðin til að halda aftur að þeim væri stórsigur nei fólks. Hvað segir?
2: Já, já, þess vegna verða allir að mæta á kjörstað. Því að atkvæði sem að þeir sem mæta ekki á kjörstað eru raun að vera greiða atkvæði með jáun. Og þeir sem skila auður hafa enga tryggingu fyrir því að seðlinn verði auður þegar það verður talið. Þeir eru að taka penna og skrifa auður seðlinn latta.
0: En sástu þennan
2: þátt ekki? Það eiga menn að mæta með penna eða alltaf ógilda seðil.
0: En sástu þennan þátt ekki?
2: Nei, ég horfði ekki að svo mál.
0: Nei, ok. En þetta, ég horfði á þetta og ég var bara svolítið hissa. Ég held að þú myndi bara segja það, þá er þetta með úr sögunni, það er ekkert meira. En hérna...
2: Já, þetta sýnir hvað eru óheyrðan.
0: Alla er ekki að draga umsögnar til baka. Nei, það verður lagt fyrir utæringsmál. Ætlaðið er kannski að halda bara þessu opnu og neita og ætlaðið er að láta þingið verja þá skoðun eða verja umsóknina. Þannig að verður ekki hægt að senda erindi til Evrópusambandinu og sagt við erum loksins hægt að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Ha, hvað segir þú?
2: Já, mega er það ekki. Þetta er ekki ráðgjáðandi.
0: Jó, þetta er ágjöfandi. Jó, þingi gæti gert þetta. Þingi gæti haldið áfram að sækja því. Ef að meiri hluti þingsins vill gera það, já, það sýnist mér. Þá segja þeir, já, það myndi þeir aldrei gera, býtu við. Ég gæti, já, gott og vel, ef þeir af siðferðlegum ástæðum, telja á pólitískum ástæðum, að þeir verði að virða niðurstöðuna, neyið, og senda erindi til að láta þingi samþykja það að hætta við umsókn. En hún svaraði ekki í þannig, hún svaraði ekki með þeim hætti, fannst mér hún Kristrún. Þið sem hlustu á þáttinn, þið getur gaman að þið hringduð inn og hvernig þið skynjuðu þetta sem hún var að segja, þetta er stór.
2: Já, segjum mér eitt, þessi þingsáróta tilhugun var þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já.
2: En þarf ekki þingið að samþykja það?
0: Að fara í Evrópusambandi? Já, að sækja um
2: umsókn. Í aðlögunar við þess?
0: Jú, ég bjart ekki það. Auðvitað gera það.
2: Utan ekki smála nefnt, ég segi það.
0: Þeir höfðu ekki meiri hluta í þinginu, þess vegna fóru þeir þessa leið að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var ekki meiri hluti í þinginu til að sækja um aðild að Evrópusambandinu. Það var máli.
2: Já, þeir hljóta ef þeir ætla að halda svo áfram eftir þessa atkvæðagreiðslu að þurfa samþykki þingsins.
0: Já.
2: Er það ekki?
0: Já. Nei, þeir gætu sagt við myndum senda máli til utanríkismálanefndar sem sagði já, við viljum bara að umsóknum verði þarna áfram inni. Þetta er ekkert að samþykja það. Að vísu gæti meiri hluti þingsins mótmælt því ef það væri meiri hluti fyrir því og það væri reyndur að hægt að leggja fram vantraust til og ríkisstjórnina en ditt í huga að gera þetta. Þetta ræðst alltaf því hvað þingmenn flokks fólksins gera. Þeir ráðu úrslitum í þessu máli.
2: Já, Ingun á flokkin. Inga Sæland, hún á flokkin og þeir gera bara eins og hún segir. Þetta er bara sorglegt, en þetta er snarinn. En ég bara veit. Hveta allir að mæta á kjóstaði og líka þá sem eru búin að kjósa og merkja exið.
0: Emmett, sakaði fyrir.
2: Eða góðan dag.
0: Þeir að hlusta á útvarpsögu. Já, það eru mörg atriði og sem að tengjast þessu, sagði þjóðir atkvæðagreiðslu. Ég myndi að sem þarf að höfa að. En síminn ringir hjá okkur, gerðu svo vel.
3: Já, góða daginn, Axel Péturina.
0: Sæll, Axel. Ert alltaf þú að kjósa? Máttu kjósa?
3: Ég má kjósa.
0: Já.
3: En ég, það er svo flókið fyrir mig hérna, lengst út í sveit, sko.
0: En ef þú kysir, hvað myndur segja, já eða nei? Ef þú sagt
3: það er ekki gott að segja, sko, ég myndi sennilega segja nei í dag.
0: Já, já, já.
3: En mér líður afskaplega vel í Evrópubandalaginu, sko.
0: Já, ég sé þjó, já.
3: Já, ekki það því, sko.
0: Nei.
3: En hérna, ég ætla nú að aðeins að minnast á þessar hótanir gegn Þorgerði Katrínar. Og það er ljótt að hóta fólki. Það er nú bara svona náttúru lögmál.
0: Já, við getum flest verið sammál um það. Yeah.
3: Hins vegar er það svolítið skrítið hún kvartan undan hótunum og það eru það miklar hættur orðið lögreglumál sko.
0: Já, það var hann Snorri Másson sem lenti í sig að hafa lögreglumál hjá honum líka. Það var hóta.
3: Já. En sko Þorgerður Katrín hefur val, hún getur bara hætt sem ráðherra.
0: Það kom rætt að látundan hótunum hérna frá einhverjum alvarlegum hótunum frá einhverjum fólki út í bæ að hætta þá út af því.
3: Já, sko, ef þetta ánæður hann það mikið, hún telur ástöðu til að fara til lögreglu og fjölmiðla, sko.
0: Já.
3: Þá finnst mér það ekki alveg mér finnst það svolítið skrítin viðbröð sko.
0: Nei, það finnst mér
3: hérna,
0: ekki.
3: Ef hún ætlaði að halda áfram og vildi halda áfram sem ráðherra.
0: Já.
3: En tæki þessar hótanir alvarlega, þá myndi halda og myndi bara að vinna með lögreglunni sko.
0: Já, hún vinnur með lögreglunni, hún ætlar ekki að láta af embætti sem ráðherra fyrir út á hótunum, er það? Á að gera það?
3: Nei, já, það er spurning, sko.
0: Já, það er laglegt líðræði það. Hvernig heldur að væri ef fólk út í bæ getur farið við hennum með hótanir og þá hætta menn sem þingmenn og ráðherrar og það gengur ekkit upp. Nei, ég stend alveg með henni í þínu Katrínu þó ég sé ekki stefnu hennar að í mörgum málum að þá tel ég að hún nei að vera þetta áfram ráð þeirra þrátt fyrir þessar hótanir.
3: Já, ég hérna mér finnst PR málið skrítið sko.
0: Já, hvernig þá?
3: Ég hérna já, allavega ef ég var ráð þeirra og er að fá hótanir, ég erum bara sem einhver podcastari út í bæja og fengi alls konar furðulega skilabók og jafnvel hótanir sko.
0: En þú hefur ekkert skipt skoðun þrátt fyrir hótanir, er það?
3: Nei, en ég hef ekki farið í eitthvað fjölmiðla herferð að útlista eitthvað hótanir sko.
0: Nei.
3: Ef ég fæ hótanir, þá met ég þær og ef ég telar alvarlegar, þá tilkynni ég þær til lögreglunnar. Síðan ger ég ekkert meira með það sko.
0: Já, þú meinar að umfjöllin hennar í fjölmiðlum, að það er það sem þú ert að tala alveg.
3: Já, þetta er notað oft, þetta er kallað falsku fáni sko, þú segir að ykkur sé að hóta þér eða þú sért í ykkur að vanda sko, og svo notar það í pólitískum fyrir tilgangi sko. og mér finnst þetta líkta of mikið af því versus að það sé eitthvað alvarlegar hótanir í gangi.
0: Hún er að segja
3: hérna,
0: vísir.is segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segist vera keppnismanneskja og auðvitað sé hún með hnút í maganum yfir þjóðaratkvæðagreiðsluna morgun. Það út að sí, en ég veit ekki með þessar hótanir sko. Lögreglan hlýtur að rannsaka þetta. Við erum að tala um utanríkisráðherra. Ég man að fleirum hefur verið hóta, ég held að Davíð hefur verið hóta og það var tekið mjög alvarlega líka sko. Og þetta þessar hótanir gagnvart stjórnmálamönnum á Vesturlöndum er þetta hættulegt fyrir lýðræðið. Ef að menn er að gefast upp á lýðræðinu vegna þeir vilja ekki fara í frambúð á ótta við það að ráðist sé á þá eða fjölskyldu þeirra. Og við sjáum hvað er að gerast í Ameríku, að Marxins búið að reyna að það nú er reyndar fleiri fórsetar bandaríkjana sem hafa mátt þola það. En þetta er líka í Evrópu að færist í vöxt, í Bretlandi til dæmis.
3: En þetta eru brellibrögg sem að stjórnmálamenn hafa notað sko. Með tímasetningin hjá hann að fara með þetta fjölmiðla skrítin sko. Hún gerir það svona bara rétt fyrir kostningar sko. Þetta er það sem er tilræðið í Butler, það sem alltaf hafa verið reynt að drepa Trump sko.
0: Já,
3: hann stoppaði allar rannsóknir á því sko.
0: Ég hafa nú maður drepin hann að slökkulegis maður sem að var satarna rétt hjá, var með fjölskyldu sinni.
3: Já, það voru gríðalega mikið af öðrum vísbendingum sko sem að lögreglu voru að rannsaka, það var FBI eða eitthvað slíkir.
0: Já, já.
3: Og þeir voru ennþá með fullt af tengsla rannsóknum og fleira slík. Trump bara stoppaði alltaf, það vildi ekki að þeir rannsaka.
0: Já, þú segir það sko, það gefur gengi erfilega allan sem Kennedy morði, það var erfitt að rannsaka það og menn hafa ekkit meiri hluti bandaríkjamann að segja að það sé óupplýst mál og hvað sem þeir hafa fyrir sig því að búa að skrifa mikið það og það hefur gengið erfilega síðan þetta tilræði við ýmsa fossitaðin, Reagan á sínu tíma, það var einhver ungu maður sem var sonur efnaðara manna fólks, hann var settur á geðvegra hæli, ég veit ekki hvort hann sé það ennþá. Þannig að svo
3: var það þessi reynda að drepa Reagan.
0: Já, svo var það þessi sem drap John F. Robert Kennedy Senior sem er faðir núverandi heilbrigðisráðherra. Hann var mistur 68 og það var einhver palestínu aðdáandi sem átti að vinna við að hafa verið í því. Það var allt mjög skrítið líka. Martin Luther King var líka mistur á þessum tíma og fjölskylda
3: og Malcolm X.
0: Já,
3: en þannig erum við komin út í næstu deild sko. Fyrst er með Þorgerði nú bara hótan, það hefur ekkert verið gert tilræðið en eitt raunverulegt sko. En þetta eru svona stjórnvöld beita þessum aðferðum sama með þessa furðulegu ákjæru hryðjuverk. Þetta eru svona aðferður sem að stjórnvöld nota í pólitískum.
0: Vittu við hvaða ákjæru hryðjuverk er þetta að tala?
3: Það var einhverju guttar ákjærið fyrir hryðjuverk.
0: Já, það er stórfurðulegt mál. Það er alveg rétt. Þetta er
3: þekkt í PR fræðanum til þess að stjórna.
0: Nú eru þeir ekkit pólitíkuskir nema er vel kannski einhverju, ég veit það ekki hvort það hafa verið túlkað þannig að þeir var einhverju öfga hægri menn strákar, þetta eru ungir strákar sem voru að tala saman sko það mál er mjög sérkennilegt vægasagt, hæstir eftir sýknaða það.
3: En getur Þorgerður sannað með óyggjandi hætti að henni hafa verið hóta? Við höfum bara hennar orð fyrir því, sko.
0: Já, ég veit ekki hvernig það er. Hún gæti náttúrulega, því að það ekki takt upp á síma hjá sér, eða ég veit það ekki. Þeir geta kannski rakið það hverjir hafa verið að hringi hana. Ef þetta eru hótanir í síma, sem það er nú kannski algengast að það er sannig, er það ekki?
3: Og það er að sama skrítið í PR-máli, hún fer með þetta í fjölmiðla en gleymir að taka með sér allar kvittanar, sko.
0: Já.
3: Það er bara hennar orð, sko. En ég skil ekki akkur hún er að sækja þetta í samúð núna rétt fyrir þessu kostningar. Ég, bóta nokkuð því, en í sambandi við kostningarna sjálfar
0: Já.
3: Þá er eitt sem að hefur ekki verið rætt í sambandi við kostningarsvindl
0: Já.
3: Að það er að sko evrósku leynithjónustunar eru með beinan aðgang að samfélagsmiðlum og hérna og ég held að þar hafi það er unni gríðarlega mikið þar til þess að móta skoðanir fólks og þá yfir jáið
0: á hvaða meðlum segir
3: Neha, það er bara öllum
0: hann að samfélagsmeðlum já, ég held að sér rétt hjá þér þeir eru frekkar inn á jáinu þannig að margir samfélagsmeðlar það er rétt
3: Já, sko, Evrópa leyniþjónustunnar
0: Já.
3: Það er mikið hlengtar því að segja já, sko. Og það er þekkt, sko, að þeir eru bara með aðganga að þessum samfélagsmiðlum. Þeir hlera allt, sko, skilaboð, öll samskipti, tölvupost, það er allt saman hlerað, sko. Og síðan keyra þér gerfi greinda forrið á það til þess að
0: fylgjast með þér og mér mennar eitthvað svo leys
3: Já, ég nú bara skuggabanni sko, ég sé það á minni Facebook
0: Já.
3: Ég mjög takmarkaðan aðganga eins og sko
0: Ég þakka þér fyrir að hringja, Axel
3: Já, takk bless, og góða bless. Kostningahelgi
0: Já, þakka þér fyrir það, bless. Já, við skulum fá núna auðlýsingar og höldum svo áfram umræðu eftir auðlýsingarli, en sími hjá okkur 5889094
4: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Eldstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
4: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn ringir núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, Já. Heitir Jóhanna.
0: Já, sæl og blessi Jóhanna.
1: Sæl og blessi Jóhanna.
2: Ég er að velta fyrir, ég hlusta að útvarpið hennar Þorgerði Katrín í morgun.
0: Já.
2: Og ég held að hún Þorgerði sé algjörlega komin á þolmörkum, hún búin að taka alla sjói og alla skelli. Fyrir hönd þessara ríkisstjórnar og Kristrún hefur bara silt brosandi gegnum þetta. Ég var að velta því fyrir mér sko af hverju fólk er að segja nei. Ég er enda nei manneskja og ég er nei manneskja af því að ég er svo rey. Mér finnst þessi ríkisstjórn hafa samið allt það sem að hún var reyninni kjörin til að gera. Sem var að lækka vexti og lækka verðbólgu, allt ferlar sem voru í góðum gangi því að þær taka við. Og um leiðar við sestar í ráðherrastólana, þá bara taka þær uppeyju og ætla að fara með okkur inn í Evrópusambandið og gleyma því að við erum hérna með óða verðbólgu og brjálaða vexti.
0: Já.
1: Já.
2: Og ég las hérna grein eftir hann Miksa.
0: Já.
2: Þetta Volgang Miksa, hagfræðingur. Hann var að tala að það væri einfaldast fyrir, sko, ríkisstjórnin að bara lækka virðisauka á matvöru til að lækka nú þessa verðbólgu.
0: Já.
2: En hvað gera þær? Það lækka á bensín og dísel og það fullt af bílum sem gera ekkert út á það lengur.
0: Nei.
2: Vist það bara svo mikil síndamennska og ég er bara reynd.
0: Þú bjóst við því að ríkisstjórnin myndi standa sig betur.
2: Já, ég meni, ég held að myndi venda sér í það bara að lækka vexti og lækka verðbólgu. Það var það sem fólk bara kjósaði til að gera. Og það er ættu, það var bara sagt, skýrt að Evrópumál væri bara eitthvað dagskrá.
0: En ef að jáið vinnur, munu þið ekki bara benda á það að við eigum að ganga í Evrópusamband?
2: Ég meni, ef að jáið vinnur, gott að við, þá náttúrulega bara þetta ferli í gang og ég meni ekki lifa það að sjá Evru tekna upp. Evran er ekkert að dagskrá hér. Hjá okkur næstu 10-15 árin og við þurfum þá að byrja því að taka til hjá okkur sjálf í eigin randi.
0: Já.
1: Já.
0: Já.
2: Nei, ég held að hún hafi bara viknað og ég held að hafi ekki verið neitt leikaraskap og ég efast ekki um að henni sér hóta því að kannski ekki annað að mér. Nóa vitlýsingu hérna til þess að standa í slíkubulli en við erum með lýðræði, Pétur, við kjósum.
0: Já.
2: Og ég meina, ef að já verður ofan á, þá verður við sem erum að kjósa nei náttúrulega bara að sætta okkur við það og við förum náttúrulega bara með í þá vegferð.
0: En við fylgjum sá bara með því hvað samninganefndin er að gera.
2: Ég er ekki, mér finnst, bæði Kristrún og Þorgerður hafi brugðist okkur.
0: Takk að ég fyrir að hringja til okkar.
2: Takk.
0: Bless. Já, þeir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú varum við dagskrá í dag, þá í hádeginu, klukkan 12. Þá verður það unga fólkið, já eða nei. Og klukkan 1 þá verður ESB umræðan heldur hún áfram og þá koma tveir einstaklingar, það verða þau, hann kemur hingaðan Erlendur Magnússon, hann er sérfræðingur í alþjóðaviðskiptum og mun ræða lífeyrissjóði landsmanna ef við göngum til liðs við Evrópusambandið, hvaða þýðingu það hefur og kann að hafa. Og svo 13:30 þá kemur hingað til Jón Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Og klukkan 14:00 í dag þá verður samantekt frá ýmsum málum frá vikunni sem er að líða. Og og síðan klukkan 15:00 í dag þá mun hann Magnús Magnússon vera með gamla góðu lögin sín og gestur hans verður Hjördís Geirs sem að verður gestur hans. En síminn hringir hjá okkur. gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Pétur?
0: Já.
3: Elías hérna?
0: Sæl.
3: Hefðu, ég held að fara 70-30.
0: Þú ert að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna, já.
3: Ég segi, það 70% sem segja nei.
0: Já.
3: En 30. Hefðu, svo eitt sem að mjög langar til að vita sambandi Alþingi.
0: Já.
3: Lögreglan tók dóptest fyrir 2 árum síðan og það voru einhverja hrikalega tölur sem kom út úr því. Akkur fáum við ekki, þetta póst sem á að vera vinnu hjá okkur, akkur fáum við ekki að vita meira, akkur lögreglan að hylja þetta.
0: Hverju voru rannsakaðir?
3: Alþingismennir, það var rannsakað frárennsli frá Alþingi og það var nú ýmislega sem kom í ljós, en ég ætla ekki að segja það, vel. Lögreglan á að segja okkur frá oss. Þú sér það, þegar við erum að keyra bíla, þá erum við testaðir, en fólki sem þykist vera stjórna fyrir okkur, það er ekki talað það.
0: Þú meinar að það séu alþingismenn að nota ólögleg efni?
3: Já, svo hef ég heist frá lögreglunni.
0: Já.
3: En akkur, þetta fólk á að vera í vinnu fyrir okkur, en þú borgar ekki sendibílstjóra fyrir að vera fullur að keyra búslóðanina, er það?
0: Nei, en erum við ekki að testa lögreglunni til að rannsaka svona mál, ekki getum við gert
3: þessi? Jú, en það eru komið 2-3 ár síðan, við eigum að fá að vita þetta, til hvers er lögreglan, til að hylja yfir þetta lið.
0: Þór fram ítalið rannsók?
3: Já, og það er okkar að krafa þetta fólk er í vinnu hjá okkur, Það alveg sem á íþróttamennina, þeir eru dóptestaðir og allt, akkur, þá er alltaf hverfanda kveli, en þegar alþingismenn er að gera eitthvað svona, þá er ekki að tala það. Það er bara lögregla þaggar að niður. Ef ég keri fullur, þá er það komið í blöðin, en þetta lið, ef það er undir áhrifin, það er bara þaggar að niður. Hvers konar lögregla er þetta?
0: Já, ég bara þekki ekki þessa rannsók sem þú bendir á, en þetta er ágæt að þú sendur þér.
3: Ha. Það er 1.5 eða 2 ár síðan, Pétur, þetta skýði.
0: Já.
3: Þetta liði er vinnur fyrir okkur, við erum að borga 1 milljarða á ári í laun. Og ef það getur ekki verið ódópað þarna, þá að gera eitthvað annað. Og lögreglan, lögreglan á að skilta hennar að segja okkur frá þess. En þeir verðast ekki hafa nefnd á því.
0: Þingi fer með fjárveitingavaldið og útgjöldin eru 1.800 miljardar.
3: Hver er að fylgjast með hvað utanríkisráðherra getur verið að leggja inn á reikninga út í Evrópu? Ha. Hvert fóru þessi peningar hann í banka? Ég hef nú heist sögðu að því en ég þóru alltaf að segja frá því, sko.
0: Já.
3: Hvert þessi peningar fóru hann úr Seðlabankanum?
0: Já, þú veist það ekki, þá að

0: ekki neitt næsta til að eyðileggja fyrir hinum.
1: En við fáum við vita, verðum vonandi búin að vita þetta svona annað, já, miðnætti á morgun. Þá hætti þetta að liggja fyrir.
0: Hvernig erum við að fara saman eftir Evrópu? Þetta er allt gjaldtrót á þjóðfélög. Frakkanir eru á hausnum, það er allir á hausnum nema kvartir normenn. Eigum við að fara að borga rammarsynningarna fyrir þá? Nei, takk.
1: Nei, takk, segirðu. Nei, takk. Já. Það er mitt. Takkaði fyrir.
0: Já, það er það gleðilegt sumar.
1: Já, takkaði fyrir það. Blessaðu, Elías. Þið er að lista á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889994. Nú verum við skoðanakönnun, það er að verum að spyrja um hérna fund sem var hérna á Rúf. Það var mættir hérna sex einstaklingar, þrír fyrir já-hreyfinguna og þrír fyrir nei-hreyfinguna. Og þessi sex einstaklingar voru Halldór Benjamín Þorbergsson fyrir nei-hreyfinguna, Hjálmar Vilhjálmsson fyrir já-hreyfinguna, Guðrún Hafsteinsdóttir fyrir nei-hreyfinguna, Kristrún Frostadóttir fyrir já-hreyfinguna, Magnús Árni Skjöld Magnússon fyrir já-hreyfinguna og svo Sólveig Anna Jónsdóttir fyrir nei-hreyfinguna. Já, og við erum að spyrja hver stóð sig best í umræðanum um ESB í Rúf í fimmtudagskvöld, gærkvöldi. Og getur þið farið inn á vefsíðan okkar, útvarsaga.is og tekið þátt í þessari kannun. Og það var flott að sjá hvað eitthvað fannst þið sem að skoða þetta. Nú, síminn hjá okkur. Hann er 5889994 og línan hjá okkur, hún er laus. Línan er laus og en síminn hjá okkur 5889994. Og hérna, já, veitum kannski að líða á rólegt lag. Já, nú, hvað er, það er eitt hérna tónlistamaður sem er mjög fjölhæfur, Magni. En þannig að við komst eitthvað á móti sól og lagið heitir, já, ég nú heitir Djöfull er ég flottur, ætla að heita ég er flottur, eitthvað svolítið. En það er að Magni á móti sól og skulum sjá hver flottur hann er. Hann er bara móti flottur. Við sem að finna hann hérna í bankanum hjá okkur, já. Ef við gerum það, þá skulum við hlusta á hann lítið þetta lag. Og svo höldum við umræðin áfram eftir lagið.

0: Já, þetta var hann Magni. Spilaði þetta lag. Jæja, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan hún laus. Og hérna, nú ég minni á skoðanakönnun okkar. Og þar hún á vefsíðinu okkar út af saga.is. Og þeir sem tóku þátt í þessari umræðu þar voru Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, og Magnús Árni Skjöld Magnússon, hann formaður Evrópuhreyfingar, og Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri sjá samtakana, þessi þrír eru fyrir jáhreyfinguna. Og fyrir neyðliðina þá voru Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, Halldór Benjamín, einn af stofnendum Áfram Ísland, og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Þá hún eitthvað að tala það, hver stóð sér best í þessu, þau getur valið það. Mér fannst hún Sólveig Anna standa sig afskaplega vel í þessari umræðu, en skipta skoðanir, þið bara farið inn á vefsíðun eitthvað síðið sem þið hafa viljið og veljið þann sem að telja að hafi staðið sér best. Sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Alma.
0: Já, sæl og blessað.
1: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
1: Ég ætla að byrja að spyrja, hef ég málfrelsi?
0: Já, finnst þér það? Að þú hafið það hér hjá okkur?
1: Nei, við höfum ekki málfrelsi.
0: En hvað finnst þér?
1: Ég bara byrja á að spyrja því, er ég ekki með málfrelsi og svarið er jú.
0: Já.
1: En við vitum að það er ekki þannig. Já. En ég ætla bara að segja mínar skoðun að því að núna er loksins komið að þessu morgun.
0: Já.
1: Með börlið sem lagt var á íslenska þjóð.
0: Já.
1: Hér Inga, forsetin okkar og Þorgerður talandi að þetta sé lýðræði. Þetta sé lýðræðis versla sem við erum að ganga í gegnum. Ég er 100% ósammála því. Þetta er einræði. Það er ekkert umboð fyrir þessu og hérna hvorki frá þjóðinni niður alþingi. Þetta eru þrjár konur sem ákveða eftir að þar sigruðu í kosningum að koma með þetta mál eftir að hafa lofað að þetta yrði ekki fyrir kosningar. Loforðin sem gefum voru fyrir kosningar hafa ekki verið gerð nema Inga hefur einhver leiti staðið sig með það. Og ég er að hengja núna inn á föstudegi og rísa því yfir þess að Guðs ég lofa þetta fer að enda og ég vona að Íslands þjóð vinnur þetta náttúrulega því að þetta háttvirta alþingi og Þorgjel vita til dæmis að þau tóku upp frá ESB greiðslumat svo unga fólki gæti ekki keft sér íbúðir. Og nú er Þorgjelur að segja, ó fariðin í ESB þá getið fengið íbúðir. Er þetta ekki mikið fals? Þingiði með frá ESB greiðslumatskerfi sem stendur fyrir því að þau geti ekki keft íbúðir. Sem við vorum ekki með þar á undan, þá gátum við keft íbúðir. Þetta snýstum að koma börnunum okkar í herinn, það er mín skoðun á þessu máli. Þannig að þá er ég búin að segja þetta, Pétur minn.
0: Já.
1: Þetta er einræði, það sem að þrjár manneskjar takið upp gegn þing og þjóð. Svo það sem þú sagðir áðan, hvað forsætisráðherrann sagði þegar hún var spurð að því hvað gerist ef að það verður nei.
0: Já, heyrðurðu það? Heyrðurðu?
1: Nei, ég var að heyra því tala um þetta.
0: Já, ég veit.
1: Já, og þetta er skrítið svar hjá forsætisráðherra. Þú sagði Pétur að forsætisráðherra sagði að það er utanríkis ráðuneyti sem heldur
0: nei, það áframið. Nei, utanríkis mála nefnd. Alþingis er þið sett þangað málið.
1: Já, og það segir, þá er það orðið alveg kýrskýrt að það er ekki forsætisráðherra sem er nú næstmaður forsætanum sem er að ráða hér. Það heldur eitthvað utanríkis mála nefndið eitthvað.
0: Þingsins, já.
1: Já, og hvað er það? Við hvað starfar þessi utanríkis?
0: Hún er bara nefnd á vegum þingsins, fasta nefnd á vegum þingsins.
1: Ok, en ég tók því áðan þess að það væri, já, bara ég lít á utanríkisráðuneyti algjörlega sem bandarísk ráðuneyti og NATO ráðuneyti.
0: Já,
1: Nei, sko, við erum ekkert sjálf
0: hún var, spurða því hvað myndi gerast.
1: En ég þetta fórstætti þá þegar að væri yfir þessu batteríi, sko.
0: Já,
1: en þú... Þannig að mér stuð það sett að svar.
0: En fyrst þú ert að spyrja þessu, sko, þá er það þannig að, hérna, að hún var spurða þessu í þessum þætt í gær. Og mér fannst einhvern veginn svarið vera nokkuð loðið. Ég hélt að hún gæti svarað í þannig að ef nei vinnur þá er málinu lokið. Þá er bara umsóknin dregin tilbaka og það er bara tilkynnt af meiri hluta af ríkisstjórninni og þeim sem að báðu þetta núna og lögðu fram þessa umsókn og hérna eða leggja það til að við samtykjum það. Að þá er þessu lokið, en það virðist ekki vera alveg ljóst. Mér fannst það, ég kannski mistúlkað þetta, ég byrst á velvirðingar því ef ég mistúlkað það sem hún sagði. En ég, þessum var ég varpaði fram til þeirra sem að hlustu á þáttum hvað þeim fannst þetta.
1: Það sem
0: bara...
1: hún er að segja er, líðræði ræður einhver hér, heldur erða þessi menn sem ræður, svo við getum sleppt þessu kostningu.
0: Ef þið er alltaf að halda áfram að sækja aðild að segja svo að 51% Já, býttu við, segja svo að 51% segja nei og 49% segja já og þá málið úr sögunni, ætti að vera Nei, þá segja þeir við höldum áfram, þá var svo lítill munur og við ætlum að svona að skoða þetta mál og halda þessu jafnvel áfram, ég meina
1: Eru bara drenga bara yfirin sem að tala og svona, ég meina ég orðið svo þreytt á þessu, ég vil þetta alþingishús burt og við þurfum að taka upp aðra stjórnsýslu, við fáum aldrei neitt frá þessu alþingin um einhverja litlar gulrætur og þau taka alltaf miklu meira og næsti sem að sigrar lagar aldrei þá sem voru undan og annað. Það mín skoðun á þessu alþingi og maður erum vel fullorðinn og þann átta sig á þessum hlutum. Svo er fullt fleira hægt að ræða en allavegana er forsætisráðherra undir utanríkisráðherra sem ræður öll í hérna núna og alveg ótrúlegt að horfa á umboðslaust fólk, bæði ekkit umboð frá þinginu eða þjóðinni og búið að ljúga að þjóðinni að þetta fólk fá að halda hérna áfram. Bara til þess að koma bötunum okkar í stríð, það er það sem að þetta snýst allt og þá þetta blekkinga frá Þorgerði, hún veit alveg að þau eru með ESB reglu með greiðslumati og segir svo svona við unga fólki, mér þetta ómerkilegt. Taki bara alþingi þetta ESB greiðslumat burt og við leifum unga fólkin okkar að taka lán og kaupa íbúðir. Fyrir hvern vinnur þetta fólka eða? Jæja,
0: takk fyrir
1: bless.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna síminn er nú að ringja hjá okkur og síminn hjá okkur 5889094 og hann ringir síminn, gjörðu svo vel.
2: Er það ég?
0: Já, gjörðu svo vel.
2: Takk fyrir, Steinar heiti ég.
0: Já, sæll, Steinar.
2: Það kom þarna inn á tveimur stöðum á þann, tveimur styrfjöðandi fyrir innrýkingum, að það hefði verið gerð rannsókn og skólpi frá alþingis og sér.
0: Já.
2: Og það hefði mælst eitthvað sem að kannski ætti ekki að finnast á þeim stað.
0: Já.
2: Nú hef ég nefnt áður og ég nefnt að enna. Menn sem ég kannast við segja það að þeir að sé farið reglulega niður í alþingis hús og gefið á garðan. Málið er það að nú gefur stífur Þorgerður Katrín fram og segir að henni hefur hótað. Þeir rýmer.
0: Halló? Já, ég heyri í þess. Já.
2: Ok, já, þannig að segir að henni hefur hótað.
0: Já.
2: Þegar að stóð til að senda hérna Sandís Sagastóttir til hérna fyrir lögregluna fyrir brotastjórnarskrá þá greiddist hún með krabba mig Þorgerður liggur undir hópinum Dagur Björg Eggertsson hann var allt inn rosalega veikur þegar að að þegar að hann var orðin stættur um sína stöðu. Er ekki svolítið skrítið að þegar að þetta fólk verðin á alþingi þessum stöðum, þegar það verður hrætt stöðu sína, þá annarkvort því hótaði að það hann kappa mig. Svo bara fréttist ekkert meira af þessu fólki og þetta bara leiðum að þetta líður hjá, þá er aldrei neitt á þessu fólki. Ég bara kemur þetta spurning fólki að þetta ekki
0: fyrir. Fyrir ekki að steina, það
2: er trubb. Ég er ekki að segja þetta til líður.
0: Nei, það eru trubblanir.
2: Það er ekki meira um þetta.
0: Já, það eru trublanir.
2: Halló.
0: Já, halló, það er að vera trublanir hjá þér. Ertu hérna ertu í sæmilega góðri aðstöðu til að tala? Ég meina, eru
2: Já, ég er í fínn aðstöðu til að tala og ég heyri bjöfnir hér núna.
0: Já.
2: Ég stend hér út í sveit með gott samband og hérna og heyri mjög vel yfirleitt alltaf í þér.
0: Já.
2: En ég er ekki að segja að fólk sé að ljúga þessu, ég er ekki að segja að fólk sé að búa þetta til. Ég er bara með spurningu, af hverju kemur þetta upp? Það er lögreglu, það er hótanir, það er fólk greinist með alls konar sjúkdóma alltaf þegar að þingar verður að hjá þessu fólki og það verður hrætt með stöðu sína. Ég bara spyr fólk, fyrst ekki skrítið. Svo heyrist aldrei mitt meira um þetta, hvorki krabbið meinið, sjúkdómana eða þessi lögreglum að eftir að þessi málu liði hjá.
0: Já.
2: Heyrðu þetta?
0: Já, ég heyrðu, ég er sko
2: að þetta. Mér finnst þetta voða lengjennilegt. Ég er kannski eina fýttið sem að finnst þetta lengjennilegt. Og svo ætlum ég að segja við að nafna minn sem er komin á tíræðisaldurinn, hann getur að frjálsstöðu stókið. Ég segi nei. Þetta barnana minna og barnabarna.
0: Nei. Takk að ég fyrir
2: og
0: það,
2: Steinar. Aldrei að rugga bátnum með lýðveld í Ísland. Takk fyrir.
0: Takk að ég fyrir, Steinar. Þið eru að hlusta á útvar sögu. Við ætlum að hlýða á auðlýsinga núna og höldum svo áfram umræðin eftir auðlýsinga.
3: Ísland er land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna er íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
4: Áfram Ísland.
5: Segjum nei á laugardag. Það er ekkert að sjá. Kamil Mósek. Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir, fabrikan.is.
6: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Þú vilt velja fagmið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu fritt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is

0: Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta útvarp sögu og símir hringir. Heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel. Já, gjörðu svo vel. Þú heitir?
1: Ég.
0: Já.
1: Ég næstur?
0: Já.
1: Já, blessaður, fyrir og þeir eru útvarp sögu.
0: Já, sæll.
1: Góðan daginn og þetta hörðu norðan heiða.
0: Já, sæll.
1: Ég hef bara aldrei verið af það að nei, ég myndi kappa, sko.
0: Já, það nú ekki búið að telja. Það ekki búið að telja búið hvað svona.
1: Vinni. Þannig að hérna. En hérna. Þið voru að tala um skoðanakönnunni hérna.
0: Já.
1: Já, ég alveg saman að því að annar stóð sér helviti vel og haldur ekki á svo sem ekki dagal heldur hjá sjálfstæðsloknum, sko, en Guðrún.
0: Nei, Guðrún Hafsteinsdóttir, það ekki?
1: Já, Guðrún, já, Hafsteins. Mér fannst ekki sem að mér fannst hún bara koma vel út fórsettisráðin. Svo ég sé ekki enna megin, sko.
0: Já, Kristján Frostadóttir.
1: En áttar á móti vantar alveg hellingarna inn í. Já. Það sem fólk þarf að tala sko, eins og til dæmis með laun landsmanna. Bara þau að það eiga að vera sömu lög yfir Evrópusambandið, þó þau fara ekki strax niður, sko. En þá endar það með því að þau náttúrulega það vera jafn laun í Evrópusambandinu. Endar þannig, sko. Og þá hrynur fólk niður, sko. Og því sjá og fólk ætti nú að vera mjög vel kunnugt spáni, sko. Fólk er að vera að taka þessu blegin að þetta er orðið 30-40 ára gamalt. Þetta fer úr fóretrósum, sko. Svona sé það, sko, sumin náttúrulega að leigja.
0: Já, já, já.
1: En flestir eru svona heima og jú, það sem er svona hægt að horfa til eldri borgara, sko, þá fara börnin mikið til þeir og borða líka þar, sko.
0: Já.
1: Það er mikið það, sko, allavega þó nokkrir félaga mínu, sko, þeir bara ein borða hjá fólkum og taka náttúrulega þarft í fæði, sko.
0: Já, er kannski, verður þetta til þess að einhverju leiti verði endur eitt stórfjölskyldan að tvær kynslóðu, þrjár kynslóðu búa bara í sama húsi og svona eins og í sveit.
1: Já, ég veit í Suður-Ameríku, sko.
0: Já.
1: Það er tölvertu það, sko, byggt tökja þeirra hús og bætt honum, sko.
0: Já, já.
1: Já, já, og svo hafa verið, ég veit til með sonur tveggja, sko, eða sínir tveggja, sko, þeir voru, sko, þetta er það löngu, sko, það er alveg að hafa tvær litlar íbúðir eða eina litla og eina starri, sko, og eldri hjón þurfa nú ekkit stóð, sko, stofan var náttúrulega þröng, sko, en ekkit þröng þannig, maður gæti alveg lappað og allt svolítið, sko. En ekki ef það setið inn í, sko, þá þarf fólk að fara auðvitað þetta, sko, sem ég gerði nú oftast, bara til að komast út og frá með sigarettu og svona. En ég á átta börn og ég heyri ekkit að þeim, sko, öllum og þeir sem það ekki til, sko, og tala við mig oft með svona gáð og kjósa, en ég ætla nú ekki að ráleggja að kjósa flokk fólksins aftur. Þegar ég finnst þetta léleg tjáningu sælant hvernig hún hefur snúið öllu við. Þetta léleg hún er að gera eiginlega það sama og stengur mjög gerði hjá Vinstri grænum. Halldór Ásgrímsson hjá Framsókn. Og fekk meiri sér sæti í Brussel, Halldór.
0: Nei, fekk hann ekki sæti einhverju, já, stofnun á Norðurlöndum.
1: Já. Nei, var ekki að hún sömbandi.
0: Já, það skipsir ekki mál.
1: Ég minni það. Já. Ég skal ekki alveg veitlega það. hann var allan með eitthvað sæti þarna erlendis eftir að allt var vikast hérna og blokkarinn fundin og fara með ég sem hafði kosið fransóknum blokkinn í 4-5 skipti og undan sko.
0: Já,
1: við vorum margir þarna fyrir austan eða þá var ég og sjóðu hérna fyrir sko.
0: Þakkaði fyrir Hörður, þannig að þú ert bjarsýnn heyri ég á varandi morgun.
1: Já, ég hef alltaf verið bjarsýnn á neyji sko, ég held að fólki vilji halda sjálfstæði Íslands, ég er enga sjálfstæði það. Ég hef það fyrir öll stjórnum yfir til hérna Evrópusambandins ef við göngum inn. Þar verður stjórn. Það er engi spurning.
0: Takk.
1: Og laun muni lækka hjá fólki. Og með tímunum, hvernig sem það kemur inn,
0: á
1: munnalækjum. En ég finnst að ríkistjórnin, hún er bara að taka á þessum málum að hætta þessu. Allir sko, eins og með sjálfstæðisflokkinn og fleiri sem hafa verið að tala, sem hafa setið í ríkistjórn árið tjúður saman. Og aldrei neitt gengi hjá þeim, svo þeir eru alltaf með mikið að lausnum þegar þeir eru í stjórnarastu. Þannig að fólk hlustar ekki á þetta eins og ekki sem ég þekki til, sko.
0: Þakka ég fyrir,
1: Hörður. Þakka fyrir og ég er bara góða dag.
0: Sömmulegis, blessaður þér að hlusta á útarsögu og sími hjá okkur. Hann er 588-1994. Nú, þann er klukkan eitt í dag, þá verður Evrópusambandsumræðin heldur áfram. Og hvað verður lífeyrissjóði landsmanna ef við göngum til liðs við Evrópusambandið? Það er spurningin. Og hinga kemur sérfræðingur í alþjóðaviðskiptum Erlendur Magnússon. Hann verður gestur Arthúðar í þeim þætti. Og hérna og svo klokkan 1:30 þá kemur hún til já mist Einarsdóttir. En klokkan 2 þá verður svona samantekt frá ýmsum málum frá vikunni og þar á meðal verður rætt við hann hérna Atla Lillendal, rætt við hann. Út af frétt sem að byrtast hjá stórum fjölmiðli CNBC og þar eru þeir að fjalla Ísland og þar eru þeir að tala greina frá því að atkvæði verður á Íslandi fyrir frá atkvæðagreiðsla hvort hef ég samninga við það um að þetta Evrópusambandinu og þeir segja hér í þessari frétt CNBC að stuðningu Trumps við að eignast Grænland og vaxandi óvissa öryggi skuldbindingar bandaríkjamanna hefur sko haft áhrif á umræðuna í ESB á Íslandi. Og niðurstaðan gæti orðið aftur langvarandi aðildatilboð Íslands í ESB. Og hérna, þetta er athyglisvert að menn líta svo á að þetta sé þannig að hérna, og að þessi umræða hér á Íslandi hafi tekið á sig hérna dýpri eða tekið á sig dýpri þýðingu í kjölfar hérna yfirlýsinga bandaríkjaforseta. Og hérna, já, þannig er fjallað þetta og væntanlega fær þessi fjölmiðl, CNBC, hann fær upplýsingar frá íslenskum stjórnvöldum, þetta er ekki náttúrulega fyrir það fengið upplýsingar, en þeir eru að halda því fram að þessi umræða Grænland og væntanlega varnir og öryggi Íslands sé kannski sá þáttur málsins Evrópu umræðunar sem að hefur mest áhrif og þeir með skoðu fjallum það og þetta er mjög sérkennlegt í raun og veru að þetta skuli vera komið á þann stað því að þegar að það stóð til að fara í aldar viðræður við Evrópusambandið þá datt engum í huga að þetta væri snerist það að Evrópusambandið væri hernaðar eða varnar bandalag sem að við þyrftum að gerast meiri aðilar að en það vildi svona vera komið á þann stað og það kom eiginlega fram hjá forsætisráðherrum í umræðinni gær og hérna hún var svona að tala hættuna sem stafaði af Bandaríkjunum en og segir að við verðum að fara í samstarf við Evrópu og í NATO, við erum út í NATO og en þetta var svona vegna þessara breytinga sem hafa átt sér stað það alltaf að margt að breytast í utanríkismálum eins og allir vita en þetta virðist vera þáttur hérna í þessari kosningabaráttu sem var skipti mestu máli fyrir járhreyfinguna virðist vera miskosti að áliti ellendra fjölmiðla eins og CNBC en síminn hringir hjá okkur gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Já, það er til mig valgerið
0: ég Já, sæll
2: Já, nei, nú það bara styttist í þetta að við fáum að vita þetta
0: Já
2: Það verður gaman að vita hvort við fáum úrslitin rétt bara eins og eftir miðnætti eða klukkan 11 á morgun eða 10 leiti.
0: Ekki 11, en það ætti að vera að við búið að byrta frá nokkrum stöðum klukkan um miðnætti, þannig að það ætti að vera...
2: Er ekki fyrsti tölur alltaf, Pétur? Er ekki eins og bara í kosningunum aldingist?
0: Jú, jú, en það verður ekki niðurstað klukkan 12, niðurstaðan verður ekki fyrir...
2: Nei,
0: Nei, kannski ekki alveg.
2: Jú, það er alltaf þannig. Ríkisútarfið er alltaf með einhvern þátt í útarfinu fyrir alþingiskosningar. Í sjóarfinu, einhverjum umræður á kjöldag, þá kemur þáttur og það eru fyrstu tölur yfirleitt frá Suðurlandi.
0: Já, en það er komið ekki klukkan 10, það er geta komið hálf 11 eða
2: eitthvað svona tíktum. Já, ég vona að þetta verði bara heiðarlega kosningar og verði ekki fugur og leynimakk og þetta. Þetta er náttúrulega, og svo verður náttúrulega gaman að sjá hér, hvernig þetta verður gert upp. Hversu mikið það er að hafa sett í þetta hreyfingarnar af peningum, þá járhreyfingin og svo útgerðin og þetta dóttar sko.
0: Já.
2: Það verður gaman að sjá það, en þetta er náttúrulega svakalega skríti hvernig þetta er búið að þróast núna, þetta er mér heyrir alveg að fólk er Það er mjög heitt í þessu, þú veist.
0: Já.
2: Maður finnur það alveg, var ekki þáttur í gær í rúf?
0: Jú, ég er nú verið að einmitt og við spyrjum það á vefsíðu okkar einmitt, hvað framistöðu þeirra sem að tóku þátt í þeirra umræðu.
2: Já, ég sá nú ekki alla þáttin, en mér fannst þetta, já, það sem ég sá, það fannst mér bara enni fyrir neyið, mér fannst það hljóma vel.
0: Já.
2: En ég veit það ekki fyrir, ég segi bara þetta, þú veist, ég held að mér finnst einhver maskur í misunni hjá þessu liði sem er að stunda að vitt inn í þessar hreyfingar, því að, og svo er náttúrulega eins og við vitum, það er ekkit ljóst að við fáum aðrar kosningar, Pétur. Aðrar þjóðaratkvæðagreiðslu, það er sagt ýmislegt, Pétur. No. Ég meina, þú veist það sjálfur, það er búið að segja áður að við fáum þetta og hitt og Svo hefur það verið svikið, Pétur.
0: Já,
2: já. En sko, ég veit það ekki, sko, ég hlustaði nú að þáttan í morgun, Pétur, Guðlaugur Þór og Þorgerður.
0: Já.
2: Að fór nú svolítið ílega, eða sko, nei, bara hann í lokin, hún var spurð hvort hún hafði fengið einhverja svona ásakanir á sig eða eitthvað svona.
0: Já.
2: Frá einhverjum aðurum út í bæskilur og það, Það kom bara við hana, heyrði maður, og maður spyr sig, sko, hvers konar samfélag erum við að lifa í ef þetta er svona að fólk þurfa að fara að óttast líf sitt,
0: Já, já.
2: Ha?
0: Já, það er nú svo.
2: Og ég er að segja þetta í því samingi, sko, upp á það að gera, það er náttúrulega, við erum að flytja hérna alveg óhindrað inn af alls konar fólki.
0: Já, rétt.
2: Og þetta getur náttúrulega ekki annað en lesna. Við erum að flytja inn menningar heima sem við erum ekki tengt hérna á Vesturlöndum.
0: Þetta er alveg nýtt í okkar samfélagi, það sem er að gerast núna.
2: Algjörlega.
0: Og við sjáum það greinilega um hverja helgi það eru hnífstungur, þetta margar hnífstungur og ykkur staðar í miðbænum og sko í gamla daga ég nú var það gamall þá var kannski, vorum að tala um morð kannski á nokkra ára fresti eitthvað svoleiðis og það vissu það að þekktu allir sko málið í raun og veru það vakti það mikla athygli slíkt gæti átt sér stað núna veit fólk ekki neitt það veit ekki eins og hverju þetta eru hvort það ekki myndir af þeim fólk ekki að fylgjast með þessu og þetta við gjörbreyst en svo heyrum við í afbrotafræðingum sem birtast og segja nei það við dregið úr glæpum og svona ég skil ekki almennilega sko alvarleg afbrot hafa farið
2: En ég spyr mig líka, Pétur, ég spyr mig líka bara einu, en að glæpa, að þeir segja glæpi sé að minka, eru það þá glæpinn í dómstólunum sem eru, það sem eru verið að dæma fólk fyrir að stela hangikjötslæri í hagkaupi eða eitthvað svoleiðis? En það var minka. En hvað með glæpina sem eru þá morð og allt í sko?
0: Það er alveg ljóst af þeim tölum við tökum saman bara tilkynningar fyrir gæðu, tilkynningar frá lögreglunni yfir heilt ár sem berast okkur og þá getum við séð bara út frá því hvað alvarlegum brotum hefur sérna hafa farið vaksandi miklu verri og alvarlegri brot sem er eigast í stað fyrir utan það að það er verið að ráðast að fólki sem tilkynir ekki til lögreglunar vegna þess að hér eru maður að glæpa gengi sem menn eru hrættari við glæpa gengin heldur en lögregluna
2: Íslendingarnir tengjast þessum klíkum eða þessum glæpaklíkum
0: þeir vinna fyrir þá
2: og vísa þeim veginn inn í allt samfélagi en þetta með þessar kosningar ég vona bara að fólk sko Pétur, mér finnst líka eitt sem ég langar að segja við þig við erum farin að vera með hérna í landinu hópa sem að svífast eða í raun og vera einskist þegar að kemur að sjáðu til með sem svo þetta í kópa og hefða það er alltaf verið að skemma og djöflast í einstaklingnum og það má ekki að storði bara í samfélagi en ég bara vona að fólk sjái en mér langar að segja eitt að lokum var hans að kostningar fullveldið okkar er náttúrulega í stór hættu ef að verður sagt já á morgun því að það er ekkert garanterað að við fáum aðrar kostningar eftir morgundaginn
0: Takk fyrir að hringja, Valgeir Takk fyrir Bless. Já, þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú við ætlum að tala við hann Atla Liljendal, hann bjó í 30 árin því á Grænlandi. Hann hefur fylgst vel með þessum afskiptum og ummælum Bandaríkjaforseta á Grænlandi og vildu gjarnan heyra í honum hvernig hann lítur á þetta mál. Og hvort að sé ástæði fyrir okkur hér á Íslandi að hafa áhyggjur, sérstakar áhyggjur af þessu. Og svo þegar menn veltaði fyrir sér hvernig verður að tengja grænlandsmáli við stöðu Íslands, sérstaklega í sambandi við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. En það er eins og það sé verið að því, sérstaklega kemur þetta fram í þessum alþjóða fjölmiðli þarna sem ég var að vísi í CNBC. Og hérna og já en síminn hjá okkur hann er 588-1994 og línan hún er laus hjá okkur línan er laus nú við skulum hlýða núna á auðlýsingar, við skulum fara í auðlýsingar og opna svo fyrir umræðun eftir auðlýsingar hlé
3: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Hamborgarafabrikan hefur opnað litlu fabrikuna að Tryggvagötu 20. Allir velkomnir fabrikan.is Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Tökum ekki réttin til að stjórna eigin landi frá börnunum okkar, heimsýn.
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Sjónmælingadagar, frí sjónmæling út ágústmánuð, tímapantanir á sinna.is, sjóngleraugnaverslun Glæsibæ.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og við ætlum að heyra í næsta innhringjanda, símir hringir. Gjör það svo vel.
1: Já, takk, halló. Eru konin?
0: Já, þú heitir?
1: Ég heitir Þóra.
0: Sæl og blessu.
1: Já, sæl. Ég segi bara áfram Ísland.
0: Já.
1: Já, og hérna ég með því sko að ég segi nei.
0: Já.
1: Og hérna ég orðin voðalega þreytt á þessum hérna Kastljós og þessum hérna, þessu umtali um þetta. Evrópusamband. Og við höfum það gott hérna.
0: Ha. Já, þú ert búin að ákveða þig, heyri ég?
1: Já. Ég er sko löngu búin að ákveða mig. Já. Ég veit hvernig þessi Evrópulönd hafa þá og hérna við höfum það gott sko. Þetta er bara rugl, þetta er bara þessi ríkisstjórn, hún hefur ekkert gert fyrir okkur. Hvar er sleggjan hana Kristrúnar? Það er þá nú aldeilis að gera ýmislegt fyrir okkur hér í landinu. Nei, það eru ekkert verið gert. Það er ekkert annað sem kemst að hjá með að fara til Brussel og hugsa þetta Evrópusamband.
0: Hefur þú orðið fyrir vonbrigðum með þessa ríkisstjórn?
1: Já. Ég er ekki ánægð með hana.
0: Nei.
1: Alls ekki. Nei. Og hérna, ég vildi óska þess að flesti segðu nei og við fengjum nýja ríkisstjórn.
0: Ef að neið verður, já, ef að meiri hlut ísettinga segi nei, telur þú að ríkisstjórnin eigi að segja af sér þá?
1: Já, mér finnst það. Það er að hafa eitt af miklum tíma sínum í Brussel. Ég meina þetta kostar mikið pening.
0: Já.
1: Þess að flugferðið er að það er þá dagpening og ég meina þetta er mikið leiðsla. Það er búið að reyna þetta á þér.
0: Já, þetta var reynt 2009.
1: Já. Og þegar að hérna hann hérna var fyrstur á þegar hann hérna
0: Jóhanna og Steingrímur voru stjórnum við því.
1: Já.
0: Og Steingrímur Steingrímur var sammálaði þá og hann segir nei núna. Katrín Jakobsdóttir sagði já þá, hún segir nei núna. Svandís Svavarsdóttir sagði já þá, hann segir nei núna.
1: Já.
0: Ögmundur Jónasson sagði já þá, segir nei núna og Jón Bjarnason líka. Þannig að það eru flest, það er allir nánast ráðherrar VG á sínum tíma og þeir sem koma að þessu máli segja ákveði
1: nei. Ég er nú ekki VG, sko, ég er sjálfstæðismannska. Það er sama að hérna allt við vinna fólk og svona sem ég þekki alltaf að segja nei.
0: Já.
1: Vegna þess að hérna við vitum nokkuð einn hvað verður í þessum pakka og hann er ekki góður. Við getum sjálf bjarga okkur hér. Við höfum gert að hinga til og getum áfram. Ég hef trú á íslenskri þjóð að hugsa málið. Við vitum hvað er í þessum pakka og hann er ekki góður. Og ég trúi ekkit á Kristrúnu og Þorgerði því miður. Ég bara segi alveg eins og er.
0: Þakkaði fyrir að hringja til okkar.
1: Já, þakkaði fyrir að hlusta.
0: Þakkaði fyrir, blessuð.
1: Takk, bless.
0: Þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er að hringja. Og skulum heyri næsta hlustanda. Gjörðu það svo vel.
2: Já, komdu sæll að blessaði, Pétur. Ég heiti Sigfús.
0: Sæll Sigfús, blessaður.
2: Heyrðu, þetta er nú búið aðtýrlisvert og held að síðast einhengjandi hafi byrjað að segja áfram Ísland. Ég er svolítið sammála því, áfram Ísland, en áfram Ísland því náttúrulega mögulega bætt kjör og betur líðan. Þannig ég er svona á því og sérstaklega eftir umræði síðasta sólöfingin að vera ennþá harðari því að segja já því að maður sé nú svona auðvaldsinnana stiga fram og hagsmuna verjarðan þess að varnamennina koma út úr hérna, hvað segir maður hérna, út úr trjánum, nú sér maður og ég var nú bara vist að þetta er gott heimilisaldi gæra sem að það var ákveðin aðalvöld eftir að hafa séð og heyrt af ræðu fyrirhundi fórsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur, þá var Já, ég var nú ákveðin að segja nei, en nú segi ég já, já þetta getur ekki staðist. En það var merkilegt að hlusta á þetta, en það svona, eitthvað að gera með langa andakt, en það svona þrjú atriði sem að hafa komið fram sem að svona, að þið mennum að tala upplýsingaóreiðu. Þannig að það svona valla að saka þá sem eru já megin um upplýsingaóreiðu, þegar bara vísaði þá staðrindir sem að liggur mögulega fyrir og við nota orðið mögulega því það ekki búið semjum neitt, en mögulega gefur það einhver tækifæri fyrir Ísland ef að Ísland allar halda áfram. En eitt af því sem að maður heyrt og séð skrifað er að þeir sem tala um að staðstu fyrirtækjum Íslands í fiskinnaði noti evru í sínum uppgjörsmiðli, þá geti að Íslendingar hver veit tekið upp evru og gert upp í evru. Það geti það allir.
0: Já.
2: Sem er náttúrulega stendst ekki að því að þú eru að hafa tekjur í því sem allar gerir upp og hérna og það ekki á færi hversu eins að skipta því í þessu sögum skiptukostnar því að þú tekur með tekjur á móti. Annað er opnandir hennar Guðrúnar í Þýskalandi. Að halda því fram í þjóðina að hérna, það sé miðstýrt í Brussel hverja sé slökkt á opnið. Þetta er náttúrulega, já þetta verður ekki mikið barnalegra. Og það þriðja er þetta sem snýr að þessu rafstring sem að hann hérna, er ekki dæmdur fyrir undir ástóma, Gísli, hvað heitir hann sem stýri þjóðmálum, og hann ekki dæmdur fyrir að segja ósatt, var hann einflýtindamál, sem að, jú, nú er þetta auðvitað umhverfisráðherra þá blaða maður kom upp ég veit ekki hvað þetta heyrst út í hann, en Gísli allavega var staðan í að legum en, og dæmdur fyrir það og held ég fékk dóm, en okkur heldur svo áfram og gefa út að hér komi bara Brussel með innstunguna og fjöltingið og hér eru stungið samband og við höfum ekkert að segja. Þetta er náttúrulega vægast sagt upplýsing óreiða. En margir hafa haldið þessu fram, margir hafa haldið það öllum þessum þremur liðum að flugi. Mér finnst það ótækt. Ég held að Ísland geti farnast betur við það að ræða við sinn einn staðsta söluaðilega þegar kemur að útflutningsflutum sem er þá fyrst og finnst náttúrulega ár og svo fiskiðinaður. Og að verðum að loka hurðum að því að hér allir menn hagsmunaðilar eins og Heldur Benjamin og svo já Sólveig Anna að fara að gera eitthvað gott fyrir okkur, nei ég held að það sé fullri.
0: En ég heyrði það að þú hefur hlustað á þáttin að hver stóð sig best í umræðinum ESB í RÚF í gærkvöldi ég heyrði að þú hefur hlustað á þáttin
2: mér fannst já, og bara fyrst og fremst að hrósa RÚF fyrir frábæra umfjöllum þeir hafa bara lagt ég verulega frem í að bjóða bóðu hliðum það hefur verið með þess að þætti sem heitar sama viðtalega sem að það hérna, það bara mjög skemmtileg og mjög góð framsetning á þessi máljar RÚF
0: og hver stóðu sig best
2: ég get ekki gert upp á milli annars vegar Hjálmas og Kristunar var mjög góð Hjálma var, kom mjög sterkur inn með að því hann starfa nú sjáruði þannig að mér fannst þau tvö komum best út Sólveig Anna var átti eins og maður segir í fótboltinn átti dagbaraleika átti að vera skipt út
0: en þú varst að tala um auðvaldi þarna en er hún þá fulltrú auðvaldsins og Sólveig Anna Jónsdóttir og hérna og Katrín Jakobsdóttir og þetta fólk
2: Já, þú sér bara í hvað hlutverku Katrín Jakobsdóttir er komin í dag, þú sást bara hvernig leið vel, hliðvillir, Sólvönu og Haldir að bjarnum minn og það var mjög önt að sjá konu eins og Sólvönu, sem ég hef nú lítið mikið til, tala um að hérna, hér þeir þetta fyrst að leysa húsnæðarsvandan, þú stofil hérna manni sem leigir eina flestu leigueiningar að háu verði til Íslendinga og svo starfar hún fyrir samtöka sem formaðurinn er einn stæðsti herbeggja leigari til útlendinga við slæm kjör á Íslandi og þetta vil hún spyrða sig við hún ræður því og hérna, auðvitað er þetta fólk í hagsmennu bara þetta því að það vill ekki mögulega taka upp erlendan gjaldmiðli sem þetta mögulega jafna stöðuna einhver leitu, bæta kjör þegar það sem lægri verri
0: þú meina Sólveig vill ekki bæta kjör þeirra sem eru lagslaunar í hennar verkalýðsfélagi jafnlingu
2: Ég get ekki túlkað annað að séum sett í þá stöðu fyrir að velja, það er mín skoðun, séum sett í þá stöðu, þá viljum frekar verja hagsmini þeirra sem betur hafa þannig verra hafa það þegar kemur þessu tilliti og það er mín skoðun.
0: En Vilhjálmur Birgisson er líka formaður starfsgreina sambandsins. Hann segir nei
2: Vilja líka tekur sér líka stríð sem hann tilbúin að verja og hann, hún sér að hann, það er maður sem er umdeldur í Íslandu og hefur átti stærsta fiskustu fyrirtöki í Íslandi en Vilja verð þann mann út í eitt þannig að Vilja nú dúlar að verja hagsmunni þeirra sem betur hafa þegar það hendar. Þannig að það ekki allt gull sem glóir, eins og bara að segja. En ég ætla að mæta kátur og kjösta á morgun og segja áfram Ísland og segja já, opnum möguleikana og sjáum hvað verða vill. Allt í sögðu held ég að segja gott í bíli.
0: Takk að þér fyrir að ringja, Sifus. Blessaður.
2: Takk fyrir.
0: Bless, bless. Já, þið eru að hlusta á útvarp sögðu. Það spurningu það. Já, ég ekki hvað finnstu það. Það verkalýðsfóringar á Íslandi sem ég var sérstakki fulltrúar auðvaldsins, það nú það. Nú, síminn hringir hérna hjá. Gjörðu svo vel, hvað
2: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
2: Guðlóður eða ég.
0: Já, blessaður.
2: Hörðu, ég hef nú aldrei heilt annað að stuðskjálpaði.
0: Nú, hvað
2: það? Eins og í þeim síðasta.
0: Já, sér fúsi. Já.
2: Já. Hérna,
0: hvað var það sem að
2: sko, það, hún sér Solveig Anna hefur aldrei staðið sig eins vel eins og í þessum ræðu keppni í gær í sjónvarpinu
0: ég tek undir það
2: hún segja að hún hérna sé fyrir auðvaldi þetta er bara að kjafta því
0: Mér fannst þú standa sér vel þarna í tættinu gær, ég venn að segja það.
2: Það var mér líka.
0: Já.
2: En að segja Kristrún hafi staðið sig, þau hafa ekkert, þau hafðu ekkert að segja, þau bara töluðum, já, við ætlum að verja hérna, verja sjávarútvegi það var það eina sem kom stað hjá Kristum
0: Alla er að verja þá núverandi kerfi þá
2: Það virðist vera
0: Já, ég veit ekki Alla þau að verja hérna, stefnun í sjávarútvegi svo hún hefur verið rekin í þessu samninga viðraðum við Evrópusambandi ef já verður ofan á
2: Já En Sko, málið að það ástæða fyrir því að Kristrún og hún, hérna, utanríkisráðherra hún, hérna, Þorgerður, sé að berjast fyrir þessu að komast inn í Evrópusambandi. Það mjög augljóst að þær vilja komast þarna út til að fá 15 miljónir á mánuði skattlausar.
0: Já, þú meinar.
2: Og já, það bara það sem þær að hugsa sitja þarna og fá 15 miljónir á mánuði. Og hérna, ég segi bara og ætla að gera á morgun ég ætla að segja X við nei við eigum að halda okkar striki hérna á Íslandi við höfum best út úr því
0: Takk að þið fyrir að hringja Já, þið er að hlusta út var sögun og við erum að spyrja í skoðanokanun á síðan okkur út að saga.is Hver stóð sér best í umræðum ESB í rúf í gærkvöldi? Fimmtaskvöld. Þannig er sagt seinstaklingar og til þetta farið inn á síðun okkar þeir sem viljið taka þátt í þessari könnun og velja þann sem að þið telja að hafi staðið sér best. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel.
3: Góðan dag, Gunnar heiti ég, sættastu bjöndur.
0: Sæll Gunnar, blessaður.
3: Það er smá truflanir.
0: Já, já.
3: En hérna, mér fannst Solveig Anna standa sig langbest þarna.
0: Já.
3: Og Magnús Skjöld, hann engin skjöldur fyrir Íslands sjálfstæði. Halló?
0: Já.
3: Hérna.
0: Hvernig fannst þér Halldór Benjamín? Hvernig fannst þér hann standa
3: sig? Jú, hann er góður í að svara fyrir sig, sko.
0: Já.
3: Líka.
0: Já.
3: En mér varst Solveig Anna vera...
0: En forsetisráðherrann, hún var nú best af þeim sem voru að tala fyrir jáinu þarna, þeir voru þrjú. Hvernig fannst þér hún?
3: Mér fannst að hún fara svolítið út í reyðilestur hjá henni.
0: Já.
3: Það fannst mér nú, svona.
0: Já.
3: En hérna, svo það sem þú varst að segja frá honum, Sanchez á Spáni, hann kemur tillögum að öll löndin borgi skuldir.
0: Já.
3: Evrópuríkja.
0: Já.
3: Ég veist það nú alveg hryllingur eða það myndi nú bæta stofan á skuldirna sem við skuldum.
0: Já, það held ég. Og þetta er grein á vefsíð okkar útvarsaga.is, Spánn vill sameina skuldsetningu ESB ríkja og þetta ef menn er, sko menn segja gjarnan, já þetta er ekki rétt og þetta er ekki satt, ég bara hvet fólk til að fara og skoða þessa síðu og hvað henni er sagt og menn geta rakið þetta eins og, til, og það er þetta sem er náttúrulega, ef við ættum að fara, að borga það er ekki bara okkar skuldir hér sem eru mjög miklar og allt og miklar að þá þurfum að fara að greiða fyrir skuldir annara ríki Evrópusamband og þá halda menn það verði ekki gert og það er reynd að klína þess á okkur í æsi þú manst nú eftir því Hollendingarnir og Bretarnir og ekki bara þeir heldur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fór í mál við Ísland Þeir hafa ekkert gert það áður.

0: sögu og við ætlum að skoða svona núna hvað fólkið ætlar að velja hérna. Já, síminn hringir núna hjá okkur. Heyrum í næsta hlustanda, gjörðu svo vel.
1: Já, Sigurbjörg heit ég, góðan dag.
0: Já, sæl og blessu Sigurbjörg.
1: Það, heyrðu, ég hef svo mikið að segja, ég bara er búin að einfalda þetta niður í áfram bændur
0: Já.
1: Og áfram smábátaveiðar.
0: Já.
1: Allt okkar grundvallar matvæla öryggi hvílir á þessum tveimur stéttum. Ef allt fer í skrúuna og þegar, að þá verður það þetta fólk sem getur bjargað okkur engir aðrir.
0: Já.
1: Ég fór á fund með smábátaveiðurum og hérna fyrir nokkrum árum.
0: Já.
1: Það var hæðilegt að heyra hvernig fjálmaði þeirra fólkinu.
0: Já.
1: Og ég fór á svo salnum í Kópavogi á fund hjá hérna ungum bændum.
0: Já.
1: Fyrir eitthvað 3 árum, það var alveg, það var margt að lusta á hvernig verið er að fjarma að þeim með hérna bæði hótunum sko, bankalánum. Hérna, og það er einhver ég grunum að koma einhver voðaleg girðingalög
0: Já.
1: Inn í löndin með ESB og það sko var að reyna að setja það á hausinn með því að krefjast þess að þeir fær að girða stór svæði og það var alveg ótrúlegt hvað var notað og bankarnir miskunnalaust notaðir á það líka.
0: Já, þeir eru alltaf margir sem skulda mikla háar upphæðir bændur, þannig að þessi vaxtastefna bankana hefur komið illa niður á bændum. Það mest að furða þeir skulu geta haldið áfram starfseminni, en ef þeir fá hérna yfir sig tollfrjálsan varning frá Evrópu, það er að segja niðurgreita landbúnaðarafurður frá Evrópu, það er ekki nokkur möguleiki á því að þeir geti átt í samkeppni við það. Það er gjössalega útilóð.
1: Já, það var verið að skella á þá alltaf hérna einhverju nýjum kröfum að breyta básum og stækka fjós og gera alls konar og þeir höfumuðust við þetta. Að taka lán fyrir þessu saman. Gera þessa framkvæmdir. Og svo var farið að gera bara aðra kröfur ofan á það og þá gafði þeir ekki fengið lán þegar þeir voru skuldugir fyrir og þetta var allt svona endalausa flækjur í kringum vesalins fólki sem að var að reyna bara að fá að vera í friði að rækta.
0: En ef sagt verið já og við förum í Evrópusambandið og við gerum það, þá munur náttúrulega landbúnaðurinn, hann mun náttúrulega ekki starfa með þessum hættu sem við þekkjum hann í dag. Og ekki nóg með það, landbúnaðurinn og ýmsir bændur fóru út í ferðaþjónustu og sem var náttúrulega mjög gott hjá þeim.
1: Björn, það er alveg fyrir að ferðamanna fylgja skalla á okkur.
0: Já, rétt og það ásýnd sveitana skiptir máli. Ef að bílinn eru komin í eyði út um allt, þannig að hefur það áhrif á ferðaþjónustuna. Kemur þú getur rétt ímyndað, þannig það er ekki hægt bara einblýna á það að verið er að greiða niður landbúnaðurvörur á Íslandi, heldur verður einblýna á það að bændur er að starfa inn á ferðaþjónustunar sem skilar miklu gjaldeyri, þannig að þessi umræða hún er mjög sérkennileg, finnst mér, og ósangjörningar gjald bænda.
1: En þegar er verið hissa á sko, ég held að Halldór Ásgrímsson hafi nú bara, því hann var með allar, hann var í norrænu ráðherra.
0: Já, hann var þar.
1: Forsætisráðherra nefndinni, fór fyrir henn. Norrænu forsætisráðherra nefndinni.
0: Já.
1: Ég held að maður komist ekki í hærri nefnd á Norðurlandunum, sko.
0: Nei.
1: Og hérna, og ráði ekki geta ekki ráði miklu meira heldur en hún ræður, sko. En hann sem sagt að hafði allar innherja upplýsingar, plönin eru að hann var að bóla að kafa í planinu mikla. Alveg á 1980, eiginlega fyrr, sko, og hérna, hann sýndi okkur hvað ætti að gerast með languna. Þeir seldu hérna skinna í fingarni, seldi einhvern fót að það var svakalegt sinn, þetta er einhvern allt og mikið borga fyrir því. Og hann reisti risa fjós.
0: Já, það er rétt.
1: Já, fyrsta risa fjósið á Íslandi, svo hann er að segja okkur, þetta er það sem að Ísland verður nýtt í. Hann var alltaf undan að komast inn í það sem að, hérna, átt að græða mest á, eins og sæbjúun og svona, sko.

0: Já.
1: Hann var alltaf með þetta alltaf reynu.
0: Viltu heyra niðurstöðuna, að komi niðurstöða, hver stóð sér best í umræðinni, sástu umræðina í gæri?
1: Ég sá hann ekki, ég að fara að horfa á hann núna eftir, eða mjög...
0: En viltu
1: mjög,
0: heyra niðurstöðuna? Í efsta sæti er Sólveig Anna Jónsdóttir, fyrir neyrhreyfinguna, hún fekk 47,2%, í öðru sæti Halldór Benjamín Þorbergsson, fyrir neyrhreyfinguna 25%, Guðrún Hafsteinsdóttir í þriða sæti 19%, Kristrún Frostadóttir í fjórðasæti, Hjálmar Vilhjámsson í fimmtasæti og svo kemur Magnús Árni, hann er í neðsta sæti, þannig er þannig.
1: Já, ég vil náttúrulega, ég vil gaggrína allt þetta fólk og fleira til og fundin náttúrulega áfram Íslandfundin, þannig að fyrsta og ég vil gaggrína allt saman og fólki og hérna, en ekki, en meðan við segja nei, þá ætti ég ekki gera það fram yfir fyrir eftir helgi.
0: Næ, nefnilega það.
1: Já.
0: Þakka þér fyrir.
1: En ég segi bara, já, áfram bændur, áfram smábóta sjómenn. Bara við, allt okkar hvílir á þeim, allt okkar öryggi. Ekki á einhverjum hernaðbandar.
0: Og þú ert búin að ákveða hvað allar að kjósa?
1: Ég er náttúrulega reynast verðugur bandamaður Íslands og íslenskra þjóðar.
0: Já.
1: Og engra annara.
0: Einmitt.
1: Svo ég kýs nei, að sjálfsögðu.
0: Takk aðeins fyrir.
1: Takk aðeins fyrir.
0: Bless, bless. Nú ég verð að tala á þann um þannig fjölmiðl síðan ég sé það er, kemur fram að Grænlands áhugi Trump sagður valda ESB ákafað bæði Þorgerðar og Kristrúnar. Og áform Bandaríkja forseta að ná yfirráðum yfir Grænlandi og vaxandi svona óvissa öryggi skuldbindingar Bandaríkjanna hafa orðið hluti af umræðunni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi eða framhald aðildarviðræðna Íslands við Evrópusambandið. Og valda miklum ákafa Þorgerðar Katrínar og Kristrúnar í ESB-málinu. Nú, það var hann Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólan á Bifröst, segir rök Trumps fyrir mikilvægi Grænlands í öryggismálum eiga með sambærilegum hætti við Ísland. Þetta kemur fram á þessari vefsíðu CNBC. Þetta er í raun og veru sko... Það voru, uppalega voru það hérna Evran og hann að gjaldmiðl og það svo fór svona dragur því og þá var farið yfir í varnar og öryggismál. Og þetta hafa verið helstu áherslur þeirra, svona setni hluta þessara kostningabaróta. Og hérna... Nú, Eiríkur segir hérna, það er aðtlisvert, þannig að það er hans skoðun að Eiríkur Bergmann, hann hefur nú... oft komið í rúf og sín greiningu og sjónameðum stjórnmálafræðingur, hann segir stöðu Íslands ekki óskilda stöðu Grænlands eða hortir til þeirra öryggisraka sem Bandaríkjaforseti hefur sjálfur sett fram og hann segir öll þau rök sem Bandaríkjaforseti hefur sett fram fyrir því hvers vegna nauðsynlegt væri fyrir Bandaríkjana eignast Grænland eiga í raun með sama hætti við Ísland. Einu munurinn er sá að Ísland er formlega sjálfstætt ríki. Já. Og síðan er umræðum það að trausta Bandaríkjunum hafi minnkað. Og þetta er ástæðin fyrir því að menn ætti að fara að kjósa já, hreyfingum. Það er minna trausta Bandaríkjunum. Þetta er bara að snúast Bandaríkjunum. Og NATO, hernaðarbandalag, Evrópusambandi er ekki hernaðarbandalag. Og þeir hafa eins að vilja styðja ríki sem er ekki í NATO-ríki, þar að segja Úkraínu, gagnvart Rússlandi. Það hafa þeir gert. Og síminn er að hringja hjá okkur, við erum að falla á tíma en ég ætla að heyra í þessum hlustanda. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Halldóra.
0: Já, sæl.
2: Hverju voru þessi skýrðu Grænland? Voru ekki Víkingar? Það var ekki stingað sér frá.
0: Eiríkur Rauði, ég held að Eiríkur Rauði, ég held að hann hafi skipt hann til þess að hann var góð, hann hefði verið góður í ferðaþjónustu því hann vildi draga að fólk kalla þetta Grænland.
2: Já, hann vildi ekki fá fólk hingað þess að skýðan Íslandi það var hann, skoði var sem hefði kastu
0: höfðu. Já, hann við erum ekki þín að það var hrafnaflóki vist sem að sjóðna í Ísland.
2: Já, já, bara Ísland og en það líka sem hins vegar endað upp eins og grænlendingar en við göngum í Evrópubandalagið þá varum við álíka sko ég held að bara persónlega með grænlendingum og þess að margir gerir það og ég veit ekki hvort það einhver meir hlut á Íslandi sem heldur að til að með dönum þeir voru ekki komið við okkur þeir voru að selja okkur marga mjöl þeir fengu íslenskrikun okkar og gerðu biskúlu og þeir fórum mjög illanir okkur og það sem ekki endilega handa með þeir núna og svo það hefur við mjög nei til nei og aftur nei
0: Nei Ég meina við hérna það var að tala vinaþjóður okkar ég meina við höfum vett í átökum við hollendinga, við breta þegar þeir voru í Evrópusambandinu og ekki bara í landhelgismálunni heldur líka út af ISF og okkur, þeir hafa ekkert verið að sína okkur neina sérstaka mikt eða mildi
2: Björkún vogaði sér að segja það hún sagði hvað þetta gum og okkur hefði gengið mikið betur og það fórum sko losnum við þannig og þeir bönnu alltaf pötið hennar Björk
0: Heyrðu, við erum að falla á tíma
2: okkur
0: Þakka þér fyrir að hringja.
2: Bless.
0: Já, ég var búin að greina frá könnunni hérna niðurstöðinni. Þið getið farið inn á vefsíðin okkar út af saga.is og kíkt á hana betur. En ég þakka því fólki sem tók þátt í þessari könnun. Og ég vil þakka því fólki sem hafa verið að hlusta núna og í morgun og í vikunni. Og varðandi dagskrána núna á eftir þá verður hérna unga fólkið, já eða nei, klukkan 12. Nú ESB umræða klukkan 1 og þá verður fjallað lífeyri sjóða landsmanna ef við göngum til liðs við Evrópusambandið og þá mun Arthur Kallstóttir ræða við Erlend Magnússon, sérfæðing í alþjóðasamskiptum og fjárhagslega stöðu ríkja Evrópusambandsins. Nú svo klukkan 1:30 þá kemur hún Dilja Mist Einarsdóttir Þingmaður sjálfstæðisflokksins klukkan 1:30 til 2 og svo klukkan 2 þá eru samantekt á eins og málum frá vikunni sem er að líða og þar á mig alveg að tala við Atla Liljendal í mitt þetta grænlandsmál í mitt svo það er nú orðið svona mikilvægt hjá sömur í sambandi við sjónar atkvæðisluna og svo munum við jafnvel ræða við fleiri í þeim þætti og svo klukkan 3 í dag Magnús Magnússon og gömlu góðu lögin með Hjördísi Geirs. Ég ætla að kveðja ykkur, ég vona bara flestir mæta á kjörstað, við eigum að nýta þennan fyrirakslega rétt, við eigum að verða það, það er ekki allir sem að geta búið í líðræði samfélagi og hafa gert, en við getum nýtt þennan rétt okkur og við eigum að gera það, sérstaklega það sem við erum og getum varveitt og vendast sjálfstæði fullveldi og sjálfsvokverðunar rétt íslenska lífveldisins verði sæl
3: Njóttu lífsins alla daga ársins eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta heitir potta.is Fossálsi 13
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Segjum nei á laugardag. Það er ekkert að sjá. Kamil Mósek.
6: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
7: Evrópuhreyfingin.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Veljum nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Sért í vafa, flettu þá upp á netsíðunni Áfram Ísland. Gleymdu því samt aldrei að verja fullveldi stjórnarskrár ásamt lands- og sjávarréttindum. Reynum að jafna 80% sjálfstæðisákvarðanir grænlendinga. Sjá nánar og pistlavef útvarpssögu. Áskorandi Bjarni Hannesson frá Undirfelli.

0: Komið þið sælum, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar á útvarpi sögu. Það komið til mín Erlendur Magnússon, hann master í alþjóðasamskiptum og hefur látið til sín taka talsitt í þessari ESB umræðu og líka ekki hvað síst varðandi skuldsetningu Evrópu sambandsríkjana og Evruríkjana. Og síðan það þá spurningin um lífeyrissjóðskerfið og það margir hafa augun á íslenska lífeyrisskerfinu sem er feikilega vel statt. Hvað verður það ef við göngum til liðs við Evrópusambandi? En góðan dag Erlendur Magnússon.
1: Sæl.
0: Velkomin út á sögum.
1: Þakka fyrir.
0: Eins og ég sagði þú hefur látið til þín taka svolítið þetta mál varðandi þessa skuldastöðu því að við þurfum auðvitað að vita núna hvað daginn fyrir kjördag að inn í hvernig sambandið erum að fara þessi sko ríki sem að hafa borið Evrópusambandið uppi eru mjög skuldug og ég hefði vilja að fara þess yfir þetta með þess og fólk getur nú glöggva sig á því að hvernig þróunin er meðal þessara ESB-ríkja.
1: Já, ef við byrjum á svona heimsmyndinni fyrst og förum svo í sérstaklega Evrópu, þá það áhyggjefni að skuldir stæðstu efnahagskerfa efnahagsríkja heimsins hafa aukist gríðarlega og þetta fyrst eftir fjármálahruni 2007-2009 og síðan í COVID kom önnur innspýting og það sama hvort maður horfir á Bandaríkin, Japan, Kanada og meira segja Kína, ég held að menn átti sig ekki á því að Kína líka orðin okkur skuldsett. Bretland og svo stærstu ríkin innan Evrópusambandsins, Ítalíu, innan Evrósvæðisins eftir að sagt, Ítalíu og Frakkland og Spánn. Þýskaland í sjálfu sér svona í skástu stöðunni og hvað maður horfir á hreina skuldir Þýskalands, þá eru þær síðustu tölur 65% af landsframleiðslu sem í hærra lagi með við sögu en alls ekki óviðráðalegt. Það á Íslandi sem dæmi 54%. En það sem sagt sá munur á skuldastöðu Bandaríkjanna og Japans og Bretlands þá hún sé allt of há og sé uppskrift að einhvers konar vandamáli í náinni framtíð að þessi ríki skulda í sínum eigin gjaldmiði sem að þau hafa stjórn á og þó að það sé ekki gott fyrir hvorki fjárfesta eða spari fjór eigendur eða samfélagið allt, þá hafa þeir tæki til þess að reyna að vinna á þessum skuldum. Aftur á móti stæstu skuldaraðilegnir innan Evrusvæðisins, Ítalía og Frakkland og getur svo sem bætt við Grikkland en það bara svo lítið hæðkerfi að það snertur okkur ekki eins mikið. En Ítalía og Frakkland í þeir manda að þau skulda og spáð. Skulda sem sagt eru með lán sem ekki gjaldmiðli sem þessi ríki ráða beint yfir það að segja þau skulda í evrum.
0: Já, þau eiga það sameiginlegt þessi ríki eins og já, Ítalía, Spánn, Frakkland, Belgía, þau eru öll með evrum, Grikkland líka.
1: Já,
0: og þetta eru allt evruríki.
1: Síðustu tölur sem að komu frá Alþjóða gjaldeyrissjóðinu núna 2026 erum að Ítalía skuldar 138% af landsframleiðslu. Reyndar hefur Ítalía verið skuldsett ríki í dálítið langan tíma og ég þori ekki að fullir það en hér áður fyrir var alltaf að tala hafðu minni áhyggjur af skuldum Ítalíu sem þá voru lírum vegna þess að flestar þessar skuldi voru í eigu ítalskra heimila. En það er svolítið annað þegar þetta er komið í evrur. Grikkland með 137%.
0: En þú komni núna uppi fyrir 143,5%.
1: Já, það geti alveg passað. Frakkland rétt tæplega 120%.
0: Já, 117,6.
1: Og Belgía rétt 109, samkvæmt mínum tölum. Og Spánn er þarna rétt undir 198%.
0: Já, komnir í 101,6 í morgun.
1: Og svo eru norrænu frændur okkar í Finnlandi, komnir í 93%. Já. Sem það má segja að allt þegar það farðar að nálgast 100%, þá eru lönd komin í mjög erfiða stöðu sem að erfitt er að vinna úr, nema að það sé þá mikill hagvöxtur framundan.
0: Já.
1: Af því að skuldir verð ekki greitar nema með einhvers konar verðmætamyndun í framtíðinni og þegar að hagvöxtur er hægur og fólki fjölgar ekki, þá er erfitt að sjá hvernig menn ætla að vinna á þessum kúf.
0: Já, ég gláði að þau lönd til dæmis sem að eru sko inn í Evrópusambandinu en ekki með evru, standa sig ágætlega svo Danmörk með 26,8, Búlgaría 28,5, Svíþjóð 35,1 og Tékkland 44%.
1: Flest litlur ríkin í Evrópu eru mjög hóflega skuldsett og eru ekki vanda og þá sama við Ísland og Lettland og ég held að líta að sínum svolítið skuldsettar ef ég man rétt.
0: Já.
1: En þau eru sem sagt, skuldsetning smærri ríkjana í sjálfu sér nokkuð hófleg. Mm. En síðan þarf maður líka þegar maður horfir á opinbera skuldir að horfa til þess að í flestum löndum Evrópusambandsins að frátöldum Hollandi og Danmörku og nokkur leiti Svíþjóð þá eru lífeyrissjóðskerfi þannig að það raunverulega það sem kallað gegnumstreymiskerfi, kallað á ensku pay as you go.
0: Já.
1: Það að segja að skattborgarar í dag, þeir sem eru á vinnualdri og eru að leggja til samfélagsins, eru að greiða af sínum skattpenningum beint lífeyri til þeirra sem eru að þykja. Mm. Og þannig að það þyrfti að horfa til þessara skuldbindinga einnig þegar að verður að horfa á skuldsetningu einstakra ríkja.
0: Mm.
1: Og þá í sjálfu sér verður þetta ennþá erfiðara. Því að þetta til dæmis á ekki við hér á Íslandi. Hér eru skuldbindingar hins opinbera í lífeyrismálum nokkuð hóflegar.
0: Já, en þetta náttúrulega eðlilegt að það eðlilegt að Íslendingar hafi áhyggjur af þessu. Hvað verður þá okkar lífeyrissjóð hér ef við förum þarna inn? Því að sko nú veitum við það að til dæmis bara síðast í morgun var nú að birtast frétt af því frá Spáni þar sem að skuldi þeirra eru orðna svo miklar og þeirra á ekki við heldum við lífeyrissjóð að þeir eru óska eftir því að það verði sameiginlegu sjóður innan Evrópusambandsins sem að þjóðir hjálpa stað að borga skuldastöðuna. Það raunverulega stóra spurningi núna að er það verða veruleika og þessi tilneiging til þess að hafa þetta sem sameiginlega skuldir og þá bara greiða aðri fyrir næsta mann. Hún að verða veruleika, hún ekki fræðileg kenning lengur, heldur bara hún í umræðinu, mjög alvarlega, samanber spátt núna.
1: Já, sko, það sem kannski vandamál, eitt eru fjármál og staða þeirra löndum eins og Ítalíu, Grikklandi, Fraklandi og Spáni og Belgíu. Hitt eru stjórnmál, það að segja hafa menn, pólitískan burði til þess að takast á við vandann og þar til dæmis Frakkland í verulegu vanda. Frönsk stjórnmál eru hreinlega í upplausn. Það eru gróflega síðan þrjár blokkir og það er innbyrðis alls ekki endilega samstíga í frönskum stjórnmálum í dag og þær virðast ekki geta unni með hvor annari af einhvers konar lausn á málum hinn hefðbundna hægri miðja vinstri í Frakklandi mjög veik með það sem að hún var áður þannig að það eru komnir flokkar sem eru þjóðfylkingin, ég veit ekki hvort maður kalla hana hægri flokkin, minnst að kosti á öðru rófi en hefðbundnum flokkarnir Marilyn Penn og síðan á vinstri vængnum sömu leiðis og þannig að þegar svona staður uppi þá erfitt að sjá hvernig alltaf menna takast á við jafn erfið að vanda sig. Því að stundum þurfa við vitum það alveg að stjórnvöld þurfa stundum að taka erfiðar ákvarðanir sem að kjósendum líkar ekki til skemmri tíma. Ja. Það bara hluti af því að vera í stjórnmálum.
0: Mm.
1: En þegar það engin samstaða meðal hérna þeirra sem að stýra franskri pólitík þá bara sér maður ekki hver lausnin á að vera.
0: Nei.
1: Frakkar eru með bara stórt vandamál bæði í sínum opinberu skuldum og í lífeyrismálum. Þeir eru með lífeyrisskuldbindingar sem að hreinlega geta ekki staði við.
0: Já.
1: Það er búið að lofa fólk einhverju sem að verður svikið.
0: Já.
1: Því ekki alltaf menn að gera afkomundu sína að þrælum, ekki fer unga kynslóðin bara að vinna fyrir pappa og mömmu og af og ömmu.
0: Nei, það er nefnilega þessi staða sem er auðvitað alvarleg að horfa upp á því að frakkarnir eru náttúrulega mjög ráðandi innan Evrópusambandsins, bæði Frakkland og Þýskaland, þetta eru langu stærstu ríkin.
1: Já.
0: Og ráða mestu og ég tala ekki það sem að atkvæðagreiðsla hluta til orðin þannig þegar ákvarðanir teknar að þá eru það bara aukin meiri hluti og það eru auðvitað Frakkland og Þýskaland sem ræður för.
1: Sko Frakkar og Þjóðverjar hafa auðvitað eru aðal ríkinni þegar að þetta samband upphafið að stofnað
0: Já.
1: Og þau hafa eiginlega frá upphafi alltaf verið hið ráðandi afl
0: mm-hmm.
1: Þetta var nokkuð jafnt með þeim meðan að Þýskaland hét Vestur Þýskaland en eftir sameininguna þá verður Þýskaland auðvitað hinn aflmesta ríki í Evrópu eðlilega og skiljanlega það langt fjölmennasta ríkið og stærsta efnahagskerfið í Evrópu meðan að Bretar voru inni þá gátu þeir temprað ýmislegt og höfðu oft mikinn stuðning frá Dönum og hérna Hollendingum sem oft voru þeim samsinna í mörgum málum það var mikill missir fyrir mörg ríki, minni ríki Evrópu að Bretar færu út því að þeirra rödd var oft svona rödd hófseminnir Ítalía hefur vissulega ákveðin áhrif en engan við sambærilega við Þýskaland og Frakkland.
0: Og þess vegna til dæmis eins og núna þessi vandi einmitt í Frakklandi eftir að þeir mistu þessa nýlendur í Afríku sem að nú mista gríðarlega tekjur af þeim að það bara spurning hvernig mér Evrópusambandi bregðast við ef að spáni farin á stað og býður sameiginlega sjóði eða sameiginlegan sjóð til þess að bjarga skuldum hvað gerist heldurðu?
1: Já, sko, ég held að Evrópusambandi sögulega séð í best veit. Það tók lán en þau voru afskaplega smá, þau voru svona fyrir sínum daglega rekstri sem að segja.
0: Já.
1: En núna á síðustu árum þá hefur Evrópusambandi stofnað til skulda í eigin nafni, það hefur sín eigin kennitölu sem að segja.
0: Já, það er lögðaðli.
1: Það er orðin lögðaðli og getur tekið lán og það til þeirra var stopnað og síðan var þeim fjármunum aðalega varið í að gerði tengdar COVID.
0: Já, það var 2021.
1: Og síðan framlög til Úkraínu. Og þetta eru verulegar upphæðir, það eru samir, eins og ég skila í dag, þá erum 700 miljardar evra útistandandi af skuldum og það eru aukin pressa einmitt frá ríkjunum sem eru skuldsett, eins og Spáni og Frakklandi, að auka þessar sameiglur lántökur og dreifa þeim. Það má segja að þarna menn að reyna að blekkja markaðin með eigin þar að segja þeir eru komnir upp í sitt eigin skulda þaki svo má segja
0: Já.
1: Og þá þurfa þeir að fá eitthvað annan til að taka lánin fyrir sig Þjóðverja lengi vel voru afskaplega mótfallnir þessu og þetta er þeim ennþá ekki held ég geð að gera þetta en þrýstingurinn mikill og Þýskaland miklu veikar efnahagslega í dag heldur en að var bara fyrir nokkrum árum orkumálin eru hreinlega bara í rúst
0: það var krísufundur hjá Merz í gær Það sem að hann kallar mitt á hjálp frá öðrum spilþjóðum. Sko þannig að, en ég bara segja það ellendur að þetta svo graf alvarlegt því að þessi lántaka líka hjá Evrópusambandinu og ég teki eftir því að, eins og ég heyrði það bara í rúfi umræðum í gær að það var einn að benda á að bændur og Íslandi gætu bara fengið lán, þá að bjarga öll að taka lán. Þeir ættu nú ekki kvarta að þetta væri nú svo við, þeir getur fengið lán og hugsunin þessi að þú bara tekur lán og þá bjargast allt. Þetta upphæðlega lán sem þú talar í gegnum hvað Next Generation Euro,
1: Já.
0: Að það var upphæðlega hvað 800 miljardar evrum og Jú. Það núna að greiðast eitthvað niður og þá verður búið að ljúka því 2058.
1: Já, það ég held að það sé eiginlega útlokað annað en að skuldir Evrópusambandsins í nafni þess frekar heldur en skuldir einstakra ríkja muni aukast en svo það sé bara alveg hreinu að innan Evrópusambandsins það eru ríkin ekki ábyrg fyrir skuldum hvors annars að lögformi er bara hvert ríki með sína skuldir alveg eins og ólíkir lögaðilar innan ríkjana geta skuldað og ríkið ekki ábyrgð fyrir þeirra skuldað.
0: Já, en þá kemur þessi tilneind.
1: Já, það það sem ég að þó svo að lögin segi eitt og ég held að menn muni kannski seint reyna að brjóta þá lagareglu, ég held að bara til þess fengist aldrei nægur meiri hluti ríkjana vegna þess að mörg hennar litlu eru bara það lítt skuldsett að þau mynda
0: já.
1: Að vilja það.
0: Sjáðu, en þá kemur bara þessi pressa.
1: Já.
0: Eins og Þýskaland og Frakkland heldur að þeirra þeir geta ráðið því við borðið þetta fræga borð. Þeir bara segja svo sko til að bjarga sjálfu sér.
1: Já. Ef að þeir setjast niður með Ítölum og Spánverjum þá raunverulega komin
0: eiginlega
1: vald.
0: Já.
1: Og ef við horfum bara sem tökum bara dæmi Icesave á sínum tíma. Ég held að það hafi ekki verið margir lögfræðingar sem heldu því fram að íslenska ríkið bæri ábyrgð á skuldum Landsbankans eða á skuldbindingu tryggingarsjóðs innstæðueiganda. Það var að lögformi nokkuð skýrt. Hins vegar beitti Evrópusambandi sér eins og þú manst fyrir því að íslenska ríki tækist á hendur þessi skuldbinding af því að það væri bara nauðsynlegt frá efnahagssjónarmiði að þeirra mati að vegna þess að tiltrúin á tryggingakerfi innistæða tryggingakerfið í Evrópu myndi annars hrynja ef að menn sæi fram á það að ríkið ætlaði ekki að bakka þetta upp.
0: Já.
1: Þannig svona akkurat það sama dæmi og ég held að verði ofan á í skuldamálum einstakra ríkja í Evrópu að lögformi þá er það ekki, eru skuldir Spánverja og Frakka, ekki skuldir Þjóðverja eða Danna eða Svía eða annara aðildarríkja. En með tíð og tíma munum menn fara út í sameiginlega skuldsetningu til þess að dreifa álæginu og þá kemur þetta argument sem ofta notað, já þeir sem eru aflögu færis, þeir þurfa að leggja eitthvað til þeirra sem að ekki
0: hafa
1: og við getum þá líka bara snúið við hvað var þetta lífeyrissjóðskerfi ég hef enga ástæði til að ætla að lífeyrissjóðskerfi er ekki Evrópusambandsmál það hvert ríki með sitt kerfi en það eru þau ólík en menn munu á einhverju tímapunkti vegna þess að lífeyrisskuldbindingarnar eru verð ekki uppfylltar. Það bara búið að lofa mönnum einhverju sem ekki hægt að standa við á Spáni og í Frakklandi. Og þá kemur sá dagur að það verður einhvers konar sameiginlegur lágmars lífeyri í Evrópu og þá munu menn horfa til þess að þeir sem að eiga nægan lífeyri eins og Íslendingar og Hollendingar og Danir að þeir fái þá ekkert úr þeim sjóði en þeir leggja til í hann. Þannig verður að gera, það verður ekki þannig að það verður gengið á okkar sjóði beint og sagt, heyrðu þið, látu okkur fá lífeyri sjóðina, þeir verða okkar. En það verður gert óbeint með því að við þetta án þess að fá nokkuð skapaðan hlut af þeim sköpum til baka.
0: Já, nettó greiðendur alveg.
1: Þeir eru nettó greiðendur. Já,
0: eins og búið að margræða. En það er einmitt þetta, þessi þróun líki í Evrópu, að það eru sífellt færri vinnandi einstaklingar til að fjármagna þetta gegnumstreymiskerfi. Það mikið atvinnuleysi og hver á þá að borga?
1: Já,
0: að borga lífeyrissjóðina. Þannig að þarna er næsta mál á dagskráheldi hjá þeim, sérstaklega eftir þessa köfu núna frá Spáni, að þetta verður bara sett í eina púllíu. Það er hætta á því þeir hafa geta mynda meiri hluta, aukin meiri hluta, með bæði Frakklandi og Þýskalandi, svo þú ert að segja, og Spáni og Ítalíu. Það er engin vandi. Þannig að Evrópusambandi má segja að það vantar fleiri ríki til að borga skuldir óröðumanna sem er nú frægsetningina á Íslandi.
1: Jú.
0: Í raun og veru, það vantar fleiri ríki til þess og ég tala ekki svona ríki eins og Ísland.
1: Já, sko, kannski tvennt svona sem að þetta vekur upp. Í fyrsta lagi gegnumstreymiskerfið sem að flest ríki búa við en ekki við og nema að litlu leiti það virkaði afskaplega vel þegar það var settu þegar að forsendurnar voru þær að fæstir lifðu mjög lengi eftir að þeir fóru á eftirlífeyri að meðaltali þetta voru einhverjir sem að lifðu lengi hver ný kynslu var stærri heldur en sú sem á undan kom þannig að það voru margir til þess að borga inn í sjóðinu fáur til þess að þykja úr honum hagvöxtur var nokkuð mikill Þannig að hver kynslóð fann líkt fyrir því að hún væri að leggja til kynslóðurna sem undan var gengin.
0: Já.
1: Og þannig að það voru fáir aldraðir á vinnandi,
0: já.
1: Það voru margir vinnandi eða hvern aldraðir
0: sem var smáðið.
1: Nú hafa eiginlega allar þessar forsendur breyst í flestum Evrópuríkjum og svo sem víða í heiminum, þetta er ekki bara bundið Evrópu, það erum að fjallum hana. Meðalaldur hefur hækkað mikið. En fæstlönd hafa hækkað lífeyristöku aldurinn nema óverulega og sum bara hreinlega ekki og við sáum bara hvað gerðist í Frakklandi þegar að Macron keyrði í gegn smá hækkun úr 62 í 64 ára sem er mikið mikið að það var alltaf að verða brjálað ég enda skil aldrei okkur að unga fólki fór út á götur að mótmæla vegna þess að ég hef aldrei séð þrælana mótmæla því að vera hérna því að unga fólki eru bara mótmæla því að sé verið að taka minna af þeim til þess að borga til þeirra sem á undan koma. En síðan hefur barneignir dregið saman, þannig að kynslóðnar eru færri, fólki fer fækandi og hagvöxtur er afskaplega lítið frá því að evran var tekin upp. Mm-hmm. Hefur hagvöxtur í Evrópu verið skelfilega lítill, hvort að það beintenging, ég held að það sé hluta af vandanum að evran hafi verið tekin upp. Hún hentar hún raumurlega, en passar engum einum.
0: Nei, og það erum við líka til dæmis að tala um kaupmátt. En menn er að koma við sáum til dæmis í gæri sem þætti í rúf. Það er bara að draga upp einhverja mynd og tekna á einhverja súlurit. En það hver ekki tala kaupmátt launa til dæmis.
1: Nei.
0: Hver er kaupmátturinn? Og kaupmátturinn hjá okkur er svo mikill. Það sem að hvað myndi verða um það þegar við færum inn?
1: Að mjög er þetta að spá það hvernig kaupmáttur. Ég sé ekki fyrir mér af því að það nú svo sem alveg önnur umræða heldur en lífeyrismál.
0: Já, já.
1: En menn að tala að verðlag muni lækka á Íslandi. Ég held að það eigi við tilteknar landbúnaðvörur sem að verða sem sagt, feldi niður tollar á hérlendis og það sé rétt. Það mun þá koma líka samhliða niður á íslenskum bændum og matvaliðinæði einhver leitum leið. Hins vegar, hvað var það reyla næstu alla aðra vöruflokka, það berum við vilt svo til að fyrir að frátöldum landbúnaðvörum og svo vörugjöldum á bílum og sérstökum áfengisgjöldum og tóbaksgjöldum, þá eru Ísland raunverulega tollfrjálst land við erum sem sagt meðan að Evrópusambandi er tollabandalag það leggur toll á fatnað skófatnað, það leggur toll á ýmis matvæli sem koma frá löndum Norður og Suður Ameríku og Afríku og bæði á ávexti og kornvörur og kjöt og þannig að við erum ekkert endilega að sjá fram á vörulækkun hér því að okkar ástæði fyrir því að verðlag hér á Íslandi er ívið hærra og hefur verið það í gegnum tíma heldur en annars staðar. Það er fyrst og fremst okkar smæð og fjarlæg þar sé að það er verður alltaf ákveðin óhagkvæmni sem fylgir því að búa í þessu litla landi.
0: Jú, og svo er náttúrulega ETS-gjaldi sem leggst eins og núna á sjóflutninga, þetta er náttúrulega orum vel á flugfélagin líka þó að það hafi verið frestað aðeins, en skuldin er ekki torfin, sko.
1: Nei, og það er bara skelfileg, og það kannski sýnir í hnotskurt vandan við og hvers vegna Evrópusambandi sem ég alls ekki móti, ég alls ekki mótfallin Evrópusambandinu og held að það sé gagnlegt fyrir mörg aðildarríki.
0: Það er ekki skiltu það sem við
1: en,
0: að segja.
1: En það sem við vandinn er sá að það er, það miðast allt, alla reglugerðir Evrópusambandsins miða við meginland Evrópu. Það taka mið af menningu og hagsmunum og laga reglum Þýskalands og Frakklands. Það eru mótaðir í Brussel og Strasbourg. Og en það passa afskaplega illa fyrir land eins og okkar, svona land í burtu og við sjáum það best í þessum sköttum á siglingar og flug sem að gera ekkert til þess að bæta vandamál í náttúruvá dragur kolefnisblæstri heldur fyrst og fremst hækka kostnað á innflutning, gera ferðalóð okkar dýrari og gera okkar útflutning óhagkvæmari í samkeppni. Þannig að þetta er til dæmis dæmi það að reglan er sett og ég er ekki að segja að hún hefði verið gerða vondur til ástæðu. Heldur hreinlega þeir sem sitja í Brussel eru bara ekkit að hugsa einhverja eigu langt í burtu það sem búa eitthvað innan við 1 promill af íbúum Evrópusambandsins.
0: Sér það best á verndartollunum sem var skellt á okkur hérna. Þá bara þó þrátt fyrir að það sé nú reikna með því að það sé ekki verið að beita því, þá bara hverfa heilu fyrirtækin, þú veist, út af verndartollu sem við fengum hérna hvað í vetur fyrir
1: það. Og það er ekki að því að embættismennirnir séu illgjarnir, þeir bara hreinlega dettur ekki hug að verja miklum tíma í innan við 1 promill af íbúum Evrópu. Og sem eru búa langt í burtu við allt aðra aðstæður heldur en þeir sjálfum.
0: Já, En þetta allavega erlendur svona ágjöfni fyrir okkur að verta hafa í huga áður við göngum í kjörklefan að hvað þetta verður eins og í sambandi við lífeyrissjóðina þetta skiptir okkur gríðarlegu máli og hvað þá aðra eins og öryrkja og fleiri og alla landsmenn en það sko af því að Evrópusambandi hefur reglur starfsemi lífeyrissjóða yfir landamæri og eftirlit með þeim og það líka sam evrósk persónulegu lífeyrissjóðafurð sem heitir PEP og en hún frjáls viðbót sko það svo margt sem til staðar sem vísbendingum að við getum átt von á þessari solidarísku ábyrgð ef svo maður segja af því að hún að sýna sig á mörgum öðrum sviðum.
1: Hún mun lauma sér inn.
0: Já og það þessi við sáman og núna í nýjasta innflytjendapakka ESB sem var samþykktu 12. júni þar gert ráð fyrir þeim löndum sem að samþykja þetta að þau taki og samþykki þá solidaríska ábyrgð og borga meira.
1: Að sjálfsögðu og það því miður það stefnan í dag að þrátt fyrir að Evrópusambandi viti að þessi aukna miðstýring að valda aðildarríkjunum auknum vanda, þá eins og menningin innan stofnunarinnar í Brussel sé svo að þeir geta ekki hætt. Þeir halda áfram og þeir halda áfram að taka til sín meiri völd og þeir hlust ekki nógu vel á sína eigin íbúa sama hvort að það eru íbúar í Frakklandi eða Hollandi eða Þýskalandi eða Danmörku. Ef þeir bara hlustuð er lítið betur, þá væru þau kannski ekki komnir í þennan vanda sem við erum komnir í dag. Og við erum ekki derindi að bætast, við erum fyrst og fremst að taka okkur meiri vandamál, en við erum ekki að leysa okkar eigin vandamál, þau bara verðum við að leysa sjálf.
0: Já. En svona með hlýsum á því sem við höfum verið að ræða núna lendur, þegar nú tíma okkar búinn og en svona með hlýsum af þessu þá má segja að kannski niðurstaðan þessi að þetta eru þessi stóru lönd sem ráða svo miklu og bara langmestu innan ESB þegar við erum að sækjast eftir því að fá sætið borði sem að í raun og veru í þessu tali verður bara litlum kolli það sko vald okkar verður ekki meira áhrif vegna þess að þessi lönd þau hugsa sig og þurfa að fá samþykki og þau náði eða vilja
1: gera það alltaf og við höfum tæknilega séð meiri völd í dag með EES-samningnum heldur en að við munum nokkuð tíman hafa ef við verðum aðildarríki að Evrópusambandinu.
0: Það nefnilega máli, það verður að rugla svo mikið saman EES-samningnum og svo samningnum við ESB, það bara sikkur hluturinn. Þeir eru nefnilega ekki slíkir eins og menn láta að liggja. Þannig að það er rétt sem þú segir sammálaðir að EES-samningurinn hann er allt öðruvísi að því leitinu til að þar höfum miklu meiri möguleika á að hafa áhrif á lagastefningu.
1: Það er rétt.
0: Heyrðu, erum við sammála eða hvað, eitthvað að lokum erlendur þegar að kveðja við núna?
1: Nei, ég held að þetta sé nú bara nokkuð gott. Þannig að ég vona bara að menn hafi þetta í huga þegar þeir fari í kjörklefan á morgun.
0: Við gerum þá. Þakka að kjærlega fyrir Erlendu Magnússon, masteri alþjóðasamskiptum. Bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir verið sæl. Komið ég sæl fyrir hlust á út á sögu. Arnþrúður Karlsdóttir og Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins. Hún mætt hér og hún á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Góðan dag, Diljá.
2: Góðan dag.
0: Velkomin á sögu.
2: Já, takk fyrir það.
0: Kjósa á morgun.
2: Hvað er kosið á morgun?
0: Já, hann blaði það. Heyrðu, ég var að ræða áðan hér við Erlend Magnússon sem að var að fjalla skuldastöðu eða evruríkjana. Já. Fyrst og hægt evruríkjana.
2: Akkurat.
0: Ekki bara ESB heldur evru. Og það búið að tala svo mikið að við verðum að fá evru og maður svo hrekkur við þegar hann fer að benda á svo starindi hvað þessi stóru ríki, þungaveikta ríki Evrópusambandsins að þau eru með evru og þau eru bara alveg
2: þau eru nánast gjaldþrota
0: þau eru nánast
2: þetta var frábær þáttur og ég vona allir hlusta á hann skiptir miklu máli fyrir atkvæðagreiðsluna morgun. Því að hann líka út að tala þetta sem hefur verið allt og lítið rætt í þessari kostningabaráttu, hafði náttúrulega svo knappan aðdraganda og svo eru auðvitað sumar einhvern veginn undirlagt, þannig að það spilir auðvitað inn í að það ekki hægt að taka nógu miklu efnislega umræðu um málið. En hann að ræða þarna sama ábyrðina og þess að tilneyingu í Evrópusambandinu eins og við sáum gerast í COVID hjá Evrópusambandinu til þess að fara að steypa sér í skuldir, bara sjálft sambandið, ekki aðaldaríkin, og vera að dreifa ábyrðin einhvern veginn á milli ríkjana. Og Erlendur fór mjög vel yfir þetta álupið, Kárason hefur nú verið að skrifa um þetta og vekja þessu athygli. Það hefur maður ágjur því að við erum auðvitað búin að halda mjög vel okkar málum þegar kemur á lífeyris skuldbindingum. Og hérna erum við líklegast með besta lífeyris kerfi í heimi. Og það eru örfáir önnur lönd í Evrópu sem hafa haldið svona vel utanum hlutina. En svo sjáum við það eru fjölmörg lönd í Evrópusambandinu, ekki síst með þessi stóru stöndu ríki sem erum evru, sem eru með þessi gegnumstreymiskerfi og munu ekki geta staðið við sína lífeyrisskuldbindingar. Og sporin hræða. Þegar við sáum þessa tilhneigingu og þessa aukna tilhneigingu í Evrópusambandinu til þess að taka lán og dreifa byrðunum. Og auðvitað fer maður óttast auðvitað okkar lífeyriskerfi og hérna einhvern veginn að það verði eitthvað samkrull sem að við erum þá skildu til þess að greiði í að því að við erum auðvitað mjög stöndu í þessum efnum og þeir þreytast nú ekki á að hæla okkur fyrir það í Evrópusambandinu að við erum auðvitað rík þjóð og við getum lagt mikið að mörgum að vera að gera kröfum það.
0: Maður skjóta hans inn í þá, einmitt að því að við höfum svona, já, við erum bara með mjög stóran fjármagnaða lífeyrissjóð, held að það var að tala um Íslendingar í svo góðri samningsstöðu, heldur að það hafi eitthvað að segja í þess að hugsalegu samningum að þeir vita að þau eru með svo góða sjóði?
2: Ég hef aldrei fengið neitt botn í þetta með þessu sterku samningsstöðu. Það er alltaf nýjar og nýjar línur auðvitað ESB sinnum. Ég nú var neitt afskaplega lengi en ég man samt vel eftir síðasta ESB leiðangri Jóhannesstjórnarinnar. Og það er alltaf einhverja rátillur. Það er hrun eða það er hérna, einhverja orð og gjörði eða einhvers fórseta í Bandaríkjunum eða það er að við erum svo frábæri stöðu. Og þetta hefur verið fullið bæða Þorgerði og Kristrún og fleirum í þessari kostningabartu en aldrei neitt verið lagt fram þessu til stuðins. Þetta verið ekki verið reyfa neitt eitthvað sérstaklega. Sko, en að því að á sama tíma er auðvitað verið ekki fyrir því að við förum inn í Evrópusambandið að því við séum í svo bári efnahagslegri stöðu. Að það sé svo mikill óstöðuleiki hérna. Þannig að það er einhvern veginn stund að vera ekki bæði haldið og sleft sko, hérna, með ástæðunar en það eru auðvitað bara að vera að reyna tína allt til. En mér langar nefna eitt í viðbót sem mér finnst ekki hafa verið nóg mikið rætt heldur þessari kostningabaráttu. Því við erum byrjuð að tala hérna sama ábyrðina. Að það eru auðvitað risastórt mál sem var samþykkt hjá Evrópusambandinu suma sem var þar hælisleitendamál og sama ábyrðina þar. Mál sem að kemur okkur ekkit við í dag og ekkit, hérna, við okkur ber engin skylda til þess að taka upp þetta regluverk sem varðar einmitt það að það eru auðvitað nokkur lönd í Evrópusambandinu sem eru svona með veik ytri landamæri og þar hafa verið að safnast upp alveg ótrúlegur fjöldi af flóttamannum, miljónir flóttamanna. Þetta eru löndið svo Spánn og Ítalía og Grikkland og Kýpur og fleiri og það hefur verið mikið ákall frá þessum ríkjum að dreifa þessum byrðum Evrópusambandið og það hafði slóksins í sumar þrátt fyrir háværi mótmæli frá löndum eins og Póllandi og Tjekklandi og Ungverlandi þá auðvitað það bara alltaf meiri hlutin sem ræður í Evrópusambandinu eða yðurlega, langflestum tilfellum og þar sem að meiri sér það sem er neitt vald þá bara hefur Evrópusambandið svo óbáslega mikið þrýstingsmátt og svo mörg tæki til þess að hérna svona beigja fram afstöðu þannig að nú er staðan orðin þannig í Evrópusambandinu að nú liggur það fyrir það voru samþykktar reglur þar í sumar það að þessum flóttamönnum hælisleitendum í Evrópusambandinu þeim verður dreift Evrópusambandið og ef að þú vilt ekki taka við fleiri hælisleitendum þá skaltu gjör svo vel að borga sektir og ég segi bara að við höfum gert nóg í þessum efnum og í rauninni allt og mikið, miklu meira nóg. Og þetta er svona punktur sem ég finnst ekki hafa farið mjög hátt í þessari umræðu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Að eitt af því sem að við værum að sækjum aðild í, því að það eru auðvitað það sem liggur fyrir, ef svarið eru já, það verður sótt aðild að Evrópusambandinu, að það eru að sækjum aðild að þessu sameiginlega samábyrðar hæli sleitenda kerfi Evrópusambandsins.
0: Já, já, það ekki Pólland nú þegar búið að segja nei og miskustu búið að segja að þeir fáu sektir.
2: Pólland segir bara, við ætlum þá bara að borga sektirnar.
0: Já.
2: En hugsa þér að hérna, standa fram fyrir því að það sé einhver vandamál, hvort sem við erum að líta til einmitt hælisleitenda vanda eða skuldastöðu, lífeyris vandamála, að það sé aukin þrýstingur og umræðum það í Evrópusambandinu, að þetta sé bara einhvern veginn samtryggingakerfi. Og til hvers, hver verður þá hvatin fyrir lönd til þess að halda vel á sínum málum? Þú getur bara endalaust sótt í einhverja sameiginlega sjóði. Og hvaðan koma fjármunirnir í þessi sameiginlega sjóði? Já. Það rosalega mikið verið að tala allt sem að getur fengið frá Evrópusambandinu. Hvaðan koma þessir fjármunir? Þeir komu þetta frá ríkari löndum Evrópusambandsins og Ísland þið sannarlega eitt af þeim löndum að við gengjum þar um.
0: Já, já, en það líka verður að hafa það í huga að Ísland nú þegar inn í evróska kerfinu samræmingu almannatrygginga í gegnum EES og reglu lífeyrisréttindi fólks sem hefur unni í fleiri en einu landi og fleira, sko það svo stutt í að þeir náu eins og bara öryrkjónum hérna sem búið að vera að reyna að byggja upp og láta að ná góður réttindum og háum bara bótum En þá bara með einni ákvörðun getur þetta hrunið, það er svo mikil óvissa í kringum þetta, öryrkjarnir, eldri borgarar og aðrir bótaþegar.
2: Auðvitað er bara gríðarlega óvissa um það hvert Evrópusambandi er að stefna. Það sem við þó vitum er að við vitum að við stöndum vel í alþjóðlegum samanburði, við erum ríkt land, við erum greiðundum með okkur í Evrópusambandið, það er aukin tilhneng í Evrópusambandinu bæði til lántöku sameiginlega lántöku til samábyrðar í fleiri málaflokkum heldur en einum þetta er bara svona orðin einhver hrynjandi í Evrópusambandinu af því að það eru auðvitað endalegt markmið það eru auðvitað vera að stefna því að þetta verði svona eiginlegt sambandsríki eins og við höfum séð Þýskaland til dæmis leggja höfuð áherslu sem auðvitað leiðir þetta samband þannig að sko auðvitað getum við ekki með vissu sagt hvernig Evrópusambandi verður eftir 5 eða 10 ár en það eru miklar umbreytingar að eiga sér staðar það eru hérna, það mikil debat í gangi þar mikil átökum framhaldið og meðan auðvitað situr á hakanum mjög þörf umbótaverkefna því að þau eru erfitt með að koma sér einhvern veginn saman hvert skuli haldið en þessi málaflokka svo þú nefnir ég meina við erum þegar búin að sjá þetta í innflytjandamálunum, í hælisleitendamálum sem ég myndi að segja var eitt af því sem að Evrópusambandi hefur gert hvað verst og tekið bara ömulegar ákvarðunir í þeim málaflokki þannig að það búið að taka ákvarðunum samabrunum þar við sáum þessa tilneyingu í COVID varandi skuldsetningu og sameiginlega byrðar það er mjög hávær á umræði núna í Evrópusambandinu að hækka aðildargjöldin það þurfa að stór hækka þau meðal annars út af varnamálum en líka út af þessum sameiginlegu skuldum þannig að auðvitað skilum maður það að þeir sem eru komin að efri ár eða þeir sem eru inn í almannatryggingakerfinu af öðrum orsökum að þeir auðvitað skuli vera uggandi við því að það sé vera sækjum í samband sem að það sem er svona óljóst hvert skal haldið
0: Já, já, þegar líka sko út af því eins og nefnir þessi krafa hækkun og aldagjaldi og til varnamála
2: Já
0: samt líka til NATO og svo ennþá Evrópusambandi já til varnamála við erum búin að lýsa komið viljaeyfirlýsingu að samþykkja varnar og öryggismálastefnu ESB þannig að þá er krafanum borgið meira borgið
2: sem
0: að
2: bara gert okkur fórspurum þetta er utanríkisráðherra sem að fóra þetta mál
0: jú reyndar,
2: já, já.
0: En sko ég bara að segja það er þessi tilneying að þurfi ekki bara að bíða og sjá hvað verður Evrópusambandi fyrst
2: og þarna kemur enn eitt punkturinn sem hefur eiginlega ekkert verið rættur í sumar og hérna verið bara gert mjög mikið grínað honum að ESB sinnum og það er þetta tal samevrúskan her og það er bara látið svo það sé algjörlega fjarstæðukennt sko samevrúskur her er rættur á öllum fundum langa með að segja hérna á vegum Evrópusambandsins svona alþjóðlegum fundum þetta kemur upp í einhvers konar formi ég var nú á fundi Evrópuþingmanna í sótti fundum við fekk boðum fund hérna, á Ítali í júní, þar var þetta meðal hans á dagskrá, samevrúskur her og það eru auðvitað mjög skipta skoðanir þetta en þetta sannarlega umræðefni Evrópusambandinu, samevróskur her þannig að láta eins og það sé einhver fjastaðu kennt jaðar skoðun þegar að hérna varnamála ambattasorinn og Ursula von der Leyen og fleiri svona fyrirsvarsmenn Evrópusambandsins hafa talað mjög fyrir þessum hugmyndum að það eru þetta enn eitt blekkingaleikurinn því miður í þessu máli.
0: Já, það okkur ekki allavega sagt frá þessu og en að menn alltaf hljóta að fá samvösku af því að geta ekki sagt íslensku þjóðinni hvað er raunverulega framundan. Við, að, það ansi hart að við þurfum sér fjölmiðlar hérna að leita endalaust út til landsteinina til þess að fá sannar og réttar upplýsingar að þau fáum ekki svör hér innanlands hjá réttu maður.
2: Nei.
0: Og það bara ansi hart og eins og með Þýskaland að kanslari Þýskalands, hann stefnir að því að stofna 280.000 manna er í Þýskalandi. Allt á fullu og að laka kallinn sko fólkni til 18 ára aldurs og borstli mótmæli með unga fólksins í Þýskalandi núna og það ekki sagt orð í íslensku fréttum út af þessu.
2: Nei.
0: Þetta mjög alvarlegt mál en, að sé við jafnvel að koma aftan að þessu núna íslensku þjóðinni með þetta er það sérst við sem verðum að uppfylla þá þessar gröfur ESB unga fólkið okkar
2: og það er bara látið eins og við getum ekki aflað okkur upplýsingum mitt á netur og fletti upp öllum þessum ummælum þingmálum í Evrópuþinginu varandi þessi varnamál og þessar hugmyndir samevrópskan her að sem betur geta allir í dag nánst allir hérna Íslendingar bara fletti sig sjálfur upp og sett sig inn í þessi mál En að því hún nefnir erlenda fjölmiðla, ég meina við fréttum fyrst að þessara þjóðaratkvæðagreiðslu gegnum erlenda fjölmiðla.
0: Já, já.
2: Þessi dagsetning kom fyrst fram í erlenda fjölmiðlum.
0: Já, já.
2: Auðvitað er þetta ekki boðlegt. Þetta er algjörlega óforkastanlega vinnubrögð.
0: Já. Jú, jú, það einmitt að einn forsíðan núna á CNBC sjónvars og útastöðinu og vemmili út allan heim að sem að vera að segja að já, Ísland hérna, þarf að fara í Evrópusambandi til að flýja Donald Trump og Bandaríkin. Þetta náttúrulega haft eftir okkar æðstu mönnum. Þetta auðvitað óbóðslega alvarlegt hvernig vera að fletja okkur út sem þjóð.
2: Og sama tíma og við erum með yfirmann hér frá NATO á Íslandi að tala upp þetta samstarf, tala upp sérstakt samband Íslands og Bandaríkjanna tala það að hér verði hver einasti fer sentimetri varin hver einasti fer sentimetri þú ert með forsætisráðherra sem að lætur stilla sér upp mynd með viðkomandi og tekur undir hvert orð og hérna orð Bandaríkja forsæta
0: hafa sammála
2: já, sammála sem að segir og þetta dæma þakklátur fyrir svona skýrar af því að við erum auðvitað herlaus þjóð og viljum vera herlaus þjóð, við höfum viljað það hefur verið svona, meirihluti þjóðin hefur viljað það að við erum auðvitað þakklátt fyrir það að við eigum að digga og sterka bandamann sem gefa bandamenn sem gefa svona afdráttarlausar yfirlýsingar um það að landið okkar verði varð og þetta að sama, ég meni ég var þeir nú nokkrum vikum í Bandaríkjunum, ég búið bandaríska stjórnvalda, ég voru að ræða með öryggis- og varnarmál og þetta sömu skilaboð fekk alls það sem að kom, stjórnmál með stjórnvöld eða fræðimenn eða fulltrúa hersins það voru sömu skilaboð alls þar að NATO hafi aldrei verið sterkara að varna samstarf Íslands og Bandaríkjan standi þétt þannig að þetta eru auðvitað bara enn ein upplýsingaóreiðan því miður inn í þessa atkvæðagreiðslu
0: Já, þetta bara mjög alvarlegt að vitandi það að fólk að ganga í kjörklefan og bara reynir að trúa og treysta því sem sagt er að litla sem kemur Og það bara ofsalega alvarlegt mál, en talandi einmitt þetta, þá var umræða þáttur á Rúfi gærkvöldu milli já og nei sinna og þar var forsætisráðherra, Kristín Frostadóttir, og þar segir hún svona aðspurð að ef að til dæmis svarið á morgun verði nei, þá segir hún jö, allt í lagi það, fer þá bara fyrir utanríkismála nefnd Alþingis og sjáum hvað gerist. Dylja, þú ert í
2: utanríkismálanefnd.
0: Hvernig leið þér við að heyra þessi dýr?
2: Ég, hérna, það væri nú óskandi að forsætisráðherra væri bara afdráttlaus með það ef það kemur nei frá þjóðinu morgun sem ég vona svo innilega að verði ofan á. Ef það kemur nei frá þjóðinu morgun þá er það bara þannig, þá er það afdráttlaus yfirlýsing frá þjóðinni að hún vilja ekkert með þetta mál gera

0: ríkisstjórnin ber að hafa virt samráð við utanríkismálanefnd stóru utanríkismál. Það hefur ekki verið gert á þessu kjörtímabili og þá er þetta ótrúlega merkilegt að forsætisráðherra treysti sér einhvern veginn ekki til þess að ef henni finnst þörf á því að það þurfi eitthvað að skerpa á þessu ég veit ekki orðsendingu til Evrópusambandsins eða hvað hún að hugsa. Ég átti mig ekki á því. Að það fari þá í fangu utanríkismálanefndar. Ég er ekki víkist undan mínu hlutverki sem nefndarmann utanríkismálanefnd.
1: En máttu skilja þetta sem svo Kristjánabilis áttu það að það er bara leitað eftir meiri hluta á ný í utanríkismálanefnd til þess að halda málinu
0: ég ætla rétt að vona ekki. Ég ætla rétt að vona að nú þegar að Kristrún er búin að láta teima sig þennan leiðangur af Viðreisn sem að fékk 15% í síðustu alþingiskosningum búin að láta teima alla þjóðina út í þessar ógöngur og þennan klofning sem þetta mál hefur valdið eða því það mjög ósanngjarnt að halda því fram að hérna hafi ekki þjóðin verið klofin í tvennt með þessari umræðu og þessu útspili ríkisstjórnarinnar fyrst hún leit teimast út í þennan leiðangur og er búin að láta hafa það eftir sér margítreka, hún muni virða vilja þjóðarinnar að þá verði þessu máli lokið ef að svar þjóðinu verði nei á morgun og hún ætla ekki að fara að reyna íta því eitthvað áfram í gegnum nefndir eða hvernig sem það verður ég hef ekki trú á því ég held að sé bara erfitt fyrir flokk sem hefur auðvitað þá stefnuskjörnum sinna að Ísland gangi á Evrópusambandið að ætla síðan að verið stefnu fyrir því einhvern veginn að leysa úr þessu neyi þetta er auðvitað frekar húmvölu stað að vera búin að sitta sjálf á sig
1: já þetta er sko
0: en skilabóðin ef það bara skýr frá íslensku þjóðunum morgun hvernig sem að hvort sem það verður já eða nei og ef að svarið er nei þá er þessu máli bara lokið af okkar halvu þetta eru skýr skilabóð frá þjóðinni þetta eru skýr skilabóð til Evrópusambandsins
1: já þetta er alltaf en að sko svona dálti eitthvað svona svolítið óvænt held ég af því að einhvern veginn hefur maður skilað þannig að þær myndu virða vilja þjóðarinn og hafa tala rosalega mikið það ég treysti þjóðinni segjar hver af annari og svo kemur allt inn þetta
0: já, nei, já. Þetta og þetta verður ekkert verið rætt
1: nei, og þetta verður bara til utanríkismálanefndar og á að búi til meira hluta þar fyrir áframhaldandi þjóðaratkvæðagreiðslu eftir sko, árið
0: þetta er nú ráðherra sem kom fyrir utanríkismálanefnd hún hefur ekki vilja ræða þetta neitt sérstaklega þá ég kannast ekki við að þetta hafi verið rætt á einhverjum tímapunkti og það bara segja já, það var gengið eftir bæði utanríkis- og forsætisráðherra með það hvernig þær myndu búa um hnútana ef svarið væri nei og fengust aldrei neins skýr svör, ekki frekar heldur hún fjölmargt annað og við vorum auðvitað snuðum gogg sem að við báðum og upplýsingar og
1: ég ætlum að spyrja þetta Íljó að sko þegar þú horfir núna svona yfir þingveturinn að þarna var utanríkisnefnd margítrekað að leita eftir gögnum og annað finnst þér eitthvað að hafa komið fram núna í umræðinu, núna daginn fyrir kostningar þar sem að þið voru að byggja og var haldið leyndu fyrir ykkur?
0: Já, ég get bara til dæmis nefnt að hingað hafa verið flutturinn í rönnum ráðherra frá Evrópusambandinu og embættismenn sem hafa verið að svona kveða hálkveðnar vísur og svara spurningum og óljóst millið sem þeir hafa verið að lofa svona þvers og kruss einhverju sem maður er kannski ekki beint í þeirra höndum að lofa þetta var ekki, fólki með embættismennir kom nú hátsættur embættismar yfir sjávarútismálum til landsins í vor neitaðir hennlega að hitta þingnefndir hann neitaði að hitta þingnefndir og ég kannast ekki við það að þessir embættismenn og ráðherrar hafa verið fluttir inn til að hitta utanríkismálanefnd þarf að vera undirbúa þetta
1: þingnefnd vegna þess að það megi nema bara einstaka fjölmiðlar fara á þess að blaðamannafundi og þeir eru handvaldi ég veit að við höfum aldrei fengið að koma
0: að þeim enda ríkisútvarpið beinum styrkjum frá Evrópusambandinu ríkisútvarpið hefur þegið 100 milljóna í styrki frá Evrópusambandinu og hefur auðvitað bara tekið höndum saman með ríkisstjórninni einhver leiti í upplýsinga óreiðu í þessu máli og áróri og það er mjög miður að sjá það en þó ekki þetta er kannski ekki nýtt fyrirbreiði
1: en það á ekki að vera meðvirkur
0: þá bara segja þetta beint út að fjölmiðl sem vil láta taka sig alvarlega og allar gegningur hlutverki í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort við erum að sækjum aðild að Evrópusambandinu því að það er auðvitað það sem gerist ef til þess að geta hafið viðræður þá verðum við að sækjum aðild að Evrópusambandinu að fjölmiðl getur auðvitað þá ekki verið að þykja 100 miljóna í styrki frá Evrópusambandinu. Mér finnst það bara blasa við. Það hérna var bara auðvitað miklum skugga á auðvitað vinnubrögðin og starfin
1: og
0: hlutdrægnina.

0: einmitt bara megin reglan sé nú innan Evrópusambandsins, það sé megi mismuna og það jafnræði með öllu já, því allir hefur svo jafnir
1: já.
0: En svo vera mismuna fyrir frá að nefið á þeim og það bara ekki sagt nei.
1: Ég ekki viss og myndi þykja styrkin frá Evrópusambandinu þó hann myndi bjóða styrk.
0: Nei, og það, nei, fyrir utan það en hérna, en sko bara mér þetta bara svo ónáttalegt og þetta svo hættulegt fyrir landsmenn sem eru þó að reyna kannski að trúa og treysta
1: og það er
0: ósættanlegt
1: Það óásættanlegt að því að það auðvitað við sem höldum þessum fjölmiðli uppi og það auðvitað óásættanlegt að sé ekki að treysta því 100% það sem að þaðan kemur. Að vinnabrögðin séu einhvern veginn gagnsæ og heiðarleg þaðan.
0: Já.
1: Eitt sem mér langar að nefna líka því að hérna, það nú alltaf tíminn svo fljótur að líða Arthur, sem við tölum saman, alltaf svo gamli okkur. Að mér langar að nefna eitt sem að mér er þótt alveg frábært undanfarna daga og staðfest nú í könnuninni frá Gallup sem að birtist í gær og það er það að það algjörlega kýr, skýr, skilaboð frá ungu fólki í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu unga fólki ætlar að segja nei það 60% ungs fólks ætlar að segja nei við því að Ísland fari í viðræður við Evrópusambandið aðild Íslands að við göngum þar inn og að því að ég heyri það, ég búin að hringja alveg rosalega mikið þessari baráttu og ég búin að hitta mikið af fólki og eldra fólk er tíðrætt það að það finnst að vera ef að það einhvern veginn hefur fengið þá tilfinningun hefur fengið þá skilaboð frá ESB sinum að ef þeir segja ekki já þá séður einhvern veginn að svifta unga fólki einhverjum tækifærum með einhverjum möguleikum þetta var svona dunið á eldra fólki og svona milli þess sem að vera að segja að þeir eru nú helst ekki að fá að kjósa því að þeir séu komin einhver ákveðin aldur það hefur þetta líka verið skilaboð frá ESB sinnum, frá járhefingunni ömurleg skilaboð en mér svo gott að fá þessi skilaboð ég sá að var stóru auglýsing í morgunblaðinu í dag frá ungu fólki sem að segja hreinlega bara við viljum ekki fara í þessa vegferð við viljum fá sömu tækifæri og þið hér eldri kynslóð sem að byggt upp þetta frábæra land sem við búum í og erum þakklátt fyrir, við viljum taka við keflinu, eins og þið við viljum ekki frá ríkisstjórn ofan og ríkisstjórnun okkar í Brussel og þetta getur ekki verið skýrara frá ungu fólki
0: Já, einmitt og það nú það líka bara eins og hann var nú að benda á hann Erlendur Magnússon að það skuldast að hann óvissan svo mikil innan Evrópusambandsins að við vitum ekki eins og hvernig að Evrópusambandi verið til eftir tvö ár unga fólki í dag komandi kynslóðir verða að fá að ráða þessu sjálf þau verða að meta þá stöðuna hvernig þeim líst á hvernig Evrópa verður og svo framvegis
1: Já, ef að eldra fólk að segja sér það að það að kjósa fyrir ungu kynslóðnar ég nú þeirra skoðunar að við höfum auðvitað bara kjósa eftir okkar samfæringu og hérna og fyrir okkur sjálf en ég skil auðvitað þetta sjónarmið ég skil að sé vera höfða til eldra fólks með þessu sjónarmið maður sjálfur ég á tvö börn og ég hugsa auðvitað mjög þau þegar ég að taka mínar ákvarðanir að ef þú ætlar að kjósa fyrir ungt fólk ekki þá kjósa gegn því ekki kjósa gegn því, því að ungt fólk vill ekki fara í þessa vegferð, það eru mjög, mjög skýr skilaboð og mjög hávær skilaboð
0: Já.
1: Og ég svo hjartalega sammálaður varandi þessa óvissu, það sem voru þetta að segja og
0: það
1: þetta er ekki einu tilliti og mér hefur þótt svo merkilegt að heyra umræðum það sem er skautun og óvissa í bandarískum stjórnmálum Herðu, við sem erum með alþjóðssamstarfi eins og ég seti utanríkismál nefnd og þingmannanefnd EFTA ég sæki rosalega mikið alþjóðsstarf og hitti evróska þingmenn mjög gjarnan og það logar alltaf stafnun á milli og það eru svo hávær og áþreifanleg átök svona helstu mál að það hefur farið að bera því á ykkur mæli að það er bara hreinlega öskrað á sem fundum bara heila öskra það eru hérna, og við höfum séð það það eru þetta hafa orðið mjög mikla sviftingar innu pólitísku litur og við í Evrópu þannig ég svo sammálaðir það svo mikil óvissa og við eigum ekki að fara með fjöreggið okkar inn í þessa þeytti vindu og þessa óvissu akkurat við eigum að halda fram sömu braut við eigum að þétta raðirnar hér innanlands innbytt okkur af málunum sem að blasa við og svo eigum við bara að vera virki alþjóðlegu samstarfi allar áttir því að tækifærin blasa við fyrir Ísland
0: Já, erum Dilja mest Einarsdóttir þingmaður sjálfstæðarflokksins og nefndamaður í utanríkismálanefnd nefnd Alþingis, bara bestu þakkir fyrir komninga til okkar á útvarpssögu og bara gangi þér allt í haginn og við fáum að örgla að heyra hvað gerist hvernig sem þetta fer, hvað gerist í utanríkismálanefnd nefnd, það verður nú næsta rannsóknarefni
1: Algjörlega, takk fyrir mig og áfram Ísland
0: Já, takk fyrir og Arthur Kallstóði þakkar ykkur fyrir og verðið sæl.
2: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga.útvarpsaga.is.

0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
1: Já, komið þið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur á útvarpi sögu. Við ætlum Pétur að fara yfir svona ýmis máls eins og við náum að gera sem að eru svona í brennidepli núna og það er nú frestandi að taka bara allra nýjustu fréttina, nýjustu málin sem að er að sína sig að eru komin inn í umræðina og það er kannski frétt frá CNBC sjónvarstöðinni og fjölmiðli, bandarískum fjölmiðli sem er eiginlega nær út um allan heim, mikið lesin og það er verið að tala um það að núna sé kostningabaráttan í Íslandi hún snúast það að Íslendinga verði bara kjósa ESB og aðild að Evrópusambandinu til að flýja Bandaríkin og sérstaklega Donald Trump. Hvað segir það?
2: Já, þetta er að verða stóra áskorunin eða hvað ég kalla þetta. Þetta er mjög óvenjulegt en þetta var þeir komu þess á stað. Og ég veit nú ekki hvort að þetta muni skila miklum árangri í kjörklefanum á morgun.
1: Ég veit ekki sko það. Það er það bara að búa sko, að skipta svo mikið með efni. Það er sko, þetta snýst kostningar hvort að við viljum fara með heila þjóðin í Evrópusambandi. Sko ganga inn í þetta ríkjabandalag sem Evrópusambandið er.
2: Donald Trump verður ekki lengur forseti Bandaríkjan eftir rúmlega 2 ár.
1: Nei, hann er ekki á kjörsælum á morgun.
2: En hann verður heldur ekki, þannig að það verður ekki búið að, ef að já verður samþykkt núna morgun, þá verður ekki búið að ganga frá einhvernum samningi áður en að Donald Trump hætti sem forseti Bandaríkjan.
1: Nei. Þannig að þetta er svona verið að blása þetta upp og það er metti friðri senn og þessi augulega samúð að sko sem að vellur út þann allt í einu og eins og að við höfum einhverja ástæðu til að við fengja bandaríkjamenn í stuðningi við okkur Íslendinga.
2: Ég held að þetta snúist fyrir svo hennst og það er náttúrulega með neikvaðar tilfinningar í garð Trumps.
1: Já,
2: ég held að þessi verið að reyna að virkja það hér.
1: Já.
2: Og gera það og síðan að reyna að svona reyfa við sem því um kjósu svona kjósendur sem að erum það kannski ekki búinir að ákveða neitt hvað er vilja í þessu.
1: Nei, en það verið að draga fram svona eitthvað tollastríð eins og við Kanada
2: og já, annar. Til dæmis,
1: það er nýja fréttin í rúf, hún er stóra fréttin í rúf og sko máli er auðvitað það bara í östutu máli auðvitað sagði bara Trump það fyrir síðustu kostningar hann ætlar að taka á djúpríkinu hann ætlar að stoppa glóbalistana.
2: Já, það er alveg blitt sér frá því hvað hann er að gera. Já. Hvaða máli skiptir það fyrir Ísland hvaða deilur eru á milli Bandaríkjan og Kanada varandi viðskipt.
1: Já, og jú, þetta eru sko tollar sem Trump er að setja á Kanada núna, en það er kannski ekki að síst þeir eru að kaupa bíla í stóru stíl frá Kína og svo eru þau bara þeir bíla tilbúnir, en þeir setja svona einhverja lukt á þá og segja made in Kanada.
2: Já, vel þótt að Trump komi fram við Kanada af ósvífni áliti margra, þá hefur það engin áhrif á afstöðuna til Íslands.
1: Nei, Trump líka segir annað. Hann segir bara salgrunni sá að Mark Carney, fórsetis á þeirra Kanada. Við skulum ekki gleyma að hann var seðlabankastjóri Englands. Hann er á kafi í djúpríkjunni í City of London. Og hver er með útibúið Kanada frá City of London? Er það ekki akkurat Mark Carney en skrýti tilbyljum en þetta kemur ekki fréttum á Íslandi og þetta er það sem Trump er að stoppa en þetta er allt í orðið bara aðal fréttin í rúf skilur
2: ég held að íslenski kjósendur sé nú ekki að velta
1: þess
2: og þetta verið, kemur okkur bara ekki við í raun og veru þess að hann er núna ég held að menn þetta einblýna á morgundaginn og því sem er að gerast núna menn það gerir sér smáli, það minnast á þannig fjölmiðil hérna, CNBC, sem ég held að á hann ekki í þessu, hann hérna sem á, hvað heitir hann nú aftur, ég er búin að manda ekki augna blikinu, það var hann hérna sá sem á Microsoft,
1: það hafið til nú ekki
2: hvort já, hann í
1: þessu það minnst nú ekki kannski skipta öllu máli en það er minnst að kosti hérna, ástæð til þess bara að aftur sem að þarna er verið að taka svo kallar íslenska fréttir
2: já.
1: Heimildir er eða, sko stjórnvöld hér
2: já.
1: Og það er alvarlegt ef að þetta er það sem það er að segja í útlöndum,
2: já.
1: Segja við ellenda fjölmila, þá er það bara mjög alvarlegt, það er að villa raunlega akkur segir þetta ekki bara við okkur Íslendinga og sjá ástæðu til að tilkynna okkur það að nú skulum við bara velja á milli hvort við viljum vera til þeirra varnarsamningi Bandaríkjana eða einhverju nýju hugsalegu varnarsambandi Evrópusambandsins.
2: En kann þetta
1: og við skulum borga það upp líka.
2: Kann þetta spilla samskiptum okkar við Bandaríkin? Að ja forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann eru að tala með þessu.
1: Ég veit ekki að það kom bara háttsettur herforingi hérna og nú fyrir nokkur dögum og kom fram í sjóvarpinu og með Kristrúnu með sér.
2: Já.
1: Og það var bara að þá var hún sammála öllu sem hann sagði. Hann sagði beinlega sig að hver fermetir á Íslandi verður bara varinn og verður það til frambúðar. Og þannig að það er engin vafi að þeir eru að fara að verja okkur sama hvað ef við ástæða þykki til en þannig er þetta blási svona upp og þá allt sko út að grællandi allt í einu en sko svo segja þau líka en það er svo opbóðslega mikilagt að vera undan Noregi að fara inn Noregur er ekkit að fara inn í ESB það var bara norska þingi var að kolfella þetta með 80% nei vil ekki eins og koma ná að fara í einhverja viðræður þannig að það vera að blekja okkur svo mikið með þessari umræðu en hins vegar það ástæða til þess að aðeins að kafa ofan í fyrstaðar er að segja þetta og þetta komið í þennan stóra fjölmiðl að þá ástæða til að aðeins að kynna sig hvað segja grælendingar sjálfur það eru konu línuna Atli Liljendal sem bjó yfir 30 ár í Grælandi og við skulum heyra hvað hann segir sjálfur þetta Atli, ertu á línunni góðan dag?
3: Já, góðan daginn, sælu verið þið
1: Kondi marg bestar og sæk Herðu, hvað segir þú þessi tíðindi að nú sé bara allt í unni þessar kostningar í sambandi við Evrópusambandið, það er bara tengist meira að minna einhverjum hérna sjónamiðum og tilfinningum út af Grænlandi eða er Trump að taka Grænlandi eða er hann búin að flytja á staðið það?
3: Nei, ég held að grænlendingar þeir svo nú algjörlega rólegur yfir þessu þessa dagana en það upptegnir við reyndýraveiðar á þessum ástíma
1: Já
3: Þannig að en ég hef náttúrulega verið að fara í gegnum þess að fjölmiðla þarna á Grænlandi og skoða hvaðan þetta kemur
1: Já
3: Við erum með það eru tveir fjölmiðlað KNR sem er náttúrulega þeirra rúk og Já. Svo er Sermitsak sem að er svona engar eginn fjölmiðl með mikið dönsku yfirbræði og danski reyfendur.
1: Já.
3: Og þar fer Eiríkur Bergmann mikinn sem fremsti sérfræðingur Íslands öryggis og varnamál.
1: Hæ, býttu, hvað sagðurðu? Hvað sagðurðu?
3: Ég sagði það að blöðin er að vitna í þar við tal við Eirík Bergmann.
1: Já.
3: Í grænlensku blóðunum í gær
1: Já.
3: Og þar er hann titlaður sem einna fremstu sérfræðingum Íslands öryggis og varnamáls
1: Já
3: Gorki meira niður minna
1: Já.
3: Og hann segir í þessu viðtali að þessir grænlands draumar Trumps ógni öryggi Íslands og seti það uppnám
1: Já
3: Þannig að svona laga sig komið á stað að þá nú heldur betur búið að planta þessum ræðslu áróður. Ég veit ekki hver hefur pantað eða haft sambandi þessa miðla til að taka viðtal við hann til að koma þessum ræðslu áróður áfram. En þetta er það sem maður er að lesa í grænlensku fjölmiðlum núna.
1: Já, þetta er nú bara alveg rosaleg, er bara virkilegt að menn láti hann nú hvað prófessor er það ekki? Hérna,
3: er hann ekki í háskólanum einhver?
1: Jú, ég bara velti fyrir stjórnmálafræðingu sko, en ég bara velti fyrir mig hvað menn er að segja við erlenda pressu og hvernig þessi túlkun er öll sömul.
3: Já, ég bara eiginlega þeim segjum að fekk bara hálfgert sjokk sko að þetta eitthvað svo ábreiðalust að tala svona bara, og þetta bara eiginlega í fullir yngum, það ekkert eins og það sé við að nálgast þetta á einhvern málefnalega nátt, þetta Já. Bara þessi draumar Trumps sem setja bara okkur í algjört uppnám og,
1: Já.
3: Og síðan er náttúrulega þeir, þetta víðar.
1: Já. En hvað segirðu Pétur, hvað segirðu um þetta? Já,
2: líta grænlendingar svo á að bandaríkjamenn séu óvinir þeirra og Donald Trump út af þessum yfirlýsingum sem að frá honum hafa komið?
3: Nei, það sko, það mikið þess, eftir að náttúrulega aðal hasarinn lagði þessi svona að þá og tímarnir svona að koma hann að smá hlé í þessu umræðu. Mm. Að þá hefur þeim bara vaxið ásmein og þeir hafa fengið mikið miklu meira sjálfstraust mm. og við það að bandaríkjamenn sínaði miklu meira áhuga og þar með setja þeir pressu á Danina til að láta þá standa við öll sín lofort og svo hafa Danin alltaf hérna núna upp á síðkastið gefið högstað á sér aftur og aftur.
1: Nú hvernig?
3: Með því að þeir gáta ekki, þeir til dæmis að þeir voru búnir að lofa þegar að þetta byrjaði fyrir 538 dögum síðan að byggja tvö ný varskip sem áttu að sjá að sigla í kringum Grænland.
1: Já.
3: Og núna bara fyrir viku síðan að þá var Jens Frederik Nielsen fórsættisráðherra Grænlendinga í dönsku blöðunum að hundskamma Danina.
1: Já.
3: Það sem að vera ekki ennþá einu sinni búin að skrifa undir samning að byggja skipin.
1: Já.
3: Og það eru tvö ár sem þeir lofuðu þessu. Síðan áttu hérna þessi varskip þeirra sem að þeir hafa verið þarna, Hvítabjörninn og við mannum ekki hvað þetta heitir, að fara þarna í svona inspeksjónsferð og hérna, en þeir urðu að hætta við þá ferð vegna sem gátt ekki manna skipin.
1: Já.
3: Og núna liggja þau bara í Frederikshavn við kæ og þeir ná ekki að manna skipin til að vera á siglingu við Grænlands strendur
1: Já.
3: Og þetta er farið að hitna svakalega í grænlenskum pólitíkusum af því að þeir lofa og lofa og það er ekki staðið neitt
1: Já. En því
3: og
1: þetta...
3: svo er núna annað spennandi fyrir að metan líka að núna 7. og 7. september þá kemur vondi lægin og metta til nóg.
1: Já, þá kom það.
3: Og það er engin smá lóra pakki sem að þær eru með í farteskinu, því það get ég lofað ykkur.
1: Já, en þarna sem annars það nú að ESB samþykkti nefnilega fyrra, að það væri þeirra stefna að ná inn í sambandið Íslandi, Grænlandi og Noregi. Og þess vegna er það kannski engin tilviljun að þessi umræða blossar allt í enn upp núna í aðdraganda kostningana því að það er til að þjóna líka ESB.
3: Nákvæmlega.
1: Þetta kostu með það. Veistu hvenær staður að þær kæmu?
3: Þær koma núna, þær verða í nú 7. og 7. september. Mér finnst aðeins leiðlegt að ég sjálfur að fara eftir þetta. Ég hef gaman að vera að þeirra koma.
1: Já. Nessu hafa búið kjósa á Íslandi sjálf.
3: Já.
1: Hafa búið kjósa á Íslandi, Grænlandi næst.
3: Já, já. Erðu, og svo, og meðal annað sem búir að leka út, að þá ætlar er ESB með hérna lofor, að þeir ætlar að tvöfalda Evrópu sambandsstyrki til Grænlendinga, sem að ég veit nú ekki í hverju felst. Þeir ætlar að hækka hann upp í 530 miljónir evra,
1: Já.
3: Yfir 7 ár en þeir byrja ekki að gera það fyrir 2028 notabind.
1: Já, en hver á að borga það heldur? Nú eru stóru ríkin í Evrópusambandinu stór skuldug, þau eru svo mikið skuldug að það er ekki fyrir sjáanlegt hvernig þeir bjarga því. Hver ætli ég að borga það? Ætli hún Úrsula von der Leyen hafi eitthvað talað það? Eða ég ætti að tala það?
3: Nei, hún verðist geta bara að lofa svona og þetta verður spennandi, ég hlakka til þegar að það er alltaf blaðamannafund núna
1: Já.
3: Og og hvaðan, hvort það útskýri hvaðan þessi peningar að koma. Þetta einhver smá peningar, þetta eru 4 milljarðar danskar, það hvað þetta, 80 milljarðar íslenskir eitthvað svoleiðis.
1: Já, já.
3: Sem á, og síðan á að, ætlaðar ESB að koma með eitthvað fjárfestinga pakka, það sem ætla fjárfesta á Grænlandi fyrir 150 milljónir evra.
2: Já, en snýst þetta máli ekki það, að Evrópusambandið vill að Grænland verði hlut af Evrópusambandinu og auðlindir Grænlands. Það þá og Danir eru svona milliliðir í því. Það ekki kjarni málsins?
3: Jó, það kjarni málsins að auðvitað, núna þetta farið út í það að þetta bara kapplaup það að ná halda Grænlandi innan ramma Evrópu.
2: Já.
3: Sambandsins, þó það sé í Norður-Ameríku, það vandræðilega séð, í skjóli þess að Danir sitja þarna við völd og það nú það orðið ljóst að Danir geta ekkert staðið við öll þessi lofvort sem að þeir eru búin að gefa bandarækjamanum að nú ætlaði nú heldur betur að hérna spýta í lóan og fara að gera eitthvað og nú þurfa þeir bara að fá Evrópusambandi með sér, með meiri pening til að þetta líti eitthvað meira trúverðugt út.
1: Já, já, já. Jú, það akkurat þetta, sko. Það bara, það
3: og svo
1: já.
3: Og svo eru þær með vilja yfirlýsingu sem að þær ætla snú upp á Jens Friðrik til að skrifa undir um öryggis og varnamál á milli Grænlands og Evrópusambandsins.
1: Já.
2: Þetta eins og hjá gagnvart okkur.
3: Þetta er nákvæmlega sama skrif.
2: Já,
1: já. Já. En það bara að sannast það sem að já, við höfum allavega margóðs og bent á hér á útvarpi sögu en við höfum ekki fengið já, minnstakosti einhvern úr ríkisstjórnarliðinu til að við kenna það að þetta er stefna ESB það heitir að ná Íslandi, Grænlandi og Noregi og þessin alltaf að vera ruggla okkur í því að sko við ætlum að vera undan Noregi inn svo við verðum ekki ein eftir hann kom hér utanríkisráð þegar Noregs hann æti og hann sagði að það svo stórkostlegt tækifæri núna fyrir Ísland til þá það svo gott að ná samningi núna en akkur fara ekki Normen sjálfur af því að norska þjóðin hefur vita því að láta ekki hrófla við sér og ekki láta þá komast í olíupeningana.
2: Já, ekki spurningin það með hvaða hætti gæti Evrópa varið Grænland og tryggt öryggi Grænlands með hvaða hætti þeir hafa enga hernar getu til þess að koma því af stað og Danir hafa það auðvitað ekki svo ég meina hvernig þetta hugsað í raun og veru að lofa koma með vilja yfirlýsingar og lofa síðan að leggja fram fjármunni og treysta því að Grænlendingar treysti því er það leiðin?
3: Já, sko, ég ætla að vona að það verði þarna einhverju fréttamenn sem að spurja þessara spurningu, hvernig ætli að fara að því að verja Grænland, það er engin Evrópu her, þannig að þetta er náttúrulega bara eins og sagt er á hreinni íslensku, tóm þvæl og vitleysa.
2: Já.
3: Og þeir hafa engan möguleika til þess að gera þetta og líka öll þessi lofor sem að þeir eru að koma með núna, sem að verða gerð lofumbeir núna, 7.7. Að það aðteklisvert að þetta á ekki að gerast fyrir 2028, af því að þetta allt ófjármagnar, þessi lofor, öll ófjármagnar.
1: Þeir eiga enga peninga.
3: Þeir eiga enga peninga. Þannig að þetta eru bara innan tómar yfirlýsingar, sem að verið að reyna að fá grænlendinga og aðra til að vera voðalega uppbúnir yfir þessu. En þetta er ekki að fara í, þegar grænlendingar eru ekki að kaupa þessi lofar, þeir eru búnir að brenna sig á þessu, þeir eru með mörg lofar upp á borðið sem búir að svíkja þannig.
1: Já, Herðu, þetta er aldeilis, þetta eru aldeilis fréttirnar ætli og náttúrulega skýra núna þessa mynd og allt þetta tal um Grænland og Trump og Danmörk. Nú erum við búin að sjá á hverju vera að reyna halda þessu svona bæði við CNBC og síðan hér innanlands núna í svona vera að tala um hvað sé alvarlegt þetta Grænlandsmál. Nú átta maður sér bara betur að hvað búið blekkja og grísar í kostningabáttu. Mikið rosalega, það er ekki nóg að sér fullt tungl í dag, heldur þá það maður svona frétti líka. Ég menn allir, hvar endar að deila, en við ætlum að tala fljótlega aftur við þig og vildum bara fá að gangu skugguða hvort það væri tilfellið að grælendinga væru bara skjálfandi á beinunum út af vandaríkjumannum. Og það verðist ekki vera eftir því sem þú segir
2: að lokum ég langar með að spyrja þig einna spurningar ef að grænlendingar gætu sami beint við Bandaríkin heldur þú að þær gætu náð þá samningi sem þeir myndu sætta sig við
3: já ég efast ekki það það alveg ef að þeir fengju bara eins og marg oft búið að lýsa yfir að ef þeir fengju að ráða sínum utanríkismálum að þá myndu þeir gera varna samning bara beint við Bandaríkin
2: og það það sem Evrópu hrætt við Evrópusambandið já. Þeir eru óttasleiknir vegna samning sem að Bandaríkjamenn kunna gera við sjálfstætt Grænland
3: Já og Danir hrættir við að Grænlendinga fara að gera fríverslunar samning við aðra þjóður sem að kæmi illa við kunnum og þeim.
1: Já, hann blei máli. Alli, bara bestu þakki fyrir þetta, Alli Lillindal og bestu þakki fyrir að upplýsa okkur þetta. Þetta eru stórfrétti sem þetta senda hingað til okkar á útarsögu og við verðum í sambandi við þig fljótlega eftir helgi og ætlum að fylgjast með Úrsulufóndi lægin á Grænlandi sjöttas eftir við þeirra búa að kjósa á Íslandi. Athyglisvert. Og bara þakka kærlega fyrir og að það sem allra
2: fyrir.
1: Já, við þökkum alltaf Lillindal kærlega fyrir hann bjó áratuga skeið í Grænlandi og á þar síni sem þar eru og hann hefur góðar upplýsingar og þeir eru hvað hann segir að Úrsulufóndi lægin framkvæmdastjóri Evrópusambandsins hún ætlar að mæta til Grænlands 7. september næstkomandi og það bara boðsmiðar hér og þar og það lofa og lofað háa peningagreyslur til handa grænlendingum og við höfum að vera búin að kjósa í millitíðinni hugsiðugum við stöndum fram fyrir þessu þarna sannast þetta sem er búið að koma í ljós að stefna Evrópusambandsins að ná Íslandi Grænlandi og Noregi inn og við hérna ætlum að fá auðlýsingar og komum svo aftur hér Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson hér með ykkur og við ætlum svo að freista þess hér og eftir að heyri henni Guðrúnu Kristínu Ívarsdóttur miðli og bara aðeins að slá að létta strengi og heyra hvað hún segir út af þessum kostningum og þessum nýju fréttum núna með ferð Úrsulu til Grænlands svo sannlega þurfum við að spyrja það en heyrjumst eftir smástund aftur fá auglýsingar
0: Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu
1: Já, komið þið sæl aftur Arthur Karlsdóttir og Pétur Gulluson hér í fréttu vikunar og það verðist nú bara ekki láta á því hvað nýju frétti við erum að fá hér í beinni útsendingu en við vorum að tala við hann Atla Lillendal áðan. Atli var framkvæmdastjóri lengi á Grænlandi hjá Grænlandsflý og hann bjóð þar í áratugi og fylgist mjög vel með málum á Grænlandi og tilefni þess að við tölum við hann var eiginlega svo frétt sem byrtist á CNBC miðlinum út allan heim að kostingarnar á Íslandi snerust meira að minnum það að fólk væri svo rætti bandaríkjamenn að það út að grænlandsmálinu að það er bara kjósa ESB og þetta eru við alveg svakal þegar svona fréttir fara svona af stað og bara runni falsfrétti þetta er eins og þetta væri sami í falsfrétta versmiður heila en það er ótrúlegt eins satt síðan segir hann allir lildir okkur það nú náðan að Úrsula von der Leyen hún sé að fara til Grænlands og búin að bóða komu sína núna 7. september næstkomandi einmitt er að Íslandi búið að greiða atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem við vitum ekkert hvort það verður já eða nei en það er allavegna að Úrsula er að mæti ein persónu til Grænlands og það er slíkur lofurðapakki eftir sem að allir sagði sem að grænlendingum er lofað eða þeir fallast auðvitað á að fara inn í Evrópusambandi en sem kunnugt er að þá var Grænland fyrsta landið sem að sagði sig frá Evrópusambandinu þarna upphaflega þau voru búin inn í eitt ár og svo bara sendir bara skeiti og sagði nei, við viljum ekki vera þarna lengur og þá var talið að þeir væri svo miklu eskimóður þeir var svo látt í burtu að skipti ekki máli og þá var bara sagt já allt til að þá eru þau ekki með en Danir hafa náttúrulega auðvitað nýtt sér alla þeirra auðlindir hægri vinstri hvort sem okkur líka betra að vera öðrum og þeir hafa verið náttúrulega bara nýlenda Dana og en svona er þetta nota gagnvart okkur og með því kostningabaratunni er verið að tala um það við okkur að ógnin sé svo mikil í heiminum að við verðum að endur meta varnir okkar og á sama tíma og að við erum búin að vera með mjög farsælan varnarsamning við Bandaríkin í vel yfir 70 ár og þá þurfum við allt innu núna að fara endur með það varnir okkar en allir Lillidal afhjúpaði nefnilega nákvæmlega hvað hangir á spýtunni sem að okkur er ekki sagt er rétt eina ferðin en þjóðinni ekki sagt satt og ég skora á rúf að segja fólki satt í þessu máli að Úrsula von der Leyen er að koma í nafni með bónorsbréf til grænlendinga og lofar þeim gull og grænskóum og háum styrkjum ef þeir vilja fara í Evrópusambandið og hún mætir það 7. september ég skora á rúf að segja frá því og Pétur, ég bara get ekki orða bundist mér er bara brugðið að heyra þetta
2: Já
1: Hvað segir þú?
2: Já, þetta er þeir sem að margir sem ætla að segja já, þeir leggja áherslu á þá styrki sem við eigum eftir að fá frá Evrópusambandinu.
1: Já, en hugsa að
2: byggða styrki og aðri styrki.
1: Já, það er bara þeir eru ekki komni þegar peninga, þessi peningar er ekki
2: Nei,
1: til.
2: Meina, já.
1: En hvað sem þín og líður, en bara hvað er logið á okkur? Hvað er logið á okkur Íslendingu bara fyrirgefi verið að orða það svona sem er ekki mjög leitt að gera. En að hafa ekki geta sagt okkur það að þeir eru væri búin að láta þess að þjóðaratkvæðagreiðslu fara fram hér að þá væri næsta fórnarlamb það væri Grænland því að Evrópusambandi ætlaði sér að eignast Grænland. Það er þetta sem er máli. Svo segja það bara við okkur. Nei, okkur stendur svo mikið ógna bandaríkjamönnum. Hvers konar fólk er þetta? Veistu, ég vil bara þetta fólk segja af sér sem að blekki þjóðina svona. Þetta fólk á ekki að stjórna Íslandi sem gerir þetta. Það er bara alveg á hreinu.
2: Það er fjallað Ísland eins og Ísland hafi svipað stöðu eins og Grænland.
1: Já.
2: Það er raun og verið að segja
1: já,
2: það.
1: Já.
2: Og hérna.
1: Ég veit ekki flogi með Úrsulu yfir Grænland, yfir Ísklumpin, eins og Trump segir, þetta ekki bara Ísklumpur, kallinn segir það. Nei, ég meina að þetta er kraf alvarlegt. Og minnst var að búa að blekja okkur rosalega og svo erum við látin halda að við skýtum eftir í súpuna því að normen sé að flýta sér svo þannig. Normen er bara aldeilis ekkert að fara þannig. Jónas Garstöri var bara kosin út á það að hann lofaði því bara fyrir kostningar í fyrra þegar hann var að reyna að koma að stað og tryggja stöðu sína þó að hann sé sko formaði verkamennaflossið þá sagði hann bara nei við förum sko aldeilis ekki í Evrópusambandi það gerir bara Noregur ekki út á það var hann kosin
2: En bandaríkjamenn vilja reisa herstöðvar þarna á Grænlandi
1: Þeir eru með túli
2: Já og þeir vilja halda áfram gera það.
1: Já.
2: En ef Evrópa hefur enga hernaðar getu til að reisa herstöðar á Grænlandi.
1: Nú, Úrsula mæti bara. Nei, ég meina þetta eru þetta ekki boðlegt, sko. En svona hvernig vera að blekkja okkur núna til að hata bandaríkjamenn, það vera svona safna þeirri kergju upp, sko, já, já. Og svo að dreifa því út um allan heim og sagt þetta sé frá Íslandi og við séum að flýja bandaríkin, við þurfum að flýja inn í Evrópusambandið. Hugsa hvað þetta ómerkilegt og í rauninni ógeðslegt. Og ég hvet alla þá sem standast líkum fréttaflutningi að segja af sér hvar sem þeir eru í falsfrétta vestmiðu einhverstaðar hérna á Íslandi. Þetta bara alveg fyrir neðan allar hellur. En þetta bara alveg bolliggjandi hvernig vera að blekka okkur. En við ætlum hins vegar núna, nú ætlum við bara að fara að leita á önnur með í sveimi þá, eins og ég segi, það fullt tungl og það búið að vara við því, það það allt vitlust og ég held að vígtæðuna séu komnar út um að. En hérna Pétur, að við ætlum að tala við hérna Guðrún og Kristínu Ívarsdóttur, sem er miðill og heilari, og hlustendur þekkja nú afskaplega vel, hún erlendis við ætlum að hringja hans í hana og bara heyra hvað hún eiginlega segir þetta þetta alltaf glæni að fréttir en gaman einhvað síður að heyra svona hennar viðbröð hvernig líst á þetta saman og kostningarnar á morgun góðan dag Guðrún, ertu þarna?
4: Já, góðan daginn
1: já, þú ert hinum megin maður veit nú ekki hvernig maður á að skilja það ef að miðlið segist það hinum megin
4: Hínum yfir hafi sko, kannarinn Já,
1: heyrðu, ég verð að segja við þig að það var nú búið að segja sko eins og í dag núna föstudag okay. að það væri nú fullt tungl og það yrði allt eitt og ég held að það sé svona massi bendi til þess að utanríkis á þeirra alveg búin á því og þú stannir að það, og svo fæði maður bara rignir yfir mann stór fréttum en mér langar okay. að spyrja ykkur og við höfum svo sem gert áður en nú eru kostningar á morgun hvað færðu upp hvað ertu með bendúlinn eða eitthvað
4: ég er nú alls búin að vera skoðan í morgun og ég er með hann hérna
1: no.
4: en ég held að það verði sko nei niðurstaðan
1: já
4: og það verður svona 17-18 próst munur
2: svona mikil
1: 17-18 próst
4: já, mikla, nei og já, já. Það, ég held að niðurstaðan eitthvað að koma á óvart út á utan kjörstaðarkost eða sem sagt kostiðkaus áður
1: já, utan kjörfundarall
4: og líkra, já, eldri borgarar
1: já En Guðrún, ertu nokkuð með spíkarinn og símanu hjá þér?
4: Nei.
1: En þú segir semst að þú telur að neyji vinni á morgun
4: nei, minnur,
1: og það verður, hvað sagðurðu, 15% munur?
4: 15-17% sagði ég sko.
1: 15-17%
2: munur. Það verður svona 58-42 eitthvað svo leik.
4: Já, eitthvað svo leik sko, já.
2: Já.
1: Fékkst einhverja tölu upp það er einhverja tölur í kringum
4: Nei, ég fór bara einhverja prósentu tölu sko, ég var ekkert að spá í þetta ég fór bara einhverja það hvað verið mikið munar með því já og nei sko.
1: Já, en hérna já, þú segir það hvernig verður því já. Tekið? Hvernig verður sko, hvernig verður viðbröðin?
4: Ég held að viðbröðin verður þannig að ríkisstjórnin segja af sér
1: Heldur
4: í kjálfarið
1: Heldurðu
4: já,
1: það?
4: Og hérna, við skulum ekki fella hana.
1: Nei.
4: Já, við þurfum verða það ekki góð.
1: Með, hjá ríkistjórninni?
4: Já, og líka bara held ég sko, ég held að verði svolítið reyði sko, náttúrulega þess að vilja já sko.
1: Já.
4: Það myndast eitthvað spenna hana á milli held ég.
1: Já, finnst þér þetta að vera að búa, er þetta að búa að kljúfa þjóðinni, er þetta að byrtast þannig?
4: Já, það kemur svolítið þannig og ég get alveg sagt að ég, hef orðið varðið að bara minni sem miðið, það eru viðriti í fjölskyldum út af þessu.
1: Já, þú ert að sjætla málin inn á heimilinu.
4: Ég er að reyna að sjætla málin, sko, ég meina, fólk hefur vart.
1: Já, þú segir það.
4: En og fólk verður bara að fá að virða sína skoðanir og þeir sem vilja þetta og vilja ekki, ég meina, þannig er það bara í lífinu, sko.
1: Já. En þú segir þetta sem sagt að neyji verði ofan á og það sé aðalega þeir sem eru búin að vera í utan kjörfundar atkvæðagreiðslunni.
4: Já, en svo er það náttúrulega landsbyggðin sjáar út og erinn og bandunni. Sko.
1: Já, jú.
4: Og ég held að þeir hópist á kjörsta, kannski gamli bandur sem kannski hafa ekkit verið að nenna fara að kjósa sko, í ykkur svona. Sko.
1: Nei.
4: En þetta bara allt og mikið í húfi, sko, allan að heyri ég það eins og mínum gamla pappa, sko, hann kaus, 93 ára.
1: Já.
4: gaman bóndi, sko.
1: Já. En segðu mig Guðrún hérna hvað með ef nú skilst mér að þetta mál allt svo forsætisráðherra sagði það í gær þetta mál myndi fara fyrir utanríkismála nefnd Alþingis alveg sama Já. Hver eða niðurstaða væri eða nei ef að kemur nei sem myndi vinna hvað Já. Á utanríkismála nefnd að gera?
4: Er hún bara ekki að reyna að prófa þessi gegni ég held hún sér alveg Ég, nú ég ekki með persónulega skoðun, ég fæ þetta þannig, hún er rosalega frjós.
1: Mm.
4: Og ég held að hún sé ekkit endilega að fara að víkja að finna ekki, ég held að segja ykkur annað sem slítið þessu samstarfi.
1: Já.
4: Og hún er að frjóskast áfram, en sko hún sé einhvern veginn búin að missa frösti, sko, hún bara veður áfram á sinni ákveðni, sko.
1: Ertu þá að tala ertu hvort?
4: Þorgeri.
1: Þorgeri.
4: Ég er að tala Þorgeri, já, já.
1: Já. Já, já, það hún er alltaf sótt þetta mál alveg gríðarlega, sko.
4: Já, og hún er ekki takt í þó að verði, sko, nei.
1: Nei, en það er það sem ég á við, verður, já. Sko, reynt að knýja fram meiri hluta vilja utanríkismálanefndar, verður reynt að fá já áfram með málið þótt svo að komi nei.
4: Já, ég sagði það þannig, sko.
1: En nú sagði það að þær myndu treysta þjóðinni og niðurstaðan myndi standa, það sagði forsætisráðherra.
4: Já, við skulum bara sjá hvað gerist, en ég held að hún muni reyna þetta, ég bara fæði þetta mér stærpinn og fæði okkur segja já.
1: En hvað gerir þá Kristrún, hvernig bregst hún við?
4: Já, slítur hún, verður þá bara ekki slítið stjórnarsástæðan?
1: Þú heldur það?
4: Ég, einhvern veginn fæði það, eða það verður einhverja breytingar á alþingi, sko.
1: Já, já. Herðu,
4: ég er það sem hef ekki þeirra að fíkja smiðis í hérna kallarinn bara...
1: Já, ég veit að, en það er nú sama að hérna þegar við höfum talað um þetta áður já, og það er bara svolítið langt síðan kannski en mér langar að spyrja þau um eitt það er í sambandi við Evrópusambandið það er nú kemur ljós þegar skulda mikið hvernig svona sérðu framtíðina hjá Evrópusambandið
4: sko, þess að ég er fóna að segja áður og það kemur strax hérna inn bara kemur með þetta, hérna, Patrikur.
1: Mm.
4: Að þetta Evrópusamband mun leggjast undir lok
1: líður undir lok
4: það verður gert eitthvað nýtt já, það líður undir lok og það kemur nýtt sambandinn eða bandala
1: já, já
4: en, það verður gert já.
1: En sem er hérna í sambandi við það hvar er Ísland þar?
4: Sko, ég held að hver þjóð þá stöndum við kannski betur samkvæmt ykkur þannig bandalagi
1: mm.
4: En ég sé sko hverja þjóð taka svolítið upp sinn gjaldmiðl.
1: Já, ertu að meina þá að evra verður ekki notuð eins?
4: Evra verður ekki notuð, já, það er ég búin að segja að eru blíð tvö ás, sko.
1: Já, þú er búin að segja þann bláður.
4: Já, já, já.
1: Það er ennig að magnaðast að þú ert búin að segja þetta ennig áður að evra hverfi.
4: Já, já, já.
1: Og... Evrópusambandi verði ekki í því já, því formi sem það er í dag.
4: Já, ég fæði það bara svona einn tími núna en ég finn svona, þú veist, ég er að tala kannski bara ekki alveg á næstu mánuðum en svona í framtíðinni
1: mm.
4: þá finnst mér það verður gert eitthvað annað, eitthvað ráð eða hvað ég að segja
1: já.
4: Sem að kannski Evrópulöndin eru í
1: mm.
4: en ekki tengt þú veist það því eitt bandalag sem að stjórni bara öllu, sko.
1: Já. Já, akkurat, en hérna...
4: Það er bara hver þjóð hefur sitt sjálfstæði
1: Já, en
4: ef... Og sem gjaldmiðl.
1: Já, en segjum við hverjum þá að hérna, ef að þetta er nú tilfellið, hvað verður já. Þá skuldir Evruríkjana, já, og þeirra ríkja sem er innan ESB í dag og í gríðalegum efnaserfileikum, hvað verður skuldirnar?
4: Verður það bara ekki löndu sem er í sambandinu að taka þetta á sig?
1: Meinar þá hvert og eitt fyrir sig eða...
4: Hvert og eitt fyrir sig?
1: Já, hvert og eitt fyrir sig.
4: Ég fæði þetta hannig, sko. Já, ég veit ekki. Ég svo sem ég ekki dita á þessu, en þannig byrstistu mér, sko.
1: Já,
4: en... Þetta fara að borta ykkur skuldir upp og hérna... En það ánáttúrulega líka eftir að koma í ljós eins og með veist, allt þetta hernaðbrögt og það sem er búið að vera gangið að þetta það er náttúrulega ennþá stríði hana í löndunum í kring
1: Já.
4: Úkraínu og þeir hafa náttúrulega vera eða grífilegum fjármunum í það.
1: Já.
4: Og hérna, og ég held að sé svolítið hver höndin upp á móti annari, sko.
1: Já.
4: Og ég fæ alltaf svo mikið Þýskaland og Frakkland sem að, sko,
1: það er
4: svona
1: stærstur
4: í því að
1: koma sér út úr þessu. Það er það.
4: Já,
1: en það er líka, sko, núna er bara þannig stjórnmála ástandi kannski þar að nú er Le Pen, nú er hún með langmesta fylgi í Frakklandi, kosið þar á næsta ári, hún getur auðvild lárið forseti og síðan er það Alice Weidel sem er formaður AFD í Þýskalandi, þau eru orðin langstæst í Þýskalandi líka þannig að efst á dagskrá henn er til dæmis það og fyrsta verk er að fara út úr ESB leggja evruna niður og loka á Schengen.
4: Það er bara þetta eins og ég, þetta byrtist mér, þessi kona verður forseti.
1: Já.
4: Og það verða breytingar eins og ég satt áður bæði í Þýskaland og Frakklandi.
1: Þá breytist náttúrulega ESB. En má ég aðeins fara með því að glænir í frétt sem við fengum bara hér símlega sá þann í þættinum. Og það er út af Grænlandi. Nú eru fréttir það að vera að reyna að dreifa þeirri svona lýðasögu að íslenski kjósendur núna sé að flýja Bandaríkin og verði þessum að kjósa já og fara inn í Evrópusambandið. Svo kemur í ljós áðana að Ursula von der Leyen sem er forseti framkvæmdastjórnar ESB, hún er að fara til Grænlands núna 7. september næstkomandi og býður þeim gull og græna skóa, er að reyna að fá þá inn í Evrópusambandi, en þá er búið að, hvernig sérðu þetta?
4: Var það, ég fæ nú bara strax til mín, var það þessuna sem hún kom hérna um árið?
1: Já,
4: það er bara gert sem að fyrir fram ákveði, þannig fæ hitt að þannig stöktin.
1: Já, það er spurning.
4: Þessi undirbúnir eru búin að vera lengi og þeir hafa náttúrulega vita mjög lengi hvað er búið að vera með Grænland til dæmis.
1: Já, en
4: sér... En við erum ekki að fara út úr NATO, ég sé það ekki þannig.
1: Nei, en munu Bandaríkjamenn verði okkur áfram?
4: Ég fæ
1: já. Já. En segðu mér, bara þetta, þú talar að þetta sé löngu ákveðið, Evrópusambandi ætlaðin á Íslandi, Grænlandi og myndum takast að ná Grænlandi?
4: Nei.
1: Þú segir nei?
4: Nei, ég held að það verður, vinur okkar í Bandaríkjunum verður fyrstir.
1: Hann verður fyrir til, minnaðu.
4: Hann verður fyrir til, já.
1: Já, það er spurning, hann bara fer að fara frá völdu, kallinn, sko.
4: Já. En ég segi svona, en það verður einhver annar.
1: Já, þú segir það. En hérna, en Noregur? Er Noregur eitthvað á leiðinni Evrópusambandi, það verður reyna að segja okkur það?
4: Ég segi nei. Nei. Bara leið strax.
1: Alveg neið strax. Já, það er nefnilega, en þetta var athyglisvert, Guðrún, vegna þess að þetta er náttúrulega glænýjar fréttir, þessu verið alveg lengt fyrir Ísland.

0: er áróður í því.
1: Já, það er áróður, það er orka.
0: Já.
1: Það er neikvæð orka.
0: Já. Já, hérna. Já, það sem ég segi fullt tungl í dag og ekkert láta frétt Guðrún.
1: Já.
0: Þetta er alveg
1: En ég verð nú komin aftur í minnja september og þá tökum við þá.
0: Já, já, þá
1: tökum við hlutandur. En ég það samt að byrja bara til þjóðarinnar að fara svolítið vel og hægt gleðina dyr.
0: Já.
1: Og verið þið góði hvort annars. Hvernig sem þess.
0: Já. Já.
1: Það er bara kærleikana leiðaljós.
0: Já. Ha. Já, það nefnilega máli. Heyrðu, en þetta athyglisvert en þú segir að neyji muni vinna með 15-17% meiri hluta.
1: Já.
0: Já, það er...
1: Og það kemur held ég mjög fljótlega í ljós á bara fyrstu tölunum.
0: Á fyrstu tölunum, já.
1: Já.
0: Það er nefnilega það, við bara býðum spennt og sjáum, en við þakka þér kærlega fyrir hérna og fréttum vikunar, Guðrún, og að það sem allra best hérna í útlandinu, og eins og maður segir, og hérna, og við heyrum síðar, Guðrún Kristín Ívarsdóttir
1: mitt,
0: takk fyrir, já, og við Pétur Gunnlaugsson, við takkum kærlega fyrir hlustendum, Artrú Karlsdóttir Hverugur, og með okkur hér, Þorsteinn Sigurðsson, og við segjum bara, hafið það sem allra bestu melgina og bara njótið lífsins og njótið þess að vera til og þetta eru bara kostningar en það skipta verulegu máli endilega skila sér og kjósta og við bara kveðum ykkur hafið það sem allra best verið sæl.

0: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Útvarp Saga á Flúðum, FM 99,1.